0: Entzuleok, amaikak eta amabi minutu hemen jarraitzen dugu naiz irratiaren sintonian, bigarren kafea zuekin hartzen, eta bigarren kafea hartzeko bigarren bisita gure mikrofonetara gaurkoan, Eneko Iturbeta mendik egin duena, Eneko, egunon berriro?
1: Kaixo.
0: Eta bigarren kolpea, ba, musika adimen artifizial dun, musika artifizial, ez da egin nola ditu behar diogun honi?
1: Virtual.
0: Musika virtuala. Ba, aurrekoan aipatu genizuen, hainbat fasi izan dituela, ba, musikariak nola baite maskara bat topatzen zutela musika virtualean, 2008 bateko, bai.
1: Bai, bueno, nahi bale mazu, hola, azkar batian ingoet bai. Laburpen bat, bueno, musika virtuala da, ez dakin antzat, ba, musika talde bat, baina virtuala, hau da, animaziozko pertsonaietan oinarritzen dena. Hau da, bueno, atzetika musikariak daude, edo egon daitezke, hor dago. Bueno, sekzio honen edo saio honen gakoa hori aztertea, baino bueno, musikari edo marrazki bizidun hauen atzean badaude musikari batzuk marrazki bizidun horiek musika egin dezaten, eta ba bueno, gaurko saioa hortan datza hori ikustea, baina bueno, ikusi dugu azken urteetan, ba, batez ere 2021 batetik, ba, adimen artifizialak hor esku hartu dula, eta ba bueno, badirela orain musikari batzuk, ba, atzetikan pertsonari gabe daudenak, hau da, adimen artifizialak sortutako musikariak daudela, musikari virtualak. Eta bueno, aipatzen genuen, ba, adibidez, 2021 batean, ba, Authentic Artist izeneko startup batek, ba, nola egiten zituen, ba, Twitchen zuzeneko moduko batzuk, eta nola, ba, txatean, jendea idazen ari zen bitartean, ba, kontzertua moldatzen zijoan, ez? Era bat eda, edo bestera, baita, aipatzen genuen hori NFT bezala saltzen zutela batzuk, baita aipatu genuen adimen artifiziala, ba, bueno, gaur egun musikan erabiltzen dela, baita gauza teknikoetarako, ba, adibidez pista batzuk, ba, edo garbitzeko, edo pista banatzeko, edo dana dalakoa, eta gero iritsi ginen, ba, estanda edo eztabaidaren lehenengo harrira, ez? Eta da Xania Monet, musikaria, eta bueno, hau aipatzen genuen adimen artifizialak sortutako musikari badela. Telixaniki Jones izeneko, ba, pertsona batek berak sartu zuen giza input, no, hau da, giza inputa edo, eta berak Suno izeneko adimen artifizialari esan zion, nahizu, egidazu abesti bat letra honekin, hau kontzeptu hauek aipaditzan, eta gainera sortu idazu hori kantatuko duen pertsona bat, eta bueno, hori ere, ba bueno, hori horren pertsona ere ez, baino Xania Monet horren inguruan hitz egin genuen, eta gero aipatu genuen, ba, nola ilean Spotify bezalako plataforma batean ia ez 500 mila entzule baino gehiago dauzkala ia betero, eta gero baita, ba, 3 milioi dolarreko, ba, kontratu bat dakala Halbut Mediarekin. Karo, orain iritsi, bueno, on arte egin genuen aurreko saioan gutxi gorabehera,
0: bai.
1: Eta orain, ba, bueno, bigarren zati honekin jarraituko dugu. Ze gertatzen da Xania Monetekin? Ba, bueno, industriak babesa ematen dio ez bakarrekan Xania Moneti, baizik eta beste adimen artifizialak sortutako beste hainbat artistari. Claro, eta horren adibide da, adibidez, Neil Jacobson, Universal Studioko, ba, exekutibo hoiak, ba, berak publikoki esan zuelako, babesten zituela, ba, horrelako musikari eta esango du horrelako abestiak, eta berak esaten zuen baita, ba, bueno, industria, bueno, ez, honekin ikus daiteke industria tradizionalak, betiko industria horrek, ba, nolabait, babesa ematen diela algoritmo berri hauei, eta esango du musika berri honi, nolabait, baita zergatikan, ba, merkegoa delako noski beti ere, gauz askotan bezala, ba, atzean badago balio ekonomiko bat, ez? Eta ze gertatzen da musikari hauekin, ba, bueno, azkenean diskoetxe batek nahiago du Xania Monet bezalako artista bat, hainbat arrazoiengatik. Batetik, ez dago birarik, ez dago kontzerturik. Baina... ez du kontzerturik eman beharrikan, beraz, ez du zertan dirua hortan.
2: Baina hemen nire lehenengo zalantza.
1: Bai.
2: Zenik entzun izan dudana da azkeneko urteetan, diskoen salmentak bera egin dutenetik, ez? Lehen askoz gehiago saltzen ziren, benetan dirua dagoela biretan eta kontzertuetan. Zerdun, artista honek ez baditu kontzertuak eskaintzen, hori berez, gauza ona beharrean nire lehenengo pentsamentua, ez? Osea, disketxe batentzat hori txarra da, eta ez, ona. Iruitz, ez dakit, eh? Hau da, karo, ulertzen dut...
0: Kontua da, atzian, autoretza eskubideetan ere aldaketa handia dagoela.
2: Bai, eta ulertzen dut, ba, bira bat egiteko, karo, dirua jarri behar da lehenengo. Osea, tiketak saldo aurretik, diru asko inbertitu behar duzu bira batean, eta hori aurrezten duzu, ez baduzu birarik egiten, baina aldi berean, bira batek ematen dizun diru sarrera hori ez daukazu?
0: Bai, kontua da, badagoela puntu bat, infinitotasunean erortzen dena adimen artifiziala nolabait orokorrean kokatuko dugu, hemen badaude mila planteamendu horren atzean, baina adimen artifizial generatiboaren inguruan, Unai Elordi Hidalgorekin askotan hitz egin dugu. Arazo nagusia gaur egun plataforma eta distribuidoren artean dago. Plataformen artean arriskutsuena Spotify da, ez bakarrik aipatu izan dugu inoiz, ez, genozidioan izan duen parte hartze batik eta bestelakoak, baizik eta, bueno, plataformarik entzunena ere badelako. Spotifyen planetan badago entzuleari eskaintzea aukera, nolabait, nahieran, ala karta deritzon musika sortzeko. Baina ez edozin musika, Spotifyen buruan dagoena da, nik eskainiko diot goiuriri Taylor Swiften abesti bat sortzea, atzo bizi izan zuen egoera batetik abiatuta. Eta horregatik ordaindu egingo dit. Eta non geratzen da Taylor Swift hemen? Ekuaziotik kanpo. Zadimen artifizial generatiboak lapurtuko luke, eta hor dago gatazka nagusia, eta hor dago borroka legal nagusia oso oso enpresa hondien artean, eta oso oso artista hondien artean, euren nortasun, estetika, musikal, eta batez ere ahots timbreak defendatzeko. Eta dagoen ikustu denok entzun izan ditugula, ostras, lortu dute adimen artifizialarekin egitea, ez dakin nor abesten, ez dakin noren abestia. Uste dut horrelako frogaren bat iniz egin dugula. Beyoncé abestea Taylor Swift edo ez horrelako historiak. Zer gertatzen da hemen? Nolabait musika virtualak irentxiko lukeela musika organikoa. Eta hori gertatzen ari da. Milaka eta milaka abesti sortzen ari dira plataformetan egunero musika virtualean dagoeneko. Oraindik datuak ez dira, bueno, irenste horren konfirmaziorako, baina joera ubaldin bada eta ez palin badago blindaje legalik, sentsazio guztia dauka, hori gerta litekeela. Eta plataformak geratuko direla, akaso artisten esparrutik edo artisten musika ezagutzen amateko lekutik kanpo. Aipatu du Taylor Swift eta oso ezaguna da berak oraintxe daraman burruka hori kontua da. Universal Music Group izan dela munduko artista askoren zera disketxe eta distribuidora eta Spotifyk akordio bat egin zutela. Eta hor badago pixkat suplantazioaren politika handi bat, ez? Nik fanzone deritzen hori eskainiko diot, Swiftiei eskainiko diet nahi duten musika sortzea nahi duten momentuan. Taylor Swift gogoan balin baduzue, gogoko balin baduzue barkatu, manik eskainiko dizut abestiak egitea diru pixkaten truke, eta nolabait hilabeteko kuota ezberdin baten truke emango dizut, emango nizuke aukera, zuk sortzeko nahi duzuna. Eta hor dago pixkat borroka, ze inizuna Elordi Hidalgorekin ere hau beste esparru batzutan, artearen, ez da gir, kartel sortzkuntzaren, eta bestelakoetan ere ikusi dugu, ez? Non jarri muga, adimen artifizialek ikasten bali madu, Van Gogh bezala marrazen, egin dezake Van Goghen kuadro sorta berri bat, eta horrek bukatuko luken museoetan. Bueno, hor dago pixkat borroka hori, ez, eta gero eta gehiago, borroka dago konsentimentuan, borroka dago onarpenean, borroka dago bulegoetan. Zein da oraintxe borroka? Borroka litzateke batez ere zure streaming zerbitzuak, zure nortasun artistikoa eta hauts timbrika defendatzea. Alegia, ez ahalbidetzea plataforma bati o adimen artifizialari Taylor Swift kopiatzea, hori ilegala izatea. Eta borroka komplikatua da, oso oso enpresa hondietaz ari garelako. Eta ari gara Taylor Swift aipatzen, justu dela gutxi aritu nintzelako honen inguruan entzuten, baina beste inbat artisten borroka ere hori da. Eta borroka da pixkat plataformen despersonalizazioa. Zenbat musika sortzen den horrez. Gustoko duguna. Edo Julio 14 izora itezateko.
2: Ez ari ginela zergatik nahiago den diskotxe batek Xania Monet beste dozen giza artista baino, ez? Eta horrari ginela, eta ez dagoelako birarik, baino niri gozatu zait Enekoren apuntetan agertzen den gauza bat. Bai, zergatik nahiago duen diskotxe batek, xanea modet, beste dozen giza artista baino, ez duelako krisi emozional pertsonalik.
1: Hori da, bueno, interneten aritu niz behiratzen, eta arrazoietako bat agertzen zen azan, ez dagoela krisi emozionalik. Ze karo, zuk adimen artifizialari ez du inungo krisi emozionalik izango, ez da gaixotuko, ez zaio ez zer gertatuko. Tazkenen artista bati adibidez, ba demagun datorren asterako abesti bat komposatu nahi duzula. Eta kasualidez, aste buru honetan gaixotu egiten da, ondo ezik dago, ba ez dakit, ez darriko minagatik, edo besterik gabe, ba bueno, zerbait gertatu zaio eta emozionalki ba ez dago esango du, ez dago bere onenean, ba besti hori egiteko datorren asterako. Adimen artifizial batek ez du arazo hori. Adimen artifizial batek datorren asterako nahi du abestia, bale, datorren asterako izango duzu abestia. Alde hori ere, ba bueno, azkenen diskoetxe batek edozein momentutan jaso ezake abesti bat, eta ez du itxaron behar, ba nolabide beste pertsonaren, ba ez dakit, askotan abesti bat sortzerakoan ere ez da musikaria bakarrik, gero hor ere sartzen dira ba diskoa grabatu behar dutenak, soinu ingenieriak, bueno, hor badaude beste hainbat pertsona, esango dugu, musikariaz gain. Eta kasu honetan adimen artifiziala nola pertsona bakarra behar den, ba hainbat gauza esateko eta kitxo, ba horregatik ere erresago da. Gero baita honekin lotuta, nik uste dut ere garrantzitsu dela, artistak ez dauka egorik. Artistak ez dizu esango, ez, nire abestiak egon behar du, ez dakiz postutan, ez dakiz...
2: Eta nik berdet bost izarreko hotela birau egiten badut.
3: Claro. Nik horrekin apizka nire burua ordenatzeko, nik, bueno, historikoki edo nire burura etortzen zaizkit, badibidez, Willy Foggen marrazki bizunetan musika mozedadezen azala. Denok bagenekin mozedadezen azala. Baino, gero zirkoetan juten ziren pertsonaje batzuk maskara jarri, eta rola joan gantzi, abesti horiekin, beraz, respetatzen zala bai pertsonajea, baino bai denok jakinda mozedez atzean zegoela edo taldea. Etortzen zaiz burura beste punta, beste estremoa dala Makakoren ama. Makakoren ama adibidez, Julie Andrewson pelikula batzutan, Sonrisas y lágrimas edo My Fair Lady, ba, bera zela, abotxa gaztelaniaz, Teresa Maria uste duz dizen azula. Eta, karo, inorketzekien bera zela. Denok Julie Andrews jeno pelikula, hor egorik ez guztiz kontrakoa, eta hoi dala gutxi Makako aitortu zun edo aipatu zun bere amaren rekordioa zen zen. Hemen esango nukela asuntoa dela, bueno, ez da aipatzen hor dagoen atzean, edo bez, potere handien hartzen da pertsonajeak edo hau artxisekin, edo Albin eta ez da egin. Albinen jirak egon zirela horrelako trajek eta horrelako horik ebai, artxisena ez dakit, baino gaur egun ez dakit zein da horren errekorridoa, o sea, ez dakit ateratzen bagara internetetik, osaretatik, ez dut irudikatzen horrelako jira bat, horrelako ikuskizun bat, horrelako pertsonajekin.
0: Claro, nik uste industriari oraintxe jirak bost. Zer, gainera, Spotifyk ez du jiretatik dirua irabazten. Universalek zerbait irabaziko du, baina jirak sortzen ari denak beste batzuk dira. Eta hor dago espekulazio ikaragarria, ez? Eta sarreren prezioa igual izango da etxe bizitza baino gehiago igo den gauza bakarra azken 20 urteetan. Jasan gaitza da. 150-200 euroko sarrera merkeenak dituzten kontzertuak, ez? Hau etzen duela 15 urte gertatzen. Hor bai, bueno, inflazio ikaragarri izan da.
1: Lehengo Jurik ere aipatu du La Casita, ba uno badan irena hor
0: bazuden. Eta klasismoa eta bestelako.
1: Eta hor bazuden, adibidez, bideo batzuk agertu ziren, ba uno kontzertu horretako VIP zonan, ba sarrerek 500 euro balio zituztela, eta bueno, denek zeudela sardinak latan bezala, ba estu bai. Eta kontzertua ezin zutela gozatu olakoak ere.
0: Bai, eduki sortzaile bat agertu da, eta bai. Ateran azazu hemendik eta baina bueno, kontzertua zegi garatago. Zer zein da kontua? Oraintxe kontzertuak etzaizkiola importa, esaterako Ruby Black Spotifyko lehenengo zenbakian kokatu berri den, bueno, dela jabete pare bat egonda lehenengo posizio horretan artista sintetiko baten sortzailei. Hau da Ruby Black.
4: Tuve el mundo entre los hombros y aún así seguí igual.
0: Ostegunero single bat ateratzen du. Ostegunero single hori dago kolokatuta gora, plataforma guztietan, bereziki Spotifyen. Dagoelako gainera, aparatu empresarial bat atzean, Spotifyren arazo bakarra ez da aipatu izan dugun, ez? Genozidari stop, eta horrelako mugimenduak eta boikotak egin zaizkionak, gainera ez da plataforma bakarra, gero boikot hoiekin lotuta dagoena, eta hor gauz asko korapilatzen dira, ez da? Baina Spotifyren arazoa da artistikiko ze jarrera ematen dituen, zenbat ordaintzen duen, eta oraintxe Spotifyren arazo nagusia da berari artistak bost zaizkiola Spotify enpresa bat, interes ekonomikoak dituena noski, eta interes ekonomiko horietan musika virtual honek ematen diola ikaragarrizko etekina. Ostegunero daukat hit bat, enago inorren menpe, nahi dudanean ateratzen dute, eta akordioak dira oso oso errexak.
1: Gainera, ez gainera musika, ateratzen den musika ez da bainere zartzen, ze beti adimena artifizialak sortuko duna algoritmoak algoritmoko joeren arabera ere sortuko du, beraz beti izango da nolabide orain zer dago modan, ba, adimena artifizialak saiatuko da adimena artifiziala hori nolabide ilustratzen abesti horietan, ez? Osa, beti saiatuko da azken gauza berri horietara ba eguneratzen.
0: Gero, hemen sartzen abeste kontzeptu bat, eta da idol virtualen mundua.
1: Bai.
0: Dena da pixka ja surrealista. Artista virtual bat euki dezakezu, euki ditzakete jarraitzaile edo fandom virtualak, sare sozialetan perfilak izan, eta butek, bueno, robotek, elikatu sare sozial hoien egoak. Dena da pixkate...
2: Dena da
0: Black Mirror. Bai.
2: Dena da Black Mirror. Nire hemen zalantza sortze zaidana da ze momentutan pasako garen adimen artifizialaren erabilera normalizatzera. Hau da, orain pixkanaka ari gara normalizatzen geroz eta gehiago, ez? Ba, adimen artifizial generatiboa edo chat GPT erabiltzea edo horrelako zerbait, baina oraindik bueno, gaizki ikusia dago, ez? Edo adibidez, ba, zure herriko festetako kartel lehiaketan jartzen du. Ez da onartuko adimen artifizialak egindako kartelik. Edo ez da gizzer hemendik kendu dute, ze adimen artifizialarekin sortutako tekstua zen. Egongo da momentu batean lehiaketa horien oinarrietatik saldi hori kendu egingo dela. Ze, pentsatzen dut garai batean ere kartelen kasuan ere izango zela soilik eskuz margotutako kartelak onartzen dira. Ez da onartuko ordenagailuz sortutako kartelik, eta gerora onartzen ziren. Edo, ez da onartuko Photoshoparen erabilera kartela sortzeko, eta orain Photoshoparekin egiten dira.
0: Ja. Niri erresistentzia sortzen dit, eta ez zait erabat gauza bera iruditzen, baina uste dut arrazoi duzula, gertatu litekeela. Nik uste dut gertatuko dena izango dela janariarekin eta arroparekin bezala, bukatuko dugula musika egiten eta jartzen gure diskoei eta gure musikari etiketa organikoa. Eta, baina, bai, badakit pixkat broma dirudiela, baina...
2: Ultraprozesatuak?
0: Hori da.
3: Ekologikoa.
0: Hau da, organikoa. Ez da animaliarik zauritu rodaje honetan, ba. Ez da inteligentzia artifizialak sortutako musika.
2: Wow. Eskuz egindakoa.
0: Bai, organic music.
2: Artisaua. Bai.
3: Bai. Paradigma aldaketa bat da, eta ez dakit ignorantzi utxagarela guindik.
1: Claro, ni gustatzen ere, a ber, adimen artifiziala, este gu esan nahi hemen ere, este la erabili beharrikan, a ber, ni gustatzen erabili behar dela, baina beti bezala zentzuz, noski, erabiltzen baduzu, ez dakit, zalantza batzuk argitzeko, edo, ba, adibidez guk aurreko nahi patu genuen, ez, ahots batzuk garbitzeko bagian, ba, irratiko, ez dakit, batzutan, ba, erreportai bat egin nahi dugunean eta bialtzen dizkigunean audioak WhatsAppez, ba, horiek nolabaite denak maila berean jartzeko eta horletako
0: horri adimen artifiziala deitzen diogu, baina berez izango zan teknologi informatikoa gaitasun handia bat duena, eta horri adimen artifiziala deitu diogu. Bale, izango da, adimen artifiziala deitu diogulako, baina berez da gaitasun konputatibo edo konputazionala handia duen sistema bat lortzen duena, efizientzia handia, ordenagailu normal batek, segundu gutxitan, audio batzuk nolabait banatzeko edo garbitzeko, ez? Hortik sorkuntza prozesutara pasatzen garenean, nik, gero hau da norberaren musika gustuen araberako zerbait ere, nik entzun izan dut musika desente nahiko sintetiko, nahiko azaleko iruditu izan zaidana, eta milaka jarraitzaile dituena. Eta aldiz nik, jo, ba, faltan bota izan dut egia. musikan, ez? Pixkat, bai, egia, zintutasun musikal bat, eta ez bakarrik sorkuntzan, baita zuzenekoetan ere. Beste ez tabea belitzateke ez, baino, kao, hasi zen, Euskal Herrian esango nuke, ba, igual kentzazpi, disparatzen koro batzuk, eta biolin batzuk, eta sintetizagailu batzuk, eta orain, ba, kontrakoa da arraroa, ez egotea talde batean, ez egotea sekuentziarik disparatuta, ez egotea informaziorik disparatuta, eta hori zen mugataraino eraman dezakegu, ba, dut artista batzuk, kontzertu batean, entzuten dugunaren, euneko laro gehia, gezurra dena, gezurra, markatu, disparatua dena.
1: Ez dena zuzeneko musika.
0: Bai, eta izanak eman nitzake inongo arazori gabe, baina, bueno, uste dut ez dela nire helburu oraintxe inor kritikatzea. Baina hau, asko-asko gertatzen da.
2: Eta ze resistentzia mota eduki zuen horrek lehenengo aldiz hasi zenean hau ohitura bilakatzen?
0: Ba, uste dut hasieran ez zela ezagutzen. Ze, kentzazpik zerbait ondo egin baldin bazuen, eta hau, bueno, badirudi kritikat izango dela, bada akaso. Da, gauza asko egin zituela, bueno, erdi ondo egon zitezkenak, baina inork etzekienak. Kentzazpik abesti asko erabili zituen cover zirenak, beste norbaiten kantu zirenak, badago bideo bat hor YouTubeen bueltaka, bestean kantuak eta bar. Eta horietako batzuk, bueno, badira antzeko egiak jatorrizkoenak, eta ez daude inun onartuta, eta hor norbaitek plagioa dagoela ez da baita lezake edo, ez dakit. Baina batzu den kantu batzuk, diskoetan, beraiek esaten zutenak, hau, ez dakit, dekiurren abesti ontan oinarrituta dago, eta da, goiti bera berdin-berdina euskeraz kantatuta, eta bueno, ba, ez zuten kontzertuetan horri azpimarra berezirik egiten, igual inoiz izango zuten, ez dakit. Eta hortze goen, ez? Bueno, kentzazpi baino lehenago, Eganek hori egin zuen, Akelarrek hori egin zuen, talde askok egin zuten hori.
1: Kortatuk berak
0: ere, ez? Kantu bat atera, eta bueno, ba, nola ez dagoen musika ezagutzarako, gaur egun daukagun universo zabal hori, ba, norbaite jakingo zuen, joenik badut disko bat, txati-txati, zera, hau abesti hau hori da, ez? Bueno, niri gertatu zitzaidan, ilargi entzun nuenean, Brian Adamsen Here I Am kantua etorri zitzaidala burura, eta jarri nuenean, zan, jo, hemen badaude kompas batzuk, goiti bera berdin-berdinak direnek. Bueno, gauza egin jokatu da, eta barkatu, goiuriren galdera itzulita, sekuentziekin gauza bera, ze, artistak ez du esaten entzuten ari zaren hau disparatuta dago, ez du esaten. baino resistentziak sortu ziren, bai, sortu ziren, eta oraindik ere badaude, eta badago jendea, estimatzen duena kontzertu batera joan, eta gauza guztiak momentuan sortuta eta jota eta kantatuta eta lan asko eginda gertatzea. Eta beste kasu batutan, ba, bueno, ba, jendeari berdin-berdin zaio, niri honek borobile sonatzen ditu, eta honek ez dauka jakin beharrik ordenagailu horretan soinu mailan 15 pista gezurretazkoak diren, edo ez, berdin-berdin zaitez, bueno, hor ja norberaren. Eta uste dut musika honekin ere antzeko zari gertatuko dela. Eta organic music deritzo da nau, igual existituko da ja, edo existitzeko egongo da, hau sortu egingo da ja. Eta orduan artistak, edo konsumitzaileak, aukeratu beharko du, ba, entzun nahi duen anari, edo entzun nahi duen, ba ez dakit, edo zein artista virtual, oraindik euskeraz, ez dauzkagu.
1: Oraindik ez?
0: Euskaraz ez dauzkagu oraindik.
3: O bai eta ez dakigu.
2: Claro.
0: Edo bai eta ez dakigu. Badozkagu, ba, izan ditugu euskeraz, aurpegi ematen ez duten, nolabait, iskutuan egon diren
1: musikariak.
0: Baina ez den hain txikia dugu badakigula atzean musikariak daudela. Merina Gris sortu zenean, gero ja maskarak endut duten, bihar proiektua esaterako, gu badakigu hor atzean musikari bat dagoela.
1: Ba, bueno, eta Merina Grisen kasuan badakigu zeintzu dugu.
0: Zein diren, gainera, ez bai. Bueno, ba, hor bazegoen jolas bat, nolabait, pertsona, nortasun hori gehiegi ezagutu gabe musika hori ezagutzeko eta gustoko izateko. Horrengo pausua da, ez dago inoratzen?
2: Nire galdera da hemen, bueno, euskararekin, ez, eta soziolinguistikan, eta hizkuntzan asko egiten den galdera bat, dela, ea, bale, euskeraz ez dago. Egingo dugu, euskeraz,

0: ber igual ez da git demago aden edo baino etorri zait porno euskerazekin, ez? Hau da, jo, ba, Euskal Herrian kontsumitu behar balin badute pornoa gaztelaniaz, pornoa, eta gaztelaniaz kontsumitu behar dute euskeraz ez dagoelako, agian hizkuntzaren defendatzaile batek esango doa, ba, sortu dezagun pornoa euskeraz, ez? Eta horrela pornoa kontsumitu nahi duenak, euskeraz kontsumitu dezake, bueno, baina agian, hor beste zabaia bat dago eta esan behar dugu, bueno, ez da beharrezkoa pornoa sortzea euskeraz, bueno, hortik.
1: Bai, bai, zabaia komplexua da, komplexua da.
2: Bai.
1: Hori gertatzen gertatzen ari zaigu, ez? Bueno, artista batzuen inguruan defentsa batzuk kritika oso kritiko den jendearen aldetik dira. Bueno, ez zaigu gustatzen artista honen jarrera turbokapitalista, ez zaigu gustatzen artista honek euskeraz kantatuta egiten duen hau eta nola tratatzen duen nolabait merkatua, eszena, sarrerak, espekulazioa eta bar, baina jo, esku euskeraz egiten du eta gazteek asko entzuten dute eta soziolinguistikan ekarpen handia egiten du. Ja. Ba, ez dakit.
3: Ikusten dute bai, bueno, denborarekin adimen artifizialen asuntoa jungo gara pixka bat, como sakabanatzen, ez? Osa, esan ez, sorkuntza prozesu batean erabiltzen baduzu ideiak sortzeko ez dakiz zer, beste bat izan daiteke, ba, txukuntzeko edo rasteko bukaerako produkturen bat, beste bat, erabat, eguneko eguna, sortutako hortik. Osa, uste dut, bueno, pixkanaka jungo garela familiarizatzen horrekin.
2: Bai, eta nik uste dut horrekin batera baita, karo, orain dikan adimen artifiziala nahiko berria da, eta nik uste dut horrekin batera legeak sortuko direla agian, bazakit, copyrightaren ikuspegitikan, ba, egin dezakezu abesti bat adimen artifizialekin, baino ezin dezu erabili, ba, salmentarako, edo ezin dezu erabili, ba, ezakite, jaialdi baten, musika abesti bezala.
1: Ari naiz visualizatzen organic music honen barruan, ja, hiru etiketa ezberdin. Naranja, gorria eta horia, ez? Pixkate, diskonek ez du 105%-eko adimen artifizial ekarpenetik gora. Ez? Edo disko hau 100%-100% organikoa da edo. Nik alare hemen ekarri nahi nuke beste gauza bat, aspaldi pentsatu nuena eta gero ez dut ezer egin ere bizitzan honen inguruan, bueno, bai, erosten ditut diskoak, soilik, ia soilik euskal artistenak edo nahiko gertu direnenak, baina momentu batean utzi geniola musika edukitzeari, musika izateko zerbitzu temporalak ordaintzeko. Bihar Spotify erabakitzen badu zuri musika ez dizula emango, zuk ez daukazu zure gustoko artisten musika. Gehienok, ez daukagu, oso disku, oza, ez da git, entzuten dugun artista nazioartekoen, hori fizikoan, edo deskarga legaletan, edo deskarga piratetan, berdin zait, musika edukitzeari, fizikoki edo digitalki, baina gure servidoretan, gure disko gordan, gure ordenagailuetan, izateari utzi genion. Eta uste dut hor, merkatuarekiko ere, ba, ikaragarrizko desabantaia sortu zigula. Zei gaur egun, plataformek badakite, munduko 189ak musika entzuteko plataformak behar dituela. Eta horrek permititzen du, albidetzen du, espekulazio hori, prezioekin egon nahi duena, sartuko dizut artista virtual mordoa toptenean, ja ez dakizu desberdintzen zein den virtuala eta zein ezten virtuala, entzungo duzunik algoritmo bidez ematen dizudana, deskubrimiento semanal. Deskubrimiento semanal da kapitalismoaren invento bat. Entzuten dugu, diruak eros dezakeena guk entzun dezagun. Eta hor uste dut, momentu batean, galdu genuela borroka bat, eta gaur oso berandu dela borroka hori buelta emateko, baina, ba, oraindik ere jendeak diskoak erosten dituzuen ez, ba, igual zuen kotxetan oso sentimo gutxitan disko irakurgailu bat, zera irakurgailu bat jartzea badago, uratzen dut hau behin Iker Gurrutxaga kontatzen zidala, Iker Gurrutxaga lankideak, eta sanan, ja, egia da, nik oraintxe, ba, bigarren eskuko kotxe bat erosi noen, eta badaukaz zera irakurgailua, eta horrek albidetzen dizu, ba, zure gertuko artisten CD-ak irakurtzea, beste laukerarik ez dagoelako, viniloaren munduarekin gertatzen ari zaigun hau, etxean ari gara viniloak izaten, da soilik postureoa, da guaiismoa, bai, badauka hortik, esklusibitatetik eta gauza batzutatik, nik neuko nartzen dut, vinilo zale naizen honetan, badagoela zerbait, bueno, ez dakite, intangiblea, baino badago puntu bat erresistentziatik, nik nire etxean entzun dezaket erosi dudan diskoan gaur eta bizitza guztian, plataformekin inongo harremanik izan gabe ez. Eta jo, uste dut hor badagoela ondare txiki bat sortzeko aukera. Zuk zure diskoak erosten dituzunean, hori inbertsio badago, zure musika zaletasunean, zure askatasun musikalean, zure diskoak goitik bera entzuteko gaitasunean eta beharrean, normalan horrela entzungo dituzuelako. Eta uste dut hor badagoela ere erresistentzia espazio bat. Beste batean jarraitu beharko dugu izketan, eneko oso interesgarria da lenguan eta gaur ekarri duzu

0: gai hau, baina gure horrengo gonbidatua zai daukagu eta horrengo minutuetan arekin izango gara. Eskerrik asko neko.
1: Agur.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

Ze forma hartzen du haizeak, begira ez gaudenean? Nola konektatzen dira utxuneak? Zer da utxune bat? Bada, galdera horien erantzuna topatzeko leku bat. Burdina, harria eta belarra nahasten diren leku bat. Iritik gertu, iriko presatik iesi. Naturaren eta materiaren arteko etengabeko elkarrizketa eskaintzen digun leku bat. Leku hori itxi da leku da. Irratsai honetan, han maitatu den txokoa. Bertan ospatu baikenuen, 1000. saioa.

0: Bada, edo zeinune da ona leku hori bisitatzeko, baina ez dizuegu gezurrik esango. Distira berezia hartzen du udaran, eta horregatik programazio paregabea antolatzen dute urtero, ekainaren 20tik hasita. Udako solstizioa, aire zabaleko zinema, ongizate eta meditazio saioak, kontzertuak... Eta egitaragua aletzeko, Nausika Sánchez, museoko ikerketa eta ezkontzako arduraduna, gonbidatu dugu gurera, egun no, Nausika?
1: Egun no.
0: Bueno, dena prest al dago udarako programazio zoragarri honetarako, egin beharreko deiak eginda, imeiak bidalita eta guztian dolatuta?
1: Ba, bai, hortan gabiltza eta gustatu zaiten zutea esaten zenutena ze hemen ikusiko duguna bai da egiazkoa. Eta horrela egia eta materiarekin hasiko gara uda ospatzen, solstizioa ospatzen.
0: Ja, bihurtu da, ez dakit ohitura edo ez da lehenengo aldia udako solstizioa eta txidalekuk bat egiten dutela, ez da?
1: Hori da, ez da lehenengo aldia eta urtero egiten duguna da gutun zuri bat ematen diogu artista edo sortzaile bati eta aurten hain zuzen ere luzatu diogu eskua dantzaz garatzeko elkarteari, dantza garatzeko elkartea dena, Adriana Pous eta Berta Bermudez direla zuzendariak eta beraiek zuzentzen ari dira aurtengo edizioa. Oso berezia izango da, erretika ezina, ikuskizun hori berezi bat sustatzen ari dira, antolatzen ari dira, eta hortarako gonbidatu dituzte Inez Aurbert, Miriam Perez Kazabon eta Tartar Kolektiboa parte hartzera. Eta orain ari dira ensaioak egiten eta prestatzen, ez? Musika, dantza izango dugu aukeran eta berez izango da momentu zoragarri bat ere bai berbizitatzeko txidaleko, ez, beste modu batean.
0: Ensaiatzen ari badira, horrek esan nahi du zuk zertxobait ikusi duzula dagoeneko.
1: Nik ikusi ditut gauza batzuk, bai, ez kontatuko, baina bai, oso polita izaten ari da, egia da ikustea nola ari diren sortzen ere bai elkarlana, beraien artean, artisten artean, zaintzatik eta, entzutetik ere bai, ez, espazioa ezagutzen, eskulturak nola aktibatu, nola harremandu gorputzak eskultura hauekin, eta ibilbide bate prestatzen ari dira, ibilbide baino aktibatuko dituzte museoko hainbat puntu, gurpurtzen bitartez eta baita musikaren bitartez ere ze Tartar Kolektiboaren barne ze Manu Gaine dago eta bera sortzen ari da berezikin musika egun hortarako. Orduan sorpresa izango da, nik oso gauza gutxi ikusi ditute esateko.
0: Musika aipatu duzu eta aurrerago aipatuko dugu baita ere, ez, Sound Healing saio bate egingo duzuela eta gauza gehiago badaudela, baina iruditu zait soinua erdigunean jarri dutela hainbat udako proposamenek eta galdetu nahi nizunea zergatik den hain interesgarria soinua txidaleku bezalako espazio batean.
1: Gure kasuan ez dago zalantzarik, berez txigidarentzat material bakoitzak badu bere soinu propioa, ez? Eta bai harriak, bai altzairua, egurra, alabastroa, bakoitzak dauka soinu bat, eta berak egiten duena materialarekin dala, azkenean metafora, ez? Edo materializatzea soinu horiek, ez? Eta ikusten dugunean altzairuzko eskultura batek adibidez aizaren orrazia, ez? Ja da, bere izenburuan ja badu sonoritate bat, ez? Orduan guretzako oso importantea da eta ere bai, txigida musikazalea zan eta beti bere estudioan beti zegoen musika entzuten, orduan bajartzea musika txigidalekun guretzako naturala da, ez, erabat.
0: Begira, ari horretatik tiraka, nuen galdera bat prest egin nahi nizuna eta zen, ea zenbateraino dagoen Eduardo Txigidaren pentsamendua presente jarduera hauek diseinatzerakoan?
1: Ba, oso presente dago, beti, ze azkenean, bueno, ba, gure ondarea da, eta hemen dagoena da, eta artistak etortzen direnean onera, ba, kontzientzia hartzen dute. Azkenean, beraiek etortzen dira bere lanetan, baina badakiten nun dauden, eta ordun errespetu osoarekin egiten dute lan, hasieratik lehenengo gauzak eskatzen dizkigutenak dira, bueno, pues txillari buruzko liburuak, egiten dute bisita bat, ulertu nahi dituzte eskulturak, eta ordun solstizioan adibidez oso presente egongo da txillida, noski. Bai.
0: Ze ona, bueno, ba, jarraituko dugu proposamenekin, ze osasunaren eta ongizatearen zaintzarekin konprometitutako museoa dela txideleko erakutsi duzu behin baina gehiagotan, eta bueno, hori ere, ba, ezur mamituko da, yoga praktikatan, ze egongo da, yogarako aukera.
1: Hori da, bueno, urtero eskaintzen dugun gauza bat da, eta berez, ba, plazer bat da yoga praktikatzea olako toki batean, ze yoga praktikatu dezakezu edo zein tokitan, ez? Baina txigira lekun, ba, daukan energia edo eskulturek daukaten energiarekin, ba, zoragarria da horrela astea larun bata, bueno, pues, udako larun bate bat, eta gero gainera pues, bruntza eskaintzen dugu, ez? Sarreraren barne. Orduan, ba, bueno, pues, iruditzen zaigu ere bai oso naturala, jendeari asko gustatzen zaio etortzea yogaz disfrutatzera txigidalekura, orduan, ba, udan hori eskainiko dugu larun batero, bai uztailan eta abuztuan.
0: Oso proposamen interesgarria da, ze iruditzen zait, bueno, arte garaikide askotan burutik ulertzen saiatzen garela, baina zuek ordea gorputzetik sentitzeko gonbita egiten duzuela nola baitzta?
1: Hori da. Hori da, azkenean, bueno, eskulturak eramaten zaitu, ez, gorputzera, zuzenean, orduan, bueno, pues, esperimentatu egin behar dela hori gorputzatik, ez. Eta lehen esan duzu ere bai zaungilinena, hori azpirmarratu nahi nuen, ze oso berezia izango da, eta Eva Carrerak emango duena, bera torri zan onera, maite mindu zan obrarekin, oza, ez da, zerbait, ze zaungilin ere bai, azkenean edo zein tokitan egin dezakezu, baina berak sortu du saio berezi bat txillida leku inspiratu zuelako eta ordun ba txillida lekunen inspiratutako saio berezi bat izango da, ez, materia, soinua, bueno, eguraldi ona egiten badu kanpoan egingo dugu eskuturen artean. Eta eguraldi txarra egiten badu, ba sartuko gara, ba, zerrira. Baina printzipioz asmoa da hori naturan eta eskulturen artean egitea.
0: Ze ona, badago beste hitzordu bat, aitortu behar dizut niri, bereziki interesgarria iruditu zaidana dela, eklipsea, abuztuan 12ko eguzki eklipsea badatorrela, badago jendea aztoratuta, eklipsea dela eta ez dela, eta zuek, bueno, txidalekuk ateak zabalduko ditu, saiatzeko ikusten behintzat eguzki eklipsea bertatik.
1: Hori da, hori da. Berez, zalantza asko izan genituen, baina arantzadikoekin hitz egin genuen, eta egon gara aztertzen nundik ikusten den ondo, edo nundik ikusiko den ondo, eta justo museoko goikaldetik, bai pentsatzen dugu, bueno, konturatu gara eta argazki bat atera genuen, eta hortikan ikusiko da. Eta zerbait esan zigutena da, claro, beltzeteko dala, ez? Orduan, ilunduko dala momentu batean. Eta bai izango esan digutela oso berezia izango dela ikustea nola aldatzen den argia. Eta nola aldatzen den orduan daukagun pertsepzioa, eskulturen pertsepzioa ere bai.
0: Ze ona.
1: Orduan, ea ikus daiteken ere bai, ze hori ez dago gure esku,
0: claro.
1: Azkenean lainotuta baldin badago egun hartan, baina bai, gure asmoa da, bueno, ba, utziko dugu sarrera doain, eta kafetegia airekita edukeko dugu, eta bueno, pues, zerbait ospatzeko ere bai, ez, jendearekin, komunitatearekin, eta uste dut, momentu berezi bat izango dala.
0: Zepolilla, bestelako ekintzak ere antolatu dituzu, ez dakit, topa eta marraztu, ez, ba, hartan guain saioetan inspiratuta, marrazteko tartea, edo aire zabaleko zine gauak ere egin izan dituzuela beste batzuetan, arrakastatxua izaten da, uzta?
1: arrakastatua izaten da, bai, topa eta marrastoa adibidez, iaz egin genuen eta oso ondo atera zan, berez, nire, bai, anegon nintzen eta beste lankidekin ere marrasten, eta da momentu bat, bueno, oso divertigarria, prestatu genituen adibidez, ba, esaldiak eta ideiak ez marrasteko, pues igual jendea hori pues hasten da ez daki nondikan hasi eta ematen genizkien pauta batzuk eta divertigarria izan zan. Eta gero zinemanera bai, zinema berez bueno, pues arrakasta, oso arrakastatsua izaten da eta mantendu nahi dugu hori, ba, etortzea museora, bisitatzea, ikustea nola jartzen den eguzkia eta gero ba pelikula bat oramakan. Hori bai. Zeamanta edo zerbaitekin, zen ja udan, naiz eta udan izan, ba, hemen ez eta zuen handia dago.
0: aipatzen jarraitzeko egitaragoa, inbeste gauza daude, ez dakit dela nondik tira, baina bueno, aipatu dezaket, familientzako eta gaztentzako jarduerak ere egin dituzuela. Nola azaltzen da txigida, nola azaltzen zaio txigidan erabe bati?
1: Bueno, hortarako, adibidez, guk gonbidatu ditugu Mauthauseko Carlos eta Anabel, arkitektoak direla, baina ere bai artezaleak, amorratuak, eta bueno, eta beraiek errestasun handia daukate gazteekin, eta ja daramatzate urteak ba, gure udalekoak antolatzen. Eta berez ba modu divertigarri batean eta bueno eta espazioa ematen ere bai beraien zorkuntzarako normalean etortzen den jendea etortzen da ba ere bai prest marrazteko egoteko naturan eskulturekin ba hori egiten dituzte hainbat tailerra ez sormena lantzeko eta bueno eta espazio seguru bat da elkar ezagutzeko ere bai lagunak egiteko. Orduan ba bueno, pas horrela eta usteute ba polita dela, es natura egoteko eta aire librean egoteko, ez? Eta ez itxita horre espazio, bueno, pues hainbat hilabete egon dira ja ikastetxean, ez? Horre dela barruan ba guk hemen eskaintzen diegu ere bai aire librean egotea eta tailerrak egitea.
0: Bueno, amaitzen joan behar gara Nausika, esango diogu entzuleari egitarau oso aztertzeko, bueno, txidalekuko webgunean topa dezakela informazio gehiago, baina egin nahi dizkizut azkeneko bi galdera, eta lehenengoa da, bueno, zuk Eduardo Txigida eskolaren 3. edizioan aipatu zenuen, naiz eta txigida ezaguna izan, berrirakurketak egiteko eta beste disiplina batzuetatik begirada berriak botatzeko aukerak daudela. Udarako programazio hau bada aukera berri hoien emaitza?
1: Ba, bai, bada. Beti daude irakurketa berriak, ze gure begiak ez dira beti berdin. Eta egunero aldatzen dugu gure begira da. Eta txigidarekin hori gertatzen da ere bai. Eta guk mantendu nahi dugu txigida garaikidea izaten ere bai.
0: Ze ona, eta azkeneko galdera orain bai, badago txigidaren esaldi edo obraren bat uda honetako programazioa ulertzeko giltza izan daitekeena?
1: Ba, oso zaila erantzutea, baina esango nuke, bueno, ba, argiaren bila adibidez, ez? Bueno, pues, ari gara denak argia bilatzen, ez? Eta aber ematen digun eskultura horrek ere bai ematen digun, edo erakusten digun bidea, ez?
0: Ze ona, ba, eskerrik asko Nausika Sánchez, guk adi jarraituko dugu udako programazio hau, ziur elkar ikusteko aukera izango dugula hitzorduren batean, ez dakit margotzen, joga egiten, zineman edo kontzerturen batean, baina egongo gara ziur, eta eskerrik asko gurekin kafetxo bat hartzeko tarte hartu izanagatik.
1: Ba, mila eskerzu egon miratzeagatik, plazer bat izan da.
2: Leister arte.

0: Entzuleok, bi minutu eguerdiko amabietarako eta lehen aipatu dugun proiektu batetik, bihartik, demen izenako abesti. Hau, Jurgi Ekizarekin elkarlanean, eta aipatu dizugun bezala, bihar bada euskal proiektu bat, bada organikoa, baina bere atzean dagoen sortzaian orden badakigun arren, orokorrean, ez ezaguna da. Eta hemen Jurgi Ekizarekin egin zuen demain izeneko, bueno, ba, kantu ederronekin. Agurtuko dugu gaurko saioa, Gorka galdetu dugu, nik zer egin dezaket nere CD-ekin. Ba, Gorka, erresena, etxerako CD reproduktore bat erosi, eta gozatu zure diskoak, plataformetako streaming kalidadain askoz gehiago daukate CD horiek, eta gainera, ba, CD jartzen duzun bezala xe, liburuska gozatu, ez dakit, badagor magia txiki bat CD horietan, eta toreko zaizu burura, CD hau ez dakit non erosi nuen, edo auta beste, eta... Bai. Erra da. Mai Gorostiaga Pozo, plazer bat izan da, datorren aster arte.
1: Plazer bat, beti bezala.
0: Goiuri ez eizarandia, bihar arte.
2: Agur, agur.
0: Eta entzuleok, bihar plazer bat duzue, goizeko 10 eta 5, hemen txizango horan erurte, betetze eguna izango da, beraz, opariak bialdu nahi badituzue, Rondia kalea 15, 20.000 Tolosa. Jarri bigarren kafeat, iritsiko dira. Zaindu asko, informazioaren txanda segituan hemen. Naiz irratian.

Calm and Bigarren Cafea. Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3:00, Naiz Irratian.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bida gurutzatzeko prest. Eta hemen nola ez, bueltan dugu Arantxa Idieder, Arratsaldeon.
1: Bai, atxaldean, uste dut, bai, bueltan naizela edo. Ez oraindik osoki, bada oraindik, zakit, demora pixka bat behiz sartzeko erritmoan, bereziki.
0: Martxa hartzen edo esango dugu.
1: Bai, beste martxa batean egon ondutik zomait astez, hori, behiz hartzea zaila. Baina etorriko da aste bururako, pentsatzen dut.
0: Espero ezagon. Egia da, martxa hartzen duzunerako denboraldia amaituko zaigula, gean.
1: Agian, bai.
0: Bueno, ikusiko gugea nola doan kontu hori. Baina gaurko saioari begira jarriko gara, kontu dexente ditugulako aipagai, beraz, eguneko menua emango diogu, ezta?
1: Bai, gozen.
0: Ba, asteko eta behin, Iñaki Larraioz, musikari nafarraren bigarren estudioko lanak aleratu berri du, Larra Bideak bi izeneko lana, seikantek osatzen dute Labetik atera berri duen lan hau, eta honen inguruan gehiago jakiteko, bagurean izango dugu Iñaki Larraioz bera, beraz, eazer kontatzen digun. Horri segika musika kontuekin jarraituko dugu Inazio Arakistainen eskutik, musika klasikoari begira jarriko gara, gaurkoan Tchaikovsky izango dugu aipagai, nik uste guztiok entzun izan dugula izen hori behintzat, eta seguraski bere obraren bat ere noizbait entzun izan dugu, beraz hori izango dugu gaurkoan. Horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Horretarako Egoi Belategi, Naiz Irratiko lankidea izango dugu gurean, beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda, ez da?
1: Bai, eta egia erran, niri berantetxea zait liburu hau irakurtzeko, begiratzeko, Auzolanaren lurretan liburua aurkeztuko baitu EHZ-ak gaur, EHZ-a 1986-2026 proiektuaren kari, zazpi territan izango dagar Donapaleoko bideak gunean, podcastak entzumaitu zue azke asteetan, jakingo zue 30 urte betetzen dituela Euskal Herria zuzenean festivalak, eta horren aipatzeko Aitor Zerbierekin egonda Kristof Arotzarena entzungo dugu.
0: Osongi, horri segika Agerkarian tartea izango dugu, eta osteguna denez Argiaren txanda, ezta?
1: Bai, eta hor lehen horrian Silabako txapelduna eta idazlea dena ere jarri dute, Madiane Txoperena, berari egin diote elkarrizketa, bestalde Bolore eskuin muturreko miliardunaren proiektu politikoa zari da ere Argia, edota adimen gaitasun handiko ikasle ez, ere artikulu mamitsua teratzen du Argiak astuntan, dena argituko digu, Genofa Berroko Irigoyenek, usien bezala.
0: Osongi, horri segika osteguna denez ere Oinerriren txanda dugu, Oinerri herri ez zitzaien sarea da, eta gaurkoan Bergarara joango gara, edo Bergara gugana etorriko da, hobe esan da, ea zer egin duten Oinerriren baitan, Bergara herri ez zitzaileagoa egiteko asmotan. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, gaur nabari da osteguna dela eta asteburua gerturatzen ari dela, kontu gehiago ditugulako agendan, beraz guzti hau entzuteko saioarekin hasiko gara, ezta?
1: Hori da, bai, gozen.
0: Eta gaurkoan ekainaren laua dugun honetan, zer dugunak kontatzeko Arantxa?
1: Asteko Faroe uharteak aipatuko ditugu. Duela 23 urte, Faroe uharteetako langileen grebaren garaipena izan baitzen. Maiatzean greba orokorra abiatu zuten, lurraldeko biztanleen herena ziren 12.000 langile inguruk egin zuten greba. batez ere portuan eta arrain prozesamenduan ari zirenek, grebak uarteak geldiarazi zituen eta ontziak deskargatzea ere ukatu baitzuten uarteetan, hornidura eta errigaiak ere agortu ziren, eskolak ere itxi behar izan zituzten, olako blokaje bat izan zen, eta presio horren ondorioz, enpresaburuek bi urtetarako 100%-ko soldata igoera onartu zieten, portuetako langileentzat ordainsari hobeak, eta lan zehatz batzuetarako ekipamendu bereziak ere erosi zizkieten. Bestalde, Euskal Herrira itzultzeko antimilitarista talde bat Donostiako Loiolako kuartelean sartu zen, hori duela 2011 izan zen, zeremonia bat egiten ari ziren bitartean, 1985 urtean. Bilatze eta atxilotze agindua zuten 9 intsumiso Urumea ibaian gora joan ziren ontziz, ekitaldia boikotatu asmoz, eta ertzaintzak haietako bi ere atxilotu zituen. Eta urte bat lehenago, Gipuzkoako intsumisoek Donostiako Santa Clara uartea hartu eta eremu desmilitarizatua zela aldarrikatu zuten 1984ko ekainaren 4an, beraz gerretatik libre zen lurraldea zela aldarrikatu zuten. Irlara joandako 40 antimilitaristen artean ziren bilatzeko eta atxilotzeko agindupean ziren 15 intsumiso. Bizkaian 3. gradua urratu zuten 4 intsumiso ere Basauriko presondegira joan ziren, baina ez zituzten atxilotu. Eta beste borrokalari bat aipatzeko eta efemeride hau bururatzeko, Emily Davidson aipatuz bukatuko dugu. Inglaterrako erregearen zaldiaren istripua eragin baitzuen Emily Davidson ekintzaile sufragistak lasterketa batean, 1913ko ekainaren 4an izan zen, beraz duela 113 urte. Inglaterran Emily Davidson ekintzaile sufragistak ekintza ikusgarria egin zuen Epsom zaldi derbia, lehen zaldiak tropelean pasandotik atzerago zetorren erregearen zaldiaren aurrera atera zen eta honek kolpatu zuen, irudiak badira ere garaikoak, zaldia eta gidaria lurrera erori ziren eta 4 egun geroago hil zen kolpearen ondorioz Emily Davidson. Genero berdintasunaren alde egin zuen borroka biziosoan, 9 aldiz presondegiratu zuten ere horregatik, eta azkenean kausa horren alde ere bizitza bera galdu zuen. Emily Davidsonen omenez Greg Kinek ere kantu bat atera zuen. Horrekin

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu musika hitz egiteko tartea ere, musika klasikoaz hitz egiteko tartea zehazki, eta horretarako gurean dugu Inazio Arakistain, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon Malen eta arratsaldeon entzuleok. Hemen txegaude beste behin, ba, berriro ere ba, musika klasiko deitu horri, ba, pixka hautsak arrotzeko, eta hemen ba, itare ikasturte bukaera honetan ere gomendio batzuk emateko, ez da?
1: Bai, gaurkoan, bueno, nik uste jende dexentek ez entzuna izango duen musikari bat ekarri diguzula, ez da?
2: Ai, ala da, gaurkoan klasiko handi baten gana joango gara, izan ere aste honetan bertan, ekingo dio Euskadiko Orkestrak bere denboraldia amaitutzat emango duen programa interpretatzeari, hauek ere jada kurtsua amaitzen ari dira, eta 10 bat proposamen desberdin taularatu ostean, ikasturte honetan zehar, honakoa izango da irailera arte eskainiko duten azken pieza sorta. Musika 15 taldearen salbuespenarekin noski, han ere izango baitira, abuztuan, gure orkestrako kideak. Azken kontzertu hauetan, interpretatuko duten obra bati eta lan beraren autoreari keinu egin nahiko nieke gaurko tartean. Izan ere, Euskal Herriko musika aretoetara gerturatzen denak, Tchaikovskiren 5. sinfonia entzuteko aukera izango du egunotan. Erromantizismo errusiarraren ikurretako bat. Baina, zer du berezitik sinfonia honek? Eta, are, garantzitsuagoa nor zen aipaturiko Tchaikovski.

Beno, entzun dugun pasartea, segurazki entzule batek baino gehiagok detektatu eta ezagutuko zuten. Izan ere, Pietro Ilitz Tchaikovskik idatzitako Loki ederra baleteko pasarterik ospetsuena zen berau, bertako balz ezaguna. Pietro Ilitz Tchaikovski 1840an jaio zen Botkinsken, gaur egungo Udmurtiako erretxiki batean. Garai batean, herri hori Errusiar Imperioko Biatkako gobernazioaren parte izan zen. Hau da, gaur, zingo dugu, tradizio errusiarraz, eta Tchaikovski da, ba, hori, hemenetxekaren mendeko romantizismo errusiarraren esponente nagusietakoa. Mm-hmm. 1843an, Tchaikovskiren gurasoek Fanny Durbach izeneko frantses institutriz baten zerbitzuak kontratatu zituzten. Hau aipatzen dut, ba, bere lanarekiko grina eta maitasunak kontrajarri egiten zirelako Tchaikovskiren amaren, Alexandra Andreevnaren jarrerarekin. Bai, hemen abizen guztia dira xelebre eta luzeak, orduan, bueno, aldana egiten dugu. Biografo batek aipatzen du Tchaikovskiren ama hotz eta zorigaiztoko eta urrun horrek, ba, izan zuela Tchaikovskiren ama baitare eragina, baita maitasun fizikoa adierazteko joerarik ez baitzuen ama ark. Pietro Tchaikovski 5 urte zituela hasi zen piano eskolak jasotzen. Ikasle goiztiarra izan zen, eta 3 urtean bere irakasleak bezain ondo irakurtzen zuen musika. Hau da, baita ere, ba, bazituen talentu berezkoak, eta ba, superdotatu gisa ere musika arloan mintzat jo genezake. Hala ere, gurasoek, ale musika talentuaren gan zuten interesa laster ostu zen. Izan ere, 1840an, 19. mende erdian, familiak San Petersburgoko jurisprudentzia eskola imperialera bidaltzea erabaki zuen Tchaikovski gaztea. Erakunde horrek batez ere noblez txikiko gazteak hartzen zituen, eta Tchaikovski funtzionario gisa prestatzea zuen helburu. Txarteko gutxieneko adina 12 urtekoa zenez, Tchaikovski 10 urte zituen eta 2 urte eman behar izan zituen jurisprudentzia eskola imperialeko prestakuntza eskolako barnetegi batean. Bere familiaren gandik 1,300 kilometro ingurura. Bueno, Errusiaren, badakigu distantziak eta nolakoak diren gaur egun, eta lehenik ere gehiago imperioa are handiagoa zen, ez da? 2 urte horiek igar ondoren, Tchaikovski jurisprudentzia eskola imperialera aldatu zuten, 7 urte irango zuen ikasketa programari ekiteko. 1844ko ekainaren 25ean, Tchaikovski sakonki unkituta geratu zen bere ama Alexandra koleraren ondorioz hil zenean. Ama, esan dugu, urrunekoa zuen, hau zaretzen, ba hori, ama errusiar bat, esan genezak ez da, etzen ama gertuko bat, baina benetan bere eriotzak ere izan zuen 14 urteko Tchaikovskirengan eragin nabarmena. Gertaerak, hainbeste eragin zion, ezen 2 urte igaro arte ez baitzen gai izan albistea Fanny Durbahi bere institutrizari emateko. Hala ere, amaren eriotzaren ondorengo hilabeteetan lehenengo komposizio serioa egin zuen, haren oroimenez idatzitako balz bat. Ikusiko dugu balza badela gai errekurrentea Tchaikovskiren bidea. Bai, entzun dugu Loki ederrako balza, eta ondoren ere bosgarrengo sinfonia honek aipatuko dugunak badu balz bat bere barnean. Zenbait egilek diote amaren galerak eragina izan zuela Tchaikovskiren garapen sexualean. Baita jurisprudentzia eskola imperialeko ikasleen artean ustez zabalduak zeuden praktika homosexualekin izandako esperientziek ere. Ba, garai hartan, ba, pesatu dezakegu, homosexualizatea Errusia imperial hartan, ba, benetan, ba, gauza latza zela, ba, ere, zeuden arau eta bestelako kontuen gatik, ez da, eta Tchaikovski gere hori bere bizitzan zehar, ba, eraman behar izan zuen motxila bat izan zen. Hori egia izan, ala ez, ikaskide batzuekin izan dago adiskidetasun batzuk, ala nola Alexei Aputkin eta Vladimir Gerardekin izan zituenak, nahikoa zendoak izan ziren bizitzazoan iraun zezaten. Hor, adiskidetasuna, amodioa, hor, nik uste guztia baitare, nahaztu egiten dela, ezta? Musika ez zen lehentasun handiko gaia eskolan, baina Tchaikovski antzokira eta operara joaten zen maiz beste ikasle batzuekin batera. Eta han, Rossini, Bellini, Verdi eta Mozarten obrak bereziki gustoko zituen. Hau da, Tchaikovskik beti bazuen buruan musikarekiko pasio hori, ez da bera zegoen karrera funtzionarialean, baina bazuen gogo bat eta goze bat, ba, noiz edo noiz musika ikasketak egitekoa. Eta behin, bere funtzionari ikasketak amaituta, Tchaikovski benetan pasiotzat zuen musikari eskaini nahi izan zion atentzio osoa. 1861ean, jada 21 urte zituela, azpimaratu beharra da, ze 21 urte gaur egun jada berandu da, ba, garai hartan ere
benetan berandu zen musikan trebatzeko, bai? Gainera ikusita bost urtekin hasi zituela piano klasea, hor 16 urtean funtzionario karrera zela eta bar, izan zuen horrelako ba utxune bat eta 21 urtekin jada jartzen da Tchaikovsky Errusiako musika elkartean, behaik antolatutako musika teoriako eskoletan parte hartzen, bai? Klase horiek Nikolai Zarenbak ematen zituen. Eta urte bete geroako Zarenbarekin batera San Petersburgoko kontserbatorio berrian sartu zen Tchaikovsky. Tchaikovsky ez zuen bere ministerioko funtzionario lanpostua utziko, musikaria izatera, funtzionario izatera baino gehiago bideratua zegoela nahikoa ziur egon arte. Hau da, berak ere nahi zuen ikustea musikarena etzela egun bateko ogia, baizik eta izan zezakeela hori ibilbide bat, eta ia behin hori hortaz ziur zegoela, ba, utziko zuen funtzionario karrera. 1865-65 harmonia, kontrapuntua eta fuga ikasi zituen Zarenba maisuarekin, eta instrumentazioa nahiz kompozizioa Anton Rubinsteinek irakatsi zizkion. Rubinstein, kontserbatorioko zuzendaria eta sortzailea zen. 1863 jada funtzionario karrera alde batera uzten du Tchaikovskyk, eta musika ikasten aritu zen lanaldi osoan garai hartan. 1865 abenduan graduatu zen. Eta entzun dezagun pixkat baitare kontekstuan jartzeko bere lehen urte horietako lanetako bat.

Pieza hau, egun, Estonian kokatzen den Hapsal irian eginiko egonaldi baten ostean, idatzitako hiru piezako suite baten atal bat da. Souvenir de Hapsal, edo, hori, Hapsaleko opari edo souvenir da, ezta? Tchaikovskik bere lanbideko bete beharrak musika kritikak idaztearekin uztartzen zituen, bai, hau da, hasierako urteetan baita ere, ba, komposizioak agian etzizkion ematen behar adinako ba, irabaziak, eta horrean berak ere, ba, beste hainbat musikok egin duten bezala, ba, musika kritikari gisa ere aritu zen, ezta? Garai hartako bere lanik ezagunenen artean daude lehen piano kontzertua, bere introdukzio ba, monumentalarekin oso ezaguna, biolontxelo eta orkestarako gai rokoko baten gaineko variazioak, oso ederrak hauek ere, ba hori, pixka bat egiten dio klasizismoari eta ba, garai barrokoari eta bere ornamentazioari baita ere horrelako zera bat, omenaldi bat, Errusia txikia sinfonia eta Beltxargen aintzira, edo el lau eros zisnes ezaguna, baleta, bai? Lehen piano kontzertuak hasiera Nikolai Rubinsteinen gaitzespena jaso zuen, naiz eta kontzertua ari eskainia izan. Hala azaldu zuen Tchaikovskik berak hiru urte geroago. Ondoren, obra Hans von Bülow pianistari eskaini zitzaion. Hau da, batek errefusiatu egin zuen, esan zuen, ba bueno, zuri ez dut eskainiko eta beste bat eskainiko diot, bai? Mm-hmm. Orduan, ondoen hartzen didanari obra, ba, beraretzago izango da omenaldi moduko hori, ezta? Hans von Bülowren interpretatzeko moduak Tchaikovski txundituta utzi zuen 1964ko martxoan Moskun egindako emanaldi batean. Bülowek obra Bostonen estrenatu zuen urte bat beranduago eta azkenean Rubinsteinek ere lana lehen arbuiatuta zuen Rubinsteinek azkenean lan hori ere babestu egin zuen. Bueno, kontekstuan pixkan jarrita historia Tchaikovskiren hasi, Tchaikovskirei buruz hitz egin dezakegu ugari, ze berak hori, gero Tchaikovski eskondu egiten da, baina bueno, beti badu hori izan zuen bikote harremana ere ez da izaten zorion txua, ze berak bera homosexuala zen, eta duan, ba bueno, hor izaten ditu historia ugari, eta hori ere kontatu genitzazke, baina gaurkoan bereziki nahi nukenik aipatu eta analizatu pixka bat detailean, bosgarren sinfonia, bai? Joko duena orkestra, Euskadiko orkestrak azte honetan. Aipatu behar dugu, kompozitore gutxik erakutsi dutela barne borroka existentzial hain muturrekoa Tchaikovskik bezala, bai? Tchaikovskik baita ere, horretxe batik, erromantizmoaren ikurretako bat da, zeberak baita ere, bizitza bizitzeko modu ekstremo edo baita ere ba, sentitu hori, bai, ematen du musikara, bai? Haren obra, funtzean, gizatiarra da, humanoa da, eta haren nortasun desorekatua, komplezua eta zatitua izlatzen du. Baina aldi berean, bere genioak baitare handitu egin zuena. Bere mezuaren benetakotasunak, barrenak ez dutzen dizkigu, eta batzuetan horregatik lotxa ere sentitzen dugu. Hau da, baitare pixka bat jartzen du gizakia bere debilitatearen aurrean, ezta? Horregatik, kritikak noiz denga, gehiegizko sentimentalismoa edo formalismo germanizatzaile nabarmena egotzi izan dizkio. Benetako bost handien taldearen aurrean. Hau da, aipatu behar da, bazegoela Rusian, 19. mendean, bost kompozitorek, hau da, Balakirev, Borodin, Rimsky-Korsakov, Kui eta Mussorgsky, bost kompozitore horiek osatzen zuten talde bat. Bai, ondoren, 20. mendean egongo zen bezala Lexix Frantzian, sei kompozitorek, ba, hori, artista taldeak egon izan dira, ba, gaur artista taldea egotzen bezala iru garen mendean Euskal Herria, ba, bueno, hainbat talde. Eta hor, bost handi horien taldean etzen sartzen Tchaikovski, bai izan zuela enterratua batekin eta besterekin, baina ugaritan egotzi izan zaio, ba, bera estela izan, ba, hori, hain errusiara, bueno, hain nazionalista arlo musikal. Tchaikovskik maisutasun handiz landu zuen sinfoniaren generoa. Balet eta kontzertuekin batera, haren sei sinfoniek leku nagusia hartzen dute bere errepertorioan. Horietan, Platingaren arabera, musikologo baten arabera, formalismoaren tradizioaren eskakizunen eta gertakarien programa adierazkor eta emozional baten aldeko joeraren artean dabil etengabeko tirabidan. Benetako itzik gabeko drama baten moduan. Ba, hemen daukagu hori, pixka bat Tchaikovskik ere, dauka burruka hori Brahms eta Wagnerren artean, ezta? Hau da, hor esan duguna influentzia germanizatzaile hori, Brahmsek nahi zuen musika formal bat, hau da, arkitektura musikalak dena esan zezala, eta Wagnerrek aldiz nahi zuen
arte obra total bat, bai? En letra, ba, zearekin, tekstuarekin, estenografiarekin, eta beste hainbat gauzekin. Orduan, berak ere, pixkat, badu burruka hori Txaikoskik, ezta? Hau da, berak sinisten du forman, sinfoniari ematen dio bere garrantzia arkitektura gisa, baina aldi berean nahi du beste zerbait esan, bai, bere musikarekin. Hau da, itzegin nahi du pertsonaren patuaz, itzegin nahi du dramaz, itzegin nahi du postasunez, amodioaz, eta beste hainbat gauzez, ezta? Hor dago itzigabeko drama hori. Sinfonia horiek, sei sinfoniak, modu naturalean bi taldetan banatzen dira. Lehen taldea, estilo bizi eta indartsu batek ezaugarritzen du, zalantzari gabeko xarma melodikoaren da egitura ikerketa sakonarekin. Talde horretan sartzen dira lehen sinfonia, sol minorrean, neguko ametsak deitua, bigarrengo sinfonia, do minorrean Errusia txikia bezala ezagutzen dena, eta hirugarren sinfonia re maiorrean poloniarra. Hauek, hiru sinfonia hauek, 1866an, hau da, kontserbatoriotik atera bezain pronto, eta 1875 artean idatziak dira, lehenengo hamarkada horretan. Eta bigarren taldea berriz, kritikari eta musikologo gehienek azken trilogia handi gisa hartu izan dute, hau da, laugarren, bosgarren eta sigarren sinfonia. Lan horiek nortasun sendo eta koherentea eragusten dute, nahiz eta David Brownen iritziz, anistasun nabarmena ere agerian uzten duen. Hau da, bada triptiko bat, baina bakoitza badu bere personalitatea. Entzun dezagun, bosgarren sinfoniako lehen mugimendua.

Beno, utzi nahi izan dut introduzio guztia, ze benetan poetikoa da, enigmatikoa da, jartzen digu ja marko hori ez da, ba, patuaren sinfonia honentzat, bai? Bosgarren sinfonia, mi minorrean, lau mugimendutan banatzen da, adagio, allegro con anima, hau da, bi hori batera doaz lehenko momentuan, adagio, ikusi egu makal, nola, ba, zea bat, ez da, estanke geldi bat, aukestu zaigu, eta gero azten da, param, papam, papam, papam, papam, eta hor azten da mugimendua, ez da. Ondoren, bigarren momentua, andante kantabile, con alguna licenza, hau da, zenbait, zearekin, zenbait licentziarekin, baina bada, mugimendu geldoa. Ondoren, allegro moderato, hirugarren momentua, balsa, eta azken momentua, andante maestoso, allegro, allegro bidoatxe. Mugimendu horietan guztietan ideia gidari bat agertzen da. Hainbat formatan eta aldaketarekin, bai? Oda, forma garrantzitsua da, bai? Ze berak hartzen dituen motiboak gero transformatzen joaten dira sinfonian zehar. Programa zehaz batean oinarritzen ez bada ere, laugarren sinfoniaren ildotik jarraitzen du bosgarren honek. Azken hori ere, tristeen gaitzean, hau da, patuan, oinarrituta dago. Helburu hori gauzatzeko erabiltako instrumentazioa ohikoa da. Hiru flauta, gainerako zurezko aize instrumentua bina, lau trompa, bi trompeta, hiru tromboi, tuba, timbalak eta ari sekzioa. Hau da, instrumentazioari dagokionez, ez dauka horrelako innovaziorik. Ez da, geroago etoriko den beste Errusiar batek, Rachmaninoffek ja pianoa sartuko du, saxofoia sartuko du, hemen nahiko instrumentazio klasikoa baliatzen du Tchaikovski. Lehen mugimenduari buruz, honako hau esan zuen Tchaikovski, bueno, bere apunte eta idatziera horrela utzi zuen. Sarrera. Patuaren aurrean erabateko men egitea edo. Beste modu batera esan da, providentziaren aurrez ezarritako ezinbesteko destinoaren aurrean amore ematea. Hori sentitu dezakegu, ez da lehenengo introduzio hortan, dai erabateko, hori, amaiera izango, hasiera izan beran amaiera izango da bezala, ez da? Erabateko gauza geldoa, estankoa, estatikoa. Giro egokia lortzen da gai ziklikoa pianissimoan aurkestari esker, klarinetek, fagotek, eta registro basuko ari instrumentuek interpretatuko koral ilun eta triste baten moduan. Martxa baten zenbait oihartzun sumatzen dira, konpasaren azpibanak eta bitarraren eta puntu du motibaren erabileraren ondorioz. Bueno, hau oso teknikoa gertatu daiteke, baina martxaren kontua bai horazienan pum, pum, pum, pum, param, param, papaparapapam, param, param, hor dago martxa baten azpi sentimentua, ez da? Hau lehenengo mugimenduari, eta okeres, gero hori evoluzionatzen joaten da, eta mugimendua, ba, erabat handira iristen da, eta berriro ere itzali egiten da maieran. Oain gatozen, sinfonismoaren pasarterik ederrenetariko ora, ez Tchaikovski makarri, baizik eta sinfonismo orokorrean, eta niretzako dela, bigarren mugimendu hau, bosgarren sinfoniaren, tromparen solo izugarri bat egin entzun dezagun.

Bueno, hemen trompista diren guztientzat, trompa joleentzat, hau da beraien egun sorion txuena, ez da, hau jo behar denean, ze hor daukate espresatzeko ba, bide guztia, ez da, horaz behan, pa-pa-pa-pa-rom, rarirorire, izo barezko trazabilidadea, ibilbide bat, melodiarra dauka bide bat, ez da, eta, bai, handia hor txarikoski egiten duena, behian dauka orkesta hor koltsoi gisa, eta hor oso polita da. Hor moto gaiaren indarrak ez duetenik behar. Horregatik, Txaikoski are gehiago murgiltzen da bere mugimendu geldo eta adierezkorrenetako batean. Askoren ustez, da nire ustez ere bai, berak idaztea lortu zuen ederrenetakoan. Zirriboro programatikoak honela deskribatzen du bigarren mugimendua. Bigarrena, ez alitzateke hobe izango fedeari erabat ematea. Programa bikaina da, baldin eta gauzatzera iristen banaiz. Orduan, lehenengo mugimenduan agertzen zaigun ba, pena eta kontsolamendurik ez horretatik, bigarrengo mugimenduan bera bilatzen du zerbaiten deia. Ez da, hori izan daiteke, ba, hori, ba, sinizun entzat jangoikoaren deia, natura gustatzen zaion entzat eguzkiaren apabizioa, eta hori tromparen melodia horrek badauka esperantzarekin lotura bat. Ez da, hor, heldu egiten da Txaikoski esperantza horretara tromparen bitartez. Hiru ataleko lit formaren arabera egituratua, bigarren mugimendua, trompan aurkeztutako doinu noble batekin hasten da. Ondoren, klarinet eta oboea gehitzen zaizkio kontrapuntu lanean. Benetan, gomendatzen dizuet, sinfonia osoa, baina bigarren mugimendua entzutea ze izugarri ederra da, da erromantizismoaren ikurretako bat. Datozenuan, hirugarren mugimendura dela, vals dantza bat. Entzun dezagun.

patuaren motiboaren bizarrerek, bigarren mugimenduan nola baiteko bortizkeria bazuten, haren agerpena urrengo baltzaren amaieran, kompozitoraren dantza gogokoena, hemen, sinfonia hortan, oiko eskertzoaren ordez, apala eta atsegina egiten zaigu, bai? Patuaren motiboa izan daiteke, ba, minorrean modu dramatikoan tratata, edo modu apur bat alaiagoan, edo apur bat itxaron pentsuagoan tratatu. Eta hemen irugarren momentuan, hori, nik uste, sinfonia guztiak baduela horrelako arlo argirako bide bat, bai? Azten da ilun-ilun introduzio horrekin, lehenengo momentuko martxa funebre moduko hori, gero bigarrengo momentuan tromparen esperantza agertzen da, hemen jada balza dago, bai? Hau da, zerbait gizatiarragoa, bai, terrenalagoa, eta gero bukaeran, izango dugu horrelako, ba, kantu triunfal bat, ez da? Orduan, badoa, sinfonia argirantz. Hirugarren mugimenduan, balsaren hirukolpeko konpasa bai, pa, pa, pa, pa, pa, pan, bat biru, bat biru, bai hor dago balsa azpian, nabarmentzen da. Haren apaingarri dotorez betea, eta hasierako motiua instrumentu ezberdinen artean igarotzen da. Erdiko atala, azaldatuago eta usartuago bihurtzen da, estakatu iraunkor baten bidez. Eta amaieraren aurretik, gai ziklikoa, sinfonia guztian presente dagoena, berriz agertzen da, tristura eutxiarekin, bai? Hau da, melankolia eta patuaren zera hori, presentzia hori, ba, badago hor, sinfonia guztia, baina nik uste baita ere arginantz badoala. Eta argi hori, baina da, amaieran benetan ikusteko entzun dezagun azken mugimendu ederra hau.

0: Eta hemen, aipatu duana, berriro bueltatzen da martxa sentsazio hori ez da, baina badauk horrelako garaipen ja sentsazio bat, patua garaitu izanaren hori, desira betiko bat, ez da, beti, hori, ileskortasuna, eta, bueno, hortxe betirako bizia, eta, bueno, horre, irakurketa ugari egin daitezke, ez da. Finalerako sarreran, jada tonalitate maiorrean, eta berezko izaerarekin, gaiak, ala ere, mehatxu aztararen bat, iragartzen du, bai, plan, plan, plan, plan, plan, pitzikat horrek ere baindik, zerbait hor badago, ez diguna zehatzen, ez da, ez diguna laguntzen, gerora, koral handi baten moduan sendutuko dena. Garaipen kantu honek, zenbait egilenen arabera, patuaren garaipen etxia simbolizatzen du. Eta beste batzuen arabera, fedearen gloria, naiz eta Txaikoski garaiatan ez zegoen bere sinesmenetan sakonki konbentzituta. Beti aipatzen duguna, bai, musikak baita ere, norberari gauza ezberdinak esaten dizkio, bai, zu daramazun ba, atze aldearekin, ba, edo zu daramazun buruarekin, baita ere, ba, persona bat izango dio gauza, eta besteari bestea, baina bai egia da, benetako martxa indartsua proposatzen digula Txaikoskik, bere sinfonia bosgarrena amaitzeko. Mugimendua, ia festa handi batean bihurtzen da, eta metalezko instrumentuen pompa eta zirkustantzia osoarekin amaitzen da. Baita, lehen mugimenduko gai nagusiaren berragerpenarekin ere, orain, modu apoteosikoan. Eta hau da, Txaikoskiren bosgarren sinfonia zeina, asteon, Euskadiko Orkestrak interpretatuko duen, Donostian uste izango dela aste artean, Bilbon larun batean, okerrez banago, eta bueno, hor izango dela Euskadiko Orkestra bere denboraldia amaitzen, eta kasualitatean nahi izan du, ba, nik duela 10 egun ba, Madrilen izan itzen asteburu pasa, eta han justu, ba, Espainiako Orkestra Nazionalak ere interpretatu zuen justuki bosgarren sinfonia, eta bueno, entzungo ditut 10 egunean bi bosgarren sinfonia.
1: Neira.
0: Eta horrek ere ederra izango da, hoxe, konparakentak egiteko, eta bueno, baita ere, ba, ikusteko, ba, orkesta goitzak ere bere pertsonalitatea nola duen, eta soinua, eta nola lantzen den, baita ere oso zaila da askotan, sinfonia hain entzunen bertsio freskoak entzutea, bai? Askotan, ja, hainbeste aldiz entzun duzu, ba, diska baten bitartez, eta gero zuzenean, ba, nahi duzu baita ere, ba, bueno, pixkat, gogoratzen aiz duela pare bat urte, zean, Donostiako Musika Magostaldian, La Scalako Milaneko Operako Orkestra etorri zen, Ricardo Celdirekin, eta egin zuen bosgarrengo sinfonia Txaikoskia da izan zen, izugarria, bai, baita ere oso-oso modu plastikoan tratatu zuen materiala zuzenariak, eta oso-oso inflexio desberdinak egin zituen, eta jode, bai, freskoa, zerbait desberdina. Eta gira da, ba, entzulek izango dutela hor, nik erabili dudan materiala gaurkorako, izan da, Kirill Petrenko gaur egun Berlineko Filarmonikako zuzendariak grabatutako bertsioa, eta bueno, da, nik uste kanonikoa dela, orkesta ona delako, eta bera ere Kirill Petrenko ba, errusiarra da, eta da, bueno, musika egiteko ba, baditu traza oso onak.
1: Ba, hemen jautzeko dugu gaurkoan, mi eskerri nazio gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Hoi da, venga, egongo bera, agur.
1: Agur.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ere heldu zaigu gure irratiko erreportaiaren txanda, ez da, Arantxa?
2: Baita musika ere pixka bat aipatuko dugu, beste musika mota bat entzuten albaita urtero EHZ eta festivalean, eta auzolanaren lurretan liburua aurkeztuko du justuki EHZ-ak gaur. Zazpiterritan izango da, Donapaleuko bideak gunean, podcastak entzun badituzue zebrabidean azken asteetan, jakingo duzu, hogeita hamar urte ospatzen dituela festivalak. Aitor Servie, EHZ-ako kidea zurekin duzu, Kristofa Lotzarena.
3: Auzo lanaren lurretan liburua aurkeztuko du gaur arratsian EHZ-ak, EHZ-a 1986 eta 2026 proiektuaren karietarat. Gurekin Aitor Servie, EHZ-ako kidea, egunon?
4: Egunon.
3: Zu baino zaharrago da festivala? Urte bat gehiago dauka?
4: Bai, doi baina, ala da.
3: 1987 zirela irakurri dut.
4: Hori da, hori da.
3: Eta 30 urteren karitarat, jada uinen hilduan, podcasta aterazen otsailean, bo? Hori zen lehenbiziko ekoizpena urten?
4: Bai, entxatu gira, ba, 30 urte burren unen ospatzeko, hiru euskarri ateratzen, zukerren duzun bezala, podcast sorta bat atera dugu, eta justuki euskali jatietan ere entzungai izan dena, uai heldu gira liburuarekin, eta lahazkenean, dena ongi bidean, iritsiko da pantailan dira, beraz, gure dokumentala.
3: Bai, auzo lanaren lurretan sortzeko, liburua aurkeztuko duzue, ba, zer hildo preseski jorratu duzue? Biga zinezten gehien bat horretan, zenbat zinezten horren egiteko?
4: Bo, ahun prozesu kolektiboa izan da, eh? Leheno aipatu ditut podcasta, liburua eta dokumentala. Kasu guzitan, lantalde bat osatu dugu, laguntzailez osatua, ardura ezberdinak banantzeko eta bar, eta liburuaren kasuan ere ala izan da, eta aldiberean hemendik eskertu nahi ditut, elkarrizketatu ditugun 50 bat pertsona horiek, liburua ari kronologiko baten arabera osatua baita, nolazbait festivala 50 urte ez izan denaren kontakizun bat egiten du, beti garairik garai kontuan hartuz nolakoa zen Ipar Euskal Herriko testu ingurua, Euskal Herrikoa, eta joera globalak ere zeintzuk ziren kulturaren arloan, musikagintzaren arloan, arlo politikoan, eta ikusten da horiek nolako eragina duten festivalean. Eta erran bezala, kontakizun izun hau eraikia lizateko egin dugun ariketa da belaunaldika festivala egin duten hainbat pertsona elkarrizketatzea, laguntzaile oiak, artistak, festivala diaso duten errietako erritarrak, eta zinez prozesu emankorra izan da zentzu hortan.
3: Noren garat ez dugu dena zerrendatuko, baina sina hori lana zinez egin duzuela erran daiteke hor.
4: Bai. Lehenago erraten nuen bezala, elkarrizketa batzu egin ditugu buruz buru, protagonista batzuekin, eta gero liburuaren oinarria osatu dute gehien bat beraunaldi ezberdinetako laguntzaileak mai baten inguruan elkartuz egin ditugun elkarrizketa kolektiboek. Gisa horretan eta prozesu untan laguntzaile horiek parada izan dute berritzere oroitzapenak freskatzeko, elkarrilikatzeko, eta nolazbait eien beraunaldiaren edo eien garaiaren kontakizun kolektibo hori adosteko liburuaren prozesu uni esker, orduan jasotzen dira ikuspegi ezberdinak, baina polita da ikustea nola batzuen kasuan ogoi edo 30 urte pasa ondotik kideek balioa ematen dioten garai hartan egindako lanari, ze badakigu festivalaren historia gora bera handiko historia bat izan dela, eta momentu dorpe edo latz batzuk ere bizi izan dituzte kide batzuek, baina demolaren perspektibarekin ohartzen dira ara, haiek ekarpen xume hori egin ezpalute garaian, ezkinatekela gaur egun gu ahberatzen festivala biziarazten arituko.
3: Bai, sortzean aipatzen alda piztu, biztanda, Arlantio, Arrosa, Iruliko Erratia, pixka bat, kontestu, astapeneko kontestu hori laburbiltzeko, zertzen?
4: Bai, luzeta zabal eltzen diogu gai hori, uste dugulako beharrezkoa dela oroitaraztea, zointzen astapeneko filosofia edo xede ura, funtsian gaur egun ere biziarazi nahi duguna. Garai hartan alde batetik piztu gazte mugimendua ginuen, kostaldean aktiboa inbat gairen inguruan, besteak beste garai hortan antimilitarismoaren inguruan, eta hainbat ekitaldi antolatzen, eta beste alde bat barne aldeko eta batez ere Baxe Nafarroko referentziazko komunikabidea Iruregiko Irratia. Eta festivalak posible egin zuen bi eragile horiek elkartuz zubiak eraikitzea barne kaldearen eta kostaldearen artean. Horrez gain azpimarra nezake garai hartan bazela helburue nagusietako bat gazte euskaldun ez euskaldunen arteko zubiak eraikitzea eta festivalak funtsezko ekarpena egin duela urte luzetan zentzu hortan anekdotikoa iduridu, baina ipagarria da ene ustez piztu kokiren artean eta ondorioz festivalaren sortzailetariko pertsona hoien artean anitz ez zirela euskaldunak euskaltzaleak bai, baina horiek egin nahi zuten prozesu hori eskaini nahi zioten eraberean eien belaunaldiari.
3: Oita marurtez bizia ebilbidea ukandu festivalak eipatu duzu kontestu agunt desberdinak. Hori da, pixkat, jakin izan du festivalak egokitzen aldi oro, garai horiek, desberdin horiek?
4: Uste dut hori dela festivalaren arrakastaren gako nagusia, ez? Gertatu izan da kultur proiektuek egitea ibilbide bat, sortzaileek proiektuan aktibo edo proiektuaren gidaritzan segitzen zuten bitartean. Festivalaren kasuan, bai manera naturalean, bai astapenetik ongi gogoetatu eta plantan ezagia izan delako, bost urtean behin edo gertatzen da transmisio bat, eta belaunaldi bakoitzak egiten du asmatu edo ez, baina bederen egiten du ahalegin bat zintzoa egokitzeko momentua momentuko testu ingurura, eta usu horrekin batera bada leku aldaketa bat erabakia edo hainbat faktorek behartua, eta horrek behartzen du festivala etengabe berritzere gauzak gogoetatzera berrikustera, eta ene ustez hola segitzen du festivalak etengabe gaurkotzen, eta ahalden einean Euskal Herriari hiru eguneko barkatu festival autogestionatu edo jau eskaintzen eta gazteen beharrei erantzuten.
3: Justu egoitza nagusia elkarteak azparnen du Xuriaten?
4: Azparnen du Xuriaten, hori da.
3: Eta hori tamar urten karietarat Xuriatak ere badu bere proiektu berria, ez gira hortazariko, aipatu dugu Euskal Irratietan. Justu, behala, konkretuki nik badut eskuetan zuk ekarri liburua, koloritsua, biztanda, eta lehengo afixak, argazkiak nola konkretukin, ze kausi daiteke barnean?
4: Bai, uste dut aipatu behar dugula liburu edo objektu biziki edera dela gure ustez, eta liburua errez irakurtzekoa dela, alde hortatik euskaraz irakurtzeko ohitura gutxiago izan dezaketenak ere gomitatu nahi ditugu liburu eskuen artean hartzera, ze uste dugu behiro diot testu bizia dela eta irakurketa harina eskaintzen duena, baina batez ere azpimarratuko nuke diseinu mailan eginden lana, Maiena Uart festivaleko laguntzaile eta bisokoko langileak egindako lana da, beraz orrialde bakotxak badu bere diseinu propioa, eta lehenago aipatu bezala laguntzaileen artean aritu gira eraberean garaibateko afitxak biltzen, argazkiak hautatzen, orduan uste dut bati baino gehiagori garaibateko oroitzapenak etorriko zaizkiola liburua eskuen artean lartuko duelarik, garaibatean festivalean ari ziren pertsonak ere ikusiko ditugu, eta irakurleak eraberean atsemanen ditu Unai Iturriagak egindako ilustrazio batzuk kapitulu batzuen bukaera.
3: Ubela kolorea, begi kliska bat, brigada ubela ere azken urteetan, ala ere, plantan ezagia izan da, biztan dela, baloreetan baitu hori festivalak?
4: Ez dut uste begik liska bat izan denik, 2008 bateko zehamaisen kontzertu zoragarri bateko argazki hautatu dugu azalerako, ala ere erran duzun bezala, liburuntan argita garbi irakurriko dugu nola festivala aintzindaria izan den zonbat gaitan, festivala norazbait alternatiba batzuen laborategi izan da kasu batzuetan, eta erakus lehio beste kasu batzuetan. Zukaipatu duzu Brigada Ubelaren festivala izan zen lehen eragileetarik bat Ipar Euskal Herrian erasoen aurkako protokoloak plantan ezartzen, eta zorionez ikusten dugu azken urtetan gero eta eragile gehiagoren gana edatzen ari dela. Aldi berean festivalean Maite Goienetxe garai hartako festivaleko antolatzaile eta bleko langileak aipatzen du nola tokiko produktuak, laborantza egikoia eta biomozkinak hain edatuak etziren garai batean festivalak oiek edatzeko funtzio bat bete zuen. Eraberean, ahosako garaian festivalak sekulako lanketa egiten zuen drogamenpeko tasuna eta iesaren inguruan, ego euskaregian bai, baina ipar euskaregian gaia hain presente etzen garai batean, aipanitzake komunidohak, basobegiak eta beste, festivalak badu aintzindaritza funtzio hori edo alternatibak entxatzeko funtzio hori.
3: Eta gaztentzat sarbidea ere zinez proiektu batean sendizeko eta eragile eta lehenbiziko esperientziak ere elkarteetan ukaiteko?
4: Hori da guk beti azpimarratzen duguna, festivala ez da bakarrik kontsumo esperientzia bat, ez? 600 laguntzailek egiten dugu festivala urtero hiru egun hoietan, eta gaur egungo panorama ikusiz ez da markatxarra. Festivalak auzolana du oinarri, astapenetik, josa garaitik, badira garai hartako antolatzeiren adierazpen batzuk zeinetan ejaten duten, hemen plantan ezartzen duguna da saldu eta erosi ezin den hori, hots lan kolektiboa, ahema anak, hemen dena ez da bankuko kartaren arabera jokatzen, eta egia da festivalak urte guzti hauetan sekulako jola jokatu duela militantzia eskola gisa. Festivalean ikasten dugu birtziklapena kudeatzen, ikasten dugu komunikazio plangintza bat sare sozialetan nola egin, programazioa nola egin, ikasten dugu gune bat teknikoki eta azpiegitura mailan nola plantan ezagi, eta uste dut festivalean ikasitakoa gerora praktikan ezartzen dugula, egi mugimenduan, euskal gintzan, eta beste hainbat egituratan.
3: Aurkezpena, ostegun arratsuntan nola pastuko da Amikuzen, biztan da, Egan gabe doa argberatzen baita, eta Donapaleun eginen da bideaken, eh?
4: Bai, baginuen nahikeria berezi bat, beraz Amikuzen aurkezteko dokumentala, orain hirugarren urtea dugu argberatzen, eta Amikuzen laketzen ari gira, eta errotzen ari gira, eta azpimarratu nahi dut, eta baliatu nahi dut parada eskertzeko, Amikuzetik azken urte hauetan festivala laguntzen ari diren norbanako guziak, eta zentzu hortan gauntan ekitaldi bat eskeiniko dugu, liburuan urgunetik edo urbiletik parte hartu duten hainbat pertsonaren lekukotasunarekin, laguntzaile hoien lekukotasunarekin, Irantzui Duate eta Bitior Tikoipe bertsolariak ere izanen dira liburuaren zatiak komentatzeko gurekin, eta ondotik bukaeran aperitifa bat eskeiniko dugu oroitzapen zaren inguruan solastatzeko edo festivalaren geroaz mintzatzeko, eta biztan dena ejan gabe doa liburua eskuragarri izanen dela lekuan bertan.
3: Bai, ala, eskuragarri lekuan bertan, nun eros daiteke?
4: Izanen gira biegun berantago, beraz etzi ziburuko azokan, eta hortik goiti oiko liburu dendetan izanen duzu eskuragarri, hotxe elkar dendan, eta Ipar Euskal Herrian, mentan, eta baren, batioan zten dut.
3: Siberuan menturaz? Amikuzen menturaz?
4: Bertxo Amikuzen, hori da.
3: Bo, hori. Eta usai asko erreferentziazko dendetan eskorarekiko, mintzatzeko. Aitor Zerbi, mil esker, liburu hau aurkezturik, horren berri emanik Euskal Irratietan.
4: Mil esker zuei.

0: Arratsaldeko bostak puntu-puntuan ez irratian zaudete boletin informatiboa entzuten entzuleok eta azken orduko batekin AP8-ragoaz bigarren egunez jarraian. Informazio faltan daukagu, bai ordea baiezatu dezakegula da, une honetan errepidea erabat itxita topatuko duzuela AP8 errepidean 34. Kilometroan eta Orio parean Irunerako norantzan zehazki. Autopilaketa handiak dagoeneko puntu horretan eta arretaz gidatzeko deia egiten ari dira trafiko zuzendaritzatik. Puntu horretatik gidatu berri duen gidari batek jakinarazi digunez, larrialdi zerbitzuak lanean ari dira bertan alde batetik osasun arlokoak baita ertzainak ere. Esandakoa entzuleok itxita une honetan Donostiarako norantzan AP8 errepidea 34. Kilometroan Orio parean zehatzago esango dizuegu, ba Zarautzaldetik Aialdetik Oriora igarotzen duen zubiaren inguruan topatuko dituzuela arazo horiek. Gainerakoan, udaltzainek gizonezko bat atxilotu dute Donostian pasaden asteburuan izandako sexu eraso bat egotzita. Donostiako udalak jakitera eman duenez, sexu eraso honengatik jarritako salaketaren ostean atxilotu dute gizonezkori. Iturri berberek zehaztu dutenez, erasoa pasaden larun bat gauean eman zen egia auzoko establezimendu batean. Momentuz, xehetasun gehiagorik ez dituzela emango diote udaletik, ikerketa abian da eta. Bien bitartean, udalbatzako bozeramaleen batzordeak elkarretaratzea deitu du biharko, eguerdiko 12ak laurden gutxietan alderdi ederreko lorategietan. Eta hiru koktel molotov jaurti dituzte Baionako suprefeturaren egoitzaren aurka gaur goizaldean. Kalterik ez dela izan baieztatu du Pirinio Atlantikoen prefetak. Gertakarian gaur goizaldeko 4 aldera eman bada ere, egun bereko gaur eguerdian eman du horren berri Jean-Marie Guiriek Pirinio Atlantikoetako prefetak idatzi baten bidez. Kalte material edo pertsonalik izan ez den arren, estatuaren ordezkaritza jomugan hartzea Errepublika Frantsesa bere erasotzea dela ohartarazi du prefetak. Era berean, Guiriek elkartasun mezua helarazi nahi izan die ere Baionako suprefekturari eta haren suprefetari barkatu eta haren familiari. Colette Capdevielle alderdi sozialistako diputatuak ere erasoa irmoki gaitzetsi du balio demokratikoen aurkako izan dela nabarmenduz. Eta atzo jendarmeriak Bastidako laborari bat galdezkatu zueletan nekazal mugimenduaren aurkako erasoa salatu du Elbe sindikatuak. Biodibertsitatearen Frantziako bulegoaren kontrako margoketaren gainean zabaldutako ikerketaren kudeak eta poliziala kritikatu du sindikatuak. Izan ere, pasaden neguan dermatosi nodular kutsakorrak eragindako osasun krisiaren testuinguruan OFB biodibertsitatearen Frantziako bulegoaren aurkako pintaketa bat agertu zen Bastidako horma batean. Badiru di jendarmeriak ikerketa zabaldu duela gertakarionengatik eta laborari bat lotu duela nolabait pintaketarekin. Gauzak horrela, poliziak bere etxean bertaratu zen, atzo laborariak berak esku hartzea egin zen modua kritikatu du Irulegi irratiaren mikrofonoetan.
1: Ba, ez da normala ez gira dedelenkan, laborariak gira, guk gure lana da jendek emaiteko jatia. Ten, zeit egiten du, Hola, goizaekin, zuk zure kahalak aizira bazkatzen, eta ikusten duzu hola polizia heltzen eta nahitzen perkizizionatu. Bon, sustut ene auja azkena enekin zen, arek beldu jukandu, eta bon, voilà.
0: Ezen izan zuten aurreikusita zuten miaketa burutu ordea etxalde horretan, Elbe sindikatuko hainbat laborari bertaratu baitziren alakorik egitea justifikatuta etzegoelakoan. Arratsaldean gainera elkarretaratzea egin zuten jendarmeriak Bastidan duen egoitzaren aurrean, bertara dituta baitzegoen aipatu laboraria deklarazio emateko. Elbeko kide Kaiet Barberarenak harridura agertu du lehenik eta behin polizia operazioaren jatorriagatik, baita hau burutzeko moduagatik ere. Elberekiko errepresio sistematikoa salatu du.
2: hori tipikeria da, ahun tipikeria. Ez gira bate horretan, ondoan izan ziren beste manifa batzuetan hainbat desmasi, gauzak hautsiak, gauzak entzuten duen eun milaka euroko desmasiak, deus ez da izan, egina izana. Pauen gaindi eta Parisen gaindi eta izan ziren, Bruselan ere, eta guk elbeko kidek batzuk egiten duguleik gauza bat edo beti badugu mespretsua, intimidazioa.
0: Eta informazio praktikora bueltatu zehau, esan baino lehen entzuleok gogora ekartzea errepidea itxita topatuko duzuela AP8an 34. Kilometroan Orio parean eta Irunerako norantzan bertan izandako istripu baten ondorioz dezentekoak autopilaketak. Hemen jozen dugu arratsaldeko 6etan urrengo boletin informatiboa, gero arte.
3: Naiz Irratia.
4: Rabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Egoi Belategi Naiz Irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Kaixo.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi. Ongi? Gezurrik ez dizuet esango, ostiala heltzeko gogoz dagoeneko, astekutik nabil eta lanean, baina arratsaldea litzen diet, ez duakin egoteak tarretxo batez.
0: Oh, ze polita.
1: Bai, jo, bain beste kontu negatiboren artean, sikera bost minutu zelitu alizatea beste kontu batzen
0: dut egiteko. Egia, ba, konta eguzu, zein diren gaurko kontu oiek?
1: O, malen garantxa, pentsatuko duzu, beti nabilela festen inguruan eta festa kontuekin, baina, badakizue beti erburu solidarioen atzetikan nabilela propio. Eta festa bidean topatzen badugu, bagaitzerdi, goza ezagun. Asuntua da gaur, aurtengo udako Euskal Herriko jaietan, Palestinarekiko babesa gure lepoan eramateko aukera izango dugula berriz ere. Ba, ezagutza dituzu ez da, zapi ok Gernika Palestinarri ekimenak atera zituenak. Bueno, ba, dagoeneko heldu da garaia hauek berritzeko, kanpaina berria jarri dute martxan, eta atzo Gasteizen, atzo gu geu ere Gasteizen egon ginean, esan ez, larun batean sagar dugun edukiko dutela, ba, atzo Gernika Palestina herri ekimeneko kideak Iñaki Kerejazurekin, alegia, zeledonekin, eta blusa zein neskekin egon ziren aldarrikatzeko jai, herrikoietan Euskal Herrian, ba, garen beza lakoak izateko aukera izaten dugula eta erakusteko batez ere gizarte plural ireki eta solidarioa bagarela. Bueno, salbuespenak salbuespen, baina orokorrean hala esango dugu. Eta nola ez, ondorioz elkartasun guzti horretan badakigu harreman berezia daukagula Palestinar herriarekin. Gogora ekartzea 2024an eta 2025ean zapi hau erakundetatik, txosnetara, gazte mugimenduetara, herriko jai batzordetara, nola ez, mugitu zela sekulako arrakasta eduki zuen. Gainera, ez dakitzuen inguruan ikusi duzen, baina nik sumatu dut jende askok, joten denean berea ez den herri batera, dagoeneko Palestinaren edo Gernika Palestinaren zapia eramaten dela askotan. Mm-hmm. Eta baita ere, bueno, norberak ezaten du bere herrian beti zapi jakin batera emateko, batzuetan zapi bat baino gehiago, baina ni baita ere hartu naiz tarteka jendeak, egun batez edo sikira ordu batzuetan, naiz eta bere herrian egon tartetxo egiten diola zapi honi. Baina, bueno, polita da. Mm-hmm. Diseinua, bueno, esango dugu baita ere diseinu horretan Picasso Gernika agertzen dela nolabait ere, bai. Eta itxura, neko zapi handia da, eta itxuran ere nolabaiteko zapi palestinarra ere irudikatzen egiten da. Bada, bueno, berrituko dute zapia, nik oraindik ez dut ikusi, baina bai esan dute hori, kolpe berri batekin datozela, eta zergatik Gasteizen, esango duzu, zergatik jo dute Gasteiza. Ba, Gasteizen sortu zutelako zapia, edo Gasteizik jaiozan ekimena, zehazki, 2024ko blusen eta nesken egunetan egin zuten badakizue, blusak eta neskak Zeledonekin batera kasik Zeledonetako edo Gasteizko jaietako personaje nagusiak ditugula. Pentsa 2024ko abuztutik abendura bere lehen hilabetetan dagoeneko 35.000 zapi banatu zirela eta 2025ko maiatzetik abendura 60.000 izan ziren, saldo zirenak, hortaz, azkunde bat egon da hortxe. Eta helburua, beti bezala esango dugu ez dela bakarrik estetikoa, edo guk geure zilborrari begiratzea esan ez behitu, nola babesten duan Palestina, baizik eta badagoela helburu ekonomiko bat ere honen atzean, elkarlanean mundu bat fundazioarekin eta jala Nafarroa herri mugimenduarekin batera, Palestinara laguntza humanitarioa bidaltze izango dute helburu. Kaso askotan, laguntza propio bidaliko dute, baina normal malean, egingo dena da, bildutako diru hori, zuzenean bideratu, Gazan dituzten behar ezberdinetara. Horretarako, elkarlanean daude dagoeneko bertako zenbait eragilerekin, Emakumeen sindikatuarekin edota nekazari eta arrantzalen palestinar sindikatuekin baitere, eta jakizue besteak beste, ekarpenen parte bat Al-Abda ospitalera bideratuko direla eta beraiek arduratuko dira era berean elikagaiak, ura edota oinarrizko botikak eta bestelako baliabideak behar den tokietara eramateaz. Amaitzeko, norbaitik interesa balu, zapi hauek eskatzeko, izan erakundea, izan elkartea, norbanakoa baldin badere pentsa ezaket posible dela, jakizue gernikapalestina.eus weborrian, aukera izango zuela ala eskatzeko.
0: Begira ze ongi.
1: Bai.
0: Ez dakit, honekin geratuko gara gaurko, mi esker. Ez dakit, zer gehiago gehitu daiteken honekin.
1: Itzi gabe geratu zaretez.
0: Ez dakit zer gehiago gehitu dezakegon honekin.
1: Bueno, erosiz.
0: Baita ere.
1: Erosia,
0: baita ere. Baita ere. Bai, bai. Ez dakit Arantxa, zukonekin zerbait gehiago duzun gehitzeko?
2: Ez, ba, hori dela ekimenetariko bat, zapiarena, egiten duzun bezala egoi, eta gero bestelakoak ere izan daitezkela, Palestinaren aldeko ekimenak egin nahi badira, boikotarena ere izan daitekela, eta beti presente dela.
1: Baitu, bide batez, deituta dago mobilizazioa larun batean, Irunen, Perezetak deituta kasunetan baita ere, eta, bueno, kafein inguran ibiliko dira, beraz, bueno, aukera baduzu, Gaur bertan ere, Arantxa bitu, bidalideate, Elorriotikan, bertan ere, kampainatxo bat jarri dutela abian, orain txartan esango izate, eman segundutxo bat, hori, Elorrio Palestinarekin taletik, diru bilketa kampainere jarri dutela martxan, beraiek ere, Palestinako zenbait gobernu zanpoko erakunderekin zuzenean elkarlanean, esan dakoa, herri-herri agertzen da Palestinari babesa emateko, ba, ekimen ezberdinak, eta tartean baita ere, bazapiarekin bezala nazio mailakoak.
0: Hori da.
2: Txo.
0: Ba, orain bai. Honekin geratuko gara, mi eskerregoi gurean izateagatik, eta bihar arte, ezta?
1: Zuei, bai, bihar arte. Etorriko nahi. Aio.

0: Iñaki Larraioz musikari nafarraren bigarren estudio lana da Larra Bideak bi. Pausu sotilez, baina sendoz osatutako bidea, euri tanta bakoitzaz urmaela egiten den bezala, ala dio berak. Sei kantek osatzen dute labetik adera berri den lan hau, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Iñaki Larraioz, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi tazurek.
0: Ongi, bentxe, betiko martxan. Ekainaren bian, astearte honetan, atera berri duzu labetik diska, biegun besterik ez dira igaro, baina zer moduzko harrera, ari da izaten?
1: Ba, ongi, egia zan, una, bai, azkenean, ba, hori, pixko bat zabaltzen ari da, bai, lagun artean, ezagunen artean, irratietan, eta inbatera bietan zabaltzen ari da, eta, bueno, egia zan, nahiko harrera hona izan du, jendeari gustatzen zaiola dirudi, eta bai, egia zan, oso pozik.
0: Bigarren estudio lana da kaleratu berri duzuna, lehenengo diskoa Larra Bideak proiektua bidaia pertsonal baten, kronika pertsonal gisa aurkeztu zenuen, bigarren lan honek izenburua ia berbera du, baina esango zenuke Larra Bideak 2.0 dela orain kaleratutako hau, zergatik Larra Bideak bi eta ez beste izen bat?
1: Bueno, esta 2.0 está aquí egokia den, ze 2.0 neri nahiko modernoa den zerbait. Datorki du burura eta ezakita oso modernoa, baino bai, nik uste beste diskaren edo beste lanaren garapen bat dela, edo beste pausu bat, ez aurrera, ez atzera, beste pausu desberdin bat. O sea, nik behintzat, olek uste nire zako lehenengo diska, bueno, hori ba txerrian bizi mintzelarik eta ez dakit ba nere gauzei kanpotik buelta bat emanda atera ziren kantak eta hortik zetorren asuntua eta aldiz ba hemen ba dizkau etxean sortu dut larrentzarren ultzaman nere tokian eta ez dakit nik uste ba ba betiko kontuei edo betiko esteri beste buelta bat emandi gara baino beste ikuspuntu batetik eta bai azkenean beste zentzazio batzuk eta baina funtsian ez dut oso desberdin ikusten lan bat eta beste dira nire zentzamenduak eta nire buruko bueltan.
0: Zer esan nahi du Larra Bideak?
1: Ba, Larra Bideak pero ez da, bueno, izoko bat da zen Iñaki Larraioz naiz, baina mundu guztiak edo askok Larra bezala ezaguten daute. Eta orduan, pues, Larraren bideak, baina aldiberean nik beti hola familian entzun izan dut hemen inguruan Larrak sasiei esaten zaie. Orduan, Larra Bideak dira sasien artean dauden bidezkak edo mendian topaten dituzu erdi txita dauden bideak, ba, izjoko hori da. Nere izenaren eta azkenen, bueno, pues, kantak ere badira bidezka batetik dihoaztena, batutan nora baitera eramaten zaituzte, beste batutan lekuak eramaten zaituzte lekuak argiak dira, beste batutan bide itxiak dira, bueno, hortan mugitzen da.
0: Ze gai nagusi zeharkatzen ditu diskoak?
1: Ez dago la gai nagusirik. Azkenean dira, bueno, dira erreflexioak eta diskot, ba, hori, nere barnera biltzen nahi zenean, edo kanpoko zaratatik biso bat taldentzen nahi zenean, ba, nere buruan plantatzen ditudan gauzei, ba, bueltak ematen dizkiot, baino nahi gabean ere, ez da modu konstiente batean egita, azkenean, pues, hone arte gitarrarekin egin hori ditut kantak, eta, bueno, jotzen azten naiz, eta nire burua kartzen du inertzia bat, eta nora baitera eramaten nau, baino ez da gitarra ongin nola, eta zer gaiti ere.
0: Diskoaren lehen paradoxetako bat edo da, aurkezpen eta aurkezpen testuan ere ala diozu, bakarka hasi zenuela bidea, baina hainbat lagunek Larrak kentzen lagundu dizutela, horretan lagundu dizutenen inguruan galdetuko dizut geroxeako, baina zerk eraman zintuen hasiera batean bakarkakoa izango zen bidea beste lagun batzuekin egitera?
1: Ba, lehenengo diskan hola egin duen, baino modu labur batetan azkenean nik kanta ia guztiz bukatu nitun nire kasa, eta estudiora joan aurretik, banekin bateriaren bat sartu nahi nula kanta zehatz batetan, eta ba, argi beleu barekin, bera bateri jolea izan zen pasaren dizkan, berarekin landu ditu kantak, baino entzai bakarra egin genuen. Mm-hmm. Odon, ez zen garapen askorik egon, baizik eta bizkot ba ideiak finkatzea, eta honek ira aurrera. Eta, bueno, ba, momentuetan, ez dakit gogoekin gelditu nintzen, ba, ez dakit azkenean nahi nituen berrizaren ere kantak sortu, baina bai pizkot ere gehiago garatzea. Gehiago garatzea, eta ba, beste norbaiten ideiak aportatzen, osea, beste norbaitek aportatzen ditu dituen ideiak hartzea, garatzea, jotzearen, ze askotan, bueno, zure betxean egiten dituzu gauzak, entzuten dituzu eta funtzionatzen dute, edo hola iruditzen zaizu, baino beste batzuekin partekatzen duzunean, ba, beste inertzia bat hartzen du, beste norabaitera nabate zaitu batzutan, eta hori ikusi nahi nuen, eta bai, eta horrekin jolastu pixkat.
0: Inigo Astizek jarri dizkio letrak bigarren proiektu honi, Ibai Gogortza aritu da gitarran eta ekoizpenean, Matxin Arbelaitz baterian, Inigo Teietxea basuan, eta soinuaren maixu edo, Inigo Irazoki. Ez dut uste inoiz, hainbeste ene ikusi duanik talde bakarrean, baina aipatzeko moduko ibilbidea duten musikariak dira hauek, nolatan osatu duzu talde hau?
1: Ba, bueno, letragile berdina duka, eta onakoan ere, Inigo Astiz da, nire betiko laguna. Bueno, elkarrekin joitzen dugu musika taldeetan, urteetan gaztea ginilarik, eta, bueno, badugu laguntasun harreman bat, hori, gazte-gaztetatik. Eta pasaren dizka nola bizkotere lan egin genuen. Azkenean, bueno, nik banitu nireia batzuk, zirriborro batzuk, baino berarekin partekatu nitun, eta berak zirriborro horiek letra bihurtu zituen, eta, hori, azkenean ideia batzuk ditut, baino neko inkonexoak izaten dira normalean, eta, ba, berak hori dena txukuntzen du, edo gauzak kentzen ditu, eta bere aportazioak egiten ditu, eta bihurtu ditu letra txukun. Gero Inigo Irazoki teknikaria pues berarekin ere egin un pasareko diska, eta ba justo pasaren diska eginta gero sartu nintzen hola beste proiektu personal batetan, ze bueno, nire lanbidea utzi nun bertako lanbidea eta irekin nun hemen nire herrian nire etxean ba musika tresna konpontzeko tailer bat. Eta gero estik dara matzat, ba nik uste ja zigarren urtea dela honekin ba horrela egiten, bi ontaz bizi naiz, eta ba bide hortan ba Inigo ezagutu nun diskaren grabaketa, baina geroztik egin dugu ba kriston laguntasuna, eta bueno, pues, etako ezagutzen dudan teknikorik oberenetakoa da, eta pila gustatzen zain nola egiten duen lan, orduan ba ondoan izan da nola ezarpikatu. Eta musikariak ba azkenean gauza berdinare pizka, eta azkenean ba hauek ezagutu ditut, ba nere gana etorri delako tailerrera, Inigoren lagunak direlako, zeberakoak dira denak edo ingurukoak, eta bueno, ba nola nahi nun ezagutzen ditun eta nola nahi nun pizko diskoa garatu, ba joan itzen pizko taldezka tejoka izu, ba dira, ba diska bat gustatuko litzaidake, eta ez nun espero hirurak batuko zirenik ere, eta hasiera batetan ere ez zen ideia ere, oza, ideia zen batez ere bateria batekin nahi nun garatzea, eta horregatik kontaktatu nun Matxin. Gero pentsatu nun ere bai, bagien, ez dut inoiz inorekin ekoizpen egin, eta zerretik ez, ba hori, bai ezagutzen dut, olako hauzetan aritzen da, eta zerretik ez berekin probatu, ea zer gertatzen den. Eta gero bere ideia izan zen, ze azkenean hiruek Matxin Inigo Teietxeak eta Ibaiek arat taldea dute. Eta esan zidaten nahi zu, zerretik ez diego esaten Inigori nahi duen basua jo. Eta arduan, pues, pizkanaka joatzen gaztelua montatzen, eta bat batean, pues, ahi ba, nortat pizton talde bat nirekin bizka grabatzeko.
0: Bai, gira zehoni.
1: Bai, hori ez, nun espero, bueno, pues, batutan edo askotan gautzak gokertzen dira, eta tira ateratzen nahi dugun bezala, eta este batutan, pues, erdi magikoki, nortak, ba, bizo, atzen dute beste norabide bat, eta ongi eta zen dira.
0: Deizka hau ez duzu, oiko moduan, edo, bueno, hobe esan da gaur egon oikoena den moduan grabatu, Larraintzaren grabatua, 24 pistatan eta analogikoan grabatu duzue, ba, urte honen hasieran, nasketa berako atala estudioan eta masterizazioa Chicagon egin duzue. Konta eguzu apur bat prozesu honen inguruan?
1: Bai, ba, bizkotini goira zorkilena ipatu dudan, ba, hori bera, ba, aurreneko diska nik ere berarek egin nuen grabaketa eta analogikoan egin genuen, baina bere estudioan etxean. Eta orduan, bueno, ba, neri ere, bori, katxarroiek kriston pila gustatzen zaizkit, eta nik, bueno, erekin nuen eta hiertxua, baina dut ere estudio txiki bat ere. Eta, bueno, demoraren poderioz, bo, jo naiz, gauza izorratuak eta mankuloak pilaten eta konpontzen eta martxan jatzen eta bueno, iritsi zen momentu bat non ba estudio analiziko funtzional txiki bat dudan hemen etxean eta grabadora analogiko bat dogeita lopistetakoa, mai bat ere bai eta bueno estudia berez txikia da, baino badaukat taier bat ez da sobera hundia, baino bai aretoa bedela, edo, gela bai dela opizko eta hundia eta dut, pues, gelak badu bere akustika, bueno ola pizko zabala. Eta, bueno, inigo beti zegoen burua nolako lekuren batean probatzea nezula grabatzea, jakizer, eta azkena saerak ikunun, bueno, pas, larrentzaren galatuko dugu, eta hemen egin genuen grabaketa denak ba hori gela hundi hontan grabatzen, elkarrekin jotzen, urtarria kamar, bost gradu, eta ze berez, bueno, nik estudian, pues, badut, baukat egokituta, eta baino txiki eta xumea da, baino, bueno, epela behintzat, bai, baino grabaketa egin genuen tokia ez, eta, oize, mere gon ginen, bazten ikuste, grabaketa oinarriak aste batez egin genitula goizetan, eta gero, ba, bori, ahotsak eta bardea txaldetan egiten genuen ja estudio txikiaren barruan, eta azkeneko prozesua, bueno, edo nahasketa ja, ba hori, inigo, bueno, ni baino askoze eskuo beagoa badu grabatzeko, nahazteko eta gotzea guzti egiteko, eta gainera baditu beste badu maia analogiko bat ba egokiagoa dena nahazketak egiteko, eta azkena, bueno, erabaki nuna ez begira zu sartu zara hontan grabaketan buru belarri, ba egin zazuzuk nahazketa, ze inor baino behingo duzu. Eta, hoxe, ba, berara jun ginen bere etxera, bere estudiora, bertan egin genuen nahazketa ere ba beste 10 egun ez dela izango zen. Eta ba bukatzeko, ba hori, ba asterizazioa azkenean, bueno, ba neko frikiak gara señoren inguruan eta digo que ezagutzen zitu ba hainbat masterizazio teknikari berak ere orain dela gutxi diska bat egin zuen eta teknikari honek ere egin zuen masterizazioa, bueno, ba zerraetik ez probatu berarekin, ere, bueno, nahiz eta badirudin, ez dakit, batxika gora bidali dugula, nahiko prezio razonabletan lan egiten du tipoa, kongi egiten du lan, orduan, oza, ba, enkajaten zigunen kongi, eta zen, bueno, probatuko dugu. Doize, pixko rimbombante sonatzen du, baina igual, bada, hemen topatzen duzunaren parekoa, oza, preziotan, edo zan, eta erokeri batera.
0: Eta zer esango zenuke ematen diola analogikoak diskari gaur egungo grabazio digital batek emango eliokena?
1: Bueno, netako bi nagusiki bi gauza dira, batetik ez dago musika editatzeko modurik, zu grabatzen duzu eta grabatu duzuna hor dago, ez

0: Inpresioa da joa esteon gizonatzen duz, potentea, baino bigarren kantarako nire intan nekatua nago.
1: Mm-hmm.
0: Hori batetik, eta bestetik, bueno, manik uste, zintak, bueno, grabatzeko era, mikrofoniak denak, bueno, ematen dio, nik uste goxotasun bat, eta naturalidade bat ere bai, eta, bueno, beste lan egiteko modu bat, da, ez dut esaten okerragoa denik, edo beagoa, edo, bueno, beste lan egiteko modu bat, eta nik uste, pues, badula bere zera ere, bizkat, bueno, erlazatuta dagore kantekin eta kantakin komoduarekin eta, bueno, pues gauzak, boixe, natural egitea eta mimoarekin eta kariñoarekin eta alik eta goxoena egiteko.
1: Mm-hmm. Zein da entzulek harrapatzea gustatuko litzaizuken ideia nagusia?
0: Bueno, ez nago ideia baten harrapatzearen bila eta gutxiagoaren etzako da entzun, erlajatu eta pasatu ordu erdi bat lasai eta gustora eta ea zerbait mugitzen zaizun barruan eta horrekin naskira.
1: Baduzu...
0: Ez dakit ere zer nahi duen mugitzea, non ukitzen duen, baina, bueno, baixe, nora baitera eraman zaitala.
1: Baduzu sei abestietatik gustukoena duzunik?
0: Egi esan ez.
1: Ez.
0: Ez. Azkenean, bueno, bakoitzak badu bere... Bai, azkenean da, bueno, uste dut neko topiko dala betiko ez, baina dira, seme alabak bezala, nik ez ditu seme alabarik, baina pues, enak berri maite beharko dituzula. Horro.
1: Osongi. Ba, ez dakit, ea azken konturik aipatu neko zenuken, galdetu ez dizudanik edo?
0: Ba, ez egia esan, neko... Pues, konforme nago bai gustatu zaitarketa. Bai, azkena, bueno, bai, txekita bizkot ere prozesuaz eta zer dagoen atzean, baina, bueno, ez dago, oza, zerbait, bueno, reivindikatu nahi dut, esan dut azkenan, bori, pues, musika, ez dakit, musika mundu guztiak edo asko egiten dutela, eta zerbait naturala dela, eta ez dago, ez dakit, magikorik atzean, azkenan da lana, eta, oza, lana edo gogoak zerbaitean jartzea, eta batzutan ongi ateatzen da, beste batzutan gaizki ateatzen da, eta batutan jendeari gusten zait, eta beste batutan ez.
1: Mm-hmm.
0: Ez dago, bai, iruditzen zait, ez da kasua, ez da gutxe gore, baina, bueno, musikaren inguruan dago den mirespenak eta kirolariak eta zakizetaloko gauzak, guzti pues, hori azten.
1: Mm-hmm. Ba, gure entzulek diska entzun nahi izan ezkero, nun topatuko dute?
0: Ba, hainbat plataformetara igo diska, bueno, batez ere YouTubeen dago entzugai doainik, gero Bandcampen ere badago nik uste kantaren bat doainik entzuteko aukera, baina diskoa ere digitalean erosteko aukera dago.
1: Mm-hmm.
0: Baditut disko fisikoak ere bai, CD formatuan eta viniloak iristear daude,
1: mm-hmm.
0: eta nik uste ere Bandcampen salgai jarriko ditu dala, orduan, bueno, ba, norbaitez. Neko balu diskaren bat erosi, ba hortxe egongo da aukera nik uste bereala, eta hoxe, eta bueno, kontzertutan ere ba diskaren bat eraman dugu segurunik.
1: Mm-hmm.
0: Bi aurtezten kontzertu ingo ditugu bata ekainaren 12an Laban, Iruñan,
1: mm-hmm.
0: eta beste bat ekainaren 25an Larraintzarren, Kulturetxan. Eta, bueno, bengoz, bueno, esan gara bizkotea, gura partera niko zaiten daulako musikari toki bat diatzea zazkine, bueno, kudan den mediko eraketa parranda, eta hau da azken partera, bueno, zaituko gara zer behin dutzen aren, beti egoten da txokoren bat, baina, bueno, nik uste, ba, jau da azken partera,
1: mm-hmm.
0: aziko gara labarez ere bizka mugitzen.
1: Mm-hmm. Ba, Iñaki, mi esker gaurkoan gurean izateagatik eta nahi duzuen arte.
0: Zuei, eskerrik asko, gonbidapenagatik.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu guri ere Oinerriren tartea, Oinerriko herriren batera gerturatzeko tartea, eta ostegun honetan Bergarara gerturatuko gara, edo Bergara gerturatuko da gugana hobe esanda, eta horretarako gurean dugu Maite Usabiaga, Bergarako gazteria eta hezkuntza zinegotzia. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, gogotxu zuekin berrik eta pizkatitzeko.
0: Ongi. Hori garrantzitsua izaten da guretzat. Bueno, esan dugu, Bergarara gerturatuko garela gaurkoan, beraz, normalean galdetzen dudan galdera botako dut, nondik edo nolatan sortu zen Bergararen eta Oinerriren arteko harremana?
1: Bueno, Bergarako udala Oinerriko bazkide da 2020-tik. Eta ordutik daukagu harremana eurekin, eta euren lanaren jarraipena itzen dugu, ezta? Ba, bai, ikerketak, argitalpenak, eta bar, eta bueno, momentura ematen baita beraien aholkularitza ere. Ordutik daukagu harremana elkarrekin. Gertatzen dana da, bukerrizan aurren aizialdi ezitzaia lantzeko, aurren parte hartzea bideratzeko, ba, ludoteka publikoa daukagula, eta horretaz gain, herri ezitzaie taldea ere. Herri ezitzaietik bebai, ba, bueno, aurren protagonismoa landu, eta herriko dinamiketan aurre erdigunean nola jarri, eta horren inguruko herri ekimenak ere egiten zituzten. Eta, bueno, ba, herrixan dinamika hau zaukagula ikusitza, udaletik ikusi ginoan, ba, gure legintzaldi honetan planteatzia, igual, aurren kontseilu bat eratzea. Eta idea, ero hildoa, kontrastatzen dugu bai ludoteka eta herri ezitzaiarekin, eta hortik dakigu Oinerrik badaukala esperientzia pilotu bat, edo beste herri batzuetan gidatutako bestelako esperientzia batzuk, eta baita material bat argitaratuta, ba, kontseilu hauei forma emoteko, eta horraz izan lanketa guztia.
0: Eta kontseilu hauei forma emateko edo, nun jarri zenuten abia puntua, nundik hasi zineten kontseilu hauei forma ematen?
1: Ba, lehengo sortu ginuan herri mailako lantaldetxo bat, baloratu ginuan aurren kontseilua ludoteka zerbitzu barruan kokatu alzala, eta ludotekako ezitzaileak ziela figura egokienak kontseilu bera dinamizatzeko. Igual izan ziela figurak, ba, momentu honetan, ba, herriko aurrak onduen ezagutzen zerena, ez? Bai, aurrak euren beharrak. Talde horretan, herri ezitzaileko kideak ere, eta udala bera bebai. Talde bat sortu zen, eta aurreko ikasturtean, egon ginean, honen inguruan, hausnartzen, aztertzen, eta nolako aurren kontseilua nahiko ginuan, eta horren inguruan erabakixak hartzen. Eta ikasturte honetan ipini da ja esperientzia hori martxan. Eta horretarako klabe izan da, ba, ikastetxeak ere involukratzia guzti honetan. Ikastetxei planteamentua injeun, ia nola baloratze zeben, ba, gukartutako erabaki hauek, eta horren parte hartzea bideratzeko modu hau, eurak aproposa ikusi zeben, eta hau ginen tratu batera, nun herriko hiru ikastetxetako laugarren eta bosgarren mailako ikasleek parte hartzen dabe batzorde honetan, gutxi gora bera igian behin biltzeko maiztasuna jarri ginuan, eta ba, ikasturte honetan bost saio egin dituzte, eta danera egon dia 26 aur parte hartzen.
0: Eta, bueno, aipatutako kontseilu hauetan edo, aurrez gain, ludotekako ezitzaileak aritu dira honetan ere?
1: Hori da, beraiek dia saio hauek diseinatzen dituztenak, eta eurak egoten dia saio horrek aurrera etaratzen, eta gero aurrekurteko lantalde hortan nola baloratuta, udaleko hezkuntza eta gazteria teknikaria daukagu, saio hoietan ere, bueno, bere papela beste bada, ez da inbeste dinamizatzea aiearena, hola zehaztu ginualako, bera geixo da behatzaie, akta jasotzen da bena, eta nola baitxere, bueno, pues, udala hor dago horren jarraipena itzen, ez da? Hemen bai dagolako erronka oso handi bat, dala gure helburua baizalako, ez? Ba, bueno, aurren iritzia entzun, beraien bizitzetan eragina daukan gaiei buruz ero, ez da? Eta ez beti izateko helduok erabakitzen duguna aurren gaien inguruan. Eta ze garrantzitsua izan leken gainera, olako gune egonkor bat eukitzia, eta aurrei galdetzen jeunian ez izatea, zozea, anekdotiko edo momentu puntual bateko galdeketa bat, baizik eta nola pixkat ohitura hori egonkortu edo errotu. Aldi berean, esaten dutena daukagun erronka hundixena da, hau gero nola egokitu administrazioa, kaso hondan, udalak daukan dinamika egiteko modu eta denboretara. Eta horregatik behar dugu, bueno, pues, udala egotia oso presente prozesu guztian ziar, eta horregatik daukagun agore teknikaria horbe parte hartzen.
0: Eta zein dira saio hauetatik edo atera diren gakoak edo ze proposamen bota dituzte aurrek?
1: Bai, bueno, aurrek mordo bat. Behin galdetuta, gainera hasierako saioak nahiko irekiak izan zian ikusteko, osea, aurrek euren irudimenetik edo euren kezka orokorri ze planteatzen zeben, ezta. Gero horrek nolabait ez hitzaileek multzokatu modu bat indituzte, ze hori izan zen, egin joan beste lanketa bat, aurren iritzia nola interpretau behar dan, ez? Hori be kapitulo oso bat izan zen. Eta, bueno, ebla multzokatuta, aipatuko notzueke darela bi kezka nagusiero interpretatzen ditugunak, aurrek iritzi asko ematen dituzte alde batetik aizialdi eta jaien inguruan. Aizialdia kirolarekin oso lotutako aipamen asko itzen dituzte, bidegorrian patinetian ibiltzeko aukerak egotia, kirolerako ekipamenduen inguruan ere ekarpen asko dauzke, gero deigarria da aipatzen dozkuela betiko kiroletatik aparte, ia beste kirol batzuk kirol batzuetan jarduteko aukera egongo san, ez? Waterpolo, kriket, pinpon edo pixkat hain nagusiak ez dian beste kirol hauetan aritzeko nahia. Eta gero jaien inguruan, bueno, ekarpen mordo bat, gainera Bergarako Pentekosteak ospatu berri ditugu, eta jaia motz geratzen diela, eurak egun gehiago nahiko lituzkela, eta barraken inguruan bebai ekarpen mordo bat itzen dituzte. Eta hortik aparte, asko esaten da bebe bai, kaleak nola daren planteatuta, eta kaleen egoera zein dan. Itxurrixak, itxurri geixa uneko zituztela, kotxiak nundaren aparkauta, jolasteko lekuak entzen dutzela, ziburuak ere, ziburu geixa uneko neko litzuzkela, eta ziburen egoera zein dan, olako ekarpen desente itxan dituzte.
0: Ze adintartetako aurrak izaten dira?
1: Hauek dira LH4 eta 5. mailakoak.
0: Beraz, ja, gaztetxoagoak.
1: Ja, amaika adintarte horren bueltan, bai.
0: Horretarako guztirako gaurki tresna ere, edo, bueno, erabili duzu, ez da?
1: Bai, hori da aztertzen egon ginana aurreko urteko lanketa guzti horretan. Eta hori da bian ipintzen dana, bai, zaio haue prestatu eta aurrera eruateko. Hori da oinarrian daukaguna.
0: Ezakienarentzat gaurki da tokian toki aurren parte hartze kanal iraunkorrak diseinatzeko ikastaro digital moduko bat, ez da?
1: Hori da, bai, hori da. Material guztia dago antolatuta modulo batzuetan bezala, eta guretzat izatezan oso interesgarria aurreko irakurketa, osnerketa individual batzuk itxegin joalako, eta gero hori dana taldera eruan. Bai.
0: Parte hartze kanal hauetatik aratago ere, oinarriren baitan, segregazioa hezkuntza formal eta ez formalaren ikuspegitik ere landu duzu, ez da?
1: Bai. Bai.
0: Zer da honen baitan egin duzuena?
1: Hasieran inginuana izan zen, ikastetxe formal eta esformaleko ordezkari eta esformaleko eragileen ordezkari danak batu, eta herriko azterketa bat egin nahi izan, ondorio batu betara, edo bueno, mentzatolako hasierako egoeraren argazki bat konpartidu. Hori badia irurteko lanketa bat ero. Ikuste ginoan hezkuntza esformalean eta esformalean ematen zian realidadiak bakoitza bere hildotik landu behar ziela eta horregatik daukagu gaur egun ba formaleko mahai bat eta ez formaleko beste mahai bat. Eta ikusita zen neurri hartu alko zian, ba diseinatu ginuzen neurri batzuk gaur egun martxan dauzkagunak eta hoietako bada familia enbaxadoren proiektua. Eta baita ere gaztelekutik bideratzen dugun harrera plan moduko bat eta ikastetxeek gaztelekoa informatzen da beba familia berri bat herrira iritsi danean eta nera bezaroan sartzen dan adineko semea laba baldin badauzke gaztelekoa jartzen harremanetan nera behorrekin eta itxota harrera moduko bat gazteleku zerbitzua aurkeztu inkluso herrian egonaldian da beren derezekoak izan aldian guneak ere ez. Olako neurri batzuk diseinatuta dauzkagu. Baina iritsi ginean ondorio batera eta zan segregazioaren baitan etorri berriak ziren familien hitza entzun biha ginuala. Eta hausnarketa horietan beraien ikuspegia lehenengo eskutik entzutia ezinbestekoa zala. Orduan ikasturte honetan ari gana da etorri berriak ero jatorria txerretarra dauken familiekin elkartzen eta gure planteamendua gurekin konpartitzen. Ze izan da neuretza bergarara etortzia, familia bezala dauzken erronka, lehentasunak, euren seme alabei begira, eta ia segregazio hori nola bizi deben neurek, ze puntuta laino guk ikusten dugun bezalakua dan, eta hortik ikusiko dugu, ia horren urtera begira, ze neurri erabaki hartu alditzugun, baina beraiekin batera, ero beraiek ere, bueno, erantzun horren parte izan da.
0: Aurrera begira edo, Bergara herri ezitzaile bilakatzera bidean, zein dira aurre ikusten dituzuen erronkak epe erratzain motzera?
1: Panik esango notzuke, alde batetik aipatu dugun, eta aurren kontseilua edo parte hartzekun egonkor hori egonkortzea hain zuzen. Eta aurtengo esperientzia mantentzia urrengo ikasturtean bebai, lehenengo esperientzia piloto honek eskatuko da bene hobekuntzekin, eta hau ez izatea zehose anekdotiko aurrentza, bezik eta lehen esan dutena, nola guntxertatzen gero iritzi haue benetan udaleko dinamika horretan, eta nola euki kontutan gero udalbarruan erabakixak hartzen dian, ia, non, orduan ustot, ia espazio hori nola egonkortzen dugun, eta hori nahi patu dugunan arira bebai, zela jatorriatxareko familiekin biltzen ari gan, bilera horrek ere nola egonkortu alditzugun, ero maiztasun batekin euki, herritar hauen iritzia bebai kontutan hartu alizateko. Noen bizka fokoa momentuan, tiraietik aurrera begira daukagu hori, ez? Foro hoiek nola egonkortu alditzugun.
0: Beraz, baduzuela aurretik.
1: Bai, baina, aurtengo esperientziekin motivatuta, ilusionatuta, posik, eta ondiokan ere, azkenengo balorazioak inbarik baldin badauzkagu ere, eta tokauko jagudako oporretara jun aurretik, elkartzia, ludoteka, herri ezitzaie, udala, ez, oinerrirekin, bileraren batzukin, balorazio bezala, baina, esan bezala, urrengo urtiari begira, ikasturtiari begira, ilusio nauta eta gune hauekin jasugu gehiagoetaratzeko gaigan.
0: Oso ongi ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
1: Uste oso amordo bat konta dutela eta nerbiolaz jakiratu bezala.
0: Oso ongi, mi esker Maite gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengo bat arte.
1: Bai, mi esker zuei.
2: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ez ohiko ordenean, baina agerkarien tarteare iritsi zaigu eta beraz argiaren txanda, ezta?
1: Hori da, ohiko eguna aldiz atxikitzen baitugu. Eta silabako txapelduna eta idazlea den Maddian Etxoperena jarri du azalean argiak aste honetan elkarrizketaren mamiaz errango digu gehiago Genova Berroko Hirigoinek. Bolore eskuin muturreko miliardunaren proiektu politikoa zere ari da argia dota adimen gaitasun handiko ikasleaz artikulu mamitsua ere atera dute. Marianez Gorostiaga zurekin duzu Genova.
2: Azalan, asteuntako argian, silabako txapelduna eta idazlea den Maddian Etxoperena.
3: Bai, hori bera, Leire Bargasak elkarrizketatua, beraz bera ere idazlea. Kasu hortan gehiago Maddian idazleari mintzo zaio, hortan zentratu baita elkarrizketa. Atera behidu hor, bohuai badu, bultaino bat, baina bere azken liburu hori, zaldi bat, ezker eskuin aurkezten ari dena, eta orduan zaldi bat liburua eskuartean harturik, ebe elkarrizketa osatu dute. Eta, bo, biztanda idazteko prozesua zari dira, nola eraman duen hori, zendako, eta nola pasaden bide hori, eta gero ere nunbait liburuan johatzen dituen hainbat gai ere johatzen dituzte elgarrekin. Adibidez dolua, adibidez bakardadea, menpekotasunak, droga, kirola, alako menpekotasunak, eta egia ejan elkarrizketa polit bat bi idazleen artekoa.
2: Bestalde, Bolorreren imperioaren kontra, filmagintzan eta kazetaritzan den mugimenduaz, egin daukuzu artikulu bat ere zuk, Genova.
3: Bai, hori da, kaneko zinemaldian entzun dugu Bolorreri buruz mintzatzen, hainbat filmaren sektoreko dozenaka profesionalek haien kesua plazaratu zutelako. Eta orduan erreportai hortan biztanda aipatzen dut Bolorrek zenolako eskusartzea duen sektore hortan, baina hori baino haratago doa, eta orduan aipatzen dut batetik kazetaritzaren esparrua, baitakigu, eta ez du kalteik egiten ohoitarazteak, Frantzian ameka multimiliardarek kontrolatzen dituztela komunikabidean, beraz izan ihati kazeta edo telebista, baina komunikabidean 180ak, eta ultra aberatsoien artean badugu biztanda Bolorre. Beraz hori begira nola kazetaritzaren arloan nola antolatzen diren kazetaritza bakatu komunikabide independenteak hori ere johatzen dut, eta gero bada beste esparru bat Bolorrek nahi duena ere biztanda ideiak kontrolatzeko bidean importantea baitzaio da literaturarena, eta badakigu behike graz argitaletxeko burua lehendakaria, oita sei urtez lehendakari egon zen Olivier Nora ebe kampo ezagri zuela, desadostasun ideologikoen gatik, eta hor ere dozenaka idazlek haien kesua plazaratu behi dute, eta orduan be pixkat Bolorrek eraikitzen ari duen imperio hortaz ari naiz ultra aberatsa izatea gaina badelako, eta hori berak ejana du argiki, bada eskuin muturreko eragile importante bat, eta bere helburu politikoa du ideien esparrura eskuin muturreko ideiak saharaztea. Eta hortan ari da, poliki-poliki gauza guztiak bere ganatuz, eta arrisku hortaz idatzi dut.
2: Hirugarren gaia ere beresi duzuna argian asteuntan, adimen gaitasun handiko ikasleak detektatzeko indarrak emaiten ari dira Euskal Autonomia Erkidegoan ikastetxetan entxusen, gaiunta 7 orrialdeko artikulua bada.
3: Bai, hori Mikel Garziak idatzitakoa, berak urbiletik seitzen ditu hezkuntza arloko gaiak, eta hor behiki egonda Euskal Herrian nazioarteko kongresu importante bat, adimen gaitasun handien garapena sustatu eskola inklusiboetan. titula horrekin, eta mundu mailako aditu hainitz bildu dira, psikopedagogoak, psikologoak, irakasleak, denetarik, eta Mikel horregon da, orduan batetik eiten dauku laburpen bat, kongresu hortatik ateratako ideia nagusien laburpen bat, hori batetik, eta gero hori osatu du elkarrizketa batekin, Mikel Juaristi Izagirre elkarrizketatu du, bera da Eusko Jaurlaritzako anistasunerako eta inklusiorako zuzendaria. Eta orduan, zuk aipatu bezala, Eusko Jaurlaritzak plantan ezagri duen lanketa hori aipatzen daukute, xeeki, hori sortu dutelako nunbait alimaleko berantazelako adimen gaitasun handiko ikasleei begira, alimaleko utxune bat bada haien beharrei erantzuteko, haien egoerari erantzuteko, eta orduan ondori hortatik berabaki dukete lanketa bat eramatea, eta hortaz ari dira beraz elkarrizketa hortan. Adimen gaitasun handiko umeak da frantsesez HPI zekin ezagunagoa den ala, termino hori.
2: Ederki, ala, hortan galdituko gira gaurkoan, mil esker, Genofa Berroko Erigoen.
3: Bai, mil esker zuri, zanuntza.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez Arantxa?
1: Bai, egin beharko gu, zegin haritzu duzu maitzu badira.
0: Bai, badira. Ba, azteko eta behin, Uxuek Herejetaren kontzertua izango duzue Agirre Lehendakariaren etorbidean, Bilbon, 184. zenbakian, 7.
1: Eta Bilbon, Bilboko Orkestra Sinfonikoa entzuten eta ikusten alko zuen Euskalduna jauregian Xagiere 7.
0: Eta atzo gurean izan genuen Luis Michelena aktorea, gaurkoan estrenatuko dutelako Oholtzako bertsioa, Area antzezlanaren Oholtzako bertsioa, Iso Konpainiaren eskutik, Bilboko Pabelloi 6 izango duzue 7:30.
1: Eta Gasteizen aldiz, Andrea Cabezueloren kontzertua Arkabian izango duzu 7.
0: Bertso afaria izango zue Irisarren, gure doia ostatuan, Miren Artetxe eta Ametsa Arzaius arituko dira kantuan 8:00 aurrera.
1: Eta Xak taldearen kontzertua Irunian izango da Xarri, Oko edo Zeroko Ama Birginaren plazan, arratseko 8:00.
0: Eta Gasteizen Izaskun Arrue kulturgunean Gariren kontzertua izango duzue, 8:30.
1: Eta Bafiren kontzertua Donostian Dabadaban 8:00 aintzina.
0: Eta amaitzeko 11:00 Anoetako plazan Joselu Anaiak izango dituzue. Beraz, ba, guzti hau esanda, saioari amaiera emango diogu, ezta?
1: Hori da, bai. Eta bihar, azkena, asteontako.
0: Hori, asteontako azkena izango dugu. Eta, ba hori, bitartean arratsalde ona izan. Eta bihar arte.
1: Bihar arte, bai, Malen.

0: Arratsaleko 8ak puntu puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaude.
1: Arratsaleon daizuela.
2: Arratsaleon entzule ongi etorri naiz irratira.
1: Ongi etorri entzule informazioaren ariaren 3. edizioan zaude 10.
3: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso ausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
2: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
0: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide.
2: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
4: Oinatz ezpuru
2: eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
3: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00-tik aurrera. Naiz irratia. Irratia.
5: 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.
6: Musikaria. Egunero, eguerdiko 12:00 eta 4:00 denetan eta gaueko 10:00-etan. Naiz Irratia.

0: Ze horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: ez da
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh,
0: oidan iguzek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Asestao.
0: Oh. Bueno.
2: Ero programa kenduko dugu, la normal.
3: Bita piku, aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Nerea, nolakoa zara zu intimitatean?
5: Jo, ez dizu kontatuko. Bueno, pertsona hona bali mazean ikustet. Beti okuko dituzu laukerak. Bai, porque jende honai, jende txarre gauzak. Bani, atxoputa, izan nahi, zer una zorra, porque vamos. Aurreko biziko karma hondikan igual este.
6: Jarri txubaskeroa eta saiatu danak irristiten. Lanen, komentaiokin.
5: Nerea, ni konpresa banaiz. Dana, absorbitzen dana.
2: Spons, Bob Esponja.
6: Jo, ni punpaire zeatorri naiz, pentsatu zena. Kriston intensoa da, hue.
5: Bikotiak hola behitu zian da, aizu maria, zu. Neska izateko kaka gehiagi ez alde zuiten.
6: Etxoni, stop. Ez que idat txorak eri bat. Horizan duen ez?
2: Ez token estadistiko kine horreta.
6: Baya txorrada. Oida esatik zuen ez dela, asko jatez du neska izateko. A ber, zaplazeko bat emango izut. Osea, baina zuze pentsatzezu.
7: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadila Pumpairez.
5: Kaixo zelan.
7: Opa, publiko. Gaur publikoa, nondik etorri zaigu?
5: Etorri zaigu, bi? Aberras matezun, txoko.
7: Zer, nondik etorri da?
5: Bai. Venga, a ber, pista. Nola eman pista. Bergara onduan dao.
7: Arrasateko publikoa, aukagu.
5: Arrasateko publikoa, bi.
7: Andrei. Bestia?
5: Usurbilde.
8: Apo, sorbe.
5: Ez du bastante.
7: Anoetatik
5: ere,
7: bai?
5: Bai, anoetatik ere, bai. Bueno, haizue placer bat, eskerrik asko. Lehenengo aldia.
7: Zer?
5: Etortzei ala.
7: Ah, eso menos. Lehenengo aldia jendea etortzei gula, eso menos, Maria.
5: Ez, de haiek etortzei ala.
7: Bai.
5: Jaukidu bat obeste repikatu duna.
7: Bai, ikutsuko dugu.
5: Espero deuzuek ere tratu atxegine pasatzia eta berri zurrena betortzia. Esta?
7: Boixo, haiet?
5: Ikusiko.
7: Gero bukaeran galdetuko dugu. Bukaeran galdetuko dugu, a ber.
5: Ez que arrasateko jentea, tios.
7: Hola, da, esta.
5: Hola. Ay, me encanta. Nik esan berra dakat, obeto na hola. Ez dakit antzeman dia zuen.
8: Bai. Uste baiet.
5: Joder, Antonio,
8: uste. Uste baiet ez dakit dago zergatia zein den, baina
5: uste baiet. Urrian eukien pixka bajoi, bizitza ez dakit. Bai, ez dakit. Zein ez, bizitza keniten, nota mar urte, ondik ez dakit onditan zeizan aeten, zein berdet, bizitza ke.
7: Onditan zeizan aeten.
5: Bai, hola xeno.
7: Bai, bueno, bai.
5: Takiz izan onditan.
7: Nik berrogei ditut eta igual txuna, eh?
5: Eta, bat, psikologo, lagun batek esan zebitut, psikologo honei gomendatzei zut eta honea deitu, zen ere laguna psikologa da, eta zei dit, hau edi oso profesional honak, hau edi deitu. Urrian deitu neon, eta hola eta zea eta bai bitxue ditzenu, ba, txandart, oza, ditze, eta txandartu netelako, da, ena oso ondo, eta, ba, baina oso ondo, baina, ze pasatzei zuen, a ber, zezan, nire bizitza, claro, nire zu no, kontazen aztea, bai, telefonotik.
7: Ba, ez da, rexea, explikatzea.
5: Hori da, isegi, eta jo nahi. Eta, esan zian, bueno, zanean, bai, pixat, agobi hautan abil. Pixat, agobi hautan, hau, ieti, bueno, me estoy quedando kalba, estres kalba. Oine, bai, pixat, eske, agobi hautan, ez da, gauza askite ditut, eta ez ditut ondo gestionatzen gauzak, energiak. Pixat, hola zen nintzen, esan zian, bueno, ikustet ez zaudela inga iski, orduan, liberatzen zaitenian baten bat deituko izut.
7: Ez da inurgente azure kasua.
5: Piskat itxoitia da kasu da, bai.
8: Triaje bat bezala gizizun.
5: Bai, zizun, bueno, piskat itxoitia kasu, bai, piska, bai, oain, gehiagi. Ba, urritik, ba, martxuan. Martxuan, eta ni, zein dauta, bai, zu deitu zenun da, ne, deitu nun, ostia, gila deitu nun, ja pasazait piskat.
7: Zian, eka.
5: Bueno, jo, beto neon, nintzen, Bartu ikuet, jasi naiz.
7: Ez da teknika txarra igual.
8: Baina emate zuberak demorazuk propio.
7: Demora hortan zaizaude, eta igual, zaizaude nortan lasaitzen.
5: Hauzartze zeata, deitu itezu, eta venga, deitu ingoet, eta Ta jo, ba, ez dakat tokik, ta, ah, bale, ta, ja, pixkat, gehu nintzen, kikilduta, izan yeah. Nireniko, aberriz deitza, oza, jau hain gaia deitzea nahi bau, eta, errepente, martxoan, zer da, ex bat igual derrepente izatea kalare izatezula, eh? Ja, gehu nintzen nola, eh?
7: Zer. Guaik, horatu nahiz, jo, hau ja, bueno, nik, karo, hau ez da berria, ni duela urte batzuk, eukinon ere psikiatra, psikiatra.
5: Wow, bai.
7: Austin, Austin izenekoa.
5: Austin.
7: Bai, hau entzuten badu, Austin, haundia. Eta, klaro, ni aurrekoan berriz gaizki neola ikusten nuenean, eta aurreneko gauza inuena zan gero, txakurrak hartu, eta atera nintzen euritan, eta txakurrekin ninduan. Eta goratu nintzen Agustinekin. Eta esan, Agustin, urte batzu pasatu dira, baina nik Agustin idatzi behar diot, behintzat. Wow. Eta idatzi nion, zede ditu nion, eta etzian hartu, eta idatzi nion. Agustin, hola, eta hola, xamin nahi, zakit gogoratzen zaren nerekin. Eta bidalizian mezu bat urrengo egunean. Senegalen nao.
5: Wow.
7: Gogoratzen nao. Bueltatzen nahi zenean, deituko izut. Eta, wow. Eta bueltatu zenean idatzi zian. Baina, karo, Agustin jubilatu da. Baina, imaginatu ze majoa. Baina, esantzian, Senegaldik bueltatzen zenean deituko ziala. Eta, bueno, azkenean, ba, bida, zain egon bitarte hortan, ba, wow. Ba, obetu nintzen. Ez baino, baino, bai, bai, bai. Toc, toc. Hasta Senegaleko psikiatra, pentsa.
8: Toc, toc, wow. Pelikulan bezala, ez?
7: Tok-tok
8: pelikula joaten dira
5: gratxuntara.
8: Tok-tok pelikula ez, joaten dira guztiak eta...
7: Bakoitza dauka tok bat, eta elkartzen dituzte kontsulta batean.
8: Hori da, eta bertan, bueno, psikologoa edo bera baitare handago, eta bera turek baitare sindromea
7: dauka. Baina beste guztiek ez dakite.
8: Ez dakite, eta haien artean konpontze dute, eitzaroten duten bitartean. Teknika hori egin dizu zure psikologoak.
7: Rosi de Palma.
8: Sei hilabetetan...
5: Venga,
8: onja. Zuglatzeko eta
5: gian, ja. Boa, eta jaztuta. Nei aurrengo gunean, ja, zera, ja, martxan jartzea, ez, bizitzan, venga, venga, venga.
7: Ba, iba, iberia.
8: Ba, psikologo baita joan barra ongi izauden, ja, ez esatute, ez dela bakarri gaizkutezik eta...
5: Ez dakit, nahi, nao, ez dakit, gauzasko hinei zesaten da, nao, zai, plan, eta guaize? Ez, baino, klaro, azkenian zuke meritu zu lanak, zu pentsa guarde zu da, zertan gaiz pagatzen, tio, zu soluzira, zu jara ebizitzak, hau, entia. Claro, hori da. Ber, gutxi nijo, hiru saio bakarri.
7: Bueno, lasai, Maria, lasai. Luzerako daukazu.
5: Bai, bakit. Bakit. Donostin etxia idala behitzen esan zian.
7: Ba, ba, bueno, bueno.
5: Bai, pagatzeko baino kiko. Bai, ni onaiz fa, fa, fa. No, astero aineiz juten fa, fa, fa, fa. Ez que ez dakaten dirua.
7: Or... Zorionak, Maria.
5: Dirua gastatzet, zueko hain publiko, berria zeatela. Dirua gastatzeten nada. Psikologotan oain, eta hortzetako zepiloak erostan.
7: Hori ere, bai, Maria.
5: Zasko gustatzen eskit, hortzetako zepiloak, bai. Ba, eta gaur ikusitu politua, eta aurrekoan, baina un kit, kura props.
7: Baina, entzun, Suitzako marka bat
5: erosten du. Ota lau euro.
7: Espreski, marka hori gustatzen zaiolako.
5: Eta espalde ikusi gabe, eta aurrekoan erosin nintu, eta nao hondikan, arrotuta, eta nao gustoa. Nao, posik, jendia erropakien eta nik horrekin ez. Baina, zepilo ehar bat.
7: Jo, izango nintzak ez zure psikologa, entzuteko zure historia haueko.
5: Bai. Bai, ja, bua.
7: Bueno, hau ere bada pixkaterapia, eh? Zer benen jartzen gara, hemen ordu eta ez takatakatakatakataka.
5: Baina ez da, ze gero...
7: Filtro askorik ez daukagu.
5: Baina hori da, gero, berdeu, matemate konsejo, zehose. Hori zuei lagunaken etzeizue pasatzen, laguna gaizki dao, etortza izu konsejo ezke, esate jozu, hau bin, kontrako da nahi teu. Zertator?
8: Ja, oso zaila da.
5: Ez, zuei etzeizue pasatzen laguna, ahi, ezke, nerek zakina, bueltau ez, ez bueltau, zaila laga ez zuet, ja, bigarren aukerak dia.
7: Hombre, ezke...
5: Eta gero, kasoik ez dizuiten, eta gero berriz, ha, Maria, ni, ze zan izun? Ze zan izun? Kasoik eran aldiazu? No, no, laguna geha, eta...
7: Ja, ze zan izun ez aldi hoi?
5: Ba, ondo. Bai. Bo, nahi menkat, buah, ze zan izun, eta gauratze zean...
7: Hau, ezke, Maria.
8: Baina, gurasuen...
7: Kontu, Maria.
8: Ez aldi, ala, hostia.
5: Bai, gurasuena.
8: Jode.
7: Esan izun.
8: Esan izun. Ta zer esan zen dira, no te jode. Ez?
5: Ai, ez dakit. Nei gustatzen zait. Bez, esan honik hau pasako zalata. Dakit. Bueno.
7: Nik aldu naiz.
5: Bai?
7: Bai.
5: Bale, barkau.
7: Ez, igual, nintzen pentsatzen paraleloki, igual, psikologo bat, edo, gombidatzen, kegule egun ematen.
8: Ah, ba, jo, zo intentarri.
5: Hau gure artian, eta hemen gure artian esangoen nik zer jo. Nik pentsatzetena psikologo bat ikan, eta...
7: Ba, Maria, favorez.
5: Okerrena behi dauden ere, uste. Benetan ez ateizute. Okerrenak, ez? Estezu, hemen psikologoa ikasten... Ez, etxate psikologi ikastan nahi, txika, ez da gazu.
8: Baina, gian entzuten ari du psikologo.
5: Nire lagun onenetako bat psikologa da, asko maite dut.
7: Bai.
5: Baina, ez, bai ez, da. Ez zaizu.
9: Psikologo bergara arra nahi da,
5: txika. Ah, psikologo gara zain ez. Bergara ez da gatu entiko lako lagunik, ingoet. Baina, baina, ez terrena.
7: Osa, daukazu lagun bat psikologoa?
5: Kaskauta da psikologoa. Ez da? Ni psikologia ikast karrera jutaian jendia. Urren aingo deu, pumpaires, psikologo, bai, psikologo, bai, zen, karrera zein jutaian, ze aztertzako moko jendia irut zein nahi. Ez?
7: Bueno.
5: Ez ez behar, bada igual hori bakarri ni pentsatzen.
7: Igual indezakegu atal bat horren inguruan, ni, ni presenago, eh?
5: Nei, kara.
8: Psikologo bat ekarri.
5: Psikologo bat ekarriko du, venga, vale.
7: Vale. Beste baterako.
5: Vale, gustatzen zait. Aina, bueno, gaur psikologo bat ekarri. Gaur, ondikan da, obeo ekarri deu.
7: Obea.
5: Gurko gonbidatua placer bada, eukitzia gila esan. Ze azkenean, nik uste, bueno, uste, ez, xa, tope dabil.
7: Tope, tope dabil. Top da, tope, eta tope
5: top dabil. Da, tope dabil.
7: Eta, bida, psikologoa ez da, baina, bida, niri laguntzen di batzutan, eh? Bada pertsona bai. Bat, egunero ikusten ez detena, baina, hola, behar detenen kontxeju bat edo,
5: kontxeju,
7: bai.
5: Onak emateitu, bai. Gaurko gonbidatua. Bai,
7: zuzena da, hola, buelta askori gabe.
8: Ba, gaur, aholkuak.
7: Ba, igual esango ditu gero, esan izun.
5: Ai, pegatzen jo, esan izun. Bai, galdeuko jo. Baina,
7: bera ama da, bera, esan dezak hori.
5: Ja, bera,
7: esan vale. Izun, esan izun, ez? Baina, bai, kontxe jurenak ematen ditu. Behar bali maizue, kontxe juren bat, eskatu.
5: Gaur. Vale, vale. Baina ikuste, txalo zaparra batekin, gombidatu vale. Pedula.
7: Beka.
5: Zuek ikustiokin, Nerea Aulias! Aupa! Aixok, aixok.
10: Ai, a ver, kaskoa jarri behar ditut, eh?
7: Nahi badezu.
5: Nahi badezu.
10: Bai, hombre.
5: Bai, bai.
10: Ze ondo.
7: Ongi etorri, Ali.
10: Ai, eskerrik asko.
5: Hasi aurretik, zu orduantzea esateuna esan izu?
10: Ez. Normalen ez. Normalen ez. Ez. Ala bai, bai. Baina jazta. Aman zertifikatu da dakatelako bakarrik.
5: Vale.
10: Eta horren arira, nahi justu liburu bate irakurtzen nahi naiz, La paciente silenciosa izena duna, eta bertan psikologiako, bueno, lehenengo pertsonan kontatuta da, psikologo bat, eta esaten du hori, normalen psikologia ikasten duten gehienak, ikasten dutela beraien traumak konpondu nahi dituztelako, edo erantzunen bat bilatu nahian, normalen, horregatik. Osa, que bai daudela pixka kuku, baina bueno.
5: Bai, barekin.
8: Gertatzen da medikuekin baita ere, ez? Bai. Benbizi izan dutela zerbait gurasoekin eta gero medikuntze ikaste dutela, ez?
10: Hori
8: ikusten.
10: Bai, bai,
8: bai. Bai, bai, askota gertatzen da, horiek bizi izan dutela o txikitan gaixotasun bat, edo haien gurasoak jasan dutela negligentzin
10: bat.
8: Bai, bai. Eta gero ikaste dutela.
10: Bai, asko erantzunen bila edo, ez? Bai.
7: Wow. Bera, bera. Agu, ezagutu ginen antzerki eskolan, Maria, guzergatiko ginen antzerki eskolara.
5: Guzer, bueno, nire ira hile nintzalako, baina. Kotxistripo bat izanun, zain ez, nire bezilak, gota sortzi urtekin izan zena. Dana laganun eta antzerki ikasten azizit, nola.
7: Batzutan behar dira, holakoak.
5: Seinaliak, bai, izan zan. Salbau nintzan, izan berrakat, hankalu zuia eskatelako. Eta, klaro, kotxia, klaro, zun eraman, nire eraman kotxia hartzetenian da, aurre, hemen, volantzia eta beha hemen. Hanean kalusi asket eta atzeo. Eta horre salau zion, ze ostrakistan aberi izan zan.
10: Wow.
5: Bai. Neiko boain parreitet, neiko trauma eukitut.
8: Eta hor erabaki zenu.
5: Horre uki genuen kuadrillakoak tema tabu hori. Ose oso xok, ose oso fuerte izan zan, oso, bueno, oso.
10: Ostras.
5: Kamioi batek arrastan eman zi.
10: Eee. Eta
7: nik honen psikologa izan behar genuen lagu.
10: Ose, guain beldurtu da hartuko kotxa, porque nian kamontza naiz.
5: Ez. Hori da, zain bertzu, nik uste pasau bertzula. Gero gauzi izan zan, lagunei beti zetan, nien ekston pene eman zila. Ze ondo neon, hori nire psikologak izate zian. Maria, zuri, azidente honetan pasatzen zaizu bizian bezala. Oso gaizki zaude barrutik, baina kanpotik gaino ondo ikuste zaizu dali, bai, neska, mikau, porque azidentean enun ez zerre, bueno, ondikan lezeio txiki badakar, baina enekan zaurik, enekan ez zer. Zer, jo, baina pena eman zian, ze, nire jertze favoritua, zuko txeko istripu baten, ezin dezu horak endu jertzi antzadan, ez, bueno, lezeion bato bali makazu, berua gaude, eta intzien mostu. Eta ja, hilabete batzuk pasazian, eta lagun batek, bueno, Maria, ja txistiak itia daudez, zure jertze, urtian jertze baten ozi, eta behauren mostuzik zuen eku bata. Ni, bai, ja txiste hori itia dakau, eta ja pixka, ja, superau du. Zete matabu horiek, bai, uf, traumita. Nio, ja, ondo.
7: Bueno.
10: Jo, ni pumpa irezea etorri naiz, pentsatu zena, jajajajaja, eta kriston intensoa da, hau ez?
8: Gaur, izaten ari
5: da, ez da. Hoi estamos, bai,
7: gau. Bueno, gaur, neko lase gaude, eh?
10: Bai.
5: Eske egia da, egunan arabera, eske gu oso xela horria geha.
7: Zu, zemo zauden, ere?
5: Ja, zu zemo.
10: Ba, bira, batzutan, beldurra emateit esatea baino, oso ondo nao. De hecho, honeakan etorrela alabakin intziten honaiz, eta oso momentu honen, osea, bai.
6: Bazutan kosta itea, berbalizatzea edo kanporatzea, ez? Ze gaizki gaudenen zer rex, ez? Dai. Bueno, rex, a ber, rex.
5: Dai.
6: Nizu bezala pixkadate bai, nahi, eta gaizki nao, eta setxun notatzen zait, oza, ja, pasi jutin atorta, ja, kontuz, bat orali hasta ez da oso ondo. Orduan, gaizkina honen asko ikuste zait, baina ondo na honen, batzutan altun esatea beldurra emateu, ez? Beti zaudelako aberrostian hundik etorrikoan, zai, ez?
5: Yeah. Bai, hola
6: xeta, Ba ez. Ondo nao, altu esan dezaket, inoiz baino beto, nire lankide eta lagun txurrukak esatiten bezala, estás en tu mejor puto momento, pues bai, ala nao, egia da, nire momentuik onenetako batean nao, eta esanien behar da zeatik ez.
5: Baina bildura, nik ezagutu non, gaur egungo bikotia, eta neon, ojo, zo zerraru ateako ateak baten. Daion, hori, ez dezu disfrutatzen da, ze jatorra ez zaude. A ber,
6: egon
5: tekin, tara.
8: Hori, zama duzu, ni lagun batek esaten du berdina. Zegatik ez du bere bikotearekin, liskan asko dituzte, baina beraien izanaren gatik. Eta esaten zuen, jode, zegatik ez du gozaten ongi gaudenean. Baina ez du ongi erabakitzen zein den momentua. Agian hitz egiten ari gara batzuk gaizki gaudela gure bikoteakin, eta... Estoy de puta madre. Agian ez da momentu, hori kontua izan bada. Nuzartu
2: hori, nuzartu hori, hainbeste eta ramen artean.
8: Agian guztiak on...
6: Bai.
2: Claro, igual nire hori gertatu zegu hemen, gure kaka guztiak kontatu eta...
8: Ez, ni ongi nago baitare, ni zurek inago.
6: Bueno, baina galdetu diazuelako, bestela ez nato remen aurpegia zer...
2: Ez ez, baina nire hori nire esan behar da, eta...
6: Bueno, eta zuk ez hautzei azu, nik nire bizitzan nire momentu... Osa esan nahi dut, oso onak eukidut, oso txarrak ere, bai, orduan, bueno, bizitza
2: hori. Oain gontan zentratuko geha, oain da momentu ona.
6: Osondo. Inoiz baino beto.
2: Alde guztietan ikustez zaitugu, leku askotan ikustez zaitugu.
6: Horrek ez du esan nahi ondo nahonik, eh?
2: Ez, baina. Profesionalki ikustez zaitugu, leku askotan.
5: Hori da, hona goten, bai.
6: Bai. Bai, profesionalki oso momentu goxoa bizitzen nahi naiz. Baina, bueno, esan dezaket ere bai, neonek kurratu etelako, esan nahi dut. Dozkaten proiektu xabeinek aspalditik ez hau zen hau. Eta, bueno, askotan suerte kontua da, askotan esperez dezun dei bat jasotzezut, ez dezu aize ondo, ze, bai, izan daiteke baino kasu hontan, nik uste nire esfortzua eta lanan ondori hori badala, eta zeatik ez. No, pixkat, como batzutan autokritika egiten ibiltzen naiz, eta beste batzutan nire buruare bai pixkat gora ipatzen bezala.
5: Ez que, importantia.
6: Ojo, tia, osea, ondo aizea.
5: Bai.
6: Zeatik ez.
5: Ez dala inbeste urten etzinan eongo ze jende asko astea, eta gero erbente, ui, honun dao, baino, ez que zure kasuan, azizea, eta jarraitzen balin badezu zerbait egatik da, baita, osea,
8: lana. Zaila da mantentzea.
6: Bueno, bai.
5: Osea, ez que zu mantendu zan bezain beste, nik ez que está kit.
6: Bueno, ez pentsa aukitut ere bain ere...
5: Bai, igual garaitxuak, baino, jo, ikuste zaizu, zaudela momentu batean, esatezula, ba, jo, ze ondo, tio, eta ez que zaude mereziezulako, egon bertzealako, eta hori disfruta bain, berda.
6: Bai, disfrutatzen
5: abile, Maria.
6: Bai.
2: Hori igual zan, oso gazte hasi zinelako, baita, pantai aurrean.
6: Bai, izan dira.
2: Ekarra, ia bizitza guztia, pasatu dugu aliasekin, telebistan, ez?
5: Bai.
2: Bueno, nahiz eta demora baten ez ikusi, ba, ja, kasi, etxekotzat dugu, orduan, bueno, ba, igual izan daiteke, Maria, sentsazio hori izatea, ez? Bai. Jarraitzen deuta.
6: Izan daiteke. 19 urterekin hasi nintzen.
5: Claro. Eske
6: 19 urterekin. Lau urte zuzeneko bat iten etxeko gaztetxoentzako. Gero Sutanbla izeneko beste saio bat aurkeztez, 3 urte dorrela, 3-4 urte, menez batzen ondo, ja gaztegontzako edo pixkat zartxogontzako. Eta bitarte horretan gero ama izan nintzen, baina gero hasi nintzen Xabinez zautu nun Euskal Herria zuzeneanen, eta bueno, lan bat bestearen atzetik bai jo naizela solapatzen. Baino kamera aurrean edo bai eman ditutela urte batzuk bueno, eskutuan edo atzeko lanak egiten eta ikasten ere bai, asko. Yeah. Horrek lagundu dit ere bai gaur egungo puntu ontara heltzen eta bai egia ni pertsona langile konsideratzen naizela eta azkenen langile bali mazea eta edozein lanetan, jartzen bali duzu gogoa, ikasteko grina, eta bueno, pertsona hona bali mazean ikustet. Beti okiko dituzula aukerak.
2: Hori importantea da, ez?
5: Bai.
2: Pertsona hona izatea?
5: Ni gaur egun pentsatzet, ez ez, baina zuek hori, azkena txurru benetan zabizten egon zanean, niko laboratzen egon intzale, eta txurruke hori, bai, porque jende honai, jende txarre gauzak, bani, atxoputa, izan nahi zera una zorra, porque vamos.
6: Ez da hola.
5: Hora, ikusten dituzun txerri dara, dani,
6: para nada.
5: Aurreko biziko karma hondikan igual, ez de.
6: Ez da hola gertatzen, ez da pertsona honei gauza ona gertatzen zizkila eta pertsona txarrai ez. Baina bai dao kondizionantea handi bat, eta zu, zure inguruko jendeak inona balin bazea, jasoko dezuna, luzera begira ona izango da. Nik hortan ez daukatu di. Gero, suerte txarran faktoria bada, eta nik ez dutzen dut oso jende ona, oso gauza txarrak pasa zaizkiona. Bat ez ere, ba, gaixotasunak, istripuak, zure kontrolpean ez dauden gauza asko. Baina orokorren, bai. Nik ustet ematen duzun guzti hori bueltan iristen zaizula nola baita.
7: Eta kontrakoak ere badaude, vale. O sea, pertsona txar bat, eta egun batetik bestera, tokatu zaio hau, eta...
6: Bai, baina, orda, bueno, ato do zer dole llega Susan Martin, nik hortan sinistan dut, eta nik pentsatzen dut, iristez bali mazaio, zu junda, ostia, bat eman barri dutula. O sea, gauzak bere lekune bai, natura jartzez bali maitu...
7: Esan ditut, Nerea, zuzen,
6: esan ditut. Esan modu naturalen iristez bali bada, karma existitzen ez bali bada, edo naturak ez bali maitu gauzak bere lekun jartzen, ba, jun, eta eskua sartu, punto.
5: Bueno, Nikola pentsatzen, osea, inkonstiente gehiatetzei jende ona, osea, baino, horrekoan psikologi gaine esan egon. Psikologai hola, jo gamdenia, no, esan egon, esken, nimi nao, gero baitare, eina undi baten, osea, gaizki dagoenek ez dielako juten, da behaien patua nahi znipatzen, eta hemen nao, ondo gaudenak, gero eta okorro gaude, eta txarra duna, ba, behaien, hortan,
7: Utzi, haiek utzi, zuk zure alandu, eta lasai,
5: bai.
7: Maria.
8: Zure bidea.
7: Venga, kontrolatu zurea, hor.
6: Bai. Hortan gehiago ikasi barko genuke, eta ez da bat erresa, baina... Adibidez, Xabinei askotan esaten dioten zerbait da, jarri txubaskeroa, eta saiatu danak irristiten. Eta hoi danen, lanen, komentaiokin, entzuna ez ditxeun gauz txarroikin edo...
5: Ez que nerea, nik onpresaba naiz. Dana, absorbitzen dana.
7: Spons, gaizki. Bob Esponja.
6: Gaizki.
7: Ola, gaizki ikasera dauk.
5: Ez, bai, gaizki, bai.
6: Ez.
5: Oso asko askatu betzeko.
7: Bai, klaro,
6: bai. Bueno, bizitza ikaskuntza bada, eta, bueno, ni berroita bi urte azkat, Maria, nere iristezioneako.
5: Ja.
6: Bai, eta, bueno.
5: Amendo aiatzen naiz.
6: A ber, hemen bi aukera dazkazu. Gertatzen zaizkizun gauza hoi kartu eta zerbait atera, ikaskuntza bat atera, edo puto kasaik ezin, eta zuriakin jarraitu. Ola ite bali mazu bidea, iritsiko zea berrogeita piku urtea, ba, jende asko iristean bezala. Ume bat izaten eta inungo heldutasunik gabe. Guain, bizitzan pasatzea ezkizun gauza hoi kartu eta ondorio bat ateatze bali mazu eta pertsona hobea izaten jarraitze bali mazu edo saiatze bali mazea unetik eunea hobetzen, ba mejora hori ite bali mazu nik uste diritxiko zela.
5: Bai,
6: ba, gero ez da bizimodu bego bat
5: egitzen.
8: Gora bila.
6: Nikola pentsatzen, ez du zertan nola izan beharri, baina nik uste hemen mundu ontan gaudela hobetzeko.
5: Hone, dato kurioso bat eman nahi dizuet, nire bikotiare psikologoa hasi da juten, ze bilok, bueno, nahi dugu, obetu imerdu dana. Eta nahu nahiko azarra, nire bikotian psikologoakien. Zazken aldia mutil asko izit ezaten lehen etzila ezaten.
8: Baina, psikologoa aparte edo bia batera.
5: Ez, bakoitza beria, porque gauza jek estiraztu. Azken aldia mutil izit ezaten gauza lehen etzin ezaten. Ta da, Maria, oain nereatik aigaitze egiten, zuriak gero ego dugu. Isota, Zei, hau psikologatik atez?
7: Apre, ba...
5: Hau lehen edatzen hona.
7: Gaixua.
5: Gaixua, segontu behar desan. Jo, eske soy.
7: Jo.
5: Retetet entorratuta. Oio, guazen ere, azurekin jarraituko deu. Bai, eske aztegea, jata, galduitete.
7: Bai, bueno, esto no es normal batetik, bai. Baina beste zure kutxuna gaur egun, nik esango nuke intimitatean saioa dela. Eta hor, zuk ondo esan dezun bezala, gainera, zuk borrokatutakoa, zuk sortutakoa, zuk bultzatutakoa, zuk zuzendutakoa, eta guztia. Eta gainera, sekulako arrakasta izaten ari dana.
6: Bai, zuk ondo dakizun bezala,
7: bai,
6: zu proiektuaren partere bazialako.
7: Bai.
6: Bai, bada nire programa kutxuna edo.
7: Zer eman dizu intimitatenek? Zer, aurretik hainbeste gauza egin da telebistan,
6: eh? Ja, bueno... a ber, intimitatean azkenen izan zen proiektu oso pertsonal bat, gehien bat nik inulako faltan somatzen un programa bat. Hau da, nahi irutze zitzaiten nik ikusin nahi nun eduki hori euskaraz, ez zehola ordu nahi nun sortu. Nola baita esateko, pixka bat hola bideratuta. Eta inala, konturatu naiz, ba, proiektuak goza on eta polizpila bat eman dizkitela, nitunak espero. Eta egia esan bada kutxuna ba oso nerea dalako bueno, iaia zerotik nik dena itxetelako laguntzakin
10: dudik gabe, zinezkoa litzateke horrelako proiektu bat, naiz eta oso txikia izan bakarrikitia, baino bai itetela azkenen nik nahi detena denbora guztin uzten diaten bitarte. Orduan, jo, askata

0: eta nik horreotean nahi deten jendea, gero pijamanetan kutxik eta sofa baten eixeita, eta ez den loitzen ez dakiziote.
1: Eta jaten eta edaten.
0: Eta jaten eta edaten. Bai. Eta bai, ala izan zen. De hecho, Xabinak ere parte hartu du
1: bai, ni horra honetan. Bai, kameratzean laguntzen, eta nik goraipatuko nukena da, gonbidatuek, nik ezagutu ditutenak behintzat, ze esaten duten elkarrezketatak gero, eta hori da, ze gustoa egon nahi zen, ze egia da, kara, intimitatean, kontatzen dien gauzak ez txamurrak, hor batzuk asko irikitzen die, baina gonbidatu bat irikitzea ez da erresa, askotan.
2: Eta kamera aurrean.
1: Kamera aurrean, eta karo, ez daude zure esparruan, batzuk oituago daude, baina beste batzuk ez, eta bai intimitatean hor barruan sartzen direnean, esaten dute askok, azten dituztela kamerak, eta nerearekin etxean ongo balira daudela.
3: Bai, badago bat tema, klar, ezken nahi, intimitatean irutzen zait, ikusi detenatik eta danak zidut ikusi programa dana, baina bai batzuk, eta esatet, wau. Eta atrebentuko alentzani, hola irikitzea, zera, pipi, papa. Claro, bate ongoa, nahi izan zenuen ajutia, ez te zuena lortzen.
0: Bai noski. Ez que ez da erresa,
3: jendia horta daño, jun, hola bilustea, hola gauzak esatea.
0: Bai, niretzat, elkarrizketatu guzti kriston ausartak izan dira. Oso ausartak, ze pentsatu, kontatzen dizkiaten gauzak, oza, benetan diala oso gauza intimok, oso norberarenak, eta jo, ez da erresa, konpartitzea jendearekin esan nahi dut, oza, goza da, nahi kontatzea, eta bai, ematen du hor bia bakarri zaudela, baina ez gaude, eta datozenak badakite, esan nahi dut. Oza, kamarak izkutuan daude, eta beste, baina fokoak daude, ez nahi dut, sinatzen dute aurretik, baimena, ez? Oso konsiente dia, nahiz eta momenturen batean aztu. Orduan bai dia oso eskuzabalak hortan, eta oso eskertuan nago, ze azkenen beraie gabe, ezin ezko alitzateke proiektua aurrera ematea. Nik ere nere tike ematen dut, importantea irutze zait, zuk zerbait ematea jaso alitzateko, ez da? Ze bestela, elkarrizketa normal bat izango alitzateke, eta hau ez da, ideia behintzat ez da hori. Orduan nik ere kontatzen dut pixka bat, konfidantza hori eman alizateko, eta beraiek ere kontatzeko, ez? Ba, bilagunen arteko elkarrizketa bat izango baliz bezala, ba, nire etxeko sofan, hori simulatu nahian. Orduan hori lortzeko, ba, horreko lan asko egin behar da, beraiekin telefonoz elkarrizketa aurretikan pixka bat adostu, eta beti esaten dietena, nik argi eta garbi uzten diet, informazioa esaten diet, zuek daukazu, hau da, zuek zeate, horren, esan nahi dut, horren jabe, orduan zuek, hoi da, zuek eman edo ez, zuek ikusi, eta zerbait erantzun nahi ez balin maiz, esan eta ez da ze bertatzen, urrengo horagoaz, orduan, ja konfidantza hori emateak, ja asko esan nahi du beraien zat, eta orduan, bueno, askotan igual esan izan diote, hau ez dakit kontatu nahi dieten, eta gero azkenean, bueno, nik ere urte asko da magizki telebistan eta badakit pixka bat bidea nola egin horta iristeko eta hori eman alizateko. Batzutan ere ez dut lortu, esan beharra dago ere bai.
3: Egon pasauko zan baita, ez? Hasi gauzak esaten da, aizue, hau kendu zazuez, damutzen aizau esan izan da.
0: Gertatu da.
3: Azte zea, txukotxuta,
0: bai.
3: Gero etxian ja pentsatzen, aia, mazizan dut, baina, daudanak ikusiko.
1: Hori, hemen ere gertatu da, ez,
3: bai?
1: Maria?
3: Ba, ni saiatzen naiz, aber, hau
1: fuera. Hau gero moztu ingo
3: dugu. Hau, ez zero, baina hau esan aluneko,
0: eh? Bai, adibidez edizioko fase horretan ni nao. Orduan, ni nere buruarekin ere oso gorra, naiz, oso asko.
3: Oker, nahi.
0: Mara mia, que tonta. Osea, nola lasan dedo atxoak ere, ikendu zazdu, odei da nere editorea. Odei, in-out kortapega bena, papapa. Eta beraiek ere deitu izan diate, igual egun batzuk beranduago, edo. Jo, nere hau esanu, baina igual, gaizki ulertu daiteke, eta esan diet, tranquilo, osea, inungo erazi gabe, hartu, moztu, eta jazta, osea, gure asmoa da beraiek ere guztua geratzea maitzarekin.
3: Naske.
4: Egia da, batzutan, o elkarrizketetan, osea, zer dut, intimitate bada, eta ez ara ezagutzen elkarrizketatu garekin, osea, bion artea ez da barremanik batzutan, ez?
0: Claro,
4: eta hori da apurtzea, baina egia da, ez dakiz egatik mikro batekin o kamerena horrean batzutan apurtzen dela hori, eta ez zara botatzen, eta batzutan botatzen zu ez duzuna bota nahi. Baina ez dakit nola gertatzen den hori, ez dakit telebistaren edo mikro baten edo non dagoen movida, berez ez duzulako harreman, osea, que llenetan ez duzu harremanik.
0: Bai, nire kasuna adibidez, nire alde, claro, nik urte asko damak izkit telebistan lanean, orduan, elkarrizketatu ditudan igual 180ak edo ezautzen

0: ditut.
1: Claro,
0: igual ez, ez daukat harreman estua, baino, baino bai koinzitu bai. Izan den noizbait beraiekin, eta eta hori garrantzitsua da. Claro. Gero saiatzen naiz, beraien kontaktua ez balin badaukat, lortzen, modu duin batean, eta beraiekin kontaktu, hasierako kontaktua neronek egiten. Ez die programako erredaktore batek edo produkzioko batek deitzen. Yeah. Ni wow. Normalan adibidez beste programa batzutera ni joanen, honea ez, bai. Xabin laguna.
2: Ez. Iaztai zue, bai.
0: Baina, gara, derbente iaztai zu, ez dakit erredaktora, bai, ez dakit nungo bai. Produkzioko... Orduan, da, como, itzitzu hiru pertsonekin, eta ja. Gero egunen bertan aurkezleagin, da, como, jaleo, no, de repente.
2: Bai, wow.
0: Eta hemen ez, hemen hasieratik nik egiten diet dei hori, eta niretzako hoi klabe.
2: Klabe,
1: bai, total. Bai, bai, batzuta bai. Jaten zareako programa, eta elkarrizketa egite izunak ez dakilako zutaz, atzutan ezerrez, eta mandiotena, eta...
0: Apenas ezerrez.
1: Eta hori gainera, agerian gelditzen dela lehenengo segundutik.
0: Bai,
3: bai. Bai, elkarrizketa batean ez palima dago...
0: Bai, filin hori
3: aurreko,
0: edo aurreko zeo hori.
3: Nabaritu itea.
0: Bai,
3: nabaritu
1: bai,
3: itea.
1: Bai, bai, bai, bai.
3: Eta... Nerea, zu nolako azara intimitatean?
2: Aizu, ne barka o intimitateatik etzaiten.
3: Zia bueno, zuzten galdera iten?
2: Bai, baina, eon, ez? Puskerri kandatea zaizue?
3: Puskarra
0: batzen?
2: Hombre, intimitatea hori baina intimuo, balda oso ze, puskarren bat.
0: Ez, baina kontatuko izut gauz bat, lehen osan dizuete edizioan eta ibiltzen aizela.
2: Bai. Korroska, puskerra.
0: Azkeneko denboraldi hontan, goiziko grabaketa tengo saldu gabe junitzen, da antxe kafesnea hartzen nahi nitzen, baina enun jan nahi, porque gainanik elkarriz... Osa, elkarrizketan zehar, xabine bodak ez dikontatu bardetzen, eta nahi ze gustatzen jatea elkarrizketan nahon bitarten. Baina yeah. Gainan nahon gidoiak inpendiente bakitze, yeah. Galdera juna edeten bideoa, ez dakize bakize, zuzendaria itziten nahi zeiten mendik, ez dakize, orduan konzentratuta nahi dut, eta ba, kafesne bat edo batet, baina ez dut jaten. Kriston gozianeka. Eta grabaketan derrepente, krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Zer da hori? Eta badei, ez errez, da ne, nola ez ez, jarri berriro, eta krrrr, eta nire tripa. Osa, editatu inbiarri izan un, ze kreston soinua ateatzen zuen nire tripa. Orduan puzkarrik ez, baina tripako goze soinu, kreston nao txo, xa, baina.
3: Bai, askotan pasatu zaitori, eh? Osa, nire tripak entzutea, bai. Grabatu eta bai, entzutea. Bai, bueno, be,
2: gauzak. Baina, Xamin, galdo, a ver.
3: Nerea, nolako azarazu intimitatean?
0: Oie, ez dizu kontatuko.
3: Ara,
1: galeri gabe. A ver, galeri gabe.
0: Hortxe. Azteko, zuk, bakizu.
3: Bueno, baina, gure entzulek, ikus entzulek.
0: Vale, nik esan behar dut. Ni intimitatean, enaiz jendeak pintxatzen duen bezala, osea... Para nada, inondik inoa. Inondik inoa, gaina jende askok igual, gero ezautzen nauenen edo esateit. Jo, beitu, esango ez dut gauza bat. Normalen jendeak esateit. Como, ke basta eres, no? Ze, tal, o, zea super... Ez da ginola, jendea jarritze jo... Ena izela neska fina, por ejemplo. Hoi asko gertatzen dut, ne? Estoy en ese momento tan pentsatuzu, ni neska fina nintzanek, porque, claro, eske, enozu ezautzen. Claro, baina naiz tipa normal bat, oso etxekoa, nik ustet ez, ni hola konsideratzen naiz. Ez dakit.
3: Claro, oso ezaguna zara, Euskal Herrian. Bueno, nik ezakit hori, gero. Fama hori, Euskal Herriko fama hori nola eramaten denez, baina egia da irudi bat eman dezula urte guzti hauetan, eta igual jendea geratu da
0: eta berdin zaite,
3: betizuko, ah,
0: bai, eta behin esan ziaten, bai, beti diriparrez zaudetan, ez du nao beti parrez, ez benetan sinistuena hola beti parrez. Orduan, bueno, ez zaiti importa ze itxura ematen deten, osa, nik uste nere ingurukok, eta nik neonek balimadak itosondo nolako naizen, eta argi balimadaukat. De hecho, goza bat esango izuet, ni du lago urte pertsona banitzen da, beste ba naiz, osea, claro, ilusionatzen goaz, ez dakit noaka, aurreaka, ezkerraldea, eskubi aldea, bon nahi, ezkerraldea, baina, bueno, baina, egia da, osea, denak gehala aldakorrak, orduan, bueno, ni bihar beste pertsona bat izango naiz, saiatuko naiz, lehen esan dizuten bezala, hobea izaten, baina, bueno, ez, hau aldatzen doa, eta gure bai, jazta.
2: Bai, total. Mm. Ne, a ver,
3: ni que mendo aduket, esto no es normaleko...
2: Esan,
3: Maria, esan.
2: Es.
3: Es geatuko gokin, Maria. bota.
0: Zensura gabe erantzengo.
2: Intimitatean, jendia harritu itea, betxo, adibidez, nire bigarren exakin pasazitzaiten, ni intimitatean, claro, ni emate gauza bat, baina gero, ba, intimitatean geha era batea. Eta hau monologotan kontau izatet, nire bigarren exa hola behin komunian gaunden.
0: A berze kontatzen zu nire alaba hemen daota, ni Maria?
2: Ba, kakaite nahi nintzen.
0: Ah!
2: Eta bikotiak hola behitu zian da, aizu Maria, zu neska izateko kaka gehiagia ez alde zuetan.
0: Etxoni, etxoni, stop. Mutilan aurren kaka intzen duen?
2: Nik beti. Bai.
0: Ta ze, oi ze...
2: Baina hori nik, oza, nik...
0: Mutila ukita ze egunetan astea prozesu hoi.
2: Ni beti naiz buskarrela nagotatzeuna, baina pff, dekaie, eta etxiane, igual, joan etxiane naiz bizi, baina igual etxian bali manor nik kakata beti ati erikita, anaia zara bote zait.
3: Abai,
2: Maria izteko! Anaia, ez que gustatzei nahi...
1: Mobida ikusi. Kakaiten
2: hau, eta ama etortzeta apa, eta igual, itze, ez dakit, nahi, dana...
0: Osea, kakaldi luzek dazkazu.
2: Ez.
3: Baina, bueno, ez da izinik egoten, ez ino aguantatu. Kakaitene
2: izketan. Nire intimitatean da oso puzkerti janeiz eta harritu eta jendia baita.
0: Mire bai.
3: Ez du, hemen noiz behit botatu oso puzkarrik ez, ez?
2: Ez dut uste.
0: Baina zer dia, soinu asko dunak edo usai txar dunak?
2: Eo zer dak, bueno, bai. Eta berdur asko jan bai, kasualidadez, ja, hori da.
0: Ja. Proteina asko jatezu? Porque horrek adibidez...
2: Ez que gauza batzu daude.
0: Aizasko matetxu.
2: Eta babarunak eta, que me encanta.
0: Claro, claro.
2: Eta da baba. Baina, ez que ez dakit, egun nik...
3: Zentratu, orduan, esan zizun bigarren exak, kakak gehi egiten zenula emakume izateko.
0: Emakume izateko.
2: Bai.
0: Ez que gira txorak eri bat. Hori zen dunez?
3: Ez token estadistiko kine
0: horreta. Eskerra, zizten, baya txorrada. Hoi da esatik zene bezala, asko jatez dun eska izateko. A ber, zaplazeko bat emango izut, osea, baina zuze pentsatzezu.
2: Baina, absurdu bat, hain inutila da, eta inutila da zu, zati, ostia, ni pertsona honekin, hain, osea, a ber.
3: Bor bukatu zan?
2: Ez, baina etzan askoz gehiore, etzun askoz gehiore.
0: Batzutan kosta itea, olako seinale karrapatzez egiz.
3: Hombre,
2: ez da, nire oso nerea neon. Nahiko
3: zuzena zan seinale.
2: Ez ziren asko egoten, nire oso nerea, eta ja, ez zula, a ber, bueno, gauza batzuk tarteko esatezuna, bueno.
3: Kale, zileten asko egoten, gainea. Eta egote zileten guztietan kakaite zen hor.
1: Eta te egita.
3: Erlazio horrekin gatu zan.
2: Eta behar lotzauta, behakin pasazitza, eta Bartzolona jun ginean, egon zan zei egun kakekin gabe.
3: A ver, hori pasatzen da.
2: Zea, ba, lotza matezio lani, lotza!
3: Maskuri lotxatia bezala, ba, uzki lotxatia.
1: Ez, baina bera dio lotxa bera gotagatik.
2: Bai, ni.
1: Ez etxetik kanpo gotagatik.
2: Bai, eta dana, ez dana,
1: vale.
2: Ez dela taberna baten egitezu kaka, oz, esan, ba, Bartzelonan taberna, jo, kaka, dana,
0: jo. Jo, kaka talo itea, eozin legutan gauza erra da,
2: Tani naiz
0: horta, gutxitzei ja horri buruz
2: baino, jo, naiz, ni horta naiz, lagaia zuko fitu,
0: nire bai, nire bai. Ondo,
2: osona naiz.
0: Ondo, jo.
2: Ta, komo ne, bai, dana, ondo.
3: Ja, ni ez, bida, lotxati guan naiz hortan.
2: Bai. Ba, ni. Ta lagunakien eta beti izan deu konfiantza hori, eta hori kuadrillan lagun artian ikuste dala ja, hemendik goro ja, ezein deu egon zen ja, lortu deu. Bizitzan, kaka elkarrekin itia, eta dana elkarrekin eta.
0: Bai, bai.
2: Azkena dutxatzen.
0: O vomitoka, horre bai, beste fase. Claro, baina ez
2: gai, lagunak jaso intzun, eskuakin jaso intzun.
3: Zer,
0: bai.
2: Nere gombituak.
3: Zertako. Bai.
2: Ba beste, ze, baten etxian zan, da bestiak ez ikusteko, azarra ingo zalako, da nire pixkak eskin egon.
0: Wow.
1: Baina eskuekin, ezer gabe.
2: Pa, eskuak. Maria, hau.
0: Eta maitasuna, eta beste batzitsuak eridia.
1: Bai, maitasuna bezala.
2: Eta azkenare, kuadriakoakin, ze alabasti dagun ginean, hau da lan ikustet, lagunak beti merdeula horako momentu, eta alabasti da neon, niko geita maika urtein berri ditut, eta jo, lagunak enola dutxatzen neon, dutxa trazea ikusit esan, kristala, neska gunden, komunian da, aizu neskak, betxu, titiak aziz eskita, neskak, abai, Mario, aber, eta horrek gunden izatezu lako. Horako konfiantza maia hau, lortu badeu, zeo zondo indau. Azko maite izuen, neskak.
0: Politai.
2: Bai, mutilak ebazka laguna, baina nizazten mutilak, behitzu, ez da momentu, ez da. Osa, ez. Hori lagunak eta elkarren artia musuak eta zea, eta zen ez ezia, ez?
0: Bai, total.
2: Zuretz, nire?
0: Ez. Gauza bakoitza belekun.
2: Bai, ez laguna geha.
0: Ez nastu, ez.
2: Ez, nire uste ze?
0: Ez.
2: Ez ez ezia, ez da. Oai, jolaz badak hau preparauta, ez?
3: Bai. Ja, prest.
2: Ni tope.
3: Ah, bai, joko.
1: Ah, galditzen ziren galderak, ez?
3: Bai, baina Maria, kere ematen duen menari, bakizu.
2: Ah, bai.
3: Alias, bueno, menau da xerifa.
2: Bai?
3: Bai.
2: Bai.
3: Jolastera.
2: Jolastera.
3: Beira, pixkat testu inguratzeko, esan behar nerea, gauza asko egin dituzuzuk, falta zaizuna da pixkat interpretazio mundua, ez? Ez dakit, bueno, probatu duzu, baina esan nahi dut. Ez dakit, zerbait gehiago, igual etorkizunean nahi duzu telesail batean atera, pelikularen bat, bueno.
0: Ez da onere planen barrun, baina bueno, zeatik ez.
3: Ikusiko da.
0: Beldurrik
3: gaur egingo dugu irrati novela bat.
1: Nik ezakit onki daukan gidoia.
3: Joi, Antonio, benetan, ordenatzen ongi paperak eta.
1: Baina ez, egon beharko izateke hiru bat.
3: Ai, ez daude numeratuta horriak. Dauzkazute lau horri. Egingo dugu irrati novela bat. Eta kasu bakoitzean, demagun, lehenengo kapitulo honetan, alias eta ni, egongo gara pertsonaiak irakurtzen, hau da, zu eta bi, biok gara pertsonaiak. Eta Antonio eta Maria izango dira soinu efektuak egingo dituztenak. Hau da, girotuko dute gure irrati novela.
0: Vale.
3: Ulertuta?
0: Bai,
3: Antonio?
0: Gu...
3: Antonio Carazo badu paperakin.
1: Bai, ez, ulertu dut.
0: Gu zer gean, Nerea eta Xaben edo, osea, badakagu alterrego bat, bueno, zan gaitezke...
3: Gara bikote bat, zure vale, gure vale. Kasuan gara esnatu berri den bikote bat.
0: Vale.
3: Izenik ez dugu behar. Baditu ze paperak, oze?
1: Zan barra ordena bat eta bukaera.
3: Oze santxa dezue.
1: Paper dira. Irugarrena ez dago osoa.
3: A ver, ber, pasa.
1: Bai, ez?
3: Ekarri paperak. Karri paperak, benetan.
1: Ez, horrela, horrela, horrela. Ez que ez du jartzen iru, jartzen un bat bieta, ez du iru.
2: Realizazion, por favor, sonido, berriz.
3: Te, ya está. Hau hemen eta hau hemen. Dira, di. Vale? Eta lehenengoa, Xabin eta Alias eta Kurtzen Antonio eta Maria, soinu efektuak dira bi horri.
1: Bat eta bi dira, ezberdinak direla.
3: Hori da.
1: Bat eta gero bigarra.
3: Oso ondo, lasai, lasai.
2: Laguntza gelari biltzen nintzen, justifikauta dago ez.
3: Benetan, eh? Eta hori, hasi aurretik, orkanpoan, paperak ordenatzen ibili gehala, eta esplikatu diet, horri bakoitza zertarako zen.
2: Zer maiatan, zabetan ezka?
4: DBHB.
2: DBHB, eta zen?
4: DBHB.
2: DBHB, bueno, jaki, ni laguntza gelanean nintzala. Toa jamen hau, hasi kala zain, bizi jaula.
1: Nik DBHB errepikatu nuen.
2: Baita?
1: Ja, DBHB, bai.
2: Hola, bizitza, piskat, bueno, baina hemen gaude, elkar laguntzen.
3: Bai, bai.
2: Xabin bezalako pertsona badago beti, lagunduko eguna, lasai, osea.
3: Listo? Prest?
1: Bai, bai, bai.
3: Venga, ba, hasiko gara lehenengoarekin, hasiko da giroarekin.
2: Jo, egon, eh? Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi.
3: Oh, egun hon.
0: Ai, egun hon, zuretzat izango da?
3: Jo, eso, neska, humorez esnatu zea, eh?
0: Amez gaizto bat izan da, eta ber, ura behar dut, mese, zura.
3: Tori. Edan hemendik. Eta ze amestu dezu, ba?
0: Ba, bera, amestu dut ni itxasontzi baten barrun neon, gaitza baten erdi... Ta bat baten, bale bat azaldu da nire paren.
3: Oi zer da, bale, oi ontza da, Maria.
2: ja, hori ontza.
1: Oia ontza.
2: Nola, eskiz da ardexa, eh? Ah. Berela.
1: Esto es
2: vale,
1: soñu
2: vale.
3: Bueno, ikusi izan un ontza, ¿está?
0: Vale. Eta jan egin nau.
3: Jan? O sea, Pinocho ni puña en vez de la ordón, ¿está?
0: Bueno, kontua da. Balearen barruneola ta telefono joditela.
1: Rin, rin, rin, rin.
0: Bueno, ta está aquí zula, zein zan telefonoaren bestaldean.
3: Zein.
0: Argina, no?
3: Argina, no? Baina aita o semea?
0: Aita?
3: Ta zena izun?
0: Ba, txiste bat kontatu dit. Eta kolatu indit gero.
3: Eta ze txiste zan?
0: Ena ez guatzen horta, zena ez guatzen.
2: Ue! Ue! Ue! Ue!
3: Ara, antxu umeak esnatu dira. Zumeak esnatu dira, venga, guazen.
0: Uf, uninik lotan jarraituko de pixkate, umeak zure kontu majo.
2: Ue!
0: Bueno, baleanakin pixka shock.
2: Bai, bai, bai.
1: Es que Guido ya...
0: Bai, oba.
1: A Guido ya songi.
3: Guido ya mendia.
2: Ostras, hori hona, bueno, guai.
3: Nola da, bale, nola egiten du bale bat, publikon badakin norbaitek?
2: Hori jokik ez dago, bueno, ya está. Hori jokik.
0: Bai, bai.
1: Bai, bai, egia da.
0: Hori bai.
3: Horre,
2: Ai.
3: Buscando a Nemo, eta buscando a Dorin, eta hor bazegon baieno hitz egiten zuen.
2: Hola,
3: Beluga batekin, bueno. Bigarren irrati novela, kasu honetan Antonio eta Maria, pertsonaiak, eta alias, bu, soinu efektuekin.
1: Wow. Baina, zein da gure arteko harremana, paperean sartzeko?
3: Maria, musika denda bateko jabea da, eta vale. Zuke zero bat.
1: Ah, vale.
2: Paperean sartzeko, eske ontzaite.
3: Behar du, behar.
2: Almodóvar, ojo.
1: Bejatzen bagara jatzen naiz.
3: Hombre, noski, noski. Euskal zinema dago topean, orduan. Hau entzungo du bakarren batek, ikusiko du, zuzendariren batek.
1: A ver, noiz bait, dei bat jasotzen duda. Nik ez dut inoiz dei bat jaso. En plan, etorri ez unien proiektura, ez egertatu.
3: Hombre, normala da, ze zure telefona balima da, rin.
1: Jari bat,
3: igual, ez da ondo.
2: Ta ura eratiena... Ola erandula.
1: Goizean zelako.
2: Txeka.
1: Ez da berdina goizean edo arratsaldean.
2: Baina ur zarata ola eraten, ez den zuzai.
1: Baina gluk hori faltsua da.
0: Bai, nahi ondo iruditzen zait durana, eh?
3: Naturalea.
0: Bai, porque bat, bai, ahoa seko-sekoak inez nazizia, ordun bada pixkat. Bai, Nikola pixkateate. Jo, Maria, zure kakana kontatuta gero mesedez izartu nikura nola eateten. Mira. Ez, pixkata hau aseko akazun, eh?
1: Claro, claro, sartu bazara kontzeptuak, pertsona jan.
0: Ondo dago, ez da rexa soñuna, eh?
1: Ez, ez, ez.
3: Babidatzen dantzure lehenengo soñua.
2: Bueno, hazi.
3: Bost, lau, iru.
2: Bueno, dende irekitzeko ordua da. Pertsiana igoko dut. Atea giltza zirikiko dut. Ui, hemen potzu bat dago, ze arraroa. Keixo, egunon.
1: Egunon, bai.
2: Zer nahi zenuke?
1: Ba begira, trompeta hau erosi nuen orain dela aste batzuk, baina ez du ondo jotzen. Entzun.
2: Pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu. Ui, ze arraroa. A ber, utzi pixka probatzen.
3: A ber.
2: Pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu. Bueno, aizu, ez da hain geskien zuten.
1: Begira, saiatuko naiz adibidez jotzen Paquito el Chocolatero.
2: Eta zer pasatzen da, ba, oso ondo entzuten da?
1: Seguro.
2: Nahi baduzu beste instrumento batengatik aldatu dezakezu. Beian, ba igual bai.
1: Ui. Ba igual bai. Zer moduzkoa da adibidez txalaparta hori?
2: Hau, oso ona, probatu nahi, etorri nirekin.
1: Ah, ba, oso ondo dago.
3: Kuntia.
2: Aldatuko dizut trompetagatik orduan?
1: Bai, bai, eskerrik asko.
2: Ez da, ezer.
1: Bueno, agur.
2: Agur, bai. Putzuaren zaino. Kontuz, putzua dago eta.
1: Berandu. Es que me jartzen zuen Antonio, baina nik uste dutzela Mariak esaten zuela Antonio izena, eta pasa nahi zuen.
3: Lasai, Antonio, lasai, oso ondo
2: gunda,
3: eh?
2: Oso ondo, bueno, eh?
0: Bueno, bueno. A ver, ez gira profesionalak, nizertak inpa.
2: Ondo, ondo.
1: Nik emendit, que espero dut deibat. Estia, te da deitzen.
2: Ostara, ondo, ondo, ondo, naiko... La
1: hostia.
3: A dos.
2: Antonio,
3: bueno,
2: ya estaba, okay, hau da momentua. Okay.
3: Bueno, ba, nik ekarri etena hau zan, eh? Ez dakit beste zerbait ekarri hau zuen zuek,
1: Galderak edo telebistaren barruan, nola zen telebista edo...
3: Nola zen telebista barrutik, Ali.
0: Nola da telebista barrutik. Zoriones da ora indik,
1: eh? Da, telebista.
3: Ez que gazteuek ez dute telebistarik ikusten, ja.
2: Bueno.
1: Bai, ni telebistan egon aizenean oso arraro egiten zait telebista.
0: Zergatik, Antonio.
1: Ezakit.
0: Kontatu, gazte. Kontatu.
1: A ber, egon garenean... Bueno, lehenengo aldean jarri nuen txaketa arrosa bat. Eta horrek ez zuen funtzionatu. Jarintzerako gorria baitare, eta orduan aurpegi gorria eta txaketa arrosa.
0: Claro.
1: Eta inork ez zidan ezer esan. Telebistan.
0: Ez?
1: Utsi zidaten horrela eta horrela telebistan.
3: Zer nahi zen duen esatea norbaitek?
1: Jode, bajartzea beste txaketa bat.
0: Baina eman zen duen aldatzeko? Beste aukera bat eman zen duen?
1: Ez, bakarri txaketa arrosa. Bueno, jarri nuen kamisetan.
0: Claro.
1: Txaketa, baina ez zidaten ezer esan.
0: Eske askotan kosta egiten da jendeari esatea igual, ez hori etzizu ondo gelditzen edo hori ez da zure kolorea edo ez ezulako gaizki sentitu arazi nahi pertsona hori. Ni esatearen aldekoa naiz, baina claro, segun ze programata zoa zen, ba.
3: Horre, bueno. Telebistan badago truko bat da. Hori igual kameran ez da ondo geratuko.
0: Hori askotan esaten dugu,
1: kendu
3: hori, kendu.
0: Bai, baina askotan txamarra daraman jendeak entzen du eta gero kamatxerak ditu.
2: Yeah.
0: Orduan hori okerragoa da askotan.
3: Kamatxerak.
0: Orduan...
1: Nik ez nituen.
3: Karo, hori...
1: Esto kaso betxe.
3: Ba, alias,
0: seguro ez zon dela engaizkia.
3: Kantu giro garaian niri konpresa bat jartzen zidaten beso azpidan.
2: Ezkenik hori itet, gaur egon.
3: Ah, bai?
2: Ezkenik izarde pil, oza bitu aurra.
3: Bida, ba, nik usurbilko publikoa hemen dagoela aprobetsatuz. Usurbilera junginen, Santa Isabelak, kantu giro egitera, berroi grado ingo zion.
0: Bai, guatzen aiz.
3: Eta gainera, ETB-ko jantzitekikoei, okurtu zitzaien nik egun hortan, eraman behar nuela injusture, kamiseta bat arroxa, bai, salmoi kolorekoa, eta gainetik alkondara bat, baina izerditan, oza, ez dakizue, nola ni izerditan grabaketan. Eta Usurbilko jendea plazan, mangera batekin jolasten. denak guretan bustita, osea, egun hori baino karragorik ez dugu horatzen.
0: Bai, wow. Tero izan asko gertatzen da hori. Bero egiten duen, berasko pasatezu, otze egiten duen notz asko, guk adibidez, esto no es normaliko saioak aurrera pendexentekin grabatzeiteu, eta nahi igual txandalitana, eta hendiko txaien gaude, zian grabatzen, ja, uda berrin sartuta egongo bagina bezala, otiratan, da derrepente zuri-zuri, eta, claro, bai, pixkat deskoordinatuta goaz. Baina, bueno.
2: Bai, pasazitza, eta ez da izenoa jonitza, berko, bueno, gauza hola inditu gauza arraeroz. Eta gai jonitza, eta nire nire ustez lagunak esan zian, erropa hau jantzi, eta jaun nintzen, eta bueno, beste jartze bat amen berdi gonei, eta bai, gaizki, bai, ez, peluze jasko dazka. Peluze jasko zeskalat.
0: Bai, bak, izuz alertatzen, gertatu izan zait, jarri txaketa bat, eta berri-berria, eta kendua erazte peluzea.
2: Nariak urte asko zeskalat, nariak urte asko
0: zeskalat. Ez, baina peluzea hori, ez da ondo behatzen, telebizan.
2: Asko erabilitako, bizitza, la vida del jarse. Eta benitza pixkat, ui, enak egin gauza huekula behitze zitu.
0: Ez que gauza bada, kaleako jazte eta beste gauza da telebiztarako, eta bau da biez kolore batzuk, edo tejido batzuk, edo ez dianak ondo gelditzen telebiztan. Rabiez, raiatako kamisetak eta alkandorak eta kuadro oso txikidunak diana muare izeneko efektua.
2: Olako galtza batzuk egon nintzala.
1: Azkeneko baino nintzen kuadroekin baita.
0: Bai, eta ez dian do gelditzen.
3: Denak kontentu gengo ziren.
0: Beltzak tristura de xente transmititzeko orduan telebista, berez entretenitzeko baldin bada, hobez jartzea beltzez. Txuriak fokokin reflejo gehiegi emateu eta jendiare bai itxutuiteu. Orduan,
3: ba, orduan arroxaz ondo gutzinen, Antonio.
0: Bai, nik uste bai ez.
1: Arazazen aurpegi gorria.
3: Ja,
0: bueno. Baina, gauzat esan goizut, Antonio. Hoi baldin bada, telebista gertatu daizun gauziko kerrena?
1: Ez, telebistan, ez. Ah? Bada oso abiadura handiko momentua dela, ez, telebista. Hori iruditu zitzen, o beti iruditzen zai dela, nola, pasatzen da nola jendea, eta elkarrizketak egiten dituzte, eta datu da hostia baita ere, eta ezakit.
0: Beira, nik adibidez intimitateanen, bade talde hori, denbora.
1: Claro, hori askotan elkarrizketetan, ez, bai. 20 minutu, eta 20 minutu
2: eta adibidez, olako,
1: disko bat azaltzea, porque elizen dira bestia kanpo, eta abestiek egin ditu zerbaitetarako, eta hori baita gertatzen da, eta telebistan da.
0: Bai, ez da, demora inoiz, ez zertako. Bai, eta nik asuntan adibidez intimitateaneko elkarrizketak, mantxo, lasaitasunez zitea gustatzen zaizkit eta hori asko eskertzen da. Bai, pertsonak espresatzeko denbora duelako eta baita sartzen da momentutik ere bai, jasotzen duen ez dakit, sintonia edo roi hori edalako beste ritmo batea eta hori eskertzen da. Sartzen da, zen nahi duzu, kafetxo bat jateko zen nahi duzu, ondo, guazen, eseri, esplikatzei zut bat eta beste. Eta hori askotan, eta ez telebistan, hori eguneroko bizitzan, bizigea, toda letxe.
1: Bai.
0: Eta denak revoluziok pixkat jetxiko bagenitu, nire uste asko zobeto.
2: Ni ointxe jetxitu revoluzioak otxian, oain ja zienen nahi naiz, giratzen. Ze gasolina pila bat igozan, eta esan, manika revoluzio joan eta zienen. Papa, askoz gutxio gastatzea gasolina.
0: Babai.
3: Hola, jatu zabean du.
2: Gaur, topezak hau diot, gaur azkak.
3: Claro.
2: Baina, revoluzia joa.
3: Bueno, revoluzia geisten hasi behar dugu ya, ze uste demoraz pasata gaudela.
0: Ja?
2: Bai.
3: Larraiz? Larraiz.
2: Uf, ba. Larraiz,
3: Esan nizun, haida Larraiz hortik, esan nizun.
2: Bai, jo, ba, placer bat izan da, nerea.
0: Ba, ze guztu da, naiz.
2: Bai, gure, bai.
3: Ez que hemen hori, hau da, hoi, revoluzioa geisteko, lasaioteko.
2: Bai. Ekarri behar dugu pixkanaka, pixkanerea, ba, guri konsejoak emateko.
0: Bueno, nuke nahi bain nik. Ez. Nien nahi zinorri kontxojuk emateko.
3: Nei bai, nei eman.
0: Bueno, zuri bai, baina ja, aparte.
2: Mateke nahikoa, bale, Antonio, gu beste batzu behauko ditugu.
0: Ez. Keba. Hortak ekarri psikologoa, hobeto jungo zeizu,
3: Karriko dugu.
0: Bai, karri.
1: Ah, psikologoa.
3: Bore, gaur esan ditu engozta guztiak eta gero ez dakizinek etorri nahikon.
0: Ah, seguro baietz.
3: Bai, porque, claro, psikologiak ez dugu, porque ez da, kuku. Maria.
2: Hori zango dugu prometan esan gantzen.
3: Hori gero esango dugu. Baina
1: gero moldatu dugu nereak.
0: A ver. Baina eske, ba, eta gero gazat esango izate, hemen kuku, dana gaude.
3: Efectivamente.
0: Ojo, ez da inorri brazak.
2: Gora hontzak.
3: A ber, retortzetan etxea, ontsumek ikustea.
0: Ai, bai, barbakoa, timbergen onzure etxen.
3: Bai, baina, egualdik ez tibula hontzen, nerea. Ez tibula hontzen.
2: Ez tibula hontzen. Ingo deu.
3: Ingo deu. Bueno.
2: Ba, hoxe izan da.
1: Bueno, eskerrik asko.
0: Zuei.
3: Bueno, ba, torren aste arte.
2: Hori da. Eskerrik asko, etorri zaten guztioi, eskerrik asko entzulioi, eta jarraitu dezagun, ba. Hau, papu, paire. Hau, papu, paire.

Egunon, goizeko seiak dira, ongi etorri naiz erratira. Udaltzainek gizonezko bat atxilotu dute Donostian pasaden asteburuan izandako sexu eraso bat egotzita. Donostiako udalak jakitera eman duenez sexu eraso honengatik jarritako salaketaren ostean atxilotu dute. Iturri berberek zehaztu dutenez erasoa pasaden larun bat gauean emantzen egia auzoko establezimendu batean. Momentu xetasun gehiagorik ez dituztela emango diote udaletik ikerketa abian da eta. Bien bitartean udalbatzako bozeramaileen batzordeak elkarretaratzea ditu du ostiral honetarako 12ak laurden gutxi etan alderdi ederreko lorategietan. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko fiskaltza nagusiak ez du deliturik atzeman adingabetan iraungitako txertoak jartzeagatik, baina bai egiturazko akatsa eta berriro txertatzeko erresistentzia, artxibatuak gelditu dira fiskaltzak abiaturiko diligentziak. Carmen Adán del Río fiskal nagusiak ebatzi du ez daudela akusazio penal bati eusteko nahikoa elementu, naiz eta jasota uzten duten erabaki katearen hainbat gabezia. Besteak beste txertoek indargabetzen dituzten virus eta gaixotasunekiko esposizioa.

0: eta 75 urteko funtzionamenduaren ostean EH Bilduk, EAJak, Podemosek eta Sumarrek Bardeako tiro poligonoa behin betiko iztea eskatu dute diputatuen kongresuan. Ekimena datorren asteazkenean ekainaren 10ean eztabaidatuko da. Ekimenak Defentsa Ministerioari eskatzen dio errendamendu kontratua ezberritzeko honen indarraldia 2028an amaitzen baita. Taldeen ustez data horrek aukera bat irekitzen du etapa hori behin betiko iztea eta lurraldearentzat etorkizun desberdin baterantz aurre egiteko. Eta Leire Díez PSOEko kideoi bizkaitarraren aurkako ikerketa tarteko, UKOK Tubos Reunidosek Bilbon duen egoitzaren miaketa burutu du ostegun honetan, eta aldi berean Madrilen dagoen estatuko industria partaidetzarako sozietatera, Sepira joan da auzitegi nazionalean Santiago Pedraz ikertzen ari den pieza sekretu baten esparruan informazio eskatzeko. Eta nazioartean, Hezbollaren armagabetzeak baldintzatuko duen sueten berri bat adostu dute Israel eta Libanoko gobernuek Hezbolla gabe. Menia beraz, ambigotasunez eta zalantzez beteta jaiotzen da eta eraginkorra izateko esperantza gehiegirik gabe. Hezbollaren teilatuan jarri du presio guztia bere aldetik erasoak egiteko aukerari ateak zabalik uzten dizkion estatu sionistak. Estatu batuak emabespean, Libanoko eta Israelgo gobernuek sueten akordio bat iragarri zuten asteazken goiz honetan.
1: Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire. The ceasefire is contingent on a complete cessation of Hezbollah fire and the evacuation of all Hezbollah operatives from the south of Tamim Center.
0: Honen eraginkortasuna Hezbollak bere erasoa eten eta bere milizianoak Litani ibaiaren hegoaldetik erretiratzeari lotuta egonda ezinbestean.
2: But here we have Lebanon and Israel united under the stewardship of the United States to keep Iran out.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta eguraldiaren nondik norakoak jakingo ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Eguraldiak pixkanaka egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean ipar partean hobei dezente agertuko da eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira, bereziki kostaldean eta gehien bat lurraldearen iparrekialdean, hau da Gipuzkoa iparrekialdean, Nafarroa ipar partean eta Ipar Euskal Herrian. Aldiz goixurialdean hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giro ateria izango da. Arratsaldean ipar partean ere atertu egingo du eta hobei basuek desagertzera egingo dute eta goixurialdean aldiz arratsaldeko lehen orduetan giro eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera, erdi eta goi mailako hodeiak ugarituko dira mendebaldetik barrena, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goizean, ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean aldiz, ipar ekialdera egingo du, temperatura minimoak bera egingo dute, 7 eta 13 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, egora egingo dute eta temperaturak atseginagoak izango dira, ipar partean maximoak 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz, 20 eta 25 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
3: Naiz irratia. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Bernardo nauzue, eta aste artero, arratsaleko zazpietan, saio berri bat izango dut Naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Ba noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat, denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen, musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, ba bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere.
1: Ad libitum, lider Nandorekin. Aste artero, arratsaldeko zazpietan, Naiz irratian.
0: Ongi etorri, ad libitum saiora.
2: Eta osapeko proben amaierarekin batera eta bost urtetan zehar egindako borroka beresteko, helduko da ikamaren ikasle jaialdia. Ongi pasatzeko, aldarrikatzeko eta saretzeko plaza bilakatuko da Gernikako Astran ikainaren seian. Aimar Loiti ikamako bozeramailea izan da Naiz irratian.
3: Sekulako arindua hartuta egongo dira Euskal Herriko milaka eta milaka ikasle amaitu baitira unibertsitatean sartzeko hautaprobak. Hamaika izen aldaketen ostean gaur-gaurkoz usapeko probak deitzen dituztenak, baina badakizue. Garai bateko selektibitatea zari gara. Notak jaso bitarte, deskonexio pixka bat dator eta bada zer ospatu. Astebururako proposamen batekin gatoz, lasai egon, adinez koskorseagoak direnak ere ongitorreak baitira, ikasle jaialdia antolatuko baitu ikam ikasle mugimenduak Gernikako Astran ekainaren seian, lehen jaialdia unibertsitatetara ere salto eman zutenetik, hori guztia larun baten izango da. Aimar Loiti ikamako kidea gurtuko dugu, ongitorri Naiz irratira, Aimar.
4: Kaixo, arratsaldeon.
3: Jaialdiko aipatu aurretik, badira, ba, aipatu ditugun probez, zurekin aipatu nahi ditudan pare bat gako. Lehenik eta behin, usapekoaz galdetu nahi dizut, azterketak amaituta zein den egiten duzuen balorazioa, ereduaz, beste urte batez, faksele kanpaina martxan jarri duzuela kontuan hartuta.
4: Bai, ala da ez, gaur amaitu dira selektibitateko probak Euskal Herrian, eta bueno, honekin batera, ba, gaur amaitu da, selektibitateak berak eraginda, ba, azken egunetan, seguruenik Euskal Herriko milaka ikaslek, ba, nolabait jasan behar izan duten, ba, presio, urduritasun, ziurgabetasun, antsietate edo ezinegona, ez? Eta ikamatik, ba, beste urte batez, honi faksele dinamikarekin erantzu nahi izan diogu, ez? Uste dugulako, bain zuzen, selektibitatea, egungo hezkuntza sistemaren zutabea dein enean, ba, Espainiar zein Frantziar estatuen eta hauek ardazten dituen sistema kapitalista cis-heteropatriarkalaren elementuak ere ba, birproduzitzen dituela, ez? Behin eta berri zerrepikatu dugun bezala, ba, unibertsitaterako sarbide probak ez ditu kontuan hartzen ikasleen errealitate sozioekonomikoak esaterako, eta esan bezala, selektibitateak hezkuntza sistemak berak dituen funtzioi erantzuten dio neinean, ba, esaterako segregazioan sakutzen du eta logika merkantilista zein meritokratikoak ba, gaientzen dira. Horrela, guk ulertzen dugu, azken buruan, ba, ikasleria individualismora bultzatu eta elkarren aurkako lehiakortasuna sustatzen dituela. Eta guk oneri bai gehitzen diogu, Espainia zein Frantziar estatuetatik inposatzen dizkiguten azterketa hauek, ba, ikaslea asimilatu eta akritikoak sortzea besterik ez dutela helburu, ez? Aurrela, guk ba, norait ikasle hon neurria hongo den hezkuntza sistema propio, publiko eta komunitario bat eraikitzea aldarrikatu dugu, eta zentzu horretan, ba, selektibitateko lehen egunean ere, ba, ehundaka ikasle batu ginen, selektibitatea egin den, ezigune nagusienetan burutu genituen elkarretaratzetan.
3: Aipatu dituzu Espainiar eta Frantziar estatuetatik inposatutakoak, ikuspegi nazionala, bestalde ezin dugulako aztu azterketak euskaraz egitearen alde Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Xiberoako ikasleek daramaten borroka. Aurten badirudi matematikako basoa euskaraz erantzuten dutenen azterketak bazuzenduko dituztela, 2028tik aurrera ere hainbat aurrera pauso emango dira, baina azterketa guztiak euskaraz egiteko helburutik oso urrun. Zer adierazten duzu honenen aurrean ikamatik?
4: Bai, ez, ikamatik nolait nazio hausia erdigunean jartzen dugu eta ikasturtean zehar ba, honekin loturan hizkuntzaren eta euskaren aldeko borroka ere erdigunean jarri nahi izan dugu eta ikusten dugu ba, azken aste hauetan ba, Ipar Euskal Herrian baixo euskaraz egiteko aurrera ematen ari diren borroka ba eredugarri ari dela esaten eta nolabait ikamatik ere ba borroka honi atxikimendua eta babesa helarazten diogu eta hain zuzen ere selektibitatea igaro den egun hauetan ba Ipar Euskal Herriko ikasleak aurrera eramaten ari den borroka hau ba presente eduki nahi izan dugu eta babesa adierazi eta horretarako asteartean bertan Euskal Herrian euskaraz eta unibertsitateetako euskara taldeekin ba aipatu dudan bezala selektibitatea egin zen kampus nagusienetan ba elkartasun argazkiak egin genituen eta aipatu dan bezala ba aitortza eta babes eta ba elkartasun guztia iparraldean aurrera eramaten ari den borrokarekin eta guretzako eredu direla adierazi nahi dut eta agerian uzten duela nik uste dut baita ere ba aurrera eramaten ari den borroka honek ba borrokak merezi duela eta borrokak emaitzak ditu ematen dituela, ez? Momentuz ez dira nolabait ba asetzen dituzten lorpenak, baina gutxinaka ba eredu izaten ari diren honetan ba guk babes osoa adierazten diegu.
3: Orain bai jarraitezen asteburura begira, ikasle jaialdia antolatuko duzuelako esan bezala asteburu honetan, larun batez, astran izango da, Gernikan, egitarau majoa duzu, baina festa zarago aldarrikapenerako eta saretzerako espazio ere izango da, ez da?
4: Bai, hala, ikasturte honetan, ikamak bost urte bete ditu, eta urte aurren borobilau baliatu nahi izan dugu edo nahi dugu ba egindako borrokari aitortza egin eta balioan jarteko, ez? Eta konkretuki uste dugu ikasturte hau bera ikasle borrokari dagokionean ba oso emankorra izan dela, ez? Beste gauza askoren artean ikasturte hasi genuen ba Palestinar herriari elkartasuna adierazten eta horretarako kalera atera ginen eta geldialdi orokorrera batu ginen ikasle bloke jendetsuak antolatuz, abenduaren 11ko mobilizazioetan edo korrikan bertan euskararen olatu auspotu ikasleok, martxoan bertan 1976ko martxoaren 3ko ba Gasteizko sarraskiak oroituz memoria eta borroka aldarrikatu genuen, martxoaren 17an Euskal Herrian aberastasunaren banaketa aldarrikatzeko sindikatuek deitutako greba orokorrera batu ginen eta aurretik aipatu dugun bezala selektibitatearen aurkako dinamikan murgildurik egon gara gaur arte eta beraz uste dugu esan bezala ba ikasturte hau ikasle borrokaren perspektibatik oso oso emankorra izan dela. Beraz ildo horretatik larun bat honetan aipatu duzun bezala Astran Gernikan ikasle jaialdi antolatu dugu. Ez soilik ospakizunerako egun gisa, baizik eta esan bezala urte guzti hauetan egindako borrokaren isla izango da. Izan ere ikasbalintza duinen aldeko borroka ardat, ba, euskal hezkuntza sistema propioan aldeko borrokak hamarka asko dituela ulertzen dugulako eta nolabait hasierako helburu berdinak mugarri, ba larun bat honetan ikasleoi antolatu eta borrokan jarraitzea dagokigula aldarrikatuko dugu.
3: Aimar, eskatuko dizut, balantze pixkat osoago bat, azken bost urtei begira, ba, zuk esan bezala, jaialdi honek zuen bosgarren urtornarekin bat egingo duelako. Ikama oso testuinguru zehatzean jaio zan, ordutik prozesu bat eman da, zuk zeuk aipatu dizkiguzu ikasturtoretan bertan, bueno, jarduteko eremuak ugarituz joan direla. Ez dakit, bost urte hauen ostean, nola dago ikama eta nola ikusten diozue, nola ikusten duzu etorkizuna?
4: Bai, hala ez, ikama jaio zen 2002ko irailaren 12an eta hasiera baten soilik antolatzen ginen ba derrigorrezko bigarren hezkuntzan eta batxilergoan. Eta bueno, lehen urte horiek nik uste dut gutxinaka oso emankorrak izan zirela eta momentu batean lortu genuela ba esan bezala bigarren hezkuntzan ikasleon erreferentziazko antolakundea izatea. Utxuneak izanik ere, ba ulertzen genuen nolabait sortua genituela jauzi bat emateko nolabait baldintzak eta zentzu horretan ikamaren bigarren kongresutik atera genuen ondorio nagusia izan zen, momentua zela bi jauzi emateko. Alde batetik alderdi organizatiboan egin genuen autua, unibertsitateetan, zein lanbide heziketetan antolaten hasteko, eta gero politikoki, bueno, besteak beste, esplizituki, nolabait lehen aldiz independentista bezala definitu genuen gure burua. Eta beraz, azken urte eta erdia, salto hori igaro ostean, ikasle borrokaren nolabait auspotze edo aktibazio bat ikusi dugu, argi eta garbi, gero eta gehiago garela esango genuke, gero eta espazio gehiagotan gauderela, eta gero eta boteregune gehiagotan egoteko ambizioa dugula. Beraz, egindako ibilbideari aitortza eginez eta hau balioan jarriz, uste dugu ikamatik oraindik ere asko dugula egiteko, eta ikasle borroka emankorra izango dela zalantzarik ez dugu.
3: Amaitzeko, Imar, ongi iruditzen bazaizu, bazurekin batera errepasatuko dugu pixka bat egitaragua, hasieran esan dugulako, nahiko oparoa, harrera ekitalditik pixka denetarik. Dokumental baten proiektzioa, bazkari izango da, elektrotxarangak ez dira faltako, kontzertuak, ez dakit, zer nabarmenduko zenukezuk?
4: Bai, ez, nik uste dut, aipatu dan bezala, nolabait, ikasle jaialde hau izango dela borrokan berresteko asmoz, esan markadetan zehar garatu den borrokan berresteko asmoz, espazio ezin hobea borrokaren transmisio hori egin ahal izateko, ez? Eta hildo horretatik, aipatu duzun bezala, izango izetik hasita, askapenerako jaio ginen ikasle antolakundaren borrokak darrai dokumentalaren estreinaldia izango dugu. Uste dut, dokumental hori oso positiboa izan daitekela, borroka horren transmisiorako eta gaur egungo ikasleok, gaur egungo testuinguru politikoan kokatu eta markadetan zehar garatu den borroka horretan berresteko aukera eskainiko digula, ez? Eta nik uste dut goizean zehar egingo dugun nolabait eskaintza politiko horrek eskaintza politikoak nolabait markatuko duela ikasle jaialdia.
3: Aimar, onaino, gaurko zesandako entzuleok Gernikako Astran, larun bat honetan ikamaren eskutik, ikasle jaialdian, ongi pasatzeko, baina baitere, borrokan berresteko aukera, Aimar Loiti ikamako ordezkariari mila esker, naiz erratiari tartetxo bat ateratzagatik.
4: Eskerrik asko zuei.
5: Eta konturatzen, iaia, no ez datoren aldaketa, bateria ja. Batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen
6: dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
7: Eixo, Fermin.
8: Topa, eixo.
7: Aritz Artola, Gabon.
9: Eixo, Gabon.
7: Dide Hernando Muñoz, Inigo Etxarri Sistiaga. Gabon.
10: Gabon.
7: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin, gabon, Ruper, zer moduz?
11: Ondo, eskarrik asko.
7: Josuna Arakistain, eguerdion.
10: Kaixo, eguerdion.
7: Zer moduz zaude?
10: Oso, no? Bai, eta egualdionekin, eta kantu berri, xateratzen, eta...
7: Bai, ez da.
10: Bai, zera, ondo.
7: Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
12: Kaixo, ondo, ondo.
7: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.

0: Zazpi dira bekatu kapitalak.
1: Zazpi euskal urraldeak.
0: Zazpi bigarren kafearen aurkezleak.
1: Zazpi munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak.
0: Askorako ematen du zazpiak, horregatik gu indartxu gatoz gure zazpigarren denboraldiaz gozatzera.
1: Amarretatik amabietara, hartu kafea gurekin.
0: Astelehenetik ostiralera, naiz irratian, bigarren kafea.

ever said out loud.

0: Iterdiak dira ongi etorri naiz irratira. Udaltzainek gizonezko bat atxilotu dute Donostian pasaden asteburuan izandako sexu eraso bat egotzita. Donostiako udalak jakitera eman duenez, sexu eraso honengatik jarretako salaketaren ostean atxilotu dute. Iturri berberek zehaztutenez, erasoa pasaden larumat gauean eman zen, Egia auzoko establezimendu batean. Momentu xehetasun gehiagorik ez dituztela emango diote udaletik, ikerketa abian da eta. Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskaltza nagusiak ez du deliturik atzeman adingabetan iraungitako txertoak jartzagatik, baina bai egiturazko akatsa eta berriro txertatzeko erresistentzia. Artxibatuak gelditu dira fiskaltzak abiaturiko diligentziak. Carmen Adán del Río fiskal nagusiak ebatzitu ez daudela akusazio penal bati eusteko nahikoa elementu, naiz eta jasota uzten dituen erabaki katearen hainbat gabezia. Besteak beste txertoek indargabetzen dituzten virus eta gaixotasunekiko esposizioa. Leire Díez PSOEko kideoi bizkaitarraren aurkako ikerketak tarteko UKOk Tubos Reunidosek Bilbon duen egoitzaren miaketa burutu du ostegun honetan eta aldi berean Madrilen dagoen estatuko industria partaidetzarako sozietatea SEPIra joan da Auzitegi Nazionalean Santiago Pedraz ikertzen ari den pieza sekretu baten esparruan informazio eskatzeko. Eta nazioartean Hezbolaren armagabetzeak baldintzatuko duen sueten berri bat adostu dute Israel eta Libanoko gobernuek Hezbola gabe. Menia beraz ambigustasunez eta zalantzez beteta jaiotzen da eta eraginkorra izateko esperantza gehiegirik gabe. Hezbolaren teilatuan jarri du presio guztia bere aldetik erasoak egiteko aukerari ateak zabalik uzten dizkion estatu sionistak. Estatu batuaken babespean Libanoko eta Israelgo gobernuek sueten akordio bat iragarri zuten asteazken goiz honetan.
1: Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire. The ceasefire is contingent on a complete cessation of Hezbollah fire and the evacuation of all Hezbollah operatives from the south of the county center.
0: Honen eraginkortasuna Hezbolak berak erasoak eten eta bere milizianoak litani ibaiaren egualdetik erretiratzeari lotuta egongo da ezinbestean.
2: But here we have Lebanon and Israel united under the stewardship of the United States to keep Iran out.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta baina izan da eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Eguraldiak pixkanaka egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean ipar partean hobei dezente agertuko da eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira bereziki kostaldean eta gehienbat lurraldearen iparrekialdean, hau da Gipuzkoa iparrekialdean, Nafarro ipar partean eta Ipar Euskal Herrian, aldiz ego isurialdean hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giro ateria izango da. Arratsaldean ipar partean ere atertu egingo du eta hobei basuek desagertzera egingo dute eta ego isurialdean aldiz arratsaldeko lehen orduetan giro eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera, erdi eta goi mailako hodeiak ugarituko dira mendebaldetik barrena, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goizean, ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean aldiz, ipar ekialdera egingo du, temperatura minimoak bera egingo dute, 7 eta 13 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, gora egingo dute eta temperaturak atseginagoak izango dira, ipar partean maximoak 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz, 20 eta 25 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
3: Naiz irratia.
0: Eta Euskal Herriko ondare gastronomikoa eraikitzen dutenen ezagutzea da antolatzen duten ekainaren seiko egun horren helburua. Belaun Euskal Xerriarekin aritzen da, Kintoa sormarkaren baitan, baita Baigorriko Sotoa Irulegiko ardo sormarkan ere.
5: Kristel Zorrondo, egunon zuri?
6: Egunon.
5: Behaz hemen gira Belaun kooperatifan aldu den, eta egun berezi bat antolatzen duzi ekainaren seian, Irulegiko Arno Sotoarekin antolatu duzuena, behaz biztan dena programa, egun osoko programa hori aipatuko dugula laster, baina behar bada, ara hemen Belaunen baigira, Belaun berriz aurkezteko zer enpresa mota da.
6: Bai, ordeon hemen Belaun kooperatifa, guai duela amos bat urte iraikia izan dena. Hemen goi barreko sei etxalde dituzte tresnaua muntatu, en etxaldetako aragien lantzeko, transformatzeko eta saltzeko. Ara, Belaun kooperatifa da bi enpresa bezala, bada aragi tailer bat, nun ala

0: Zinez haragia mosten da, transformatzen da, kozinatzen, txukazten, eta bat dugu ere hemen belaunen saltegi bat. Mm-hmm. Ara. Mm-hmm. Ideia da etxaldean dituzten azindak, hemen ukandezaten tresna bat nun, ala, segitzen alduten haragien transformatzen, talantzen, ordean hilarazten dituzte garazin, jausten dira garazira noen azindekilan, han hilarazten, eta gero astean behin, unat behiz heldu dira karkasak, eta hemen dituzte karkasa horiek mozten, transformatzen, enmerkatuko prestatzen, ara, beste komanda batzuin prestatzen, haragi batzuko zinatzen dira, xuka azten dira ere, eta ara, hemen saltegian proposatzen ditugu haragi horik, badugu ere webgune txipi bat, hor dira mozkin guzi horiek atxemaiten ahal, haragi freskoa, baita ere xarkuteri, sosizon, ta xingarra biztan dena.
1: Bai, xerrikia, errandu zu aziendak, baina beste haragi mota batzu urdeaz gain badira ere?
0: Bon, xerria da, lehenbiziko haragia lantzen dena, gauza importante bat dena da, xerriki hori da kintoa xerria, ez da beste xerria jazaik hemen lantzen, kintoa da bakarrik. Eta gero artetan badirelaik ere etxaldetan, ba da hemen ere ahatxeki eta biloski haragia. Mm-hmm. Baina alare, xerriak du parte handi bat hartzen. Mm-hmm.
1: Beaz, kintoa xerria, aipatu baituzu eta hori da hemen haragin nagusikin saltzen duzuena. Xerriunen berezitasuna behar bada, horreita aziko dugu?
0: Bon, bihitzez esplikatzeko, kintoa xerria zer da lehenik ahaza bat. Eskual xerria erten baita, kintoa ez da beste ahazarik eskual xerria bezik. Gero xerri hori kanpoan da, kanpoan sortzen da, kanpoan bizi da, eta eskual xerria ma. Ara, bada zinez gune definitu bat, eta gero, badira araudi zorrotz batzu, sohmarkako, kaie de charge de la cortan.
1: Mm-hmm. Beraz laborari horien haragiak hemen beste lakatzen dituzuela eta gero saltzapena zuek ere segurtatzen duzue?
0: Bai, ideia da alare hemen eskolegian proposatiak izan ditena haragi horiek, orion bai hemendik zuzenki segure saltegian aldu den. Baita ere igande guziz angelun kintaueko merkatian bai gira, ara urte guzian. Gero kidetan bada laborari bat ere iten duena apilean hasten da eta urri onda hartio segurtatzen du ezpeletako merkatia. Eta gero ari gira alare onota gehiago eskolegiko ostatu edo saltegi tipi batzu ikilan ere.
1: Feria handiak eta egiten dituzue? Ez dakit Pariseko saloina edo?
0: Joiten gira ere, baina partekatzen dugu, han hartzen dugun lekia, saloinean, Pariseko saloinean, partekatzen dugu eskolxerian haidiren beste laborari batzu ikilan, baita ere beste sohmarkako ari diren beste laborari batzu ikilan.
1: Baigurriko Ibarrean, erraiten alda, behaz, belaunek bere lekia egina duela, aktore importanteak ziste, oai ez?
0: Ebe bai, poliki-poliki ari gira beti gure lekiain eraikitzen eta segurtatzen. Hala, entxeatzen gira gure einean eta laborari mundu hortan zerbait ekonomikoki atxikitzea eta zinez idaia baita importantena da alare gure etxaldetan egiten ditugun gauzen zuzenki saltzea. Ara, eta hortan da gure egun guziko lana eta
2: desafioa,
0: hori da.
1: Eta prezeski, gauza honak badira Ibarrean biztanena haragia, anoa ere baigorin, eta elgarrekin beraz egun berezi baten antolatzea erabaki duzie hori ekainaren seian, behar bada eguneko programa hori aipatu entzin, helburua zer da horako egun baten helburua?
0: Badugu baigorriko sotoa ikilan baditugu, pixkat berbidean ibiltzen gira. Zendako, lehenik, bi kooperatifak baigira. Gu hemen laborari talde bat, han ere gauza bera da. Ogoita amak dira, ordeon gu baino azkarragoak dira edo handiakoak, baina idaia, astapenean idaia bera da. Da laborari talde bat montatzen da eta deliberatzen dute zerbait egitea elgarriki lan. Hori lehenbiziko gauza. Eta bigarren gauza, gure bi kooperatifak kalitatezko mailan entxeatzen dira zerbaiten eraikitzen eta egiten. Produktu bat guk kintua ikilan eta ek bere irurigiko ahnoa ikilan. Entxeatzen gira gure mozkinen presentzatzea eta lantzea, kaie de charge eta sormarkaren bidez produktuen ere maitea. Hori bigarrena. Beste gauza bat, ebe ara, ibaruntan gira, urbil, ala, eta zendako ez ala gure artean zerbait egin, ala bada ere gure artean baditugu aheman ala kalitatezkoak, untsa zautzen dugu elgar ere, hor dion zendako ez zerbait eraiki elgarreki lan, hor dion, ala artetan ari gira eskointa ezker ekilan zerbait eiten, aldiuntan ala deliberatu dugu egun bat antolatzea eta proposatzea. Aldiuntan egia ezan gehiago hor kostalde hortan bizi edo handiren dienden dako, zendako, zenta egun hartan, anfet, autobus bat antolatzen dugu, Baionatik abiatuko dena, eta una ano, aldude ano, jinen dena. Hori da, idaia, elgarreki lan autobus bat montatzea, eta gero autobus hori beteta, ebe jende guziak, elgarreki lan pasa dezaten eguna, bai gure etxaldetan, eta gero mahastietan.
1: Eta maineko plazera eskaintzen duzuena, beraz goza dezatela, berbada egunaren programa aipatuz, zehazki, zer eginen duzu esusen?
0: Egia ezan, programa guzia zehazki atxemaiten alda eta egeski sotoko web gunean, baina ara, lehoa hondiak ze izanen diren, autobusa ala, goiz-goizetik abiatuko da Baionatik, eta talde guzia egezibitia izanen da Beinat eta Elena Beinat eta Elena Laksag menta ostatuan zen esnasuko menta ostatuan zentaek baitira gure laborari taldean, belauneko laborari taldean. Ordean, han ongi etorria eginen dugu talde guziari, eta handik gero joanen gira xole airen ganat, ordean urepeleano joanen gira, eta han istainoat pasatuko dugu xole kilan, kusiko ditugu bebere sehiak biztan dena, eta xolek presentatuko du laburki bere egun guziko lana etxaldean, baita ere zendako hautatu du etxaldean eskualxirriek ilan hartzia, eta nola eden bere etxaldean egun guziz. Gero urepeletik diren giraunat, belauneat, hemen istainoatez presentatuko dugu gure lantresna, gure egun guziko lana zer den, eta gero biztan dena gure masina eta jazteko hor diren produktu guztiak, ala. Eta hor segituko dugu jautsiko gira Baigorrira, han zinez memento goxo bat izanen da hor eguerditan zeren kampuan eginen dugu bazkarion bat. Denak elgarreki lan, ba gure xingar eta mozkinek ilan, baita ere arno txitxatek ilan. Hala, hor, untsalaz, aroa lagun balimadugu, hor, zinez izanen da momento goxo bat, eta gero atxaldean, sotoan eginen da soto guziaren bisita. Ez dela ezagutzen leku hori zinez behar dakusi nola edera den Baigorriko soto hori, zenta hor bada zinez leku bat nun deskubritzen alduzun zer den irulegiko sohmarka, eta ere jastatzen aldituzu ahnoak nahi bauzu. Baina zinez konprenitzeko zer den maastiaren lana, hor leku eder eta interesgarri bat da. Ordion, ara, hor bukatuko da eguna, taldearen dako, eta biztan dena, bai honarat, itzuliko direla, denak elgarrik ilana. Ara.
1: Horako egun baten dako, izena emaitea, zenbat balio duen, eta nun atxemaiten alda?
0: Ordion, bon, egia erran xetasun guziak hor dira irulegiko soktoko webgunean. Autobus tipi bat da, ordion, taldea ez da, talde hondi bat izanen, hori guretako gauza importanta da. Ara, gero presioaren aldetik latanoita boste horotan da egun guzia, garaioa bahne, bisita guziak bahne eta jan eta edanen diren guzien, guziak bahne. Eta ala.
1: Ez dakit, jadanik olako egunak proposatu dituzuen, sotoa eta belaune elgarrikin antoratuz, horra teldu diren jendeak ze perfil dute edo?
0: Elgarrik ilan, sotoa ikilan, diadanik ekintza txipi edo simpleago batzu inak izan ditu diadanik elgarrik ilan. Hor, autobus antolatze hori gauza berri bat da guretako, nahien idaia zen kustea ere kostaldetik norzen interesatua izanen, edo lekuko jende batzu, edo zinez turista batzu ere. Hala, kusiko nor agertuko den. Egia ardura haitzen dugu gure maasinetan zinez pixkat urrun girela. Hor dion, idaia zen ere garaio historio hori pixkat gure gain hartzea eta zerbait simple proposatzea jender. Huri da, lehenik idaia, gero alakusiko, etxaldetako bisitak jadanik antolatzen dugu gure aldetik, ek ere sotoan antolatzen dituzte ardura edo maastien bisitak edo en sotoaren bisita, ek badute usaia, guke asigira, berriki hau asigira, proposatzen bisita horiek, baina oartzen gira lare jendeak nahi dute komprenitu zinez nola etxaldetatik, nola sortzen den mozkin bat, nola bai ezautzen dute platan dutela, nahi dute alare urruna joan, eta guretako hori biziki importantea da, alare erakustea menperatzen dugula gure mozkina etxetik plataraino.
1: Eta gibelian badirela laborareak, familiak eta ekonomia oso bat, hemen jendea bizi dela, ibar hauetan. Ba, mil esker zuri, Kristel Zorrondo hasteko.
0: Mil esker zier.
2: Naiz irratia.
3: Eta azteko mugimendu oso baten ere zerkia. The Specials taldearen A Message to You, Rudy. Talde honek Despexias taldeak Two Town izeneko zigilua eta mugimendua sortu zuen eta izenak berak erraten duen bezala, bi tono, xuriak eta beltzak elkartu zituzten. Eska klasiko bat hartu eta Londresko giro hiritarrera egokitu zuten, dotorezia eta aldarrikapena uztartuz. A Message to You, Rudy, kantuak Dandy Livingstonen jatorrizko bertsio batetik heldu den honek gazte rebeldeei, Rudyei, bizimodua aldatzeko eskatu zien. Melodiak lasaia ematen duen arren, atzean Londresko karriketako tensioa, nabari da. Aize instrumentuen soinu horrek eta eska erritmoak hiri grisari kolore jamaikarra eman zioten, arrazakereren aurkako arresi baten moduan. Eta Two Town mugimenduaren barrenean ezinbertzekoa da emakumezkoen indarra aipatzea. Ba, hor Pauline Black da erregina, eztabaida ezina, The Selector taldeko abeslaria Pauline Black.

Londresko eszenako hauetxik boteretsuenetako bat izan duzen The Selector taldeko Pauline Black kantariarena. Estilo eta nortasun haundikoa. On My Radio kantuak irrati itxura ederra ematen dio gure saioari, ba kantu honek irrati komertzialek musika berritzailea nola baztertzen zuten kritikatzen du. Bino modu dantzagarri eta ironikoan. Pauline Blacken ahots zirikatzaileak eta eska erritmo frenetikoak erakusten dute. Londresko mugimendu hau etzela mutilen kontua izan du bakarrik. Emakumeek gidatutako iraultza ere izan zela. Irrati uinak dantzaz konkistatzeko prest. Eta The Selectoren ondotik bertze talde haundi bat. Londres eta Jamaika doinuen arteko harremana inork dino hobeki ulertu zutenak. The Clash izan du ziren eurek. Honen izena The Gangs of Brixton.

punkaren bikaintasuna baziren ere de Clashekoak euren bihotza Brixtoneko Rigi klubetan zegon. Eta kantu hau berexia da. Ez du Joe Stramerrek kantatzen, Paul Simonan bajistak baizik, bera zelako auzoko giroan gehien murgildua zegoena. The Guns of Brixton kantuak Brixtoneko polizia presioa eta giro itxogarri hori deskribatzen ditu. Paul Simonanek idatzetako basu lerro ilun, sakon eta hipnotiko horrek rigia eta dab kutsu izugarria ematen dio kantuari. Punkaren amorrua eta dabaren sakontasuna bat egiten duten momentua da edo melodia da hau. Londresko auzo jamaikarretan biziraupena zer den gogorarazteko oiua. Eta hurrengo kantu honekin Londresgo underground giroan sartuko gara orain.

Egunon, goizeko zazpiak dira ongi etorri naiz irratira. Udaltzainek gizonezko bat atxilotu dute Donostian pasaden asteburuan izandako sexu eraso bat egotzita. Donostiako udalak jakitera eman duenez, sexu eraso honengatik jarretako salaketaren ostean atxilotu dute, iturri berberek zehaztu dutenez, erasoa pasaden larunbat gauean eman zen Egia auzoko establezimendu batean. Bien bitartean udalbatzako bozeramaileen batzordeak elkarretaratza ditu du ostiral honetarako 12ak laurden gutxetan Alderdi Ederreko lorategietan. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko fiskaltza nagusiak ez du deliturik atzeman adingabetan iraungitako txertoak jartzeagatik, baina bai egiturazkoa katxa eta berriro txertatzeko erresistentzia. Artxibatua gelditu dira fiskaltzak abiaturiko diligentziak. Carmena del Rio fiskal nagusiak ebatzi du, ez daudela akusazio penal bati usteko nahikoa elementu, naiz eta jasota uzten dituen erabaki katearen enbat gabezia.

Eta 75 urteko funtzionamenduaren ostean EH Bilduk, EAJak, Podemosek eta Sumarrek Bardeako tiro poligonoa behin betiko iztea eskatu dute diputatuen kongresuan. Ekimena datorren asteazkenean ekainaren 10ean ezabaidatuko da. Eta Leire Diez, PSOEko kideoi bizkaitarraren aurkako ikerketa tarteko UKOk Tubos Reunidosek Bilbonduan egoitzaren miaketa burutu du eustogunenetan eta aldi berean Madrilean dagoen estatuko industria partaidetarako sozietatera joan da, auzitegi nazionalean Santiago Pedraz ikertzen ari den pieza sekretu bateren esparruan informazioa eskatzeko.

0: Eta nazioartean Hezbolaren armagabetzeak baldintzatuko duen sueten berri bat adostu dute Israel eta Libanoko gobernuek Hezbola gabe. Menia beraz ambigutasunez eta zalantzez beteta jaiotzen da eta eraginkorra izateko esperantza gehiegirik gabe. Hezbolaren teilatuan jarri du presio guztia bere aldetik erasoak egiteko aukerari ateak zabal ikusten dizkion estatu sionistak. Estatu Batuaken babespean Libanoko eta Israelgo gobernuek sueten akordio bat iragarri zuten asteazken goiz honetan.
1: Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire. The ceasefire is contingent on a complete cessation of Hezbollah fire and the evacuation of all Hezbollah operatives from the south of Tamim Center.
0: Honen eraginkortasuna Hezbolak bere erasoaketen eta bere milizianoak Litani ibaiaren hegoaldetik erretiratzeari lotuta egongo da ezinbestean.
2: But here we have Lebanon and Israel united under the stewardship of the United States to keep Iran out.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gutu errepideak lase daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere. Eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu ostiral honetako eguraldiaren zer nolakoak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Eguraldiak pixkanaka egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean ipar partean hobei dezente agertuko da eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira bereziki kostaldean eta gehien bat lurraldearen iparrekialdean, hau da Gipuzkoa iparrekialdean, Nafarroa ipar partean eta Ipar Euskal Herrian. Aldiz hego isurialdean hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giro ateria izango da. Arratsaldean ipar partean ere atertu egingo du eta hobei basuek desagertzera egingo dute eta hego isurialdean aldiz arratsaldeko lehen orduetan giro eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera erdi eta goi mailako hodeiak ugarituko dira mendebaldetik barrena, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goizean ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean aldiz iparrekialdera egingo du. Temperatura minimoak bera egingo dute, 7 eta 13 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz gora egingo dute eta temperaturak atseginagoak izango dira. Ipar partean maximoak 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia eta hego isurialdean aldiz 20 eta 25 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
3: Naiz irratia.
5: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Zazpia, eta bost erlojuan, orain txeta sei joko ditu, eta badakizue, goizero bezala, ordu honetan zehar, eguraldi tertuliarako tartetxo bat hartzen dugula, eta horretarako ostiralero bezala, nirekin daukat Irundik Xole Agirre, egunon?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Oso ondo.
0: Ze, ondo pozten naiz.
1: Ni beti esaten dut, ondo nagola.
0: Begira, haizu ba, albiste hona da, eh? Ondo egotea.
1: Bai, pentsatu behar dugu ondo gehala eta listo.
0: Hori da, bai, askotan dena mentala izaten da. Ez dakit orain txobertan Irunen ze eguraldi daukagun, ze temperatura daukagun?
1: Ba, bueno, orain txibertan 13 gradu. Badituri euria hasiko duela, baino paseatzeko atsegina ondo dago.
0: Bai, oraintxe bertan Donostia mintzat ateri dago, orduan, bueno, goizeko pasotxo bat emateko, oraintxe bertan nahiko ondo. Egia da uste dut, egunean zehar euria egingo duela, baina, bueno, orain aprobetsatzerik baduzu gaitzerdi.
1: Bai, bai, orain ondo dago paseatzeko eta buelta matemateko ondo, eta temperatura ona dago.
0: Aste burua atarien daukagu, ez dakit plan berezirik edo badaukazun?
1: Ez, hemen egon behar dut. Irunen, lasai, lasai. Joango gera endaia edo ondarrabira buelta bat ematea, eta listo.
0: Bueno, batzutan behar dira asteburu lasaiak ere, arna sartzeko eta lasai egoteko, baina esorenik, gai bat ekarri dut zurekin hitz egiteko ostiralero moduan, eta entzulei kokatzeko pixka bat, bueno, gaurko gaia pobrezia eta gizarte bazterketa egoran dauden pertsonen errealitatea da, batez ere Euskal Herrian, zehazki Bizkaia eta Gipuzkoan, gauza da, aste honetan atera dela albistea, Karitasen azken txostenaren arabera laguntza jaso duten pertsonen artean gero eta presentzia handiago daukatela migratzaile gazteek, batez ere emakumeek eta seme alabak dituzten familiak, eta gainera txostenak azpimarratzen du, pobrezia ez dela soilik lanik edo bueno, diru sarrerarik ez dutenen arazoa, eta ikusi dela txosten horretan gero eta gehiago direla lana izaren arren bizitza proiektu egonkor bat mantentzeko zailtasunak dituzten pertsonak. Ez dakit, zuk egoera honora ikusten duzun, ze azkenean, badirudi lan bat izan da ere, pobrezia edo zaurgarritasun egoeran egotea gero eta ohiko goa dela, ez?
1: Bai, eta ez gea konturatzen zenbat jende dago gaizki. Ni badakizue, pensionistaren alde nago bai, lan egiten, eta sumatzen da jende heldua gaizkiago dagola. Eta nik itzein, bueno, ikusi nuen artikulu hori, eta itzein genuen etxean, eta esaten genuen Euskadi etxe batzuk pobrezia larrian erortzen dira. Ezke, eze bitzitza ordaindu ondoren, eta gero nola, gizarte zerbitzua berandu iritzen dira, eta oso burokratiakoak dira. Eta hori, esango nuke, buke ongea familia vulnerable batekin, eta ez dakit baino, sei hilabetegea, eta oraindik ez dugu bukatu paperak egiten.
0: Ostras.
1: Eske, bai, joaten zea lehenengo bulegoa, eman behar dezu, hau, gero joaten zea paperakin, ez, hau, ez da, behitu, oain inbiar dezue beste gauza. Eta nik uste dut ekonomiatzi egin daiteke eta enplegua igo, baino bizikostua pertsonen benetako egonkortasuna baino azkarrago igotzen bada, pobrezia handiago egongo da horrela. Eta hori sumatzen da, ezke guk aste bat edo bi aste ingenuen estudio bat, eta 2015-tik onera, ez dakit alimentazioa igo da, ez dakit, 140,
0: bai,
1: baina
0: bat.
1: Soldata 116. Eta hori ikusten da, eta ez dakit, etzaten dugu emigrazioa irregularak, eta hori legala, gaizki dire, baina hemengo jendia, oso larri dago jende gaztea. Ezke, egin dute kristo globalizazioa eta hauen jende gaztea lan egiten du eta ezin du erosi etxe bat, ezin du bizi. Eta joaten zea kredito bat eskatzea eta hauen ezin dezu hartu nomina batekin, behar dezu bi. Eta nik uste dut poliki egin dute gauzak berak, eta ez dakik guk ez gea konturatu edo gaizki edo motela egon gea, eta oen gea ba, ikusten dugu nola dago. Eta enplegua duten pertsonak ere zu esan dezu, gizarte zerbitzuen laguntza behar dute.
0: Bai, gainera hor, lehen aipatu duzu zuek paperak betetzeko 6 hilabete dara matzazuela eta oraindik hor bertan jarraitzen duzuela. Egia da, gizarte babes sistemek bazkenean diru laguntzak, etxe bizitza politikek, enplegu programek behar bada ez dietela nahikoa erantzuten gaur egungo beharrei. Ez dakit zer zuk barrutik bizizan duzula hori zer hobetu beharko litzateken?
1: Ba, ezke gauz asko zu hartzen dezu ez dakit laguntza bat diputazioak eta jartzen du urtero presentatu behar dezu paperak oso ondo. Nik hori ikusten dut ondo. Eta atzean jartzen du zerbitzio soziala joan behar zea eta presentatu behar dezu paper hau. Joaten zea ara eta zaten dut ez hemen ez joan behar zea zakera. Baina hemen jartzen du, hau, ez berdin zait, baina jartzen du diputazioa eta zaten dute, bai, baina herri bakoitza dauka bere norman. Joaten zea zakera, joaten zeara eta behitzut, ekartzen dut paper hau, hau dire diputazioko paperak, eskatu behar dezu ordua, baina nola, dana irikita dago ez da, ezin dut prestatu, ez, eskatu ordua. Espero behar dezu 8 egun. Eta gero, baino, prestatu behar dut hau, eta ez dakit, aste hontan egin behar dut. Bueno, badakizu, Juan Correosera han fotokopiain eta presentatu han. Zer da hori? Eta guk egoten geha hor egunero papera egiten, eta gutxi gora bera martxa badakigu. Jende heldua edo migrazioakin etortzen direna nola prestatzen dute hori. Nik ez dakit. Nik ez dakit. Baino, hain behar da gauz bat dana errexago egiteko paperak eta ni badakit berak esaten dutena. Ezke guk ekus hiri behar dugu danak eta dago trampasko eta ez dakizer eta ez. Bueno, hori ez dakit nik, baino egia esan ez da erresa paperak eta laguntza hartzea.
0: Bai, egia da sistema nahiko zail dagoela eta geroz eta zailagoa dela zerbait lortzea, ez bali bada epe luzera begira. Baina, bueno, egia da, ere argi utzi nahi dugu, horrelako txostenak milaka daudela, horrelako errealitateak egunero milaka daudela, gainera asko ikusgarri egiten ez direnak, eta badagoela horratzean zer egin eta lan asko dagoela ere. Xole, mila esker, gaurkoan ere gurean egoteagatik, azkenean bueno, zurekin askotan horrelako gai sozial askori ikusgarritasuna ematen dugu, eta uste dut entzuleek ere hori eskertzen dutela, eta bueno, nik ere eskertzen dut, beraz, mila esker gaurkoan gurean egoteagatik, eta egun polita izan dezazula.
1: Eta zuek baitere, aste burua ona pasa, eta beste astean egongo gera.
0: Hori da.
1: Baiake.
0: Hori da, hurrengo aster arte, agur.
1: Vale, va, agur, ondo pasa.

Eta ostirala izanik, nobedadeen eguna dela aski badakigu, horregatik ongi etorri musika mundura. Alex Warren estatuatu arabeslariak bere azken abestia argitaratu berri du Passenger izanekoa, eta gainera aste honetan bertan bere urrengo diskoa iragarri du, abuztuaren amaieran, uste dut 28an aterako duena, beraz entzun hauxe, Alex Warrenen Passenger.

Eta gaur Hondarribian kontzertu akustiko bat izango du Janire Arantzabek esan ezinek. Abestiak berotzen joateko hementxe utziko dizuet bera besti bat, erretratu bat diskoko bada ezpada.

Eta beste euskal artista bat izango dugu izpide oraingoan, Aitor Majada, bere diskoaren bigarren aurrerapena argitaratu du aste honetan, txosnetan nabil izenekoa. Hauxe zuantzako ostiral honez, Aitor Majadaren txosnetan nabil.

Eta nobedadekin jarraituko dugu, izan ere disko datorrela iragarri duen beste euskal artista batek ere abesti batekin alaitu digu eguna gaurkoan. Eider Saez abeslariak Sorginkeria atera ostean aste batzuen ondoren Betirako dela abesti argitaratu du. Hauxe zuentzako oso osorik, Eider Saez artistaren Betirako dela.

Eta tarte musikal hau amaitzeko maila internazionalera egingo dugu sarto, izan ere, badaukagu bertan ere abesti batekin lideratu gaituen beste artista bat, bere azken abesti eta diskarekin leku handi bat egin du musikaren industrian. Siena Espiro abeslariaz ari naiz, eta hau da bere abesti berriena, The Visitor izenarekoa.

0: Zazpiak eta hogeita maika erlojuan eta iritsi da editorialari bere unea mateko momentua. Eta horretarako egununak emango dizkiogu, gure lankide Oñatza Izpururi, egunon.
1: Egunon, Iraia, zer moduz,
0: ondo, ondo, ostirala, ostiraletan ondo.
1: Vale, hori gero tertulian aipatuko dugu.
0: Hori da.
1: Bueno, editoriala aipatuko dut eta irakurriko dut gaur garan eta naizen sartu ezkero zein editorial duzuen. Bueno, bere zaila bazen ere, Israelek eta Libanok Hizbula alboan utzitan negoziaturiko suetenak arrakasta izatea, bat alde xitak resistentzia egintza horori amaiera emateko Israeldarren erasoen zati bat bertan bera usteko eskaria jarri zuen klausula zuzenean berme egisa. Zein sueten mota da gatazkako eragile nagusienetako baten bizkar negoziatzen dena eta besteari erasotzen uzten diona? Bueno, Estatu Batuak Iranen sartu den arratoiak areagotu baino ez du egin Washingtonen kanpa politika proiektu sionistaren menpe dagoela. Ez bakarrik erasoaldia Tel Avive bultzatzen duelako, baita Donald Trumpek irteteko Benjamin Netanyahuk Libano bombardeatzeri utzi behar diolako ere. Hori baita Iranen baldintza akordio bat negoziatzen jarraitzeko alegia Libanon erasoak egiteari uztea. Trump nazioartean barregarri geratzea superlatiboa da, baina horrek ez ditu ezkutatu behar bere kanpo politika erratikoaren ondorio tragikoak, sionismo askatu bati lotuak. Bere erretorika beti gerrazalea da eta nazioarteko zuzenbidearekiko etengabeko mespretsua. Oianaren legea inposatzen duen mundu askoz zalantzagarriago bat ekartzen du ondorio. Eta oianean denen nahi dute harrapari izan. Gastu militarra lur jota dago lur planeta osoan. Eta arma industria bere jarduera eta irabaziak bikoizten ari da. Beiruten eta Libano hegoaldean, Gazan bezala jasaten dute egunez egun armamentuaren ugaritzea. Premiazkoa da ekuazio beliko hori austea sufritzen den tekoa, baina batez ere pentsatzen eta prestatzen den lekuta. Horrek ezinbestean, Bardeako tiro poligona istea ere defendatzea dakar. Eta 2028an amaituko da kontratua, 75 urtez martxan egon ondotik. EH Bilduk, EAJak, Podemosek eta Sumarrek legez besteko proposamen bat erregistratu zuten atzo hori lortzeko. Egungo nazioarteko testuingura hori egitea eztabaidagarria litzetekeela diotenen aurrean kontrako logika nagusitzen da. Inoiz baino zentzu handiagoa du.
2: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.

0: Eta behin editoriala entzunda, azalen errepasoa ere goizeroko legez egin behar dugu, eta horretarako ere oinat zuri emango izutita.
1: Hori da, hori da. Eta garan kasu honetan editorialeko gaia dakarre lerroburu nagusira. Hizbulako hartarazi du suetenak integrala izan behar duela. Alegia, negoziaketak baldintzatzen dituela, Israel Libano hegoaldean egiten ari den erasoak salatu duela Hizbulak. Bake sueten horrer ahultasunaz mintzo da azalean gara. Argazkian berriz, Bartetako tiro poligonoko maniobra batzuk ageri dira, bi helikopteroetatik erasoa egiten. Horrelako, irudia esanguratsu horietako bat ezta, maniobrak egiten dituztenean errepikatzen den horietako bat. Bardeako tiro eremuaren itxieraz eztabaidatuko dute Kongreso Espainolean eta Iruñako Parlamentoan, hala dio Garak. Berrian berriz, urterdia bete du Gipuzkoako zahar-etxeetako greba titular nagusian, bukaera arte jarraituko dugu, dio komatxoen artean. Argazkian berriz, Bilboko Euskal Museoaren zahar berritze lanak amaitzear direla eta eraikinaren barruko argazki badakar vertikalean. Bisitariak hartzeko zain dio. Berriako argazki bera ikusiko dugu, bai Deian eta baita El Correon ere. Deian, kasu honetan Euskal Museoko argazkian erakundetako ordezkariak Aburto Bilboko alkatea eta Elisabete Etxanobe ageri dira, eta El Correon berriz argazki generikoago bat esango genuke. Deiako titularrean berriz, PSOEren Leire kasua Guardia Zibila Tubos Reunidosera eraman duela, sepiak 2008 batean emandako kreditu bat duela jopuntuan honek dio. Deiako titular bera hori ere ikus dezakegu El Correon. PSOEen ustelkeria, Zerdaren ustelkeria sarean, Tubos Reunidos erregistratu du sepiak emandako 10 milioiren bueltan, kreditu horren bueltan.

0: eta horretaz ere mintzo da Diario Basko ere. Kasu honetan notiziaz de Gipuzkoara joko dugu, ekonomia gaiak ere azalean, Mondragon taldea 2025ko kontuak ongitsi ditu eta aurreikuspenak onak dira dio, eta Bilboko museoa ez, notiziaz de Gipuzkoan berriz, Oñatiko Unibertsitateko zaharberritzelanak ageri dira, barruko klaustroa eta bere aurrealde errenazentistako azala berreskuratuko duela dio notiziaz de Gipuzkoak. Amaitzeko titularrekin, kasu honetan, Diario de Navarra, titularrean Guardia Zibilaren ukuak, Santos Zerdani Sepi diru laguntzen banaketan rol garrantzitsua izan duela dio, eta argazki bera dute antzekoa behintzat Diario de Navarrak eta Diario Baskok. Bietan ageri dira Elgoibarren hildako bost foruzainen belatogi kanpoaldeko irudiak. Diario de Navarran foruzaina Guardia Zibilekin besarkatuz, malkoak ezin eutxi eta gauza bera malko artean, Diario Baskon ere foruzengoak negarrez ageri direlako iraia.
1: Ba, mi esker Oñat, orain txegongo gara tertulian.
0: Oida, oida.
1: Gero arte.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Naiz irratia.

0: nuke ikusiko ipaja aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egindu. Uinen ildoan podcastean jaso dute, ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:00 erditan, Naiz Irratian.

0: zazpiak eta berrogeita iru erlojuan eta iritsi da tertuliaren unea. Horretarako, egunonak emango dizkiet, berriro ere Oñatzaizburi eta Zaloa Badiola, egunon.
1: Egunon.
0: Zer mugu zaudete?
1: Ongo.
0: Bueno, nahi gozala bakarrik,
1: ondo. Ondo, ostirala, ostirala eta meti ondo.
0: Bai, ez da. Ekia esan, garro izan alarmak fastidiatu nau, baina pentsatu dudanean ostirala zela eta asteko azken alarma zela, pozik, esamaron pozik esnatu naiz, ez, bueno, pixka lagundu du, positibismo horretan.
1: Bani, ostiraletan pozik esnatzen naiz.
0: Bai.
1: Zaten, bueno, lanera noa, baina bueltatu gure ez momenturen baten lanetik eta jaztegurua izango da.
0: Baita ere, hori egia da. Bai, bai, gero, amabiterritan bero da pozik egon gunez, orduan bai. Ez dakit, Oñatzaizburu hor daukagun, ez da?
2: Vale, es que naga mikrofona moztuta, kenduta naga mikrofona.
0: Ah, vale, vale.
2: Zer moztu goñaz. Zer nintzen, zer nintzen, zer nintzen, oh, no, ez dakit.
1: Ignoratzen ari dira.
2: Bai, esaten honi igual bihar esnatuko zala berriro iraia goizian goiz, ez? Mai gabe edo, ez?
0: Ah, bai, hori bai. Justo batzo, lagun batekin izketan, esan nion, ordutegi honekin gero asteburuan kostatzen zait lo egitea. Nire gorputzak hartzen dutelako erloju hori eta oiteko zazpietan ja nire gorputzak esaten dut benga, ez da?
1: Nahikoa. Bai, nik iraia gomendio bat emango dizut.
0: Vale.
1: Errekuperatu lo orduak alduzun moduan, baina errekuperatu.
0: Aste buruan esaten duzu?
1: Aste buruan edo siesta txikiak botata edo zerbait.
0: Siesta zale zero. Ez ditut bate gustuko.
1: Ba, orduan aste burutan.
0: Oi, bai, hori egin.
1: Intensiboa egin.
0: Bai,
1: aste burutan.
2: Bai, hori azkar, konta jazta.
0: Bai, hori egiten dute. Egin normalean, bai. Baina gira da gero goizean goiz nire horpuzak, ba, esaten duela, venga, altxauetik.
2: Bai,
0: bueno.
2: Ja. Bueno, bai. Eso. Goiz esan atziare badaka bere aldeuna, eh?
0: Bai,
2: esaten dute. Ja, egin beharreko gehien aina, kaso, ja.
0: Bai, hori egia da, bai, guztiz. Nik, zubek gaiak atera baino lehen, nik gai bat atera nahi nizuen, bietako inoregun hauetan azkenen etzadetelako Donostiako erredakzioan, eta azken biegunetan, malenetan ere esku geratu da, urrengo ostiralean izango dugun pilotariaren promoa egitea. Hori da. Bueno, Oñatz, ezakitzuk ikusi zenuen ala ez?
2: Kartela bai.
0: Bai,
1: kartela vale. Mundiala da.
0: Bale, gauza da zaloa jarri ditugula kartelak erredakzioan.
2: Ah, amigo.
0: Bai, jarri dugu bat sarreran, beste bat erredakzioan, eta beste bat bazkaltzeko txokoan.
2: Eta hori noiz atzo?
0: Eren egun, Malenek jarri zituen bi kartel, nik atzo goizean beste bat jarri nuen, erredakzioan, eta gauza izan da, ignula berrikuntza bat, dela, jarri dugu, bueno, porra egiteko Excel bat.
2: Vale.
0: Kartelaren ondoan. Eta, hasi gara egiten.
2: Bueno, entzuleria zaldo, venga, iraia.
0: Vale, gauza, nik, bueno, ez dakit zeinen ideia izan zen egia esan.
2: Nire ez dakit.
0: Bueno, gauza da, Jon Garate eta Iker Gurutzeaga lankideak izan dutela erronka, botazio, bueno, ez dakit zeinek zein botazion erronka pelotan.
2: Eskuz
0: hori da, Garatek, Iker hasita 15 utz, Garatek esaten zuen 22ra irabazi egingo ziola. Eta hortik hasi zen erronka. Eta gero, ez dakit nola, Oñatz auzuk azalduko diguzu, batu dira Oñatz, Jon Telleria eta Aritz Santamariaren kontra. Hora, bat diren kontra.
2: No, porra zenena da, partidu estelarra, ez edo? Zer, Garate eta Gurrutxe gana da?
0: Ez, dena. Biak, bai, zuek ere. Emaitzak argazki atera dieten, nahi badituzu jakin.
2: Joder, ez dakit. Zer batea zen, guri ez dakit, beste gabezatzen. Beste partide bat, ania sinitzen, venga, ba. Ni ez da izuri izan izan, male, menga zunekin, ez da, hola zizen, denak ez ezkoa, eta zanon, ba, menga, ni bin kontra, nahi zuten. Eta posu izan.
0: Guau. Bai, nik esan nuen, pena maten zidala partidaren parte ez izateak, tarduan saiatu naiz, malen komentzitzen, malen nire kontra egiteko. Baina ez dut lortu.
2: Ez.
0: Orduan, zara, azuka bezakizu, egingo duguna da, lehenengo amabietako partida sorpresa denez eta inorrek ez duenez partida hori egingo, egingo dugu denak denok batera. Hala, berotzeko, jolastuko gara txokotan.
1: Joarrek ez zio.
0: Joarrere. Bai. Denok kontra.
2: Joarrez en el momento, eta mono komunera, no?
0: Hori da.
2: Bai, ez zio.
0: Hori da, ba, egingo dugu denok kontra txokotan jolastu. Piskat berotzeko.
1: Bale, nik, bueno, entre miopia eta esku txikia dudala, ez dakite pilotak eskua joko didan. Eraman dezake pala bat.
2: Ja, ez daukera atoera.
0: Lasai, Malenen ez ezkoa izan zen partidarako berak eskuaren erdian zulo badaukala. Eta orduan pelota pasak egiten zaiola. Hori izan zen bere argudioa. Esango izuet, kinielak nola dauden. Oraingoz, euneko handi bat, lehenengo partidan, oinatzen alde.
2: Bai. Esperantza du jendea.
0: Bai, egia esan orokorren gindutat teieria zure kontra joan zela, noski. Gainera, maitzak ikusi zituenean pikatu egin zen, esatzen, baina nola ba! Eta gero, bigarren partidan uste dut denok karateren alde jaude.
2: Ai, ostras, Iker.
1: Ostras, pues Iker pikatuko da asko, eh?
2: Bai, bueno, Iker edu jai, eta bengo da entrenatzen, eta gila.
0: Bai, esan zigun entrenatu egingo zuela. Aste hau jai dauka, eta esan zun entrenatzeko erabiliko zuela. Orduan, joango gara aktualizazioa egiten.
1: Hori da, badezpada entzuleak ere testu inguruan jarriko ditugu, datorren ostiralean pilota partidua, naiz irratiko pilota partiduak daude.
0: Sare sozialetan igoko ditugu gauzak, eh? Ni horren ardua. Hombre, baietz. Te iriak baietzko eman zidan. Orduan, ni horren ardura dun gauzak igotzeko sare sozialetara.
2: Azte presioa.
0: Ez du bali batzera botatzea,
1: entrenatzen hasi beharko.
2: Ja, bai.
0: Berez, bueno, ez dakit zuek nola hitzartu duzuen, oinatz, baina berez, Jon Garat eta Iker Gurrutxagak adostu zuten ezin zela entrenatu.
2: Agu gaz du, ez dugu, gure izan da pixkat, improvisatu.
0: Bai, ez da, ja, eski Garat eta Ikerrena uste dut atzeti datorrela.
2: Kara, guri azte, venga, nore jarri behar da horretik, eta ba, venga, gu, jazta, hola izan zen.
0: Bueno, ba.
2: Ala sartu gintuzten, eta jazta.
1: Ni nahi, pasillito egitearen aldekoa. Pasillito egin behar dugu, hombre.
0: Vale. Mira, joarri korri bai ez izan dio.
2: Horta bai,
0: Horta, pasillo bai, gero jolastea ez. Bueno, gai hau alde batetara utzita, joango naiz aktualizatzen ea norbait gehiago animatzen den kinielara. Zer ekarri guzu, eh?
1: Itxaron, hau itxi aurretik. Bai. Bidali Bilboko redakziora ere kartela bintzate PDF eta informatuko dugu.
0: Vale.
1: Claro, guk ere hemen gure kiniela egiteko.
0: Vale, perfecto. Vale. Bidali, malenek daukasik esango diot zoi bidaltzeko, zokeran jartzeko. Vale.
2: Eskerrak irratikoa godela.
0: Bai.
1: Eta animatzen dugu.
2: Saltxa pixka
0: da. Bai, saiatu ginen jendeak omezitzen kinilan parte hartzeko, baina oraingoz bakarrik begotxu eta lurdez ekartu dute parte.
2: Onenak.
0: Onenak dira, onenak. Guztiz. Baina beste inorez animatu. Saiatuko gara ea horrengo astean norbai gehiago animatzen den.
2: Baina.
0: Zaloa, ez dakit, zurekin hasiko naiz ikusi dalako aktualitateko albiste bat akartzula.
1: Bai, egia da, orain barretzeko nostean bizka bajoia dela kontu. Baina,
0: bai.
1: Bueno, jakingo duzue, atzo hil zela Marjein Satrapi, 56 urterekin. Gogoratuko duzue, agian entzule finen bat badugu, liburuaren nazioarteko egunean kulturariako Garazi Kasteño lankideak, bueno, eskatu genion berari eta Amaia Ereñagari liburu edo bueno, kulturarekin zer ikusia duen, bueno, liburu eguna izan da, liburu bat komeni, gomendatzea. Eta Garatzik ekarri zuen liburua izan zen Persepolis. Merjein Satrapiren liburua da, autobiografikoa dena, komiki itxura duena, baina oso potentea. Benetan gomenatzen dizuet nik ere irakurtzea.
0: Nik ez daukat irakurreta, pendiente daukat.
2: Diraz.
1: ba oso interesgarria da. Egia da, liburu, bueno, potoloa dela, komiki potoloa dela, baina pipa irakurtzen den liburu bat da, eta jartzen ditu fokuan pila bat auzi gukagian gure Europa zentrismotik ikusten ez ditugunak. Bueno, esan dizuet autobiografikoa dela, irandarra da, edo zen Marjain Satrapi gaur egun bizi dugun testu inguruan gainera, bueno, ba, esan dezakegu inoiz baino presenteago dugune auzi bate dela, eta kontatzen du bere bizitza haurtzarotik eta bueno, ba, Irandik alde egin zuen erarte eta ezkondu zen erarte, eta bueno, kontua da, eta ekarri nahi nuena zen polemikan sartu gabe, eta bueno, ez du nahi emetik beste auzi bate zabaldu, baina familiak Marjain Satrapiren familiak zabaldutako oharrean bere iriotzaren berri ematen duena esaten dute penaz hil dela. Bai, tristeziaz hildela.
0: Bai.
1: Bai, nik egia esan hori irakurri nuenean, bueno, lehengo pena izugarria nik ere, oso gustoko dudan autore bate delako, bai, begira jozidan, nola penaz eta nola horrela, ja. Eta gaina, edabide guztiek ganera, eta guk geuk ere penaz hildela. Bai. Da hor, hasieran kritikaz, ostras, nola hil daiteke pertsona bat penaz? Eta nola utzi dezakegu, ez? Hasieran egin nuen hausnarketa zen, nola utzi dezakegu osasun mentalaren auzia hain albo batera eta pertsona bat penaz hil dela esan? Hasieran pentsatzen nuen zen, jo, hauazen, ez, osasun mentalaren auzia jartzera orain bai fokuan, eta pertsona bat ez da penaz hiltzen, pertsona bat hiltzen da depresioz, hiltzen da, eta ez, pena da ondorioa,
0: Lurida.
1: Zerbaiten ondorioa. Bai. Bueno, kontua da, eta gaur irakurri dut, hil daitekela penaz pertsona bat, bai, noski, kausa bat da, gorputzak fisikoki sentitzen duena edo eriotzaren zergaitia fisikoa da, infarto txiki bat izatea bezala, ez dakite nola da, bueno, bai, hormonaren bat edo gehiegi sortzen dela, eta bueno, horrek bihotzak ez duela onartzen, eta miokardio, infarto de miokardio deitzen zaion, batekin hiltzen zara. Baina badaude ikerketa asko, existitzen dela aukera tristeziaz hiltzeko, eta deitzen zaio bihotz apurtuaren sindromea, abombamiento apical gazteleraz. Eta
2: kotxugo... Hori
1: da, hori da, hori da. Laurogeita margarren amarkadan Japonian horren inguruan egin zuten ikerketa, eta konfirmatu zuten, baietz posible dela, gainera orain, bueno, bihotzaren fundazioa izeneko, fundazio batek azaldu du, 1945, hau jasoten duen 1945 gainera emakumeak direla, egia da, azpimarratzen dela, estres emozional edo fisiko handia jasan ostean gertatu daiteken zerbait dela, eta, bueno, kontua da, hoxe, esaten ari nintzela, niri ere eskemak apurtu dizkidala, apur bat horrek, eta hasieran kritika egitetik, konturatzera, ostras, begira, kendu gabe, osasun mentalari pisua kendu gabe, noski horren atzean ere badago, eta familiak berak ere, edo, bueno, gertukoek esan dute, depresio handi batetik pasatzen zegoela Satrapi bera, orain dela urte bete hiltzen bere bikotea, eta, bueno, horreke sortu ziola, bai mentalki eta bai fisikoki gaixo egotea.
0: Bai, gainera nik hori goizan irakurri dut, irratirako albistanik ekarri dut, eta irakurri dudanean pena zildela nik ere hasieran erreakzio berri jauki nuen, eta hasieran pentsatu nuen behar bada referentzia egiten ziola berak idatzitako zerbait edo horrelako zerbait, eta gero irakurri dudanean dena izan dela bere senarra orain dela urte bete galdu zuelako, eta kontatzen zuten bueno, familiakoek bere bizitzako maitasuna izan dela, eta bera galtzeak asko suposatu diola eta pena asko eman diola, nik hor nire inguruan barkatu ikusi ditut kasuak, adiez, nire aitonamonak oso lotuta zeuden, eta nire amona hiltzenean nire aitonak sekulako berakada eman zuen, eta hori dazkenean, zure bizitzako bueno, ondoan daukazun pertsona garrantzitsuena galtzen duzunean, azkenean, bueno, bakarrik aurkitzen zara, eta nik adiez hau terapian askola dondo dut, bat, tristura badela emozio zailenetako bat gestionatzen eta lantzen ikasteko, azkenean hormonalki asko eragiten dizulako, estres hormona asko askatzen dituzulako, adrenalina eta antzekoak, eta azkenean bizitzarekiko interes hori galtzen duzulako, eta zaila da hortik gora joatea, hau da, azkenean da depresio moduko bat, baina gorputzak fisikoki pairatzen duen zerbait, orduan, gero hori irakurri dudanean, nik ere, ba, irakurketa asko egin ditut, eta ikerketak eta ikusi ditut, eta egia da, jo, oso gutxitz egiten dela horretaz, baina azkenean ohiko gaixotasunez gain badaudela beste asko, ba, kasu honetan bezala, ba, pena ziltzea bezala.
2: Bai. Gehiago da kronifikatzen denean, ez?
0: Bai, hori da.
1: Bai. Baina dena dela, niko honi ere eta titularrean gelditu gabe, pena zildela, o titular horretan gelditu gabe, azpimarratuko nuke, pena ziltzearen zergaitia ere horren oinarria osasun mentalean dago.
0: Bai, guztiz.
1: Zaindu egin behar dugula, inbertitu egin behar dugula horretan noski, eta hori zen nire partetik.
0: Ba, hori azpimarratuta, intenso gare gara nio gustatu zai, hori azpimarratuta utziko diogu albistei bere tokia, eta astelenean izango dugu elkarren berri, asteburuan.
1: Hasta luego.
2: Hasta luego.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Hizbolaren armagabetzeak baldintzatuko duen sueten berri bat adostu dute Israel eta Libanoko gobernuek Hizbola gabe. Menia beraz, ambiguotasunez eta zarantzaz beteta jaio da, eta milizia xitak iragarri du jada, ez duela Israelek errespetatuko ez duen sueten humilagarri bat onartuko. Zaloa badiola, egunon?
2: Egunon, Pegi, eta egunon entzuleok, Ameriketako Estatu Batuen babespean, Libanoko eta Israelgo gobernuek sueten akordio bat iragarri du.
3: As a result of US-led negotiations, Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire. The ceasefire is contingent on a complete cessation.
2: Naam Kasem, Hezbola alderdi miliziaren buruzagiak aldarrikatu du edozein sueten osoa izan behar duela Libanoko eremuen arteko bereizkeriarik gabe. Orain artean iragarri eta Israelek erasorako baliatu dituen sueten faltsuak kritikatu ditu, erasua mantentzen den bitartean erantzungo dutela esan du.
1: Bairura hogeita magos urteko funtzionamenduaren ostean EH Bilduk, EAJak, Podemosek eta Sumarrek Bardetako tiro poligona behin betiko iztea eskatuko dute diputatuen kongresuan.
2: Ekimenak Defentsa Ministerioari eskatzen dio erretamendu kontratua ez berritzeko, honen indarraldia 2028an amaitzen baita. Taldeen ustez, data horrek aukera bat irekitzen du, etapa hori behin betiko isteko eta lurraldearentzat etorkizun desberdin baterantz aurrera egiteko.
1: Lege berri baten argudiopean agerraldi bateratua burutu dute Aitor Esteban eta Ene Konduezak, aktibitate ekonomiko iraunkorraren urgentziazko neurrien lege proposamena eraman dute Gasteizko legebiltzarrera. Gainera, bi buruzagiek azken hilabetetan izandako liskarren osteko lehen agerraldi bateratu izan da hau. Kazetariek beraien harremanaz galdetu dute eta kazetari batek ere eskatuta elkarri eskua eman diote prentsaurreko amaieran.
4: Un beso no, eh?
2: Iguzpontu ezberdina izan arren, gobernatzeko akordioetara heltzen direla esan dute, ez dute adirazpenik egin igerilekuaren memea, enplegu publikoaren legea, ala hauteskunde orokorrak aurreratzeko eskaeraz.
1: Eta horiak gara esango dugu ere, Euskal Autonomia Erkidegoko fiskaltza nagusiak ez du deliturik atzeman, adingabetan iraungitako txertoak jartzeagatik, bai baina, egiturazko akatsa eta berriro txertatzeko erresistentzia artxibatua gelditu dira fiskaltzak albiaturiko diligentziak. Leire Diez, PSOE-ko kideoi bizkaitarraren aurkako ikerketa tarteko Guardia Zibilaren uko unitateak tubos reunidosen Bilbon duen egoitzaren miaketa burutu du.
2: Ukoren atestatuetako batean, agenteek sepik tubos reunidos merkataritza sozietateari emandako 112,8 milioi euroko mailegua aipatzen dute, bai eta hirurok izeneko WhatsAppeko taldeak Leire Diezek, Vicente Fernandez sepiko presidente ohiak eta Antxon Alonso enpresaburuak osatua laguntza hori emateko ekintzak egin izanaren zantzuak ere eta horregaitik 114,950 euro jaso izanak guztira Mediaciones Martinez enpresaren bidez.
1: Kirolarloko indarkeriaren, arrazakeriaren eta xenofobiaren zein intolerantziaren aurkako estatu batzordeak Sadar futbol zelaia bilabetez istea proposatu du.
2: Erakundeak gainera 200,000 euroko isuna jarri dio osasunari joan den maiatzaren 22an Getaferen aurkako partidaren aurretik jendetzarentzat irekitako entrenamenduan sarbide kontroletan izandako irregulartasunak aipatuz. Batzordeak talde ultra baten simbologiaren erakutsitzela aipatu du indar gorriri erreferentzia eginez.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepideokenez bada nabarmentzeko jazuerarik.
2: Istripu bat izan da gaur goizean, N bat errepidean 442. kilometroan Lasarten Irungo norantzan errei bat dago itxita eta horren ondorioz 3 kilometrotako autopilaketak daude.
1: Adibili beraz bertatik igaro behar izanez gero eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Barluzeak.
5: Eguraldiak pixkanaka egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean ipar partean hobei dezente agertuko da eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira bereziki kostaldean eta gehien bat lurraldearen iparrekialdean, hau da Gipuzkoa iparrekialdean, Nafarroa ipar partean eta Ipar Euskal Herrian. Aldiz egoixurialdean hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giro ateria izango da. Arratsaldean ipar partean ere atertu egingo du eta hodei basuek desagertzera egingo dute eta egoixurialdean aldiz arratsaldeko lehen orduetan giro eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera erdi eta goi mailako hodeiak ugarituko dira mendebaldetik barrena, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goizean ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean aldiz ipar ekialdera egingo du Temperatura minimoak bera ingo dute, 7 eta 13 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz gora ingo dute eta temperaturak atseginagoak izango dira, ipar partean maximoak 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz 20 eta 25 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Jarraizpurua teknikan, ekainak 5 da ostirala.
0: Informazioaren aria.
1: Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskaltza Nagusiak ez du deliturik atzeman adingabetan iraungitako txertuak jartzeagatik, baina bai egiturazko akatsa eta berriro txertatzeko erresistentzia. Artxibatu gelditu dira beraz fiskaltzak abiaturiko diligentziak.
2: Carmen Adán del Río Fiskal Nagusiak ebatzi du ez daudela akusazio penal bati eusteko nahikoa elementu naiz eta jasota uzten dituen erabaki katearen hainbat gabezia, besteak beste txertoek indargabetzen dituzten virus eta gaixo tasunekiko esposizioa. Fiskaltzaren autoak jaso du ere Osasun Sailaren zuzendaritzatik kasuak identifikatu eta txertoak berriro jartzeko posizio teknikoa lehen etzizela eta hala ere hainbat lekuko kazaldu dute berriro txertatzeko prozesua etenda gelditu zela goia ginduen ondorioz. Osasun publikoaren zuzendariak kexak jaso zituen txertoen aholku batzordea deitu izanagatik. Balaber onartu gabe gelditu zen berehala krisiari ekin eta berriro txertatu familia komunikatu eta Osasun Saila Osakidetza zein komunikazio arloa koordinatzeko proposamen bat naizek argitaratu zuen moduen iraungitako txertuen berri izan zenean otsaiak 19 eta 20an iraungitako txertuen berri eman zitzaien familiei. Hala ere, otsaiak 21an prozesua eteteko ala isiltasuna mantentzeko aginduak heldu ziren.
1: Ba, pazientearen defendatzaileak jarritako salaketari dagokionez, fiskaltzak onartu du arrisku egoera bat izan zela jarritako dosiek izan zuten eraginkortasun galera dela eta autoak ere jaso ditu, ba inprimaturiko Osasun Sailaren hainbat komunikazio, baina hainbat atal falta dira. Eta Euskal Administrazioari dagokionez ere, esango dugu, lege berri baten argudiopean, agerraldi bateratua burutu dutela Aitor Esteban eta Eneko Anduzak, aktibitate ekonomiko iraunkorraren urgentziazko neurrien lege proposamena eraman dute Gasteizko Ganberara.
2: Aurkeztutako lege proposamena dagoeneko maiatzaren 15ean iragarri zuen Imanol Pradales lehendakariak etxe bizitza arloko urgentziazko neurriekin egin moduan EAJ eta PSEek talde parlamentarioen bidez aurkeztu dute legea epeak murrizteko, baina bereziki aholku batzorde juridikoa, genero eragina, eragin linguistiko, ingurugiro eragina ala memoria ekonomikoaren txostenak saihesteko. Imanol Pradales lehendakariak autopista gisa aurkeztu zuen legea. Eneko Andueza, PSEko idazkari nagusiak berretsi du karga administratiboak murrizteko direla.
6: Vamos a reducir las cargas burocráticas, lo que permitirá acelerar la tramitación de esos proyectos estratégicos y vamos a reforzar la seguridad jurídica.
2: Aitor Estebanek ziurtatu du lege proposamenak eragina izango duela trantsizio nekazaritza ingurumen portu eta bestelako legeetan. Proposamenak sortuko duen eraginkortasun administratiboa defendatu du.
7: Prozedurak be, eurentzako azkartzen dira, azken batean erantzunkizunezko adierazpenarekin nahikoa da gauza batzuk martxan jartzeko.
1: Babi buruzagiek azken hilabetetan izan dituzten liskarren osteko lehenbiziko agerraldi bateratu izan dau, kazetarik beraien harremanaz galdetu dute eta kazetari batek eskatuta elkarri esku eman diote prentxaurreko amaieran. Ikuspuntu ezberdina izan arren, gobernatzeko akordiotara heltzen direla esan dute, ez dute adierazpenik egin, igerilekuaren memea, enplegu publikoaren legea, ala hauteskunde orokorrak aurreratzeko eskaraz.
0: Informazioaren aria.
1: Hizbula miliziaren armagabetzeak baldintzatuko duen sueten berri bat adostu dute Israel eta Libanoko gobernuek Hizbula gabe. Menia beraz, ambiguotasunez eta zalantzez betea jaio da eta milizia xitak iragarri du ez duela Israelek errespetatuko ez duen sueten umilagarri onartuko.
2: Ameriketako Estatu Batuen babespean Libanoko eta Israelko gobernuek sueten akordio bat iragarri du.
3: As a result of US-led negotiations, Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire. The ceasefire is contingent.
2: Honen eraginkortasuna Hizbulak bere erasoak eten eta bere milizianoak Litani ibaiaren hegoaldetik erretiratzeari lotuta egongo da ezinbestean.
8: Here we have Lebanon and Israel united under the stewardship of the United States to keep Iran out.
2: Elkarrezketetan parte hartzen ari den Israelgo Ameriketako Estatu Batuetako enbaxadorearen arabera, Israel eta Libano batuta daude Hizbula eta Iranen aurkako jarreran. Errealitatea da ordea, Iran izaten ari dela Israeli Libanon erasoak eteteko presio gehien ekiten ari edena Ameriketako Estatu Batuetekin abian dituen negoziazioen bideragarritasuna Libanoko egoerari lotuz. Okupatutako lurralde berriak utziko ote dituzten galdetuta, Israelko enbaxadoreak esan du ez dutela onartuko euren posizioetatik erretiratu bezain pronto Hizbula bueltatzea horietara. Akordioak iradokitzen du Ameriketako Estatu Batuak prest legokela Libanoko armada materialaz hornitzeko Israelek eta Hizbulak utzitako posizioak zaindu ditzan. Hori gutxi ez, eta badirudi alde bakoitzak modu desberdinean ulertzen duela akordioa. Israelen kasuan bere eskakizunak Hizbularen armagabetzean, desplazamenduan eta desmobilizazioan oinarritzen dira, eta Libanoar zatian berriz lurraldetasun burujabetzan eta bombardaketen amaieran.
1: Banain kasem Hizbula alderdi miliziaren buruzagiak aldarrikatu du edozein sueten osoa izan behar duela Libanoko eremuen arteko bereizkeriari gabe. Orain artean, iragarri eta Israelek erasorako baliatu dituen sueten faltsua kritikatu ditu, erasoa mantentzen den bitartean, erantzungo dutela esan du. Eta ipatuko dugu Gazan berriz sarraskiek ez dutela etenik, azken 24 orduetan 10 lagun hil dituzte bertan erretailden familia bat barne.
2: Suetena indarrean denetik, Israelek 947 pertsona hil eta 2935 zauritu ditu. Hamasek nazioarteko komunitatearen geldutasuna salatu du, Nazio Batuen erakundearen eta Suetena bermatu behar duten herrialdeak barne. Ardurak bere gain hartzeko eskatu die eta munduko herri askei mobilizazioak areagotzeko.
1: Alare, gogora ekarriko dugu, gerra bat aurrera eraman alizateko prestakuntzak 0 kilometroan egiten direla, eta horri dagokionez ekimena ere aurkeztu da. 75 urteko funtzionamenduaren ostean, EH Bilduk, EAJak, Podemosek eta Sumarrek Bardeetako tiro poligona behinbetiko iste askatu dute diputatuen kongresuan. Ekimena alduden asteazkenean eztabaidatuko da. Ekimenak Defentsa Ministerioari eskatu dio errendamendu kontratua ez berritzeko, honen indarraldia 2028. Urtean bukatzen baita. Taldeen ustetan data honek aukera zabaltzen du etapa hori behin betiko izteko eta lurraldearentzat etorkizun ezberdin baterantz aurrera egiteko. Ohar bateratu batean, lurralde horretan 7 hamarkada baino gehiagoz izandako erabilera militarra kritikatu dute, 2200 hektaratik gorako lurrak Espainiar aire armadarentzat eta NATOko indarrentzat benetako su entrenamendurako gune nagusi izan dira, borroka hegazkinetatik armak jaurtitzea barne. Salatu dutenez, jarduera hori guztiz batera zina da Nafarro gizartea definitzen duen bakearen, iraunkortasunaren eta biodibertsitatearen babesaren balioekin. Gainera, militarren presentziak eragindako eragin negatibo sakonak ere deitoratu dituzte, guztira 70 istripo baino gehiago jazo dira eta hauetako 30 baino gehiago perimetrotik kanpo. Istriporien ondorioz, hegazkinak eta jaurtigaiak ere erori dira, jendea biziden eremu zibiletan herritarren segurtasun arriskua jarriz.
0: Informazioaren aria.
1: Minutu bat goizeko 8 eta laurden izan daitezen, bestelako kontuetan aipatuko dugu ere, Gardelegiko udal zabortegiko baliabide falta salatu du LAB sindikatuak asteazkenean. Gasteizko udal zabortegi honetan pizturiko sutea ez dela kasu isolatua izan azaldu dute. Horren adibide, iraganden apirilaren 20ko gauean beharginek itzali behar izan zuten beste sute bat.
2: Sindikatuak adierazi duenez, urteak daramatzate udala zein enpresa kudeatzaileari suteen aurrean duten gabezia larrien berri ematen, formakuntza, baliabide eta protokolo falta salatu dute.
1: Eta etenda dago, Artxandako zabortegia eraldatzeko proiektua, arazoak daude zabortegi zarra zigilatzeko lanetan zein administrazio espedientetan, bitartean Lindano tonak ere erretiratzeko zein daude.
2: Berriz, recyclingek Artxandako zabortegi zaharrean aurreikusitako proiektuak ez du aurrera egiten. Lakuako exekutiboak apirilean erabaki zuen, 1976an itxitzen arte Bilboko zabortegi hartzen zuten lurrak egonkortzeko eta deskontaminatzeko obren kautelazko geldialdia ingurumen baimen integratua betetzeko espedienteetan ikuskapenen eta jarduketa errekerimenduen artean, oraindik ere Lindano tonak daude ekologistak martxanek eta inguruko bizilagunek salatu duten bezala. Erandio Bilbo eta Sondika udalerrian artean arriskutsuak ez diren hondakinak kudeatzeko, tratatzeko eta biltegiratzeko zentro bat jartzea proposatzen da lur zati horretan. 1,700 metro kubiko arteko biltegiratzeko edukiarekin proiektuak zabortegi zaharra egonkortzeko eta azpiegitura berria erantzitako lurzati batean irekitzea aurreikusten du 1,700,000 eta 2,000,000 metro kubiko arteko biltegiratzeko edukiera izango duena. Mikel Jauregi, Industria Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailburuak, Alvaro Kotxi Alderdi Popularreko legebiltzarkideari emandako erantzunean baiez estatu du oraindik ez dela induskatu 2024ko martxoaren bateko ebazpenean jasotzen zen hondakin arriskutsua. Zabortegi berria martxan jarri aurretik zenbait jarduera egiteko BTBR jasotzen duena. Gaur egun berriz recyclingek jakinarazi duenez, aurreikusitako 325.000 hondakin metro kubikoetatik 30.000 metro kubiko baino ez dira induskatu.
1: Pasaia Errenteria eta Lezoko alkatek, inguru honetako portuaren eskuduntzak eskatu dituzte. Hiru alkatek duela 3 urte egindako proposamenak gaurkotasun osoa duela berretsi dute eta gainera Abadiaren etorkizun sozial, ekonomiko eta ingurumenekoa beharrezkotzat jo dute. Agerraldian defendatu dutenez, Pasaiako Badiak ezin du 19. mendeko logikekin funtzionatzen jarraitu eta premiazkoa ere iruditu zaie portu hiri eredua 21. mendeko erronketara egokitzea. Ildonetan, portuaren modernizazioa herritarren bizi kalitatearekin, deskarbonizazioarekin eta lehiakortasun ekonomikoarekin uztartzeko beharra nabarmendu dute. Hiru ordezkariek defendatu dutenez, portuaren eskumenen tren eskuduntza funtsezkoa da beharrezko inbertsio publikoak bizkortu alizateko eta ere berean berpiztu funtsa suspertzeko ere eskatu diote Lakuako gobernuari, Badiak oraindik eraldaketa handiak behar dituela iritzita.
0: Informazioaren aria.
1: Aipatuko dugu ere goiz honetan Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak Desokupa Castilla y León talde ultraeskuindarra salatu du datuak babesteko agentziaren aurrean familien datu pertsonalen zabaltze eta esposizio publikoagatik. Gainera, desokupazio enpresa fasisten ilegalizazioare eskatu dute.
2: Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistatik azaldu dutenez, azken bolada honetan Desokupa Castilla y Leonek hainbat interbentzio egin ditu Euskal Herrian, besteak beste Irunen, Barakaldon, Zornotzan. Datuak babesteko Espainiako agentzian jarritako salaketan desokupazio enpresa ohiko praktiketako jarri dute jomugan familien informazio pertsonala sare sozialen bidez publikoki zabaltzea. Sindikatuaren arabera, enpresa horien negozio eredua neurri handi batean egoera zaurgarrian dauden pertsonen esposizio publikoan oinarritzen da eta gainera nabarmendu du ekimen judizial hau berritzailea dela enpresa horien aurkako borrokan. Ildo berean, pertsona zaurgarriak beren etxeetatik kanporatzeko mehatxuan, ertxapenean eta presioan oinarritzen direnez, desokupazio enpresak izaera fasistako erakundetzat jotzen dituela eta haien erabateko ilegalizazioa eskatzen duela berretsi du Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak.
1: Eta aske eta kautelazko neurririk gabe utzi dituzte bitokilesek Iruñan eragindako istiluen osteko operazio polizialean atxiloturikoak. 12 lekukotza hartu dio epaileak, gainontzeko 16 aske utzi dituzte komisaldegitik igaro ostean.
2: Desordena publikoa egotzi diote komisaldegitik igaro diren atxilotuei eta agintaritzaren aurkako atentatua epailearen aurretik igaro direnei. Akusatuen defentsak naizik jakinarazi dionez, bitokilesek iragan den urriak 29an Opusen unibertsitatean burutu behar zuen protestara joan ziren pertsonak identifikatzea izan da operazio polizialaren helburua. Berretsi dute ere, ez zutela akusatuen aurkako inongo frogarik aurkeztu, gehienak aurpegia estali eta zutelako. Polizia Espainiarrak dio akusazioa babesten dituen 11 bideo dituztela, baina defentsa abokatuei ez diete hauetara sarbidea eman.
1: Eta aipatuko dugu ere, hiru koktel Molotov jaurti dituzte Baionako subprefeturaren egoitzaren aurka, kalterik ez dela izan baieztatu du Pirineo Atlantikoen prefetak.
2: Gertakaria ostegun honetako goizaldeko lauak aldera eman bazen ere, egunbereko eguerdian eman du horren berri Jean-Marie Girier Pirineo Atlantikoetako prefetak idatzi baten bidez. Kalte material edo pertsonalik izan ez den arren, estatuaren ordezkaritza jomugan hartzea Errepublika Frantsesa bera erasotzea dela ohartarazi du prefetak. Eta era berean, Girierrek elkartasun mezua helarazi nahi izan die, Baionako subprefeturari eta haren familiari. Colette Capdeville alderdi sozialistako diputatuak ere erasoa irmoki gaitzetsi du balio demokratikoen aurkakoa izan dela nabarmenduz.
0: Informazioaren aria.
1: Leire Diez, PSOE-ko militante hoi Bizkaitarraren aurkako ikerketa tarteko Guardia Zibilaren uko unitateak Tubos Reunidosek Bilbon duen egoitzaren miaketa burutu du eta aldi berean Madrilen den estatuko industria partaidetzarako sozietatera Sepira joan da ere, Auzitegi Nazionalean Santiago Pedrazek ikertzen dabilen pieza sekretu baten esparruan informazio eskatzeko.
2: Iturri juridikoek EFE agentziari jakinarazi diotenez, ukok agenteak egin bide horiek egin dituzte, PSOE-ren eta Espainiako gobernuaren aurkako ekintza judizialak edo poliziak indargabetzeko ustezko sare bat ikertzen ari den magistratuaren aginduz. Santos Zertan, PSOE-ko antolakuntza idazkari oiak zuzenduko luke ustezko sarea eta Leire Diez militante oiak koordinatu. Tubos Reunidos egoera zailean dago jasotako laguntzak gora bera eta orain konkurtso administratibopean eta enplegu erregulazioko espedientea etendu du. Talde industriala behin baino gehiagotan aipatzen da Leire Diazen kasuaren sumarioan. Pedraz epaileak duela egun batzuk kendu zuen partzialki auzi horren sumario sekretua, baina pieza berezi bat gorde zuen auziaren adar horretan ari da egiten uko miaketa ostegun honetan. Ukoren atestatuetako batean agenteek Sepik Tubos Reunidos merkataritza sozietateari emandako 112,8 milioi euroko mailegua aipatzen dute, bai eta hirurok izaneko WhatsAppeko taldeak, Leire Diezek, Vicente Fernández, Sepiko presidente hoiak eta Antxon Alonso enpresaburuak osatuko luketena laguntza hori emateko ekintzak egin izanaren zantzuak ere eta horregaitik 114,950 euro jaso izana guztira Mediciones Martínez enpresaren bidez. Sumarioak zertanen Leire Diezen eta Tubos Reunidoseko bi zuzendarien arteko bilera bat egiaztatzen du ere 2024ko azaroaren 13an egindakoa PSOE-ko antolakuntza idazkari hoiak PSOE-ren egoitzan zuen bulegoan.
1: Eta Mondragon kooperatiba osatzen duten enpresek berriz 11.000 milioi euroko irabaziekin itxi dute 2025. Urteko jarduna, gainera kooperatibak 1.300 bat lanpostu berri sortu ditu.
2: Lanpostu berrian sorkuntza nabarmenduna izan du Peio Rodriguez kooperatibako presidenteak. Joan den urtean sortutako lanpostuekin Mondragon kooperatiba Euskal Autonomia Erkidegoan langile gehien dituen enpresa da eta bigarrena Nafarroan. Guztira 71.415 langile ditu enpresa taldeak. Negozio arloen arabera fakturazio volumenaren zatirik handiena Eroskik hartu du lehen aldiz 6.000 milioiko muga gaindituz salmentetan. Mondragonek adirazi duenez, marka horrek arrakasta zitsi ditu zorraren egitura birdefinitzen duen operazioa.
1: Euskal Autonomia Erkidegoko uda langile askok bat egin dute ostegun honetan ela eta lab sindikatuek deituriko grebarekin eta kalera irten dira, ozen adirazteko euren lan baldintzako betzeko garaia dela eta hemen bertan erabaki nahi dutela.
2: Bi sindikatuek azaldu dutenez, grebaren ondorioz udal batzuk guztiz itxi eta hainbat udal zerbitzu baldintzaturik egon dira grebak Euskal Autonomia Erkidegoko udaletan desnormalizazioa sortu duela baiaztatuz. Ela eta laben esanetan, Euskal Autonomia Erkidegoko udaletan urte asko daramatzate lan baldintzak hobetuko dituen akordiorik gabe eta ondorioz udaletako lan baldintzak asko okertu dira. Eta azpimarratu dute protesta dutela arduradun politikoen duten arreta jasotzeko modu bakarra zentzu horretan azaldu dute, azken hilabeteko udalitzeko mailetan ez dela aurrera pausurik egon, baina greba eta mobilizazioen eraginez pasaden asteko mailan eudelek proposamen berri bat helarazi ziela.
1: Eta aste azkenean jendarmeriak bastidako laborari bati galdek egindako galdeketa dela eta nekazal mugimenduaren aurkako erasoa salatu du Elbe sindikatuak.
2: Pasaden neguan dermatosi nodular kutsakorrak eragindako osasun krisiaren testu inguruan, ba biodibertsitatearen Frantziako bulegoaren aurkako pintaketa bat agertu zen Bastidako horma batean, badirudi jendarmeriak ikerketa zabaldu duela gertakari honengatik eta laborari bat lotu duela nolabait pintaketa horrekin. Gauzak horrela, poliziak bere etxean bertaratu dira. Laborariak berak esku hartzea egin zen modua kritikatu du Irulegi Irratiaren mikrofonoetan.
9: Ba, ez da normala, ez gira dedelenkan, laboraria gira, guk gure lana da jendek emaiteko jatia. Zeit egiten du, Hola, goizaekin, zuk zure kahalak aizira bazkatzen, eta ikusten duzu hola polizia heltzen eta nahitzen perkizizionatu, bon. Sustut ene auja azkena enekin zen, arek beldu jukandu, eta bon, voilà.
2: Ezin izan zuten aurreikusita zuten miak eta burutu ordea etxaldean, Elebe sindikatuko hainbat laborari bertaratu zirelako alakorik egetea justifikatuta etzegoelakoan, arratsaldean elkarretaratzea egin zuten jendarmeriak. Bastidan duen egoitzaren aurrean, bertara deituta batze baitzegoen, aipotu laboraria deklarazioa emateko. Elebeko kide Kaiet Barberarenak harridura agertu du lehenek eta behin polizia operazioaren jatorriagatik baita auburutzeko moduagatik ere. Eleberekiko errepresio sistematikoa salatu du.
10: Hori tipikeria da, ahun tipikeria. Ez gira bate horretan, ondoan izan ziren beste manifa batzuetan hainbat desmasi, gauzak hautsiak, gauzak entzuten duen 100.000 euroko desmasiak, deus ez da izan, egina izana. Pauen gaindi eta Parisen gaindi eta izan ziren Bruselan ere, eta guk Elbeko kidek batzuk egiten duguleek gauza bat edo beti badugu mespretsua, intimidazioa eta hori tipikera da eta horren kontra dinagira unat.
2: Polizia operazioaren legezkotasuna bere auzian jarri du sindikatuak. Elbek nabarmendu baitu etxe bat harakatu alizateko etxegiabearen idatzizko baimena jaso behar dutela jandarbek edota agindu judiziala eta kasu honetan ez zuten ez bata ez bestea.
0: Informazioaren aria.
11: Ya no sé si es odio.
1: Hiru minutu goizeko 8:30 izan daitezen, bagoaz berriro nazioartera, Turkiaren eta PKK talde kurduaren arteko negoziaketak oso ahul daudela dirudi, batzorde independente batek negoziazioen bueltan egindako diagnostikoa heldu da Europako Parlamentua eta berme juridikoetan defizit handiak daudela diote eta bake prozesua baldintzatu daitekela. Gainera, Europari eskatu diote prozesua bultzatzeko bere eskuetan dena egitea. Oinatza Izpuru, egunon?
12: Egunon peletan zulea, bai, duela urte bete baino gehiago Kurdistango langileen alderdiko PKK-ko Abdullah Öcalanek bakerako eta gizarte demokratikorako deia egin zuen. Nazioarteko ordezkaritza independiente bat ari da bake prozesua jarraitzen eta Europako Parlamentuan ondorio nagusienak aurkeztu ditu. Ordezkaritza honen helburua zen 2025ko otsailaren 27tik aurrera Turkiako gobernuaren eta PKK-ren ordezkarien arteko prozesua behatzea. Turkiaren subirautza errespetatzea da oinarrietako bat eta justizian zein giza eskubideen errespetua zutabe izanik, neutraltasunez analisi juridiko argia egitea. Europako legelari ezberdinen ordezkariekin osatu zuten aipatu batzordea eta parlamentuan orkesturiko dokumentuak bide horri kritiko bat izateko helburua du. Aurrera urratsak badaudela diote, baina prozesua oso ahula dela eta arrakasta batez ere aldaketa demokratiko eta legal iraunkorren bidez lortuko dela. Txostena dakarrenez, prozesua ongi ateratzeko berebiziko fasean sartu da. Gatazka armatuaren logikatik, negoziak eta politiko batera pasatzeko aukera daudela uste dute, baina horretarako erreforma juridiko, eskubide bermeak gizarte inklusio eta borondate politiko irmoa behar dela. Bide instituzionalean eztabaida bideratu da eta hori garrantzitsua da. Alabaina, zenbait gabezia dute. Gizarte zibilaren parte hartze eskasa, emakumeen ordezkaritza txikia eta kurduen eskubide linguistiko, kultural eta politikoen gabezia. Desarmea, desmobilizazioa eta gizarteratzea. DDR da edozein gatazka armatuta prozesu estandarra, baina hori egiteko marko legal zehatzak behar dira eta hori falta dela dio.
1: Aipatuko du ere, Kubaren aurkako zigorren politikan Ameriketako Estatu Batuetako diru funtsak Miguel Díaz-Canel presidentea eta Raúl Castroren semea sartu du zigortuen zerrendan. Kuba itotzeko asmotan, ba, beste aurrera pauso bat eman du Etxe Zuriak.
12: Lau lagun sartu ditu zehazki zigortuen zerrendan Estatu Batuakek, tartean daude gaur egungo Kubako presidente edota Raúl Castroren semetako bat. Gainera, Kubako beste erakunderen kontra ere egin du, Kubako armada, iraultzako defentsa batzordea, Amistur Kuba S.A., bidaia agentzia, Kubako institutua eta La Victoria mehatzea. Debekatu egingo diete hartu eman finantziera eta komertziara gizateari. Kubak, jadanik erregai eta hornigaien arloan, ikaragarrizko krisia du Estatu Batuak itotzen duen saiakera horretan. Kuba bain eta berriz dio edozein aldaketa emateko herriak erabakiko duela eta Washingtonek edozein momentutan militarki erasotu dezakela.
1: Eta Alemania berriz, kanpo politikan Israeli eta Ukrainari ematen ari den babes mugiezinak erantzuna izan du, Nazio Batuen Segurtasun Kontseilutik kanpo gelditu da.
12: Hala da, kontseilu honek 15 kide ditu, 6 modu iraunkorrean dute eserlekoa eta beste 9 bi urtetako hautatzen dira irizpide geografikoen arabera. Bueno, Europari dagozkion bi postua bozkatu ziren atzo. Alemaniak aise lortu zuen eserlekoa hautagaitza aurkeztu zuen aurreko seialdietan, baina orain ez da lakorik izan. Berlinek 104 boto lortu baitzituen, Austriak 131 eta Portugalek 124. Johan, what the fool.

0: betetzen ez dituzten migranteak, euren sorterrera itzuli ordez, bateorian segurutzat ematen diren hirugarren herrialdetara kanporatuko dituzte, izatez Europa baitzarmena dituen hirugarren herrialde batera. Horri uko egiten dion pertsona bakartzelan sartzeko arriskuan ere egongo da gainera, lau urtez egonda gaia eztabaidan eta orain deportaziorako erramienta nagusia izango da. Giorgia Meloni, Italiako lehen ministroak, Albaniarekin egindako akordioan inspiratu da Europa araudi horretan. Albaniako atxikitze zentro batera bidatzen ditu, Mediterraneoan erreskatatu edota Italiara modu irregularrean sartzen diren migranteak Italiak. Europako justizia epaitegiak auzian jarri zuen akordio hori. Orain, itzulerako araudia Europako Parlamentoan mozkatuko da eta ondoren Europako Batasuneko barne ministroen baiezkoa jaso beharko du.
1: Eta Ingalaterra hegoaldean Southampton irian Henry Nowak ikaslearen hilketaren ostean Elon Musk zabalduriko mezuen aurka egin du Keir Starmer lehen ministro britainiarrak. Muski egotzi dio herritarren artean zatiketa bultzatu nahi izatea eta bere herria tolerantea dela goraipatu du Starmerrek.
0: 18 urteko gazte britainiar bati sartutako labankaden bideoa zintzilikatu zuen Muskek isa sare sozialen eta salatu Nowak gaztea zaurituta zegoen horri poliziak emandako tratu bortitza hilaurreko segunduetan. Bueno, kontua da 2025ko abenduaren 3an hiltzela Southampton irian bertako unibertsitateko ikasle bat Henry Nowak 18 urtekoan hilketargatik biziosoko espetxe zigorrera kondenatu zuten Sergei Burkondigua. Hilketa horrek zaraparta eta zerra ere egin du, izan ere hildako gaztea lurrean zaurituta zegoen eta poliziak eskuburdina jarri zizkioten ezin zuela arnazik hartu esaten ari zen bitartean, minutu gutxira hiltzen bertan. Irudia zabaldu ondoren protestak herrialde guztian izan ziren, polizien aurka egin dute asko. Orain, eskuin muturra gai erabiltzen ari da migranten kontrako diskurtsoak zabaltzeko. UK Reformeko Nigel Farage esaterako txurien kontrako neurriak hartzea egotzi dio poliziari.
1: Pauzio bekin aldituko era, eskarrik asko goinat.
0: Ba, gero arte.
2: Kirol aria naiz irratian.
1: Kirol arloko indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren zein intolerantziaren aurkako estatuko batzordeak sadar bilabete zistea proposatu du ostegun honetan. Iraia Kamra, egunon?
3: Egunon, peieta gonoen entzuleak. Erakundeak gainera 200.000 euroko isuna jarri dio Osasunari joan den maiatzaren 22an Getaferen aurkako partidaren aurretik, jendearen zatirekitako entrenamenduan sarbide kontroletan izandako irregulartasunak aipatuz. Klubak antolatutako ekintza berezia izan zen talde maia jetxiera jokoan zuen partida batera motibatzeko asmoz. Milaka lagun bildu ziren festa giroan eta inolako gora berari gabe. Aipatutako erakundeko segurtasun koordinatzaileak egindako txostenak jaso zuenez, armailetan 11 bengala piztu ziren eta haren iriziz ikusleen osotasuna arriskuan jarri zuten. Horrez gain talde ultra baten simbologia erakutsi zela aipatu du, indar gorriri erreferentzia ginez. Batzorde horrek eta Espainiako poliziak indar gorriri egindako jazarpena nabarmena da. Dato hori erreparatzen badigu azken bi urtetan 88 atxiloketa egin dira, 341 isun ezarri dira eta estadioan sartzeko 52 urte pilatzen dituzten debekuak jarri dira. Paradoxikoki, Nafarroko estadioko indarkeria frogarik handiena, Espainiako poliziak joan den otsailean Real Madrilen aurkako partidan egindakoa izan zen, non bereizi gabeko karga bat burutu zuten 10 zauritu eta ospitaleratu batera ginez. Osasunaren ustez, isun proposamen bidegabea da neurrizkan pokoa ikuspuntu orotatik eta gertatutakotik urrun dago. Osasuna ez dator bat inolaz ere klubei zale jakin batzuen banakako jokabidearen errua egozteko aleginarekin. Bestalde, Euskal Selekzioek nazioarteko txapelketa ofizialetan parte hartzeko dituzten aukerak aztertzen ari da Eusko Jaurlaritza. Horretarako indarrean dagoen lege esparruak eskaintzen dituen aukerei buruzko txosten bat eskatu du Jaurlaritzak 2004an eta 2014an egindako azterketak eguneratzeko helburuarekin. Txostenak nazioarteko federazioen araudia aztertzen du batez ere estaturik gabeko nazioen egoerari erreparatuz eta selekzio horiek nazioarteko lehiaketa ofizialetan parte hartu alizateko bete beharreko baldintza jasotzen ditu. Helburuen artean daude gaur egungo marko juridikoak eskaintzen dituen aukerak identifikatzea eta nazioarteko federazioen egoeraren argazki eguneratua eskaintzea. Horren adibide da Euskal Selekzioak pilotan lortutako aitortza, izan ere nazioarteko Euskal Pilota Federazioak eskubide osoko kide gisa onartu zuen eta horri esker txapelketa ofizialetan berdintasunez lehiatu daiteke. Txostena ostegun honetan aztertu dute lan jardunaldi batean, bertan Ibone Bengoetxe helburuak gogorarazi du ofizialtasunerako bidean hiru urrats nagusi bete behar direla. Lehenik, Kirol Federazio bakoitzaren borondate argia, bigarrenik indarrean dagoen estatuko lege esparruan txertatzea, eta azkenik nazioarteko federazioen

0: onarpena lortzea. Eusko Jaurlaritzak datozen hilabetetan ofizialtasuna agenda garatzen jarraituko du, Euskal Herriak nazioarteko kirol esparruan presentzia eta aitortza handiago izan dezan, estrategia berriak diseinatzeko asmoz. Eta amaitzeko, Athleticek ostegun honetan baieztatu du Irene Ogiza kapitaina kontratua berritu duela eta talde zuri-gorrian jarraituko duela 2029ko ekainaren 30 arte. 26 urteko Durangarrak 2016an egin zuen jauzia Lezamara filialean jokatzeko. Lehen taldearekin 2020ko urtarrilan debutatu zuen Angel Villacamparen aginduetara eta ordutik taldeko jokalari garrantzitsuenetako bat bihurtu da. Azken 7 denboraldietan 113 partida ofizial jokatu ditu eta 14 gol sartu ditu. Ogizaren berritzeak bat egiten du azken astetan iragarretako beste hainbat luzapenekin. Clara Pinedok 2030 arte sinatu du eta Naia Landaluzek zein Ane Azkonak 2028 arte. Bestalde emakumezkoen taldean hainbat baja ere baizatu ditu Athleticek. Maite Zubietaketan ere Ane Badok ez dute klubaren berritze eskaintza onartu eta horren bestez ez dute taldean jarraituko. Hori ez gain Marta Sanadrian, Sanadri, Olat Santana eta Naroa Uriarte ere agurtuko dira azken honek futbola uztea erabaki duelako.
1: Guztia bekin geldituko gara, eskarrik asko Iraia.
0: Zuei gero arte.
1: Eta gaurko albistegia borobiltzeko esango dugu, Bilboko Euskal Museoak ekainaren 10ean zabalduko ditu berriro ateak, ia 5 urteko eraberritze integralaren ostean.
2: 2021ean itxi zuten museoa eta 20 milioi eurotik gorako inbertsioari esker guztiz berrituta itzuliko da. Lehen 10 egunetan sarrera doakoa izango da. Eraberritzeak 5000 metro kuadro baino gehiago gehitu dizkio erakusketa eremuari eta orain arte ikusgai jarri ez ziren bildumako hainbat pieza berreskuratu eta zahar berritu dituzte. Museoko arduradunen esanetan helburua euskal kulturaren eta ondarearen erreferentziazko gunea izatea da, tradizioa eta garaikidetasuna uztartuz. Museo berriak laugune nagusi izango ditu, horien artean nabarmentzen da klaustro historikoa Mikeldi idolo ezagunarekin eta Euskal Herriaren historia eta bizimodua erakusten dituzen erakusketa berriak. Bilboko Euskal Museoak horrela aro berri bati ekingo dio datorren astetik aurrera.
1: Ileginda, Marjanes Atrapi idazle eta marrazkilaria Persepolis lanaren sortzailea 56 urte zituela. Haien esanetan, tristuraz hilda, bere senarra eta bizitzeko maitasuna izandako Matias Ripa hil eta urtebete pasatxora.
2: Jatorriz irandarra eta nazionalitatez frantsesa zen Marjane Satrapi mundu osoan egin zen ezagun, Persepolis eleberri grafikoari esker, lan autobiografiko horretan, Irango iraultza islamikoaren garaian bizitako haurtzaroa kontatu zuen arrakasta handia lortuz, bai irakurleen artean eta baita kritikarien artean ere. 2007an zinemara eraman zuten istorioa Satrapik berak zuzendu zuen animazioko film batean. Pelikulak Kanseko zinemaldiko epaimaiaren saria irabazi zuen, baita bi Cesar sari ere eta Oscar sarietako izendapena jaso zuen animaziozko film onenaren kategorian. Martin Satrapik komikiaren eta zinemaren munduan ibilbide oparoa egin zuen, Bordados eta Pollo con ciruelas bezalako lanak ere nazioarteko aitortza jaso zuten. Azken urteetan, giza eskubideen eta emakumeen askatasunaren aldeko ahots nabarmena izan zen. Satrapiren heriotzak utxune handia utzi du komikiaren, kulturaren eta giza eskubideen aldeko mugimenduen munduan.
3: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko UDA ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi UDA ikastaroak.
4: Hiru egun, hiru

0: jartzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Informazioaren aria.
4: Goizeko 9:20 gutxi heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta aspaldiko partez hautetxien analisi maila izango dugu ostiral honetan. Bilboko estudioetan daude Xabier Jimenez, Ezkerra Anitzako kide eta Bilboko udaleko zinegotzia zein Urtzi Ostolozaga, EH Bilduko kide eta Bizkaiko Batzar Nagusietako kidea. Egunon, zer moduz zaudete?
5: Egunon, primeran.
6: Egunon bai, primeran.
4: Ondo. Donostian berriz Maria Luisa Gurutxaga, PSOEko diputatua dugu Madrileko Began Baran, egunon.
7: Egunon.
4: Zer moduz?
7: Ondo esan behar.
4: Ondo, satxaderra espainiar politika gintzan dagoena, zein da giroa Kongresuko PSOEko talde parlamentarian?
7: Bueno, ba, nik esango dizut giroa, bueno, ba, beti izan da hasieratik, legealdi honetan korapilatxua, baina gu aurrera goaz, lanean, eta gure eginkizunak aurrera eramaten, hori da daukaguna eskutartean, eta horregatik izan ginen hautatuak, eta alaxe jarraituko dugu legealdia bukatu arte.
4: Hala ere, auzi ezberdinak metatzen joan dira, azkena Leire Diezena, PSOEko militante oi bizkaitarraren aurkako ikerketak tarteko Guardia Zibilaren uko unitateak Tubos Reunidosek Bilbon duen egoitzaren miaketa burutu du, eta aldi berean Madrilen den Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatera sepira joan da, auzitegi nazionalean Santiago Pedraz ikartzen ari den pieza sekretu baten esparruan informazio eskatzeko.
8: Iturri juridikoek EFE agentziari jakinarazi diotenez, ukoko agenteak eginbide horiek egin dituzte PSOEren eta Espainiako gobernuaren aurkako ekintza judizialak edo polizialak indarkabetzeko ustezko sare bat ikertzen ari den magistratuaren aginduz. Santos Zerdan PSOEko antolakuntza idazkari oiak zuzenduko luke ustezko sarea eta Leire Diez militante oiak koordinatu. Tubos Reunidos egoera zailean dago, jasotako laguntzak gora bera eta orain konkurtso administratiopopean eta enplegu erregulazioko espedientea eten du. Talde industriala behin baino gehiagotan aipatzen da Leire Diezen kasuaren sumarioan. Pedraz epaileak duela egun batzuk kendu zuen partzialki auzi horren sumario sekretua, baina pieza bereizi bat gorde zuen. Auziaren adar horretan ari da egiten uko miaketak ostegun honetan. Ukoren atestatuetako batean agenteek Sepik Tubos Reunidos merkataritza sozietateari emandako 112,8 milioi euroko mailegua aipatzen dute, bai eta hirurok izeneko WhatsAppeko taldea, Leire Diezek, Vicente Fernandezeko Fernandez Sepiko presidente hoiak eta Antxon Alonso enpresaburuak osatuko luketena laguntza hori emateko ekintzak egin izanaren zantzuak ere, eta horregaitik 114,940 euro jaso izanak guztira Mediaciones Martínez enpresaren bidez. Sumarioak Zerdanen, Leire Diezen eta Tubos Reunidoseko bi zuzendarien arteko bilera bat egiaztatzen du 2024ko azaroaren 13an PSOEko antolakuntza idazkari hoiak PSOEren egoitzan zuen bulegoan.
4: Ba, Maria Luisa, hainbat galdera dauzkat zuretzat propioki sentitzen dut, baina hemen aurpegia eman beharra dago, eta ez dakit, asteko, ezagutu zuzuk Leire Diez naiz bait?
7: Ez, eta lehendabizi bere izena entzun nuen, kasua hasi zenean. Inoiz.
4: Sinesgarria egiten zaizu, alderdiaren baitan edo izan zezaken ikartzaile rol hori, egozen dioten hori?
7: A ber, nire ustez ez da sinisgarria edo ez sinisgarria izatea. Kasua atera bezain pronto alderditik baztertua izan zen pertsona hau. Eta, bueno, nire ustez beti esaten da, baina hala da. Itxoin behar da instrukzio osoa jakin arte, gauza batzuk jakin izan ditugu, horrela gauza deskonektatu batzuk, eta itxoin egin behar da. Ez de luego, ez da polita, neri pertsonalki galdetzen maldi behitzu, ez zait bat ere gustatzen, kezkatzen nau, eta gainera esaten dut, gure lana, lan duina eta lan gogorra oztopatzen ari da, eta hori oso tristea da. Bestalde, epaitegiari eta juezari eta utzi berzaio lanean, eta beti bezala, bukatzen danean, kritikatu egin daiteke, edozein estatuko poterea kritikatua izaten den bezala, baina onartu eta asumitu epaitegiak esaten duena, besterik ez dago.
4: Horre, esan duzu itxaron, baina jakin dugu. Ea zer egin behar den, ze auzionek ala mai gainean den Zapateroren auziak ere kinkalarrian uzten dute Espainiar estatuaren gobernagarritasuna?
7: Nire ustez, gobernagarritasuna ez da erresa izan legealdi honetan denok dakigun bezala. Komplikatu egin dala? Ezin da besterik esan, baina bestalde borondatea dago legealdia bukatzeko eta denon alde, hau da, gehiengo sozialaren alde lanean jarraitzeko. Beste egunean Katalunian Pedro Sánchezek, presidenteak, garbi izan zuen asmoa dagoela hogeita zazpiko aurrekontuekin astea, beraz aurrera goaz.
4: Urtzi eta Xabier, jakin nahi dugu, zer diozue azken galdera honi buruz, auzi hauek kinkalarrian uzten dute Espainiar estatuaren gobernagarritasuna?
6: Guk prudentzia eskatzen dugu, oraingoz indizioak baino ez daude, ez dakigu kasua dagoen edo ez. Hasieratik izan duguna bada, gobernu honen aurka estatu sakona arituko dela, Aznarrek iragarri zuen bezala, mandako elkarrizketa batean esan zuen egin alduenak egin dezala eta esan alduenak esan dezala, horretan ari dira, eta Euskal Herritarrok badakigu zer den Guardia Zibilaren eta Espainiako justiziaren egitekoa, eta nola ibiltzen diren kasu honetan gobernuaren aurka, Pedro Sánchez beraren aurka, intimoenean sartu dira, bere familiakideen gana inkluso, horrek emozionalki asko ikutzen duela deritzogu, baina aurrera egiteko bada, aurrera egin dezala gobernu honek, baina gure ustez garrantzitsuena bada jendartea politika aurrerakoitara berriro ere konektatzea, eskubide gehiago lortzen jarraitzea eta eskubide horietan sakontzea.
4: Xabier?
9: Maria Luisak esan dago, ez da, gobernagarritasuna hasiera-hasieratik izan da zaila, egon diren gehiengo eta gutxiengoak aintzat hartuta, baina egia da horrelako kausu batek asko zailtzen duela elkarren arteko konfiantza hori, ez da. Azken batean, eta justo tubosen kontuaren inguruan, gainera, zuzenean jotzen gaituen kontu bat da, badakigu tubosen egoera zein izan da, behar ginen egoera zein izan da, eta orain jakitea ustez, hiru pertsonak tubosek behar zuen mailegu horretatik gainera, euren etekil pertsonalerako diru egiten egon direzela, baskozaz larriagoa eta mingarriagoa da bebai, ez da. Hortaz nik uste dut hemen galdera batzuk erantzun beharko direzela epaitegietan, etekin pribaturik atera den operazio honetatik, zein izan da eure papera, noraino heldu den ardura, batzuk izan diren, partidua bitartean dagoena da ez, eta idazkari nagusia edo presidentea jakinaren gainean zegoen ala ez, eta hori galderak erantzun da jakingo dugu kasunetan esaten den moduan otareko sagarrustel batzuk izan diren ala otarea bera, eta nik uste dut otarea baldin bada horrek benetan jarrikoz lukela gobernagarritasuna kinkalarrian. Bestela, PSOEren erantzun kizuna izango da, horren aurrean erantzutea, eta segun eta nola erantzuten duen, eta zen nolako gardentasunarekin eta efizientziaz erantzuten duen, ba, gobernagarritasuna edo legean giltaldiak aurrera jarraitu izango dugu, ala ez?
4: Segituen galdetuko dizuet ere, ea ba, zuen alderditatik lerro gorriren bat edo baote duzuen, baina lehenik eta bain irurei galdetu nahi dizuet, eta gainera urtzi zurekin hasiko gara horre esan duzula, politika aurrerakoiekin konektatu beharra dagoela, berriro herritarra, zentzu horretan, aukeratu behar izatekotan zer da egoera? Zer da okerragoa? Egoera honetan betikotzea, ala PP Vox arteko gobernu bat urtzi?
6: Ezke hori da guk burutan daukaguna, Eusko Alderdi Jeltzaletik abotz ezberdinak izan dira, bueno, ez dute koinziditzen, de hecho, Pradalesek bere aldetik azalpenak eta harreman zuzena eskatu duen bitartean, Estebanek Eusko Alderdi Jeltzaleak egindako ekitaldi batean hauteskundeak deitu zituen, eta gure galdera da hauteskundeak zertarako jakindakigunean, pues badatorrena, denak esaten du Alderdi Popularra eta Boxen arteko gehiengo bat badela, eta horrek badakigu zer ekarriko duen, horrek atzera egitea ekarriko du eskubideetan, bueno, eta beste hainbat arlotan ere. Beraz, uste dugu Sánchezek irauten duen bitartean, gobernu honek irauten duen bitartean, beha denak ez du balio, hori ere argi esan nahi dugu, kasua egon badago, ustelkiria egon badago, horri aurre egin beharko zaio noski, baina iruditzen zaiguna da, eta hori azpimarratu nahi dugu, badagoela pues boteretik ezkerra kendu nahia, eta horretarako denak balio du, eta lehen esan dudan bezala ikusten dugu argi eta garbi badagoela egiteko bat horren aurka, eta denak balio duela badirudi, operazio politiko oso garbi bat ikusten dugu Guardia Zibilaren interbentzioarekin eta Espainiako justiziaren interbentzioarekin. Bien bitartean guk eskubidetan sakontzea, herritarren eta langileen eskubidetan sakontzea eta gehitzea eskatuko diogu, gobernu bat ezertarako ere ez dugu nahi, osea, egiten duen eta plan bat daukan gobernu bat behar dugu, eta azpimarratu nahi dugu ere pues nazio eskubideetaz hitz egiten ari den gobernu bat badaukagu aurrean, horrek ere ibilbide horri bat behar duela, eta horretan sakondu nahi dugula tarte honetan. Bestela datorkiguna badakigu zer den, eskuin muturreko eskuina, eta horrek atzera egitea suposatuko digu, bai erlo sozialean eta bai nazionalean ere.
4: Maria Luisa?
7: Bueno, ba, a ber, bai, funtxean nahiko ados nago, esan dakorekin, eta garbi dago, borondatea baldin badago aurrekontuak aurkezteko, eta bide politika aurreko hoiek sakondu nahi direla. Batez ere daukagu etxegintza, hor benetan daukagu erronka, eta presidenteak berak esandakoari buruz finantziazio autonomikoa ere. Eta hori horri esan zuen, bueno, oso eremu esanguratsuan, Kataluniako enpresariekin, eta bueno, Feijo berak ez zuen ezer proposatu, baizik lagundu gobernu hau kanporatzen, bere lana da, eta ez da enpresarien lana, eta bueno, datorkiguna babai, hor dago mehatxu hori, baina bueno, horrek ez du esan nahi hori gertatuko dala bai ala bai. Nere ustez, hauteskundeak egongo dira, eta hor ere, ba, jendeak erabakiko du zer nahi duen, ez? Eta arrisku hori egonda, ez detukatuko, arriskua dago, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen da, ez? Nere ustez, dago zarata asko, jende gutxi zarata asko egiten du, baina badago gehiengo isil bat nik pentsatzen dut gobernu honek egindakoa eta pasatzen ari diren gauza guztiak, bueno, nunbait bere memorian edo badaukala, ez? Eta bere garaian bozka botatzerakoan ondo pentsatuko du zer komeni zaiola, ez? Nik optimista naiz alde horretatik eta pesatzen ez jendea badakila zer egonda hemen, zer egin dute batzuk eta zer egin degun besteok.
4: Gaur egungo prozesu politikoen aski interesgarria izango da horre aipatu duzun 2027 urterako aurreikusitako aurrekontu hoietan, bueno, horre prozesu bat egongo da ez ganbaran bertan, baino lehenbizi aurre proiektuak, aurre baldintzak onartu beharko dira batzordetan.
7: Eta ganbaran bertan, batzordetan landu egingo da, eta hor badago bide bat, politika aurrerakoiak aurrekoietan zatzeko, esakontzeko, akordio zabalak lortzeko, orduan, bueno.
4: Eta hori, bera ipatunen izun, oso neurgailu interesgarria izango dela ikusteko, gobernua sustengatzen duten alderdiek, nolako babesa eman dezaketen, edo ta zer nolako eskari berriak izango dituzten, ze akaso ikusita egoera zeinen auskorra ote den, akaso eskariak handitzeko aukera bada?
7: Bueno, egon daiteke, baina horretarako daude negoziazioak, aurreik, eta proiektu de lei esaten dana, ez? Hor dago negoziazio bat, eta ez bakarrik beste taldeok, gu geuk, talde sozialista ere gure proposamenak egin ditzakegu. Din ere arloan garbi daukat, kooperazioan, naiz eta diru asko, jundala azkeneko urteetan, momentu honetan egoera dela eta diru gehiago behar dala hor. Eta ni horrekin, planteamendu horrekin nago, ez? Beraz, ni pentsatzen dut badagola jokua, eta bueno, hemen badaude indar batzuk nahi dutela gobernu hau botatzea edozein moduan, Sandu Xabierrek uste dut, egin dezakeen egin dezala, eta horretan gaude, baina besteok ere egin dezakegu.
4: Pista bat izaterren, horre bada aurreikusia bozkataren bat, hemen dikan demoratarte laburren?
7: Lehendabizi, jarri behar dute boletinean atera behar da hor agindua, eta gero ja aurkeztu kamaran, kongresuan eta hasi lanean.
4: Adi egongo gera, eta itzulita jatorrizko galderara, Xabi, zure erantzuna falta zaigu, zer da okerragoa, egoera honetan betikotzea la PP Vox arteko gobernu bat?
9: Betikotzearen kontua nik ez dute erosi egiten, esan nahi dute herri honetan eta estatu honetan hauteskundeak daude, orduan ez dago betikotzerik. Urtebete falta da, gainera hauteskundeak euren data normalean ospatzeko, orduan ez dago betikotzerik. Kontua da, ia geratzen den urte honetan zer egingo den. Eta nik arestian bai urtsik baita Maria Luisak esagipatuarekin bat nator agenda soziala izan behar da eta aukeraz baliatu behar gara pausu handiak emoteko zentzu horretan agenda soziala horren sakontzean, babes sozialean, etxe bizitzan, ingurugiro politikan, transizio ekologikoan eta bar eta abarren. Ze orain da aukera ekintzekin askotan kalifikatzen dugun gobernu progresista hori justifikatzeko, ezta? Eta nik uste dut politikoki hori dela egin behar dena. Eta gogoratu behar dugu bebai zein den alternatiba. Esan nahi dut, gaur egun aurrean dagoen alternatiba, korrupzioak jota, epaituta eta kondenatuta izan den partido bat dugu. Alderdi Popularra, Europan bakarra. Eta ultraeskuinak planteatzen duen Vox hori. Osea, hori da alternatiba. Orduan, esan nahi dut, bestaldean dagoen aukera ere, ez dago bat ere garbik ustelkeriatik, hainbat kasu izan dituzte, bai lehen esaten nuen moduan sagar usteldu konkretuekin, baina baita ere otarea ustelduta zegoela demostratuta. Hortaz, hau da geratzen den bidea. Nik uste dote aurrekontuak aurkeztuko direla, aurkeztu behar direla, ze azkenean bebai nolabait planteatzen den plataforma politikoa sostengatzeko tresna bat dira, aurrekontuak, hau da, zer egingo dut, baina baita ere zenbat dirurekin babestuko dut, zeintzuk izango diren politika publiko zehatzak, eta bueno, igual Marielisak zuzenduko dit, baina nik uste dut aurrekontuak aurkeztu baino lehen gastu mugak ere aurkeztu beharko direla, nola baita aurrekontu horiek justifikatzeko, eta baita ere administrazio ezberdinek izango dituzten gastu mugak esartzeko, eta hor ikusiko dugu, ba, lehen aldiz, espantsiboak izango diren, udalerriek gaur egun dituzten mugak gainditzeko bideratuta dauden, eta bar, eta bar.
4: Ba, aipamen,
7: da, bai,
4: hori da,
7: bai.
4: Aurre ikuspenen bate bada, edo... Boletinera itxeitera, hor
7: da. Hori da, itxein berda.
4: Osondo. Ba, goizeko bederatziak direla, azken ordukoei dagokionez, esango dugu, Olaia Intziarte, Jon Saez, Maite Ruiz de Erentxun, Sara Sozaia, Maite Larburu, Izaki Gardenak, SSS, Odei eta Xabi Aburruzaga musikari eta taldek, iaz argitaraturiko lanak saritu dituzte musika bulegoaren sarioetan. Zaloa, Badiola, egunon.
10: Egunon, Pegi, eta egunon entzuleok, Biarritzko Atabalaretoak hartu duen sarien 10. edizioaren banaketa ekitaldian publikoaren saria Xabi Aburruzagak jaso du Bask diskoagatik, eta Etxepare Euskal Institutuaren musika saria Fermin Muguruzari eman diote Euskal Musika eta Euskara nazioartean zabaltzeko egindako ekarpenagatik. Horrezko saria musika bulegoaren zuzendaritza batzordeak hala erabakita Javier Corral Jerri kazetariak jaso du. Musika kazetaritzan egindako ibilbide luzea eta euskal musikaren zabalkundean egindako ekarpena aitortu nahi izan dute musika bulegoaren zuzendaritzako kidek, 8 lan saridunen egileek eta Etxepare Euskal Institutuaren musika sariaren irabazleak 2000 euro eta Fernando Mikelarena eskultorearen lan bana eramango dute publikoaren sariaren irabazleak 1000 euro.
4: Osondo, egunaren ondik norakoak ere aipatuko ditugu, Lander Martínez, egunon?
11: Egunon, Pei, eta egunon, entzuleok, gaur arratsaldeko zeiterrietan Antxeta Irratiak Alabak podcasta aurkeztuko du Hendaiako gaztetxean, maienguruan ieslari politikoen lau Alaba izango dira, Elorri Iginiz, Zintza Aldana, Aizpea Abrisketa eta Maider Zapirain. Bestalde, Harrera Sarearen agerraldia egingo dute gaur goizeko 10:00 Oxigrafen desalojoaren osteko egoera azaltzeko, eta arlo politikoan Arabako kultura diputatua Kana del Val Santxok Bernedoko udalekuen gaineko erabakiaren inguruko azalpenak emango ditu batzar nagusietan. Eta Errenteriako alkatea adin txikikoen fiskaltzaren aurrean agertuko da bertso eskolari buruz emandako informazioa berresteko. Bestalde, pobreziari buruzko batzordea egingo dute ostiral honetan Nafarroako parlamentuan, Jose Ramon García de Ulate politika publikoen plangintza, koordinazioa berrikuntza eta ebaluazioko zuzendari nagusiak eta Pablo Zebrian Nastat Nafarroako Estatistika Institutuko zuzendariak itun adierazleen inguruan aholkuak emango dizkiote batzordeari. Eta esango dugu ere, Ernai Bilbok kurtsoaren balorazioa egingo duela ostiral honetan. Bestalde, arratsaldeko 7:00 Eibarreko gaztetxearen desalojoari buruzko prentxaurreko bat izango da, eta ordu berean Iruñean asteazken honetan autodistripu batean hildako foruzainen hileta egingo dute hiriburuko katedralean. Ficoban bioterra abiatuko da ere gaurkoan, eta esango dugu ere Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroa Basaurin izango dela Maria Teresa Erraez García komisario nagusiak Euskal Autonomia Erkidegoko polizio burua kargoa hartzeko ekitaldian. Ekonomia gaietan SEA Arabako enpresen batzarra ospatuko dute, besteak beste Imanol Pradales lehendakaria bertan izango da, eta Gasteizen goizeko 10:00 Euskal Estatistika Institutuak Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiak aurtengo lehen hiruhilekoan izan duen bilakaerari buruzko datuak argitaratuko ditu. Kiroletan Ilunbe berriko proiektua aurkeztuko dute gaur goizean. Bestalde, Eskualoian kopako final ordenak izango ditugu gaurkoan. Bidasoa Irunek Torrelavegaren aurka jokatuko du arratsaldeko 4:00 aurrera Alicanten jokatzen ari diren txapelketan. Saskibaloian berriz bitzordu garrantzitsu euskal taldeentzat ostiral honetan. ACB ligako playoffetan Bilbao Basketek Valentziaren aurka jokatuko du etxean arratsaldeko 7:00 eta gaueko 9:00 Baskoniak Joventuten aurka bilatuko du garaipena. Txirrindularitzan emakumen Italiako giroaren 7. etapa izango dugu gaurkoan, eta denisean Roland Garros txapelketako partidek jarraituko dute. Kultura aipagai bakarra, Azure Hiria pianoz beteta egitasmoaren barruan 8 piano jarriko dituzte Bilboko kaleetan nahi duenak jo ahal izateko.
4: Oso ondo, Lander, eguerditik aurrera gehiago jakingo dugu, eskerrik asko.
11: Gero arte.
12: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
4: Errepide dagokionez esango dugu goiz honetan autoistripua izan dela 8 autobidean Kantabrierako norantzan zehazki ba esango dugu ba zehazki Bizkaian izan dela istripua Kantabrierako norantzan baiaia Kastrora heldu aurretik eta esango dugu ba auto istripua bukatutzate eman arren oraindik ba autopilaketak dauzkagu Kantabriarako norantzan Abanto Zierbena pareraino heltzen direlarik istripua izandako izonetan ere bai ene bate errepidean Lasarten Irunerako norantzan badirudi hemen trafikoa lehengoratu dela eta azken istripu baten berri ere eman beharra dugu Derion gertatu da N633 errepidean Loiuko aireporturantzko norantzean baina oraingoz ez dirudi ba oztopo handirik eragiten duenik Euskal Errepide sarean adibili ere bai gaurko honetan Zallako 2636 errepidetik 2636 errepidetik pasa behar baduzu Zalla inguruan bertan Bilborako norantzan errepide lanak daudelako eta baitare aipatuko dugu errepide honetan bertan ba kontrako norantzan ere Kadaguako norantzan ba lanak ere egiten dabiltzala, ba guztia inguru beretsuan gertatzen ari da 24. Kilometroren bueltan eta bertan ere ba badirudi trafikoa hoi baino motelago doala lau lan hauen ondorio. Seguraldiari dagokionez esango dugu ba Euskal Herria gaurko honetan pitxin ba lainotsua dakogula temperaturak ba epelak goize honetan 12 gradu dauzkagu Gasteizen 13 gradu Iruñan Donibane Garazin eta Maulen berriz 14 gradu 15 gradu kostaldean Baionan eta Donostian Bilbon berriz 16 gradu eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Barruzeak.
13: Euraldiak pixkanaka egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean ipar partean hobei dezente agertuko da eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira bereziki kostaldean eta gehien bat lurraldearen iparrekialdean, hau da Gipuzkoa iparrekialdean, Nafarroa ipar partean eta Ipar Euskal Herrian. Aldiz egoixurialdean hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giro ateria izango da. Arratsaldean ipar partean ere atertu egingo du eta hobei basuek desagertzera egingo dute eta egoixurialdean aldiz arratsaldeko lehen orduetan giro eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera erdi eta goi mailako hodeiak ugarituko dira mendebaldetik barrena, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goizean ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean aldiz iparekialdera egingo du. Temperatura minimoak bera egingo dute, 7 eta 13 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz gora egingo dute eta temperaturak atseginagoak izango dira. Ipar partean maximoak 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia eta hego isurialdean aldiz 20 eta 25 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
3: Informazioaren aria.
14: AEK udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
15: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
14: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
15: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aek.eus webgunean.
14: Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago.

0: denboraz.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
0: Ondo mugitzen zara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Informazioaren aria.
4: Goizeko 9:50, hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean eta beste gonbidatu bat gehituko dugu. Zedarriak foroak enpresen egungo errotzea aztertu du azken txostenean, zehazki honen baitan den inbertsio pribatu eta parte hartze publikoa. Txostena aletzeko gurekin da Pilar Kaltzada, Zedarriak foroko kidea, egunon.
5: Eixo, egunon.
4: Txostenaren azalpenan aipatzen da, finantzaketa publikoaren paper berria eragin estrategikoa duten enpresetan, asteko baiezatu beharko litzateke kolaborazio publiko-pribatua deitu den hau beste fase berri batean sartu dela?
5: Bai, zalantzarik ez da horren inguruan, eta ikusi besterik ez dago ze maiztasunarekin hitz egiten den honen inguruan, eta garai baten espezala ez da bai da jadanik ez da parte hartze publikoa bai ala ez, baizik eta nola, zertarako, zebaldintzekin eta abar ez da. Eta hori ez da soilik gure inguru hurbilean gertatzen ari, ikusten ari gara nabarmen mundu mailako tendentzia batala eta Europari begiratzen badiogu behintzat nabarmen da horrela gure ustez, eta hain justu ere horregatik txosten hau ez da, bueno, parte hartze publiko hori nolakoa izatea eta ze baldintza eta baita ere ze praktika kontuan hartuta aletzea da helburua.
4: Fase berri honek ezakite erantzuten dio liberalismoaren gainberari edo beste modu baten esan da merkatuari egotzi izan zaion autoerregulazio ikusmoldea galdu eginda?
5: Galdu edo behintzat berri, beste begi batzuekin begiratzen ari zaiola, nire ustez nabarmen da, eta ikusten ari gara beste testu inguru batzuetan tresna hoiek, parte hartze publikoaren tresnak beste modu batez erabiltzen ari direla, eta garai batean ia pentsa ezinak ziren praktikak ikusten ari gara normaltasun osoz. Nabarmen mundu osoan, baita Europan ere, ez denuen bezala, eta horrek erantzuten dio testu inguru berri bati, zalantzarik gabe, bai, geopolitikaren berkonfigurazio oso bat gertatzen ari da, eta horren gariaz, ba, estatuek, administrazioek ere parte hartze asko zezede zuzenagoa dute. Ikusi besterik ez dago estatu batuetako gaur egungo politika, tarifekin eta abar gertatzen ari dena, horrek beste leku batera eraman gaitu, beste kontestu batera eraman gaitu, lehiatzeko baldintzak aldatu egin dituzte, zenbait espatuk, eta horren aurrean berkokatze bat ere gertatzen ari da bai.
4: Horre, hain zuzen, berkokatze horretan estatuaren eragina baduen herrialde bat bada Txina, ikusten da ere geuretikan ere aliantza ezberdinak egin direla Txinetan, ez dakite esan daiteke akaso administrazio publikoaren inbertsioa ere erantzuten diola Txina apur bate lehenetsi izanaren ondorioz ere, hau da, bertako moldeak, bertako estatuaren eragina ere aplikatuko dela hemen bertako ekonomian.
5: Zer gertatuko den ikuskizun da, baina argi dago elkarre eragite bat ere gertatzen ari dela nabarmen. Eta joko arauen esparruan irakurketa desberdin bat egiten ari da gaur egun. Txinak tradizionalki duen ereduaren gatik estatuaren parte hartzea beti bultzatu izan du. Beste ekonomia batzuetan hori teoriaren kontrakoa izanik ere egiten ari dela ikusten ari da, eta testu inguru horretan eredu askoz ez ere hibriduagoak ikusten ari gara, ez da, mistoak dira neurria handia, naiz eta ideologikoki agian eutxi egiten zaio garai bateko planteamenduari, baina praktikak erakusten du parte hartze hori tresna estrategikoa dela, eta zentzu horretan dudarik ez da Txinaren bulkadak eragin handia izan duela, baina ez soilik Txinarena. Beste herrialde batzuek ere mai gainean jarri dituzten tresna horiekin joko arauak aldatzen ari dira. Horren aurrean nola eta zer egin hori da hantakoa.
4: Argitaraturiko lanean lehenetsi egiten da enpresek eta aktibitate industrialak bereziki duten lurralde batekiko atxikimendua. Ondori horretara heltzeko zer gertatu da? Aktibitateak joan egin dira?
5: Bueno, errotzea aipatzen denean, errotzea oso maiz aipatzen den beste kontzeptu bat da, askotan pentsatu hori da, lurraldean bertan gaitasunak txertatzea eta gaitasun horiek segurtatzea dela helburua, ala uste dugu, eta bada horren arrisku handia, jarduera batzuk deslokalizatu egin dira eta ikusten duguna da testu inguruak horretarako pizkarriak ematen dituela, ez da? Eta horren aurrean zer egin, hori da galdera, eta lurralde osoaren ikuspuntua erdigunean jarri behar dela defenditzen du txosten honek, hau da, enpresa edo proiektu zehatzen gaineko erabaki bat hartu behar baldin bada lurraldean duen inpaktua eta inpaktu horren ikuspegi oso zabala aintzat hartzea gomendatzen du txostenak.
4: Egoera honen arriskuetako bat ere ez daiteke bihurtu agian dumping fiskala, herrialde ezberdinen artean, herrialde bateko lurralde ezberdinen artean?
5: Gerta liteke noski, eta hori ere badaintzat hartu behar den beste arrisku edo beste testu inguruko beste baldintza bat kontuan hartu behar da zein den posizioa eta horregatik txostenak defenditzen du beste zer baino lehen estrategia kokatu behar dela erdigunean, hau da, aurrera begira, epertain eta luzera begirako ikuspegia zein den kontuan hartuta hartu behar direla erabakiak. Itz lauz esatearen txostenak dependitzen duena da bide horri oso bat behar dala ulertu ahal izateko ze paper jokatu behar duen parte hartze publikoak nolabaiteko esku hartzen duenean jarduera zehatz batean. Operazio zehatzen gainetik ikuspegi zabalago bat behar dala. Horregatik gomendioen artean plazaratu den dekalogo horretan aipatzen diren irizpiden artean lehen da bizikoa da hain justu ere estrategia hori izatea, ikuspegi hori izatea.
4: Horre, ikuspegi zabalago horren bueltan sartu beharko litzateke ere lurralde baten pertsonen ongizatearekiko konpromezua?
5: Zalantzarik gabe.
4: Eta horiek ala, gizarteak nola neurtu edo ebaluatu dezake hori?
5: Bueno, horre, irizpideak askotarikoak izan daitezke lanaren lanpostuen txarrera izan daiteke bat, baina baita ere pertein eta luzerako inbertsioak, jarduera industrialen balio katean eragiketa operazio batek izan dezakeen inpaktua asko dira irizpideak eta irizpide hoien artean ere denboraren eskala hartu behar da kontua, hau da, eragiketa guztiek ez dute inpaktua sortzen epe laburrean, epe ertainerako apustuen testu inguruan hartu behar da kontuan, eta horrete irizpideak txertatu egin behar dira.
4: Eta gainera, finantzak eta publikoa sartzen denean ere, ebaluazioaren galderak pisu handiagoa hartzen du, halako operazio bate bizi duen enpresa batek zer itzuli beharko lioke gizarteari?
5: Eragiketaren arabera behar du izan, baino estrategia horrek epe ertain eta luzerako estrategiak finkatu behar ditu lortu nahi diren abantaila horiek, esan bezala, abantaila horiek ez dira soilik abantaila ekonomikoak, baita ere lurraldeari egiten zaion ekarpena. Gure txosten honetan azpimarratzen den fondoko tesia da eragiketa hauek epe planifikazio oso zehatza behar dutela, bai azterketaren fasean, baino bereiziki kudeaketaren fasean ere, bai, hau da, zer lortzen ari den, nola lortzen ari den hori, parte hartzearen arabera tresna batzuk, ala beste batzuk erabiliko diren, eta tresna hoien erabilera zentzuzkoa, eta aldi berean gardena izatea eskatzen da, hau da, gobernantza oso eredu sendoa, eta jendearekiko, parte hartzen duten eragilekiko, eta eragileak gizartea bera ere bada eragiletako bat, horiekiko gardentasunez jokatu beharra. Kudeaketa eta gobernantzaren gaia gakoa iruditzen zaigu.
4: Eta azkenik ere, kokatu nahiko nuke mozkinaren alorrean, enpresen helburu nagusia izaten baita mozkina, enpresa batek baldin badu kapital publikoa, horre mozkina helduko litzaioke administrazioari bere proportzioan, baino ez baldin badago alako parte hartze zuzenik, laguntzak bestelakoak badira, alako kasuetan mozkin hori partekatu beharko litzateke lurraldeko administrazioarekin edo laguntza eman duenaren administrazio publikoarekin?
5: Irizpidea argia da, ala beharko luke, beste kontu bata erabiliko den tresnaren araberako itzulketa behar duela izan. Izan ere, bueno, txosten honek azpimarratzen duen beste ezaugarrietako bata gaur egun parte hartze publiko hori bideratzeko tresnen kutxa ikeragarri zabaldu egin dela. Jadanik parte hartzea ez da soilik parte hartze zuzena, askotariko finantza da eta parte hartze tresnak daude eskura, gero eta gehiago, gero eta sofistikatuagoak dira gainera, eta beraz sofistikazio horren baitan ere kokatu egin behar dira itzulketarako mekanismoak. Ez da posible gaur egun eredu bakartak lehenestea. Eredu desberdinak behar dira eta eredu hoien araberako itzulketa mekanismoak ere ezarri egin behar dira. Txostenak defenditzen duena da operazio hauek hasieratik eta bukaerara planifikatuta egon behar dutela, espektatiba ere argia izan dedin.
4: Ba, guzti hauekin galdituko gara, Pilar Kaltzada, Zedarriak Foroko kidea, mila esker gurean izateatik.
5: Eskerrik asko zuei, ondo izan.
4: Berdin, bai, patuko ditugu elkarrizketan sakondu ditugun alorrez berdin hoiek, baino hasteko eta apur bat zirikatzaile jarria zere bai, horre esan du, Pilar Kaltzadak beste begi batzuekin ikusten dela merkatua, berkonfigurazio bat badela eta joko arauetan, ba bueno, eredu hibridoagoetara goazela, horre ezakite agian ikusi genezake hor liberalismoan sutxuki sinisten duen pertsona bati agian esan beharko genioke apur bat asaldatu dadin orain ekonomia sozialdemokrataren parte dela edo hori dela modan dagoela alakorik esango zenukete zuek?
6: Uf, zaila da esatea. Bueno. Sozialdemokrata ez dakit, baina soziala bai. Soziala bai. Nire ustez, eta garbi dago egoera geopolitikoa aldatu denez, egoera geoekonomikoa ere zeharo aldatu da. Beitu, Estatu Batuetan nola mugitu dira hauek izan dira liberalismoaren liberalismo aldarrikatu duten dutenek eta orain bueno, ba tarifak eta arantzelak hor daude. Txinaren eredua, Pilarrek esan duen bezala, baina baita ere Europear Batasunaren eredua dago hor ere. Berez, nire ustez, da gai bat sakondu behar dana, parte hartzea, gizarte zibilaren parte hartzea, nunbait, bermatu egin behar dela, eta, bueno, hor nire ustez lege aurkeztu den lege berriaren proiektua hortik handi joa, zita?
4: Xabir?
7: Bueno, hainbat gauza esango nituzke, ezta. Alde batetik, nik ez dut uste hau sozialdemokrazia denik. Sozialdemokrazia hartzen baldin badugu Edward Bernsteinek berak definitu zuen moduan leninismotik edo marxismotik edo erro iraultzailetik banatzeko edo berak esan zuen sozialismora aldu nahi zuela, baina gaur egungo egiturak erabilita eta nik uste dut hau ez dela sozialismorako bide bat. Eta aipatu da bebai, nolabait ikuspegi aldaketa bat egon dela azken urteetan. Eta nik uste dut ikuspegi aldaketarik ez dela egon. Hau da, hau keinesianismoa hutsa da. Eta keinesianismoa mila beratzen da hogeita amaseian enuntziatu zen, eta berrogeiko hamarkadan garatu egin zen. Eta planteatzen zena, edo horren erroan zegoena, guztiok dakiguna da. Hau da, neoliberalismoak merkatuak bere burua ezin duela regulatu eta hortaz eskuartze publikoa eta inbertsio publikoa beharrezkoa dela. Eta esan dut, hau zarra da. Pasaden mendeko 40ko hamarkadan planteatu egin zen planteamendu bat da. Eta helburua zen hain zuzen ere kapitalismoa salbatzea bere burutik. Orduan, nik uste dute ikuspegi aldaketa sakonik ez dela egon. Planteatu egiten dira, ba, nolabait eskuartze hori egiteko bestelako eredu batzuk, ezta. Eta nik uste dut gainera txostena irakurrita atentzioa deitu didala nola, bueno, errotxaren erronken aurrean, esaten du txostenak, ezta, pribatuek inbertsu egiten dutela, eta publikoek parte hartzea. Eta nolabait zuk planteatutako galdera hori errentzen dio. Claro, pribatuak inbertsio egiten dute etekin bina, baina publikoak, bueno, parte hartu egiten du. Besterik ez, ezta. Eta nik uste dut hor, bueno, ikuspegiari ere buelta bat eman behar jakola. Interesgarria iruditu zait bebai txostenean bertan aipatzen dena, nola lurralde dimentsio bat ere sartu behar jakola ikuspegi honi, eta nolabait planifikazio zentralista eta batetik at, eta orain arte Eusko Jaurlaritzak eginduenatik at, udalerriek, tokiko garapen agentziek eta foru aldundiek ere paper importantea dutela. Eta azken batean egun produktibotik hurbilen dauden administrazioak izan da, ba, zer esan gehiago izan behar dutela, ezta? Eta azkenik nik uste dut, ere aipatu eginda, eta oso garrantzitsua da, eta nik uste dut gaur egun arte egindakoarekin, ba, zer ikusi handia daukala, hain zuzen ere, orain arte egindakoak zuzentzeko da, gobernantzaren kontua. Jarraipena, errebisioa eta nola administrazioak inplikatuagoak egon behar diren nolabait parte hartu edo inbertitzen duten enpresa hoietan. Zertarako, ba, ekiditzeko, ba, Bizkaian, Zelekin, Epsilon, Iriko, edo Tubosen, edo ITPen, edo ziren horren gertatutakoa. Non, administrazio publikoek parte hartze edo inbertsio handia egin dute, eta kontrol falta horrek, ba, gaur egun edo izan ditu edo garai baten izan duten egoera latzera bideratu gaituzten. Hortaz nik uste dut bi elementu nolabait azpimarratuko nituzkela. Alde batetik gardentasunarena eta bestaldetik tokian tokiko administrazioekin kontatu behar izatea.
4: Hortzi?
8: Bai, ba, zabirekin bat egiten dut. Sakoneko aldaketarik ez dago honetan. Kapitalismoak bere burua berrasmatu beharra dauka, bere burua salbatzeko. Eta horretarako, pues, formula hau berriz erabiltzen du. Gertatzen dena da, formula hau erabilia daitekela modu batera edo bestera. Eta gure ustez, hemen sakondu beharrekoa bada enpresek lurraldearekiko eta batez ere herritarren ganako eta beraien langileen ganako izan behar duten konpromisoa. Hor sakontzea, justizian sakontzea eta batez ere administrazioen aldetik gardentasuna aipatu du Zabik, esango nuke kontrola, jarraipena eta esku hartzea beharrezkoa balitz, baita arautzea ere, ez? Edozein gauza ezin daiteke izan eta hori arautu beharra dago. Eta bueno, gero uste dute klabea dela zuk egindako azkenengo galdera Pilar Kaltzadari eta bada, etekinek izan ezkero, etekin honen banaketa nolakoa litzateken, ez? Hau da, inbertsioa pribatua bada, edo inbertsioa publiko pribatua bada, tekin horiek nola banatuko diren, eta hor dagoela klabea esango nuke baita ere.
4: Hori da, gustatuko litzaidake ideia horretan insistitzea, zein justu adibide bat bada, Nafarroan, orain, Izium enpresa txinatarrak bere planta ezarriko du, Mikel Irujo kontseilariak iragarri zuen, gobernuak 50 milioi euroko inbertsioa burutuko duela kapitalean, baina hor aipatzen genuen, Kaltzadarekin arriskuetako bat ere badela deslokalizazioa arriskua, hor, enpresa sartzen, administrazioa enpresaren kapitalean sartzen baldin bada, ez soilik gero parte hartzen dela irabazien banaketan, baizik eta ezinbestean, kapitala hain errotua baldin badago administrazio batek eskaini dezaken errotzea bezain beste, babes neurri bat ere bada, zuek ikusten duzu ala hau ere, Maria Luisa?
6: Ba, izan daiteke, baina nire ustez, benetan gakoa egon daiteke gizarteari itzulketan, ez? Eta hori da bermatu behar dena. Diru publikoa hor jartzen baldin bada, nunbait irizpide batzuk eta exigentzia batzuk, ez bakarrik gardentasuna, baizik errotzeko konpromiso bat, nire ustez, egon beharko luke. Ze bestela da dirua botatzea, ez? Eta diru publikoa ba denona da eta bermatu behar da ondo inbertitzen dela eta buelta baduela, ez? Bai lurraldeari eta bai jendeari. Nik horrela ulertzen dut eta bestalde ere beste gako bat iruditzen zait kalitatezko enplegua ere bermatzea. Benetan bueno, estandarrak eta soldatak eta baldintzak eta baita ere bueno, esaten dana bizitzaren zehar aprendizaia eta formakuntza, nire ustez horiek dira oso gako importanteak.
7: Xeber? Bueno, galdera irantzute arren ez da. Nik uste dut errotze horrek nolabait hainbat dimentsio izan behar dituela, baina argita garbi ez da bakarrik administrazioen parte hartzea, baizik eta erabakietan duen pisua ere bermatu behar dela. Hortaz, eta aintzat hartuta Europar Batasunean bizi garela eta bertan kapitalak mugitzeko askatasun osoa dagoela, ba, erabaki hori, hau da, errotzearena eta kasunetan Nafarroan garatzearena eta alik eta Nafarroako enpresetan eta langiletan eta lan baldintzetan eta bar, alik eta impacto onena eta ba, positiboena izateko, ba, hori erabaki zentroak hemen izan da, eta erabaki horietan ba, administrazioak aliketa pisu gehien izan da, izan behar du. Hortaz,

0: zeharkako inbertsio ere egiten ditugulako gizarte moduan horrelako enpresek aurrera ateratzeko, eta nik uste dut hori ere balorean jarri behar dugula, inobalziorekin lotuta edo eskulanaren formakuntzarekin ere lotuta. Hortaz, bi elementu. Bai, administrazioaren pisua bermatzea eta erabakiak administrazioaren eskuetan edo eskuetatik pasatu behar direla argita garbi geratzea, eta bestaldetik sortzen den ekosistema horretan ere, ba, ekosistema erakargarriak izatea, eta nola baite, erretorno hori izateko gure gizartetara.
1: Hortzi, zurekin itxiko dugu aipaia.
2: Bai, da, bide beretik, eta azkena izan da, pues, errepikatu egingo naiz gai batzuetan, esandakoa, eskuartze zuzena, apustuak egin behar dira estrategikoak diren sektoreetan, hori argi dago, baina arautua egin behar da, eta bai herrialdea eta bai herritarrak eta langileak babestu egin behar dira. Gero ez du balio, gatazka baten aurrean, deslokalizazioak izatea, ez du balio administrazioa beste alde batera begira aritzea, hau da, esku hartze horrek suposatzen du arautzea, suposatzen du jarraipena egitea, suposatzen du zuzeneko kudeaketa, eta suposatzen du ardurak eta erabakiak hartzea momentu oro.
1: Lasai urtzi orain, urrenkera aldatuko dugu eta baita aipatuko dugu. Lege berri baten argudiopean agerraldi bateratua burutu dute Aitor Esteban eta Eneko Anduezak. Aktibitate ekonomiko iraunkorraren urgentziazko neurrien lege proposamena eraman dute Gasteizko legebiltzarrera.
3: Aurkeztutako lege proposamena dagoeneko maiatzaren 15ean iragarri zuen Imanol Pradales lehendakariak. Etxebizitza arloko urgentziazko neurriekin egin moduan, EAJ eta PSEek talde parlamentarioen bidez aurkeztu dute legea, epeak murrizteko, baina bereziki aholku batzorde juridikoa, genero eragina, eragin linguistiko, ingurukiko eragina, ala memoria ekonomikoaren txostenak saiesteko. Imanol Pradales lehendakariak autopsia gisa aurkeztu zuen legea, Eneko Anduezak PSEko idazkari nagusiak berretsi du karga administratiboak murriztuko direla.
4: Vamos a reducir las cargas burocráticas, lo que permitirá acelerar la tramitación de esos proyectos estratégicos y vamos a reforzar la seguridad jurídica.
3: Aitor Estebanek ziurtatu du lege proposamenak eragina izango duela trantsizio, nekazaritza, ingurumen, portu eta bestelako legeetan. Proposamenak sortuko duen eraginkortasun administratiboa defendatu du.
5: Prozedurak be eurentzako azkartzen dira, azken batean erantzunkizunezko adierazpenarekin nahikoa da gauza batzuk martxan jartzeko.
1: Esango dugu, agerraldi hau txampon bat bezalako izan dela, bi alde ezberdinekin, batetik aurkezturik edukia, baina esan beharra dago ere, bi buruzagiak azken hilabetetan izan duten liskarren osteko lehen agerraldi bateratu izan dela hau. Kazetariek beraien harremanaz galdetu diete eta kazetari batek ere eskatuta elkarri eskuen mandiote prentxaurreko amaieran. Ikuspuntu ezberdina izan arren gobernatzeko akordietara heltzen direla esan dute, ez dute adierazpenik egin igerilekuaren memean plegu publikoaren legea hauteskunde orokorrak aurreratzeko eskaeraz. Penaz dugula gaurkoan gurekin Aitor Urrutia, baina azken komentari hau ez dakit ezote dagoen apur bat soberan urtzi.
2: Esan dakoa, puestan estena argi bat da, liskarreko hor jarraitzen dute eta ez dira bukatuko, jarraituko dute. Esango nuke gainera memeak oraindik PSEren sare sozialetan jarraitzen duela, eta honen oinarrian badago proposatorik gabeko gobernu baten aurrean gaudela, agortua dagoen eredu baten aurrean gaudela, desadostasun sakonak dauzkatela estrategikoak diren gai askotan, aipatuko nituzke euskara, pasaia, etxebizitza politika bera, HTaren ibilbidea, eta gogora datorkit baita ere, orain gutxi, beste eszenario eta marko batean, Aitor Estebanek berak mehatxu argia egin ziola PSEri. Gauza da, mehatxu hori beteko duen edo ez. Ez esan esaten zuen, urak beti ez direla errekara bueltatuko, beti ez dela horrela izango, hau bukatu daitekeela. Baina, nik izango nuke ez dela bukatuko, hau azken muturreraino eramango dutela, eta horrek bat

0: duela helburu oso garbi bat, eta badela Euskal Herria Bildu gobernatzera ez iristea, boterean beraiek mantentzea, hori dela beraien egiteko nagusia. Estenatokia ez da aldatu, liskarrak hor jarraitzen dute, desadostasunek hor jarraitzen dute, derrigorra izan da atzoko irudi hau eman behar izana, baina gure ustez ez da inondik inora zinezgarria, eta epe luzera, oza, epe laburrera parkatu, berriz laizter errepikatuko da.
1: Xabir?
2: Bueno, onartu beharra dago politika gintzan askotan teatralizazio punto bat dagoela, eta bueno, atzokoa teatralizazio ekintza bat izan zen, azken batean lege proiektu baten aurkezpena izan zen, eta printzipioz eta berez lege proiektua bai Eneko Anduezak, bai Joseba Antxustegik sinatutako proiektua zen, hortaz normalizan izango litzateke Bibor maleak izatea legebiltzarrean, eta Aitor Esteban egon zan. Aitor Esteban zertarako, bueno, ba, esan bezala horren inguruan gaur hitz egiten egoteko, eta nola, bueno, ba, nola baite berrera ikidiren euren arteko, edo gobernuan dauden bi alderdin arteko harreman horiek. Ez da, baina nik uste dute garrantzitsuena da, hain zuzen ere, atxoko perrentza horrekoan izan zela, horren edukina, eta planteatzen duten legearen edukina. Ze, bueno, horrelako izen pomposo baten atzean guretzako hainbat zalantza eta hainbat bueno, ankerkeria daude, ez da. Traba burokratikoak murriztearen musika horren ostean, bueno, ba, sare elektrikoak handitzak eta instalazioak egiterako errestasuna daude, energia berriztagarren proiektuak, lehengaien ingurukoak, ekonomia zirkularra eta horren inguruan eztabaida dugu genezake, ba, horrelako trabak murriztearen. Eta zer dira trabak? Ba, trabak, eta justo Aitor Estebanek ondo aipatu zuen, ba, erantzunkizuna direzpenan eta komunikazio bitartez, lehen lizentzia bitartez egiten zena egitea, ezta. Hau da, nik nire buruari baldintzak betetzen ditudala justifikatuta eta txosten bat entregatuta, ba, martxan jartzeko. Eta lehen, behintzat, lizentzia bat behar zen. Hau da, ikuskari bat joatea, benetan ekintza hori ba, zertifikatzen eta bar martxan jarri baino lehen, eta horrek ba, zehortasun juridikoa sortu beharrean, ba, kontrakoa sortu egiten du, eta prekauzio printzipioa esarri beharrean kontrakoa esarri egiten du, eta gero hainbat artikulu daude guretzako ba, onartezinak direla. Nik ez dukit presazko bitarteko batekin edo trikimailu batekin, ba, esaterako Urdaibaiko biosfera erreserba babestu eta antolatzeko legea aldatu daiteken ala ez. Bizkaian izan dugun eztabaidara sakonarekin. Gure, bueno, guretzako natura altxorra eta gure hori bai dela simbolo eta barku bat bizkaitarrontzat Urdaibai, ba, horrela horrelako prozedura murriztu batekin aldatzeko. Eta prozedura murriztu horrek gainera dakarrena, ba, saldu egin da, ez da, bai epen murrizketa baita nahitaezkoak diren eta garrantzitsuak diren horrelako erabakiak hartzeko hainbait txosten ekiditea. Hortaz, nik uste dut hori dela larriena. Hori dela larriena. Atxo orkestu egin zen lege proposamena, eta ez, bueno, ba, bi pertsona hauen arteko teatro edo antzerki ariketa hori, ezta?
1: Ba, ederki mamitu duzu edukia, Xabier. Maria Luisa, azteko, lehenbiziko galdera horre, topaketa horren bueltakoa?
3: Bueno, a ber, liskarrak egotea normala da, bi alderdi desberdin gara, eta bakoitzak bere izaera du, hor daukaguna tresna bezala da gobernu akordio bat. Eta gobernu akordio horrekin jarraitzen egun bitartean, nire ustez liskarrak baretu egingo dira. Hori esan da, ba, legearen zergatiak garbi daude, ez? Olako legeak badaude beste lurralde batzutan, hemen badaukagu gauza batzuk, industria adibidez, eta zenbat jarduera ekonomikoak babestu behar, eta industria inbertsio berriak gure ganatzea eta sustatzea. Nire ustez hor dago gakoa. Baina baita beti bezala, eta gure kasuan, eta hemen PSE Euskadiko Ezkerra bezala guretzat oso importantea den transizio ekologikoaren exigentziak hor sartzea, legean sartzea, eta baitare lehen esan dudan bezala enpleguaren sustapena eta enplegu hau kalitatezkoa izatea. Eta hortikan aurrera, ba, kompetitibitatean sakontzea eta gure jarduera ekonomikoa babestea. Eta Xabierrek esan du berdin prozeduren arintze hori izan daitekeela, bueno, zenbat neurrien edo zenbat ba, ez dakit, zenbat neurri eta zenbat inspekzio
1: bai, segurtasun
3: juridiko
1: hori da. Horri buruz
3: bueno, nire ustez, guretzat ere hori oso importantea da, eta hori bermatu behar da, eta gogoratu behar da, hau lege proiektu bat dela, hau tramitatuko dela lege biltzarrean, eta hor, ba, beste alderdien eta beste taldeen ekarpenak onartuko direla, eta landuko direla, eta beti hoiek izaten dira lege bat hobetzeko, ez? Ordun, hau da tramite, lehendabiziko tramitea, eta hemendik aurrera, denon artean, bat, aurre proiektu hori hobetzea tokatzen da, ez?
2: Bai, baina egia da, horrelako prozedura batekin, epeak erdira bideratzen direla, eta gure ustetan horrelako eta horrelako impactu ekologikoa izan dezakeen proiektu batetan, ba, esaterako ingurugiro impacto txostena edo genero txostena kendu egiten da prozeduratik. Hortaz, erabaki hartzerako momentuan beharrezkoak diren oinarrizko dokumentuak ere prozesutik kanpo geratzen dira. Eztabaida pobretu egiten da, eta nik uste dute horrelako urgentziarik ez dagoela gauzak patxadas ez egiteko, baldin eta ez baldin badago honen atzetik, ba, sektore ekonomiko baten eskaera oso oso fuertea.
3: Ba, ordu Xabielan egin beharko dugu hori seguridade hori bermatzeko, hori garbi dago ta bueno, hori denoi tokatzen zaigu, ezta?
2: Bai, baina nahi dut lana egiteko tresnak eman behar direz eta prozedura arruntak tresna batzuk ematen ditu. Orduan urgentzizko prozedura honek tresna hoiek pobretu edo erditik kendu egiten ditu eta hortaz, ba, esan bezala horren ikonikoak eta garrantzitsuak diren erabakiak hartzerako momentuan, esaterako Urdaibaiko erreserba regulatzen duen legea aldatzea edota eolikoak esarreratzerako momentuan zenolako baldintzak esartzen diren proiektu bat bidean badagoen edo ez, edota esan bezala lehen lizentzia bat behar zuten ekintza batzuk gaur egun ba, erantzunkizuna direzpen batekin baino ezekin bideratzea, ba, ostras, adostuko dugu bermeak bajatu direla. Berme ekologikoak eta berme juridikoak pilo bat bajatzen direla, eta klaro, behin obra bat egin da horrelako inguru giroaren eraldaketa bat egin da, atzera bueltatzea saia da, Maria Luisa, oso saia da. Hortaz, beharrezko prekautzio printzipio bat behar da horrelako lege bat onartzerako momentuan. Eta prozesuak ez du bermatzen.
3: Prekauzio printzipioa, nire ustez, lege guztiak egiterakoan erabili behar dugu. Eta bueno, ba, nik ez eta inbeste ezagutzen legea, ze, bueno, nire esparrua dago gehiago Madrilen, baina errespetatzen duzuk esaten duzuna, eta begiratuko detea horrela den, ze horrela baldin bada, bueno, hor gauza batzuk berdin landu egin beharko dira. Baina nik nire alderdia ezagututa, nolabaiteko bermeak, genero berbeak eta ekologi berme, transizio ekologiaren bermeak hor egongo dira, ziur nago.
1: Eta hortzi, zuk zer diozu?
0: Bai, ba, hori, berme hoien beharra guztiz beharrezkoa dela, prozedurak behar besteko luzapena behar dutela, legea tramitatuta adi begiratuko dugu eta basta, legebiltzarrean eztabaidatuko dugu noski, baina interes ekonomiko eta boteredunen interesak babestu beharrean herritarren lurraldearen ingurumen eta aipatu da, ez? Genero ikuspegi hori guztiz bermatuak egon behar dira alako prozeduretan eta denbora laburtze horiek pues tentuz begiratu beharko ditugu.
1: Ba, goizako amarrak, amar gutxi direla iaia, guztiz bestelako kontuetan murgilduko gara ondorengo minutuetan, izan ere aurten urteurren berezia dauka EHZ eta musika jaialdiak, zehazki liburua ere argitaratu dute, 1986, 2006 proiektuan martxan jarri ostean eta atzo bertan aurkeztu zuten liburu hori auzolanaren lurretan izenekoa. Ekimenaren historia biltzaz gain, gerora begiratzeko lana ere badela aurreratu dute eta Naia Sasko liburu honen egiletako bada, egunon?
4: Egunon.
1: Atzoko aurkezpenaren ostean nolakoak izan dira, lehen sentsazioak, nolako harrera izan du liburuak?
4: Ongi, espero ginuan liburu jekara ere ajera pulita izaitzea hainitz aipatu baitzen eta hori gertatu da, jendea urbildu da, jendea pozik zen, belaunaldi desberdintako jendea bazen, bai festivalako lehen edizioetako sortzaileak eta oraingo edizioetakoak ere, tartekoak ere, eta beraz biziki kontento jekin.
1: Aurkezpenean bazen, galderaren bat edo zerbait errepikatzen zena hor bertaratuen artean?
4: Aurkezpen denboran izartze desberdinak izan dira, hori liburu horrek biltzen baititu belagunan desberdinetako lana biltzen baitu eta erakusten baitu lana kolektiboa izan dela. Atzo berdina izan da, izan dira galdera pertsonalak laguntzaile bat behizu zenduak, bako txalizek ahizioan festivalak eta hori, eta gero nola eraiki den, belaunaldi, festival hori nola aldatu den testu inguruarekin batera, eta nola iraunduen denboran, eta pixkat hori liburuan deia gertzen dena, bazen parada ere entzuteko laguntzaile izan, eta laguntzaile direnen ahotik ere.
1: Hor bildu dituzuen, eta estigantzaz berdinen bitartez nabaritzen da, jaialdiak izan duen garapen bat, edo berezi tasunik?
4: Atzuko jaialdi horrek?
1: Orokorrean, EHZ eta festivalari daukinez. Liburuen jaso dituzen testigantzetaz, galdetzen dut.
4: Bai, horiak ikusten eta uste dut liburuaren helburu nagusietariko bat zela hori ere, erakustea festivala nola eraldatzen joaiten den belaunaldi, duela hogeita amajurteko testu inguru kultural eta politikoa eta Euskal Herrian etzen gaurko berdina, eta beraz hortan ikusten ditugu aldaketak hizkuntzaren inguruan, nola Euskara joan den gerozta presenteago izaiten beti izan da festivalean, baina nola gerozta presenteago izan den ere garaidik garai, antolak eta mailan ere nola gauzak joan diren aldatzen, bai, hori ikusten zen, baina nola denak ala ere lotuak diren festivalari, nahiz eta antolakuntzan izan duela oita ama jurte, duela ogoi edo orain, eta nahiz eta gauzak eraldatu joan, nola denak atxikimenu bera atxikitzen dakuten ikusi da atzu.
1: Urte hurren honetan, 30. urte hurren honetan, liburu honek nolako rola izango du?
4: Beraz, hogeita amajurren horretan liburua proiektu baten parte da, eta proiektu horretan baitugun hirua taldez berdin, beraz, bada liburua kondatzen duena pixkat nundik sortu den festivala eta zertan giren orain, eta beraz, tresna bat da erakusteko gerorako ere proiektu jaik badela indar hainitz, badugu dokumental bat ere erakutsiko duena gehiago aurtengo edizian olako izan den, eta podcastak ere izan dira, baina liburu arena da batez ere konatzeko nundik eta nola arribatu giren unaino, eta uste dugu liburuaren ejola dela erakustea nola festival hori kolektiboki eraikia izan den betidanik, eta kolektiboa batuz segituko dugula hori sortzen urterik urte, eta agian hogeitan urtene uruan oino hori zaren gidela.
1: Horre, astapeneko helburu bat zen, alako festival batek erantzun ziezaiokela belaunaldi batek euskara eta euskal kulturaz birjabetzeko izan dezakeen gogoa, esango zenukete helburu hori bete denik?
4: Bai, uste dugu baietz, gaur egun eta badu urte batzuko ladela, EHZ eta festivala da, osoki euskaraz bizitzeko dugun esparru pakajinetariko bat ipar euskal egian, eta festivalujek ekartzen du jena bai urtean zehar eta bai festival denboran hiru egun haietan euskarara, euskal kulturara, beraz jadanik euskaldunak zirimentzat euskaraz bizitzeko parada eskaintzen du, eta euskal kulturara edo euskarara urbilu nahi duten gazteentzat ate ideki bat zabaltzen du hojat urbiltzeko, beraz uste dut elburu nagusietariko bat hori izanki hori ala ere lortzen dugula.
1: Aurtengo urte hurren honetarako ba, datak eta egin beharrakia ia aurreratuak edo eginak izango dituzue, zer nolako espektatibekin zaudete?
4: Beraz, hori, ja, urbiltzen ari dela festivala, iraganen baita ekainaren 26-tik 28-ra urte osoan ibiligira antolatzen, eta gure helburua da 30 urte horiek albezain ongi ospatzea, deia festivala ongi joaitea urte guziz espero dugun bezala, eta gauk 30 urtean kari izanen dira behar balin bada berezitasun tipi batzuk hori ospatzeko, eta nahi dugu bai jendea hori zaitza, jendea kontenti zaitza, eta denek elgarrekin markatu alizaitza urte urgen hori albezain ongi.
1: Baguzi hauekin, geldituko gara, eskerrik asko gurean izateatik.
4: Bai, mire esker zuei.
1: Bueno, azken ronda bat egingo dugu, ezagite, ezagutzen duzu, EHZ festivala izan zarete bertan?
3: Ni behin egon nintzen.
5: Baina, bai.
3: Eta... Horendela urte asko.
1: Eta ze horitzapen duzu, ze ikusi zen?
3: Bueno, nahi asko damizi bakarrik soriontzea izan duen iraupenagatik bakarrik ez. 30 urte olako kultura ekitaldi bat sustatzen asko da. Eta horren atzean ziur nago lan izugarria egondala. Eta bestalde nahiak esan duen bezala, ba, da euskeraz aritzeko momentu honetan dituzten esparruren bat, esparru gutxi dituztela esan dute, eta bagia da euskeraren egoera iparraldean oso kezkagarria dela. Naiz eta Frantzia sinatu hizkuntza minoritarioen karta, ez du ofizializatzen, ez du errekonozitzen, beraz populazioa zahartzen ari da, jende eta gazteek edo emigratzen dute edo ez dute euskara ikasten, eta penagarria da. Azken 30 urtetan egon den atzerapena euskararen erabileran oso kezkagarria da.
1: Urtzi?
0: Bai, lehengo zoriondu eta eskertu egindako lan guztia, belaunaldi ezberdinek egin duten lan guztia, kideak aipatzen izan du helburua betea dutela, helburu berriak jarri beharra eta erronka berriak jarri beharra uste dut agerikoa dela, bai Ipar Euskal Herrian, bai Hego Euskal Herrian ere, lehengo eta bain zoriondu eta eskertu egindako lan guzti hori beharrezko guztiz alako irlak eta alako erreferentziak izatea herri honetan, eta pues, berrasmatu daitezela, jarraitu dezatela animo guztiak, eta pues, bertaratzen diren guzti horiek euskaraz biziz disfrutatu dezatela eta ondo pasatu dezatela.
1: Eta Xabi, zurekin bukatuko dugu?
2: Bueno, ba, 30 urte festival bat martxan jartzea eta txetik enpresa pribatu handirik ez da babes publikorik ez izatea, kriston meritua dauka, eta baldin eta iparralden bada eta gainera euskeraz egiteko eta bizitzeko aukera eskaintzen baldin baduen esparru gutxienetako bada, ba, are merito gehiago dauka. Nik uste dote, nik nazinioz egon, ezagutzen deba, baina nazinioz egon, baina egia da horrelako arnazguneak nik uste dut balorean jarri behar dugula, eta gaineran nola arnazgune hori kulturaren bitartez eta izialdirien bitartez burutu egiten den, ezta? Hortaz nik uste dut merito bikoitza daikola eta zoriontzea bai, 30. urte horren horretan.
1: Ba, emetxen utziko dugu analisi maila, eta agurtzeko, ba, kantu bat EHZ festivalean izango dira, Niko Etxart eta Japa Japa taldea, gutxitan elkartzen dira, gehiagotan ikusten dugu Niko Etxart bakarrikan, eta egingo dugu atzera ere, duela 21 urte daukan kantu batekin, nola pasatzen den denbora, zenba denbora, Niko Etxartek diska berri bat atera gabe, ba, uno, entzungo dugu, seguru hau kantu hau, Minueten kantua. Eta gurtuko ditugu baita ere gure solaskideak, Urtzi Ostolozaga, Xabier Jimenez eta Maria Luisa Gurutxaga, nahi duzuen arte?
0: Urrengor arte.
3: Urrengor arte.
2: Urrengor arte, bai. Ondo izan.
3: Ondo izan.

Larunbat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Euskal Klasikoak.
1: Goizeko 10ak dira, Josune Ariztondo izango da Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Kontseiluko lehendakari berri azken 11 urteetan karguan egonden Joseba Agustina Izagirre ordezkatuz. Lande Martinez, egunon.
2: Egunon Pelle, egunon entzuleok. Imanol Pradales lehendakariak izendatu du Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako Sailburu Juan Ignacio Pérez Iglesiasek proposatuta Euskal Unibertsitate Sistemaren legean ezarritakoarekin badetorriz. Josune Ariztondo Zientzia Kimikoetan lizentziaduna da Zaragozako Unibertsitatean eta Giza Baliabide kudeaketan graduatua Deustuko Unibertsitatean. Hezkuntza, erakunde eta kultura arloetan esperientzia du, baita zuzendaritza eta kudeaketa publikoko arduretan ere. Hainbat kargo izan ditu aurretik. Bilbao Zazpiren Fundazioko zuzendaria izan da, Bizkaiko Kultura Diputatua, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordea eta EAJko Euskara eta Hezkuntza arloetako arduraduna. Alderdi Jeltzalean Euskadi Buru Batzarreko idazkaria izan zen ere, gainera irakasle, pedagogia zuzendari eta prestakuntza eta berrikuntza programen arduradun gisa jardundu. Bestalde, hiru koktel Molotov jaurti dituzte Baionako subprefeturaren egoitzaren aurka. Kalterik ez dela izan baieztatu du Pirineo Atlantikoen prefetak. Gertakaria ostegun honetako goizaldeko 4ak aldera eman bazen ere, egun bereko eguerdian eman du horren berri Jean-Marie Girier, Pirineo Atlantikoetako prefetak, idatzi baten bidez. Kalte material edo pertsonalik izan ez den arren, estatuaren ordezkaritza jomugan hartzea Errepublika frantsesa bera erasotzea dela ohartarazi du prefetak. Era berean, Girierrek elkartasun mezua helarazi nahi izan die Baionako suprefetari eta haren familiari. Colette Capdeville, Alderdi Sozialistako diputatuak ere eraso irmoki gaitzetsi du, balio demokratikoen aurkakoa izan dela nabarmenduz. Eta kirol arloko indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta intolerantziaren aurkako estatuko batzordeak sadar bi hilabete zistea proposatu du ostegun honetan. Erakundeak gainera 200.000 euroko isuna jarri dio Osasunari joan den maiatzaren 22an Getaferen aurkako partidaren aurretik jendearentzat irekitako entrenamenduan sarbide kontroletan izandako irregulartasunak aipatuz. Klubak antolatutako ekintza berezia izan zen, taldea maila jaitsiera jokoan zuen partida baterako motibatzeko asmoz. Milaka lagun bildu ziren festa giroan eta inolako gora berarik gabe. Aipatu erakundeko segurtasun koordinatzaileak egindako txostenak jaso zuenez, armailetan 10 bengala piztu ziren eta haren iritziz ikusleen osotasuna arriskuan jarri zuten. Horrez gain, talde ultra baten simbologia erakutsi zela aipatu du, indar gorriri erreferentzia eginez. Batzorde horrek eta Espainiako poliziak indar gorriri egindako jazarpena nabarmena da. Datu hauei erreparatzen badiegu, azken bi urteetan 78 atxiloketa egin dira, 341 isun ezarri dira eta estadioan sartzeko 52 urte pilatzen dituzten debekuak jarri dira. Paradoxikoki, Nafarroako estadioko indarkeria frogarik handiena Espainiako poliziak joan den otsailean Real Madriden aurkako partidan egindakoa izan zen, non bereizik gabeko karga bat burutu zuten 10 zauritu eta ospitaleratu bat eraginez.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Eta albistoiarekin amaitu arretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk. Nabarmentzeko Euskal Errepide Sarean lasaitasuna gailentzen da uneotan, bestalde gaurko eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu.
4: Eguraldiak pixkanaka egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean ipar partean hobei dezente agertuko da eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira, bereziki kostaldean eta gehien bat lurraldearen iparrekialdean, hau da Gipuzkoa iparrekialdean, Nafarroa ipar partean eta Ipar Euskal Herrian. Aldiz hego isurialdean hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giro ateria izango da. Arratsaldean ipar partean ere atertu egingo du eta hobei basuek desagertzera egingo dute, eta hego isurialdean aldiz arratsaldeko lehen orduetan giro eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera, erdi eta goi mailako hodeiak ugarituko dira mendebaldetik barrena, baina inolako ondoriorik ekare gabe. Goizean, ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean aldiz, ipar ekialdera egingo du, temperatura minimoak bera egingo dute, 7 eta 13 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, gora egingo dute eta temperaturak atseginagoak izango dira, ipar partean maximoak 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz, 20 eta 25 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Ba, guzti hauekin geldituko era, Lander. Eskerrik asko, eta azte buron.
2: Gero arte eta berdin.
1: Joan aurretik, agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak Iñigo Asensio, eta Goiuri Ezeiza, egunon.
5: Egunon.
6: Egunon, Pili.
1: Bueno, ostira da aldu da. Zer moduz abete?
6: Ba, bastante. Atzo
0: afari izan genuen, gaur nire urteak direlo ospatzeko pegi, eta...
1: Zorionak!
0: Eta pixka duzatu zitegun, gaua, baina nahiko arpegi honak ikusten ditut hemen laborategian, iman olena izain beste, baina orokorrean nahiko arpegik eran, nahiko bizai honak, beraz, esango dugu, bai, ondo gabiltzala eta ostirala eta astea bukatzeko energia, indar eta gogoz.
1: Ondo, apozen gara, nolako kontuak aipatu behar dituzue?
5: Bueno, ba, Markel Zeberio musikaria etorriko da gurera, Euskadiko Gazte Orkestra hitz egitera. Kalean josteko eguna ospatuko dutela Ixter Ormaiztegin eta horren arira, Marijo Ruiz de Azuazo berdintasun zinegotzia, Rosarito Berasategi partaide eta Nerea Magaian eskudatzaia elkarrezketatuko ditugu. Kokaina arroxaz ere hitz egingo dugu, ze, bueno, aipatu digute hainbat medikuk, larrialdietako medikuk, ba, bueno, azken aldian, bastantetan egokitu zaiela hartatzea kokaina arroxa kontsumitu duten dituzten gazteak, eta bueno, horren inguruan arituko gara Osakidetzako larrialdi zerbitzuetako komunikazio arduradunarekin.
0: Eta kokaina arroxa aipatzen du bere kantu batean, Bad Bunnyk, heltu ziez Rosita aipatzen du, Bad Bunnyta zere ariko gara, ze hor kontzeptu asko nahaztuko zaizkigu, La Casita, bere zona bip horren inguruan izan diren kritiketan, feminismo reakzionarioa, machismo sistemikoa, marketingak sortu dituen aldaketa eta soluzioak, bueno, ba, saietuko gara, hainbat esparrotatik gertatu den edo polemika guzti honi ere hausnarketa espazio bat sortzen, eta uste dut horrek eguerdiko mabietara erraz, eramango gaituela.
1: Oso, no, ba, adi ongo gara. Eskerrik asko eta aste huron.
0: Eskerrik asko zuri bili.
1: Eta gure partetik besterik ez, jada, aste honetan esan beharreko guztiak, esanak. Astelenan ere bueltan izango era, baina ez dizkatu hemen Naiz Irratian informazioaren ariak ez duelako etenik. Ondo segi, aio!
3: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Ostirala dela ospatzeko burubelarri murgilduko gara literaturan ekainaren bosta. Ez da edozein egun.
1: Ba, txikiaren handitasunetik hasiko gara. 1949an jaiozen Mariasun Landa Errenterian, gaur bezalako egun batez. Batez ere aur eta gazte literaturan eginduen lanagatik da ezaguna, baina feminismoan eta euskalgintzan ere etengabeko ekarpena egiten ari da.
2: Frankismo betean jaiozen Landa eta gizartelan gintza ikasketetan graduatu ondoren, filosofia ikasketak egin zituen Parisen. 70. hamarkadan itzuli zen Euskal Herrira, euskalduntzeko asmoz. Ondorenera, euskarazko materiala sortzen jardun zuen. Eta erretiroa hartu aurreko azken urteetan, EHUko irakasleen unibertsitate eskolan, literaturaren didaktika irakasten jardun zuen.

0: 1982 urtean argitaratu zuen Ametsu Oina liburua, eta ordutik aurrera 10 lan argitaratu ditu. Fantasia landu zuen hasieran, bigarren etapa batean errealismo kritikoa deritzon generoa lantzeari ekin zion ordea.
1: Bere liburuetako bereizgarri bat izan ohi da generoaren estereotipoak birplanteatzea, rolen banaketa ez sexista eginez. Horretarako bere lanetan emakumea izan ohi da protagonista eta rol propioak hartu ohi ditu.
2: 2024ean emakunde saria jaso zuen emakumeen eta nesken duintasunari egindako ekarpenagatik. Saria jasostean naizi eskaintzako elkarrizketa batean zera esan zuen. Begiak irekitzen dituzunean ez dituzu berriro isten.

0: Bueno, ba, jaiotzatik eriotzerako bidea egingo dugu, literaturari heldutan noski, gaur duela 51 urte, 1975ko ekainaren 5ean, Gabriel Aresti Segurola euskal idazlea hiltzen, 51 urte zituela, Gibeleko eritasun batek erasan da.
1: Joan den mendeko euskal literaturaren berritzaileetako bat izan zen Aresti. Euskara galdua zuen baserritar jatorriko familia batean hasi zen, industria gorakada handia bizi zuen Bilbo hirian. 12 urterekin euskara ikasten hasi zen modu autodidakta batean eta borroka sozialekin batera, Euskal Herria eta euskara bera izan ziren haren lanaren ardatzak.
2: Asko izan dira azken hamarkadetan Aresti ikertzen aritu diren adituak. Eta gaur egun bere figurak nolabaiteko berpizkundea bizi du.

0: oskorrik ez balu aresti grabatu. Letek bizigaia izar bilakatu, lurde siriondo ez balitz ausartu, izebak ez balit zintaura pasatu, ez balitz ertzainak, ez balitz kortatu, Lujanbio ez balitz Maialen eratu, Salvador ez balitz txistutan altxatu, nik ez nuke zertan kantu hau kantatu.
1: Eta azken urteetan poetaren argitara gabeko zenbait lan soltea gertu dira, alanola 1943an Espainieraz idatzitako soneto bi edo bere familiaren artxiboan aurkitutako Errota gorria poema, 1945an idatzia.
2: Errota gorria urte hartako abenduaren 26an idatzi zuen, eta eskuizkribuarekin batera argazki bat agertu zen, Osane Zubiriarena. Berari eskainia dago, garai hartan poetarekin lehen harreman afektiboa baitzuen. Gabriel Aresti 1943an hasi zen Osanerekin adiskidetzen, eta 1945aren amaieran biziago bihurtu zen harremana, 46ko udaberri aldera hautsi zen arte.
3: Berak gorde zituen poetak maitasunez bidaili zizkion poema eta argazkia. Baina nola gertu dira orain? Bada Osan hiltzenean, bere alabak bere gauzak berrikusten ari zirenean.

0: Arestiren obra eta figura ulertzea ezinezkoa da bere konpromiso politiko eta soziala kontuan hartu gabe. Haren lanetan, bereziki Harri eta Herri argitaratu zuenetik, injustiziaren aurkako oihua da nagusi. 1964an argitaratutako liburu horretako Zorrotzako portuan aldarrika poeman bere esaldi nabarmenetariko bat utzi zuen, beti paratuko naiz gizonaren alde.
1: Nire aitaren etxea poema ezagunean ere argi uzten du bere poesiaren intentzio soziala eta poetaren irudi gogoangarri bat da. Esanen dute hau poesia ez dela, baina nik esanen diet poesia mailu bat detela.
2: Arestiren ibilbide literarioan ikus daiteke kontzientzia sozial hori indar gero eta handiagoa hartzen joan zela. Hasierako poesia estilo simbolista batetik, gizarte gaietan oinarrituako eta ulerterrazagoa zen estilo batera igaroz.

0: Arestiren ibilbide literarioan bi aro nagusi bereizi izan dira gaur arte. Aro simbolista, 54-60 eta aro soziala, 61-65. Lehenbiziko aroan, simbolismoaren eraginpean poesia zeharkako adierazpide bihurtzen da. Eriotzaren presentziaz eta giro ilunez betea, metaforak eta musikaltasuna baliatuz.
1: Bigarren aroan, poesia tresna sozial bilakatzen da, argiak iluntasuna ordezkatzen du, eta hizkera simbolikoa baztertu. Herrikoia eta ulertarraza lehenetsiz, Arestik injustiziaren aurkako salaketa argiak egin zituen langile klasearen egoera eta euskara defendatuz.
2: Arestik euskal literaturan eta kulturgintzan izan zuen eragina sakona eta iraunkorra izan da azken hamarkadetan. Musikan ere arrasto handia utzi du. Egunda Santi Mamiña, Gora eta Gora Beti, Guk Euskaraz Zuk Zergatik Ez, San Simon eta Juan San Juda, guretzat berdin dira. Mikel Laboak, Xabier Letek, Lourdes Iriondok, Urkok Maite Idirinek barkatu, Oskorri taldeak herri kantu bihurtutako letren sortzaile izan da.

0: Eta hirugarren idazle bat aipatu behar dizuegu, Federico García Lorca poeta narratzaile eta antzerkigilea. Granadako Fuentevaqueros herrian jaio zen 1898ko ekainaren 5ean. Eta 38 urte geroago hil zuten Biznar eta Alfakar herrien arteko punturen batean.
1: Frankistek Frente Popular alderdiko militantea eta homosexuala izateagatik atxilotu eta fusilatu zuten.
2: 27ko belaunaldiko kide ezagunenetariko bat da eta 20. Mendean gaztelaniazko literaturak izan duen idazlerik garrantzitsuenen artean dago. Bere antzerkiek fama handia dute. Eta Ramon Maria del Valle Inclán eta Buero Vallejorekin, bueno, Vallejorekin batera mendeko oberenak direla esan ohi da.
0: 36ko gerra hasitakoan Errepublika garaian funtzionarioa izan zenez, Kolombia eta Mexikoko enbaxadorek beren herrietara atzerritaratzea eskaini zioten. Baina García Lorcak uko egin zien eskaintzei eta Granadara joan zen uda pasatzera. Abuztuaren 19 fusilatu zuten. Gorpua hilobi anonimo batean dago.
3: Señor Don Federico García Lorca, Hotel Torrontegui, 21 de enero de 1935. Distinguido poeta. He intentado varias veces.
2: Ederrak gaurko efemerideak, eh? Polita da ekainaren bosta, txizu iruditzen.
0: Ah, bai, ez, polita da, egia da, efemeride bat aipatzea zuzaigu. Gaur, Inigoren urte betetze eguna dela.
4: Zorionak, Inigo, eta izuz, entzulekin ospatzea, baina modu obegoik ez dago, eh?
2: Zalantzari gabe.
0: Entzule eta gonbidatuekin. Markel Zeberio musikaria etorriko da gurera, Ego, Euskadiko Gazte Orkestaz, hitz egitera.
1: Kalean josteko eguna ospatuko dute Ormaiztegin. Eta horren arira, Marijo Ruiz de Azuazo, Berdintasun Zinegotzi, Rosarito Berasategi, partaidea eta Nerea Magallanes, kudeatzailea elkarrezketatuko ditugu.
0: Kokaina arrosaz ere hitz egingo dugu Cristian Fernandez Barrera, Osakidetzako emergentziako komunikazio arduradunarekin.
2: Ba, entzuleok, gaur ekainak bost ditu eta ostirala da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete!

0: Zuekin Noa Gaztaina Goiar bidegu, non?
1: Non.
0: Eta zuekin Goiuri Ezeiz Arandiegu, non?
1: Non.
0: Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1189 garrena du goizak 10:19 minutu, ekainak 5 eta gu 3 Laister Xabi gurean izango dugu, eta horrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan etorri gara ona, entzuleok, dantza eskaxa diote gaur, deskoordinatu gara pixka bat bai,
1: zera?
0: Sentitzen dugu, ez da berriro gertatuko. Ba, esan dako ongi etorri guztioi, naiz irratian zaretela, bai, bigarren kafean.

0: Entzuleok, bamentxe gure txatean egunon gaztiak, zorionak inigo ederki jarraitu ospatzen, zorionak inigote, bueno, inigote.
1: Inigote.
0: Na, efin. Egunon, ikusi ezute inigoren alkondara da kostaldekoa.
1: Zer? Zer alkandora. Agian argazkiren batean eragin
0: duzu. Igual bai. Ta kabina atzo, me encantó, originals. Xabina atzo, oso polita. Gaur da oso polita, noaren kamiseta. Bai, mundaka ez da gizar. Oso guai.
1: Erikasko.
0: Nire maite dut ala azte burun, gaur Eider kontzertua behasainien, bihar soinu teknikariko ikastaroa teiganden deskantsoa. Iabete eta fiko falta da, kostara joateko ikusiko ditut argazki batzuk ze ametsa, eta gaur sei itxabete etxe berrian nagoela. Bueno, Gorka, ba, posten gara, Noiz da jostunan kalea?
1: Kalean josteko. Eguna, bai, bai, kainaren amairuan.
0: Dantzan inigotago juri bikain, Noa, zer da hori?
1: Sentitzen dugu.
0: Noaren alde esango dugu, Jesukriston gaztatarta ekarri duela gaur.
1: Hori egia da.
0: Markaduta dago. Inigotago juri bai, eta gaur ere bertsoa nola ez, indiokarre jihihi, egunon hemen edita brokosek, bueno, egunon guztioi, guk gure maite dutekin abiatuko dugu gaurkoa, eta berez, Xabi, espero genuen maite dutetan, baina ez da egite.
1: Torri, bai.
0: Ez du ikusten dute, larrituta ikusten dut.
1: Galduta da bil. Torriko.
0: Noa, zein da zure maite duta?
2: Atzo, nijun nintzen, eramonetxe bazkaltzea, eta neramonak askoten egokitze ditu arazoak telebistarekin. Bueno, egia jende heldu askoak igual arazoak izan ditzazkela teknologiakin, ba, ez dieralako horrekin jaio ez. Eta neramonak dauka ohitura bat, bronka botatzei gu beti etxen, norenaiko normala erutzai, bueno, dauka ohitura bat nahi dura kanal guzti koordena egotea. Hau da, la 1 bat zenbakia izan behar du, la 2 bi zenbakia, hola. Eta atzo zeukan desordenatuta, esan zuen, jo, eske, ordaintze baiot teknikari bat egitortzeko, neko diru ema baiot hortako bakarrik. Nire lehenguzuak, 5 minututan konpondu zion hoi, esan barra gaina gero dirua lortu zunaren lehenguzuak horregatik. Eta politi irutzea nola gutzat hain simplea dian gauzak, gure aitona monantzat, emateu diala beste munduko zerbait, nire esan zion nire amonak, aber, hoi ikasi zuen eta dena karreran, amona. Ez, eta hoi bai polita ditze zait.
0: Ba, guri bai.
2: Baita gauza asko eragustizki gutela baita,
0: No, en plan, bai. Baita gauza bere duen.
2: Lehena gubeak erakutsi ziten adibidez, nolain tomatea, behak intzuna oso goxoa. Eta orduan baguk, hoi erakutsi genion.
0: Hara, oso ondo. Eta tomate hori...
2: Bai, ja rezeta apuntatuet.
0: Bale, ingo dugu, segunen baten.
2: Bale,
0: hola.
2: Baten enkarrikoet.
0: Faritxo mate ingo dugu. Iman oli ardoak enduko diogu, Xabi.
3: Bai, batzuk hemen atzo farian. Pixka pasazian,
0: Dena ez du kontatuko. Garko Xabin kamisitatzei gustatzen dio Gorkak. Ara.
3: Bueno. Ezin da beti dena ondo egin.
0: Peter of the Iron da gaur ere.
3: Iron Man.
0: Ni nahi dut originals. Bueno, beste batean izan barko du Gorka. Zin da zure maite duta, Xabi?
3: Ba, nire maite duta noak egin duen tarte. Etorri ez gozaldu gabe. Hora, pixkat, gaur... Kosta zait jeikitzea.
1: Ah, bai, eh?
3: Bai. Ezak izaba. Eta etorri naiz tripa hutsa eta sartu da, o sartu naiz zina ikusiet gaztatarta hori eta saet.
2: Zuramak egina.
3: Ez. Eta saet, buf, gozaria mendaukat. Eta gogoratu dit, nik ekarri duen pastea jendea ze pozik egin zen. Ze jarri zen, nola jarri zen pozik denak eskerrak ematen.
0: Kabroia. Ja, hori izango da, zure... Gure harremaneko hola momentu azteko moduko horietako bat, jendearen utxunea, esker falta.
3: Ez, dena anekdota da. Tordan, ba, lehenengo zatia ni jandut.
1: Bai.
3: Tordan, eskerrak emateko ona zegoen, Ta ona dago, hor jarritzen
1: dago,
3: du.
1: Dago, hori da.
3: Norbaite jan nahi badu, azkar etorri beharko du,
0: Ez, hori gorde eta asteburuan indarrak hartzeko.

0: Goiuri Ezeiza Arandia.
1: Kaixo.
0: Zein da zure maituta?
1: Bi dauzkat, bat serioa eta bestea hola azalekoa.
0: Nik ere pa baino gehiago dauzkat.
1: Abai, orduan.
0: Txantxanakatu goitugu pixka bat. Vale. Basten zara batekin, gero ni, gero...
1: Hasiko naiz azalekoagoa denarekin eta gero amaituko dut horrela sakonago eta serioago eta profesionalago ondori izten zaizu.
0: Super.
1: Bueno, ba nik maite ditut ingelesez deitzen diren inside jokeak, hau da, txantxak talde batek bakarrik ulertzen dituenak. Uh-huh. Eta asko gustatzen zait, txantxa horien atzean dagoen psikologia aldetik edo azertzen baduzu oso polita da, ze balio dute, pixkat, ba, komunitatea egiteko, harremanak estutzeko, baina gero azken finean txisteak dira, ez? Eta asko gustatzen zait, ba hori, ba daukazunean talde batekin, horrelako ba, itzen bat, esaldiren bat, gertakariren bat, zuen taldetik kanpo ulertzen ez dena, baina zuen taldean sekulako grazia egiten duena. Tardan gaur gertatu zait, naizeko webgunean sartu naizela, eta azalean ikusi ditudala arangipilotak, albondigak, eta sekulako grazia egin didala. Eta nik badakit jendeak gaur beste gure entzuleak, beste naizeko irakurleak, erabiltzaileak sartu direnean webgunean, ez dutela barre egin, albondigak ikusi dituzenean, baina nik barre egin dut guk hemen, gure lantalde honetan, bigarren kafearen lantaldean, badaukagulako historio bat algundigekin eta txantxa bat.
0: Egunon!
1: Bullet! Eta orduan, ba, hori asko gustatzen zait, ze, ba, hemendik kanpo, albondiga, jajaja, albondigak ez dira, ez dakit, barrea eragiten duen zerbait, ez? Baina gure artean bai eta horrek grazia egiten dit.
0: Nik maitut baino gehiago ditut esan da bezala, baina adibidez lehenengoa aipatu dugu Markel Severio datorrela gaur gurera, eta gogoratu dut Markel Xabi Severio musikariaren semea da, bueno, Markeleren musikaria da, inorki, eta oso na gainera, baina duela urte batzuk eta Markel oso gaztetxo zela, Xabirekin harreman handia daukat, eta Postal Collectionisten lehenengo diskorako esango nuke, azken gau airian diskorako, nik Amonari kantu bat egin nion, Amona zenduari kasu honetan, horregatik lengoan hemen kimakekoak egon zirenean eta nabardura hori egin nuen ez, Amona bizirik duzue eta abesti bat egin diozue eta oso polita iruditu zitzaidan. Ba, soka konponketa bat behar nuen eta Xabik ba hasi zen gauzak probatzen, biolina, biola eta bestelakoak. Ma, hemen txelo bat beharko nuke eta horren bere seme Markeli esan zion. Eizu Markel, orduan oso gaztetxo zela. Partitura bat jartzen badizute, grabatuko dugu, eta bueno, venga bat, eta grabatu zuten, eta oso txukun jotzen zuen ja Markelek, ba, ez dakit, ama bost, ama lau, ama irurt, ez da izan bazituen. Eta erotxa behik zantzen, jo, ba, Markelen lehenengo disko grabazioa izan dek, hau, Postal Collectionistena. No, ostia, ze ona, ze... Ikusten zen, eta ikusten da, Markel Euskadiko Gazte Orkestrarekin dabil, Goi Mailako ikasketak egiten ari da, ibilbide musikale egingo den musikari bat izango da, eta nik beti esan alko dut, bere lehenengo grabazioa izan zela Postal Collectionisten disko batean. Eta horrek ilusia egiten dit. Baina beste maite dut badaukat, eta da, atzo gauean jaso nuela, nire urte betetze, zoriontze...
1: Ez algeritu entxandakatu behar maite dutak.
0: Be, baina hori...
1: bai. Bat baino gehiagoaz jaso, nik ere bai txandakatu egingo ditugu. Zuk erabakit duzu?
0: Gorkaren momentua da.
1: Ados.
0: Gorka esante Estebanek, atzo...
2: Zer ordenetan, Zan du txandakatu.
1: Zuk bat, nik bost, nero zuk beste bat.
0: Zuk bat, gorkak bat.
3: Zorionak inigo zer moduz txuleta atxoko afaixa afaldu zenun iru lagun beteta langileen biltzarra eta zenuten hori bai zerka zorionak zure inigo piraguarekin batera errima hauekin asmatu deta zure musu bat orbana zorionak zure inigo bezarka.

0: Xabi, Noa, ez dizue pegatzen hola bertsozale amorratu egizatea. Xabi, igual zerbi gehiago? Xabi, bertsozaio, bueno. Zema bertsozaioetan izan zara bizitzen?
1: Bat.
0: Batean.
1: Bat eta nik bertsoa gotatzen.
2: Azkeneko lia bertsolaritzan, bueno, bertsolaritzakin harremano edukin una izan zan ikastolan, ustet, bosgarren eta seigarren mailan, bai. Ustet, egite honela.
1: Hemen lehi horren gero...
2: Oida, eman aldite genut, bi urtetan, oizakit baten, egia san, ez nahi zondo gatzen.
1: Bat.
2: Baina nik

0: Prima asonante eta disonante, baina bihotzetik egindako eta jasotako bertsoa, beraz eskerrik asko. Eta beste entzule bate Gorka esan digu, Gorkan bertsoai presioa nabari zitzaion kantakeran. Nabari da, nik estutu dutela esan ez, Gorka hemen errimak behar du. Gero bertsonetan nabari da ezagutza bat, eta hori oso garrantzitsua da, bertsolariak ezagutu behar du. Gai ugari ezagutu behar du bizi den gizartea, jaio duen herria, eta Gorkak ezagutzen du gure realitatea, ze bazekien atzo txuleta gafalduko genituela. Goiurik estori bat igozuen sukaldean ari ginela, eta jarri zuen langile batzarra, o biltzarra, langile biltzarra, Gorkak ere hori txertatu du. Aipatu du piragua opari modura, ba, akilakonik asteazkenean piragua bat oparitu niola neure buruari.
1: Igualastean zehar junda,
0: Bai, bai, ondo ari da, egia san, kategorikoa. Eta mentxatean Gorkak bertsoa jarriko duzu, noski Gorka, oraintxe jarri dut, bain dela minutu batzuk galdetu du Gorkak, eta hortxe bertsoa. Bago juri eskapatu zaigu, baina laizte retorriko da, baina nik maite dut gehiago banituela aipatu dut, eta maite dut, ba, atzo afaltzeko deia egin, eta espero baino jende gehiago biltzea. Ze, egia esan, kuadrillan, batzuk eta besteak ez da gizerta, berez atzo afari egiteko asmorik ezken nuen, baina ba, konturatu nintzen, gaur kontzertua dugula, esan ezin tarrok, formatu akustikoan Janiri eta Biokariko gara Hondarribiako itxas auditorioan, arratsaleko zazpietan, ekitaldi eder batean, gure ustez festek behar luketela irudikatzen duen festa edo ospakizun eder batean, sari banaketa batean joaz, eta beraz atzu improvisatu genuen, egingo dugu, gaur danik, gaur nik piraguan ibiltzeko asmoa nuen, Errobira joan nintzen, han, ez da git muga inguruan, edo Irunen, edo ez da git afaltzeko asmotan, baina ba, planak aldatu genituen, errexagoa zelako, denok elkartean topatzea, eta nire pirauako lagune izan nire izue, azkenean jo, bia, egingo dut plana faltzeko hemen, baina nire bauzu egon biatuta zaudete, denek baietze santzuten, antxe torri ziren David, Inez, Aitor eta Gorrixe, kuadriako askore animatu ziren, bigarren kafean hemen afari bat ez dute barkatzen, eta kuadria guztiare elkartu ginen, nire beste lagun batzuk, gauta beste, hogei. Hogei elkartu ginen atza faltzen, eta daukat pixikat kargatuta, hemen sorbalda gaina.
1: Kubataren besoa?
0: Amar kilo txuleta erretzeaz. Jaten duzu egero,
1: Ez, gehiegi jarri zenuen,
2: Bai.
1: Asko zen.
0: Ya estamos, oin gaina, gehiegi.
1: Ez, baina horrela.
3: Baina dena jangenun,
1: Horrela ikasten da, Urrengoan, beste hogei elkartzen garenean, txuleta kopura egingo dugu pixikat.
0: Goyuri, badakizu zer? Hobe dela txuletatxo bat sobratu zen atzo.
1: Ah, bueno.
0: Hobe dela txuleta hori, nik frigorifikoan daukat, azte buru luzea da.
3: Ni uste nuen, hamengo frigorifikotik aterako zenula, eta bazkaria hemen egingo.
0: Ez daukagu hemen txuleta, kilo tapikuko txuleta bat egiteko, eta gainera haragi gorri dosia pixka bat kontrolatu behar dugu. Baina alasai horrengo astean, frigorifikoan hola pixkate. Badakizun madurazio altuko txuletakoaren modan daudela Holander Kornagorekin hitz egin dugu. Asteak kamaran pasatzen duten txuletak eta zapore gehiago hartzen dutenak, frigorifikoan aste bete etxo ondo etorriko zaio txuleta horri. Datorren astean bazkaritxo bat egiteko. Goiuri, zure maite dut txandakatu hori?
1: Bai, orain bai. Bueno, kontua da topatu dudala. 1985ko ekainaren bostean, hau da gaurko egunez, gertatutako gertakari baten berri topatu dut naizeko artefaktuaren bilduman, eta oso interesgarria iruditu zait. Kontua da, egun batzuk lehenago, ez? 1985ko ekainaren bosta baino egun batzuk lehenago, gizon bat, Ibarran, hemen gure alboko herrian, saiatu zela neska gazte bat bortxatzen. Eta saiakera egin zuen, baino bizilagun bat atera zen, eta bizilagun batek eragotzi zuen bortxaketak aurrera egitea, ez da? Hori lehenengo gauza, nire maite butean eskerrak bizilagun hori agertu zen. Baina kontua da, bizilagun hori agertu zen, eta bazekitela bortxatzailea zein zen, gizon hau zein zen. Eta orduan, egun batzuk beranduago, Tolosako eta Ibarrako emakume talde bat elkartu.

Tu egin zen, eta ia nahikoa taldetxoa osatu zutenean, joan ziren gizon honek lana egiten zuen lekura. Eta lana egiten zuen, bueno, eraikin baten lanetan zebilen eta aldamioetan zebilen. Eta orduan emakume hauek, Tolosako eta Ibarrako emakume hauek, aldamion artetik sartu ziren, erasotzaiaren bila, erasotzaia saiatu zen izkutatzen, baino ez zuen lortu ies egitea, ze pentsa, bueno, bera batzen, eta emakumeak, ba, taldetxo bat, harrapatu egin zuten, eta gizonak aitortu egin zuen, egindako. Hala ere izan zuen, bueno, baina eske alkolaren eraginpean nengoen, bueno, aitzakiak. Tardan, badakizu ez zer egin zuten emakumeak, prest zeramaten pankarta bat, jartzen zuena Francisco Sánchez erasotzaia, eta orduan eraman zuten Ibarrako eraikin hartako andamiotik Tolosako epaitegiraino, hola, prozesioan gizona oinez, bere buzoa, laneko buzoa jantzita, eta atzetik emakume talde bat pankarta erraldoi batekin, Francisco Sánchez erasotzailea jartzen zuena, eta eskoltatu zuten epaitegiraino. Eta epaitegian deklarazioa hartu zion epaiak eta atxilotu egin zuten, eta kontratatu zuen enpresak Ibarrako erekin horretan lan egiteko, bueno, ba, berehala kaleratu zuten. Eta iruditu zait, batetik irudia dela oso potentea. Gainera hemen, nola, entzule batzuk streaminginez jarraitzen duten, erakutsi egingo dizuet, ze benetan da, ba, oso deigarria. Hemen txeda bukazute, ikusten duzuek gizona bere buzoaz jantzita, atzetik emakumeak, beraien pankartarekin, oso interesgarria. Eta iruditu zait, ekintza bat, batetik zoragarria nola elkartu ziren emakume horiek, ba salaketa hau egiteko, nola antolatu ziren, eta nola ekintza kolektibo bat egin zuten, ba benetan, salatu behar den zerbait egiteko, ez? Gizon, hau saiatu zen neska gazte bat bortxatzen, eta herriko emakumeak han egon ziren, ze ez zuten baimenduko, gizon honek ez neska hura, ez beste dozein emakume erasotzea, eta tardon ere maite duta beraiei emakumeei eskaini nahi diet, eta antolakuntza feministari.

0: Ara Marijo Iturbek idatzi diguna gure txatean. Nik jango nuke txuleta hori gaur nire urtebetetzea baita, ba, Marijo.
1: Zorionak,
0: Tolosara bazatoz, gure oparia atzo janez genuen txuleta hori izango da.
1: Eta gure beste Iturben ondabil.
0: Jakine genuke.
2: Hori, esan dugu.
0: Eneko zertanetan ondabilen.

0: Bueno, hemen diote eneko gaur Marijorekin gozaldu duela. Oso goiz, por cierto. Beraz, fresko xamar. Edo fresko plantak egiten.
1: Amaren aurrean. Atzerki egin behar, ondo portatzeko, ez?
0: Ama ez, eizeba.
1: Eizeba horkatu.
0: Eizebaren aurrean. Ei, ei, ei. Entzuleo, kamarak eta berrogeita iru minutu ditugu, eta gai bat hildu behar diogu. Piskat, nahi eran, eta gehiagi, gehiagi, edo gauzak serioki hartu gabe, zela kasita, Batman iren kontzertuetako zona biporretan, gertatutakoa edo gertatzen denarekin polemika handia sortu da. Gauza batzuk kontestuan jarri behar dira, da kasita ez da berria, Batman iren jiran aspaldi dagoen elementu bat da. Batman iren Espainiar estatuan dago, eta horrek akaso erabideen atentzioare piztu egindu batetik. La kasita bada zona bit bat, badituena gauza batzuk kritikatu daitezkenak ez, kritikatu behar direnak. Uste dut, gauza batzuk oso garbi utzi behar direla. La kasitako gauza batzuk gaizki daude. Eta niretzat, polemika guztiaren akats nagusia izan da, eta hori hainbat jende hori ez onartu nahi izatean, eta gainera hori feminismotik ez onartu nahi izatean. Gauza bat da, kritikek neurri bat behar dutela, gauza bat da, la kasitak ezin duela
2: izan. Baina, gelde kasitaren azalpe
0: bai, orenxe,
2: testu ingurua gehiago.
0: Bai, banoa, banoa, banoa. Horretan ari naiz. Dozuk egin moduzu.
2: Ez, ez, ez, nola baino sartu zaren.
0: Bueno, ari naiz azalpen bat egiten.
2: Zaz.

0: egia esan ez da ginoran initzen, ja, así que goiuri espikatu zaren la casita.
1: Ah, dos a dos, ez? Joa, iruditu zait, kontzeptua zaltza garantzitsua zela, zer nola ari zinen esaten la casita kritikatu egin behar dela, baian entzulek ez dakite.
0: Bai, eta nera esmoa zen, kontzeptua zaltzea.
1: A dos? Ez aserretu inigo?
0: Bai, bai, ze. Gaur goizean, gu geratu gara, nik azalduko nuela hu. Asi naiz azalpenetan. Hortan ari nintzen.
1: A dos?
0: Eta... Bai, inzuk azalpena lakasitaren eta gero nik iritzi eman gut.
1: Osondo. Ez, bai, osondo. Lakasita da elementu bat, bat banik erabiltzen duena bere biran, da etxe arroxa bat Puerto Ricoko etxei erreferentzia egiten diena, eta berak eszenatokiaren erdian jartzen du, duela hilabete batzuk estrenatu zen, lehenengo aldiz Puerto Ricoko kontzertuan erabili zuen udaran, eta bueno, da, eszenografiaren parte, ez? Eta da David Tirar Mas Photos World Tourreko, ba, irudi nagusia eta ba, bertan ja egintzen are famatuagoa eta bereziki ba erabilizuelako etxea baita ere Super Bowleko bere ikuskizunean, ez? Eta kontua da zer gertatzen da etxe honekin ze ez da bakarrik dekorazio hutsa, ez? Etxe horretara gonbidatzen du jendea. Bat banik edo bat baniren lantaldeak ez dakigu zeinek aukeratzen dituen, ez dut pentsatzen gauero kontzertu guztietan bat banik berak, benitok berak egiten duenik zerrenda, bat esanez hauek gonbidatu pentsatzen dut hor lantalde bat dagoela, produkzioan lan egiten duena, eta horretara dedikatzen dena. Eta orduan ja bihurtu da kontzertuaren ba, ez dakit, erakargarritasun puntu bat bezala, jakita ea gaur nor dagoen etxetxo horretan. Jada ez bakarrik ba, kontzertuak berak sortzen duen ikusmina ez, baizik eta ia, gauero, ja badago elementu bat berria dena, naiz eta setlista bera izan, elementu bat berria dena, dela, ba, jende berria joango dela, etxetxo horretara dantza egitera, eta kontzertuko zati batean, bat bani joaten da etxetxora, eta etxetxotik abesten du. Eta orduan, ba, hori da, etxetxoa. Eta, ba, ikusi ditugu etxetxoan, azken egunetan, ze Madriden 10 eguneko horrela egonaldia egin du bat banik, eta ba, antxe agertu dira, ba, ez dakit, Ester Esposito aktorea, Ibai streamerra, Marta Ortega Zarako jabea, Lola Lolita eduki sortzailea, bueno, horrela, jende ezaguna. Eta hori da, la casita kontzeptua.
0: Eta polemika sortu da, la casitaren inguruan. Zergatik sortu da polemika? Bueno, ba... Arrazoi ez zorein engatik. Batetik klasismoa kritikatu zaio. Bertan edonor ez dagoelako. Bestetik matxismoa kritikatu zaio. Gorputz normatibo eta femeninoen festa bat delako. Kritikatu zaio iriste zintasuna, alegia. Eduki sortzaile, gizarteko posizio ekonomiko altuko jendea, antzegoen Amancio Ortegaren alaba. Horrelako gauzak gertatzen dira la casitaren inguruan, baina batez ere niri atentzio eman didana izan da kritikaren ondorengo erreakzio hori, ez? Zuk la casitan errealitate guztiak mai gainean jartzen hasita egoteko beste aukera bat badaukazu, eduki sortzaile, aberats edo aktore ezagun izan gabe. Eta da fisikoki normatiboa izatea eta emakumea izatea. Bat banire lantaldea, goiurik esan duen bezala, badago talde bat hor gauzabek kudeatzen, noski ez dago bat bania kudeatzen zuzenean. Baditu pertsona batzuk, bi behintzat ikusi dira bideotan, akaso gehiago badoazenak porai, neska guapak fitxatzen. Eta ba, irizpide batzuen arabera, irizpide ondo normatibo eta ondo matxista batzuen arabera, neska horiek lakasitara eramaten. La casitan ikusi ditugu eztabaidak eduki sortzaileen artean, ikusi ditugu eztabaidak eduki sortzaile ez diren eta eduki sortzaileen artean, ikusi ditugu, bueno, ba, reggaetoia edo bestelako estiloak dantzatzen hainbat emakume, bereziki emakumeak, eta honek kritikak piztu ditu. Eta hemen eztabaida zabaldu nahiko nuke, zenik uste dut gauza batzuk kasitari kritikarak izkiokela. Eiza itxura hartzen diot edo eiza usaina hartzen diot nik zure lantaleko bi tipo doazenean tipak arrantzatzera, zut hau dela itza, arrantza bada, edo eiza bat, hauek onak daude, hauek normatiboak dira, hauek ez dakizar eta badara matzat etxera. Eta hor uste dut, nahaztu direla gauz asko. Ze, jo, Bad Bunny kritikatzen da arrazismotik. Edo, gure dantza kritikatzen da matxismotik. Bre, maitiak bai, badago, noski matxismo struktural bat, dantza askatasuna, gaizki ikusiko duena, badago, arrazismo struktural bat, Bad Bunny diren letrak ulertzen ez direla esaten denean, noski ez dituzu ulertzen zuk, ez zarelako Puerto Ricokoa, eta zezula korrela hitz egiten, bai, hau badago, baina, hombre, etxetxo batean, Bad Bunny gotzen balin bada, eta balin baditu, hogei emakume inguruan dantzan, haren bat bailitzan, hogeiak txuriak, hogeiak normatiboak, hogeiak estetika konkretu batean, berarekin dantzan, igual horren kritika ez da bakarrik arrazakeria eta matxismotik eginda. Igual badago zerbait hor kritikatzeko, ez? Naiz eta denok buruan izan, baietz badagoela noski begi, heteropatriarkal bat, joera gehiago izango duena, emakumeen dantza askatasun hori kritikatzeko eta bar. Eta estilo konkretu batzuk, klasismotik gehiago kritikatzen direla, eta regetoia, bada, bueno, nolabait klasikuspegi batetik oso goran kokatzen ez den, eta, bueno, beste kiraz batzuk arditzakin kritika bat. Baina, hombre, lakasita horra bere horretan defendatu ere uste dut zaila dela defendatzen. Gero itxe jongo dugu, ze aldaketak egon dira. Eta beste, bere, kuriosoa da, gara, normaltasuna lortu dugu, beste gorputz mota batzuk sartzen. Bazela nolabait aldarrikatzen zen gauzatako bat, ez, normatibotasun hori. Baina, wow, lakasita jarraitzen du izaten espazio esklusibo bat, nun nahi duzun egon bai ala bai honengatik edo aragatik, ez? Ez dakit ziritzi sortzen dizkizuen gatazka honek...
2: Nik irakurriet baita, nik ez nekin azan, bueno, ikustea ez, daola zin, inspiratuta esan dezakegu Puerto Ricoko etxe bete tradizional baten, hoi ustea, eta bueno, daola nola bai simbolizatzeu, ba, ez dakit Puerto Ricoko sustraiak, auzoko bizitza, lagunartekoa, baina nik ez nekin azan, inspiratu zala bat buni benetako etxe baten, eta jabeak salaketa bat aurkeztu. Bai Bad Bunyri eta bai bere taldeai. Ze hasieran, bueno,
0: hau nik ere nekien,
2: eh? Geznekin, eta hori gaina ez da kontatzen. Jabean, hori esan zuen, hasiera baten, inspirazio bat zala bere txea, baina azkenen izan dela, ba, etxe bizitzan erreproduzio oso antzeko bat, eta irakurtzeten agatik hasieran, etxean irudia, estetika erabiltzeko akordio jakin batea iritsi zian, baina etxearen jabeak dio erabilera hori askoz aratago jundala eta zaio asko gustatu nola erabili duten esatzeko bere etxean irudia bezala eta hoi
0: nik datu hau enuen, ziurrenik hemen ere interes ekonomikoa ere egongo da. Eta gero mendago bat, bueno, ez da git, hasteko aipatu duan horren inguran iritzirik edo gehitu nahi duzuen edo nire iritzia ez da baidatu, ez da git.
1: Ez, egia esan niri kontu honekin hainbat gauza gertatu zaizkit. Bat, harrituta nago ze oihartzuna izan duen. Egia da agian Bad Bunnyk dauzkala nik pentsatzen nuena baino jarraitzaile gehiago eta egia esan harrituta nauka honek ze oihartzuna izan duen. Ze aldi berean ez zait iruditzen zerbait berria, ez? Osea, lakasitan agertzen dena da beste artisten bideoklipetan gertatzen dena baita ere, ez? Hau kontzertuan gertatzen da, baina bueno, bideoklipetan beste Bad Bunny zaratago, bideoklip bat egiten dizu beste abeslari batek eta bideoklipean emakume batzuk agertzen balin badira, emakume horiek dira guztiz normatiboak, ez? Eta horrek ez du hainbesteko arrabotxa sortzen eta orduan lehenengo barritu egin nintzen ikusitakoan, baina eztabaida interesgarria iruditzen zait. Gustatu zait, claro, 10 kontzertu esan dugu, ez? Madridean 10 kontzertu jarraian egin bertzituen. Lehenengo kontzertuan bagian berrikuntza da eta ikusten duzu, bigarrenean ikusten duzu errepikatu egiten dela eta ja hirugarrenetik hasi dira Bad Bunnyren taldekoak aldaketak txertatzen, ez? Orduan gustatu zait publikoari entzun egin diotela eta orduan honek erakusten du kexatu egin behar garela eta zerbait iruditzen bazaigu, ba ez dagoela oso ondo, ba zuk, bueno, bakoitzak bere lekutik, ba erabili dezakezula zuk zure Instagram kontua edo zure gertuko edabidera gutun bat bidali edo dana dalakoa, ze gero, bueno, ba musikari eta hain musikari handien taldeek, ba, badaukate komunikazio taldea, publizitate talde bat, eta jende horrek irakurri egiten du, jendeak zer esaten duen, eta gero aintzat hartu dezake, beraz, ba, batetik, eskerrik asko, kexatu den jende horori, ze horrek balio izan du, La Casitan, aldaketak txertatzen joateko. Niri ez da badiaz aratago benetan argala, ilioria, txuria edo itxura aldeko ez da badiaz aratago pena gehiago ematen dit famatua izan bertzelera bertan egoteko. Eta ez dela erabiltzen beste nola baita aztertuta bat baniren jarraitzaile anonimoe, baino benetan jarraitzaile sutsu diren. Bueno, benetan, famatuek ere izan daitezke jarraitzaile sutsu. Bueno,
0: jarraitzaile sutsu bazara, baduzu aukera bat.
2: Bai.
0: Eta da, bueno, badu bi aukera barkatu. Bat, benetazkoa, ez, hor badago...
2: Zunik irakurrieron, gertu galin bazaude, zu jarraitzaile galin bazaude, gertu galin bazaude, tokatzeko aukera daukazura.
0: Bai, baina, hor dago beste faktore bat. Gorpuz normatiboaren trampa.
1: Baina hori da, aldatzen hasi direna, eta orduan, ba, uste dut, bide honetik doazela, eta aldatzen balin bada, batetik, entzule anonimoak gonbidatu, ze benetan, oso, bazakit, zure entzulegoa eskertzeko modu bat, da ez? Ba, zuk dauzkazu, milaka eta milaka jarraitzaile eta entzule, eta beraiei eskertzeko modu bat, ba, izu, ba, gonbidatuko zaitut, leku privilegiatu honetara nere kontzertuan, bai oso ederra iruditzen zait, eta are gehiago egiten baduzu, gonbidatuko zaitut, eta ez zaitu gonbidatuko soilik ederra zarelako kanon estetiko batzuen arabera, baizik, eta aniztasuna bilatuko dugu, eta arduan entzuleak ekarriko ditut, eta entzule,
0: claro.
1: Anitzak.
0: Hor, arazoa bestelakoa da. Estrategiko kiro sando pentsatuta dago, bat baniren kontzertutik ikusi dugu gehiago La Casita, kontzertua bera baino.
1: Horregatik hori esan dut lehen azaltzerakoan, estrategia badela erakargarritasun bat, jendea erakartzeko, eta orduan, zuk, ja, ba, ez dakit, nik ikusten badut bideo bat, kontzertu batekoa, ba, ez dakit, Rosaliak atzo abestu zuen, bueno, ez, Rosaliak ez, ze, hor beste teknika bat erabiltzen du baino, Coldplayek. Atzo, lehenengo kontzertu eman zuen Bartzelonan. Ikusi ditut bideo batzuk, eta oso ondo. Igandean beste kontzertu bat eskaintzen du, eta ja nola larunbatekoak ikusi ditudan, ba ez naiz berriro sartuko ikustera. Baina bat banik egin duena da, sartu eta ikusi larunbatean norgon bidatu dudan La Casitara, eta igandean bideoak agertzen zaizkizunean berriro ikusi, ze ja aldatu da.
2: Aldatu din, no?
1: Dala pixka bat, Rosaliak konfesionarioa kontzeptuarekin egin duena bere jiran, kontzerturo gonbidatzen zuen pertsona bat, eta Elizetako konfesionario moduko bat imitatzen zuen, eta orduan konbertsazio bat edukitzen zuen pertsona batekin. Eta hori ere bada, osea azkenen estrategia antzekoa da, ez? Horrek sortzen du. Ea gaur Lyongo kontzertuan nori joko duen Rosaliak izan atokira.
2: Errepikatzen duten famatuak, baina ez dira asko izaten.
0: Bai, oie, bai. Gero, hau dena kontestuan jarrita ere. Ari gara, bat banita zitze egiten. Eta inork ez dezake, o ez luke espero behar, bat bani izatea, ez dakit, gure aldarrikapen, soziopolitikoen aldarri. Naiz eta, batzuk, egin dituen. Bat bani izan da Trumpen aurkakoa, aiziren edo polizia migratorioaren aurkakoa, imperialismoa nolabait kulturalki ere borrokatu duena, bere diskoan, hau hitz egin dugu, bere film laburrean, bere jarreran, Superboleko emanaldi horretan. Eta noski hemen, gerora beste kritika bat sortu zen, eta zilegi da, eta uste dut espazio bat behar duela. Bat baniren superbauleko ekitaldi hori, bada os interesgarria politikoki, eta hemen aztertu genuen, bada era berean erabate boterearen, establishmentaren, kapitalismoaren eta estatu batutako mugimendu indartsuenen menpe dagoen festa bat. Eta hor barruan kokatu zara, bai? Eta hor barruan duzun boteretik egin duzu hau. Bueno, ba hor kontrasan bat egon daiteke edo kritika bikoitz bat, egon daiteke, baina estatu batutako sektore konservadoreak hiletatik tiraka ari ziren bat bani ikusi zutenean Super Bowlen. Beraz, bueno, eztabaida ezakigu hontaz, izan daiteke nolabait erresegia asumitzea, ze ona den bat bani hau egiten, eta hortzaren indoan, bueno, bat bani ez da txege bara. Markatu.
1: Noski ez ez.
0: Hori ez da horrela, eta Goiurik azaltzen zuen bezala, bere marketing taldea, da oso marketing talde ona, eta lortu dute, hau dena gertatzea eta guonta zizketan aritzea. Niri guzionetan gehien...
1: Baina, zukuzo zu bat banik txege baratzat duela bere burua?
0: Ez.
1: Ez.
0: Bale. Eta era berean, iruditzen zait, badela. Mundu mainstream gordinenean dagoen musikari kontzientziadun horietako bat, nik iruditzen zait baduela kontzientzia bat. Eta beste gauza bat, hemen, eta badago, aipatu dudan bezala kritika bat klasismotik, eta batez ere kritika bat arrazismotik bat baniren kontra, eta regetoiaren kontra estilo bezala. Bueno, bat banik azkeneko lanetan erakutsi du regetoietik aratago joateko gai dela, lortu du Puerto Ricoko musika tradizional edo folklorikoa, salsa eta bestelakoak, txertatzea zeharka bere diskoan, eta niretzat bat bani da tipo bat talentu musikal handiarekin, nahiz eta jendeak esan gaizki kantatzen duela. Hartu zuek bat baniren karaoke bat, eta hasi kantatzen horren gainean, bat bani kantatzen duena, eta ez da erresa.
1: Mm-hmm.
0: Behar da sona, behar da kultura musikal folkloriko hori, behar da tumbao, behar dira gauza batzuk, ez direnak hain erresak. Niri behintzat hain erresak egiten ez zaizkidanak. Baina hasi nintzen txorra bat egiten inauteri batutarako, eta zan, bueno, hemen bat banik badu zerbait. Igual gorputzean falta zaiguna, ez?
1: Bueno, hori gertatzen da askotan abeslari gazte eta mainstream bihurtzen balin bazara. Taylor Swiftik gertatzen zaio hau asko. Komposizio aldetik ez da erresa idaztea Taylor Swiftek idazten dituen letrak, baino asko gutxi esten da. Eta jende asko edukiko du sentsazio hori. Ba, bat banirekin orain inogok esaten zuena, ez? Bat baniren, bat bari abestea, ez da dirudien abezain erresa. Eta burura torri zaitu hori, Taylor Swiften letrak idaztea ez da dirudiena bezain erresa, baino badaukagu horrela zerbait oso mainstream egiten denean, eta eso agian poparen espazioak hartzen dituenean, ba gutxi etxe egiten dugula.
0: Bai, eta nik amaitzeko, eta bai hemen iruditzen gauza bat gertatu dela, pixka bat larria, eta da, azal askotan oso fina daukagula, eta badakit kritika ere oso errexe egiten dela, baino Bad Bunny kritikatu daiteke, La Casita kritikatu daiteke, eta Esther Esposito kritikatu daiteke, machismoatik egin gabe. Ze badirudi Esther Esposito kritikatu den lehenengo momentutik, ez, ja badago machismo, bueno, a ber, barkatu, maitia, zaude eiza femenino batean, etxe esklusibo batean, dantzan, hogeita mare emakume, tipo boteretsu batekin, baina, ba, igual badago kritikarako espazio bat. Zute esaten, doakoa denik hau, eta ziurrenik egon direna kritika batzuk lekuzkan bozeudenak. Baina, hombre, gorputzen kosifikazioaz hitz egiten dugunean, eta Esther Esposito berak hitz egin izan du, kosifikazioaz eta beste, eta gero zu hor esponitzen zarenean, bueno, kritika zilegi da. Eta horren aurrean, egon diren reakzio batzuk, eta Ines Hernan ere ikusi dut, bueno, ba, hainbet gaietan erreferente izan dezakeguna, joe, bat baniren gai honekin, bat baniren defentsan, eta esaten duen, joe, bale, zure guilty pleasure-ra da. Baina zure guilty pleasure-raren aurrean isilik gelditzea ere, bada eskubide bat, edo bada aukera bat. Hemen, badago kritika bat zilegi dena, eta horren kontra, erreakzionatzea modu aina reakzionarioan, ez da bat ere lagungarria, ba, igual asumitu behar da. Bai, begira, ez gara perfektak eta listo, ez ezer pasatzen. Noski denok dauzkagu gauza hauek, niri leporatuko dit goiurik kontzertu batean kamiseta kentzea badela espazio maskulino bat sortzea, eta jo, ba, ja, ba, igual ez zainbesterako edo bai, baina igual osnarketa egin barutu eta san, ostia, ba, bai, ba, bale, hemen badago zerbait ez, eta onartu, eta iruditzen zait alde hortatik egon dela onarpen gutxi, eta La Casita bazela, leku bat, ez zegoena oso ondo, eta ez dana ondo egongo, naiz eta orain gorputza ezen normatiboak txertatu. Oran, uste dut kritikatu daitekela horrelako zerbait, matxismotik edo arrazakeritik, nolabait kritika hori desitxuratu eta ziegitasunak endugabe, Rosalia kritikatu daitekeen bezala, retrogradatzat, kristautasunaren zuritzetzat, edo beste emate arrazoitzat, edo kapitalista gehiagikeriaz, hor matxismorik egon gabe. Eta uste dut, espazioiek ere ulertu behar ditugula.
1: Ba, ni puntu batera arte agian ados egon naiteke, baina niretzat kritika hauetan bai egon dela matxismoa. Bueno, matxismoak zarkatzen duelako gure egunerokotasuna, eta hemen badago matxismoa, eta badakizu zertan dagoen matxismoa, zuk jartzen balin baduzu, edo zen bilatzaietan, Esther Esposito La Casita, agertuko zaizkizu 1000 emaitza, ze asko kritikatu da Esther Esposito La Casita egotea, eta jartzen duzu Ashraf Hakimi La Casita, eta agertzen zaizkizu 8000 emaitza. Eta askoz gehiago ari gara kritikatzen Esther Esposito, Ashraf Hakimi baino, eta Hakimi futbolaria, Madrideko futbolari oia, okerez banaiz, gaur edo bihar eseriko da epaitegi batean emakume bat bortxatzeagatik. Eta uste dut, ez da bai da honetan, horre matxismoa badagoela, ez? Askoz gehiago kritikatzean, badibidez Estere Esposito, emakumea, eta ez Ashraf Hakimi gizona. Eta, bueno, zalantzari gabe hemen salatzeko, norbaitek gonbidatu duela, orain epaitegietatik pasa behar duen gizon bat, emakume bat bortxatzeagatik salatuta dagoen gizon bat, gonbidatu du norbaitek La Casitara. Eman dio espazio bat. Eta
0: niretzat,
1: askoz kritikagarriagoa da, norbaitek eman izana espazio bat Hakimi horre egoteko, Maria Leonek
0: bai.
1: Perreatzea baino, han bat baniren kantekin.
0: Bai, ados nago, Juri, etxai zuri ditzen autokomplazientzia bat ere badagoela hemen. Nola badagoen zerbait kritikagarriagoa justifikatuko dugu bestea. Edo ez ote dago ardura bat ere La Casitan egotean horrelako bortxatzaile edo erasotzaile bat han dagoenean eta ardura hori ere onartu behar dugula.
1: Horregatik esan dut ados nagoela puntu bat eratzezuk esaten zen nuerakin, baino ba niretzako ezin, oza, kritika hauetan ere begirada matxista bat badagoela.
0: Zalantzari gabe. Eta Ester Esposito jaso dituen kritikasko bai dira matxismotik, Esan dut, esan dut.
1: Emakume horrek ezin du ezer egin matxismo olatu bat jasan gabe, zergatik baita ere ederra delako. Oza, ederra delako eta bere gorputza hainbat telesaietan seksualizatuta agertu delako, eta orduan ja nola emakume horren gorputza seksualizatu dan telesail batean guk gizonok pentsatzen dugu gorputz hori gurea denona dela.
0: Eta ere gehiago, arrazakeria hor badago zeharka. Gure referente estetiko erotiko nahi baduzu ja, ze aipatu bezala oso seksualizatu da aktore hau. Oain zuria eta hain gure arrazakoa den hau badago hor latinoamerikar tipo boteretsu honen festa horretan, eta uste dut horrek ere nolabait azkura ere sortzen duela inbate sektoretan. Beraz bai, ados nago eta nik aipatu dilen ere, badagoela noski matxismo hor zeharka, baina batzutan, bueno, onartzea, bai, agian, hau etxe honetan egotea lekuzkan pozegoen ere, bueno, badela aukera bat, eta aukera hori galdu egin dela iruditzen zait. Ez talarriena ziurrenik, edo ez talarriena, garbi dago, eta kosifikazio hori gizartean ematen da egunero, badakit. Baina, batzutan kritiken aurrean erantzunak ere, bueno, pixka bat autokritikoagoak ere izan ote daitezken, hor nahi nuen nola baita azpimarra egin edo. Baina tira, gehiago hitz egin dugu dagoeneko Bad Bunnyz.
2: Ez,
0: gehiago hitz egin dugu.
1: Bai.
0: Bale.

0: Bad Bunnyren kontzertua zitze egiten ari ginen eta Bad Bunnyren kantu batekin jarrituko dugu. Beren Nueva Yola besti ospetsuan zera dio. El periko es blanco, sí sí, el tusi es rosita, no no, mejor evita. Eta zer da batusi delako hori? Bueno, ba, kokaina arroxa. Eta hori da gure osasun sistemako larrialdi zerbitzuetan hartatu bertuten droga berrietako bat. Pasadeen astean aipatu genizuen Donostian 2000 larrialdietako profesional elkartuko zirela SMS kongresuan. Bada, elkartu dira eta bertan oso gai interesgarriak jorratu dituzte. Tartean, ze erronka dituen gure osasun sistemak, ze erronka dauden larrialdi zerbitzuetan eta ondorioztatu dute, badibidez kokaina arrosa eta oksido nitrosoa badela, ba, profesionalek aurre egin beharreko droga berrietan agertu diren izenak direla eta horretaz pixi bat gehiago egiteko Cristian Fernandez Barretas, Osakidetzako emergentzietako komunikazio arduraduna dugu telefonoaren bestaldean. Egunon, Cristian?
1: Aixo, egunon, eskerrik asko deiagatik.
0: Bueno, ba, jakin dugu, txoritxo batek kontatu digu, kongresuan aritu zaretela, erronken inguruan hitz egiten, eta erronka bat badela, ba, droga psikoaktibo berriei nola aurre egin, egia da, gertatu zaizuela, bueno, geroz eta kasu gehiago daudela, eta bai. Egokitu zaizuela hartatzea?
1: Bai, gero eta gehiago daukagu gauza hau, gainera, bueno, lehenengo eta behin, eskertu nahi nizuen hau, eta esan nahi dugu urgentziak eta emergentziakoak gaudela hemen, eta komunikazioakoa lankide batek da Iñaki Gutierrez, baina postu edo ardura hau eman dit tusiri buruz hitz egiteko. Eta esan nahi duguna da, erronka oso importantea dela guretzat, tusiko komposizioa ez dakigu zein den, eta MDMA, kokaina, ketamina, eta gauza asko ditu, eta horregatik ez dakigu zein gauzak gertatuliken pazienteei hau hartzen dutenean, eta guretzako oso paziente ezberdinak ikusi ditzakegu hau hartzen dutenetan.
0: Ze, hori da, lehenengo gauzagian entzulei argitu beharko geniekena, kokaina arroxa izena du, baina ez da kokaina soilik.
1: Ez da kokaina, ez da dauka ketamina, MDMA, anfetamina, denetarik, eta bertan daukagun esan dakoa problema, ez dakigu zer gertatzen den. Askotan pazienteak jartzen dira, hau da, konorterik gabe, eta daude lurrean, konorterik gabe beste medikazioa izan balitz bezala. Edo beste batean, da, zombi bat bezala. Hau da, la droga zombi esan dutenean beste medio batean edo horrelakoa, ikuslike paziente batek superagresiboa eta dauka burua galduta. Guretzako, berarekin itxegiterakoan edo beraiei laguntzerakoan oso zaila da hau. Ze ez dakigu nola harrapatu alde batetik edo bestetik. Eta, bai, esan.
0: Eta nola prestatzen zarete, zuek ez, urgentzia eta larrialdietako eta emergentzietako profesionalak horrelako zerbaiten aurrean, ez? Gauza bada, ba, ezagutzen duzuen zerbait hartatzea, eta beste gauza bada, ba, ezagit merkatura iritsi berri diren beste droga batzuekin lantzea. Nola prestatzen zarete horrelako kasuetarako?
1: Ba, pues hau da, lehenengo eta bain protokolo zehatzak eukitzea, badakigun drogekin, hau da, droga ondo ikusita edo, eta ondo ikasita baldin badugu, hori ja, ez da gure problema, ze, problema handi bat da, baina badakigu nola tratatu. Bale, hauek ja ez daukagu hemen, baina drogatu zi eta hauek sartzen direnean, sartu behar ditugu gure prestakuntza edo gure ikuspuntu guztiak pazientea ikusten dugunean. Ja, bertan daude keinu edo seinale berezitxoak alde batera edo bestera joateko. Hau da, pupilak handiak edo pupila txikiak. Hau da, pazientea dago superlasai edo superagresibo. Gauza hoiekin eta baita kontekstua, ez da gauza bera. Rave bat batean egotea edo chemsex berri honen modan pazienteak ikustea. Guk askotan kalean ikusi dugu, kalean, etxetan edo hoteletan, pazienteak kontekstua bidaltzen digute droga bati buruz pentsatzea edo beste bati buruz pentsatzea.
0: Eta uste duzu, bueno, kontsumo hauen gorakadan sare sozialek eta edo kontsumitzen dugun ezagit telesaiek edo pelikulek eta eragina daukatela?
1: Galdera ona, eh? Wow, arrabatu nauzu, baina ez dakit eragina duen, baina importantzia duen oniburuz hitz egiteko. Zeren eta normalizatu behar ditugun, normalak diren gauzak, eta hau askotan gertatzen da. Hau da, gertatzea askotan ez da normala, arrunta baizik. Arrunta bihurtzen da telesaiotan, webunean, TikTokean eta horrelako askotan, berari buruz hitz egiterakoan eta normala dela esatean, igual jendeari bidatzen diogu mezua hau normala dela. Eta ez da normala, bere bizitza askotan dago muga batean. Osa, euki ditugu paziente askok, intubazioak, parada kardiakak, eta gauza oso oso oso larriak. Gainera kokaina baita, drogatu zionetan kokaina asko dago. Eta euki ditzakegu infarto bat drogagatik. Kokainak infartoarekin harreman asko ditu, eta erlazionatuta dago. Eta azken finean, ezin dugu hau normalizatu. Mm-hmm. Eta importantea da baita TikTokean eta gauza guzti horietan, jende asko ateratzen da, tontekeria baldin bada, edo rei batean, pues hau hartzen, dakizeta hartzen, importantzia handia dauka, eta baita zuek, eta baita guk, hau medikuak, erizainak, teknikariak, osasun gintxan gauden guztiak, informazioa eman behar dugu, eta ezkertzen dizuegu periodistei, ere honetan gauza bera esateko, ze normalizatzen dira gauzak oso oso oso larriak eta importanteak direnak.
0: Orain gure oso, entzulen artean egongo da norbait pentsatzen ari dena, bueno, baino kokaina arroxa hori niri urruti geratzen zait, hori nik ez dut kontsumitzen edo nire inguruan ez da kontsumitzen, baina bueno, egun hauetako kongresuaren niretzat ondorio interesgarrietako bat da, baietz kokaina arroxa eta oxido nitrosoa aurregin berreko droga berriak direla, baina hala ere alkohol kontsumoagatik jarraitzen duzuela jende asko eta asko hartatzen eta alkoholak jarraitzen duela izaten, bueno, arazo askoren iturri.
1: Alkohola da arazorik larriena, zeren eta volumen edo paziente asko tortzen dira edo atenditzen ditugu kaleetan, etxeetan, diskotekan eta baita larrialdietan alkohol hartzen dutelako. Eta gainera dago, hau da, kontzientzia sozial gero eta, bueno, a ber, hau da nire sesgoa, barkatu, guk ikusten duguna, ez dakit, guztiak 25 urte, 20 urte eduki ditugu, eta lankide batek normalean alkoholari pasa da. Baina gauza batxo bat da, alkohola hartu, eta pizkatxo bat, mozkortuta egotea, eta beste gauza bat da, konorterik gabe egotea, eta zure bizitzan, lekularrian ipintzea, alkohol gehiagi hartzegatik. Bakizuz esan nahi duan, azken finean, zuen lankideak, zuke ukibitzuzu ziur aski lagun batek parranda batean egon behar zarela berarekin.
0: Bai, bai.
1: Berarekin egon, edan ura, egon lasain, hemen nago, tal. Zaindu, lankideak zaindu kuadrillan, beti egoten gara kuadrillan eta zaintzen gara gure artean. Eta guk ikusten ari gara normalean hori gero eta raroa dela. Osea, jendea bere lagunekin gero eta, bueno, bai, pues mozkortu da beraiak ingo duzera egiten duen. Eta bat dira ditzen dugu, guk horretarako gaude laguntzeko, jendea laguntzeko eta egin behar ditugun gauzak egiteko, baina ezin ditugu larrialdiak mozkorrei bete, mozkortaz bete barkatu.
0: Bai.
1: Akizu, festak daudenean, da ikustekoa, zuioten zara Donostiko larrialdietara, edozin larrialdietara, eta dago hor, ezin ditugu hainbeste paziente begiratu eta gero bihotz geldiketak, infartuak, hemorragia zerebralak eta guzti hori gertatzen da. Eta da, importante hau da, umen edo gazten, ez dakit nola esan, izkuntza ez, irakaskuntza.
0: Mm-hmm, bai,
1: kizu,
0: bai.
1: Eta honi buruz importantea da. Eta leku honetan barkatu, pizkatxo bat urdurinago. Hau da, ere honetan edo 5 minutu honetan, eskertzen dizut hori esateko, hau da, leku aukitzea, zeren eta jendeari hori bidaltzea edo hori haiekin hau konpartitzea importantea da. Mozkortzea ez da tontekeri bat. Gero daude patopatiak, gero gaude gauzalarriak honen atxetik. Eta ez dut esan nahi, zuk joaten zara txokora edo joaten zara faldi batera eta hartzen duzu zerbeza bat, zakitxo. Baina bestea oso kontua handia eta larria da, Gainera ikusten ditugu guk egiten ditugu askotan festetan dispositibo riesgo previsible deitzen dena eta ipintzen ditugu karpak eta guzti hori jendea pues ondo zaintzeko. Eta da guk esaten dugun askotan vomitódromo bat. Eta hor daude gaztetxoak botaka eta zuk esaten duzu mesedez, ezinezkoa da, baina bueno, pizkanaka.
0: Bai, bai, pixkanaka, pixkanaka, eta bueno, zuek ari zarete lanean, aipatu duzu, protokolo berriak, eta bueno, horrelako bilerak, eta aurkezpenak, eta bueno, ba, gaia lantzeko, eta denon osasuna hobetzeko ez. Ez dizkizut minutu gehiago lapurtu nahi, eta horregatik galdetu nahi nizun, bueno, ze garrantzia duen, ba, ez dakit, orain ikusi dugu ez, kongresua egin dezuela, ba, horrelako topaketak egitea profesionalen artean, ba, arazo edo erronka hauei aurre egiteko, zenbateko garrantzia duen horrek, zure ustez?
1: Hau da, derrigorrezkoa. Erronka hauek guztiok batera aurre egiten ez badiogu, ez ditugu gaindituko eta ez ditugu irabaziko. Eta honetan ikusten dugu, pues ez da gauza bera, Ibizan hartzen dituzten drogak, Bizkaian, Donostin, Gaztela eta Leoi edo Amsterdamen. Osea, ez da gauza bera, eta hemen azken finean mai generalak egiten ditugu gauza askoei buruz eta bertan ikuspuntu ezberdinak ipintzen ditugu mai gainean. Eta horrela, guztion artean atera ditzakegu protokoloak, soluzioak eta aurrera joateko bideak.
0: Ba, eskermila, hau guztia azaltzeagatik, esan duzun bezala, ez da tontakeria bat, eta ezin ditugu horrelako gauzak normalizatu, eta asko eskertzen dizugu, ba, bigarren kafean, gurekin hitz egiteko tartetxo hau hartu izana, mila esker.
1: Eskerrik asko zuei, eta eskerrik asko Donosti hau egiteagatik. Agur bero bat.
0: Agur.
2: Entzuleo, Cristian Fernandez Barreras, Osakidetzako emergentzietako komunikazio arduradunarekin aritu garazken minutuetan, bagoaz aurrera gonbidatu gehiago izango ditugu segituan eta hemen txegurekin bigarren kafean.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
4: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
5: Egunon Euskal Herria.
6: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
7: Egunon guztia.
2: Arratsaldean.
8: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
4: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
9: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
2: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste du.
9: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
2: Ez.
9: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
10: Ondo izan, ondo izan.
4: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
2: Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4a ondoren jubilatu zara?
0: Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko.
2: Jarri harremanetan ema abokatuak ekin. Tolosan, 611-411-8688.
11: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
12: Egunon, Pei, egunon, entzule.
13: Goizeko 6etan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
14: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
15: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
16: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
17: Zabalkigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ezera onartzen, baina ezkarri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gugira lehen indaga, ehatxe baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
7: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
18: Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zikima kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
19: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
20: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, handitzen ari dela gazten artean, oro gara ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da ez.
13: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00. Naiz Irratia.

0: Musika ez da soilik entzuten den artea. Bizitzen den esperientzia ere bada. Kontzertu batean, entxego batean, edota etxeko logelan instrumentu bat eskuartean dugunean. Musikak pertsonak elkartzeko eta historiak kontatzeko gaitasuna du. Musikari gazte askorentzat, prestakuntza ez da bakarrik instrumentua jotzea. Beste musikari batzuekin elkarrean aritzea, taldean ikastea eta esperientzia berriak bizitza ere bada.
1: Aingura jaso guztia dago ikuskizu.
0: Horregatik dira garrantzitsuak gazte talentuak sustatzen dituzten egitasmoak. Horietako bat da Euskal Herriko Gazte Orkestra. Urte luzez, Euskal Herriko musikari gazteen topagune eta ikaskuntza gune izan den proiektua. Bertan, musikari gazteek goi mailako prestakuntza jasotzeaz gain, orkestraren dinamika bertatik bertara ezagutzeko aukera dute. Baita etorkizuneko beren ibilbide profesionalerako tresnak eskuratzeko ere.

0: Gaur mundu horretara hurbilduko gara. Nola hasten da gazte bat musikan? Zer ikasten da horrelako orkestra batean? Nolakoa da entseguen eta kontzertuen arteko egunerokoa? Eta zer amets eta helburu ditu gaur egun musikari gazte batek? Galdera horiek argitzeko Markel Severio musikari gaztea dugu gurekin. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Egunon, eskerrik asko.
2: Bueno, Markel, lehenengo bigarren kafeko bi galdera ofizialak egin behar dizkizut. Nik bi botako ditut eta zuk aukeratu behar duzu bat.
1: Vale.
2: Orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela. Baina, ezin dula kontatu jaio zinenetik orain artekoa, ez daukala hainbesteko denbora, baina konta dezakela etapa zehatz bat, etapa bat. Etapa hori izan daiteke aste bat, hiru hilabete, dana delakoa, baina etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko, hori da galderetako bat. Eta bigarrena da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala, zure hileta. Uste dut, galdera hori, egin diogun, bai, oso rutinatzen zaizula, eta uste dut, galdera egin diogun pertsona, gonbidaturik gaztena zarela. Baina esan bezala, zuk aukeratu dezakezu, pelikularena edo hiletarena zein erantzun?
1: Igual pelikulana. Espero hiletarena bandik. Pues, igual esango nuken ere, bueno, azkeneko bi urteak edo izan diala bizitzan interesgarriena. Kontatzeko pelikula daiteko moduko urteak, eta, bai, azkeneko bi urteak.
2: Ze ondo. Bueno, ba, bigarren kafeko galdera ofiziala erantzuna, orain bain, Xabi, sartuko gara Mamian, eta musika zitze ingo dugu.
0: Hori da. Tal, lehenengo, hautatze prozesua, egoko hautatze prozesua, edo, entzunaldi horien aurretik, jakineko gunke, zertan da bien, ba, azken egun hauetan Markel Severio.
1: Ba, bueno, duela urte bete ja, hau lehenengo kursoa musikenen ikasketak egiten nahi zela, biolontxero ikasketak, eta boi, azkeneko urte hau han ikasten pasat.
0: Jakingo duzu, konturatuko zinen duela gutxi publikatu direla entzunaldietako emaitzak, zuk zure kasuan nola bizi izan zenuen prozesu guzti hori?
1: Ba, ni egon duela bi urte lehenengo egonaldi batean izan nintzen. Kasu hortan gonbidatu bezala, txelo falta zialako eta bueno, askotan plantilla betetzeko kanpoko jendea ditu behar da. Eta aurreko urtean bai izan zen lehenengo aldia frogak initula. Eta frogan, nik ustez COVID garaietik frogak online egiten hasi ziala. Eta froga prestatzeko inberdan bakarra da bideoa grabatu zure froga moduan, bideoa egoko zuzendaritzara biali, eta haiek ba, ez dakizima bideo ikusi behar dituzten, baina ikusi ondoren denak erabaki zein sartzen, eta edo zein gatzen kanpoan, edo zein
2: zelan zaia.
1: Bai.
0: Bideo horren inguruan duda bat, o, kuriositate bat sortu zitzaidan, hor, egon aiz irakurtzen bete beharrak edo balditzak da, enkuadrak eta finkoa teduki behar du, zua saldu hartzera, ez dakit, piano laguntzaia baldin baduzu, bera ere azaldu behar da, zure kontrakamara bat azaldu behar da. Enkuadrak eta guzti hori egiteko, malabareak edo egin behar izan zintun, edo nahiko erreza da, hola, hainbeste gauza esplikatzerakoan.
1: Ez, ni pianista gabe inun froga, eta hor daun, etxeko salan grabatu nun, uste mobilak grabatu nula, mobila tripode baten jarrita eta hor, paret txuri baten, esate due fondoa garbia izan behar dala.
0: Fondoak ez duela atentzu daitu behar. Ni hasi nahi zirakurtzen eta goratu dit, zuei agian ez izan harpatu, neri harrapatu zian batxipin, azterketak egiterakoan, egin behar zian malabareak kamararekin, pantalla ikusi, kasan duf. Hau galdetu behar da.
1: Antzeko zerbait.
2: Ez zitea gontokatu, Xabi.
0: Ez, ja. Batzuk garen dik.
2: Ja, zartu da, bai.
0: Eta behin, bideo hori grabatu zula eta zuzendaritzara, idazkaritzara bialtzen duzunean, jasotzen duzu mezu estraik jaso dutela bideoa, konfirmatzeko mezu goren bat, edo emaitzak atera arte airea hor egoten da?
1: Ba, egia zanera izgodatzen oso ondo, baina bideoak ustez gaina biali behar diala, korreoz biali beharrean YouTube-en igo behar dira okulton edo... Eta, bueno, zuk ikordun, ja, bideo behali ondoren ikusten zoaz, haber zenbat visualizazio dauzkan bideo horrek. Haber ikusi duen, haber ez duen ikusi. Eta orduan, bueno, no, nahi iztakit iritsi ditzaiten jaso zuen nik esatezun mezuik, baina ondo imalima ez du dena, suposatzea jaso duela, así que igual bialtze du, baina nahi zuatzen.
2: Claro, bapatean, zuk igo duzu bideoa, dauka zero ikustaldi, eta egun ordu batetik aurra, bapatean, epa, norbaitek ikusi du.
0: Bai. Eguna, seguna, zifra goraka, goraka, eta
2: zain.
0: Agian bai ikusten dut eta bai hartzen dut. Eta gero, zure kasuan, esan duzu ez dala gogoratzen ea mezurik edo jarri zuen, prozesu guzti hortan, nervioso egon zinan?
1: Bai, bueno, bihali ondoren egia esan aztezea, ze beste gozo batzu dauzkazu iteko, eta eguna iristen doan einen orduan, bai aztezea ordu ditzen pixka bat, ze jartze du azkeneko egun bezala, egun bat, egun jakin baten aterako diala lista horiek, baino aurreko egunetan zuk ezakizu igoko dituzten, edo egun hortan bertan igoko dituzten, orduan bai zoaz ikusten eta pixka bat eguna iristen da neinen urduri hau jartzen.
0: Eta gero, behin, bo, pentsatzen dut mezu bat edo bidaliko dizutela pribatuaz emaitzak atera baino lehenago, hautatua izan zarela, hala da?
1: Uste, tezetze. ja behin emaitzak ateatzi diala, zuzartu hartzea egoko web horrin, eta han ateatzea lista, eta zu, gabe, zure izena daan edo ez, eta
0: gogorra, listan berakako.
2: Bai, bai, bai.
1: Mato aquí, Guillén.

0: Den.
1: Gero bai, hautatuen zerrendan ikusi dut daudela titularrak eta ordezkoak. Ordezkoen jarrera edo joera zer da? Lehenago batek ezin baldin badu entzunaldiren batera joan edo bere ordez joteko?
2: Bai, urtean zehar daude normalean bi egonaldi eta egonaldi bakoitzeako plantilla bat osatze du orkestak, baino daude kasuak, ba, jendeak ezin duela fetxa horietan ezin duela bategatik edo bestegatik egonaldira joan, eta hortako dago bolsa moduko bat, suplenten zerrenda, eta ba, titularitako bat efaiatze badu, suplente itzaie, eta suplente guztiak barruan badaude eta bandi jendea falta balin bada, ba, niri guendala bi urte gertatu itzaiten moduan, eio orkestatik hartze dute normalen jendea, dala Euskadiko ikasleen orkesta, ba, ez dakiten bezortzi urte bitarteko ikasleen orkesta.
1: Eta hor, kuriositatez, zerrendan dago sailkatuta instrumentu bitartez. Badago instrumenturen batean jende gutxiago egote hori, orduan zure probabilitatea hautatua izateko handiagoa dena?
2: Bai, azkenen orkesta bat osatzeko ezin dira instrumentu kopuru, osea, instrumentu bakoitzean kopuru berdin ezin du egon. Orkestaren gehiengoa sokazko instrumentu osatuta dago, eta gehiengorren baitan gehienak dira biolinak. Orduan, ez du esan nahi biolinak jotze bat duzu aukera gehiago dituzunik sartzeko. Ze, behar bada, biolin gehiago aurkeztuko dira oboeak, baina egia da, oboen plazak normalen bi hiru gehien izate diala, eta bai, seguramente bai daukatela zailtasun gehiago sartzeko. Azkenean bi plaza daude, eta biolinetan edo txeloan ebaita askoz plaza gehiago daude.
1: Eta hor, aipatu duzu udarako egonaldiak, ez? Beraiek deitzen zaituztela. Aipatu duzu aukera dagoela, adibidez, beraiek data bat jarri eta zuk joan, osea, posibilitate hori ez edukitzea, ekiz arrazoiengatik. Urrengo egonaldian zure postua bermatzen dizu joan ezarelako, edo behin agian ezin dizela joan eta txanda pasa edo egiten dizute?
2: Normalen, bueno, etxaitu oain digertatu, baina egia da gero urtero egite dia, oain arte urtero egin dia froga, iriki dia frogak ikaslentzako, baina nik adibidez, aurreko urtean egin dituen frogak, eta egonaldi guztietara joan nahi zenez, ez ditut egin izan behar urrungo, oza, urte ontaratako frogak, zuzendaritzakoek konstanteak izan gehan horiei nolabait sari bat eman digutelako eta beste urte bat jarraitzeko aukera eman digutelako, eta normalean egonaldi guztietan ez diren jende horrek ez du aukera izan urte bat gehiago jarraitzeko, eta behar bat proba egin bar izan dute berriz.
1: Eta hor, esan zu ez agian sakrifizion bat egin behar dela denetara azaltzeko. Zure kasuan aipatu duzu, eta jakineko nuke urte bete gehiago eman dizutela. Topaketan jartzen du bi urteko...
2: Bai, eske uste, aurten aldatu bai, due. Irakurri... Eta hemendik aurrea frogain ondoren bi urteko
1: bermatze hori duzula. Bai. Zure kasuan urte betekoa zen eta bai, idazkaritzatik.
2: Bai, esan ziguten urte bete gehiago jarra egin ezakela.
1: Eta elkarrizketaren hasieran aipatu duzu, zuk jadanik bi urte egin dituzula, baina lehenengo urte hori edo lehenengo egonaldi hori gonbidapen baten bitartez. Kasu horretan, zer da, beraiek zurekin kontaktatzen dute?
2: Bai.
1: Edo zuzenean musikeneko...
2: Ez, gainean musikenek izatez egokin ez dauka inungo erlazioik. Egia da musikeneko ikasle asko daudela orkestan, baina urte hortan justu oporretan nintzen ustaien, eta ustaiak ama bihin edo aztezan egon aldia, eta kasualidadez txelo bat faltazan, eta Germanek egoko koordinatzaileak deitu zian, esanez txelo biolontxelista bat faltazela plantillan, eta eioko listetan ez dakit

0: den badago, baina nire izena mantzutela, eta horren bidartez orkestan parte hartzeko aukera neukala, eta ni baiezko manuen. Eta
1: behin, pentsatzen dut, egon aldietan sartu eta orkestrara joatean, barruko giroa musikarien artean ona izango dela, ez?
0: Bai, han hasierako urteetan eio txikin duela ja, ez dakit, 7 urte edo egia da, Tolosatik nahiko bakarri joten itzala, konservatoriotik zijoan jende pila bat, ni musika eskolatik, eta lagunak ite hoi ezan munduko gauzar esena, gero beti ez hau zuzen itun gertuko jendea eta lagun, bueno, ateatzen zinean beti lagun askokin, baino egon bai da, eta zarra egiten zozen einen, bueno, zarra.
2: Zarra.
1: Urteak betetzen zozen. Hemen, gazte eta zarraen konzeptua.
0: Ba,
2: eldutzen zozen einen.
0: Eldutzen zozen
3: einen.
0: Ba, gero ez da, bueno, abilisa sozial asko zondigo gaztenzu, eta errexagoa da lagunak idea, eta bueno, egon Tolosatik edo kuadriatik kanpo dauzkaten lagun honenetariko orkestakok dia, así que...
1: Eta badago baten bat, adiez, lehenengo pauso horietan ezagutu zenuna, ez dakit, Tolosa inguruko edo, eta orain kontaktuan jarraitzen duzutena?
0: Tolosa inguruko igual ez, baino duela bos bat urte eioko egonaldi batean nini joan gelakide gabe, zean gela loite deu egonaldi osoan zehar, eta zure, bueno, gelak diea normalen bikoitzak, eta berez gelakide batekin jumartezu, baina jende da joa gelakide gabe, eta ba urte hortan justu lekeitioko tipo batekin tokatu ditzaiten loitea, Gorka trompetista bea, eta ordundik aurrea urtero beakin jarri nintzen, eta orain arte bea Bartzelonan da ikasten, baina ordundik orain arte ba lagunik onenetarikoa da, eta kontaktua mantentze dut.
1: Eta orain sartu berri diren ikasleetatik, o musikarietatik, baten bat ezagutzen duzu? Lista berri honetatik?
0: Baina, bueno, azkenen nola gertuko jendea den jende gehiena, ja koinziditu dut beste egonaldi batutan, edo izenez ezagutzen ditut, edo eta orkestan ja badamakizkide bi urte beste Tolosako bi mutilek, Aitor Tamanes, perkusionista diala, eta bueno, behaiek eta askoz, bueno, ja ia famili txiki bat ezela da, urte asko bazen jende horrekin.
1: Eta aholkuren bat eman beharko bazenio sartu berri den bati, zein izango zen? Agian ez da gauza asko aldatuko, gauza berdina egitea, baina ez dakit, esperientzia aldetik behintzat?
0: Ba, azkenen die amabost egun disfrutatzeko, lagun artean jotzeko, festa pixka diteko, baita, eta ez da alde handirik eion edo beste orkestetan iteanetik, egia Donostin dala eta kriston tokia dala, ensaio eta kontzertuetako, eta ondartza oso gertu da, hola. Baina bestela, ez dago, aholku ikan beharrein ikustet.
1: Eta etorkizunari begira, pentsatzen dut, ama ostegun horiek oso garrantzitsuak direla, ez? Zure irudia edo sortzeko.
0: Gehien bat, etortzean irakaslek ezautzeko, ensaioetan ikastean guztia, zuzendari berri bat ezautzeko aukera baita, eta baita repertorio normalen, ba, askotan oso exigentea, baina oso erakargarria eta gauza asko ikaste dira repertorioa jotzen, orduan, bai, hor alde hortatik oso.
1: Ba, mi esker, bigarren kafera etortzeagatik,
0: zuei.
1: Hor entzulen bat musikari baldin bada, aholkuak apuntatu ditzala, edo papera apuntatu ditzala, eta joango gara zure ibilbidari segitzen.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: zure ilusio. Ba, Janus Lesterren Lore abesti honek emango digu bidea gure urrengo gonbidatuak aurkezteko. Loreak izan daitezkelako handiak, txikiak, txuriak, gorriak, benetazkoak, paperizkoak, plastikozkoak edo artilezkoak. Loreak ere josi egin daitezkelako. Eta horretan aritu dira azken asteetan Ormaizegin loreak josten. Izan ere, ekainaren 13an kalean josteko nazioarteko eguna ospatuko da eta herri horretan urtero ekintza bat egiten dute eguna ospatzeko. Aurten, kakorratzarekin egindako lorez zapainduko dute udaletxea. Eta oso ekimen polita iruditu zaigunez, ba, telefonoaren beste aldean ditugu Nerea Magaian ez proiektuaren kudeatzailea, Marijo Ruiz de Azua zuberdintasun zinegotzia, eta Rosarito Berasategi proiektuan parte hartu duena. Egunon, irukote?
1: Egunon!
0: Bueno, irakurri dugu, azkeneko asteetan aritu zaretela loreak josi eta josi. Ja bukatu duzue egin beharrekoa, edo oraindik lore gehiago josi berdituzue?
1: Ba, oraindik pizkatxo bat falta zaigu. Ez asko, baina pizkatxo bat bai.
0: Eta aipatu bezala, gero asmoa izango da, udaletxea apaintzea egin duzuenarekin.
1: Hori da, udaletxeko goiko bi leiotan jarreko ditugu loreak.
0: Hori izango da, aurtengo proiektua, baina, bueno, txoritxo batek esan digu, jada urteak daramatza zuela, bueno, kontu honekin, eta kalean josteko eguna ospatzen, eta egin dituzuela bestelako ekintzak, zuhaitzak apaintzea, eta denetarik, nola jaio zan ideia hau?
2: Nola jaio zan? Ba, talde bat, kartu ginen talde bat, emakume talde bat, eta zeo zer itxukotan da, nola, entzuten genuen kalen josteko egun ospatzen zala da. Guk ezio zer ikiagati herri mailan hasi ginen, ba, gutxi batzuk hasi ginen. Eta gero, gurekin batea ikastolako ume batzuke ba, alkartuta. Eta gero, denboran poderioz, bas, amen, nerea izan deu maistra irakuslea, horrek erakutsi diu gauza asko egin, eta gero, ba, gauzak apaintzen, zuaitzak, bati bat zuaitzak jundan urten dana, pijamaik berri inda, pini egin urten danak. Asi que oso dotore eukitxo. Eta oan dio mantentzen die batzuk, eh? Besta batzuk eskue botatzen die, bino. Eta urten, ba, tokatu da, ba, udaletxea paintzea. Eta gustora. Eta urren urten, ba, euskalo. Igual, parlamentu matea igual, aman batxe.
0: Aipatu duzu dotore jantzi zen ditu zela zuaitza pijamakin. Herritarrek gero errespetatu egiten dituzte zuen sorkuntzak?
2: Normalen bai. Beki izaten da katxen bat, ino ez normalen bai. Oso no errespetatzen da.
0: Bueno, aipatu duzu ez, horre Nerearen gidaritzapean aritu zaretela. Nerea, nolako izaten da zure lana, zuk egin behar duzuna, bueno, prozesu honetan?
1: Bueno, ba, lehenengo WhatsApp talde bat aukeu jostunena, ordun hor ideiak botatzen die, gero danan artean aukeratzen dugu ze ideia bideratu, eta gero nere lana da, ba, moldatu pertsona guztik egin alizateko, patroiak egin, patroiak neurtu, ba, zuaitzetan adibidez zuaitz bakoitza bere neurri dauzke, ordun zati desberdinek prestatu, pixkat hori. Bideratu, artilek aukeratu, kolorek, muestra txiki batzuk egin, erakutsi nola egin. Na bueno, hori, da gero ja azkeneko muntaiare eta azkeneko retokek, ba nik ematen dizkiot.
3: Egia zan lan gogorren atazan nerea eta bere ama.
2: Bide ama, Marian, bai.
3: Zergatik gero ja gu... guia egiten duguna da, ba bueno, ba berak esan dakoa edo erakutsitakoa, ba aurrera eraman, ez? Eta gero lana eta sakabanatu egiten da, emakumen arten eta, baina bueno, baina bai proiektua, bai nola egin, bai zeak, haien lana da, eta gero muntaia baita ere, ba, ia osoa, haiek egiten dute. Orduan, lana ikaragarri.
0: Bueno, pentsatzen dut, bueno, topaketa hoietan, bueno, kakorratz lanak egiteaz gain, eta, bueno, josten aritzeaz gain, sortzen direla espazio batzuk ezagite, berriketarako, hitz egiteko, eta komunitatea sortzeko, ez da?
2: Ja, bai.
1: Eta generazio guztitako jendea biltzen
2: gara. Bai. Gustora gaina, gustora euten gara. Gustora.
0: Abida, belaunaldi arteko harremanak ere sortzen dira, denetarik denetariko publikoa daukazute.
1: Hori da.
3: Oso ondo. Normalen ekartzeak proiektua egiten dugunen lan eta egiten dugu jubilatun zanetzen, baino gero beti badago lagun bat nun lan hori kaleratu egiten da. Eta orduan hor bai kalen, ba, umek eta zagerturatzen die, eta orduan umentzako baitare hainbat gauza prestatu egiten ditugu haiek egiteko, gurekin egiteko. Eta bueno, ba desente etortzen die eta gustora egoten die. Haiei baitare olako lanak egitea, bueno, pues gustokoa dute. Ez, nerea?
1: Hori da, bai gehien bat, hori bai eta gaztenak umetxok ikusteko zelan ikendan, zelan egindan bizi guztin, eta ez galtzeko. Mintzet ikusteko beraiek ere egin daikela, da jarraitu daikela lan honekin.
0: Hori bada gako garrantzitsuetako bat, azken aldian ari gara ikusten ez, ba, jostun lanak ba, geroz eta gutxiago ikusten ditugula, edo geroz eta gutxiago jotzen dugula jostunen gana gauza konpontzeko. Zerbait puskatzen ba, denean adibidez, ba, berria erosi eta aurrekoa bota, eta horrela gaizki ohitu garela, zoek ere nabaritzen duzu hori?
1: Bueno, bai, baino geroz eta jende gehiago konpontzen du arropa.
0: Ah, begira.
1: Bai, zati ni daukete dendatxo bat erropa konponketak egin ditutena, eta notatzen da geroz eta jende gehiago eta gazte gehiago gerturatzen dela erropa konponketak egitea. Mm. Orduan, ematen du, jendea kontzientziaten hasi dela.
0: Zeona, zeona.
3: Edo baldin badaukezu soinekoren bat edo zea, ja, zea, pues igual moldaketa egiteko, beste... Mm. Bai, nik uste gaur egun, bueno, nik ikusita nire alaba zea baita ere, nik uste gehiago ba, berziklatzen dutela ropa eta zeak, nik esango nuke,
1: Bai.
0: Notiziona.
4: Bai, ego esten duzu nene, dendan ego esten duzu nene beti dau konponketa batin biarra, barrenak hartu, o estutu, bai, o luzau, eta... Hemen nerea, hemen dauku, oidan egiten dugu.
0: Bueno, nerea, hemen aipatu dute aurten loreak udaletxea paintzeko, baina ja datorren urtean parlamentura edo hemen proiektuak ez daukatenik, ez jarraitzeko asmoa daukazute.
1: Bai. Hau, aldan guztietan.
4: Ingo deu parlamentu olorakin eta ministro eta ointako ingo txupi jamak.
0: Aizu, ba, ez da ideia txarra.
5: Bakoitza bere kolorearekin.
0: Oida, bakoitza bere kolorearekin, eta bai, dotore.
4: Korbatak igual, barire.
0: Bueno, neskak, denbora gainera etorri zaigu, eta eguerdiko amabiak gainean ditugu, eskertu nahi dizugu gurekin hitz egiteko tartetxo haue hartu izana, eta zorionak indako proiektuarekin, zorionak oraina artekoagatik, ja da urte batzuk badaramatzazuelako eta animo, ze hemen gogoa badagoela nabaritzen da, eta haizu guk jarraituko dugu joango gara bisitan ikustera zuen sorkuntzak.
4: Eskarrik asko olako zea mateatio.
0: Bueno, muixu bat, agur.
4: Eskarrik asko, agur.
0: Xabi, no? Eta guri iritsi zaigu, agur esateko ordua, astelenean hemen egongo zarete?
5: Ni bai.
0: Eta, ui, ama, agian nua, eiz, maiz. No, ala segi, ez du labesti nioerkentzuten, egongo zara bai doez? Bueno, entzule, gu behintzat hemen egongo gara, naiz irratian, goizeko, 10:05 asteburu ona izan dezazuela.
6: Calm and Bigarren Cafea.
7: Egun honen zuleok, goizeko 12 dira, ekainak 5 ostira da, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Ana del Val Arabako kultura diputatuak 9.000 euroko isuna iragarri du sarrea Euskal Udalekuentzat eta 3 urte zaizialdiko jarduerak egiteko debekua. Izango du elkarteak, gainera Bernedoko espazioa beste elkarte batek ezingo duela erabili ziurtatu du diputatuak. Batzar nagusietan egindako agerraldian emandu isunaren eta jardunaren etetearen berri Ana del Val Arabako kultura diputatuak. Sarrea Euskal Udalekuek 9.000 euroko kalte ordaina ordendu beharko dute eta hemendik 3 urtera arte aisialdiko jarduerak egitea debekatuta izango du. Epe horretan erakundeak ezingo du erez laguntza publikorik jaso.
8: Una multa de 9.000 euros. Prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública al sector público del territorio histórico por un periodo de 3 años. Inhabilitación para organizar y realizar actividades de tiempo libre infantil y juvenil por un periodo de 3 años.
7: Del Valek gaineratu du sarreak erabilitako eremua Bernedoko kanpalekua ezingo duela beste elkarte batek kudeatu, izan ere administrazioarekin sinatutako akordioak 3. Elkarteren bati kontzesioa lagatzea debekatzen du.
8: Dicho contrato en su cláusula 9 sostiene la prohibición de subarrendamiento de la instalación.
7: Dorrekoa kultura elkarteak berrezko dokumentazio aurkeztu zuen kanpamendu antolatzeko eta 200 familia apuntatuta zeuden jada, diputatuak zehaztu du lege iruzurraren kasu bat antzeman denez jarduera gauzatzeko ezintasuna deklaratu dela. Eta esango dugu ere, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak desokupa Castilla y León talde ultraeskuindarra salatu duela. Datuak babesteko Espainiako agentziaren aurrean, familien datu pertsonaren zabaltze eta esposizio publikoagatik, gainera desokupazio enpresa fasisten ilegalizazioa eskatu du. Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistatik azaldu dutenez, azken bolada honetan desokupa Castilla y Leonek hainbat interbentzio egin ditu Euskal Herrian, besteak beste Irunen, Barakaldon, ala Zorno Otzan datuak babesteko Espainiako agentzian jarritako salaketan desokupazio enpresa ohiko praktiketako jarri dute jomugan. Familien informazio pertsonala sare sozialen bidez publikoki zabaltzea. Sindikatuaren arabera, enpresa horien negozio eredua neurri handi batean egoera zaurgarrian dauden pertsonen esposizio publikoan oinarritzen da. Gainera, nabarmendu du, ekimen judizial hau berritzailea dela enpresa horien aurkako borrokan. Ildo berean, pertsona zaurgarriak beren etxeetatik kanporatzeko mehatxuan, ertxapenean eta presioan oinarritzen direnez desokupazio enpresak izaera fasistako erakundezat jotzen dituela eta haien erabateko ilegalizazioa eskatzen duela berretsi du Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak. Eta ekonomia gaietan, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiak 2,2 hazkundea izan du martxora arte zerbitzuetan eta eraikuntzan oinarrituta. Urteko lehen hiruhilekoak hazkunde orokorra bizi izan badu ere, industriak errekuperatu gabe jarraitzen du eta lehen sektoreak ere berakada pairatu du. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ekonomia 2,2 hazi da 2026 lehen hiruhilekoan iazko aldi berarekin alderatuz. Zerbitzuen eta eraikuntzaren martxa onak bultzatu dute hazkundea, dena den industrian eta lehen sektorean jarduera ekonomikoak bere egin du. Eustatek apirileko aurrerapenaren datuak berresten dituzten hiruhilekoko kontu ekonomikoak argitaratu ditu ostiral honetan. Barne produktu gordina 2,2 hazi da eta enplegua 1,3, ondorioz 12.424 lanpostu garbi sortu dira. Lehen hiruhilekoan Bizkaiko eta Arabako barne produktu gordinaren urtearteko hazkundea sostengatu dut Euskal Autonomia Erkidegoko batez bestekoa baino pixka bat handiagoa izan da, esan bezala Bizkaian eta Araban 2,3. Gipuzkoakoa berriz Euskal Autonomia Erkidegoko batez bestekoa baino apur bat baxuagoa 2,2 azkundea izan baitu, esan bezala sektoreka eraikuntza da zerbitzuak izan dira azkundea sostengatu dutenak. Bereziki zerbitzuek egin dute gora lehen hiruhilekoan joan den urteko epe berdinarekin alderatuta 2,9 azkundea eta 1,1 azkundea izan du 2025 azken hiruhilekoarekin alderatuta. Euskal industriak ordea ez du bilakaera honik izan, lehen hiruhilekoan 0,3 jaitsi baita, manufaktura industriaren jaitsiera baino 10ren bat gehiago. Iazko laugarren hiruhilekoaren aldean, industria eta manufaktura 1,1 eta 0,9 murriztu dira urren ez urren. Lehen sektoreak ere ez du emaitza honik izan, 0,7 jaitsiera izan du balio erantzian duela urtebeteko epe berarekin alderatuta eta 0,6 2025 azken hiruhilekoarekin bestekin alderatuz gero. Lanari dagokionez, lan postuen 0,2 jaitsiera pairatu du industriak eta lehen sektoreak, baina eraikuntzak eta zerbitzuek datu positiboi heltzea albidetu dute, 1,2 eta 1,7 hazkundea izan baita sektore horietan. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko udal langile askok bat egin dute ostegun honetan ela eta labek deitutako grebarekin eta kalera atera dira ozen adierazteko euren lanbaldintzak hobetzeko garaia dela eta hemen erabaki nahi dituztela. Bi sindikatuek azaldu dutenez, grebaren ondorioz udal batzuk guztiz itxi eta hainbat udal zerbitzu baldintzaturik daude, grebak Euskal Autonomia Erkidegoko udaletan desnormalizazioa sortu duela baieztatu dute ondorioz. Zela eta laben esanetan, Euskal Autonomia Erkidegoko udaletan urte asko daramatzate lan baldintzak hobetuko dituen akordiorik gabe eta ondorioz udaletako lan baldintzak asko okertu dira eta azpimarratu dute protesta dutela arduradun politikoen arreta jasotzeko modu bakarra. Zentzu honetan azaldu dute azken hilabetetako udalitzeko mailetan ez dela aurrera pausurik egon, baina greba eta mobilizazioen eraginez pasaden asteko mailan eudelek proposamen berri bat helarazi ziela. Eta asteazkenean, jendarmeriak Bastidako laborari bat galdezkatu zuela eta nekazal mugimenduaren aurkako erasoa salatu du ELB sindikatuak. Pasaden neguan dermatosi nodular kutsakorrak eragindako osasun krisiaren testu inguruan, OFB biodibertsitatearen Frantziako bulegoaren aurkako pintaketa bat agertu zen Bastidako horma batean. Badirudi jendarmeriak ikerketa zabaldu duela gertakari honengatik eta laborari bat lotu duela nolabait pintaketa horrekin. Gauza korrela, poliziak bere etxean bertaratu dira, laborariak berak esku hartzea egin zen modua kritikatu du Irulegi irratiaren mikrofonoetan.
9: Ba, ez da normala, ez gira dedelenkan, laborariak gira, guk gure lana da diendek emaiteko jatia. Zeit egiten du, Hola, goiza ekin, zuk zure kahalak aizira bazkatzen, eta ikusten duzu hola polizia heltzen eta nahitzen perkizizionatu. Bon, sustut ene auja azkena enekin zen, arek beldu jukandu, eta bon, voilà.
7: Ezin izan zuten aurre ikusita zuten miaketa burutu ordea etxaldean, ELB sindikatuko hainbat laborari bertaratu baitziren alakorik egitea justifikatuta ez zegoelakoan. Arratsaldean elkarretaratzea egin zuten jendarmeriak Bastidan duen egoitzaren aurrean bertara deituta baitzegoen aipatu laboraria deklarazioa emateko. ELBko kide Kaiet Barberenak harridura agertu du lehenik eta behin polizia operazioaren jatorriagatik baita uburutzeko moduagatik ere ELBrekiko errepresio sistematikoa salatu du.
10: Tipikeria da, ahun tipikeria, ez gira bate horretan, ondoan izan ziren beste manifa batzuetan hainbat desmasi, gauzak hautsiak, gauzak entzuten duen 1.000.000 euroko desmasiak, deus ez da izan, egina izana, Pauen gaindi eta Parisen gaindi eta izan ziren, Bruselan ere, eta guk ELBko kidek batzuk egiten duguleik gauza bat edo beti badugu mespretsua, intimidatua, intimidazioa eta hori tipikera da eta horren kontra dinagira unat.
7: Polizia operazioaren legezkotasuna bere auzian jarri du sindikatuak, ELBek nabarmendu baitu etxe bat harakatu alizateko etxejabearen idatzizko baimena jaso behar dutela jendarmeek edota agindu judiziala eta kasu honetan ez zuten ez bata ez bestea. Eta beste kontu batzuekin aurrera jarraituz, Euskal Selekzioek nazioarteko txapelketa ofizialetan parte hartzeko dituzten aukerak aztertzen ari da Eusko Jaurlaritza, horretarako indarrean dagoen lege esparruak eskaintzen dituen aukeri buruzko txosten bat eskatu du Jaurlaritzak 2004-an eta 2004-an egindako azterketak eguneratzeko helburuarekin. Txostenak nazioarteko federazioen araudia aztertzen du, batez ere estaturik gabeko nazioen egoerari erreparatuz, eta selekzio horiek nazioarteko lehiaketa ofizialetan parte hartu ahal izateko bete beharreko baldintzak jasotzen ditu. Helburuen artean daude gaur egungo marko juridikoak eskaintzen dituen aukerak identifikatzea eta nazioarteko federazioen egoeraren argazki eguneratua eskaintzea. Horren adibide da Euskal Selekzioak pilotan lortutako aitortza, izan ere nazioarteko Euskal Pilota Federazioak eskubide osoko kide gisa onartu zuen eta horri esker txapelketa ofizialetan berdintasunez lehiatu daiteke. Txostena ostegun honetan aztertu dute lan jardunaldi batean, bertan Ibone Bengoetxea sailburuak gogorarazi du ofizialtasunerako bidean hiru urrats nagusi bete behar direla: lehenik kirol federazio bakoitzaren borondate argia, bigarrenik indarrean dagoen estatuko lege esparruan txertatzea eta azkenik nazioarteko federazioen onarpena lortzea. Eusko Jaurlaritzak datozen hilabeteetan ofizialtasun agenda garatzen jarraituko du Euskal Herriak nazioarteko kirol esparruan presentzia eta aitortza handiagoa izan dezan estrategia berriak diseinatzeko asmoz. Bestalde, nazioartean Turkiaren eta PKK talde kurduaren arteko negoziaketak oso ahul daudela. Dirudi, batzorde independiente batek negoziazioen inguruan egindako diagnostikoa iritsi da Europako Parlamentura. Berme juridikoetan defizit handiak daudela diote eta bake prozesua baldintzatu dezaketela. Gainera, Europari eskatu dio prozesua bultzatzeko bere eskuetan dagoena egiteko. Duela urtebete baino gehiago, Kurdistango langileen alderdiko PKK-ko Abdullah Ocalanek bakerako eta gizarte demokratikorako deia egin zuen. Nazioarteko ordezkaritza independente bat ari da bake prozesua jarraitzen eta Europako Parlamentuan ondorio nagusienak aurkeztu berri ditu. Ordezkaritza horren helburua zen 2025ko otsailaren 27tik aurrera Turkiako gobernuaren eta PKK-ren ordezkarien arteko prozesua behatzea. Turkiaren subirautza errespetatzea da oinarrietako bat eta justizian zein giza eskubideen errespetua zutabe izanik normaltasunez analisi juridiko argi bat egitea. Europako legelari ezberdinen ordezkariekin osatu zuten aipatutako batzordea eta parlamentuan aurkeztutako dokumentuak bide horri kritiko bat izateko helburua du. Aurrera urratsak badaudela diote, baina prozesua oso ahula dela eta arrakasta batez ere aldaketa demokratiko eta legal iraunkorren bidez lortuko dela. Txostenak dakarrenez, prozesua ongi ateratzeko bere biziko fasean sartu da. Gatazka armatuaren logikatik negoziaketa politiko batera pasatzeko aukerak daudela uste dute, baina horretarako reforma juridikoak eskubide bermeak, gizarte inklusioa eta borondate politiko irmoa behar dela. Bide instituzionalean eztabaida bideratu da eta hori oso garrantzitsua da. Hala baina zenbait gabezia daude: gizarte zibilaren parte hartze eskasa, emakumeen ordezkaritza txikia eta kurduen eskubide linguistiko, kultural eta politikoen gabezia. Desarmea, desmobilizazioa eta gizarteratzea da edozein gatazka armatutan prozesu estandarra, baina hori egiteko marko legal zehatzak behar dira eta hori falta dela dio. Eta Kubaren kontrako zigorren politikan Ameriketako Estatu Batuetako diru funtsak Miguel Díaz Canel presidentea eta Raúl Castroren semea sartu du zigortuen zerrendan. Kuba itotzeko asmotan beste jarraitzen du txezuriak. Lau lagun sartu ditu zehazki zigortuen zerrendan Ameriketako Estatu Batuek, tartean daude gaur egungo Kubako presidentea eta Raúl Castroren semeetako bat. Gainera, Kubako beste erakundearen aurka egin du Kubako armada, irautzako defentsa batzordeak, Amistur Kuba S.A. bidaia agentzia, Kubako Institutua eta La Victoria mehatzea. Debekatu egingo diete hartu eman finantziero eta komertzialak izateari. Kubak jadanik erregai eta hornigaien arloan ikaragarrizko krisia du Estatu Batuek itotzeko duen saiakera horretan. Kubak behin eta berriz dio edozein aldaketa emateko herriak erabakiko duela eta Washingtonek edozein momentutan militarki erasotu dezakela.
11: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
7: Eta amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean lasaitasuna uneotan. Beraz, Iker Ibarruzearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
12: Eguraldiak pixkanaka egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean ipar partean hobei dezente agertuko da eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira, bereziki kostaldean eta gehien bat lurraldearen iparekialdean, hau da Gipuzkoa iparekialdean, Nafarroa ipar partean eta Ipar Euskal Herrian. Aldiz egoixurialdean hobeiak eta ostartek tartekatuko dira eta giro ateria izango da. Arratsaldean ipar partean ere atertu egingo du eta hobei basuek desagertzera egingo dute eta egoixurialdean aldiz arratsaldeko lehen orduetan giro eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera erdi eta goi mailako hodeiak ugarituko dira mendebaldetik barrena, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goizean ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean aldiz ipar ekialdera egingo du, temperatura minimoak bera egingo dute, 7 eta 13 gradu bitartean errendituz, Maximoak aldiz gora ingo dute eta temperaturak atseginagoak izango dira. Ipar partean maximoak 18 eta 21 gradu bitartea joko dute goia. Eta ego isuri aldean aldiz 20 eta 25 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz herriberan.
7: Hauek izan ditugu ordu artekoak, eguerdiko ordua dedatik aurrera informazio gehiago hemen Naiz Irratian, gero arte.
11: Naiz Irratia.

0: horaz.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
0: Ondo mugitzen zara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, Alkainen!

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, aldaketatxoa hemen dator lendabizikoa. Durun bele volumen 1 edo volumen bat edo volume 1 edo ez dakit nola esango den, baina durun bele behintzat atera duelako goxua ensalzak. Eta, bueno, oiturari eutxiz, disko orkesteko gurekin daukago Julian Leuza. Kaixo, Julian, zer moduz?
1: Kaixo, ongi, tatzuek.
0: Ongi, ongi, bueno, ez dakit volume 1, volumen 1, nola bat aiatu duzu,
1: Bueno, volumen bat, behartuta ikusi dugu gure burua bizatitan egitera, beraz horregatik volumen bat.
0: Bueno, oso gauza bitxia nola azten den diskoa, Lizarrerria hau, ze atabala erekin, eta bat, eta beste, erraldoiak dantzan irudikatzeko moduko kantu bat, bapatean, gero erabaten duzionea, zuen salsa giro horretara, ez?
1: Bai, gaina, hasierako doinu hori, Lizarraldeko doinu tradizionala bat da, hango albaurada edo diana bat, gaitekin, dultzainekin jotzen dena, eta horregatik, hortik aurrera doana, ja gurea da, baina gai hartu dugu hor prestamo folkloriko bat.
0: Bueno, hori bada ja zuen marka bihurtzen ari dena pixka bat, ez esan nahi dut, kantutegi tradizionala hartu, tradizionala edo, Euskal Herrian ezagunak diren kantuak edo, ez, hartu, pum, eta keinoak egin, batzuetan, beste batzuetan, bertsonatu, ez, beti horrelako jolasetan ibiltzaren da.
1: Bai, batzutan zuzenean bertsioak eta estatutan hartu ditugu hortik gauzak folkloretik, tradiziotik, baina ez asko ez dugu bortxatzen ere, baina hartzen dugu noizean behin.
0: Bueno, kantu honetan, bueno, perkusioa topera lehendabiziko zati horretan batez ere, ez? Baina atabalak enduta, ez dakit aurretik atabala erabilitaute duzuen inoiz?
1: Ez,
0: gainerako instrumentazioa, ohiko instrumentazioa goxuen salsaren baitan, ez da?
1: Bai, bai, bai, gu gara, osea, ez du ezer berririk sartu. Atabala jo du perkusionista batek, zebera gaine atabalaria da. Eta bestea gu gara, bai, bai.
0: Ze hori da, taldean aldaketarik, horrelako konturik, ez da, mantentzen duzu blokea.
1: Bai, bai, betikoak eta betiko formazioan.
0: Bueno, hemen lehendabiziko kantu honetan, esan dute, zenola egitere badauela perkusio festa hori, gero aldaketa, ez, aldaketa oso fin egiten duzu gainera, ez, haotxera eraman da, haotxak, bueno, asko esaten duen, bai, trantzizio egiteko modu erreza hori delako, hemen ez dago beste misterioik esaten da askotan, baina gero, gustatu zait asko, perkusioen soinua, nola dagoen soinua, eta gero, bueno, ze brillo hori ja zuen markare bihurtu delako aizen brilloa, ez? Baina oso brillantea eta perkusioa den kantu bat esan diteke dela azkenean.
1: Bai, bueno, gure moldaketak beti dira aizen presentzia handiarekin, eta perkusiolariak, bueno, alde batetik badoaz ere, talde bezala bagoaz azitzen, bagoaz pixkat gero eta gehiago kodigoak ezagutzen, eta musika hau hobe egiten esango genuke. Eta bestetik diskonetan, bueno, garatzen grabatu dugu, estudio berri batean, eta atera zaion kolorea perkusioari bereziki, ba, ezberdin da, eta asko usatzea dugu.
0: Karo, berriz ere, estudio ezberdin bat, estudioa baditu antzekotasunak, akaso aurreko estudioarekin, esan edut, areto handiarena, orain ere, gisa horretara grabatu zuzue, sekzioka grabatu zuzue?
1: Kantu pare bat garatu ditugu denok elkarrekin.
0: Hau
1: bat da.
0: Bai?
1: Probatu genuen eta denok elkarrekin gero beti ere zuzenketak egin genituen aparte. Baina, bueno, esan genuen guazen probatzera, nola gaina garaten zala handi bat duten. Ba, guazen hor, gaina hor, bazituen ere bere arriskuak. Ze dena sartzen zen guztion mikrotik, orduan gero, bueno. Orduan, kantu hauetatik, hiru egin genituen denok batera eta besteak zezioka. Eta gero gindarriren ukituekin ja dena ongi usteko, baina bueno.
0: Bueno, bai, begira, behintzat, experimentatu zuela modu berri hau ere. Zuontzako, ez dakit errazagoa den edo zailagoa den. Grabatzea, ze karo, oituta bazaudete, zuzenean, noski. Ez? Elkarri begiratu, elkarri ez, lagundu, baina...
1: Oituta gaude, baina gubezalako talde batean eta formazio handi batean dauden elementuak hainbeste dira... Akatsak egiteko probabilitatea ere handiagoak direla. Orduan, bueno, alde batetik, hau beti gertatzen da, denek elkarrekin jotzen dutenean, dago hor energia ezberdin bat, kontagiatzen dena denon artean, eta hori aprobetsatu nahi izan dugu. Bestetik, bueno, ba, bueno, asko txeratu genuen eta joan ginen hor pixkanat delikatuak izaten. Bueno, akatsak egon dira eta batzutan, pues igual toma guztia atzera botatzen duten akatsak eta bar.
0: Wow. Claro. Horrek esan edo anarekin. Nekea pilatzen doala, grabaketan, horrek eragiten du, bueno. Hala ere, abestu ere, momentuan abestuta dago?
1: Abestu dago momentuan, baina hotxak baizu dela kabina parte batean,
0: da,
1: uste dut, bai, esango nuke gero behar grabatu zirela pizpizkat ja hobe geratzeko fintzeko.
0: Ados. Mira, esaten anau, ze kantatzeko modua ere desberdintzen da desente kantu honetan, gainerakotik, esan nahi dut, gainerako brillante eta ez perkusioak festa moduko bat, eta Claudiak nola baitere, ez? Bat ez da Claudiaren hotxak entzuten delako nagusiki. Sentimendu handiz abesten duela iruditu zait. Ez dakit letrak berari berezik eragiten dion, edo horregatik den, edo sentitu duen, edo...
1: Bueno, edo horrela kantatzen duelako normalean, ez?
0: Bueno, sentimendu de xente trasladatu nahi izan duzu, ez dakit, ez? Kontraste hori egin duzu, hau txarekin.
1: Bai, eta inditugu, karo, genero ezberdinak saltzaren barruan.
0: Bai.
1: Eta... horrelako estetika ezberdinak, orduan hau bai dela, bueno, kasu honetan lurralde bati egindako amodio kanta bat, bihotzetik, ez gara bereziki horkoak, nire amaren familia bai, baina, bueno, gutako asko baditugu, badugu erlazioa, bueno, tromboilari bat ere bada iturgo jengoa, eta gutako asko Lizarra jodugu urte luzez, eta Claudia gainera Lizarraldean lan egiten du aspalditik, antzinen, orduan, bueno, pizpizkat egon da hor, konexio bat eta horregatik kantu hau.
0: Ba, ez, bitxia ez, atentzio horrek ematen zuen, justu esatea, ez, taldekiderik Lizarraldekorik nidak idala, ez da, oh, nondik sortzen da, hau, ze, kantu oso paisajistikoa da, ez, gaina, irudikatzen duzu, bukoliko puntu bat ere badu kantuak, ez, nik uste bat duela, eta esan duzu, nondik sortzen da, hau, ez?
1: Bueno, enkargoa izan zen nirea, Julen Bernaldo Girozi ja aurreko diskoan kolaboratu zuen gurekin, letragilea bezala, eta bera bai dela Iturgoiengoa, Lizarraldekoa, eta nire amaren familia bai dela Ziraukikoa, eta gero nire bikotea de Ikastelukoa da, ordan pixkat, eta gero Kolombiako saltzan bai ezagutzen dituela horrelako kantu batzu, pixkat paisajistikoak, eta herrien inguruan, edo herri ezberdinak aipatzen zituztenak, orduan horrelako zerbait egiteko ideiarekin, hortik atera zen eta hau egin genuen.
0: Metrika aldetik ere, bueno, ez, errimarekin ere badaude jolasak, batzuek ere momentura batean kopla mundura, bertso mundura eraman dezaken, ez, eta bueno, ez, izan diteken baita ere Kubako, ez, eta tradiziotik ere edaten duen metrika, ez, askotan jolasa, ABBA hoiek, eta, bueno, badaude olako gauzak. Hoiek, guztiak Juleren kontuak dira, edo zuek nola interesan da, hau horrela egiten dan?
1: Ez, de hecho, egin genuen, nik gutxienez, egin nuen kontrako sistema, eta ez nuen, orain arte ez nuen probatu, izan zela, egin letra bat. Egin letra bat, eta gero letra hori musikatuko du.
0: Oh.
1: Orduan, hau da, bueno, gero zuzenketaren bat egin zion, edo aldaketaren bat, baina praktikamente hau da, berak gordinean bidali zuena, eta honen gainean egin genuen musika.
0: Ostras, zuen kasuan ez erreza izango hori?
1: Bueno, bai edo ez, karo, kantua gero batek egiten du eta horren gainean idazten da moldaketa eta bakoitzari bere partea idazten zaio.
0: Metrikak eta horrelako kontuak sartzen direlako, tartean ez, idazlearen estiloak asko markatzen duelako kantua kasu horretan.
1: Bai, eta batzutan bai kendu behar izan dugula hitzen bat esaldia sartzeko, esaldi musikalaren barruan. Egon, azkenan funtzionatu du ideiak.
0: Ba, eta gero, ez, nola hauen egin da, esan du, ez, erritmo bizi xamarrean hasten da, mantxotzen da, eta gero estrofa eta estribilloen artean nostalgia apurrik galdu gabe, edo gutxu nostalgiko malenkoniatxo hori galdu gabe, minorretatik maiorretara ere pasatzen da, ez? Badagor, bueno, ba, ez dakit, generoaren barruan esploratu zuela esan duzun horretan, hau ere, berria da, nola baita ere, ez?
1: Guretzat berria da, eta haren gainean oso pozik gabe kantu honekin ezberdintasun horrengatik ere, ez? Askotan, bueno, nahiko berdintxuak izaten dira kantuak edo erritmoak bakoitza baitu bere gauza, baina, bueno, estilo gehienetan gertatzen den bezala, ez? Tampotik ikusita egian batentzat, hau dela berdina da, bueno, pues, segundu zuzer bai, ez dela berdina, zetauka, lehenengo sarrera folkloriko bat, gero sarrera errezitatu bat, eta gero azten daia benetazko kantua, eta kantua da erritmo motelago batean, baina ez da bolero bat, ez da txatxatxa bat, ose jarretzen du salsa izaten, baina motelago.
0: Hori da, hori da, ez da nola itero horren arte egindakotik, tak, pixkat bera eginda. Bigarren kantuan ordea, ja berriz ere, ja sartze gara, saltzenoago, ez? Nola itero konbentzionalago, niri izugarri gustatu zaidana da, introko pianoa batetik.
1: Bai.
0: Bau. Bai. Ez dakit, zerbait badu. Ez dakit esaten zer, eh? Baina, entzuten nuen makutzen diten nuen, ostras pianoa. Ez dakit, akaso zuke badak izute zifratzen zer duen berezitik edo belarria berezi egin dezakena?
1: Bueno, ez dago, saltzan pianoa beti dago egiten tumbau bat eitzen dela, eta gertazu honetan da, pam, dena horren. Mazakote, ez, pianoaren gainean. Horda nabai dela berezitasun txiki bat, esango nuke.
0: Begira, ba hori izan daiteke, ez, begira, esan duzun hori, ez, aldaketa hori, ez, deiak nola egiten diren. Aizek berriz ere sekulako brilloa, baina nietzak hemen badaude jolastxo batzuk, eta da, jeitxera batzutan, egiten dituzela, okese, mi tono batzuk ezela pipipi, eta berriz ere tonora bueltatu. Bueno, jeitxieretan eta asko, jolas asko dagoela erituz, ez, kantu jostaria dela.
1: Bai, bai, progresio harmonikoaekin esperimentatu dugu pizka bat. Eta ben diogu, bueno, ez du ezer asmatu, evidentemente, ez du hemen baratzuri zopaguk asmatu. Baina referentziak ditugu eta salsaren munduan ere, egon dira musikarekin, harmoniarekin asko esperimentatu dituztenak, eh? Batez ere, irurogeietan, irurogeita hamarretan oso garai esperimentalak izan ziren. Gero pizkat hegemonizatu zen pizka bat eta radioformularen mundua etorri zenean, pues ja, bueno, beti behar den bezala, ez? Baina guk baditu gure referentziak gurentzat gainera, osea, olimpoan daudenak eta pizkat hortik abiatuta, guk ere jazz musika ikasi dugu batzuk, orduan hor ere ikasi dugunarekin, pues pizka segatzen gara ordena uztartzen eta gauza berriak.
0: Bai, horra hartzen diren gauzak nahiko jazeroak direlako orokorrean, ez? Eta zu, hemen zer gertatu da. Bueno, entzungo dugu, zati bat, entzulelak ere ulertu dezan zertaz ari garen.

0: Hor, entzuten ziren gauzak, eta nik uste dut, hor da guela, ez saltxan ematen dio zela hor. Aiba, zerbait ezberdina, bueno, hori, harmonizazioa.
1: Bai, eta bueno, nire kantu horrek esatu gara egiten kasi saltxa kanoniko bat.
0: Bai.
1: Hau bai dela gure referentziatako Puerto Ricoko saltxak bezala intro bat, gero parte kantatu bat, eta gero estribillo pegadizo bat, eta ritmoa eta akordeak. Hau bai dela, oza, etxeratzen genuenetik esaten genuen, oste, hau bai dela saltxa, guk ezagutzen dugun saltxa, ez? Normalen guk esperimentazioa asko ditugu kantu ezberdinagoak edo arraragoak, eta hau bai dela.
0: Bai, da, saltxa konvenzional bat hartu hori, ez? Hartu, entzun, baina esate duzu, baina belarrira ematen duten elementu horiek, sartzen ditu eta hor. Asko gustatu zait, eta letretan ikusi dut, eta horregatik nahi dut, zuk ere azaltzea. Pregoiak aipatzen dituzu hemen, ez? Eta hori, ez? Pregoia da, nolabait ere, erantzuna estribilloari egiten zaiona, ezta?
1: Bai, saltxan, bueno, saltxan eta kubako musikan, ze jatorria kubako musika da, eta hau kubatik dator. Koroa, osea, ez da pop edo rock munduan ezagutzen ditugun estrukturak, ze hor bai dagoela estribilloa edo errepika. Saltxan ditzen da koro bat, dela esaldi bat, errepikatzen dela hainbat aldiz, eta esaldi horri abeslari nagusiak egiten dizkio erantzunak. Orduan, Kuban eta Puerto Ricon erantzun horiek improvisatuak dira.
0: Ala.
1: Hau da, saltxak daukan improvisazio puntua. Baina ja ez da mundu guztian horrela egiten, hori da kulturala, da zerbait herrikoia eta hango abeslariek txikitatik ikasi dute improvisatzen. Hemen batek ez dauka improvisatzeko beharrik, ez dago derrigortua hori egitera, ez dago behartua barkatu. Orduan gu ja pregoiak uzten ditugu idatziak eta ja dira kantuaren parte. Baina Kubako saltxan, Puerto Ricoko saltxan, eta soneroak ditzen zaizkio abeslariei,
0: bai.
1: Eta egiten dutena da, improvisatu, eta orduan improvisatzea egin pregoiak ditzen zaizkio. Baina zuke esan duzun bezala, erantzunak dira, koroari egindako erantzunak.
0: Hori da, begira. Ez, eta nik hori ez nekien, eta horregatik ez, ba, begira, ikasi du, zerbait honi esker ere,

0: da Nafarroako Larraungo bailaran,
1: bai.
0: Artzainek aspaldian abesten zuten kantu bat. Baina egiten zuten, abilanoa, ez da inola den abilanoa euskara.
1: Urritza.
0: Bueno, azalarekin,
1: Urritza.
0: Hori, urritzaren azalarekin egiten zuten instrumentu bat, zunprinua deiturikoa. Juan Mari Beltran adibidez oso ezaguna da, pues, instrumentu hau pizkat recuperatu duelako, edo bere dokumentaletan sartu zuen, Euskal Herriko soinu tresnak eta bar. Eta haiek kantatzen zuten Durunbele kantua. Orduan, hori Nafarroako, Larraun ibaiarako artzainen antzinako kantu bat zen. Eta bizka sonoritatea, bai, sonoritatea frik dakanoa ere daukanez, ba, guk hartu dugu hori. Eta gero Durunbele kantua egiten ari gara, baina bigarren volumenean.
1: Etorriko da. Hortaz gainera egiten duzu, marketing kanpaina, txiki bat, etorriko denaren berri emanaz. Bueno, iriburuzagi, hau garrezpare single moduan etorri zen, eta denbora pixkaz bai, ez da?
0: Bai.
1: Hau da, prozesua martxan, denbora pixka bat badela, atera zela, ez da?
0: Ah, bai. Bai, atera genuen, guztu gogoratzen, otxeian edo horrela.
1: Hori, ez? Bazet horrela, nola baita, ez da?
0: Ai, dizka, baino, ja bete lehena, o, edo horrelako zerbait egin genuen, bai.
1: Bueno, iriburuzagi, iruditu zait, baduela kritika puntu bat ere, naiz eta berriz ere paisajistiko zat hartu daiteken, nahi duenak horrel hartu dezake, baina, bueno, baina, hainbat, esalditxo kritika puntu ikusten zaienak.
0: Hau hor, ziztada batzuk, baina, ori. Bueno, kritika da autokritika ere, eta pixkat, iruñari buruz farra egiten dugu gu iruindarra garelako, eta bueno, guk urtein baitan ikusi dugun Iruñaren, bueno, paisaje batzuk hor trasladatzen ditugu, eta baina, bueno, umoretsua da, eta batzutan inkluso absurdoa ere, ondoan hartu dugu hor, bueno, umoria beti da ez, hor hartzen duzun komodin bat, igual, beste modu batzutan esaten ezin dituzun, esan ezin dituzun gauzak esateko.
1: Ba, musika horretarako bide ematen duelako asko, da baina, gustat, ia esaldi bako itzan dago, ez? Zerbait perintzaren bat esaten duzuna, ara, hemen ari dira, nola baiten ez, azizta atxoak sartzen eta. Bueno, ba, beti ere, bai, ala ere, garbi usten dena da, iriburuzagia dela, ez? Hori da, aldarrikapena hor dago, hau da, nahi duzuena, nahi duzuen bezala ditu, baina hau da, iriburuzagia.
0: Bueno, bai, izan daiteke. Edo hori, edo pizkat ironikoa ere, ez, en plan, edo, hau da iriburuzagia, seguro. Ez dakit, ez, egiten, agoitak izango du bere refleksioa, eh?
1: Begira, zer pentsatu dugu. Hemen oso jostari iruditzait aizentzat. Oso gostari
0: iruditzait. Heavy metal salseroa izan da, hau.
1: Bai, metal bat ez dela.
0: Saltza gogor bat. Aize ez, osea, guztiz betea, eta bueno, bizkat gure marka ere ez, izan behin egite ditugu horrelako kantua. Osea, hori da gure baza, gure katapulta undiena da hori. Garela aize sekzioa undi bat, normalean saltza egiten denean, are gehiago Euskal Herrian saltza saiakerak egin direnean, bueno, gontzen sonora kandela eta horrela, eta bar, baina normalean ez dira aize sekzioa undiak erabiltzen. Ordan guk, jake daukagun ez, pues, doizan behin egiten gorrela arreglo kainero bat.
1: Eta hemen, zenbat geruza egon daitezke aizeanak?
0: Nola, zenbat?
1: Zenbat kapa, zenbat geruza egon daitezke, esan nahi dut.
0: Sei daude.
1: Bai, sei daude, bai, sei horiek bakoitzak zenbat egin ditu.
0: Ah, ez.
1: Sei daude. Hartu aldi bat eta kitxo. Ai, begira, engainatzen du.
0: Zat, interpretazio alde batetik eta gero kakiarkarazoren nahazteko modua
1: bai.
0: Reberra gure erabiltzen, nik ez dakit, nik soinu bai. Aldetik ez du batere kontrolatzen, Baina, bai, eta gero nahazketa soinu mai batean egiten du, orain ez da inhabituala ze normalan digitalean egiten dira gehienek. Orduan lortu da soinu analogiko bat pizkat potoloagoa dena, eta bere nahazteko modua eta reberra erabiltzeko moduak badirudi dena ampliatzen dela, baina benetan direla sei instrumentu dira eta sei kapa dira, sei linea, bai.
1: Ba, engainatzen du, begira, esplikazio hor dago esan duzunean, ez? Engainatzen du, esan duzun papatea, ze handitasun hartzen duen guztiak. Ja,
0: esango nuke hori dela, baina bai.
1: Bueno.
0: Nik aspaldit diraukat, Euskal Herrian egiten diren disketan garaten grabatzen direnekin badaukat sentsazio hori, ez dakit nola, baina berak loditzen du musika, eta ez da bakarrik volumen kontu bat, volumena ja dena bai, dena bai, bai. Dira hor gutxi da orain. Berak lortzen du loditzea.
1: Hori.
0: Dakin.
1: Bai.
0: Hori berak galdetu barko zaio.
1: Bai, ze bada gauza bitxi bat. Entzongo du.

0: zure ustetan, zenbat entzunaldi behar ditu horrelako disko batek, xehetasunak gutxi gora bera ondo harrapatzeko.
1: Ja, ez da egit, asko. Hori ere, bueno, gu arro gaude horrekin. Ez dugu musika simplea egiten. Eta horregatik igual ere ez da gaur egun hain arrakastatxua guk egiten dugu musika. Bueno, horregatik ere. Eta hain beste gustatzen, baina egia da musika honek. Ez dakit, zenbat, zure galdera dien entzunez, ez dakit. Baina duari gabe asko, ez, asko. Hor daude elementu pila bat daude, gauza bitxi asko, hor...
0: Hau zazu
1: bueno.
0: Hara, batean, belarria jartzen duzu pianon, gauza bat, entzengo duzu, baixo jartzen duzu, beste bat, perkusioko elementu bakitzen, auskalo, trompetetan ere, batean batek egiten du dei bat goraka doa, badua hor, egiten egiten du, beste batek ezagiz, horregatik diot, estimulu aldetik eta, ez, gauza asko daudela, eta gutxi gora bera
1: ondo duzeko. Kantu hau berezik oso, bueno, estimuloz betea dago, da, Starlux pastilla bat bezala, ez? Osa, nian gauza hor komprimituak kantu bakar batean, baina bueno.
0: Baina bueno, baina hor dago. Bueno, esan duzu, arrakasta gehiegi ez duzuela, bueno. Tokitxo bat egiten ari zaret, egia da musika.
1: Bai, eta ez zen gainera, negarretik ez
0: nuen. Ez, orokorrean.
1: No, gaur egun mainstream den musika da horrela guk ez dugu zer ikusirik horrekin, baina egia da apostua arriskatua izan dela eta harrera oso polita izaten ari dugu eta bueno, jasotzen ditu gainera proposamenak jotzeko lekuetan eta horrela ari gara gutxinez kalendario bat eta agenda bat egiten eta pozik gaude,
0: Zuen musika uda gerturatzen ari den enean jendeak gehiago entzuten du edo gehiago zoazte plazara edo neguan ere ondo doari da funtzionatzen.
1: Ba hori ez dakit, jendeak noiz entzuten duen nik ez dut jarraitzen. Oso toksikoa da gainera hori eta dut hori baztertzea, konparatzen azten zara eta bar. Orduan ez dakit, jendeak noiz entzuten duen. Baina gila da, udarako deitzen gaituztela zuzenean emanaldiak egiteko eta jendea badoala. Orduan toksik da,
0: Neguan baino gehiago deitzen zaituzte dugu darako.
1: Berez
0: Euskal Herrian ere zailagoa delako, hori ere bai. Bueno, baina esan edo, neguan aretoan asko dantzatu daiteke. Gogoratu zueko lasi zinetela. Kasi, ez?
1: Horrein egingo dugu aretoan, maiatzean, baina neguan ez dugu hartu. Eta normalean beti egin dugu udaberri uda aldera aretoko aurkezpena.
0: Begira.
1: Hor igual dago nitxo bat, baina ez dugu muturra sartu neguan eta saltza dantzariak eta bar, baina bueno.
0: Bai.
1: Igual etorkizun erako.
0: Ze emate ezpadu ere Euskal Herrian, asko dago,
1: pila bat.
0: Puf, nik ikustu dut gure herrian ondartzan zer gertatzen den udan, eta...
1: Bai.
0: Bi tokitan, bi lokalek, egun desberdina dute, bakoitzak bat, eta jende pila gerturaz ezai, Hau da, saltza dantzarian, saltza eskoletan eta biltzen den jende pila bat dagoela. La Ortiga, ez? Bueno, esango dugu nola itere lehen, el monigote entzun dugunan ez dizut esan, hor erabilia izan den pertsona, buruzari zarete, ez? Bate bat erabilia izan denan, onartu zazu, monigote bat izan zara. Hemen, La Ortigan, ez dakit kantatzen duena bere burua zariote den, bere burua asuntzat, ez asuna dela esaten, hau da, kaltegarri izan daitekela esaten.
1: Banik, ez dakit, eta ez diot galdetu gainera. Kanto egin du Ibai Orokietak, dela taldeko tromboilaria, eta izan da bere lehenengo proposamena, ordura arte zuen kanturik egin, eta erabaki zuen kantu bat egitea, letra, musika, regula eta dena berak egin du dena.
0: Begira.
1: Eta nik letra entzun duena, bezkizkako rituna, poetikoa, en plan, de qué leches estará hablando este, baina ez dut galdetu ere, ez. Ez ez gustatzen ere azalpenak ematea, ez? Askotan hobeda, bakuntan bere interpretazioa egitea, hauza baten inguruan, orduan bai. Iluna, hori duari gabe, iluna.
0: Bai, horregatik nik esaten duen, barrura begira egindakoa den, edo kanpora begira, hortxe zen dire zalantza, ez? Hortzen, ez askotan, bueno, ez? Ikusten duzu, eta badirudi batzuetan titulutik baten bati buruz ari da, edo... Me gustatzeit, nolait ere, berez ere, elementu, ez? Naturako elementu bat. Hau da, ulertu du nondik datorren ohitura, ez? Saltsak nondik tiratzen duen, hori bintzat, garbi ulertu du letra egiterakoan.
1: Bai. Duari gabe.
0: Bueno, hemen soloa, ez? Perkuaren soloa batez ere hor dago, ez? Serio demonio. Eta hemen ja diskoaren puntu honetara iriste zara, esaten duzu, tras, durun bele, nahikoa disko malenko niatxua da.
1: Entonces, en el borrex, espreski.
0: Ba, ez dakit, baduela puntu tristura ez, baina...
1: Malenko, ez duela. Bai, bueno, nahi gabe ez. Osea, guk ez dugu disko kontzeptualik egiteko aukerarik, ez dugu denborarik horrelako zerbait. Enbidiatzen dut, igual horrelakoak egiten dituena, igual hasieratik ja disko bat planteatu nola izango den. Orduan gu guaz hor kantu solteak egiten, proposatzen, entzaio lokalean montatzen, eta gero hiek uste dugu nola forma eman, eta ja, bueno, pues ja, hainbat kantu ditugunea, pues, guazen diskoa egitera. Orduan, diskoa ateratzen da, zuk aurretik planteatu gabe, pues, modu batean edo bestean. Eta egia da, kantu, bueno... Bueno, bai, egia da, bai, monigote, gero lehenengoa ere Lizarraldea garen, nahiko, bueno... Bai. Iztea baino, ez da, kasi nostalgiko
0: eta horrela. Hori da. Bai, horrela, bai, lehendabizikoak esatuen, lehendabizikoak hauek behintzat, bai. Ze, gero, volumen 2 ez dakit nola izango, eh? Bigarren volumena nola daukazuen, oraindik egosten hariko zarete. Noizko duzu zuen burutan, bigarren volumena, aurten bertan edo urren urtean edo?
1: Egosten, oraindik gabe, Baskaria pikatzen, esan.
0: Ah, dos.
1: Baratzia, horkatu, egosten, guneko genuke azaroa edo abendu aldera atera. Hau da, uda eta gero, grabaketa ja planteatu, eta pues ez dakit, igual Durangora begira ezagara oso Durango zaleaku, baina, bueno, igual, ba, posible bada, ze nik ustut aterako dela Euskaldun portzentaia, euskarazko portzentaia undiagoarekin, hau da, kantu gehiago izango direla euskaraz uste dut, honetan. Eta egingo duguna da, Durunbele diska atera eta fabrikatu bat bakarra bezala. Horrein egin duguna da, bitan banatu eta igo dugu, ba, hori. Internetera ego dugu, ez dugu fabrikatu fizikoan.
0: Claro. Aldea edo bealdea izango den hori ez duzu garbi utzi. Garbi ez duzu utzi, ze garo, kero fabrikara bida diberdena dinamikak eta gintzen dute, ez hori zuek zer nahi duzen eta gero zer egin daiteken beste gauza bat izaten delako, bat ez den masterreko ari esan bestela hori, ez? Masterrekin berduen ari esan hori, baina bueno, hor badago. La hortigan, bada elementu bat, ez du dana aipatu eta orain ja entzuten azte gara, triangelua agertzen den momentuan, aldatzen da kantua.
1: Bai, te parece?
0: Papatean, ahora agertu da.
1: Hori izan zen, bueno, taldekide bat, hori eraman zituen ez dakitzen bat jostailu, eta sartu zituen guztietatik, uste dut azkenean geratu zirela erdia baino gutxiago, eta bat izan zen triangelu hori, bai.
0: Bueno, zu.
1: Bai, berak buruan zeukan, eh? Bueno, azke, la hortiga, hori, ibai irena da kantua, baina dira kasi lau kanta batean, osea, azten da modu batean, gero ja azten da saltza bat, gero pasatzen da kumbia bat izatera, gero baditu solo batzuk, eta gero ja dauka estribillo popero radioformulero bat, baina gero, honek erabaki du estribillo hori ezagotea, hasieran, osea, ez dakit irugarren minutuan edo horrela gartzen da, osea, ja, lo anti-radio total. Orduan, bai. Nietzat, kantu asko dira, kantu bakarrean.
0: Begira. Ba, gainera kumbiarena aipatu egiten da bada espada letran, ez kumbia eta horrego, ozak agertzen dira. Ez da, hemen kumbia da, hemen saltxate kumbiaren pasagana, bueno, alako gauzak ere badira. Esan dugu, fisikoa etorreko dela bigarren zatia egiten dena, esan duzu, maiatzean aurkezpena izango dela, aurkezpena non izango da?
1: Tote maretoan eta rabian, maiatzaren 9an, larun batarekin.
0: Ados, eta hortik eta gerora beste aretoren bat edo beste baduzu edo ja plazara?
1: Ez, aretoa bakarrik Iruñan egingo dugu, eta gero ja, bueno, laizte anuntzetuko ditugu kontzertuak, zenik orain ez dakit memoria, zena, bueno, Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia ere, bueno. Bilbora bagoaz, baina azte nagusian, abuztu amaiera, baina aurreti baitugu beste hainbat, bai.
0: Uda giroan ez dala dantzarik faltako behintzat, ez dantzakiteko motiborik behintzat ez egula faltako. Bukatu Habana abenduako 31 bertsio batekin, esan dugu ez, nostalgia, behemen dago nostalgia ez, orain arte kantu da, ba, festazaleena hau da, baina nostalgia kutsuarekin, klaro, ze Jose Ripio Obren bertsio bat da, akaso, bertsioetan, egin dituzuen bertsio guztietan, gertuen geratu zaizuena zuen estilotik?
1: Claro, ez que gainera kantu hori saltza bat da, berez... Bueno, Jose Ripiauk egiten zituen, Jose Ritmo bueno. Latinak bere moduan egiten zituen, baina saltza bat da, eta aparte, autokonscientemente, Kubako estiloarekin egina, bueno, akordeak eta pizkat kantuaren atzean dauden elementu musikalak oso kubanoak dira. Orduan hemen bertsioa ez da, o sea, oso naturala izan da. Ja, praktikamente kantu originala da, baina pizkat, bueno, moldaketa handiago batekin, aize gehiagokin, eta bai sartu dugula parte berriren bat, eta guk beti egiten dugun bezala, pues, luzatu dugu kantua, eta listo. Baina bai, bai, hau da, izan, ez zuk esan duzu bezala, gertuen geratzen zaiguna, zera kasi guk egiten dugun musika da hau.
0: Festarako aldarrikapena egin nahi duzu honekin, kubari keinu bat egin nahi duzu honekin, dena nahaztu nahi izan duzu, eh?
1: Era nahaztuta ere, bai, bai. Neri kantua beti gani guztetu zaitazko, atxan dago letra gainera, bueno, irautzari buruz, baina oso modu alaitxua eta jai giroan, orduan oso polita da, eta oso estribillo hona dauka gainera. Originalean, okay. Paranoia grabatu zuen, bueno, de hecho, kantu hori Kake Arkarazo grabatu zuen, ez? Jose Ripioren disko originalean, eta ora berak grabatu du berriro gurekin.
0: Begira, eta begira, Amparo zegoen orduan, ez? Ez dela, hori ere, Kakirenean, baina gogotan pasatakoa. Kakirene estudioan, hori bai, bazen uten, hau da, aspalditik zuten uten begitz jota, eta orain sartu duzu, edo, behin disko egosten ari zinetela esan zen, guazen Kakirenera, nola izan zen erabakia?
1: Uztot, bigarne izan zela, diskoa egiten ari, bueno, kantuak prestatzen ari genituenean, ikustu, erabakia genuela probatzea beste inon, baina, bueno, hemen gaude dinak, osea, Euskal Herrian ez dago saltza tradiziori, gordoan ez dago saltzan espezializatu uriko estudiori, normala denez, hori, de hecho,
0: bai, bai.
1: Atlantikotik beste aldera gertatzen da, Europan ez da gertatzen. Orduan, ba, bueno, gustora geratu ginen, eta posi gaude lehenengo bidizkoekin, esan genuen guazen, probatzera beste zerbait, eta bestelako sonoritateak bilatzen ditugun, edo horrela. Eta orduan, ora gertu zen Garateren aukera, eta, bueno, haien partez ere oso jarrera ona jaso genuen, ze haiek ere interesatua zeuden, edo interesatzen zitzaien gurekin grabatzea, orduan adostu zen hor, eta lekuan hola zen jakinda, pues, bueno, azkenan, erabaki genuen ara joatea.
0: Baiz, oso garantzitsua zuen kasuan, estudio berri bat probatu bai, baina haizeak ondo grabatzen dituen estudio bat izan da dila. Ze haizearen sonoritatea oso garantzitsua zuen kasuan, klaro.
1: Bai, eta hori bai garenekien, bueno, adaude mila dibide, baina ez, eskabidean, irunekoak direla, azkeneko diskoak grabatu ditu, osanik ja banekien, haizeak nola sonatze duten hor.
0: Bai, bai, eta maitza, esan dugu zela, hortxe. Sei, sekzioko seirekin, begira nola loitzeko gaitasuna izan duten. Gainera, bueno, ba, Abana, abendoko gaita maika, bueno, gaur, ez da, abendoko gaita maika, eta zau da Abanan, baina kantu hau entzunaz, utziko ditugu entzuleak julen. Mila esker, Uda joan da dilondo, eta Uda ostean, diskoa urtea bukatu horretik etortzen bada, bueno, ba, diskoa urtea bukatu horretik, urtea bukatu horretik, bueno, berdin du, baina hor berriz ere elkartuko gara. Ba, bigarren volumena, ez? Durun beleren bigarren volumena. Neko horrein, erronka jarriko dizuet. Nola esan duzu izan azuela instrumentuak?
1: Zunprinua.
0: Zunprinuarekin piezaren batean nea sartzen duzuen zerbait.
1: Hora gaude, usko dugu.
0: Mila esker!
1: Mila esker zei!

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon entzuleok, eguerdiko orduatak dira, ekainak bost ostirala eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Nazioarteko gaiekin hasiko gara, izan ere Hezbollaren armagabetzeak baldintzatuko du sueten berri bat adostu dute Israel eta Libanoko gobernuek Hezbolla gabe. Menia beraz ambigotasunez eta zalantzaz beteta jaiotzen da eta milizia xiitak iragarri du ez duela Israelek errespetatuko ez duen sueten humiliagarria onartuko. Ameriketako Estatu Batuen babespean Libanoko eta Israelgo gobernuek sueten akordioa iragarri dute.
2: As a result of U.S.-led negotiations, Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire. The ceasefire is contingent on a complete cessation of Hezbollah fire and the evacuation of all Hezbollah operatives from the south of Tani Sefer.
1: Bien bitartean, Naim Kasem Hezbollah alderdi miliziaren buruzagiak aldarrikatu du edozein sueten osoa izan behar dela Libanoko eremuen arteko bereizkeriarik gabe. Eta gurera itzuli, Euskal Herrian Ana del Val Arabako kultura diputatuak 9.000 euroko isuna iragarri du Sarrea Euskal Udalekuak elkartearentzat eta 3 urte zaizialdiko jarduerak egiteko debekua izango du ere elkarteak. Gainera Bernedoko espazioa beste elkarte batek ezingo duela erabili ziurtatu du. Eta Euskal Selekzioek nazioarteko txapelketa ofizialetan parte hartzeko dituzten aukerak aztertzen ari da Eusko Jaurlaritza, horretarako indarrean dagoen lege esparruak eskaintzen dituen aukerei buruzko txosten bat eskatu du Jaurlaritzak 2004ean eta 2014ean egindako azterketak eguneratzeko helburuarekin. Bestalde, kirolarloko indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta intolerantziaren aurkako estatuko batzordeak sadar bi hilabete zistea proposatu du ostegun honetan. Eta esango dugu ere, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak Desokupa Castilla y León talde ultraeskuindarra salatu duela datuak babesteko Espainiako agentziaren aurrean, familien datu pertsonalen zabaltze eta esposizio publikoagatik, gainera desokupazio enpresa fasistaren ilegalizazioa eskatu du. Eta ekonomia gaietan, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiak 2,2 hazkundea izan du martxora arte, zerbitzuetan eta eraikuntzan oinarrituta. Urteko lehen hiruhilekoak hazkunde orokorra bizi izan badu ere, industriak errekuperatu gabe jarraitzen du eta lehen sektoreak ere berakada pairatu du. Eta lan gatazka baten berri emango dizuegu ere, izan ere psikologia klinikoko Euskal Elkarteak salatu duenez, Osakidetzak legeak eskatzen duen espezialitaterik gabeko profesionalak kontratatzen ditu, besteak beste osasun mentaleko zenbait arazo, antsietatea edo depresioa tratatu ezin dituzten psikologo ez espezialistak. Eta udaltzainek gizonezko bat atxilotu dute Donostian pasaden asteburuan izandako sexu eraso bat egotzita. Euskal Herritik kanpo, Santos Cerdán PSOEko antolakuntza idazkari ohiak ohar bat bidali du hedabideetara Leire Diezen aurkako auziari buruzko filtrazioak baloratzeko lekuko gisa testigantza eman zuela eta inongo inputazioaren berri ez diotela eman nabarmentzeko. Jazarpen politikoa pairatzen ari dela salatu du Cerdánek. Bestalde, Turkiaren eta PKK talde kurduaren arteko negoziaketak oso ahul daudela dirudi, batzorde independiente batek negoziazioen inguruan egindako diagnostikoa iritsi da Europako Parlamentura, berme juridikoetan defizit handiak daudela diote eta bake prozesua baldintzatu dezaketela. Gainera, Europari eskatu dio prozesua bultzatzeko bere eskuetan dagoena egiteko. Eta kulturan Euskal Herria zuzenean festivalak 30. urte mugabarkatu beteko du uda honetan eta behar bezala ospatzeko EHZ eta 1986-2026 proiektua martxan jarri dute ekimen bereziak izango dira eta tartean urte guzti hauetan elkarlanean Euskara eta kulturaren alde lanean aritu direnen historia ekarri dute liburu batean.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatu behar diogu eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk. Nabarmentzeko Euskal Errepide sarean lasaitasuna uneotan hau jakinda Iker Ibarluzea lankidearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
3: Eguraldiak pixkanaka egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean ipar partean hobei dezente agertuko da eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira bereziki kostaldean eta gehien bat lurraldearen iparrekialdean, hau da Gipuzkoa iparrekialdean, Nafarroa ipar partean eta Ipar Euskal Herrian. Aldiz egoixurialdean hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giro ateria izango da. Arratsaldean ipar partean ere atertu egingo du eta hobei basuek desagertzera egingo dute eta egoixurialdean aldiz arratsaldeko lehen orduetan giro eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera, erdi eta goi mailako hodeiak ugarituko dira mendebaldetik barrena, baina inolako ondoriorik ekare gabe. Goizean, ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean aldiz, ipar ekialdera egingo du, temperatura minimoek bera egingo dute, 7 eta 13 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, gora egingo dute eta temperaturak atseginagoak izango dira, ipar partean maximoak 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz, 20 eta 25 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
0: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko Uda ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi Uda ikastaroak.

0: aurreratzen genizuen moduan, Hezbolaren armagabetzeak baldintzatuko duen sueten berri bat adostu dute Israel eta Libanoko gobernuek Hezbolak gabe. Menia beraz handigotasunez eta zarantzez beteta jaiotzen da eta milizia xiitak iragarri du ez duela Israelek errespetatuko ez duen sueten humiliagarria onartuko. Ameriketako Estatu Batuen babespean Libanoko eta Israelgo gobernuek sueten akordio bat iragarri dute.
1: As a result of US-led negotiations, Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire. The ceasefire is contingent on a complete cessation of Hezbollah fire.
0: Honen eraginkortasuna Hezbolak bere erasoak eten eta bere milizianoak Litani ibaiaren hegoaldetik erretiratzeari lotuta egongo da ezinbestean.
2: But here we have Lebanon and Israel united under the stewardship of the United States to keep Iran out.
0: Elkarrizketetan parte hartzen ari den Israelgo Ameriketako Estatu Batuetako enbaxadorearen arabera, Israel eta Libano batuta daude Hezbollah eta Iranen aurkako jarreran. Errealitatea da ordea, Iran izaten ari dela Israeli Libanon erasoak eteteko presio gehien egiten ari dena. Okupatutako lurralde berriak utziko ote dituzten galdetuta, Israelgo enbaxadoreak esan du ez dutela onartuko euren posizioetatik erretiratu bezain pronto Hezbollah bueltatzea horietara. Akordioak iradokitzen du Ameriketako Estatu Batuak prest legokela Libanoko armada materializornitzeko Israelek eta Hezbollahk utzitako posizioak zaindu ditzan. Eta hori gutxi ez, eta badirudi alde bakoitzak modu desberdinan ulertzen duela akordioa, Israelen kasuan bere eskakizunak Hezbollahren armagabetzean, desplazamenduan eta desmobilizazioan oinarritzen dira, eta Libanoar zatian berriz lurraldetasun burujabetzan eta bombardaketen amaieran. Naim Kasem Hezbollah alderdi miliziaren buruzagiak aldarrikatu du edozein sueten osoa izan behar dela Libanoko eremuen arteko bereizkeriarik gabe, orain artean iragarri eta Israelek erasorako baliatu dituen sueten faltsu kritikatu ditu, erasoa mantentzen den bitartean erantzungo dutela esan du. Eta azken 24 orduetan 10 pertsona elituzte Gazan erreta hilden familia bat barne. Suetena indarrean denetik, Israelek 947 pertsona hil eta 2935 zauritu ditu. Hamasek nazioarteko komunitatearen geldotasuna salatu du, nazio batuen erakundea eta Suetena bermatu behar duten herrialdeak barne. Ardurak bere gain hartzeko eskatu die eta munduko herri askei mobilizazioak areagotzeko.
3: Informazioaren aria.
0: Eta gurera itzuliz, Euskal Herrian Ana del Val Arabako kultura diputatuak 9.000 euroko isuna iragarri du sarrea Euskal Udalekuak elkartearentzat eta 3 urte zaizialdiko jarduerak egiteko debekua. Gainera, Bernedoko espazioa beste elkarte batek ezingo duela erabili ziurtatu du. Batzar nagusietan egindako agerraldian emandu isunaren eta jardunaren etetearen berri Ana del Val Arabako kultura diputatuak, sarrea Euskal Udalekuakek 9.000 euroko kalte ordaina ordaindu beharko du eta hemendik 3 urtera arte aisialdiko jarduerak egitea debekatua izango du. Epe horretan erakundeak ezingo du erez laguntza publikorik jaso.
4: Una multa de 9.000 euros. Prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública al sector público del territorio histórico por un periodo de 3 años. Inhabilitación para organizar y realizar actividades de tiempo libre infantil y juvenil por un periodo de 3 años.
0: Del Valek gaineratu du sarreak erabilitako eremua Bernedoko kanpalekua ezingo duela beste elkarte batek kudeatu, izan ere administrazioarekin sinatutako akordioak hirugarren elkarteren bati kontzesioa lagatzea debekatzen du.
4: Dicho contrato en su cláusula 9 sostiene la prohibición de subarrendamiento de la instalación.
0: Dorrekoak kulturelkarteak beharrezko dokumentazioa aurkeztu zuen kanpamendua antolatzeko eta 200 bat familia apuntatuta zeuden jada, diputatuak zehaztu du lege iruzurraren kasu bat antzeman denez jarduera gauzatzeko ezintasuna deklaratu dela. Eta arlo politikoan jarraitu, euskal selekzioek nazioarteko txapelketa ofizialetan parte hartzeko dituzten aukerak aztertzen ari da Eusko Jaurlaritza, horretarako indarrean dagoen lege esparruak eskaintzen dituen aukerei buruzko txosten bat. Eskatu du 2004ean eta 2014ean egindako azterketak eguneratzeko helburuarekin. Txostenak nazioarteko federazioen araudia aztertzen du, batez ere estaturik gabeko nazioen egoerari erreparatuz, eta selekzio horiek nazioarteko lehiaketa ofizialetan parte hartu alizateko bete beharreko baldintzak jasotzen ditu. Helburuen artean daude gaur egungo marko juridikoak eskaintzen dituen aukerak identifikatzea eta nazioarteko federazioen egoeraren argazki eguneratua eskaintzea. Horren adibide da Euskal Selekzioak pilotan lortutako aitortza, izan ere nazioarteko Euskal Pilota Federazioak eskubide osoko kide gisa onartu zuen eta horri esker txapelketa ofizialetan berdintasunez lehiatu daiteke. Txostena ostegun honetan aztertu dute lan jardunaldi batean, bertan Ibone Bengoetxea sailburuak gogorarazi du ofizialtasunerako bidean hiru urrats nagusi bete behar direla. Lehenik, kirol federazio bakoitzaren borondate argia, bigarrenik indarrean dagoen estatuko lege esparruan txertatzea eta azkenik nazioarteko federazioen onarpena lortzea. Eusko Jaurlaritzak datozen hilabeteetan ofizialtasun agenda garatzen jarraituko du Euskal Herriak nazioarteko kirol esparruan presentzia eta aitortza handiagoa izan dezan estrategia berriak diseinatzeko asmoarekin. Bestalde, Josune Ariztondo Akarregi izango da Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Kontseiluko lehendakari berria, azken 11 urteetan karguan egon den Joseba Agustina Izagirre agoteren ordez. Imanol Pradales lehendakariak izendatu du Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburu Juan Ignacio Pérez Iglesiasek proposatuta Euskal Unibertsitate Sistemaren legean ezarritakoarekin bat etorriz. Josune Ariztondo Zientzia Kimikoetan lizentziaduna da Zaragozako Unibertsitatean eta Giza Baliabideen Kudeaketan graduatua Deustuko Unibertsitatean, hezkuntza erakunde eta kultura arloetan esperientzia du, baita zuzendaritza eta kudeaketa publikoko arduretan ere. Hainbat kargu izan ditu aurretik, Bilbao Zazpiren Fundazioko zuzendaria izan da, Bizkaiko Kultura Diputatua, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordea, eta EAJko Euskara eta Hezkuntza Arloetako arduraduna, alderdi jeltzalean Euskadi Buru Batzarreko idazkaria izan zen ere. Gainera, irakasle, pedagogia, zuzendari eta prestakuntza eta berrikuntza programen arduradun gisa jardun du ere.

Eta aipatuko dugu ere, kirol arloko indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta intolerantziaren aurkako estatuko batzordeak sadar bi hilabete zistea proposatu duela ostegun honetan. Erakundeak gainera 200.000 euroko isuna jarri dio Osasunari joan den maiatzaren 22an Getaferen aurkako partidaren aurretik jendearentzat irekitako entrenamenduan sarbide kontroletan izandako irregulartasunak aipatuz. Klubak antolatutako ekintza berezia izan zen, taldea maila jaitsiera jokoan zuen partida baterako motibatzeko asmoz. Milaka lagun bildu ziren festagiroan eta inolako goraberarik gabe. Aibatutako erakundeko segurtasun koordinatzaileak egindako txostenak jaso duenez, armaietan 11 bengala piztu ziren eta haren iritziz ikusleen osotasuna arriskuan jarri zuten. Horrez gain talde ultra baten simbologia erakutsi zela aipatu du indargorriri erreferentzia eginez. Batzorde horrek eta Espainiako poliziak indargorriri egindako jazarpena nabarmena da datu hauei erreparatzen badiegu. Azken bi urteetan 98 atxiloketa egin dira, 341 isun ezarri dira eta estadioan sartzeko 52 urte pilatzen dituzten debekuak jarri dira. Paradoxikoki, Nafarroako estadioko indarkeria frogarik handiena Espainiako poliziak joan den otsailean Real Madriden aurkako partidan egindakoa izan zen, non bereizi gabeko karga bat burutu zuten 10 zauritu eta ospitaleratu bat eraginez. Osasunaren ustez, isun proposamena bidegabea da, neurriz kanpokoa ikuspuntu orotatik eta gertatutakotik urrun dago. Osasuna ez dator bat inolaz ere klubei zale jakin batzuen banakako jokabidearen errua egozteko aleginarekin.

Eta Gardelegiko udal zabortegiko baliabide falta salatu du Lab sindikatuak. Asteazkenean pizturiko zutea ez dela kasu isolatua izan, azaldu dute horren adibide iraganden apirilaren 20ko gauean beharginek itzali zuten beste sute bat. Sindikatuak adierazi duenez urteak daramatzate udala zein enpresa kudeatzaileari suteen aurrean duten gabezia larrien berri ematen. Formakuntza, baliabide eta protokolo falta salatu dituzte. Bestalde, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak desokupa Castilla y León talde ultraeskuindarra salatu du datuak babesteko Espainiako agentziaren aurrean, familien datu pertsonalen zabaltze eta esposizio publikoagatik. Gainera, desokupazio enpresa fasisten ilegalizazioa eskatu du. Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak azaldu duenez, azken bolada honetan desokupa Castilla y Leonek hainbat interbentzio egin ditu Euskal Herrian, besteak beste Irunen, Barakaldon, ala Zornotzan. Datuak babesteko Espainiako agentzian jarritako salaketan desokupazio enpresaren ohiko praktiketakoa jarri dute jomugan, familien informazio pertsonala sare sozialen bidez publikoki zabaltzea. Sindikatuaren arabera, enpresa horien negozio ereduan neurri handi batean egoera zaurgarrian dauden pertsonen esposizio publikoan oinarritzen da. Gainera, nabarmendu du ekimen judizial hau berritzailea dela enpresa horien aurkako borrokan. Ildo berean, pertsona zaurgarriak beren etxeetatik kanporatzeko mehatxuan, ertxapenean eta presioan oinarritzen direnez, desokupazio enpresak izaera fasistako erakundetzat jotzen dituela eta haien erabateko ilegalizazioa eskatzen duela berretsi du Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak.

0: Informazioaren aria.
1: Ekonomian, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiak 102,2 azkundea izan du martxora arte zerbitzuetan eta eraikuntzan oinarrituta. Urteko lehen hiruhilekoak azkunde orokorra bizi izan badu ere, industriak berreskuratu gabe jarraitzen du eta lehen sektoreak ere berakada pairatu du. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ekonomia 102,2 hazi da 2026ko lehen hiruhilekoan iazko aldiberarekin alderatuz. Zerbitzuen eta eraikuntzaren martxa onak bultzatu dute azkundea, dena den industrian eta lehen sektorean jarduera ekonomikoak bera egin du. Eustatek apirileko aurrerapenaren datuak berresten dituzten hiruhilekoko kontu ekonomikoak argitaratu ditu ostiral honetan. Barne produktu gordina 102,2 hazi da eta enplegua 101,3, ondorioz 12.424 lanpostu garbi sortu dira. Lehen hiruhilekoan Bizkaiko eta Arabako barne produktu gordinaren urteartekoa azkundea Euskal Autonomia Erkidegoko batez besteko baino pixka bat handiagoa izan da 102,3koa eta Gipuzkoakoa berriz 102koa. Esan bezala, sektoreka eraikuntza eta zerbitzuak izan dira azkundea sostengatu dutenak, bereziki zerbitzuek egin dute gora, lehen hiruhilekoan joan den urteko epeberdinarekin alderatuta, 102,9ko azkundea eta 101,1ko azkundea izan du 2025ko azken hiruhilekoarekin alderatuta. Euskal Industriak ordea ez du bilakaera honik izan, lehen hiruhilekoan 0,3 jaitsi baita, manufaktura industriaren jaitsiera baino 10ren bat gehiago, iazko laugarren hiruhilekoaren aldean, industria eta manufaktura 101,1 eta 0,9 murriztu dira urren ez urren. Lehen sektoreak ere ez du emaitza honik izan, 0,7ko jaitsiera izan du balio erantzian duela urtebeteko epe berarekin alderatuta eta 0,6koa 2025ko azken hiruhilekoarekin alderatuz gero. Lanari dagokionez, lanpostuen 0,2ko jaitsiera pairatu du industriak eta lehen sektoreak, baina eraikuntzak eta zerbitzuek datu positibo jeltzea albidetu dute 101,2ko eta 101,7ko azkundea izan baita sektore horietan.

Eta psikologia klinikoko euskal elkarteak salatu duenez, Osakidetzak legeak eskatzen duen espezialitaterik gabeko profesionalak kontratatzen ditu, besteak beste osasun mentaleko zenbait arazo, antsietatea edo depresioa tratatu ezin dituzten psikologo, ez espezialistak. Psikologoen elkarteak adierazi duenez, profesional horiek bizitzan berezkoak diren ondoez arruntak dituzten pertsonak bakarrik hartatua dituzte, baina inola ere ez, antsietatea edo depresioa bezalako sintomak dituzten pertsonak. Osakidetzak osasunaren aldeko euskalitunaren prozesuan profesionalek, sindikatuek eta osasun mentalaren arloko hainbat erakundek egindako harrak aintzat hartu ez dituela salatu dute. Psikologia klinikoko euskal elkartearen ustez, kontratazio zerrendak argitaratu ziren eta kritikak eta impugnazioak eman ziren, izan ere legez eremu publikoan lan egiten duten profesionalek espezialitatea izan bar dute, gainerako osasun lanbideetan bezala mediku edo erizain gisa. Hala ere, ohartarazi dutenez, orain dela gutxi sartu diren psikologoek ez dute espezialitate hori eta eskatutako baldintza bakarra psikologia sanitario orokorreko unibertsitate masterra da. Lakuak azaldu duenez, profesional horiek lehen mailako arretako medikuak buruko nahasmenduak edo besteako sintomak baztertu dituen kasuetan baino ez dute arreta emango. Psikologoen elkartetik nabarmendu dute familia mediku izateko profesionalek ezinbestean mirra egin behar dutela eta berdina gertatzen dela psikologoen kasuan pirrarekin. Osasun mentalean lan egin alizateko espezialista izan behar den moduan lehen arretan ere legeak hori eskatzen duela azpimarratu dute.

Eta Euskal Autonomia Erkidegoko udal langile askok bat egin dute ostegun honetan ela eta labek deitutako grebarekin eta kalera atera dira ozen adirazteko euren lanbaldintzak hobetzeko garaia dela eta hemen erabaki nahi dituztela. Bi sindikatuek azaldu dutenez, grebaren ondorioz udal batzuk guztiz itxi eta hainbat udal zerbitzu baldintzaturik daude, grebak Euskal Autonomia Erkidegoko udaletan desnormalizazioa sortu duela baieztatu dute ondorioz. Ela eta laben esanetan, Euskal Autonomia Erkidegoko udaletan urte asko daramatzate lan baldintzak hobetuko dituen akordiorik gabe eta ondorioz udaletako lan baldintzak asko okertu dira. Eta azpimarratu dute, protesta dutela arduradun politikoen arreta jasotzeko modu bakarra. Zentzu honetan azaldu dute, azken hilabeteko udalitzeko mailetan ez dela aurrera pausurik egon, baina greba eta mobilizazioen eraginez pasaden asteko mailan Eudelek proposamen berri bat helarazi ziela.

0: Eta aste azkenean jendarmeriak bastidako laborari bat galdezkatu zuela eta nekazal mugimenduaren aurkako erasoa salatu du LB sindikatuak. Pasaden neguan dermatosi nodular kutsakorrak eragindako osasun krisiaren testu inguruan OFB biodibertsitatearen Frantziako bulegoaren aurkako pintaketa bat agertu zen bastidako horma batean. Badirudi jendarmeriak ikerketa zabaldu duela gertakari honengatik eta laborari bat lotu duela nolabait pintaketa horrekin. Gauza korrela poliziak bere etxean bertaratu dira, laborariak berak esku hartzea egin zen modua kritikatu du Irulegi irratiaren mikrofonoetan.
1: Ba, ez da normala, ez da normala, ez gira dedelenkan, laborariak gira, guk gure lana da diendek emaiteko jatia. Ben, zeit egiten du, eh? Hola, goizaekin, zuk zure kahalak aizira bazkatzen, eta ikusten duzu hola polizia heltzen eta nahitzen perkizizionatu. Bon, sustut ene auja azkena enekin zen, arek beldu jukandu, eta bon, voilà.
0: Ezin izan zuten aurre ikusita zuten miaketa burutu ordea etxaldean LB sindikatuko hainbat laborari bertaratu baitziren alakorik egitea justifikatuta ez zegoelakoan. Arratsaldean elkarretaratzea egin zuten jendarmeriak bastidan duen egoitzaren aurrean bertara deituta baitzegoen aipatutako laboraria deklarazioa emateko. LB-ko kide Kaiet Barbereneak harritura agertu du lehenik eta behin polizia operazioaren jatorriagatik baita hau burutzeko moduagatik ere LB-rekiko errepresio sistematikoa salatu du.
2: Hori tipikeria da, ahun tipikeria. Ez gira bate horretan, onduan izan ziren beste manifa batzuetan hainbat desmasi, gauzak hautsiak, gauzak entzuten duen eun milaka euroko desmasiak, deus ez da izan, egina izana. Pauen gaindi eta Parisen gaindi eta izan ziren Bruselan ere, eta guk LB-ko kide batzuk egiten duguleek gauza bat edo beti badugu mespretsua, intimidazioa eta hori tipikera da eta horren kontra dinagira unat.
0: Polizia operazioaren legezkotasuna bera auzian jarri du sindikatuak, LB-ek nabarmendu baitu etxe bat arakatu alizateko etxe jabearen idatzizko baimena jaso behar dutela jendarmeek edota agindu judiziala eta kasu honetan ez zuten ez bata ez bestea.

Eta bestelako kontuekin aurrera jarraituz. Soka muturraren berreskurapena salatu dute Eibarren animalien aurkako indarkeria normalizatzen duela kritikatuz. Oraingoz 41 elkartek egin dute salaketa komunikatu bateratu baten bitartez. 41 elkartek horien artean Katu Beltz, Soka Muturra ez edo Gipuzkoa Antitaurina animalien babeserako Euskal Federazioak duela egun batzuk Jon Iraola Eibarreko PSEko alkateak iragarritako Soka Muturra berreskuratzearen aurkako jarrera agertu dute. Elkarretaratzea ditu dute datorren aste arterako Untzaga plazan. Talde horientzat ekintza hori jai egitaraguaren parte izatea animalien ongizatean atzera egitea da. Plaza publikoan tratu txarrak normalizatzea eta aurrei eta gazteei dibertsioa izaki kalteberen beldurraren eta sufrimenduaren gainean ereki daitekela transmititzea arriskutzat jo dute. Era berean adierazi dute zuzenketa eta abeltzaintzari lotutako sektore minoritarioen interes ekonomiko oso zehatzei erantzuten diela ekitaldien kopurua eta etekinak handitu nahi baitituzte arduradun politiko jakin batzuen laguntzarekin. Elkarte gogorarazi dute Gipuzkoako herriak 10 urte zeramatzala horrelako ekitaldirik gabe herritarren mobilizazioari eta sentsibilizazioari esker, eta deitoratu dute hori aldatu egin dela alkatearen alde bakarreko erabakiaren ondorioz adostasun sozial eta politiko nahikorik gabe. Bestalde, udaltzainek gizonezko bat atxilotu dute Donostian pasaden asteburuan izandako sexu eraso bat egotzita. Donostiako udalak jakitera eman duenez, sexu eraso honengatik jarritako salaketaren ostean atxilotu dute, Iturri Berberek zehaztu dutenez erasoa pasaden larun bat gauean eman zen egia auzoko establezimendu batean. Momentuz, xehetasun gehiagorik ez dituztela emango diote udaletik. Ikerketa abian da eta bien bitartean udalbatzako bozeramaileen batzordeak elkarretaratzea egin du ostiral honetan alderdi eder lorategian.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Eta Euskal Herritik kanpo, Santos Zerdan PSOEko antolakuntza idazkari ohiak ohar bat bidali du hedabideetara Leire Diezen aurkako auziari buruzko filtrazioak baloratzeko lekuko gisa testigantza eman zuela eta inongo inputazioaren berri ez diotela eman nabarmendu du jazarpen politikoa pairatzen ari dela gaineratu du ere. Santos Zerdanek Leire Diez kasuan egozten zaion edozein delitu egitateren ezezkoa berretsi du bere abokatuek prentsara bidalitako idazki baten bidez. Bertan nabarmendu duen ez du adierazpenik egiteko asmorik bere etxea ingur guratzen duten eta kamera eskuan dutela jazartzen duten kazetarien aurrean. Bere esanetan, ukoren filtrazioek eta ikerketek estatuko sektore batzuek gogaikarrizat jotzen dituzten herritar jakin batzuen prestigioa izena eta horrea suntxitzea dute helburu eta azken helburua pertsonak suntxitzea dela gaineratu du. PSOEko idazkarioia koarrean dioenez mekanika honako aulitzateke helburuak hautatzen dira eta ondoren haien aurkako operazio irekiak burutzen dira haien irudia zikintzeko eta sinesgarritasun publikoa txikitzeko balio dezakeen zerbait aurkitzeko. Politikari nafarraren esanetan, horrela bakarrik ura daiteke bere izena hainbat gaitan agertzea, lehenik maskarillak, gero obra publikoa, ostean alderdiaren legezkapoko finantziazioa, eta orain Hirurok eta Sepi. Zerdanek alaber Hirurok taldearekin inongo harremanik ez duela berretsi du. Taldeak WhatsApp talde bati erreferentzia egiten dio, bertan Vicente Fernández, Sepiko presidentea, Leire Diez, militante socialista, eta Antxon Alonso enpresaria zeudela egiaztatuta dago jada.

0: Eta Turkiaren eta PKK talde kurduaren arteko negoziaketak oso ahul daudela dirudi, batzorde independiente batek negoziazioen inguruan egindako diagnostikoa iritsi da Europako Parlamentura. Berme juridikoetan defizit handiak daudela diote eta bake prozesua baldintzatu dezaketela. Gainera, Europari eskatu dio prozesua bultzatzeko bere eskuetan dagoena egiteko. Duela urte bete baino gehiago, Kurdistango langileen alderdiko PKK-ko Abdullah Ocalanek bakerako eta gizarte demokratikorako deia egin zuen, nazioarteko ordezkaritza independiente bat ari da bake prozesua jarraitzen, eta Europako Parlamentuan ondorio nagusiak aurkeztu ditu. Ordezkaritza honen helburua zen 2025ko otsailaren 27tik aurrera Turkiako gobernuaren eta PKK ordezkarien PKK-ren ordezkarien arteko prozesua behatzea, Turkiaren subirautza errespetatzea da oinarrietako bat, eta justizian zein giza eskubideen errespetua zutabe izanik neutraltasunez analisi juridiko argi bat egitea. Europako legelari ezberdinen ordezkariekin osatu zuten aipatutako batzordea eta parlamentuan aurkeztutako dokumentuak bide horri kritiko bat izateko helburua du. Aurrera urratsak badaudela diote, baina prozesua oso ahula dela eta arrakasta batez ere aldaketa demokratiko eta legal iraunko horren bidez lortuko dela azpimarratu dute. Txostenak dakarrenez, prozesua ongi ateratzeko bere biziko fasean sartu da, gatazka armatuaren logikatik negoziaketa politiko batera pasatzeko aukerak daudela uste dute, baina horretarako erreforma juridikoak, eskubide bermeak, gizarte inklusioa eta borondate politiko irmoa behar dela. Bide instituzionalean eztabaida bideratu da eta hori oso garrantzitsua da, alabaina zenbait gabezia daude, gizarte zibilaren parte hartze eskasa, emakumeen ordezkaritza txikia eta kurduen eskubide linguistiko, kultural eta politikoen gabezia. Desarmea, desmobilizazioa eta gizarteratzea da edozein gatazka armatutan prozesu estandarra, baina hori egiteko marko legal zehatzak berdira eta hori falta dela dio txostenak.
1: Informazioaren aria.
0: Eta kultura gaietan, Euskal Herria zuzenean festivalak 30. urtemuga beteko du uda honetan eta behar bezala ospatzeko EHZ eta 1986 2026 proiektua martxan jarri dute. Ekimen bereziak izango dira eta tartean urte guzti honetan elkarlanean euskara eta kulturaren alde lanean aritu direnen historia ekarri dute liburu batean. Auzolanaren lurretan du izena eta Naia Sasko egilerako bat izan da Naiz Irratian.
2: Naia Sasko liburu honen egiletako bada, egunon?
3: Egunon.
2: Atzoko aurkezpenaren ostean nolakoak izan dira, lehen sentsazioak, nolako harrera izan du liburuak?
3: Ongi, espero ginoen liburu jekara ere ajira pulita izaitia, hain izaitatu baitzen eta hori gertatu da, jendea urbildu da, jendea pustik zen, belaunaldit ezberdintako jendea bazen, bai festivalako lehen edizioetako sortzaileak eta horrengo edizioetakoak ere, tartekoak ere, eta beraz biziki kontento jekin.
2: Aurkezpenean bazen, galderaren bat edo zerbait errepikatzen zena hor bertaratuen artean?
3: Aurkezpen demoran itzartze desberdinak izan dira, hori liburu horrek biltzen baititu

0: berezitasunik?
1: Atzoko jaialdi horrek?
0: Ez, orokorrean, EHS eta festivalari dagokienez, liburuen jaso dituzen testigantzetaz, galdetzen dut.
1: Ah, bai, hori argi ikusten eta uste dut liburuaren helburu nagusietariko bat zela hori ere, erakustea festivala nola eraldatzen joaiten den belaunaldi duela hogeita mahurteko testinguru kultural eta politikoa eta Euskal Herrian etzen gaurko berdina, eta beraz hortan ikusten ditugu aldaketak hizkuntzaren inguruan, nola Euskara joan den gerozta presenteago izaiten beti izan da festivalean, baina nola gerozta presenteago izan den ere garaidik garai, antolak eta mailan ere nola gauzak joan diren aldatzen, bai, hori ikusten zen, baina nola denak ala ere lotuak diren festivalari, nahiz eta antolakuntzan izan duela oita ama jorte, duela ogoi edo orain, eta nahiz eta gauzak eraldatu joan, nola denak atxikimenu bera atxikitzen dakoten ikusi da atzu.
0: Urte hurren honetan, hogeita margarren urte hurren honetan, liburu honek nolako rola izango du?
1: Beraz, hogeita margarren hortan, liburua proiektu baten parte da, eta proiektu hortan baitugun hirua taldez berdin, beraz, bada liburua kondatzen duena pixkat nundik sortu den festivala eta zertan giren orain, eta beraz, tresna bat da erakusteko gerorako ere proiektu jaik baduela indar hainitz, badugu dokumental bat ere erakutsiko duena gehiago aurtengo edizian olako izan, eta podcastak ere izan dira, baina liburuarena da batez ere kondatzeko nondik eta nola arribatu giren unaino, eta uste dugu liburuaren ejola dela erakustea nola festival hori kolektiboki eraikia izan den betidanik, eta kolektiboa batuz segituko dugula hori sortzen urterik urte, eta agian hogeitan urten inguruan hori hori zaren gidela.
0: Horre, astapeneko helburu bat zen, halako festival batek erantzun ziezaiokela belaunaldi batek euskara eta euskal kulturaz birjabetzeko izan dezakeen gogoa, esango zenukete helburu hori bete denik?
1: Bai, uste dugu baiet, gaur egun eta badu urte batzuko ladela, EHS eta festivala da osoki euskaraz bizitzeko dugun esparru pakajinetariko bat Ipar Euskal Herrian, eta festival horrek ekartzen du jendea bai urtean zehar eta bai festival denboran hiru egun haietan euskarara, euskal kulturara, beraz jadanik euskaldunak dimentzat euskaraz bizitzeko parada eskaintzen du, eta euskal kulturara edo euskarara urbildu nahi duten gazteentzat ateideki bat zabaltzen du horretu giltzeko, beraz uste dut elburu nagusietariko bat hori izanki hori ala ere lortzen dugula.
0: Aurtengo urte hurren honetarako datak eta egin beharrakia ia aurreratuak edo eginak izango dituzue, zer nolako espektatibekin zaudete?
1: Beraz, hori urbiltzen ari dela festivala, iraganen baita ekainaren 26-tik 28-ra urte osoan hilgira antolatzen, eta gure helburua da hogeita hamar urte horiek albezain ongi ospatzea, deia festivala ongi joaitea urte guziz espero dugun bezala, eta gaur hogeita hamar urtean kari izan den dira behar balin bada berezitasun tipi batzuk hori ospatzeko, eta nahi dugu bai jendea hori zaitza, jendea kontent zaitza, eta denek elgarrekin markatu alizaitza urte urgen hori albezain ongi.
0: Baguzi hauekin, geldituko gara, eskerrik asko gurean izateatik.
1: Bai, mire eskerrik zuai.
0: Bueno, azken.
2: Hauek izan ditugu azken ordukoak, informazio gehiago ordubietan izango duzue. Gero arte.
3: Informazioaren aria.
4: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Gure klasizismo txikia izenburupean Jose Azurmendik iazko udaberrian entregatutako lana editatu eta argitaratu dute Jakinek eta Deustuko Unibertsitateko Euskalgaien Institutuak. Karitz Azurmendi Jakineko redakzio kidea eta liburu honen editoreak eman zituen atzo Donostian egindako aurkezpenean xetasun guztiak.
5: Nire hasiko naiz eskerrak ematen

0: bi Xabierrei, lehenengo Xabier Landabideari. Proposamenarekin joan ginelako, egia liburu aurreratu xamar zegoenean, edo oraindik gelditzen zitzaion lan pixka bat, baina ja forma bat hartuta zeukanean, eta lankidetza oso erresa izan delako, bai liburua aurke, bueno, liburua bera argitaratzeko, eta bai liburuaren bueltan, bueno, ideatuko ditugun beste juntaizorako aitzakia batzutarako, eta eskerrak ematearekin batea aitortu, bueno, ore bat ere izan dela, ba, Jose Azurmendik ola testu erdi landu bat nire eskuetan uzteko konfiantza hori eman izana, eta aukera hau eduki izana, bai lehenengo agian bakarrikago, eta gero Xabier Izagirrerekin, bueno, edizio lan interesgarri eta polita hau egiteko. Eman ditu bere buruhausteak ere, ze orearekin batera ardura puntu bat sentitzen nuen, kapitulu batzuk nahiko osatuta zeudelako, baina beste batzuk eskematiko xamar zeudelako, edo argudioa bera apuntatuta bai, baina garatu behartzelako, eta hor, bueno, tentua handiz jokatu nahi izan dugulako, Josek berak liburuan esaten zuena mantenduz. Orduan, esku gehiena, esaldi kriptiko xamarrak garatzen, pixka bat zeintzua argiago uzten txartu dugu, baina eduki aldetik oso oso gutxi moldatu dugu, gehien bat berak seinalatzen zuen obraren batera jo aipuaren ideia apur bat pixka garatzeko, edo halako autuak izan dira, baina bueno, esan nahi nuena zen Jose gure eskutan utzi zuenean tratua izan zela, bukatuko genuela alik eta gehien errespetatuz bere bidea, eta uste dudala tratua bete dugula, liburua argitaratu delako, eta uste dugunez behintzat nahiko fidel latxukun gelditu delako lehenengo bertsio hartatik. Liburuari buruz aipatu dira ja bueno, titular gehienak edo, baina ohikotik hasteko egia da oso Azurmendiren estiloko liburua dela. Ba, iaia Europa bezain zaharra aurreko jakin irakurgaiakeko bere liburuarekin bezala, kapitulo motxak ditu, ideia jakin bat hartzen du kapituloko eta hori garatzen du, eta estilo ironiko hori oso ondo datorkio irakurketa arintzeko. Eta horrek ez du, ez da kaltetan, beti erakusten duen jakintza humanista hori ere bere mami guztiarekin agertzeko kapituloetan. Ikuspegi konparatiboare aipatu da, eta hori ere azpimarratu nahi nuke, alde batetik belaunaldi arteko hori, eta bestetik geografikoki edo ingurune kulturalei dagokienez ere ikuspegi konparatibo hori asko lantzen du. Hau da, Euskal Herriko kasuei buruz ari da, baina oso presente ditu batez ere Europako mugimendu kulturalak. Gero ataletara joango gara, baina atal bat osoa Euskal Herriko testu ingurutik atera, eta klasizismoak Europa mailan ekarri zuenaz, izan zituen eztabaidez hitz egiteko hartzen du, eta hori nolabait eskertzen da, uste dut berrian gogoratzen naiz honekin lanean ari ginela atera zela, esango nuke Beñat Sarasolak edo hitz egiten zuela ikuspegi konparatibo horren urritasunaz, Lazarraren testuak testu inguru europearrean hainbeste ez direla kokatu izan, edo Enelaztan gozo ederra atera zenean ere filologikoki asko aztertu zela, baina kulturalki horrek zer ikusi duen trobadoren maitasun errenazentista horrekin, eta halakoak eskatzen zituen artikulu hartan, da nik uste dut hemen Azurmendik egiten duela ariketa hori klasizismoaren baitan. Eta eskertzekoa da, ze, bueno, beti esaten dut, baina irakurketak jantzi egiten du asko irakurlea. Jazten du euskal kultu, historia kulturalean, eta jazten du hori Europako historia kulturalearen baitan. Ze hori, beste batzuetan agian ezkutuago, baina liburu hontan Azurmendik oso esplizituki esaten du bizpairu lekutan, ikuspegi kokatu, baina ahaldundu hori, bi esaldi apuntatu ditut, oso ondo laburriltzen du berak izan duen ikuspegi hori. Gu ere geure gauzekin historian agertzeko, eta ez historiatik kanpora, ari dela momentuko eztabaida horiek erakusten, gure historia, kultur historia arruntean ikusteko, eta ez handi kanpo eta bereiz. Eta bada nola baiteko aldarri bat, ahalduntzeari begira, esan ez, bueno, gu ez gara hizkuntza eta kultura hegemoniko bat izan azken 500 urteetan, baina gu Europako hizkuntza eta kultura mugimendu bat, korronte bat, nazio bat, gara azken batean, ez? Eta hori uste dut, mamian sartu aurretik ere ikuspegi aldetik azpimarratzekoa dela, bai Azurmendiren ibilbide osoan, eta liburu hontan oso garbi ikusten dela. Gero, liburuaren mamia zenbait ohar, ba, esan dudana, gure lana izan da pixkat kapituloak eta erredaktatzen bukatzea, eta antolaketa ere landu dugu, egia da multzokatze batzuk eginda zeuzkala berak, baina zatiren batzutan ordena aldatu dugu, hartzailearen ikuspuntutik batipat argiago gelditu zedin. Orduan, hiru atal nagusi berezi ditugu, lehenengoa euskal klasizismoa belaunaldi artean deitu duguna, hori jada aipatu duen belaunaldi arteko harreman hori azaltzeko erabiltzen du Azurmendik, eta hor dago justu ba, euskal eskola jesuita, klasizista, euskaltzale baten hipotesia, hamarkadan ja bazebilkiena, eta nolabait liburua ardazten duena, ba, azten delako gerra aurreko belaunaldi horrekin, Eusko Gogoan bildu zena proiektu modura ja, baina gerra aurretik jesuiten ikasketa zentroetan eta gurutzatu zena, jotzen du hoien aurreko maisuetara, Xabierrek aipatu ditu Estefania Olabide hauek, eta gero jotzen du baita ere urrengo belaunaldia gerraostekoa, ba, Azurmendirenak, berarenak, ze harreman izan zuen proiektu klasizista honekin, belaunaldi Euskal Eskola klasizista honekin, Orixerekin, bereziki, Zaitegi eta barrekin, eta hor badago nolabait, bueno, errepasatzen ditu beraien gaztetako testuak, eta hor esango dugu bifak daudela, gaztek zaharrei egiten dizkietenak edo, baina eraberean polita da testuetan ikustea Azurmendik naiz eta diferentzia horiek azpimarratu eta gaztetako, bueno, beraien austura erlatibo horri balioa eman, eraberean balioa ematen diela gerra aurrean irudikatu ziren proiektu horiei, zentzu osoa ikusten zitzaiola, eta liburuak hori egiten du. Gerraurreko eskola klasizista horren proiektuaren zentzu osoa, norabide osoa kontatu. Eta hori, bueno, nik ulertzen du behintzat, aitortza bat bezala, beraien aurreko belaunaldi horri. Hori lehenengo zatiari dagokionez. Bigarren zatian, hain justu egiten du, testu inguru, Euskal Herriko testu ingurutik atera eta erakutsi nola gure arteko hizkuntza gaitzeko eztabaidak, eztabaida kulturalak, ba ez egit, jatorkeria edo unibertsaltasunarenak, fideltasun gehiago tradizio linguistiko autoktonoari edo momentuan kultur hizkuntza zen arekiko, ez egit, permeabilitate gehiago. Eztabaida horiek nola ez diren euskaldunena bakarrik, nola ez zaizkigun 20. mende hasieran guri bakarrik gertatu, eta nola den, bueno, proiektu klasizistaren baitan, hamabosgarren mendetik aurrera latinetik bulgaretara pasatzerakoan, eta gerora ere errepikatu diren eztabaidak Europa mailan behintzat, eta horien itzulpen badela Euskal Herrira, bai klasizismoan, baina baita lehenago ere egon izan diren eztabaida linguistiko kultural hoe guztia. Azpimarratu nahiko nuke bigarren atal hau bere hortan badela kasi-kasi masterclass bat klasizismoa zer den. Klasizismoa mugimendu literario kultural gisa, eta nik uste dudala bere horretan kapitulo hori hartu ezkero ere, ba, ikasgeletan lantzeko edo besteik gabe klasizismoari buruz gehiago jakiteko oso erabilgarria dela. Ba, apuntatzen dituelako oinarri gehientsuenak eta sakontzeko bideak ere ematen dituelako. Orduan, bueno, bigarren atal hori bereizita ematearen zentzua bazen hori, hemen badago autonomoki ere funtzionatu dezakeen kapitulu bat irakurleak bere hortan hartu nahi badu, era berean liburu guztiarekin batera zentzu osoa duena. Eta hirugarren zatira pasata badago nolabait iruzkin multzo bat Euskal Eskola Klasizista horrek eman dituen proiektu desberdinena. Izan itzulpen proiektuak, hor badago Gaizka Barandiaranen Iliasena ari buruzko ohar bat, Virgilio eta Ibiñagabeitiaren, Ibiñagabeitiak Virgilio itzultzeko izan zituen proiektu guzti horien zentzuaz, Jokin Zaitegik Grezia klasikoko filosofia eta literaturarekin, antzerkiarekin batez ere egin zituen lanak, eta gero badago Orixeren Euskaldunaki buruzko iruzkin bat, ba seguru asko Joseren Orixeri buruzko lanak irakurrita dituenak ez duena gauza berria hondirik deskubrituko, baina horietara jo beharri gabe, ba Euskaldunaki buruz Orixe, Jose Azurmendik zer esango luken jakiteko testu arin eta interesgarria dena. Orduan, bueno, hiru atal hoiek bakoitzak bere aldetik funtzionatzen du eta hiru atalak batera jarrita, ba ematen du nolabaiteko panorama Euskal Eskola Klasizista hori kokatzeko historikoki eta kulturalki Euskal Herrian, Europan eta horren emaitzak baloratzeko irizpide guzti hoien motxilan hartuta gero iruzkin multzo bat ekartzen du irakurlearentzat azkenekoan. Hori edukiari begira, biek aipatu dute, Bixabierrek aipatu dute, etorkizunera begira ero funtzionatzen duen liburua dela, edo galdera behintzat planteatzen dituela, eta nik erabat izan nuen hori presente edizio lanean, ba, alde batetik, Xabier Izagirrek esan duen klasikoen mugimendu hori guztia, Zaitegik itzuli, gero berriro 2000ko hamarkadan itzuli, Zaitegik 1975an itzuli zuen oturuntza, 25 urte beranduago itzuli zen simposioa berriz, 25 urte pasa dira, eta niri oso evidentea egiten zitzaidan galdera, nola daude klasikoak itzultzeko, berriz itzultzeko proiektu horiek, ze hizkuntza hegemonikoetan belaunaldiro itzultzen dira, 25 urte pasa dira azken itzulpenetik, eta esan liteke badagoela, bueno, ez agian zuzendu beharrik, baina gaurko irakurleari, nola bait, moldaketa txiki batzuk egin beharrik, berriro ere klasiko hoien ekarpena niretzako premiazkoa da, filosofia euskaraz egiteko, eta bar, ez bakarrik Platon eta klasiko mendebaldeko kanon, esango du, patriarkal, eta ja mendebaldetar, eurozentriko hori, nola kritikatua izan dena, ez hori bere horretan, baizik eta zabaltzeko proiektuekin, da zabaltzeko proiektuak ere egon dira, Eskafandra bera aipatzen dut Itzaurrean, edo esan nahi dut, klasikoak modu zabalean ulertu izan direla Euskal Herrian ere, eta nolabait kezka planteatzen nuen, hau irakurriala eta Ibiñagabeitiak eta oso argi zeukaten proiektu bat deskubrituala, gaur egun zertan ote dauden gure klasikoak, klasiko modernoak, pentsamendurako oinarrizko testu horiek euskarara ekartzeko eta zabaltzeko proiektuak, ez? Ta, nik uste dut liburuak hori bueltatzen digu.
1: Ba, hemen gaina hartzen dut.
0: Orduko etorkizuna aipatu Xabier Landabideak eta oso kontzeptu potentea da, ze orduan etorkizun bat irudikatzen zen. Baliabide oso gutxirekin gerrak tarteko, mundu gerrak eta Espainiako 36ko gerra eta hori, baina ikuspegi bat oso jarraitu eta sendoa bazegoen Euskal Herriari nazionalki kultura oinarri bat emateko. Eta uste dut ekartzen digula bueltan galdera hori. Horixe Zaitegi hauek buruan zeukaten ba, Euskal Unibertsitatearen proiektua, itzulpen proiektu sendo bat klasikoetarako, horiek itzuliko zituzten pentsalari belaunaldiak eztearen zentzu hori, hori jesuitek garai hartan behintzat oso ondo egiten zutena zen, jendea ezi, behar espiritual, kulturalak betetzeko Euskal Herriarentzat. Bueno, gaur egun horiek gutxienez galdera egin beharko denukela iruditzen zait, nola dauden. Eta liburuak balio lezakela hortarako. Gero, noski, bi plano daude bereizita hor, Euskal Herriak zeuzkan garaiko behar kulturalak, eta gero behar horiei erantzuteko klasizismotik, eskola euskaltzale gerraurreko honek jarri zituen irizpideak. Eta zurmendik horiek gehiago gutxio kritikatu egiten ditu, iruditzen zaio, autolinguistiko batzuk, ba, ez dutela zentzurik, edo hobe zirela beste batzuk, bueno, hori da, belaunaldi arteko gatazkaren muinetako bat hori zen, ez? Ia Europako haizea, hori xerentzako eta gatazkatsua zena, ekarri behartzen, linguistiko eta kulturalki ere, eta zumendiren da belaunaldiak horren aldekoa, apustua egin zuen. Gaur egun, ba ezakit, baina berriro ere galdera badago, ze kultura eredutatik elikatu nahi dugun, balizko pentsamendu oinarriak eta kultura nazional hori modu pluralean, baina eraikitzeko eta elikatzeko proiektua, ez. Ta hor, uste dut, Azurmendik bere irizpideen kritika horretan oso ondo bereizten zuela zein ziren irizpide konkretuak eta zein ziren sakoneko egiturazko premia. Ta berriro ere galdera sortzen zait, gaur egun bi plan horiek bereizten ote ditugun edo batzuetan irizpideak kritikatzen hasi eta ez ote dugun egiturazko behar horiek ere nolabait lausotzeko efektua lortzen. Nahi gabe, normalean. Ba, bueno. Horregatik uste dut gaur egungo egoeratik arretaz behiratzeko liburua badela, bai belaunaldi arteko elkarrezketa hori Azurmendik dakarrena, eta bai oinarrizko premien nolabaiteko kontsentsu. Askotan esaten dugu gerra aurretik gerra osteko belaunaldira etenak zeudela, baina jarraitasunak zeudela, jarraitasunetako bat nik uste dut hori badela. Egiturazko premien kontzientzia eta premia hoietan edo egiturazko aulezia horren kontsiderazioa, ez? Herri normalizatu, kultura normalizatu bat ez izateak ekartzen duen hauskortasun egiturazko hori uste dudana gaur egun oraindik badagoela. Eta heldu beharko geniokela, ba, jauziak eta pizkundeak deitzen ditugunean egiturazko aulezia hoiei gaur egungo irizpidekin nola erantzungo dugun. Eta hori, orduko etorkizuna irudikatzeko zein ziren orduko etorkizunaren ametsak eta ikusteko balio du, eta nik uste dut ondar utopiko hori edo jende honek bazeukana berreskuratzekoa dela, hain justu pultsio bezala. Guk ere gure buruai galdera hauek eta erantzun bilaketa hauek serioski eta modu egiturazko batean heltzeko. Hori da, liburuak bigarren geruza batean edo hirugarrenean niri edizio bitartean eta uste dut irakurleari ere sortu dizazkioken galdera multzo bat dala hori, eta horrek ere liburua oso interesgarri egiten duela, ez? Bada kontakizun bat belaunaldi arteko bilakaera kultural horrena, horren azpian badaude gatazka eta irizpide diferentzia batzuk, eta horren azpian badago justu pultsio hori gaurkotzeko gonbite bat. Eta horregatik esaten genuen liburuak gaurkotasuna baduela. Naiz eta 80-90ko testu batzuk izan oinarri, gerora Azurmendik berak berriratzi edo osatzen jarraitu zuena noski, eta guri ja osatu xamar iritsi zitzaizkigunak. Hori, gerra aurreko kontu ez ari da, pizkundeko garai ez, ernazimendu garai ez ari da, Baina konturatzen baldin bazarete, pizkundearen ideia beti dago, ama bosta masegarren mendean, gerra aurrean, gerra ostean iruroiko amarkadan, eta gaur egun ere bai. Orduan, bada pizkundeari buruz gogoeta egiteko, bueno, tresna interesgarri bat, nik uste dut, historia kulturaletik eta bilakaera kulturalaren ikuspegi. Naiz Irratia.
1: Eguerdion entzuleok eguerdiko ordubiak dira, ekainak sei ostirala eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Sufulbea da bertan bera uztea eskatu dute dozena bat talde ekologisteek ingurumenaren gaineko eraginak gero eta bortitzagoak diren honetan klimaren eta ingurumenaren aldeko ekintzak inoiz baino beharrezkoagoak direla nabarmendu dute. Ekainak bost ingurumenaren nazioarteko eguna den honetan hainbat talde ekologisteek Lamiakoko Sufulbea da bertan bera uztea eskatu dute ingurumenean izango dituen kalteengatik. Sufulbea da ez, Fridays for Future, ekologistak martxan, Sukarroria, Greenpeace, Jauzi Ekosoziala, Estin Zion Rebellion, Herribideak Katebarik Elkartea, Euskal Gune Ekosozialista, Eguzki, Meatzaldea Bizirik, Eguzkizaleak, Konpartxa eta Bizizbizi Elkarteak dira adierazpen bateratuaren sinatzaileak. Nabarmendu dutenez, gaur egun klimaren eta ingurumenaren aldeko ekintzak inoiz baino beharrezkoagoak dira. Hain zuzen sinalatu dutenez, gizakiak eragindako klima aldaketaren ondorioz Parisko akordioan ezarritako muga segurua gainditzeko bidean gaude, hain zuzen ere 31 pertsona ziren Euskal Herrian maiatzean markatu gehiagizko beroagatik eta oraindik ekaineko lehen astean ere dagoeneko 4 pertsona zendu dira arrazoi bera tarteko. Horren arira salatu dute autobide erraldoiak eraikitzeko egitasmoek naturguneen suntxiketarekin batera airearen kutsadura areagotzen dutela. Salatu dutenez, Sufluvialaren eraikuntzak ingurumenaren ondatze are handiagoa eragingo du, bere eraikuntzarako berdegune garrantzitsuak suntxituko dira, esaterako Artatza parkea, Getxo eta Leioaren birika berdea eta tunelaren biauak gaz kutsatzaileen tximinea bihurtuko dira. Bestalde, ohartarazi dute eragin negatibo garrantzitsua izango duela tokiko auzokideengan, trafikoa 133 areagotuko delako 2048-rako. Bestalde, LAB sindikatuak enplegu erregulazioko espedientearen eta Murrioko altzairutegiaren itxieraren aurka Tubos Reunidoseko langileen mobilizazioa goraipatu du. Arro esan dezakegu borrokatzeak merezi izan duela adierazi du zentralak eta zuzendaritzari egotzi dio enpresa muturreko egoerara eramatearen ardura. LABen iritziz, Tubos Reunidosen bueltan egindako langileen mobilizazioak garaipen bat dira langileentzat, eskualdearentzat eta borroka sindikalarentzat. Sindikatuak borroka sindikala kriminalizatzen saiatu direla salatu du, eta langileak enpresaren egoeraren errudun gisa irudikatzeko alegin bat izan dela, baina agerian geratu dela, egoera zuzendaritzaren erabakien eragin zuzena izan dela. Era berean, konkurtso administrazioarekin egindako bilerak beste gai bat agerian ere utzi duela adierazi du LABek. Izan ere, enplegu erregulazio espedientearen kontsultaldian zuzendaritzak defendatu zuen neurri horiek ezinbestekoak zirela kalte handiagoak saihesteko eta enpresaren bideragarritasuna bermatzeko, baina negoziazio prozesua amaitu eta aste gutxira, Tubos Reunidosek borondatez hartu zuen hartzeko unen konkurtsoa zuzendaritzaren kudeaketan izandako aketsak agerian utziz. Eta Euskal Herritik kanpo esango dugu ere, Alemania kanpo politikan Israel eta Ukrainari ematen ari den babes mugiezinak erantzuna izan duela Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluan kanpo gelditu da. Kontseilu honek 15 kide ditu, 6 modu iraunkorrean dute eserlekua eta beste 9ak 2 urterako hautatzen dira irizpide geografikoen arabera. Europari dagozkion bi postuak bozkatu ziren. Alemaniak aise lortu zuen eserlekua hautagaitza aurkeztu zuen aurreko 6 aldietan, baina ez oraingoan. Berlinek 104 boto lortu zituen. Austriak 121 eta Portugalek 134. Johan Badepal, kanpo ministroak berak zehaztu zuen arrazoia Ukrainari eta batez ere Israeli eskainitako babes mugiezina.
2: The result is a real disappointment. It's a bitter defeat.
1: Eta Europako erakundeek akordioa lortu dute migranteak itzultzeko araudia onartu behin-behinean, horren bidez, hirugarren herrialde batera kanporatzen hasiko dira, deportazioetarako makinaria arindu eta migrazio politika gogortuko dute. Europako Parlamentuak, Europako Batzordeak eta Europako Kontseiluak erabaki dute behin-behinean aplikatzen hastea. Hiruen artean onartutako itzuleren araudia, hala baldintzak betetzen ez dituzten migranteak euren sorterrira itzuli ordez, teorian segurutzat hartzen diren hirugarren herrialdetara kanporatuko dituzte. Izatez, Europak hitzarmenak dituen hirugarren herrialde bat izango da. Horri uko egiten dion pertsona espetxean sartzeko arriskuan egongo da. Gainera, lau urtez segonda gaia eztabaidan eta orain deportaziorako erraminta nagusia izango da. Giorgia Meloni, Italiako lehen ministroak Albaniarekin egindako akordioan inspiratu da Europa araudi honetarako. Albaniako atxikitze zentro batera bidaltzen ditu Mediterraneoan erreskatatu edo Italiara modu irregularrean sartu dire migranteak. Europako justiziak epaitegiak auzian jarri zuen akordio hori. Orain itzulerako araudia Europako Parlamentuan bozkatuko da eta ondoren Europako Batasuneko barne ministroen baiezkoa jaso beharko du. Eta gurera Euskal Herrira itzuliz, kulturarekin lotutako aipagai bat dugu. Bilboko Euskal Museoak ekainaren 10ean irekiko baititu berriro ateak, ia 5 urteko eraberritze integralaren ondoren 2021 batean itxi zen museoa eta 20 milioi eurotik gorako inbertsiori esker guztiz berrituta itzuliko da. Lehen 10 egunetan sarrera doakoa izango da. Eraberritzeak 5000 metro kuadro baino gehiago gehitu dizkio erakusketa eremuari eta orain arte ikusgai jarri ez diren bildumako hainbat pieza berreskuratu eta zar berritu dituzte. Museoko arduradunen esanetan, helburua euskal kulturaren eta ondarearen erreferentziazko gune izatea da, tradizioa eta garaikidetasuna uztartuz. Museo berriak lau gune nagusi izango ditu, horien artean nabarmentzen da klaustro historikoa, Mikeldi idolo ezagunarekin eta Euskal Herriaren historia eta bizimodua erakusten dituzten erakusketa berriak. Bilboko Euskal Museoak horrela aro berri bat ekingo dio datorren astetik aurrera.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta albistegia amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta Euskal Errepide sareari begira esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko lasaitasuna uneotan, hau jakinda Iker Ibarluzearen eskutik. Gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
4: Eguraldiak pixkanaka egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean ipar partean hobei dezente agertuko da eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira, bereziki kostaldean eta gehien bat lurraldearen iparrekialdean, hau da Gipuzkoa iparrekialdean, Nafarroa ipar partean eta Ipar Euskal Herrian. Aldiz goixurialdean hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giro ateria izango da. Arratsaldean ipar partean ere atertu egingo du eta hobei basuek desagertzera egingo dute eta goixurialdean aldiz arratsaldeko lehen orduetan giro eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera, erdi eta goi mailako hodeiak ugarituko dira mendebaldetik barrena, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goizean, ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean aldiz, ipar ekialdera egingo du, temperatura minimoak bera egingo dute, 7 eta 13 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, gora egingo dute eta temperaturak atseginagoak izango dira, ipar partean maximoak 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz, 20 eta 25 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: AEK udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten. Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera. Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz. Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aek.eus webgunean. Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago. Aztarna solidarioa, Gipuzkoa.
1: E Eta albistegiaren ostean ostiralero moduan Aztarna Solidarioren tartea heldu zaigu eta horretarako nire ondoan dut gaurkoan Elena Rosales Martin, Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kidea. Kaixo Elena, zer moduz?
5: Kaixo, eguerdion Lander, hemen, gogoarekin, azta bukaren hasieraren zain.
1: Hori garetu behar nizu, bueno, Aztarna ere ondo baino, azte buruaren zain ere, eh? Dena, ba, dena bildu behar dugu,
5: bai,
1: ez?
5: Gauzasko daude gaina azte bukarontan egiteko, orduan, ba, bai.
1: Orduan gero agendari errepasoan eukiko ditugu, ez? Kontutxoak luze, joan gozaigo agian, ez?
5: Bueno, saiatuko gea, mozten pixkat.
1: Hori da, hori da. Bueno, ba, gaurkoan, nazioarteko egun bat aitzaki, adindu nazioarteko eguna aitzaki, nagusilan, elkarteko Lourdes Rodriguez dugu gonbidatu gurekin, voluntario bezala, Lourdes agurtuko dugu. Kaixo, Lourdes, eguerdion, zer moduz?
6: Kaixo. Kaixo eguerdion, ondo, ondo, oso ondo, bai.
5: Bueno, a ber, azaltzen dugun momentu batean, egizan, ba, Bolondres bezala, ba, Gipuzkoan hain ezaguna eta hain gertukoa daukagun nagusilan elkartea, baina, bueno, konta iguzu, Lourdes, pixkat, zer da nagusilan, nondikan hasi zarete, zergatik dira beharrezko, zer da nagusilan?
6: Bai, ba, nagusilan elkarte pertsona nagusientzako ez da begira, pertsona nagusiekin osatuta, ba, elkartea, ba, laguntza, ba, akompainamiento, eta baita, pues, aizialdia ere, ba, betetzeko. Ba, baduela, pues, 25 urte baino gehiago, pues, sortu zela, eta geroz eta voluntario gehiago daudela juten direnak batez ere, pues, zarren egoitzetara, animazio saiotarako, edo baita etxeko akompainamiento bezala, eta orain dela 20 urte hasi zen beste tresna batekin zilarrezko aria, telefonoren bidez, ba, hori, ba, erlazioak izateko, ba, behar duen edo bakardaden aurkitzen diran edo gogoa daukatela, pues, ba, hori, ba, telefonoren bidez, pues, erlazio bat sortzeko eta harremanak eta hortarako ere ba gaude nagusilanen barruan.
5: Esan bai. Beharra dago, Lourdes, 50 urte, esaten zu, 25 denbora asko dara bai. Mala bai. Nagusilan bai. Lanean. Eta nik ustez badaukala berezitasun, berezitan bezala ez da elkarte bat, eta listo, elkarte asko ezautzen ditugu gure Euskal Herrikoan, badao batxokoa, badaude kirolaren ingurukoak, baina bai. Kasu honetan, Bolondresak zarete, adina badaukazute, ze azkenean bai. Adin bat izan behar da, nagusilaneko bai. Elkarte arteko kide izateko,
6: bai,
5: eta
6: bai.
5: Dagoen esperientzia da, zuek antolatze zarete beste pertsona batzuei, zuek baino adin gehiago daukaten pertsona gehienetan, eta bar, laguntzeko. Esku hartzea bai. Lusatzen dezuten elkarte bat zaretela. Azkenean, bai. Biltze zarete elkarrekin egoteko, baina nalare da bestei laguntza eskaintzeko.
6: Bai, laguntza eta denpora eta ba, konpartitzea da, bai.
5: Bai.
6: Batez ere.
5: Azkenean, horrelako elkarte batean dauden pertsonak, eta guen ikan izena eman ez dutenak, adibidez, beti daukate beldurra konpromesoari, zatezu, jo, eta hau zenba denboa eramango dira. Ja. Zure kasuan zenba denboa ematen duzu, Bolondres bezala.
6: Bai, bea, ni nago zilarrezko arian, ez da, telefonoren bidez, ba, akompainamiento hori egiten dodana. Eta daramat laurte izango dira laister, eta astean, osea, ni dauzkat bi erabiltzaiek, ez da, bi pertsonak, pues, bere izena edo bere naia adierazi zuten, eta nagusilanen teknikarien bidez, eta koordinatzaien bidez, pues, harremanetan jartzen dira, ba, voluntario nahi duten izan, voluntario jekin, ez da?
5: Prest daudenak eskuartze hori egitera.
6: Bai, baina importantena da hori, ba, jakitea koordinatzaile badagola, ba, harremanetan jartzen gaituna gure gustok edo saletasunaren arabera, eta orduan horren bidez eta aplikazio baten bidez izateko anonimo bezala, ez da?
5: Vale, osea, ez dugu beldurrik izan behar, kasu honetan zilarrezko harrian balin bagaude, gure telefonoa bertan dagoela eta edozein momentuan deitu daitezkela.
6: Ez badago aplikazioa. Aplikazio horren bidez, noski erabiltzaiek dei dezakete, baina beti aktibatuta baldin badaukagu aplikazioa. Zaten den, normalean errespetatzen da, eta jarraipen bat izateko hortarako daude koordinatzaileak. Jakiteko, pues arazoak badaude, nola konpondu edo bestelako, edo ze funtzionatzen don ondo eta ze moduz, esperientzia eta dana. Eta nire ikuspuntutik ni aberasten ari naiz. Porque erlazio hoiekin lortzen dozu junda etorriko bidea, osea, ez da bakarrik ematea, da baita jasotzea. Eta lortzen dan konplizitatea, pertsona horiekiko, intimidadea, eta gero errespetuko jokabidea, noski ez da, beti, pues, lortzen da, pues, pertsona hoie sentitzea, pendiente zaudela, gogoratzen zarela, neri esaten diate, ez astu nerekin, eta orduan horrek suposatzen du astean behin, ezta? Baina gero, erlazioaren arabera, batxutan, pues igual, zun nahi badozu edo horrela, edo ikusten badozu, igual gehiago, pues gehiago. Osea, maiztasuna, bi pertsonen artean, bai, erabakitzen da. Eta batxutan, sentitzen dozu ere, bolada bat pasatzen ari bada txarra edo gaizorik edo zerbait, pues hori, pues pendiente egoteko sarriago. Baina bestela denpora, pues bakoitzak nahi duena, baina nahikoa da astean behin, ezta?
5: Telebistan ikusten dugun saio bat baino gutxigo. Azkenean telefonoan zaudeten denbora hori ez da azkenean edozein momentutan telebistari edo beste gauzetari eskaintzen diogun denbora baino gehiago.
6: Bai. Eta hori da zilarrezkoariaren jarduera, baina geriatrikotara edo, osea, sarren egoitzetara juten dian bolondresak,
5: presentzialki juten dira, ezta?
6: Denetik, pues astean bi egunetan, igual egiten dute jolas bi ordutako jolasaioak edo abestiak edo paseoak.
5: Badago lasteregina, ezta? Lourdes, badago lan asko hor bakardadeari ekiditzeko sortutako programak dira. Beti aurkitzen da denbora, nik uste gauza hauetan beti esaten dugunean ze interesgarria dan bolondres izatea, zuk esan dezun bide, jun etorriko bide hori dagola, ez da bakarrik egiten dan ekarpena, baizik eta jasotzen dan guztia.
6: Bai.
5: Eta ora nola bizitza eta begira da ere aldatzen gaitu, besteen ganako, batzutan gure problemei ere esateko, Jesus, hau.
6: Ja.
5: Ze tontakeritan ibiltzen gara batzutan.
6: Bai. Eta benetan hori bolontres lan honekin pues egiten da sarea ere, ze nagusi lanen kideen artean pues badaude ekintzak beraien, kideentzako, pues irterak, formazioa, kontzertuak egiten dira
5: Horrekin, Lourdes, zilarrezko ariaren arabera ni jartzen naiz pixkat zure lekuan, da esatez, pertsona bati ekarpena egiteko, batzutan beldurra daukagu, hanka sartuko dugun, edo ez, edo zer esan, edo nola esan, eta horretan ere trebakuntza jasotzen dezu ez.
6: Bai, formazioa beti bolondresa bezala, ez da, eskaintzen dugu gure burua, esaten dizuna, nagusilaneko dauden koordinatzaiek eta teknikokin, pues jasotzen dugun formazioa. Gero badaude ere web horrian, nagusilan.org-en web horrian, liburuzka, ez da, nun jartzen don, ekintza bakoitzean, ba, zeintzu dira helburuak, zeintzu dira gure jarrerak, edo izan behar diren jarrerak, zertarako, eta batez ere ekiditzeko, ba praktika txarrak, ez da? Bai. Zaten dut, jende guztia, borontate onarekin aurkezten do bere buruan, baina gero kontutan izan behar dugu, lagundu behar ditugun pertsonak gu bezalako pertsonak dira, bere claro. eskubideak eta bere arazoak, bai, bere emozioak dazkatela, eta ez dira umeak, ez, mm-hmm. eta orduan ez gara erori behar umekeriatan edo adinkerietan, mm-hmm. osea, ikasten ari gara, ba hori, ba ni, nivel, osea, berdinean, ez gara gehiago, ez da uh-huh. gutxiago ere.
5: Parekatutako erlazioak lortzen,
6: bai.
5: Ez da? Parekatuta, momentu bai. Batean, ba, bueno, ba, badago telefono dei bat, eta badago aplikazio bat, eta hori nola bideratu, baina azkenean da, pertsonaren ezagutza, eta bera ere zu ezagutzen zaitu, eta horrekin ere, ba, azkenean, sendotu egiten gaitu giza izatearen, ez da? Beste pertsonaren aurkitu eta bere gauzetaz gainean egon eta pasu esaten zua. Momentu honetan zure rankinean, azkenean ze suposatu dizu zilarrarian egotea?
6: Bueno, pues neri aukera asko eman dizkite zilarrezko ariak. Uh-huh. Pila bat. Batez ere, ba jendekin, ez da, formazio jasotzeko, eta gero, beira, zilarrezko arian ere badago lehiaketa bakardade, ez da, ez nahi eran, ez da, idazlan lehiaketa.
5: Aha.
6: Hortan ere, pues, parte hartu dut, bi alditan irabazi dut,
5: Buah.
6: Eta horrela konpartitzea, o sea, niri pues asko suposatu do, está ni
5: horretas pentsatu egin, bai, horretas pentsatu, sentitu ta vuelta que van eta begirada aldatuko zizun segurazki.
6: Bai.
5: Uh-huh.
6: Bai, eta aukera pila bat esaten dut jende ezagutzeko, harremanitzeko, bueno,
5: Edozen pertsonari, azkenean zatezu, guain badoka denbora, itxut 75 urte horiek, eta
6: bai.
5: Edozen horretan saltxa horietan sartzeko gomendatzen diezu.
6: Nik bai, eske esaten dut eguna ematen do gauza askotarako.
5: Bai.
6: Eta hau da zatitxo bat.
5: Uh-huh.
6: Eta nola da, bolondrezko lana, pues, uh-huh. egun batean ezin badozu edo beste eginkizunetan zaude edo pues lasai asko esan dezakezu.
5: Bye.
6: Ni egon naiz pues bi, bueno, es que hori da gauza personala, baina esaten dut
5: bitaia badagola edo beste gauz bat, ez da, batzutan ere zuen denbora, batzutan
6: beste bete behar batzu. Zure denbora osoa eman, ze beste pues hori familiako asuntoa direla eta,
5: uh-huh.
6: pero bueno, telefonon bidez beti egin daiteke lan bada. Gual ezin dozu jun zentrotara, baina hori nei aria ez aipuzkatu.
5: Uh-huh. Jose, interesgarria, Lourdes, benetan, eh?
6: Bai.
5: Ze interesgarria. Kasu honetan entzuten gaituenok, bai? Ba, bueno, ba, kaso badaukat ingurunean, edo aitxona, mona, edo, bueno, adina badaukan, batzutan etapa berri bateri hasi behar dugunean, edo, bueno, edo guri ingurunekoak ere pixkanaka juten dielako, ba, bakardade hori aiatzen da, eta zer esango zenieke, azkenean, ba, nagusinaleko bidea pixkat irekitzeko?
6: Beira, bakarrik egotea ez da txarra. Mm-hmm. Esaten dut, hori da, bizitzaren egoera, ez da, igual batzutan etxean bizi gara bakarrik,
5: mm-hmm.
6: baina importantena da, isolatua ez sentitzea.
5: Mm-hmm.
6: Orduan, bueno, hori oso subjetiboa da, bakarri sentitzen bazara, igual, ba, sentimentu horri aurre egiteko, ba, lehenengo, badaudela elkarteak, eta badaudela jendeak prest dagoela laguntasun hori emateko eta hortarako nagusilan dago.
5: Eta daiteke aukera bat eta badaudela
6: bestelako. Hori da, eta gero pues sentimentu hori poliki poliki jakin behar dugu, ba hori sarea egiten, ba buelta ematen. Porque importante nada hori sarea sentitzea, ba sarela parte bat, ezta? Talde bate bateko partea, gizarte edo auzoko partaidea, eta poliki poliki pues lagun dezakegu egiten diran ekintzekin, egiten diran badeialdiak, egiten diran eskaintzak, eta bera atxo adibidez Zumaian egon ziren sprint zilarrezko aria, ezta? Bai. Ezagutarazteko. Hori eske behar dira hori kanporatzea eta jendea hori ezagutaraztea, gero bakoitzak
5: Bai, Gipuzkoako herri ezberdinetan egiten ari zaretela, lau pertsona jartzen dira, benetan lanabesa hoiek nola egiten diren dei hoiek ere kaletarrek ikusteko, eta iazan oso esperientzia polita, Zumaian, Irunen, Beasainen, eta bueno, ba, leku askotan egiten dituzuela, eta gertu dagola, edozein herri txikitan badago nagusen gertu bat, eta jendea ere hurbildu beharko litzatekela, ba, bintzat egiten den lan hori, nola dan? A ber, telefonoz deitu eta nola egiten dute, ba hori kalean jartzen dezu alako kiosko bat, egun eta hori erakusten dezute, dezutere.
6: Bai, eta hurrengo itxordua izango da Zumarragan urriaren bian.
5: Urriaren bian. Ka, urriaren bata ospatzen dezu ez, Kriston Festa egiten dezu, nagusien... Bai.
6: Bueno, aste osoa, guk hemen Zumarragan, aste osoan. Iraiaren 24ean hasten da, astea, eta bukatuko do aurten urriaren bian, bai.
5: Bai. Bueno, Lourdes, ba, eskerrik asko benetan, zure esperientzia zurekin partekatzeagatik, nabaritze zaizu, telefono oso ondo egiten duzula, eta gurekin ere telefono izan gehen ben elkarrizketan.
6: Bai, bai, pues nahi duzuen arte.
1: Eskerrik asko, Lourdes, urrengo arte.
6: Bai, zuei eskerrik asko, agur.
5: Agur.
6: Agur, agur, ba.
1: Elkarrizketa, atxegina esango nuke nik, esan nuen ezagutzen hainbeste gauza egiten zituztenik, nagusi lanen.
5: Eske, batzutan pentsatzen dugu, pertsona bat, adina bat, hori edadismoa da.
1: Bai, bada, bada, nire erortzen ez trampa horietan.
5: Adina bat daukalako badiru dior, ba, ez dakit altzairu bat izango baliz bezala, gehatu behar dela etxean ez ere egin gabe, eta konturatu behar gehala ez, oza, bai, kriston aukera dagoela, lana ja usten danean eta konpromesoiek usten direnean, bazenolako ekarpenak egin daitezke, eta badagola oso talde, kopuru aldetik eta mugimendu aldetik oso talde garrantzitsua herri txikietan, azkenean komunitate horiek lantzen, bestenganako begirada ere lantzen, eta gauz asko ikasten, zeberak esan dut trebakuntza, ba, esatezu, ba, bueno, eske trebakuntzari ere ez diogu atzera egin behar adina badaukagulako, eta oso esperientzi polita.
1: Ekimen polita iruditu zetegi esan, baino baditu ere ekimen polit de xente gehiago, ez, agendaren tarte honetan, nena, esan duzu horreratu duzu, azte bueno, gurentarako baditugula kontutxoak, ez da?
5: Bai, esan barra dago beti Gipuzkoa Kutxa Solidarioko daukagun agenda ekosozialari begiratze bat ere egiteaz legoke gaizki, baina kontatu behar dugu, azte bukara honetan daukagu elikagai bankuak egiten dugu udaberriko elikagaien bilketa, begirada hori ere izan behar dugu, gaizki pasatzen dutenean elikagai hoie jasotzen dira eta gero banatzen dira benetan behar dutenentzat, eta bueno, izango ditugu supermerkatu eta leku ezberdinetan gure ekarpena egiteko aukera. Gero daukagu ATC elkartea dauka Donostian larun batean goizeko ordu bit, amabit erditan barkatu ondartzako gazteluen hirugarren lehiaketa. Azkenean, ba, garuneko gaitz azkenean izandako pertsonek pixkat beraien errealitatea saltzekota egiten dute lehiaketa hau, eta pixkat beraien beraien errealitatea pixkat izlatzeko, eta Donostin aurkituko dituzte, ba, kasu honetan aktibitate askokin, saria, sosketa, eta baitare, ba, gazteluen arteko lehia hori ere oso, oso interesgarria izaten da. Gero badauka gure, bai, esan beharra dago, ba, Karitasen iruroigarren urte mugan daudela oso txosten tekniko bat antolatzen dute eta plazaratzen dute kasu honetan ostiral honetan aidiela egiten eta bueno, esan beharra dago ba errealitatea eta egoera xaugarria dauden pertsonen egoeraren ba bueno, zein dan errealitatea horri aurre egiteko, ba bueno, ba txosten importante jarri dutela gaur komentatu duzuen bezala ingurumenaren nazioarteko guna dela eta baita ere ba kasu honetan badaukagula jakinminaren inguruan kasu honetan Gipuzkoa Kutxa Solidarioa eta Kutxa Fundazioak antolatutako alako jaialdi bat hori plazaratzeko asainen egongea egongo geare bai goguin ezeitateako beste herrialdietan ere eta azkenean Donostin ospatuko dugu Beasainen ez Zumarragan ez guain ezaitateako
1: Donostin izango da nagusia
5: Donostian 19an etorriko gea eta hori ere gonbidatu jendea izen ematea eta horretan pixkat arduratu zen nolako motorra dan ere jakinmin hori izatea azkenean ere jakinmin horrekik egiten digu mundua ezagutzeko beste jokabide bat izan eta gonbidatu baita ere entzulegoak ere bertan parte hartzera.
1: Gauza gutxi ez arena, aipatu dugu gainera nik uste dut lagun izango dugula eguraldia asteburu honetan.
5: Bai, nik uste dut
1: espero dezagun.
5: Behintzat aurrekoaren baina asko zebero gutxigo. Hori ere batzutan importantea da.
1: Bai. Eskerrik asko lehen astean honetan beste behin gurekin izateagatik eta asteburu hon.
5: Bai, zuri, gero arte.
1: Aio.
5: Agur.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Euskal Herriko ondare astronomikoa eraikitzen dutenen ezagutza da, antolatzen duten ekainaren siko egun horren helburua, Belan Euskal Xerriarekin aritzen da, Kintoa Sormarkaren baitan, baita Baigorriko Sotoa Irulegiko Ardo Sormarkan, ere.
2: Kristel Zorrondo, egunon zuri?
3: Egunon.
2: Behaz hemen gira Belaun kooperatifan aldu den, eta egun berezi bat antolatzen duzi ekainaren seian, Irulegiko Arno Sotoarekin antolatu duzuena. Behaz, biztan dena programa, egun osoko programa hori aipatuko dugula laster, baina behar bada, ara hemen Belaunen baigira, Belaun berriz aurkezteko zer enpresa mota da.
3: Bai, ordeon hemen Belaun kooperatifa, guai duela amos bat urte iraikia izan dena. Hemen goi barreko sei etxalde dituzte tresnaua muntatu, en etxaldetako aragien lantzeko, transformatzeko eta saltzeko. Ara, Belaun kooperatifa da bi enpresa bezala, bada aragi tailer bat, nun alazinez aragia mosten da, transformatzen da, kozinatzen, txukazten, eta badugu ere hemen Belaunen saltegi bat. Mm-hmm. Ara. Mm-hmm. Ideia da etxaldean dituzten azindak, hemen ukandezaten tresna bat nun, ala, segitzen alduten aragien transformatzen, talantzen, ordean hilarazten dituzte garazin, jausten dira garazira noen azindekilan, anilarazten eta gero astean behin unat behiz eldu dira karkasak eta hemen dituzte karkasa horiek mozten, transformatzen, enmerkatuko prestatzen, ara beste komanda batzuin prestatzen, aragi batzuko zinatzen dira, xuka azten dira ere, eta ara, hemen saltegian proposatzen ditugu aragi horik, badugu ere webgune txipi bat, hor dira mozkin guzi horiek atxemaiten ahal, aragi freskoa, baita ere xarkuteri, sosizon eta xingarra biztan dena.
2: Bai, xerrikia, erranduzu aziendak, baina beste aragi mota batzu urdeaz gain badira ere?
3: Bon, xerria da lehenbiziko aragia lantzen dena. Gauza importante bat dena da xerriki hori da kintoa xerria. Ez da beste xerria jazaik hemen lantzen, kintoa da bakarrik. Eta gero artetan badirelaik ere etxaldetan, bada hemen ere ahatxeki eta biloski aragia. Mm-hmm. Ara, baina alare, xerriak du parte handi bat hartzen.
2: Beaz, kintoa xerria, aipatu baituzu, eta hori da hemen aragin nagusikin saltzen duzuena. Xerriunen berezitasuna behar bada, horreita aziko dugu?
3: Bon, bihitzez esplikatzeko, kintoa xerria zer da lehenik ahaza bat. Ara, eskual xerria erten baita, ara, kintoa ez da beste ahazarik eskual xerria bezik. Gero xerri hori kanpoan da. Kanpoan sortzen da, kanpoan bizi da, eta eskual xerria ma. Ara, bada zinez gune definitu bat, eta gero, badira araudi zorrotz batzu, sohmarkako, kaie de charge de la cortan.
2: Mm-hmm. Beraz, laborari horien haragiak hemen bestelakatzen dituzuela, eta gero

0: Du saltegi tipi batzu ikilan ere.
1: Feria handiak eta egiten dituzue? Ez dakit Parisiko saloina edo?
0: Joiten gira ere, baina partekatzen dugu, han hartzen dugun lekia, saloinean, Parisiko saloinean, partekatzen dugu eskolsegian haidiren beste laborari batzu ikilan, baita ere beste sokmarkako ari diren beste laborari batzu ikilan.
1: Baigurriko Ibarrean, erraiten alda, behaz, belaunek bere lekia egina duela, aktore importanteak ziste, oai ez?
0: Ebe bai, poliki-poliki ari gira beti gure lekiain eraikitzen, ta segurtatzen. Hala, entxeatzen gira gure einean eta laborari mundu hortan zerbait ekonomikoki atxikitzea eta zinez... Idaia baita importantena da alare gure etxaldetan egiten ditugun gauzen zuzenki saltzea. Ara, eta hortan da gure egun guziko lana eta...
2: Desafioa,
0: hori da.
1: Eta prezeski, gauza honak badira Ibarrea mistanena haragia, anoa ere baigorin, eta elgarrekin beraz egun berezi baten antolatzea erabaki duzie hori ekainaren seian, behar bada, eguneko programa hori aipatu entzin, helburua zer da, horako egun baten helburua?
0: Badugu, baigorriko sotoa ikilan, baditugu, pixkat berbidean, ibiltzen gira, zendako lehenik bi kooperatifak baigira. Gu hemen laborari talde bat, han ere gauza bera da, ogoita amak dira, ordeon gu baino azkarragoak dira edo handiakoak, baina idaia, astapenean idaia bera da, da laborari talde bat, muntatzen da eta deliberatzen dute zerbait egitea elgarriki lan. Hori lehenbiziko gauza. Eta bigarren gauza, gure bi kooperatifak kalitatezko mailan entxeatzen dira zerbaiten eraikitzen eta egiten. Produktu bat guk kintoa ikilan eta ek bere irurigiko ahnoa ikilan. Entxeatzen gira gure mozkinen presentzatzea eta lantzea kaie de charge eta sormarkaren bidez produktuen ere maitea. Hori bigarrena. Beste gauza bat, ebe ara, ibaruntan gira. Urbil, ala. Eta zendako ez ala gure artean zerbait egin, ala bada ere gure artean baditugu aheman ala kalitatezkoak, untsa zautzen dugu elgar ere, hor dion zendako ez zerbait eraiki elgarreki lan, hor dion ala artetan ari gira eskointa ezker ekilan zerbait eiten, aldiuntan ala deliberatu dugu egun bat antolatzea eta proposatzea. Aldiuntan egia ezan gehiago hor kostalde hortan bizi edo handiren dienden dako, zenta egun hartan, autobus bat antolatzen dugu, bai honatik abiatuko dena, eta una ano, aldude ano, jinen dena. Hori da, idaia, elgarrek ilan autobus bat muntatzea, eta gero autobus hori beteta, ebe jende guziak, elgarrek ilan pasa dezaten eguna, bai gure etxaldetan, eta gero mahastietan.
1: Eta maineko plazera eskaintzen duzuena, beraz goza dezatela, behar bada egunaren programa aipatuz, zehazki, zer eginen duzu esusen?
0: Egia ezan, programa guzia zehazki atxemaiten alda eta egeski sotoko web gunean, baina ara, leho handiak ze izanen diren, autobusa ala, goiz-goizetik abiatuko da Baionatik, eta talde guzia egezibitia izanen da Beinat eta Elenain, Beinat eta Elena Laksag menta osatuan, zen esnasuko menta ostatuan, zentaek baitira gure laborari taldean, belauneko laborari taldean. Hor dion, han ongi etorria eginen dugu talde guziari, eta handik gero joan engira xole airen ganat, hor dion, urepeleano joan engira, Ta han istaino at

0: Pasatuko dugu xoleki lan, kusiko ditugu bebere xerriak biztan dena, eta xolek presentatuko du laburki bebere egunguziko lana etxaldean, baita ere zendako hautatu du etxaldean eskual xerriak ilan hartzea, eta nola eden bere etxaldean egunguziz. Gero urepeletik diren giraunat, belauneat, anist hemen istainoatez presentatuko dugu ala, gure lantresna, gure gunguziko lana zer den, eta gero biztan dena gure masina eta jazteko hor diren produktu guztiak. Ala. Eta hor segituko dugu jautxeko gira baigurira. Han zinez memento goxo bat izanen da hori eguerditan zeren kampuan eginen dugu bazkarion bat. Denak elgarrek ilan, ba gure xingarta moskinek ilan, baita ere arno txitxatek ilan. Ara, hor untsalaz aroa lagun balima dugu hor zinez izanen da momento goxo bat. Eta gero atxaldean, sotoan eginen da soto guziaren bisita. Ez telaik ezagutzen leku hori zinez behar dakusi nola edejaden baigurriko soto hori, zenta hor bada zinez leku bat nun deskubritzen alduzun zer den irulegiko sohmarka. Eta ere jastatzen aldituzu ahnoak nahi bauzu. Baina zinez konprenitzeko zer den maastiaren lana, hor leku eder eta interesgarri bat da. Hor dion, hor bukatuko da eguna, taldearen dako eta biztan dena. Bai honarat, itzuliko direla denak elgarrik ilana. Ara.
1: Horako egun baten dako, izena emaitea, zenbat balio duen, eta nun atxemaiten alda?
0: Hor dion, egia egan xetasun guziak hor dira irurigiko soktoko webgunean. Autobus tipi bat da, hor dion taldea ez da, talde hondi bat izanen, hori guretako gauza importanta da. Ara, gero presioaren aldetik latanoita boste horotan da egun guzia, garaioa bahne, bisita guziak bahne eta jan eta edanen diren guziak bahne. Eta ala.
1: Ez dakit, jadanik olako egunak proposatu dituzuen, sotoa eta belaune elgarrikin antoratuz, horrat heldu diren jendeak ze perfil dute edo?
0: Elgarrik ilan, sotoa ikilan, jadanik ekintza txipi edo simpleago batzu inak izan ditu jadanik elgarrik ilan. Hor, autobus antolatze hori gauza behi bat da guretako, nahien idaia zen kustea ere kostaldetik norzen interesatua izanen, edo lekuko jende batzu, edo zinez turista batzu ere, hala, kusiko nor agertuko den. Egia ardura haitzen dugu gure maasinetan zinez pixkat urrun girela, hor dion, idaia zen ere garaio historio hori pixkat gure gain hartzea eta zerbait simple proposatzea jender. Hori da, lehenik idaia, gero alakusiko, etxaldetako bisitak jadanik antolatzen dugu gure aldetik, ek ere sotoan antolatzen dituzte ardura edo maastien bisitak edo sotoaren bisita, ek badute usaia, guke asigira, behiki hau asigira, proposatzen bisita horiek, baina oartzen gira lare jendeak nahi dute komprenitu zinez nola etxaldetatik, nola sortzen den moskin bat, nola bai ezautzen dute platan dutela, baina nahi dute alare urru nahu joan, eta guretako hori biziki importantea da, alare erakustea menperatzen dugula gure moskina etxetik plataraino.
1: Eta gibelian badirela laborareak, familiak eta ekonomia oso bat, hemen jendea bizi dela, ibar gauetan. Ba, mil esker zuri, Kristel Zorrondo hasteko.
0: Mil esker zier.

Naiz irratia. Eta azteko mugimendu oso baten ere zerkia, The Specials taldearen A Message to You, Rudy. Talde honek, The Specials taldeak Two Town izeneko zigilua eta mugimendua sortu zuen eta izenak berak erraten duen bezala, bi tono, xuriak eta beltzak elkartu zituzten. Eska klasiko bat hartu eta Londresko giro hiritarrera egokitu zuten, dotorezia eta aldarrikapena uztartuz. A Message to You, Rudy kantuak Dandy Livingstonen jatorrizko bertsio batetik heldu den honek gazte rebeldeei, Rudyei, bizimodua aldatzeko eskatu zien. Melodiak lasaia ematen duen arren, atzean Londresko karriketako tensioa, nabari da. Aize instrumentuen soinu horrek eta eska erritmoak hiri grisari kolore jamaikarra eman zioten arrazakereren aurkako arresi baten moduan. Eta Two Town mugimenduaren barrenean ezinbertzekoa da emakumezkoen indarra aipatzea. Ba hor Pauline Black da erregina, ez da baida ezina, The Selector taldeko abeslaria Pauline Black.

Londresko eszenako hauetxik boteretsuenetako bat izan duzen The Selector taldeko Pauline Black kantariarena. Estilo eta nortasun haundikoa. On My Radio kantuak irrati itxura ederra ematen dio gure saioari, bakantu honek irrati komertzialek musika berritzailea nola baztertzen zuten kritikatzen du, bino modu dantzagarri eta ironikoan. Pauline Blacken ahots zirikatzaileak eta eska erritmo frenetikoak erakusten dute. Londresko mugimendu hau etzela mutilen kontua izan du bakarrik, emakumeek gidatutako iraultza ere izan zela. Irrati uinak dantzaz konkistatzeko prest. Eta The Selectoren ondotik bertze talde haundi bat. Londres eta Jamaika doinuen arteko harremana inork dino hobeki ulertu zutenak. The Clash izan du ziren eurek. Honen izena The Gangs of Brixton.

punkaren bikaintasuna baziren ere The Clashekoak euren bihotza Brixtoneko Rigi klubetan zegon. Eta kantu hau berexia da. Ez du Joe Stramerrek kantatzen, Paul Simanan bajistak baizik, bera zelako auzoko giroan gehien murgildua zegoena. The Guns of Brixton kantuak Brixtoneko polizia presioa eta giro itxogarri hori deskribatzen ditu. Paul Simananek idatzitako basu lerro ilun, sakon eta hipnotiko horrek rigia eta dab kutsu izugarria ematen dio kantuari. Punkaren amorrua eta dabaren sakontasuna bat egiten duten momentua da edo melodia da hau. Londresko auzo jamaikarretan biziraupena zer den gogorarazteko oiua. Eta hurrengo kantu honekin Londresgo underground giroan sartuko gara orain.

ara baten gaude laguna, sarrera gabe jarrera duna, sartuta segidan hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez hori ez

0: Eguerdion entzuleok, eguerdiko hiruak dira, ekainak bost ostirala eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. Ana del Val Arabako kultura diputatuak 9.000 euroko isuna iragarri du. Sarrea Euskal Udaleku elkartearentzat eta 3 urte zaizialdiko jarduerak egiteko debekua izango du. Gainera, Bernedoko espazioa beste elkarte batek ezingo duela erabili ziurtatu du. Batzar nagusietan egindako agerraldian emandu isunaren eta jardunaren etetearen berri Ana del Val Arabako kultura diputatuak Sarrea Euskal Udalekuak elkarteak 9.000 euroko kalte ordaina ordaindu beharko du eta hemendik 3 urte arte aisialdiko jarduerak egitea debekatuta izango du. Epe horretan erakundeak ezingo du erez laguntza publikorik jaso.
1: Una multa de 9.000 euros. Prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública al sector público del territorio histórico por un periodo de 3 años. Inhabilitación para organizar y realizar actividades de tiempo libre infantil y juvenil por un periodo de 3 años.
0: Del Valek gaineratu du sarreak erabilitako eremua Bernedoko kanpalekua ezingo duela beste elkarte batek kudeatu, izan ere administrazioarekin sinatutako akordioak 3. Elkarteren bati kontzesioa lagatzea debegatzen du.
1: Dicho contrato en su cláusula 9 sostiene la prohibición de subarrendamiento de la instalación.
0: Dorrekoak kulturelkarteak beharrezko dokumentazioa aurkeztu zuen kanpamendua antolatzeko eta 200 bat familia apuntatuta zeuden jada, diputatuak zehaztu du lege iruzurraren kasu bat antzeman denez, jarduera gauzatzeko ezintasuna deklaratu dela. Eta aipatuko dugu ere, heldu den ekainaren 13an Iruñean eginen den Euskaltzaleon martxarako astebeteren faltan Gazte Euskaltzaleon sareak eta Euskalgintzaren kontseiluak ekimen ugari antolatu dituztela euskararen aldeko giroa eta herritarrak aktibatzeko asmoz. Urepeletik Iruñera 3 eguneko gazte martxa izango da. Euskaltzaleak pizteko helburuarekin eginen du kontseiluak heldu den ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean eta egunean bertan eta itzineko egunetan izanen diren ekintza ugarien berri emandu. Asteko ekainaren 11an ostegunean Urepeletik Iruñera abiatuko den gazte martxa antolatu du Gazte Euskaltzaren sareak, Gazte Euskaltzaleok bidea urratu izanen du lelo eta gazten konpromisoa indartzea eta euskararen alde kalera ateratzea bultzatuko du. 11 aterdietan aterako dira Urepeletik eta handik Orreagara iritsiko dira geldialdi historiko bat eginez. Lehen etapa Auritzen bukatuko da eta mural margoketa eta afari musikatoa izanen dute herriko gazteekin. Ostiralean ere ordu berean abiatu da bigarren etapa, Linzoainen bazkaldu eta herrikiroaren ondoren Larrasuñara ailegatuko dira. Bide Nabar taldearen kontzertua izaren dute bertan gozagarri eta Esteribarko gazte asanbladak afari goxoa eskainiko die. Eguna bukatzeko Ipar Euskal Herriko gazteak euskalgintzan mai ingurua antolatu dute. Larunbatean 10:00 aterako da azken etapa eta ordu bat aterdietan Iruñara iristerakoan harrera egingo diete Carmen kalean. Bazkalondotik txaranga batek lagunduta Euskaltzaleon martxako zutabetara batuko dira. Ekainaren 13an bertan Euskalgintzaren kontseiluak egun osoko egitaragua prestatu du Iruñeko hainbat lekutan. 11:00 aurrentzako txokoa zabalduko dute Santa Ana plazan porrotxe eta zapotxin paiazuen ikuskizunarekin eta ondotik dindaikade jolasekin. 12:00 aitzinera aldiz kantu gira izanen da aldezarrean eta bermut pintxada laban.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegia amaitu aurretik informazio praktikoa eguneratuko dugu ere eta esango dugu istripu bat izan dela A8 errepideko 124. Kilometroan Barakaldon Kantabriako norantzan. Nerri bat itxita dago eta autopilaketak daude. Aipatuko dugu ere autopilaketak Nazional 627 errepideari eragiten ari direla ere, beraz arreta puntu horretan. Hau esan da, gaurko eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Barluzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu.
3: Eguraldiak pixkanaka egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean ipar partean hobei dezente agertuko da eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira, bereziki kostaldean eta gehien bat lurraldearen iparrekialdean, hau da Gipuzkoa iparrekialdean, Nafarroa ipar partean eta Ipar Euskal Herrian. Aldiz, hego isurialdean hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giro ateria izango da. Arratsaldean ipar partean ere atertu egingo du eta hodei basuek desagertzera egingo dute eta hego isurialdean aldiz arratsaldeko lehen orduetan giro eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera erdi eta goi mailako hodeiak ugarituko dira mendebaldetik barrena, baina inolako ondoriorik ekarre gabe. Goizean ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean aldiz ipareki aldera egingo du. Temperatura minimoak bera egingo dute, 7 eta 13 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz gora egingo dute eta temperaturak atseginagoak izango dira. Ipar partean maximoak 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia. Eta hego isurialdean aldiz 20 eta 25 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
2: Kirol aria Naiz Irratian.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko 6:07 direnean, kirol kontuak izpide izateko tenorea dugu. Gaurkoan, zuzenean eskubaloiarekin hasiko gara, izan ere Bidasoa Irunek, Europako postu baten bila ekingo dio erregeko pari. Alex Mozasek, zuzentzen duen taldeak, Torrela Vega izango du aurkari final laurdenetan. Denboraldi honetan gauzak oso zai jarri dizkion Jakobo Kuetarak entrenatutako taldearen aurka hain, zuzen ere. Txapelketa osoa, Alakanteko Teknifikazio Zentroan jogatuko da ostiraletik igandera bitarte, arratsaldeko 4:00 izango dutela lehen itzordua iruindarrek. Saskia Olekontuak izpide euskal taldeek arratsalde honetan ere jokatuko dute Endesa Ligako final laurdenetako play-offetako bigarren partida. Bilbao Basketek jokatuko dugu lehenik arratsaldeko 7:00 Miribillan, hirugarren partida jokatu dadin bilbotarrek irabazi behar dute bai ala bai. Bestalde Paolo Galbiatiren taldeak Errege Koparen txapeldunak direnak aurrera pausua eman zuen finalerdietara heltzeko eta gaur Badalonako Olympic Pabiloian txartela lortzeko aukera dute beraz Gasteiztarrek. Futbol kontuak izpide Liverpoolek Andoni Iraola entrenatzaile izendatu du datorren denboraldirako eta horrekin batera euskal entrenatzaileek marka historikoa lortu dute. Iraolak berak, Mikel Artetak eta Unai Emerik Championsen jokatuko duten 5 Premier taldeetako 3 entrenatuko dituzte. Liverpool, Arsenal eta Aston Villa urrenez urren.
1: For me, football is about emotions. This inner energy, you need it as a player, you need it as a supporter, you need it as a coach. At the beginning, when you arrive, you need to earn the right also to belong. I want to become one more.
0: Liverpooleko taldeak kaleratu duen bideo batean, usurbildarrak futbola emozioen kontua dela azaltzen du, pozarren gainera. Mersey Ibaiertzera iritsi da 43 urterekin eta 2 denboraldirako sinatu du Andoni Iraolak kontratua. Gure taldeko gaurkotasuna izpide Osasuna entrenatzailearen bila dagoen bitartean, Raúl García de Arori kontratua luzatu dio 2031 arte. Hau da 3 urtez osatu du aurrelariak hitzarmena eta Budimirrekin batera golak sartzeko asmoa agertu du. Bada, bideo horretan, presentazio bideo horretan. Amalau gaol sartu ditu denboraldi honetan Andaluziarrak 7 kopan eta 7 ligan kopan txapelketako golegia izan dela eta Osasunarekin jarraituz kirolarloko indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta intolerantziaren aurkako estatuko batzordeak sadar 2 hilabetez istea proposatu du ostegun honetan. Erakundeak gainera 200.000 euroko isuna jarri dio Osasunari joan den maiatzaren 22an Getaferen aurkako partidaren aurretik jendearentzat irekitako entrenamenduan sarbide kontroletan izandako irregulartasunak aipatuz. Klubak antolatutako ekintza berezia izan zen, taldea maila jitxera jokoan zuen partida baterako motibatzeko asmoz. Milaka lagun bildu ziren festa giroan eta inolako goraberarik gabe gainera. Aipatutako erakundeko segurtasun koordinatzaileak egindako txostenak jaso zuenez, armaietan 10 bat bengala biztu ziren eta haren iritziz ikusleen osotasuna arriskuan jarri zuten. Horrez gain, talde ultra baten simbologiaren erakutsi zela aipatzen da txostenean, indar gorriri erreferentzia eginez. Bada, batzorde horrek eta Espainiako poliziak indar gorriri egindako jazarpena nabarmena da. Datu hauei erreparatzen badiegu behintzat. Azken 2 urteetan 98 atxiloketa egin dira, 341 isun ezarri dira eta estadioan sartzeko 42 urte pilatzen dituzten debekuak jarri dira. Beraz, argi dago jazarpena nabarmena dela. Azkenik Osasunaren ustez isun proposamena bidegabea da, neurriz kanpokoa ikuspuntu orotatik begiratzen dela eta baiestatzen dutenez Osasunak berak baiestatzen duenez kaleratuko oharra batean gertatutakotik urrun dago bada batzordeak eskatzen duen isuna. Beraz, laburbilduz, Osasuna ez ator bat, inola ere ez, batzordeak proposatutakoarekin. eta gaurko eguneko protagonistak aurkeztu aurretik, aipatuko dugu Athleticek orain dela 10 urte eskuratu zuela emakumezkoen ligako bere 5. titulua. Jokatu gabe, Athletic txapeldun izen bururekin iragarri zuen Athleticeko emakumezkoen taldeak 2005-2006 emakumezkoen futbol superliga irabazi zutela. Izan ere, 2006 ekainaren 5 hartan telebistatik heldu zitzaien garaipenaren berri, Bartzelonak Atletico Madrilen aurka galdu zuenean. Azken liga irabazi eta 9 urtera talde zurigorriak 5. Tituloa eskuratu zuten 2015-2016 emakumezkoen futbol superligan, eta horri esker txapelketako sarituena bihurtu zen. Espero baino astebete lehenago izan zuten irabazi zutenaren berri aipatu dugunagatik. Hori bai, emakumezkoen garaipena ospatzeko ezen gabarra atera. Erabakiak polemika handia sortu zuen, sexista eta diskriminatzailea zela aipatu zuten hainbatek. Hala ere, milaka lagunek hartu zituzten Biloko kaleak hilaren 8 eta marea zurigorri alaia eta zoriontsu batek txapeldunei babesa eman zien.

0: Ba, gaurkotasuna landu dugula, aipatuko dugu Euskal Herritik mundura txapelketaren finalak asteburuetan jokatuko direla. Azken hiru asteetan gertutik jarraitu dugu txapelketa eta gaurkoan bi protagonista izango ditugu naiz irratian. Gogoratuko dugu txapelketa berri honek bi helburu dituela. Euskal Herritik mundura anpo txapelketa Euskal Pilota selekzioaren prestaketa txapelketa nagusietako bate izanik, nazioarteko erronkei begira selekzioaren egitura sendotzea, pilotariei maila handiko lehiaketa eskintzea eta hautatzaileei kirolariak testu inguru lehiakor batean ikusteko aukera ematea da helburutako bat, eta horrez gain txapelketak aukera eman du Euskal Pilota selekzioa herri-zerri hurbiltzeko eta zaleekin lotura sendotzeko. Horren karira Euskal Herritik mundura txapelketa maiatzaren 10ean abiatu zen Idiazabalen eta azken asteetan Euskal Herriko hainbat herritan jokatu dira jaialdiak. Modalitate ezberdinetako pilotariak bilduz eta Euskal Pilota selekzioaren prestaketa lehiakorra indartuz. Txapelketan zehar esaterako Sopela, Deba, Bakio, Ordizia, Barakaldo, Olaberria, Gatika, Beasain, Gernika, Isparzer, Zeanuri, Elorrio, Lemoa, Elburgo, Urretxu, Idiazabal, Galdakao, Abadiño, Segura, Arrasate, Basauri, Lazkao eta Zumarraga izan dira jaialdien egoitzak. Herri horietan guztietan eskuzko erremintako eta zesta puntako partidak jokatu dira eta jardunaldi horien ondorioz osatu dira asteburuetan jokatuko diren finalak. Esan bezala, finalak larun batean eta igandean jokatuko dira, erremintako finalak larun batean jokatuko dira, non eta Sopelan. Bestalde, igande egoitzean Zumarragan eskuzko finalak jokatuko dira. Emakumezkoen lauterdiko txapleketa izango da egunari hasiera emango diona. Amaiketan Arrizabalaga eta Gaminde nor baino nor gehiago arituko direla. Bada finaleko atarian eta txapleketa aztertzeko Olatz Arrizabalaga naiz irratiko mikrofonoetan badugu telefonaren beste aldean hain zuzen ere. Arratsaldeon Olatz, zer moduz?
1: Bai, arratsaldeon. Ondo, ja iganderako gogoekin. Así que ondo.
0: Txapelketa honetan izan duzun ibilbidea aztertuko dugu lehenik eta gero zuk aipatu berri diguzun finala izango dugu aztergai. Argentinako mundiala hortzimugan naziarteko jokora egokitzeko sortu da txapelketa berria, Euskal Herritik mundura txapelketa. Lehenik eta binolatzen nolakoa izan da egokitzapen prozesu hori?
1: Bueno, egitzen da prozesue harina basi genuen, bikotekako Euskadiko txapelketa bai, joko sistemara zibili ginen, baina egia da lauterdian edo buruz-buru lehen-lehen aldiz edala jolazten genula. Jokatzeko egitze da, ez dala erreza, oitu inber dala, batez be guri bigarren joko horrek kostau iteakuz, baina nik ustot ikus lehantzat nahiko joko sistema interesgarria dala eta nik ustotera kargarria bai.
0: Kostata, baino behintzate eta kirole maitzak aztertuz lehen fasean hiru partida jokatu zenitun eta hirurak irabazi, konta iguzu, nola izan zen taldekako fase hori?
1: Bai, izan nahiko gustora egon nintzela taldekoko fase horraz, lauterdia egizera urtean zer, ba, asko ez dugula jokatzen eta ba, betiko duda batzukin, ez, hasi nintzen, baina ez, azkenen hasikerako bi partidutan ritmo hartzieko oso ondo etorri jate zen, eta gero ja azkenengoa ba, Amai Aldain kontra hor jokoan genukala lehenengo eta bigarren postue, ba, hor ja izin zen ikusteko apurat non geunden ez, ze momentutan geunden bai fizikoki eta bai joko aldetik, eta oso gustora, azkenien txapeketa oso nahi dut, oso arrona oindekoaz, eta bueno, apurtzen boro biltzie faltako da.
0: Borobiltze falta horren aurretik, finalerdietan erantzunen aurka jokatu zenuen, irabazi ere beraz, konta eguzu, nola joan zen partida?
1: Ba, egizera, zein finaletan beti urduri hau gotenaz, ez? Azkenien, behin finalean sartunde, ba, bueno, ja suerte kontu izetan da askotan, eta helburua finalera altzi izetan da. Egizera, gero, frontoie be, ez dut uste goera honen izan zenik, nahiko laban iten genuen, hankak ezin ondo jarri bilinen biok, eta nahiko deseroso, baina egia da, ba, deserostasun horretan, ba, hobeto moldatu nintzelani, saketi mina asko ineban, eta ba, eskerrakin bai, azkenin pelota mugituz, aurrelari baten jokoa da lauterdie normalean, eta bueno, ni nire jokora erune ban, eta horre itxasori gehiago kostago izainakon.
0: Sakea izan zenuen argudio nagusia eta sasoionean zaudela argi dago. Zubezain ondo dabilena gaminera, aurkari zaila izango duzu beraz igandeko finalean. Galdetu nahi zut oratz, zer asmo duzu final horretarako, ez dakiten nola jogatuko duzun, zein den estrategia?
1: Bai, ez, ikusi da azkenen urtietan urte erdi honetan, ba bueno, naranaiko ondo da bila, konfiantzaz beteta ganeratzelari jaizen da, belauterrian oso ondo moldatzen da, azkenen bizitasun asko moto dutzu peloteri, eta horren aurka iteko, ba, azkenen defentzan lan asko enbiko dut, eta saketik ondo asmatu ez, azkenen txapeketa guztian zehar sake izen da nire arma nagusia, eta hori aprobetxe behar dut, eta batez be, ba hori ez, aurrelarien jokora eraman partidue, ni bakit alde fisikora eramaten badot, eta mugidu eskero bera, ba, irabasteko gehiago aldote lauki, baina badakit berak ez tozela itxiko hori eiten, atzien mantentzen saiatuko da neu, eta nik alderantziz, ba, ni aurrera uten alde ginduko naz, orden, ba, bueno, ia zein urtetakon estrategia hobeto, egizea frontoi hori egokia izen leikela berantzako, nahiko frontoi bizia dalako, baina baina, bueno, nik uste da, azken motivazio punto bat da, a ber, nokentzitzone txapelien arari, eta nik gogoakin disfrutetera urten gonaz.
0: Disfrutatzeko gogoa, eta lauterdian lehenengo txapela irabazteko aukera, ez dakiten nik horreke pixkate urduritzen zaituen, edo presio puntu bate jartzen ote duen?
1: Ez, azkenien, bai, egida lauterdian Masterkapeko zirkuitoan ez dekotela txapelarik, baina Euskadiko lauterdikoa pasen urtean irabaztea lortu neban, enaran kontra, ganera, orden, bueno, pasen urteko finala itxengo da, berriro bardine, eta berak beni guztot, igual izen lehike, berak presiño gehitxu egitea, urte oso nahin da belako, beti jolastu daen final gehienetan irabazi da belako, orduen nik bintzet, ez dut presiño horik igerten nire buruengan, da disfruta guz, etxapeketa politxe izena, eta galterriz eta ez disfrute gure dut, orduan, bori, igandeko goguakin.
0: Hori aipatu gunean izun oraintxe hain zuzen ere, iazko aurrekari edo mugarri hori, beraz, non heldu baduzu, txapelketa polita izan dela aipatu diguzu, txapelketa berria ere bada, zuk askotan eraman duzu Euskal Selekzioaren elastikoa, Argentinara dena den joatea berezia izango dela uste dut, ez?
1: Bai, bueno, egia da azkenean Euskal Selekzioa ofizial izanetik, ba, Nazioen Ligan adibidez jolastu genunean guretzako zoragarritxe izan zen, ez? Ja benetan ofiziala egitea eta gure modalidadien Euskal Selekzioa ordezkatzea ba hor zoragarri izan zen, hori da gure helburue danon helburuen ikuste dut. Eta izan Argentinakoa ba alde batetik, ba bueno, pena apur bat ze emakumetan esaskue ez dala mundiala jolastuko, eskuzko emakumetan. Orduen guretzako txapelketa hau, ba bueno, txapeketa normal bat, esango gu, mutilentzat azkenien aurra aukeraketarako balizo da ben gauza bada, guretzako ez, eta pena, azkenean Nazioen Liga nahiko erakuz lehio politxe izan zan guretzako, eta oin aurtengo mundialean ba Federazio Internazionalak ez esko emondeu emakumeak egoteari, emakumeak eskuzkoak, horre ema pena guretzako, baina bueno, badaki gurrengo mundiala Bilboan itxango dela, Bilbo eta Gerniken, eta hor eukiteko horregoteko aukera asko dugu guzela.
0: Beraz, Argentina nez, baina nazioartean dagoeneko gure koloreak defendatu dituzu, gainera plaza oso berezi batean, giro ederrean, boixin gontzinen iaz jaialdian. Galdetu nahi zute, olatzen, nola horitzen duzu esperientzia hori?
1: Bai, holako esperientzia beti izaberaz garrizek, ez? Azkenien, ba, bai gure koloriek eta bai gure kirola ba, nazioartean ba, eramatie, azkenien, ez dakit, guretzako nik ustoto hori badala, ez? Gu txikitzutatik gure herrizen, gure frontoian indogun gauza bada, inongo espektatiba barik, guri guztete akulako, eta gero holako hain kirol txiki bat, herrialde txiki batena, Ba, hori ez, estatu batuetara adibidez jutea, eta han gure kolorik ikustie, boizeko adibidez, kale oso bat uz, gure koloriekin bereketa gotie, zait, nire horrek esperientzisek asko bete dozten, eta ez tekot errezaztuteko.
0: Azken nire parte zola, zerri jokatu da txapelketa, Euskal Selekzioa plazaz berdinetan sozializatzeko, zen izan da bada Euskal Herritarren erantzuna, frontoiak bete aldira?
1: Ba, bat ematzutan egia da frontoia betetza lortu dala, ez? Egia da ez da izeten erresa, frontoiak betetzea hor lan inbida, ba hori ez, federazioan partetik eta jentean partetik, ba, promozio lan hori, egizela, sare sozialetan eta injerra emoten da bizela, eta nik ustotik gande honetan frontoia betetzea, ba, espero dut eta lortuko dela uste dut, nahiz eta errezaiz izen, ba, azkenien nahiko jaialdi irakargarriz edalako, eta bai, ambiente politxe egon lehikelako frontoien.
0: Ziur beteko dela, azkena orain bai, hola, zeintzuk dira urrengo erronkak?
1: Bueno, lehen aipatu dugu Argentinako mundiala, baina eskuz ez da gongo, baina fronboleko selezinua gazbe entrenatzen gabiz, fronboleko aurreotaketan gabiz, ba, aukera bat izan aldalako ez, frontbol modalidadian Argentinara juteko, eta oin horretan gabiz, eta gero ba, udako partidak, uda gogorra dator, uda partidu askorekin, betiko moduen, eskenin pelotarien uda holan izaten da, eta oin hori izango zen, horre biak prestatzea.
0: Bada, uda gogorra bezain polita, eskerrik asko Olatz naiz erratiko galderak erantzun izanagatik, eta noski final handi horretan, bada, zorte hon.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Bada, hortxe Olatz Arrizabalagaren hitzak, gizonezkoen eskuzko finala izpide bada, Irribarriak eta Karregalek jokatuko dute, azkenik binakakoan, azketa Bernaola bikoteak, Etxeberria Elortz bikotea izango dute aurrean. Zesta puntako finalak igande arratsaldean jokatuko dira non eta Burgelun. Arratsaldeko bostak eta erdian hasita, Elena Barrenetxea eta Arakistain izango dira garaikurra lortzeko hautagaiak. Elenarekin hitz egiteko aukera izango dugu jarraian. Arratsaldean, Elena, zer moduz?
2: Asko ezagun ditugu tropela bez.
3: Arratsaldean, ondo.
0: Txapelketa honetan izan duzun ibilbidea aztertuko dugu eta gero finala izango dugu izpide. Argentinako mundiala hortzimugan zein dira gaur daino izan dituzun sentsazioak egantxan?
3: Bueno, ba, nik uste txapelketa oso bidibidetela. Txapela irabazte dolortzi falta dela, baina bueno, ikusitxe ba, ligazkan zelako partiduk eta semifinaletan behar zelako partidu nire bastante sentazio honaz, konfiantza askoaz finala begire eta posik.
0: Konfiantzarekin eta pozik, kirol emaitza kaztertuz, lehen fasean hiru partia jogatu eta hiru garaipen erdietsi dituzu. Konta eguzu, nola izan da taldekako fase hori?
3: Bueno, ni lehengo ataldien neuen, Laia Enedit eta Frida Gaz, eta bueno, ba, lehengo partidu irabazin eman Eneditzen kontra Gernikan, gero Elaian kontra irabazin eman, partidu oso raiz izan hiru garren zetera ama sortzi irabazin eban, eta ja ba bueno horrek bisek irabazitzea ja, ba zailkapena bueno ba ja zailkauten egoen semifinaletako eta bueno ba ordun Fridan kontra ba bastante tranquil jo nintzen azkenin nukelako joku nesedez bakarrik ba bueno lehengo bigarren gatzi bastante garrantzitu zala gero ba semifinaletan zein kontra tokako gaten ikusteko baina bueno ba Fridan kontra izea ba tranquil jo nintzela eta bueno bai gazte lortu nutzen egun hortan bera asko eiban eta partidu hori ba nik oso fisikoki ba asko iban fisikuk eta hori izan ligazka hori izan hiru partiduk bastante ondo da gustora ba neure mailaz eta jokatzen erakutsi naben jokuaz eta gero ba bueno semifinala duzan da nik uste ba semifinala ba bi partiduk ba, irabazteko izen partiduk ez azkeine irabazien bidie, batudan ezagatzen oso pozik, neure kasu izan, lehengoz eta bastante ondo ibili nintzen, errez, eta gero, bueno, bigarren emaiteke buelta emoten, bera ibili izan ondo, dani, bueno, apare bago zain itxune eskatela, bueno, ba, eskatela guztau, eta ez nola lortu ba neure jokue atatie, baina, bueno, azkeine semifinala irabazteko di, ez da, darrantzuna semifinala jaztira eta finalortara sartzie, eta iso esan ba, ligazkako partidukin konparaute, ba, semifinala eta naskoz be, ba, nerritxuk edo iso sentitu nitxun.
0: Ordroitasuna bada nagusi, finalerdietako partidari dagokionean, Elena, bigaldera, aipatu diguzu hiru setetan irabazi zenula, beraz, lehenik eta behin, partida gogorra izan zen, ez da?
3: Bai, oso horra ez, lehengo zetan, uste dute ama 6-6 junginela, ni atzetik, eta bueno, gero lortu neban 6-6 pintxe, da gero ja hortik aurrera ba, nigartu neban zakie, eta ama 6 de juninten, ba, bueno, emot nago errezkuntzala, baina, bueno, gizia, gero tanto batzuk luzik izaziela, pelote hauek eta azkei, ba, bueno, gatu nire alde jontziziela, baina, bueno, bari marka jo behire, ba, bastante errez, zakik partidotan nik ustot asko ibala, bueno, fronte bat eskapada daukena, eta, bueno, bai gerri inzan zaketan, eta bai nik bai berak min asko egin duen zakiaz, eta, bueno, ba, hori izan garratu naiz, nik ustot bai lehenko zetan da nire irugarrenien bagako hori zizala, eta gero, ba, bigarrenien beraz izan zakia hartzen, bastante parekatutea ziginen, gero bera amalau amabi pinizan irabazten, nik hartu neban zake da mala unei pini ginen, baina, bueno, azkenean berak iban tantue, eta, bueno, ba, nik banuken zoi lehenengo zetori da bazitxe, ba, bueno, ba, tranquilo junitzen amala horretara, eta, bueno, ba, bere alde jauz izan, eta gero irugarren zeta txapa bota zani azien zauken zakie, eta nik uste hori zela bakuen eure alde jauz izala, eta zideratik zazpizero edo sortizero junginen, berak edo lortuan tanto bat etxe, baina gero amar bat amaitxuan partide, da nik uste barakaldoko difrontoiek dauken eskapadaz, ba, gakut izala zakien mine etxean.
0: Galdetu nahi izun bigarrinik, Elena, zer edo zer garrantzi, zer paper jogatu zuen buruak, izan ere lehenengo setean sake nagusia edo sake argudio nagusi gisa irabazitzen nuen, baina bigarrenean amalau joan da ere Maitek egin zuen azken tanto ura, eta galdetu nahi izun horregatik buruak, alor mentalak zer paper jogatu zuen hirugarren set horretan.
3: Ma, gizea, jutela zela irugarren deskanso horretara, bueno, ba, galdu horrezentza zinioia ez, baina, bueno, lautunean buelta emotia, azkenin, ba, nik foko ipinean, nik tanto askoz behizain itxule berak baino, azkenin nik amagoz eta malau tanto initxun bizetetan, eta berak amagoz eta zei, orduan, ba, bueno, banek izen zaki bai oso garrantzu izango zala, orduan, ba, bueno, ez pasaga usten behin eure alde txapa, ba, lehenko tantutan, alik eta dinen hartu zaki edan eure pelota, baina, bueno, ba, nik ustote banakako modalidaren generalen ja psikologiko lan asko dagoela atzetik, azkenin zeu bakarrik za kantxan, eta zeusa, bueno, ba, zeusa zeurea gintari edo ez, eta, bueno, ba, elaian kontra ebai irugarren zetera juntzan partidue, li baskan, eta, bueno, ba, azkenin psikologikoki garrantzia asko dauke, buruk nizadu askotan psikologikoek garrantzia asko daukela, eta batzutan pentetugu fiziku dala gakue, baina askotan psikologiko izan dala geisha, eta azkein, ba, bueno, bada hori ez, pentetie zeu geisha izazela, konfiantza mote zeure buruai, eta zinizti bat ez bez, harri egitxe aldo zule egin, ikzez bat irabaziko zuze bat, ikestu zuze irabaziko beste bat, eta, bueno, maiten partidun bat ez behori izan ez, ni lehen gozetan, bueno, ba, geisha izan itzela, eta bigarren zetan iso ikine bala lortzeko aukera, eta, bueno, ba, bat ez behiz izan, nik pentsetie, ba, askoz betan to izan itxule berak baino, eta horri izan, nik pentsetie, bai, hain bigarren zeta irabaztuzunin, bentaja hori dauke zule irugarren zeterako ez, ba, zoi zela ja irabaztitzeko zentazio gerraz, baina, bueno, neure kasu izan hori, ba, lehenko zetan askoz be, geisha ine bala nik, edo hori neukenik zentazio hori, eta bigarren zeta horrezku neukine bala, behar duen, ba, basenta zinio izan, ba, ni nintzela geixago edo hori nahi nire banein zinistu neure buruai, eta hori izan nik uste bai psikologiko kasko ibala partidu hortan.
0: Behin finalerainoko bidea aztertu dugula, ibilbidea izpide izan dugula, goazen finala aztertzera. Finala igande arratsaldean jogatuko duzu, Arrakistain izango duzula aurkari, beraz, zein da estrategia?
3: Bueno, ba, estrategia pentsaute neuken egizean, eta atzo, zegoazten ikun ginen zai eta elburgora, ez emun ez hauten ez berak ez nifrontoie, eta bueno, atzo, ba, al momentu ne estrategia hori bera jujakun, frontoie ez da goeta mazai metrokue, berro goeta bat metrokue da, zoze handi xaue da, eta gero oso bajue da, ordune jute zapiskate altzeta edo kontraria paseta, eta segido jute jatu gora zarela, orduan ba, bueno, ba, ikusitxe frontoi epizkatan dixago edala, ban ikustote enbikotela iaz mobidu, eta fizikora edun partidu ez, nik ustot berak ni baino indarra izaukela, baina, bueno, azkein nik, bintzen nik ikustote neure burue fizikoki bera baino betu dauela, eta partidu luzetu zaiatuko naiz, lehenengo zeta ustot oso gorra izango ala, ikusitxe bere maitzak ikusten daba lehenengo zetan beste kontraritxai, bueno, ba, oso, oso maia honin agertzen da lehenengo zetan, baina gero, bueno, ba, bigarren zetan ikustu kantza hau edo itxindala, eta hor, ba, ia logun gogortu partidue, lehenengo zeta espada ba, bigarrenan ia bolta mototzegun, eta hori ez, ba, ia fizikora aldoten denun partidue, bera pixa mobidu, eta bat ez, bera ni egotea gintzen tantu zierrez, gatxe izango da, ze berak dauken ibaino indar geixa. Baina, bueno, agintzen pasetena zen din, ba, rebotea bota edo rematau, bera mobitzeko, eta ba, gogortu partida luzetu.
0: Hortxe bada Elenaren bi asmo nagusiak, frontoira egokitzea eta partida luzatzea eta gogortzea. Galdetu nahi zuen, alaber, Elena, txapelketa berria izanik, Euskal Herritik mundura txapelketa berria izanik, bueno, Argentinara joatea berezia izango dela suposatzen dut, ezta?
3: Ba, jo, oso berizia da nintzeko hori bat izango zen, eta rotasun ez erun gonean gauza, eta ezkein Euskadi horrezkatzea gauza hundi bada, eta, bueno, ba, nein gernika, nein zidauki daukine bada jokatzeko, eta, bueno, ba, hori hori ikitzeko ez, hamen, gainera, ben gernikan jokatu zen nazioen liga hori, baina, bueno, nik ez dut inozu jokatu mundial bat, neure debuta izango zen mundial bat jokatzen, eta gainera, bedakaren punez, egazkin hartu birra, bueno, ba, neure lagunekin zeskin zestako nesak eta neure lagune dieta, eskin ba, lagunekin juti Argentina han jokatzera, ba, lehenengo bidara

0: susatzen duen Euskal Selekzioa ordezkatzeak, baino ohore handia dela aipatu diguzu, beraz urrengora egingo dugu salto. Herri-zerri jokatu da txapleketa, esan bezala Elburgon izango da egandeko finala, baino Barakaldon edo beste zenbait tokitan jokatu da txapelketa hau, Euskal Selekzioa plaza ezberdinetan sozializatzeko helburuarekin. Konta eguzu, Elena, zein izan da frontoi bakoitzeko, herri bakoitzeko erantzuna? Giro bikaina izan
1: honen da? Bai, nik gustote, bueno, ba, esperientzia parte izan dela, ez azken Google jo aukera jutzeko frontoi batu dago normalen ez dugula jokatzen, zesta frontoi bastante, oza, zain markine berritxu dudan gobernika olako frontoi eta nik uste dugu bat ere, eta, bueno, bale, moa, zean uri, gernika, moduko, bueno, gernika, frontoi txiki da jugunien, moduko herritan, ba, asko eskertu ben eurek edo guk hori jasok edun hori gantzun nahi zezan eurena. Egisa da frontoi elezberdin izela, batzuk reboti txiki xago zeukien, beste batzuk sari ebe dago, baina bueno, azkein txapak eta hau bai hori da ez, frontoi eta moldatzie. Zean hori bat ez be, kestan, bueno, giro egon zan, han jaisek zielako, eta bueno, frontoi ebetein zan, eta no, ni guztot frontoi anetan ba, oso giro nagoen jenti oso eskertute agertu dala, frontoire, eta, bueno, ba, ez da uzetxute olako herritan zesta moduko modalitate bat ikustie, eta oso eskerrutez, eta ia Elburgon, ba, aukera bardina daukegun, ia jenti eurratzen dan, ze, bueno, alkatia zegoen gina atzo berretan, eta, bueno, ba, ez da oso ikue pelota negotian minutie, eta ondino bitxia zesta moduko modalitate bat, eta hartu, ba, bueno, bai, jenti animeten dan, hurbiltzen dan, ikusta ze uzote maila hundiko partiduk izango izela.
0: Argentinako mundu txapelketa hori hor tximugan, autatzaiek badute argudioa txapelketa hau jogatu ondotik, baino txapelketa hau ez da erabakigarria izango deialdia osatzeko, beraz zeintzuk dira urrengo erronkak, Elena?
1: Bueno, ba, lanien segi ez, eta ba, segiduko zaietan, eta baina batez, benik ustot ba, mai emote izango dara ez. Azkein, bi modalitate goi ez estan, bai banaka, bai binaka. Eta, bueno, ba, berak selezionadak izango esku bako txai nun ikustu esku nobeto. Eta, bueno, ba, horreta dediketi egudan zierrez. Albo gu, ni bat ez beba, iadoten nahioten maia emon. Eta horre gongo da nik uste dago ez. Gisea, ba, txapuk eta gutxen dela eureki deia bat eukitzeko, baina zuk ezazun modun txaperak lortu ez dauna izan izabez. Hemen segiduen bidean lanien eta nahi bogu joan ba ensaietan eta segidu biogu. Eta, bueno, ba, batez behori ensaiotan berak moteten da bezan ensaiotan eta ba, maia erakustie, ze guztote, bueno, txapuketan zigarra erakutetela de baiez, maia honin dagoela. Eta, bueno, ba, hori, maia hori erakustie izango da nik ustatu gaku damen.
0: Bada, Elena Barren Etxea, eskerrik asko nahi zerratiko galderak erantzun izanagatik eta zorte honi gandeko final handi horretan.
1: Eskerrik asko zuen.
0: Bada, hoiek aipatuta entzule, esango dugu gizonezkoen finala ere igandean jokatuko dela eta bertan Argoitia eta Txanika nor baino nor gehiago arituko direla. Eta horrengo minutuetan, Jon Garate lankideak armaia.eus ekokideekin izan duen solasaldia entzuteko aukera izango dugu.
2: Askok ezagun ditugu tropela bezalako jokoak, ba, txirindularitzari dagokionean, katedra pilotari dagokionean, baina gaur beste batekin gatoz, futbola ardatz eta pixka bat euskal komunitate bat sortu asmoz, armaia.eus du izena eta bueno, gurekin dugu honen sortzaia edo sortzaietako bat bintzabai, Jon Espurua, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Bueno, esan dako, armaia.eus, kontaiguzu, nondi datoren proiektu hau eta zein helbururekin sortu den?
3: Bueno, proiektu hau, ba, ilusio asko eta buru gutxikin akaso, baina, bueno, kizkaturik azken aldian euskara gazteen gan, eta ikusten nola eremua galtzen ari den, eta batez ere datu egintzat hori diote, kirolean eta bereziki futbolean erderarako doan joera, gainera basare sozialetan gertatzen zegoen hau askotan futbolaz edo hitz egiten jarduten dugula euskaldunon artean eta gazteleraz hilabeteak pasa ondoren konturatzen garela biok euskalduna garela sarritan, ba, bueno, euskerak eremu horiek irabazteko asmotik edo abiatuta hasitako proiektu bat.
2: Aipatu duzu, akaso buru gutxirekin, bueno, ia da, futbolean nahiko zaila dela, txirrindularitza, pilota, bueno,

0: oso gureak ditugu futbolean egia dazuk esan duzuna, ez? Aurrak gero ez da gehiago ikusten dira, ba esaterako Espainiar selekzioko kamisitarekin edo bueno, referenteak badirela pixka bat, ez? Espainiako selekziotik edo datozenak, bai, euskaldun jokalariak direla, baina beste kolore batzuek defendatzen, ez?
1: Bai, bai, eta pena bada, ze hor nolabait esateko, kirol erregea edo Euskal Herrian bada bai. Futbola, beste emaldekutan bezala, eta gu gaztea ginenean etzen pentsatzerik izango, hainbeste kanpotik, hainbeste ere mujango zigutenik, eta hor ba Reala, Atletiko, Osasuna, Alaves, beti erreferentez jositako izan da futbol, Euskal Futbola, aintzinago hor bordozkagu Arenas eta Real Union eta bar, eta oa, oso indartu, eremu indartxu bat duen lekua izan da futbolak Euskal Herrian, ba, ba nolari den galtzen erreferentzialtasun hori.
0: Pentsa gainera, gaur egun Euskal Taldeak, pixkat Euskal Taldeetan oinarrituta zemaiatan gauden, ez? Reala Europan ez da gizan bat urtez, Atletik ere bai, Kopan ere nola gabiltzan, Atletik eta Realak azken hamarkadatan, bueno, ba, Kopako ekara ikurrak aterata, Osasuna ere finalean, esan dut, ba, Euskal Taldeak beti ere...
1: Olatu baitean, eta ez Euskal Taldea bakarrik, horroain gutxi asko bueno, zabaldu dan...
0: Fugolatik eta bere, Baskoni, eta bueno, bai, bai.
1: Bai, bai, baino Euskal Talde eta zaratago, oen dela gutxi zabaldu dan, ez? Futbol entrenatzaile Euskaldun baita, referentziak, eta momentu honetan adina referentzia Euskal Futbolak ez dakit izan duen.
0: Bai, bai, bai, zalantzari gabe. Bueno, munduko txapelketa dator noski, eta pixka bat, esan genezake munduko txapelketa aitzaki hartuta ez, edo, bueno, aitzaki hartuta, edo bintzat, honekin abiatzen dela pixka bat armaia puntu duz, ez?
1: Bai, bai, azkenean Euskaratik eta Euskara sortutako zerbait, auzolanean, oso modu xumean, eta hasi artisau egituran, eta aitzaki bat behar da batzutan ekiteko aitzaki bat eta hori izan da guretzat ba munduko kopa hau ba beti munduko kopak naiz gure talde segon berezia dira futbolzale garen ontzat ba badu alako kutsu erromantiko bat ere eta erromantizismo hortan lotuta ba bagu honekin eta jolas hori izan da dira aitzakia armailara hurbiltzeko eta futbola euskeratik bizitzeko.
0: Azkenean, bueno, aipatu duzuna, ez? Ez dugu gure selekzio propio bat, baina esango nuke ia denok, ez? Bueno, ba baditugula gure selekzio kutunak, ez? Ba ez dakit Argentina dela edo Eskozia dela edo dena delako dela, ez? Eta bueno, futbolzalea bagara eta hain horretan, bueno, munduko txapelketa kaso, ba hori, ez dugu selekzio propio bat, baina bai gustatzen zaigula jarraitzea, ba bueno, gure selekzio bigarren selekzio kutun hori edo dena delako hori.
1: Bai, bai. Eta beti dago baten bat eta beti dago gero txapelketan zehar ere, maite mintzen gaituen.
0: Hori da, ez uste gure bat.
1: Jokalari bat.
0: Bai, bai, bai, zalantzari gabe. Bueno, munduko txapelketan oski laburra da. Bueno, laburra, komila, komatxota artean esango dugu. Gero, ez dakitzea asmo dituzuen, esan nahi dute ligak noski lan gehiago eskatzen du, lan luzeago bat ere bai, hilabete asko direlako, ez dakit planteatzen duzuen, edo demoraldian nondin ora mugituko zinateketen, edo...
1: Bai, bai. Bueno, hori, hau sprint bat, da, hilabete eta gutxikoa bat zuntzat luzegi, izango da, bestentzat, ez nahi adinakoa, baina, bai, hau sprint bat da, eta sprint horretan jendea hurbiltzen, erakartzen saiatuko gara, eta aurrera begira, ba bueno, ba, daude, bat, futboleko joku, eta jo, fantasiak, eta, bueno, bai. Hor, gu, ez gara, kompetitzen ikusten, gure jokua aitzakia bada, komunitatea sortzeko, eta planteatzen ari garena ero pixkat euskal futbolari eta baitare euskal futbolak dituen maila ezberdinei kabide emate aldera, ba bueno, oraindikan hor gaude, ez, marrasten, baina holako beste porratxo bat edo ba maila ezberdinetan dauden futbol talde euskal futbol taldeekin, izan ditzazketen partida ezberdinekin puntuak ematen eta bar eta pixkat urte guztiko jarduna, ba hasi Reala, Atletik, Osasuna eta Alavesekin lehen mailan eta maitu bestek, eta Biron, Arenas, Barakaldo...
0: Osa, komplikatu izango da, esan nahi dut, ez? Bai, dena bateratu nahi balin bada, ez? Bai, nola puntuak, nola kalkulatu, nola sistema izango da, zora...
1: Bai, ba, zora bueno, hau probatu gabe, eta ba hori, sprint batean sortutako gauzak dira, hobekuntza proposamena jasotzen ditugu, eta saiatzen ari gara hauek implementatzen, eta orduan, ba, bueno, ziur akatzen bat egingo dugula, ziur hobetzeko idea mordoa etorriko direla aurrera begira, baina, bueno, ekin gabe, bidea hasi gabe, ez da lortu.
0: Ikasi eta inor ez da gaio, akatzak egin behar gira. Ez da gizet, ze lantalde duzu, esan nahi dut, zuri ikusten zaitu gugu eman, ez da gizet, lantalde txiki bat izango da, pentsatzen dut, edo suposatzen dut.
1: Bai, bai, pixka proiektuan laguntzen, hasi ginen nola ba, launtxo batzu, ba, bain hiru bat edo, ba, bueno, hori ni programatzen ibiltzen naiz, beste batek errepasatu egiten ditu gauzak, ba, sariren bat lortzen saiatu da beste bat, eta orain gainera hurbildu zaizkigu, ba, bueno, ba, armailak nahi du baita ere, ez, ba, ez gara nahundiak, euskara, ba, hoxe, bai, bai. Militantziatik, euskararen militantziatik sortutako proiektuak izaten dira hauek, eta nahi du armaila kontenedore edo lan hori ere egin, eta babestu beste proiektu txikia, ze askotan proiektu txikiak itotzen bukatzen dute. Ez dutelako muskulurik, ez dutelako nahi adinako reperkutsi hori lortzen, eta hor, soropilarekin, podcast batekin egin dugu akordio bat, eta elkar lagunduz joango gara hemendik aurrera, beraz, armailan hor podcast bat ere izango duzu euskal futbolaz aritzen dena, oin munduko kopan ere munduko kopaz arituko dira, eta ba, bi pertsona hauek ere lantaldera gehitu zaizkigu.
0: Mm-hmm. Beraz, soropia, bueno, podcast hau egiten duten bi dira, ez duztu?
1: Bai,
0: hauek entzuteko aukera izango da webunean bertan.
1: Bai, hori da. Hori da, bere oaiko bidetan eta webunean bertan.
0: Bueno, ipatu dituzu fantasi jokoak, futbolean bai, badakizigu gamarmila daudela, ez? Mister, fantasi bera, komunio, bueno, horrelakoak. Hau erabat ez berreina da, zen nik egin dut, nire amaikakoa, nire kinielatxoa, eta bada pixka bat, bazuk esan duzuna lehen, tropelaren antza gehiago duena, ez? Multzo ezberdinetan banatzen dira, ba, bueno, favoritoak, outsiderrak, underdogak, ez? Eta hor, pixka, joan bar da pixka bat aukeratzen, ez? Eta jokalariekin berdin.
1: Hori da, bueno, oixe, ba, pixka ideia oso zarra gara, ja. Eta egineko porra batetik sortu zen, turreko do porrak gogoratzen nola egiten genituen, eta bai, hori da, ba, egin duguna da, multzokatu taldeak, gainera urte inoiz baino talde gehiago de munduko kopan, eta
0: hori da.
1: Nahiko alan izan dugu multokatzen bakarrik. Eta orduan, ba, favoritotatik bat hartu behar da, ondoan sorpresa izan daitezkenetatik beste bat, multo erregularragoa daude, eta gero gainerakotatik hiru. Gainera utzi dugu beste aukera bat, nahi den taldetik bakoitzak ezberdin puntuatzen baitu, alako extra bol edo ditu bai, bat hartzeko, eta jokalarietan berdin, ba, postuekin hartu behar dira, bat esainak, defentsak, erdilariak eta aurrelariak, baina baita ere, 23 urte zazpikoak, veteranoak ere bai.
0: Eta euskaldunak ere bai.
1: Eta euskal herritarrak azkena, euskal herritar bat hartzeko derrigortasun hori.
0: Euskal herritarrak ditugula, bueno, Espainiar selekzioarekin izango ditu iruz palau, eta,
1: bai.
0: Bueno, Inkanarekin Iñaki doa,
1: bai.
0: Eta ez dakit besterik ez da izango ez.
1: Hori edira, bai.
0: Hori edira. Bueno,
1: hori izan da, azken momentuan, Padilla Mexikoarekin joateko bai edo ez, baina azkenean ez.
0: Bueno, esan dut, nik sortu duela nirea, taldetxoak ere egiteko aukera dagoela, ez horrelako jokoetan beti ere, ba, egiten dira kuadriako porra, kuadriako kiniela, lanekoa, eta aukera hori ere badagoela, noski, bai publikoak eta pribatu sortzeko.
1: Bai, hor, bueno, berezitasuna pizkal ligatxo hauetan, lau ligatxo automatikoak sortzen dira, zure datuak ala betetzea erabakitzen baduzu, sailkapen orokorraz aparte, zure herriko sailkapenean sartzen zaitu, zure eskualdekoan, provintziakoan, eta azkenik, ba, zuk esaten baduzuz eta euskal taldetako zaletua zaren, ba, talde horretako beste zailkapen badaukazu, ba, Real zale bezala, Osasuna zale bezala, edo dena delakoa, eta hor, lau zailkapen horiek, zailkapen orokorra zaretago, ba, nola irizateko derrigor sortzen dira, eta gero hortik aparte, ba, laneko porra, edo tabernan bateko porra, edo klasiko hauek egiteko aukera dugu, ba, eusen tabernak ere irikia egin dezake eta jendea gehitu,
0: hori da.
1: Eta hor, ba, bueno, hori, ba, zailkapen orokorrerako balio ez dugunok, edo...
0: edo bai.
1: Itxutzen garenok talderen batekin edo, ba, benomentzat da dugu, ba, kuadrilean pike san hori bultzatzeko.
0: Bai, azkenean aitzaki bada, esan duzuna, ez? Joko hau aitzaki bada, pixka bat, euskaraz egin dezagun futbolean, elkarrekin, lagun artean, eta, bueno, hainbeste gustan zegun kirolau, ba, bueno, euskaraz ere egiteko, beti ere, egia da, ohitura hori dagoela, ez, gaztelerara egiteko, futbolatari garenean, eta esan duzuna gainera, ez, asko euskaldunen artean, ez, ba, izan sare sozialetan, edo dena delakotan.
1: Bai, eta urrutira jo merrik, futbol zelai batean bazaude, edo zein auzo herritako futbol partidatan, zoritxarrez, tokatzen zaigunean, ez dakit ohikoa, edo bintzat bai, nahi baino gehiago entzuten da gaztelera, bai. Euskaldunon artean, ba, bai animatzeko, bai protestarako, eta oso erdaldundu den mundu badera esango nuke.
0: Bai, bueno, gure kasuan ere, guk harrian badugu, futbolean ari den bat, eta horrela izaten zen, ez? Futbolean, bastegi, realera joaten zena, edo, etortzen zen pixka bat erdaldunduta. Nahi ala ez.
1: Bai, bai, beti aitzakia horrekin denek ez dute ulertzen eta
0: zena
1: hurbildu behar hori.
0: Eta guaismo pixka bat erin ikuste, ez?
1: Bai, seguro, seguro. Ze
0: denak euskeraz jakin badakite batzu gutxiago akaso, baina esan nahi dut.
1: Bai, bai, seguro. Baino osoikoa da. Osoikoa da, eta herri euskaldunetan, eta aurrekin entrenatzailearen magazteleraz, eta... Bai, bai, pena da, baina referente asko galdu ditugu, egia da, ba gaur egun, bueno, ez dakit, ba, Dazón edo lako kanaletan, ba, aukera goten dela euskera zentzuteko, ez gaztelerak daukan aurrekontuarekin, eta hori nabaria da. Eta beste kanal batzutan, ba, Euskadi Irratia hautatzeko bidea ere izaten da, baina gu garai batean ohituta geunden. ETB batean larun bat irutzetan partiduak euskeraz ikusten ziren, etzen besterik, eta hori mundu guztiak kontsumitzen zuen, bueno, futsalera zena behintzat, jakin edo ez jakin, eta euskal erreferentzia bat zen, baina gaur egun kontsumitzen duguna asko, eta batez ere gazteek sareetan dago, eta sareetan dagoena, bueno, ja euskal taldeetaz hitzeitea ba, gutxiago, baina gazteleraz da,
0: bai.
1: Eta rilak, TikToka,
0: dena, bai, bai.
1: Dena gaztelera mundutia dut. Eta nik uste dut hor, euskerak konkistatu beharreko eremua dela, makina batek esan digute, igual behek ez dut hori ikusten, edo futbola beste eredu batetik, baina jendea gure idea horti dator, ez? Jendea nun dago. Euskera horra eman behar dugu.
0: Bueno, zorionez badira alako ikur batzuk oraindik futbolean maila nagusian esango duke, ba bueno, Iago Barrasate bat esaterako entrenatzaile gisa edo bueno, bestelako figurak ere badira, ez pixka bat hau aldarekatzen dutenak, ez? Euskerari lehentasuna eman eta zorionez, bueno, horri heldu beharko diogu, ez?
1: Bai, bai, badaude, badaude. Batzutan kostatzen da ikustea.
0: Bai, bai, kostatzen da, bai, kostatzen da gogotik.
1: Baitugu Iago, ba, Asier Villalibre.
0: Baita ere, baita ere.
1: Ba, gor, neste jakapotik etorri den euskerari kinuak egiten adien
0: Mataratzo. Bai, bai.
1: Ba, eskertzekoa dira, sarri hemengoa baino gehiago egiten duten arren.
0: Halaxe da. Bueno, sariak ere pentsatzen dute izango direla, badakit hor Sagarrotegiren batekin hitz egin duzuela, hori sailkapen nagusirako uste dut, eta gero, bueno, joango zarete saiatzen, ez dakit ze harrera izan duzuen, eta nola...
1: Bai, bai, ba, sailkapen nagusirako, Aginaga Sagarrotegian, Zurbilen otordu izango da, bi...
0: Zurbilen Aginaga Sagarrotegi baituzu, eh?
1: Bai, bai.
0: Ja, gehiago animatzen diren.
1: Bai, eskertu, behar lagun hauei, ba, hola animatu zirelako, eta gero aigara, hainbat, bueno, ba, futbol talderekin, eta bar hitz egiten, ba, bueno, bereien saletuen arteko ligatxo horietan saria jartzeko, ba, bueno, espero baino gehiago luzatzen da horrekin kontaktua, badirudi baten batek jarriko duela esan digula, eta, bueno, ba, hor gaude, eta ateak zabalik, edo zein bestakit, ostatuk, edo zein enpresak, jarri nahi badu zelkapenen bat, edo bere herrian eskualdean, bestakit, farolillo rojo ere, izaten zen bere garaian, opariren bat, norbaitek nahi badu, gurekin harremanetan jarri, eta gu laguntzeko eta eskertzeko.
0: Bueno, ikusi dut, webunean ere badagoela ataltxo bat, ez? Armaia.eusi laguntzeko, ez da nola egin daiteken, bai. Nola egin dezaken, entzule?
1: Bai, bueno, ba, hori, nahu, auzo lanean egin dako zerbe da, noski lan ordu desente jarri ditu hor, gauetan kostatzen dago eratzea, hortaz aparte honek kostu bat izaten du, ba, zerbitzaria mantendu behar dira, izenak, eta bar, eta... Bueno, ba, hori gure bizkardoa, baina norbaitek karga hori arindu nahi badu, ba, badauka hor loturatxo bat, eta nahi duen laguntza emateko bidea du, edo ba, hilero-hilero laguntzatxo bat emateko, ero bai. Ba, momentuz gure sorpresarako, ba, pare bat bintzat animatu dira, eta oso eskertuak.
0: Begira. Bueno, guk epatuko dugu, naiz irratiko taldetxo dagoeneko egin dugula, osatu dugula, eta sariak izango dira, oraindik ez dakigu zehazki zer egongo den, zenbat egongo diren, baina bueno, gure taldetxoa sortu dugu, katedran bat dugun bezala pilotan, eta entzulari esan, bueno, joango garela, sariak banatzen, eta txak, beraz, bueno, ba, nahi baduze, badakizu animatu, guztiz irekia da taldea, beraz, ez duzu inongo baimenik eta zer behar, sartu eta lehiatu. Eta, bueno, ikusi dudanaren arabera, ze sartu nintzen duela egun batzuk, eta gaur ere berriz ere sartu naiz, badua goraka, badua taldetxo behar, ligaskak...
1: Bai, pena da, oso denbora gutxian mugitu behar garela, eta estres punto honekin gaude momentua da.
0: Baize, kainak amaikan azten da.
1: Bai, bai, eta lehenengo partidu azten den momentuan dena itxi behar da, eta hor ez dago aldaketari, bitartean indezakezu porra, eta aldatzen joan. Baina bai, momentu hor tarte da estres puntuarekin, bai, ba, bueno, ez da, oantxe datua ez dauka, baina 250 pertsona inguru gizena eman dute, eta horietako erena baino bastante gehiago, que bere porra ere ja egina du. Bai, ba, bueno, guk helburu bezala jarri genuen gure buruan hasieran 300 porra egitearen apustu erronka hori, eta nik uste dut helduko garela.
0: Bueno, oraindik egun batzu falta dira, zehazki, bueno, ni matematikatan, 11en 4 zenbat dira.
1: Aste bete justu,
0: beraz, bueno, badakizue, ba, nahi baduzu sartu, zuen taldetxoak egin, lanekoak, barriakoa, dena delakoa, baina izan dadi aitzaki, ez, egin dezagun futbolaren inguruan euskaraz, eta munduko txapeta, bueno, ba, disfrutatu dezagun euskaraz.
1: Gainera, bueno, gure kasuan, ba, aspaldi igual harreman handia izan ez dugun jende horri bidali diogu kontaktua, ligatxo bategin, ba, lengo laneko lagunak, ez dakiz zer, eta gero horren inguruan telegrameko eta whatsappeko talderen bat ere sortu, eta bueno, ba hor eztabaidarako eta txantxarako eta denerako ematen du.
0: Ezkenen aitzakia horri behar du, ez, pixka bat, gure eztabaidak eta diskusioak eta izan daitezela euskaraz bildi ere.
1: Bai, normalean gainera gauza hauek irabazten ditu jakintza gutxiena duena,
0: bueno, edo burugo gorna denak. Ba, Jon Aizpuru, ezagit zerbait gehiago egiten nahi duzu, baina...
1: Ez, hori, ba, animatu parte hartzera, laguntza eskatu, ba, zabaltzen, mendikan ogi asko hartuko, baina lagundu zabaltzen, eta hoxe, hurbildu euskeratik, eta indezagun gure ere muere bai, denak galtzeak, bakigurako zer dakarren.
0: Ba, eskerrik asko Jon, izango gara harremanetan, aurrera begira ere ze sortzen duzuen, ze sistema klase egiten duzuen horre ligekin, eta izango gara harremanetan, eskerrik asko.
1: Bikain, eskerrik asko.
2: Bada, entzun dugun moduan Jon Aizpuruak hurbildu digu armaia.euseko proiektua, eta bukatu aurretik azkar-azkar gogoratuko dugu gure euskal taldeek gaur arratsaldean 3 ordu dituztela. Oraintxe bertan hasiko da Bidasoa Irunen partida, eta arratsaldeko 7 Bilbao Basketen 3 ordua izango da. Iluntzeko 9 Baskoniak, bada, aukera duzu zenean sailkatzeko finalerietara. Gero arte.
3: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Idieder, Arratsaldeon.
1: Hor bai, barkatu bai, Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, zer moduz?
1: Untxa, ez dut oraindik berreskuratu zakit automatismoa, bakizu, bakiztu, itzali, ondoko astean agian lortuko dut bai.
0: Untxa. Bai, egia da, nik pasaditu dela hiru aste inor gehiago aurkeztu gabe, nire kabuz, ba, Arratsaldeon eta guzti hori esaten, eta zuzenean asten eta gaur pentsatu egin behar izan dut, Malen, gogoratu, sonobusa konektatu behar duzula, ez dakitzer, bakitzer, baina hementxe gaude.
1: Bai, hortxe. Eta ostira lontan ere baitugu aipamen frango ere.
0: Bai, asko ditugu, beraz, emango diegu, egoneko menua, ez da?
1: Bai, gozen.
0: Ba, asteko eta behin, Idoia Torrealdai izango dugu, ez da? Torre Garai.
1: Bai,
0: Torregarai,
1: hori da. Bai, eskailera pekoa, bakarrizketa saioa emaiten ari baitira Mirari Martiarena bikotearekin, elkarrekin ari baitira azken zortzi, behatzi urte hauetan. Laugarren bakarrizketa dute, elkarrekin emaiten dutena, eta ba, onduko aste azkenean, bai honan adibidez izango dira, eta horretarako Idoiarekin aipatu nahi izan dugu, Arno onari deitzen zaion eskailera peko hori aipatzeko, pixkat gordetzen diren gauza onako inan txarrak ere bentsatzen dut humorez lantzea gustatzen zaie biei, eta bagaldeginen dugu, pixkat nondik noradoan ikusgarri do bakarrizketa berri hori.
0: Osongi, ba horren ostean, kirolari tartea irekiko diegu, eta Paola eta Aritz izango ditugu gaurkoan, ezta?
1: Bai, eta mendira joango gira, Himalaia aldera ere, Everest mendiaren aipatzera Everest, eta hor zenbaki batzu atera baitituzte aste honetan, eta marka edo errekorrak atera baitituzte berriz, 1000 alpinista izan dira udaberrian Everesten gailurrera heldu direnak, inoiz lortutako marka gorena da, eta beste errekor hainitz ere badira mendioren inguruan, baina ondorioak aipatu behar dira ere, gain populakuntza mendi hortan eta ingurukoetan, kutsadura eta beste, eta kirolaren ikuspegitik ere pixka bat aipatuko dugu, baina urrunago ere joan ez.
0: Osongi, horri segika albiste itartea irekiko diego, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste ona izango dugu, aste honetan izan dugun moduan, Ego Ibelategi, naiz irratiko lankidea etorriko zaigu, beraz, ea ostiral honetan ze albiste on dakarren. Horri segika gaur 8ren txanda izango dugu agerkarien tartean, Amagoia Mujika etorriko zaigu, beraz, ea zer kontatzen digun. Horrez gain, Iraiaren tartea ere izango dugu. Iraiaren tartea azkenaldian inbaditzen ari dira, ba, Iraiaz gain, ba, azken momentuko gonbidatuak batzen zaizkigulako gure tertulietara, gaurkoan Jon Garate naiz irratiko lankideak, kirol saietako lankidea izango dugu gurean, ez bereziki kirolen inguruan hitz egiteko, baina luz eta zabal solastuko gara, ba, gure buruaren inguruan, ea galdetzen diogun gure buruari ongi dagoen, horrelako kontuez arituko gara. Horrez gain, denbora baldin badaukagu, Kultur Sarearen boletina ere izango dugu, bestela lasai astelenean entzungo dugulako, eta ba, saioari amaiera emateko edo agendaren errepasoa egingo dugu. Osteraletan normalean agenda asko betetzen zaigu, beraz gaurkoan antzerkia eta bertsolaritza bakarrik aipatuko ditugu, ze kontzertuak begiratzen hasi naiz, eta ez ziren amaitzen. Orduan, ba, erabaki dut, gaurkoan, horiek, hori da. Ba, guzti hauek entzuteko saioarekin hasi beharko dugu, ez da?
1: Bai, gozen.
0: Eta gaurkoan, ekainaren 5 dugun honetan, zer dugunak kontatzeko, Arantxa?
1: Azteko Euskal Herrian geldituko gira, eta aztu inaspaldi gertatutako zerbait aipatzeko, ertzaintzak Inasi Zeberio etakidea hil zuen Gernikan, esku burdinak bizkarrean jarrita zituela, hogeita lau bala zulo zituen bere gorpuak. 1988ko ekainaren bostean izan zen, ertzaintzak Inasi Zeberio Lizartzara hil zuen Gernikan tirokatuta, etaren Bizkaia komandoaren aurkako operazio batean, etxe bizitza bat asaltoz hartu zuen poliziak, bertan Zeberio tirokatu zuten. Juan Maria Tutsa sailburuak erran zuen Zeberio zilegizko defentsan tirokatu zutela agenteak, baina ondotik frogatu zuten Zeberiok esku burdinak zituela bizkarrean jarrita, eta hogeita lau bala zulo gorpuan. Patxi Marquez eta Iñaki Bilbao eta kideak atxilotu zituzten, bigarren hau zaurituta, leiotik salto egin ondotik. Biharamunean manifestazioak egin ziren, hainbat egitan eta istiluak eta atxiloketak ere izan ziren. Euskal Herritik ateratzeko gertakari eta irudia ere utzi zuena, pertsona bat tankeen konboi aintzinean jarri zen Beijingen, hori Txinan, duela 37 urte izan zen, eta irudi famatua beraz utzi zuen ekintzak. Bezperan armadak bortizki ustu zuen Tiananmen plaza, etzen komunismoaren aurkako protesta bat, baizik eta ustelkeria, inflazioa eta hainbat gehiegikeriaren aurka mobilizatuta ziren ikasleak hilabete lehenagotik. Gose greban ari ziren ikasleak plazan bertan, eta hildako eta zauritu asko eragin zituen armadak. Tankea pertsonaren ondutik pasatzen saiatu zen, bideoan agertzen den bezala, baina erosketako poltsak esku banatan etengabe beren bidean jarri zen eta konboia gelditu arte. Tankearen gainera igo zen eta soldaduei zerbait ejan eta joan zen. Hori, duela hogeita amazazpi urte, eta Euskal Herrira itzultzeko berriz, duela berrogeita amaika urte Gabriela Aresti hil zen, euskarazko poesia eta gai sozialak lotu zituen idazlea aintzindaria, berrogeita bat urterekin hil zen, hirurogeiko hamarkadatik aintzina euskal poeta garrantzitsuenetakoa izan zen bera, intelektual publiko gisa eragin handiare izan zuen, besteak beste euskara batua bultzatu zuen, Gibeleko eritasun baten ondorioz zendu zen Gabriel Aresti. Eta ba, Mexikora goaz, azken pertsona oroituz gaurko efemeridean, duela 148 urte Pancho Villa sortu baitzen Mexikoko iraultzako buruzagietako bat, laborantzaren erreformaren beharraz jabetuta lur jabe handien lurrak laborarien artean banatzeko lan egin zuen berak, baita oinarrizko elikagaien prezioak jaitsi ere berak gobernatu zuen lurraldean. Segada batean hil zuten Pancho Villa beraz bere aurkariek, eta ba hori, kantutxo bat bururatzeko gaur, Baztango Mexikortxok kantatzen duen Pancho Villaren omenezko bertsio honekin.

0: Eskailerapekoa aipatuko dugu eto digute hobeki erran Idoia Torregarai eta Mirari Martiarenak Luna Negran Baionan aurkeztuko baitute bakarrizketa berri-berria laugarrena elkarrekin sortzen dutena bietariko bat Idoia Torregarai gurekin dugu, egunon?
1: Egunon.
0: Zortzi urte elkarrekin, ez? Hala da?
1: Bai, eta 9. eragoaz, beraz, bai, bidea, bueno, urteak metatu ditugu, baina onena da, oraindikan, gehiago egiteko ere gogoa badaukagula, eta hori oso seinale ona da, zeren oso ongi pasatzen dugu.
0: Hori da, egan nahi du, elkarren artekoa ongi doala. Egan dan bezala, laugarren, bai, bakarrizketa duzu elkarrekin egiten duzuena, astapenak nola, edo nundik etorri ziren bien artekoa nola hasi zen?
1: Beno, Mirari eta biok 20 urte baino gehiago ezagutzen dugula elkar. Bera nire bekaduna izan zen UEU-ko prensa bulegoan edo holako eta ordundikan bera oso gaztea zen, 17-18 urte zituen eta elkarrekin lanean hasi ginenean, konturatu ginen, biok badakizu, pertsona batzurekin segituan bat egiten duzula edo oso elkar oso ongi erortzen zaret dela, eta konturatu ginen biok ere umorerako joera oso handia geneukala, eta gainera berdintxua, ez dakit behar bada biok ere baserritarra garelako ere, badaukagula pixka bat historia hori ere amankomunean, eta ordun hasi zen dagoeneko adiskidetasun bat, ez da, lanetikan abiatuta, baino gero urteak pasatziren eta elkarrekin jarraitzen genuen lagunak izaten eta baino gero eta bion bizitzak ere bultzatu gintuen edo guk ere eragin genuen umore erantz joatea, ez da, hasi ginen bakoitza kolaborazioak egiten irratietan eta aldakota besteko, eta bero orduan irratian lan egiten zuen, Oiartzun irratian egiten zuen lan, eta ni elkarrizketatu ninduen Amapola Morea izeneko saioan, eta galdera aurreko elkarrizketatuak galdera bat botatzen zion urrengoari eta horrela esan zidan, ezta? Zer geratzen zaizu egiteko? Hori duela 10 urte. Eta nik esan nuen Mirarirekin monologoak egitea. eta horrela sortu zen. Hasiera horiek horrela izan ziren.
0: Eta hola pausoa eman behar izan zenuten, ez?
1: Hori da, bai. Batzutan, ozen esan behar dira gauzak eta ametsak eta horrela, egi martxan jarri eta egi bilakatzeko.
0: Bai. Lau bakarrizketa desberdin, baina ala ere berbidetik abian ziztela errango zenuke, umorea biztanda oinarri, baina ezakit, egunerokoak azalaraztea, zerbaitzuk ere bai. Gauza batzuk kritikatzea, eta ez?
1: Bai, hori, argi genuen, nahi genuela umorea egin eta ongi pasa, hori da lehenengo helburua, sormenari baita ere bideak ematea, eta baina argi genuen ere, umorea egiteko ere nahi genuela pixka bat, zerbait eragiteko izatea, hori nahi genuen, Ez du esan nahi beti hori lortzeragoa zenik, baina genuen kontzientzia hori. Eta kasu honetan, bi emakume garenez, pentsatu genuen baita ere, gure egunerokotasun kontatzen astea, pixka bat ezkutuan geratzen zelako, orain dela 10 urte oraindikan gehiago, edo, eta pentsatu genuen, gure bizitza egunerokotasun hori, gertatzen zaiguna joaten garenean ginekologora, edo joaten garenean gertatzen zaiguna hilekoa daukagunean, edo horrelakoak ikusten genuen oraindikan umoretik behar bada euskeraz ez egola, eta hori nahi genuen pixka bat, asaldatu, aztoratu jendea, eta pixka erdigunean jarri. Eta pixkanaka, lau ikuskizun hauetan ere, gure bizitzako gai hoietan jarri dugu, erreparatu dugu, eta oraingoan ere, eskailerapekoan ere, horrela jarraitzen dugu. Ezta, azken finean da gure bizitza kontatzea, zer mugarkin ere topatzen garen, ze miseriak gertatzen zaizkigun baita ere, eta horiek oltzara ekarri eta batez ere partekatzea jendearekin.
0: Umorea egitea ez da inerretxa erez, hola lagunen artean bada zerbait, baina gero bakarrizketan jartzea ere, nola ikusten duzu zuen ibilbidean hori, zuen umorea agian irakorri dut ere gune batean ala jarri zinutela, Arnoa bezala ontzen da, batzutan txartzen da ere anoa, ala ere
1: bai, ospindu ere egin daiteke,
0: ospintzen alda zuena zer, findu dela errango zenuke edo?
1: Nik usten dut, jarri dugu eskailerapekoa izenburua ere horri erreferentzia egiten diogulako. Esan nahi dut, garai batean eskailerapekoa gure inguruan behintzat esaten zitzaion ardo onari, eta ardo hori egoten zen gordeta. Askotan eskailerapekoan, ez da? Orduan gaur egun bai, eskatzen da kriantza eta horrelakoak, eta ez da, pixka bat. Baina garai batean zegoen, egun edo urteko ardua, eta gero ardo ona, eta hori eskailerapekoan gordetzen zen. Orduan jokoa egin genuen, ba guk ere ba metatu dugula baita ere esperientzia bat, ezta? Ba 8, 9 urtetakoa, eta horrek ere ematen dizula ontze bat, ezta? Bizka bat, eta batez ere eskailerapeko horretan askotan gordetzen direla ezkutuko gauzak, eta gure indikan ari garela ezkutuko gauza txiki handi hoiek plazaratzen. Horregatik dator izenburua. Eta zuk esan duzunaren arabera, umore egitea zaila da. Nik esango nuke, konparazioz, negar egitea egina eraztea baino zailagoa dela, barre egina eraztea. Zergatik an, erreferentzia edo konpartetzen ditugun balioekin lotzen delako biak, ezta? Eta adibidez, negarra, guztio partekatzen dugu eriotz baten aurrean tristura hori, edo gaitz baten aurrean horrelakoak nahiko unibertsalak dira. Baina umorea kulturala da. Umorea konpartitu egiten da, eta zuk esan bestela, gauza bada lagun artean eukiko dituzue barre ginerazten dizkizuten hainbat gauza, baina bakarrikan kuadrilla horretan funtzionatzen dutenak zuei gertatu zaizkizuelako. Gure kasuan egiten duguna da, erreferentzia hartzen dugu euskara eta euskaldunon bizitza hori. Ezta? Eta erreferentzia kultural horiek hartzen ditugu, hain zuzen ere, bestela oso konkretuak balin badira erreferentzia horiek, batzuri konkretu horiek grazia egingo dietelako, baino gainontzeko guztiei ez. Eta guk beti begira daukagu Euskal Herri osoan.
0: Bai.
1: Eta orduan funtzionatu behar du berdin iparraldean, zeintuteran, Nafarroan bada, edo punta guztietan. Ez da? Orduan gu horretan saiatzen gara baita ere begia eta jartzen.
0: Hori ere bada, errango nukeala ere zailtasumat gehiago Euskal Herrian umorea egin nahi duenarentzat, erreferentzia kulturalak ala ere ez baitugu ukatzen alde ezberdinak ditugula, bidasoaren bi aldetan, eta hori zuek bizi izan duzue, pixka denetan ibili zaizte, desberdintasunak zenitu dituzue, nola bizitzen zuen hori?
1: Bueno, bizi dugu naturaltasunez. Hau da, gure egitekoa da, joaten garen toki horretako hartzaileei, hartzaileek dena ulertzea, ez da? Eta beraien parametroetan hitz egitea baita ere. Orduan, esan bezala, beti ere jartzen dugu, burua jartzen dugunean, eta hau, iparraldera joaten garenean, edo tureterara joaten garenean, grazia egiteko moduan dago, orduan beti gaude horri begira. Orduan, zorionez bai mirarik eta bai nik, gure lanen arabera, lanengatik eta gure izarengatik eta harreman asko daukagu ipar Euskal Herriarekin. Ez nahiko genuken guztia, baina badauzkago hainbeste harreman, kultur erreferentzia, eta horrek noski laguntzen digu baita ere, Ipar Euskal Herrian ere, normaltasunez aritzeko, ez da? Bada, guretzat zailtasuna ez da, guretzat da gure egin beharra profesional bezala.
0: Eta tiro batzu emateko parada da, ere ez? Bestalde, referentziak aparte, baina gogoan dut zuen bakarrizketa bat ikusi nuena, ezakitiago zointzen, baina txirrindulariak adibidez pixka bat bildu zuten, egun hortan, ezakitiago hortarako ere erabiltzen duzuen zuen momentu txori.
1: Bai. Kaso horretan ere, bai. Oraingoan ere, beti ere, bueno, nik usten dut batzuk badira kritika zorrotzagoak edo horrelakoak, guk egiten dugu batzuetan zirtoak botatzen ditugu. Nik esango nuke gehiago horretan ibiltzen garela, baina bai, oraingo honetan ere, badaude, noski.
0: Ados, bo. Denentza...
1: Bai, zeren, pixka bat, umoreak ere izan behar du, bai, partekatzeko eta ongi pasatzeko, baina pentsatzen dugu umoreak ere badukala dimensio bat, pixka bat zirikatzeko eta aztoratzeko, eta bueno, esango dizuet, bai bertsolariek egiten duten bezala, edo pastoraletan, edo momentu batzuetan, edo horrelakoetan ere egiten diren bezala. Ez da, orduan, guk ere, umoreak ere badauka, hori erabili berda erremita bezala.
0: Eta zuri ze gustatzen zaizu justuki eszena gaineko harreman hortan, zure testua miraririkin, elkarrekin botatzen duzuelarik, eta publikoaren hartu eman momentu hori, batzutan... Bai. zaila izan daiteke ere, behar bada, ba, irria espero zenuen momentu hortan ez baita, eta nola bizitzen duzu esenaren momentu hori edo?
1: Holtzaren onena, eta zuzenekoaren onena da, hain zuzen ere hartu eman hori, ez da? Eta batez ere jendea ikusten duzunean barrez dagoela, gozatzen ari dela, ez da? Hori da, holtzan gaudenak horregatik gaude, ez da? Ba, publikoaren berotasun hori edo erantzun on hori jasotzen dugunean ematen digulako, egalak ematen dizkigulako. Sentitzen zara munduko zorion txuena ari zarelako jendea ongi pasarazten, zu ere ongi pasatzen ari zara, eta hori da momenturik onena. Gure kasuan, mirari eta biok egoten gara holtzan hasieratik, hau da, duela 9 urte ere erabaki hori hartu genuen, ba, hain zuzen ere zuk esan bezala batzuetan momentuak ere ez direlako errazak, eta hor eutxi egin behar diozu testuari, eta aurrera joan behar duzu behar bada aurrean publikoa serioago dagoen momentu batean, orduan gu elkarrekin ba, indarre ematen gara, pentsatzen dugu baita ere guk elkarrekin baita ere indarrak metatu egiten ditugula, biderkatu egiten ditugula, eta hori ere oso garrantzitsua da, ezta? Eta momentu zailagoak direnean edo publiko hotzagoa denean, ba hori jasotzeko eta horri aurre egiteko ere prest egon behar duzu. Osea, horretarako ere, eta horrek ematen dizu baita ere horri aurre egiteko erremintak ere dira, ba dagoeneko ba 9 urte, ba holtzaren gainean egoteak, horrek ere ematen dizu.
0: Bai.
1: Zta, ba, bukatu egin behar dut, saiatuko naiz beste zerbait, edo behar bada bide hau ezaie gustatu, eta behar bada hau esate malimadet gehiago gustatuko zaie, momentuan ere erabaki batzuk hartu behar dituzu, ba, publiko horri aliketa gozamen gehien eskaintzeko.
0: Bai. Eta bi izateak ere hor laguntzan diak.
1: Babesa da. Babesa da, eta guk beti esaten dugu, ez da, eta okerrez banago Virginia Imaz bera klauna da, eta honi buruz, eta holtza, eta umorea, eta emakumea holtzaren gainean egoteak di buruz hausnarketa asko egin du, ez da, eta bi emakume eta emakumeak holtzara igotzean, oraindik an eta, nore esango nire, kritika zorrotzagoa jasotzen ditugu, ez da. Beraz, bada alegin bat baita ere hor holtzaren gainean agertzea azkenean gure gorpustasunetik ere egiten dugu, gurea bakarrikan da bertsolariek bezala, ez da, gorputza eta hitza jartzen dituzu hortxe, ez dago beste ezer, eta badakigu emakumentzako normalean kritikak zorrotzagoak direla, eta umoregile esparruan baita ere, gizon batek izan ere, ba, egiten duen umorea unibertsala delako, edo horrela hartzen delako, aldiz emakumeok egiten dugun umorea badirudi beti etiketa daukala emakumentzat umorea denik, ez da? Eta guk hori horren kontra ere hautsi nahi dugu, ez da? Zergaitik ezin dute gizonak etorri, bi emakume umoregile ikustera, za? Ba, oraindik an uneko 80 ba emakumea hurbiltzen da, eta gu oso posi gaude, hori ere, bai, esan beharra da.
0: Gan behar dugu ala ere, bakarrizketa berria aurkezten duzuela, jantzi berriekin, hori ere garrantzitsua da, iduriz?
1: Bai, guretzat oso garrantzitsua da, lau ikuskizun hauetan, erabaki bat hartu genuen, eta izan zen, beti beltzez joatea jantzita, eta txaketa edo jaka izatea desberdina. Eta horrela kentzen genuen gainetik ere, leheno esan duen gauza bat, eta da estres estetikoa.
0: Bai.
1: Emakumeok ere epaitua garelako, gure arropagatik, gure gorputzagatik eta guztia. Orduan erabaki genuen hori alde batera guztia. Beti berdin jantziko ginela eta horretaz behintzat estres hori behintzat alde batera joateko. Oraingoan eskailerapekoa eta ardoaz mintzatu naizenez, ba, ardo beltzaren koloreko jakak ditugu.
0: Ebe, hortxe beraz, eskailerapekoa bakarrizketa eta ba, jastatzeko ardua bezala gogoa balin baduzue, heldu den aste azkenean Baionako Luna Negran duzue parada, 8 hariko zaizte bertan, urririk da gainera, izena intzinetik emanez, beraz, hor duzue parada eta ondoko aste eta hilabeteetan agian, beste nunbait ere agertuko zaizte. Idoia Torrigarai, mil esker eta ongi pasa izanuntza.
1: Mil esker zuei.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu kirol tertuliaren txanda. Izango nuke abestia nahiko ongi datorrela gaiarekin, ez da?
1: Bai, bai, agian, bai, mendia aipatuko baituko eta ez edo zoin. Mendia eme handi batekin ere erraitetan genuke Everest, mendia. Aipatuko baituko atxalde duntan Aritz Santa Maria, Naiz irratitik eta Paula Oskoz, Santxeta irratitik. Hor ditugu hortarako atxalde hon.
2: Arratxalde hon, bai.
3: Arratxalde hon.
1: Bo, ongi ziste.
3: Bai, zuek ere.
1: Bai, Aritz?
2: Bai, noski, azte burarekin iristeko gogoarekin, baina ondo.
1: Hori da, iruditzen zaitu ostiralero jendeak hori egiten duela, galdera egiten du horarik. Bara zerbait hor, azte buruarekin.
2: Kezkatzeko alitzateke norbaiteko hori esaten ez da du, eh?
1: Bai. Baina, bai, kezkagarria da ere, zergatik segitzen dugu lan egiten beti hola egon behar hori modu ostiraletan. Bo hori, beste tertulia bat entzat, sartuko dugu.
2: Horre barako arantxa, bai.
1: Bo, orduan, gabezala zenbaki batzu ikusi ditut aste duntan, olako marka batzu, rekorrak atera dituzte, Everest mendi horren inguruan. 1000 alpinista izan dira, 1000 inguru, ez dituzte zenbaki zehatzak oraindik, baina 1000 alpinista izan dira udaberrian Everesten gailurrera heldu direnak, inoiz lortutako marka gorena eta beste rekor batzu ere atera dituzue. Orduan, biztan da, ez da edonorentzat, holako mendi bat igaitea, naiz eta justuki gaur egun diru hainitz dutenek ere egiten dutela, entrenamendu gutxirekin ere. Zuek nola ikusten duzu Everest inguruan den zaletasun hori, moda hori, erakartzen zaituzten desafio mota izan daiteke, Aritz, zurekin hasteko berdin.
2: Bueno, niretzat aipatu duzu egoera lotxagarria da, noski, horratzean badago etekin ekonomiko bat, eta natura edo beresteko gailurra bada ez babesteren alde egin dute batzuek etekin ekonomiko hori izateko. Neri pertsonalki galetzen badiazu Arantxa, ez nau desafio horrek ere erakartzen, izan ere aski dut hori Iparla edo Larraune mendiak egotzearekin, beraz horrekin aski, baina esan bezala lotxagarria iruditu edo irutzen zaite bizi ari den egoera, zuk aipatu zu 1000 alpinista izan direla udaberrian, nik pixkate azkar batean begiratu dut oraintxe bertan interneten, eta Nafarroan daude bi herri 1000 biztarirekin, pentsa demagun Arakileko, Guarte Arakileko edo Aioko biztanle bizilagun guztiak Everestre igotzen dutela udaberrian zehar, hor badago etekin ekonomiko argi bat, beraz aipatu bezala deitoragarria bai.
1: Uhum. Munduko gailur gorenera igotzeko gogoa ulertzen duzu, Paula?
3: Ulertzen alda, ez? Azkenean horrelako, hori lortzen duenak edo badu, ez? Anekdota, beresi bat, seguraski munduaren gehiengoak ez duela izanen, ez? Kontatzeko, eta bueno, ulertu egiten da, ez? Erronka hori egin naia, edo, bueno, baina ez dena ulertzen da hori masifikatzea, ez? Eta ikusi dugu bertze arloetan hori gertatzen dela, lehen urtean ostut, hemen zebrabidean aipatzen genuela, eta azken aldian ere nik nire lagunen artean edo aipatu dut Zegama Aizkorri zela, eta azkenean hor ere geroz eta jende gehiago hurbiltzen da, geroz eta jende gehiago parte hartu nahi du, egia da muga bat dagoela hor parte hartzaileen artean, ez? Baina bueno, horrek ere badu pixka bat zerikusia, noski Everestena, uste dut edo ikusten dut bertze eskala batean dagoela, baina pixka bat erronka horiek egin nahia hor egotearen nahia, ez? Bertze horrelako makrokontzertutan eta gertatzen ari zaigu, ez? Gauza bera, hor egon nahi dugula eta deneratara ailegatu nahi dugu eta dena egin nahi dugu, ez? Eta hau Everestea igotzearen erronka, orain dela ez urte honitz batzuentzat erreserbatua zegoen, gauza aitz berezia zen, ez? Eta orain badirudi, hori ere masifikatzen ari dela, eta horrek badu arrazoi bat gibeletik dela, segurtasun kontuak eta hobekiago egiten direla, edo, bueno, segurtasun neurri handiagoak hartzen direla, hori egiteko edo neurri horiek hartzeko ere teknologia gero eta gehiago dagoelako, baina horrek ez du erran nahi, ez, edo zeinek egin dezakela, edo hau, edo zeinentzat zabaldu daitekeela, ez? Eta horra dos nago aritzek erraten zuenarekin, azkenean, hau, jende artera edo zein mendizale, noski, edo zeinek ezin du hau egin, ez? Hori ere errepikatu nahi dut eta argi utzi nahi dut, hau ezin du edo zeinek egin, baina batzutan badugu irudipen hori, geroz eta jende gehiago joaten bada,

0: horrelako, bueno, txangoak, ez, kakotxen artean, txango baino gehiago uste badirela, ez, baina bai, bai, berestera espedizioak egiteko horrelako bidai antolatuak. Eta lehen da biziko, bai, bai, bos harrera gutxienez, horren inguruan ziren. Gero, ba, informazio pixka bat Wikipediakoa, eta ondotik bertze pare bat zarrera ere, gauza berarekin. Orduan, imaginatu zenbat jendek bilatuko duen hori, hori ez segidan agertzeko, horrelako iragarkiak ez segidan agertzeko. Eta baineri ere lotxagarre eruitzen zaiz zenbaki horiek aditzea, ez? Azkenean hor ikusten da jendeari naturak bagutxi inporta diola, ez? Eta agian bageloz eta gehiago inporta zaigula bakoitzaren, bueno, berekoitasun hori edo pixka bat hor egon nahi dugula, dena egin nahi dugula, eta seguraski ez, argazki horiek nahi ditugula Everestera joan garela bertzei erakusteko ere, ez? Naiz eta agian ezen gurea eta ez da ezer gertatzen, ez? Ni ere, horiz bezala konformatzen naiz, hemen inguruko mendiekin nahikoa dugu horrekin momentuz.
1: Eta galdera, Paola, kasualitatez ez zinen sartuko sarrera horietako batean jakiteko zenbate balio duen horrelako bidai batek?
2: Ni ba nahi zuai, bigratu.
1: Bai,
0: bai, bai, nik ere baditut gainera hemen irekiak ditut, eta, bueno, 1,450 euroren bueltan dago, egazkina kontuan hartu gabe. Hori izan entzen, imaginatzen dut, ba, espedizioa bera, gida batzuekin, eta lo egiteko lekuarekin, eta, baino, egazkina aparte doa. Eta, bueno, ba, horren bueltan daude, bada baten bat, ola, 1,175, baino, hori na, Manaslura da, eta, bueno, horrelako, bai, 1,500-2,000 euro inguru dira.
2: Nik bitxi da 65,000ko bat aurkitu dut, ez dakit.
1: Akaso bai, igoko zaituzte helikopteroan edo, ez dakit.
2: Ez dakit. Baina, bai, lehen nik ere hori zuen, begiratu zukraiten zinuena Paola eta bilaketa egin dut, eta lehen atera zaidana hori Expeditions Unlimited deitutako webgunean, eta lehena da ba hori, hartzen bazenu bidaia antolatu bat bezala, egunka emana da, nondik nora, eta zer igoko duzun, eta nun jango duzun, eta zenbat igoko duzun, egunero, eta prezioa, beraz, 65,000 bai, pertsonaka, egazkinak kontuan hartu gabe, hor dezakit, gauza initz izan behar dira, pixka denetarik joan behar da.
0: Eta bira, hemen ere, orain, aritz erran duzula helikopteroarena, ba, badago, hemen aurkitu dut justu orain, horrelako txango bat helikopteroan berestera joateko, pensatzen dut, ba, puntu zeratz batera edo joanen dela, eta gosaria eta Everesteko paisaiak edo ikusteko txangoa da. Eta 1,225 euro, da hori.
2: Bo, dire, interesgarria, baitugu elementu batzu, jakiteko orain ezakit ondoko oporretan aratz joan nahi badugu. Ala ere, bon, irudiak uzten ditu, justuki gain populakuntza horrek, Everest inguruan den gain populakuntza horrek, erramezala, inoiz baino alpinista gehiago igo dira aurten, munduko mendi gorenera, 1,000 baino gehiago, 2019an izan zen azken marka gorena, 860-670, beraz, emendatze aski azkarra dela dirudi, irudiak ikusterakoan ere, pentsatzen dutzuek ere ikusituzula irudi horiek, lehor agertzen direla arriskuarekin eta logika bila, ez? Izaiten algira, zertan ari diren hor mendi horren gain hortana. Zer diozue, Paola edo Anitz?
0: Bai, ikusi ditut argazkiak eta gero oialetxeak ere, ez? Kampamento basetan edo horrelako, bueno, geldialdietan eta egiten duten geldialdi horietan ba oialetxeak jarri eta horlo egiten dutela eta zenbat oialetxe ikusten diren ondotik zukaran dozuna, ez? Jende lerroak, Everest gora, bueno, ba hor ere beti erraten dugun moduan, ez? Azkenean eta lehenago ere aipatu dut, ez? Everestera igotzea ez da denentzat eskuragarri dagoen zerbait, ez? Eta orain arte horrela zen, orain badirudi, ba bueno, ba geroz eta gehiago direla segurtasun neurriak ere eta badirudi horrekin ba seguruago dago gaudela eta mendizalea izanta ere baino agian ez alpinista, ez? Eta horrelako jendea animatzen dela, baino pentsatu gabe, ez, arrisku mota hartzen.

0: ari diren, eta gainera geroz eta jende gehiago egoteak hor, ba, bueno, ez solik jende kopuruagatik, baizik eta bueno, ba, azkenean mendiari ere eragiten diozun kalteagatik ere, ez? Eta segurtasun neurri batzuk hartu behar dira altuera jakin batzuetan, bedestek duen altuera horretan ere, ba, horma dago, horman ibiltzea ere arriskutsua da, kontuan hartu behar da, geroz eta jende gehiago zanpatzen baldin badu hori geroz eta arriskutsuagoa dela ere, ez? Horrelako ezagira balantxa bat, edo bueno, bertan gelditzea, orduan, bueno, ba, neri bereziki deigarri egiten zait argazki horiek ikustea, inbertze jende ikustea, ez, Everest gora egiten, eta beldurra ere sartzen zait, ez, osea, iruditzen zait, ez dakitela, edo iruditzen zait jendeak ez duela hain garbi, edo ez duela ikusten, ez, hartzen duen arrisku hori, ba, benetan arrisku oso handia dela, orduan, ezakit iruditzen zait, pixkat inkonsienteki egiten dutela hori, edo, bueno, lehen aipatu dudan bezala, ez? Horregon zarela kontatzeko nahi hori duguna, ez? Bagian hori izan daiteke, baino noski, ba, ezakit, balantzan ere ez dute gehiegi jarri iruditzen zait, ba, hartzen duten arriskua, ez? Eta, bueno, bai, deigarria egiten zait batez ere, hainbertze pertsona joatea, hain denbora gutxian, gainera, zanpatzen mendi hori, ze udaberrian badira aste batzuk soilik bueno, ba, klima aldetik eta baldintza egokiak ematen direnak Everest igotzeko, aste gutxi batzuk dire urtean, eta bueno, ba, mendia azkenean mendian eragina dute persona horiek guztiek, ez? Eta bueno, bai, deigarria egiten zait hori guztia kontuan ez izatea, baina noski, ba, hori da, azkenean kontu ekonomikoak daudenean gibelean, ba horreri etzaio, ez, gehiegi erreparatzen, eta bueno, ba, bai, aritzek ere errandu hasieran, ez, pixkat lotxagarria da, bai.
1: Bai, behin, egazu.
2: Ez, besterik aipatzearen bandatorre Paulak esan duenarekin, tamalgarriak, bildurgarriak dira irudi horiek, arriskutsuak ere, nik ezakite zer dagoen pertsona horien buruan horrelako arriskuak hartzeko, eta azpimarratu nahi nuen Paulak esandakoa, izan ere hainbeste jendetza igotzen denez jada egunero, bada, zabortegi bat ere bilakatu da Everesteko laugarren kanpalekua. Aipatuko dugu, laugarren kanpaleku hori 7906 metrotara dagoela, beraz, oso zaila dela, gizakiok uzten dugun zaborra biltzea, eta azkenean mendira joaten garen honen lehen legea edo lehen araua da, ba, natura errespetatzea, eta argi dago hainbesteko jende trafikoarekin, hainbesteko jende pilaketarekin hori ez dela betetzen, zera noski, ba, aldaketa klimatikoaren arrazoietako bat ere hemendik iristen zaigu.
1: Eba, hori da, asizira piskat aipatzen berdin aritz kutsadurarena, aipatzen aldugu, gorpu hilak ere badiela diote, aratur biltzen direnek, han egoiten baitira, gorpuak jausteko ere gainean hiltzen direlarik sobera komplikatu baitea berriz jaustea, oksigeno boteilak ere, horiek hor gelditzen dira initz, oialetxeak, eta haien kakak ere, kutsaduraren parte dira, hori ere horretarazi behar da, noiz arte horrela segitzen ahalden galdera egiten ala, ezakit erantzunik baduzuen horako galdera bati?
2: Erantzunik ez, ez dugu hemen kristalezko bola bat, baino egia da, ba, gorpu hilak adibidez nik ikusi dut pixkat interneten arakatuz, ikusi dut National Geographic-eko webgunean badago erreportai bat, argazki reportai bat, non agertzen dira, bueno, Everesten hildiren zenbait alpinisten gorpuak, eta beldurgarria da nola beste alpinistak, turistak direnak pasatzen dira haien ondotik inolako erreparorik gabe, gorpua hor abandonaturik dagoen bitartean. Zuk ez esan bezala, Arantxa, kutsaduraz gaineren non gelditzen da gure arteko errespetu hori eta mendiarekiko errespetu hori ere. Ez dakiten ikuste, gai honek hausnartzeko aukera asko dituela, ertz asko eta arpin asko, baino tekin ekonomikoa dagoen horretan, ba, nik uste aurrera egingo duela, gehiago masifikatuko duela, eta ezakiten epareko gobernuak nola baiteko araurik edo legerik ezarriko duen, baino bestela ba, gureak egin dukasunetan ere.
1: Uste dut, justuki berriki kakak aipatu ditut, baina lege bat atera dela edo dula zomait urte orain behartuak direla jaustea horiek, baina hortaz ez nahi segorzuk zer diozu beraz Paola, kutsadura eta azkenean gizakiek uzten duten, mendian uzten dituzten gauza hoietaz edo.
0: Bai, ba hori da, nik ere ez dut horrela, ez, zer gertatuko den jakiterik edo, baino bai egia da, ba aurre ikusten dela, ez, hola jarraituz gero, eta geroz eta jende gehiago joan ez gero, ba azkenean mendiak ere pairatuko duela, ez, guzti hori, eta aipatu dugu, ba, bueno, kontrolatzen alda neurri batean, edo neurri batzuk jartzen aldira, eta bakoitzak bere zaborra bildu eta bueltean ekarri, eta baino, badira, da gauza batzuk kontrolat ezinak direnak, ez, eta aipatu duzu baita ere, bueno, bazkenean, altuera hoietan ere nekea ez da berdina, pisua ere ez da berdina, eta, bueno, azkenean horrelakoetan ere, bueno, gauzak bazter batean gelditzen dira, ba pixkat zure gorputza dintzeko nolabait eta gailur hori ere bertze modu batean egiteko edo arinago egiteko, ez? Gero bueltan hori biltzen aldela edo, ba bai, bai, berez ez, hemendik ikusitan ere etxeko sofatik ba, garbi ikusten da hori egin beharko litzatekeela eta hori erraxa dela egitea ere. Gero, benetan, espedizio batean eta nola egiten den, nik ere ez dakit edo ez dut, ez? Horrela, bueno, bai, erantzunik, ez? Baino, bueno, bai ikusten dut, ba, mendi bat dela, naturale dela, eta bertzelekuetan bezala, ba, Everesten ere hori zaindu behar dela, eta geroz eta gehiago ikusita, jende geroz eta gehiago doala, ara, ez? Eta horrek, ba, nahi gabean, ba, ekartzen du, gauza bera, bazabor gehiago sortzea, mendia gehiago zapaltzea, mendia gehiago ondatzea, eta momenturen batean, berrandu den bezala, mendiak momenturen batean pairatuko du eta hori dena azaleratuko du, ez? Eta momenturen batean, ba, gero, penaz hartuko dugu, agian, urteren batean edo, ezingo denean espediziorik egin, edo espedizioak murrizten direnean, edo horrelako neurriak hartzen direnean, ba, jendeak kexatuko da, edo jendea, ez etorriko da erran ez bajoe neurriak eta beti zer gauzak horiek errespetatzen edo bete behar izan da edo ez eta orduan ez kexatuko gara baino noski ba hor ez dakita bisurik baden baino bederen ez poliki horrelako gauzak ikusten ari gara eta aldenago errandu da bezala ez soliki berestera ez adibidez Zegama izkorri etortzen zait burura, ez? Orain dela gutxi izan dela, baina hor, zenbait jende ikusi dugu, eta nik lagunen artean ere baitut nahiko laguna urten Zegama izkorri ikustera joan direnak, eta beraiek ere aipatzen zuten, zenolako jende lerroak, aizkorrira igotzeko, zenbait jende noski eguraldi txarra egin zun aurreko egunetan, loiez betea zegoen bidea, nola jendeak, ohiturarik gabe aizkorri egotzen duen loi artean eta erortzen den eta trabatzen duen, ez jende lerro hori eta trabatzen duen atzetik heldu den jendea eta bueno, jendeak isaka erranez hori, ez? Noski jendeak ez du ohiturarik mendira joateko eta urtean behin Zegama aizkorri ikustera joaten da eta bertze mendizaleak trabatzen ditu. Bai, bai, ba arrazoi dute, baino ba agian hausnartu behar dugu zerrari garen denak masan aizkorrira joaten, ez? Eta modu horretan dagoeneko loitua dagoen, ez? Eremu bat geroz eta gehiago ondatzen, ez? Bueno, ezaket, horrelako ez, hausnarketak dira, eta noski kasu honetan Everesten, ba, geroz eta gehiago, momenturen batean, ez? Ba, balantxaran bat egotean, edo bertzei gabe, ez? Mendia izorratzean, eta jada ezin dugunean, ez? Pausu bakar bat eman ere mendian, ba, orduan txeasiko gara pentsatzen honetan, baino, dagoeneko, da beti gertatzen egon bezala, ez? Berandu izanen da.
1: Hori da, bai, ongi labur bildu duzu, Paola, fenomenoak ere kartzen duten alde hori, ba, Zegama izkurrirekin adibide ona da. Eta lehen ere hitz egin duzu, ba, arriskoaz, Everesterat igotzearen arrisku hortaz, ez direnez ohartzen ere baina ba horre zenbaki batzu baitituzte, aurten bost mendizale hildirela Everest igotzerakoan, urte batzutan gehiago izan dira, erraiten da, ez, 8.000-tik gora heriotzaren gunean sartzen zarela, beraz mendizaleak hoiek kontziente dira, nire ustez hortaz, eta behar ba hori dute ere bilatzen, ez, hor barne desafioa, kiroletik bilatzen balin badugu, gorputza ahal bezain urrunera eramaitearena, eta hori gainditzearena ere, hor izan behar da gibelean, ez, heriotzari aurre egitea, ezakit zer diozuen aritze?
2: Bueno, niretzat arrisku gehiagi da hori ni naiz ara joateko. Eta intzuzen ere, Paola hitz egiten ari zen bitartean, ikusi berri dut 2025-eko irailetik ona, bada Himalaiako urrutiko 97 tontorri mendiko turismoa diversifikatzeko eta beresten gaineko presioa gero eta handiagoa arintzeko asmoz, bada Nepaleko gobernuak doako sarbidea eman duela, hain zuzen ere beste piko horietara ba, igotzeko. Nik uste, hau izan daitekela aukeretako bat, gainera iraia, 2025-eko irailetik gaur daino, Everestera igotzeko hautagaiek, 7.000 metrotik gorako mendia koratu beharko dute, beraz, nik uste horrela murriztuko dela, ezakite gaur egun nola dagoen egoera, baino horrela kopurua murrizteko aukera dago, beraz, nik uste berri albiste baikorra dela Nepaleko gobernuak hartu duena, baino nik uste zuka aipatu bezala, gehiegizko arriskua dela, nik arrisku hori ez dute inola ere hartuko, badakidalako fisikoki ez nagoela prest, prestatuson handi eskatzen duelako horrelako kirol erronka bate egiteak, beraz, ezakit, niri zalantza asko sortzen dizkit horrelako erronkek, beraz, ezakit, zalantza asko egitut bai.
1: Zer diozu, Paula, heriotzari aurre egitea, hori da, behar bada bilatzen dutela, Everest igotzen duten alpinistek,
0: Bai, niri zeiden, tortzen zait, orain dela pare bat urte txeta irratian egin genuen elkarrizketa bat, Mantxale menditaldeko kide bat elkarrizketatu genuen, berako mendieguna zela eta merako mendieguna izuzen ere eskualdeko bortzirietako hiru mendizalei omenez sortu zen jardunaldi bat da, urteiro antolatzen dena, aurten 19. aldiz egin dute, eta hori da ez, orain dela 21 urte espedizio batean, talion eskalatzen ari zirela, hiltziren Luis Mari Pikabea, Xabier Saralegi eta Xabier Zubieta, hiruak beratarrak eta lesakarrak ziren, ez? Eta galdera honekin etorri zaigu burura, Bainaki Pikabeak, horietako baten anaiak, aipatzen zuen, ba nola beraiek, edo berak sentitzen zuen, bere anaiak eta lagunek, ez, beldurra galdua ziotela, heriotzari beraiek, bazekiten, ba horrelako espedizioak egitarakoan, edo talion eskalatzerakoan, edo Pirineotara joan da, ba horrelakoetan bazekiten, bagian, egonen zela egunen bat, ez zirela bueltatuko eta bertan geldituko zirela, baino horregatik ez zuten, hainbertzen maite zuten kirolori uzten alde batera, ez, eta justu beraiekil, baino astebete lehenago, beraien bertze lagun bat, bertze lesakar bat hiltzen mendian ere, eta beraiek joan ziren bera erreskatatzera, ez, eta hor denek izan zuten pixka bat sensazioa, ba urrengoak agian gu gara, eta horrela xe izan zen, ez, urrengoak beraiek izan ziren. Eta bai, nik badut oroitzapena elkarrezketa hori aditzerakoan, Iñaki Pikabeak erraten zuela, bera urte, lehendabiziko urteetan hil eta gero, ez, aserrea zuela, ez, eta pixkat asertu zela beraiekin pensatuz, bueno, bereko jakizanak zirela, eta bazekitela arrisku hori zegoela, eta bazekitela nozbaitere agian hilzeko arriskua zutela mendian, eta horregatik ez zuten hori utzi, ez, baina aldi berean, ja urteak pasatuta, berak erraten zuten, baino azkenean beraiek hori bilatzen zuten, beraiek bazekiten, ez, hori gertatzen altzela, eta pixkat ez zuten bilatzen, ez, inolaz ere, eta segurtasun neurri guztiak hartuak zituzten egun horretan ere, ez, baino, bueno, ba mendizale adituenari ere hori gertatzen altzaio, eta hori agerian utzi zuten, eta berak ere orain, ja 20 urte pasatuta, ez, berak erraten du, bueno, baino azkenean beraiek nahi zutena egiten, bueno, hil ziren, ez, azkenean Bai, ba, mendia ezin zuten utzi, beraientzat mendia bizia zen, ez? Eta hori utzita, ja hiltzea izanen litzateke beraientzat, ez? Orduan, bueno, ba, bertze filosofia bat dute, nere ustez, eta hori da, bai, beldurra galtzen diote eriotzari, edo eriotza, ba, bertze modua batean ikusten dute, ez? Ba, errandudan bezala, agian mendia uztea edo horrelako espedizioak ez egitea da beraientzat, ja eriotza, ez? Orduan, bueno, bai, ba, erran bezala, ez? Argi utzi behar dugu edo zeinentzat ez direla espedizio hauek, prestakuntza handia behar dutela, edo zeinek noski Everestera joateak, baino Pirineotara joateak ere, bueno, ba, bere prestakuntza behar du eta ezin du inorrek egin, orduan, konsciente izan behar gara hortaz, eta hortaz aparte edo horren gainean, ba, mendizale espertuek ere, jakin behar dugu, ba, azkenean, beraiek ere konsciente direla, ba, hori gerta daitekeela, eriotza ere hurbildutela eta horrekin jostetan ibiltzen direla, baino agian, bai, bagian hori da bilatzen dutena, ez eriotza, noski, baino, bueno, ba, hori jakinda ere, hori nahiago dutela, ez? Orduan, bai. Bueno, ba, ezakit, bai.
1: Eta bai, eta batzuek diote denaren mendiak duela erabakitzen, eta hori, eta Everest aipatzerakoan ere Sherpak aipatzen algin ituen bizta dena bertako langileak gabe ere ba, Europatik heldu direnak adiez ez bai litaizke igotzen alko. Hortan utziko dugu gaurko Everesta minututxo bat baituko ala ere asteburuko itzorduak aipatzeko aritz zer duzu gogoan astebururako?
2: Bai, azkar batean mendia izan dugula izpide ze gama izkorriko bada masifikazioa kritikatu dugula bihar egonen nahi ze irati oianan iratiko treia egiten beraz zenbait mendi korrikalari elkartuko gara bertan, baino, bueno, erronka bada, baino batez ere aixiaz gozatzeko beraz hori proposamena.
1: Ados, zomot kilometro?
2: Hogeita mar kilometro.
1: Ados, ez da desafio tipia berez. Eta zuk zer duzu asteburuan, Paula?
0: Bai, ba, hemen Irunen txirrendularitza proba bat, hain zuzen ere afizionatu mailako Don Pedro Sari nagusia, onda 5. edizioa da, beraz, bueno, ba, urte luzez egindako proba da, dagoeneko izen bat duena, eta beti San Pedro eta San Martzial besten barrenean kokatzen da, eta urten, ba, erramezala, igande honetan, ekainaren 7 jokatuko da, Irunen hasi Irunen bukatuko da, Nafarrotik ere, eginen ditu kilometro andana, eta goizeko 9 eta 4 hasiko da, beraz, bueno, ba, txirrendularitzara afizionatuek ere hori ikusteko aukera izanen dute.
1: Bikain, ba, Paula Osko, Zaritz Santa Maria. Mire esker gurekin egonek izanuntza.
2: Bai, azte buru.
0: Berdin, eskerrik asko. Aio.
1: Aio.
3: Arratsaldeko 5 ditugu naiz irratian zaudete boletin informatiboan entzuleok kargu guztiratik absolbitu dituzte pasaden abenduan zestoan elkartasun feministako ekimen batengatik ertxapenak eta osotasun moralaren aurkako delitua egotzita epaitu zituzten 6 lagunak. Indarkeria matxistako kasu baten aurrean publikoki biktimari babesa adierazteagatik auzipetu zituzten 6 lagunok biktimaren bikotekide ohia den gizonezkoak salaketa jarri ostean derrigortze eta integritate moralaren aurkako delituak leporatuta esan bezala. Akusatuen artean, biktima bera zegoen, Mikel Arregi Zestoako alkatea eta beste 4 lagun ere. Lehenengo bien aurka 6 urteko espetxe zigorra eskatu zen hasieran eta gainenkoentzat 5 urtekoa. Salatzaileak besteak beste herrian zablotako mezuekin difamatu zutela argudiatu zuen. Auzipetuek adierazi zuten elkartasun feminista baino ez zutela bultzatu. Hori guztia zaintza partekatuaren inguruko eztabaida baten testuinguruan eman zen. Donostiako auzitegi egindako epaiketaren amaieran fiskaltzak bere hasierako posizioa zuzendu zuen eta ebatzi gai honen gainean genero indarkeriaren zantzu argiak zeudela nabarmenduz gutxitan entzun zuela emakume horrek jasotakoa bezain tratu txar psikologiko gordinen kontakizuna. Hala ere, isunak eskatu zituen gainerako akusatuen aurka. Bada epaileak baztertu egin du akusatuek inolako deliturik egin izana eta ondorioz defentsari ematen dio arrazoia. Defentsaren arabera in zuzen ere, elkartasun ekintza bat baino etzen izan, ostera salatu izan zen emakumeari elkartasuna adierazteko. Eta Araban, Ana del Val, Arabako kultur diputatuak 9.000 euroko isuna iragarri du sarrea euskal udalekuentzat eta 3 urtez aisialdiko jarduerak egiteko debekua izango dute. Gainera, Berredoko espazioa beste elkarte batek ezingo duela erabili aurreratu du.
4: Una multa de 9.000 euros. Prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública al sector público del territorio histórico por un periodo de 3 años. Inhabilitación para organizar y realizar actividades de tiempo libre infantil y juvenil por un periodo...
3: Dorrekoa Kultura Elkarteak beharrezko dokumentazioa aurkeztu zuen kanpamendua aurten berriz ere antolatzeko eta 200 familia apuntatuta zeuden jada. Diputatuak zehaztu du lege iruzurraren zantzuak antzeman dituztela jarduera gauzatzeko ezintasuna deklaratu dela ondorioz. Diotena da, Dorrekoak sarrearekin batera irizpide edo izaera juridikoko eragile bera izan ezarren proiektu berdinaren inguruan ibiltzen direla eta ondorioz horregatikan iruzur zantzuak atzeman dituzte. Beraldetik euskal udalekuek bere sare sozialetan tristura eta kezka agertu dituzte diputazioaren erabakiagatik. Haien proiektua etengabe erasotua barkatu izaten ari dela deitoratu dute eta debekuari aurre egiteko moduak aztertuko dituztela iragarri.
4: Dicho contrato en su
3: Eta Iruñera goaz, bi konturekin lehenik eta behin aipatzea ekainaren 10ean hasiko dela parte hartze prozesu herrikoia erorien monumentu fasistaren izaera aldatu eta memoria museo bihurtu aurretik. Iruñeko udalak antolatutako nazioarteko lehiaketan parte hartu duten proiektu finalisten artean euren balorazioa eskaini alko dute herritarrek. Aforoa mugatua denez, ezinbesteko izango da aldez aurretik izen ematea 010 telefonoan. Aurkezpena streaming bidez ere jarraitu izango da ekainaren 10ean asteazkenez herritar guzti jarrai dezaketela bermatzeko. Aurkezpen egin ostean, proposamenak ikusgai egongo dira ekainaren 10etik 24 bitartean, arratsaldeko 5etatik 8etara monumentuan bertan sarbide libreko espazio batean. Baldintzak onakoa dira 16 urtetik gorako izatea eta Iruñean erroldatuta egotea. Iruñeko udalak horretarako prestatutako atal batean alko da balorazio hori eman. Eta jakizue baitere aurten bi txupinazoz gozatzeko aukera izango dugula San Ferminetan eta zentzunetan Buztintxuri aurre eta lehen hezkuntzako ikastetxe publikoko 4. mailako agelak historiako lehen txupinazo txikia jortitzeko aukera izango du zailaren 10ean. 10 ikastetxeren artean egindako zozketarekin aukeratu dute irabazlea. Hautagaitza hori berriz aurretik landutako jarduera didaktiko bati esker lortu egin zuten. Eta informazio praktikoa agur esan baino lehen entzuleok errepidetara begira gaude jakin badakigu neko anabasa dagoela Bilboko inguruetan bertan izandako bi istripuren ondorio zalde batetik bi ibilgailuek izan dute istripua tartean irolketa bat izan da A8 errepidean Galdako eta Kantabrerako norantzan errei bat itxita zuten puntu horretan duela ordu bete berri gehiagorik ez du eman trafiko zuzendaritzak egoera zertxo baito bea Basauri inguruan bertan A8 errepidean baita ere Kantabrerako norantzan beste istripu bat izan da baina trafiko zuzendaritzak baieztatzen du bertan egoera lehen goratu dela eta trafikoa ere arindu egin dela. 5:05 hemen txuzen dugu entzuleok urrengo boletina arratsaldeko 6:00 aio.
5: Naiz irratia. Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu Egoi Belategi Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, esan behar, ostirala.
0: Hori da, ostirala.
1: Bai. Tira, gaur baita festa kontuak tartean aipatuko ditugu, baina ez da oinarria. Gaur kirol kontuekin ator eta bereziki euskaltzaletasunarekin. Datorren larun batean bazoazte Iruñera.
0: Bai.
1: Zu Garantxa?
2: Ez.
1: Bueno, jakizu oraindik ere garaiz zaudela joateko, eta ez bazoaz ere aurretik ere baduzula, bueno, euskaltzaren martxarekin bat egiteko beste modu bat edo gazte martxas ari naiz, entzun duzu gazte martxa egingo dutela baita ere, ez da?
0: Bai.
1: Bueno, gazte ez dakitenentzako esango diegu entzulei, gazte euskaltzaleon sareak eta euskalgintzaren kontseiluak ba ekimen ugari antolatu dituztela datorren asteko hitzordu handi horri begira, besteak beste, Urepeletik Iruñera hiru eguneko gazte martxa izango da. Gertu daudela dirudi, ez dauden gertu, eta kontuan hartu tartean Pirinioak ere zeharkatu beharko dituztela. Gazte euskaltzaleok bidea urratu izango du lelo, gazte euskaltzaleen sareak antolatutako gazte martxak, eta konpromisoa indartzea eta euskararen alde bideak hartzea izango du helburu. Ongi iruditzen bazaizue, ba hiru egunen ibilbidea errepasatuko ditugu, eta hemen datoz festa kontuak. Ez ditut nik aukeratu, beraiek aukeratu dituzte. Badakizu nola esaten den hori, nola zan, festa bai, eta...
2: Borroka ere bai.
1: Bai, ba, kasu honetan esango dugu borroka bai, ibili bai,
0: bai,
1: eta parranda ongi bukatzeko eguna ere bai. Edozen kasutan, goizetikan hasita. Datorren ostegunean, ekainak 11:00 terdietan abiatuko dira Urepeletik, eta handik Orreagara joango dira leku historiko horretan geldialdia egiteko. Lehen etapa Auritzen bukatuko da, mural margoketa bat egingo dute, eta afari musikatua izango dute baita ere herriko gazten eskutin. Nik jakin badakit Auritzen gaztek ere, bueno, badakitela ongi pasatzen. Ostiralean, goizeko 11:00 terdietan abiatuko dira, baten batek pentsatuko du, akaso pixkat berandu dela.
0: Ez da hain berandu
1: ez da, baina lo egiteko ere tarte ematen du Auritzekoak luze jotzen baldin badu. Gainera, patxada zartze ere komeni, eta ekain betean, beste gauza bat ez baina argia, sobera daukagu. Bigarren etapa horretan, Linzoainen Bazkaldu eta Herri Kirolen ostean, Larrasoñanara ailegatuko dira, Bide Nabar taldearen kontzertuaz gozatuko dute bertan, eta festa gehiago, Esteribarko gazte asanbladak afari goxoa eskainiko die, martxarekin antza denez, eta eguna bukatzeko, ezakitzeatik ez duten alderantziz egiten, ze eguna bukatzeko Ipar Euskal Herriko gazteak euskalgintzan mai inguruaz gozatzeko aukera izango da, oso interesgarria dirudi, baina nik alderantziz egingo nuke, badakizue, ba, afaldu, segituan mai ingurua, eta gero ja, ba, etorri behar dena. Eta larun batera goaz, goizeko 10:00 abiatuko dira egun horretan, dagoeneko, ba, nolabait kaina sartu beharko diotez, ez da komeni luzatzea. Arratsaldeko ordu batak terretarako Iruñean egon behar dute, Carmen Kalean, Bazkalondotik, txaranga baten laguntzaz, ba, euskaltzaleon martxoko zutabeetara batuko dira. Eta ongi iruditzen bazaizuen mendik aurrera, ba, emango ditugu pare batako baitere datorren larun batera begira.
0: Oso ongi.
1: Ekainaren 13:00 bertan euskalgintzaren kontseiluak esandakoa egun osoko egitaraua antolatu duelako, goizeko 11:00 aurrera aurren txokoa izango da Santana plazan, Porrotx eta Zapotxin paiazuak ikusiko ditugu bertan, eta baita Dindaiakale jolasak, hori eguerdiko 12:00 arte, eta eguerditik aurrera kantu jira Alde Zarrean, eta hau niretzako berezik interesgarria da Bermut Pintxada Laban. Ez dakit zer den Bermut Pintxada bat, baina bertan egon nahi.
0: Baina gustatu zaizu, ez?
1: Bai, bertan, nik Bermut musikatuak bai, oiek bai, baina pintxadarekin ez. Alere, kontu zibili arratsaleko 5:00 bitarte, orduan helduko delako eguneko momenturik garrantzitsuena. Euskaltzaleon martxaren 3 zutabeak, ba, abiatuko dira, 3 puntutan banatuta egongo dira. Dagoeneko Alde Zaharrean daudenak Runako parkean bilduko dira, autoz datozenak Antoniuti parkean, eta azkenik autobus antolatuetan heltzen direnak Askatasun enparantzan izango dute hitzordua. Datorren astelenean iragarriko dira 3 kolektibo, eta 3 hauek izango dute pregoia eta txupinazo bana botatzeko ardura. Horiekin batera abiatuko dira zutabeak, eta guztiek bat egingo dute Gazteluko plazan entzuleok. Ekitaldi nagusian, ba, dagoeneko hartu gara, ez? Festa giroa egon egongo dela,
0: bai.
1: Baina ezaztu 3 aldarrikapen nagusiren inguruan mugituko dela egun handi hau. euskararentzako ofizialtasun oso aldarrikatzea euskal herri osoan, jauzia ematea hizkuntza politiketan beharrezkoa delako eta oro har euskaltzaletasunaren aldeko babesa agertzea horren alde, ba lan isile egiten duten gizabanako eragile eta erakunde guztiei. Jakizue baita ere eta amaitzen dute, baina 25 autobusetik gora antolatu dituztela jada zenbait herri eta eskualetatik, hiriei begira Bilbo eta Donostiatik ere, ziur asko oraindik, ba busan dan antolatu beharko dira baita ere, jakizue pizkundea.eusgunean baduzuela autobusen inguruko informazioa eta zuen autobusan antolatzeko aukera ere.
0: Informazio osatua.
1: Bai, esan dut gaur ostiara goazen gauzak ongi egitera.
0: Osongi, astea ongi bukatzeko, ez da?
1: Bai, seguro, arantxak ezin badu joan, ba, ikiko du, beste arduraren bat ozoze garrantzitsua, baina inbeste gauza kontatuta seguro gogoak sartu izkio dara.
2: Egia da, gogoa pizten duela, dena xehetasun guziekin, eta maiten duela ere kriston antolaketa badela hor, eta segur ere giroa izango dela, ez da bermutagatik bakarrik, baina bai.
1: Bermut pintxada laban, hori kerketa soziologiko egin bardut nik.
0: Norbaitek egoito pato nahi baldin badu Iruñean urrengo larun batean, badaki nora joan, bermut pintxadara, ba, hemen txautzeko dugu gaurkoan.
1: Gauza bakar bat esatea.
0: Bota.
1: Arritzen nau bermut pintxada, nau arritzen enbeste non egiten den, zelabakoek beti alako kontu interesgarrak dituzte. Hau ibaiak itera martxeta festa ongi uztatzen, jar bezala.
0: Osongi, ba, mi eskerri goi gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengo bat arte, ezta?
1: Aste buruan.
0: Aio, aste

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera gaur zortziren txanda horretarako gurean dugu Amagoia Mujika arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, zuek ere, bai, ondo.
0: Astea ongi.
1: Astea, bai, ondo joan da. Espero bezala junda guztia, gaur zortzi rotatibara junda arazori gabe, eta, bueno, ba,
0: oixe. Bikain.
1: Bai, aste honetakoare egin dugu.
0: Oso ongi, ba, aste honetakoaren berri emateko eskatuko dizut orduan, zer ekarri dugu gaurkoan?
1: Ba, gaurkoan ekarri dut proiektu oso eder bat, ez? Mm-hmm. Bizi ditugun garai, ez dakit nola esan, zaratatxu eta ilun hauetan, ba, poza ematen du tarteka olako harribitxiak topatzea. Mm-hmm. Urduñako Ametsgoien proiektuari buruz reportaje bat egin du nere Agoti lankideak, eta Ametsgoien proiektua da, ba, proiektu solidario bat, komunitatean, bueno, preparatu dute edo sortu dute babesleku edo aterpe bat aurrekin kalegoeran dauden emakumeentzako. Eta oso berezia da proiektu honen hasiera, ze Josu Beaskoetxea eta Aitor Arbaiza, ba, bi pertsona, bi herritar xume edo voluntario, beraien kezka personal batetik sortzen da proiektura. Beraiek oso kezkatuta zeuden, ba, kale egoeran dauden amekin, ez? Aurrak izan eta etxerik gabe eta aterperik gabe geratzen diren amekin, egoera horrek, bueno, min personala handia egiten zien, eta orduan erabaki zuten horren aurrean zerbait egin behar zutela. Eta orduan Urduñako parte zarrean Ametsgoien izeneko etxea topatu zuten, bueno, izena orain jarri diote beraiek, baina etxe ederra handi bat, pare bat mendeko etxe, egur zaharreko espazio zabalak ditun etxe bat topatu zuten, salgai, eta erabaki zuten etxe hori erostea. Erostea, ba, inguruko lagun eta familiari dirua eskatuz, zor batean sartuz, zor pertsonal batean sartuz, horre espazio komunitario bat sortzeko.
0: Etxea
1: handia da, hiru solairu edo ditu, logel asko ditu, eta orduan ikuste zuten, ba, hor sortu zitekeela zerbait, ba, kale egoeran dauden ama hoiek, ba, aterpe bat izan zezaten momentu jakin batean, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, behar solidario batetik sortzen dan proiektua da, eta polita da, ze bi pertsonak hasi zutena, gaur egun ia 500 pertsonek osatzen duten sare bat da. Beraiek WhatsApp talde bat sortu dute azkenengo hilabetetan, asteburuetan auzolanean etxe hori konpontzeko eta prestatzeko, eta WhatsApp talde hortan 470 pertsona daude, bai, eta asteburuero 30-40 pertsona voluntario gerturatzen dira etxe hortara, ba, egin behar dana egitera, ba, garbitu, margotu, konpondu beharrezkoa dan guztia. Eta orduan denen artean lortu dutena da Ametsgoien proiektua, dala aterpe bat ama eta umeentzat, bere burua momentu batean kale gorrian ikusi dezaketenentzat, eta bueno, beraiek esate dutena da pertsona zaurgarri batek momentu baten arrazoi desberdinak dira la medio etxea galdu eta bere burua kalean ikusten duenean, ba, horrek asko okertu dezakela bere egoera, bai momentuan eta bai aurrera begira. Hortik ateratzea oso zaila dela. Orduan Urduñako Ametsgoienek nahi du egoera hoien babesleku izan, eta bueno, konpontzen dan bitartean eskaini toki bat. Eta bueno, argazki mordo bat daude reportajean, etxea oso ederra da eta oso txukun eta oso goxo jarri dute. Pentsatzekoa da egoera hortan dagoen jendearentzat, ba, izugarri lagungarria izan behar duela, ez? Herritik sortu dan proiektu batean magal hori ba, topatzea. Eta oso historia polita da, ze horre voluntario sare hortan ere adin oso desberdinetako jendea elkartu da, elkar ezagutzen zuten asko Urduñakoak eta ingurukoak, erabaki dutenak, ba, ordu batzuk ematea horre lanean, proiektu ederra aurrera ateratzeko. Urduñako udaletxearekin eta erakunde desberdinetako gizarte zerbitzuekin harremanetan daude, nolabait eskaintzeko, bueno, baliabide hau, erakunde hoien esku, baina gero garbi daukate ere, erakundeetatik kanpo gelditzen den jendearentzat ere aterpe izan nahi dula amets goienek, eta ba iruditu zait, bueno, ba mirestekoa eta txalotzekoa, ez, bi herritarren kezka batetik, kezka personal batetik horrelako proiektu komunitario ederra sortzeko gaitasuna izatea.
0: Ba, bai, egia da, oso polita dela. Urduñan esan duzu dela?
1: Bai, Urduñan dago, eta, bueno, eraikinak oso itxura ona dauka, baina batez ere ikusten da mimo hondiz eta prestatu dutela. Eta, ba hori, ez, elkarri bizkarra ematea moda bihurtzen ari den gizarte honetan, ba, olako jarduerak ikustea, ba, benetan txalotzekoa iruitze zait, eta txalotzekoa iruitze zait, ba, egin duten lana.
0: Esango nuke honez gain beste gai interesgarri bat ere ekarri duzula, ezta?
1: Bai, gure friki gaiak edo oso gai txikien oso zaleak gea, bueno, sinisten dugulako txikitik egiten dala handia, eta bai, Kanpezuko azken koilaragilearekin batu da Josu Ozaita, gure antropologoa, eta ekarri digu Vicente Sáenz de Vicuña Gaunaren historia edo, eta izugarri polita da, ze, bueno, kontatzen du Kanpezu izan dala koilaragileen herria, mende askotan, esaten dunez lehendabiziko koilaragileak kobazuloetan aritze ziren, pentsa, eta gero herrian tradizio handia izan duen ofizioa izan da, eta izan da urte askotan gaina motor ekonomiko importantea herritarrentzat, ez? Koilaragile tailer asko mentzeuden herrian, eta egiten zituzten, ba hori, batez ere Vicentek egiten ditu sukaldeko tresneria oso bereziak, egurrez tratamendu, betiko tratamenduarekin, eta pieza zoragarriak, eta ba, bere garaje trastelekuan aritzen da txirri-txirri, berak esaten duen bezala, kontua da, bueno, ja urte batzuk baditula, eta ez dakigu izangote duen erreleborik. Orduan, Josu Ozaitak esan du, azken aurreko koilaragilea dala, esperantza horrekin, azkena ez da dila izan. Baina, bueno, kaso izan daiteke azkena. Da, orduan, pena handiz biziko degun, bueno, galera izango da. Baina oso oso polita da, berak nola kontatzen duen bere, bueno, ofizioaren nondik norakoa, eta zer nolako piezak egiten ditun. Horri inguruan bada arrea jatetxe oso famatua, edortaren adana, eta adibidez arrea jatetxeko pieza guztiak berak egiten ditu eskuz, bere tailer txiki hortan. Orduan, bueno, norbait konturatzen ari da zer nolako altxorra dan, ez, koilaragile bat izatea, ba hori, modu artisauan, eta kasi neurrira egingo izkizuna pieza horiek, baina, bueno, ba, iruditu zait polita dala hau lehenengo lerrora ekartzea, ba, igual norbait animatuko dalako, eta ez dalako azkena izango.
0: Ba, oso gai interesgarriak, bai bat azein bestea, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Amagoia gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
1: Mila esker zuei.
2: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu, guri asko gustatzen zaigun tarte bat, noizean behin gonbidaturen bat edo beste ere izaten dugu tarte honetan, eta gaurkoan egun horietako bat da. Ze tartez ariko ote gara, ba, iraiaren tarteaz ari gara, arratsaldeon, iraia?
2: Arratsaldeon, baina uste dut izen aldatzen hasi bartzaiola, ez? Iraia eta kolaboratzaileak edo...
1: Hori da.
2: Iraia eta naiz irratia.
1: Adibidez? Zergatik esaten dugu hori gaur.
2: Hemen daukagulako Jon Garate, kaixo. Enuki pentsatuko inoiz hau esango nukenik, Jon Garate gure tertulia batean.
3: Zergatik ez?
2: Ba, normalean
3: tertulia. Kirola zaratago badago mundua, ez?
2: Ba, ez da. Baina normalean gure tertulietan ez duzu parte hartzen.
3: Da, baina gaur, luzatu egin zait ostira bat pixka bat, eta mentxe,
1: claro.
3: Kontatu gara. Bai.
1: Ez dakien arentzat, Jon Garate kirolak bai. Egiten ditu naiz irratian, ze, klaro, gure entzule.
3: Kirola ez egin, kirola egin hemendik kanpo egiten dugu.
1: Hori da.
3: Bueno, hemen ere bai. Hemen zertxo bai egiten dugu. Kirol pixka bat.
2: Urrengo ostiralean kasu.
1: Hori da. Bueno, ba, gaurkoan iraiak ez digu oraindik esan, zein den gaurko gaia esan digun bakarra da, Garateri gustatuko zaiola.
3: Beldurra maten dit, horrek.
2: Ba?
3: Beldurra ez.
2: Nirekin beldurra ez daukar. Ez, eman dizueten topikoa da, pixkat, jendearekin harremantzeko daukagun modua.
1: Ados?
2: Irakurri dudalako lehen ikerketa bat eta esan dut. Hau erraza da, nik Garate zuretzako galdera.
3: Zuzenean.
2: Larera sartzen zarenean, bai. Zer galdetzen dizu beti lehenengo?
3: Zer moduz?
2: Horretara dizu.
3: Egunon, zer moduz?
2: Hori da. Baina beti galdetzen dizu, zer moduz zaude, zer moduz bai. Asteburua. Ta Garate dago, aurrekoan esan zidan, berriz berriña galdetu behar dizu, bai. Astelenero galdetzen diot zer moduz asteburua. Ta sartzen den guztietan galdetzen diot zer moduz dagoen, ta bete egiten diot hausnartzea. Ta nijo horretara. Ikusi dudalako ikerketa bat, ari garela galtzen, benetan, jendeari galdetzea zer moduz, edo benetan, geroz eta gutxiago preokupatzen garela jendea zer moduz dagoen, eta gehiago gu nola gauden, inporta gabe bestea nola dagoen. Arrapatzen da.
3: Bai, pixkate, zeratu zaizu, pixkate,
2: bai, pixkate laberinta. Eski ez da erreixa, esplikatzea. Oida, gaurko gaia.
3: Vale.
1: Ados,
2: zer egiten?
3: Bueno, oso ni,
1: nahi.
2: Ah, vale.
3: Hori egia da.
2: Bai.
3: Hor egun sare sozialekin eta teknologiarekin guztiz aurrez aurreko harreman hori galtzen ari gara. Baina gero ere egia da, ba, pixka bat erreparoa ematen diola jendeari ez, gaizki dagoenean, norbait gaizki dagoenean,
2: ba,
3: beste pertsonari esatea gaizki dagoela. Normalean, beti esaten da, naiz eta gaizki egon edo guntxar bat izan, beti esaten da, zer hon duzabuz da, ba, ondo.
1: Hementxe.
3: Inoiz ez dut esango gaizki zabenik, ez pasau de oso gaizki.
2: Ja, hori ere egia da. Baina, bai uste dut askotan gertatzen dela eta gaur egun gokizartan geroz eta gehiago, niri galdetzen badidazu zer moduz hau eta nik esaten badizut gaizki, zuk ezakizula nola reakzionatu.
3: Ez telako askotan entzuten gaizki hitz hori. Bai.
1: Egia da niri norbaitek esaten baldin badit galdetuta, kaixo zer moduz, zen normalean, ja... Oiko zerbait, da, automatizatua dugun zerbait, kaixo zer moduz, edo dena delakoa, norbaitek erantzuten bali maizu, oikoa ez den zerbait, hau da, geizki dagoela, edo ezagitzer, nik egia da hor blokeo bat izango nukela.
2: Bai.
3: Kontua da, zer moduz ez dugu hartzen galdera literal bezala.
1: Hori da.
3: Zer moduz da, agurraren parte.
1: Hori da, errespetu...
3: Kaixo zer moduz, ondo.
2: Bai, automatizatua.
3: Agurtzeko kasu bat.
2: Ba, nik gero, normalean begaldetzen dut,
3: berriz ere, galdetzen modu duzu. Ondo, dena ondo dijo, hor ja, ez, egiten diozu pixkat pentsaraztea.
2: Bai, egia da gero bestearen gain dagoela egia esateala ez.
3: Hombre, bai, ezin duzu behartu inor, egia esatea.
2: Bueno! Egia, nik, eta entzuleak hau ezakite, klaro ez dutelako gurekin lan egiten.
1: Claro.
2: Baina, ni naiz, uste dut redakzioan, galdera gehien egiten dituen pertsona, baten bizitzataz.
1: Bai.
2: Esango nuke, pixkat.
3: Kaburu hori beltak eman ere, bai.
2: Bai.
3: Seguraski.
2: Baina, gustatzen zait pila bat, hausnartzea, ta jendeari egitea, hausnartzea, txarra izan gabe. Gero, klaro, txarra bali ma da, ba, hori ja igual ez ere kulpa ere, no?
3: Bueno, txarra hausnartu behar da baita,
2: Bai. Esan nahi dut, askotan, eta justo, gaur zuetortzea da perfecto, ze uste dut esango nuke galdera gehienak zure egiten dizkizu
3: dala. Bai, da, bai, zerratik izango te da, erantzuten dizu dalako.
2: Claro, hori da gauza.
3: Nire gustatzen zait.
2: Beti aurrekoan aritz Santa Maria lankidea izan genuen, eta hori esan genion, berak ez du erantzuten.
1: Ez du erantzuten.
2: Ni saiatzer naiz.
1: Ez du ez erantzuten.
2: Galderak egiten, baina ez du erantzuten.
3: Baina gaur egungo gizartea
2: eta
3: horrela, ba. Gaur egungo gizartea, gazteria, beti, bueno, erakutsi gaituzte, edo ez dakit, no, erakutsi gaituzten, edo zer pasaden, baina beti saiatzen gara, saiesten, txarra den guztia saiesten, gaizki balima gaude, saiatu ez pentsatzen horretan, pixkate, baztertzen nola baitere, horri aurre egin aurretik, ez? Aurre egiteak nola baitere beldura maten digu, edo ez dakit. Eta beti ere, jendearen aurrean onartzea gaizki gaudela, jendeak pentsatzen du pixka bat, maten dio sentsazio bat, ezin duzula bestearen aurrean erakutsi zu gaizki zaudela, edo...
2: Bai, zaurgarritasun hori izkutatzen dugu, baina egia da, eta hau, nik eroz eta galdera gehiago egiten ditut, orain gainera hasi naiz kuadrian, nire kuadriako daude, esango dut, kokoteraino, beti, igual, esertzen gara kafe hartzea, eta galdera bat esaten gidote zira ja mesiz jasta.
1: Baina, nik, izena.
2: Bai, izango da, ez dakit. Baina egia da, eta etxean eta ere hasi naiz galdera pila bat egiten, eta amak beti esaten dit, pila bat pozten dela nik galderak egitea, ze txikitan iguala nintzen, txikitan nintzela, lehen justu, izketan egon gara, orain selektibitatea egin berri dute, ikasleek, eta nik lehen esan dut ni memoria oso txarreko pertsona naiz, pila bat koste izan zait beti ikastea, baina beti izan dut jakin mina denari buruz. Egia da ikasten hasi nintzenean serio, ba, DBH, batxilergoan eta bar, galdu nuen jakin min hori kostatzen zitzaidalako doblea edo triplea gauzak ulertzea. Orduan hasi nintzen, pasotagoare ez, baina behar bat zitzaidan egin beste axola gehiago kostatzen zitzaidalako gauzak ulertzea. Eta terapian hasi nintzenean, esango nuke hasi nintzela berriro jakin min hori eta emozioak ulertu nahi hori, eta jendearen hausnarketak ulertu nahi, empatia garatu nuen, irakurri ditut liburu pila bat ere horri buruz. Menari nahi zorro
3: bota. Bai,
2: bota.
3: Hor, ezkuntza ereduak ere asko duela egiteko.
1: Bai, bai, bai.
3: Azkenean, txikitan, nire hoxe nintzen, txikitan guztiok, eske normala da, naturalki bai. Kuriosoa gara. Demora guztian aitari amari galdetzen, hau zer da, hau hori zer da egiten du, nola gertatzen da, eta unibertsua ez da gizet, eta nondik etorri gara eta ez da gizet. Baina, behartzen zaituzten momentuan, gauza jakin batzuk ikastera, akaso zuretzako denak interesgarriak ez direnak. Jazten zara, ba horixe, behartzen zaituzten guztiak,
2: bai, alde batean.
3: Beti irakurtzearekin berdina pasatzen da. Ni txikitan irakurtzen nuen gauero. Hasi zirenean ikastolatik liburuak bidaltzen irakurtzeko, akaso nire interesa pizten ez dutenak,
2: zero.
3: Nazkartu nion, eta irakurtzea zutzi nuen.
2: Ja, bai.
1: Eta gaur egun berrartu duzu?
3: Ez dut berrartu, gaur irakurtzen dut, beste modu batera, irakurtzen dut lanean, irakurtzen dut
2: artikuluak,
3: albisteak, baina liburuak ez. Eta pena ematen dit. Zeka, ja kostatzen zait pila bat, irakurtzen astea orain, adin honekin, orain dikaztean ez.
2: Baina adin
3: honekin. Baina ja, oitu naiz bizitza, azkar batera, gaur egungo gizarteak pixka toksina hori sartu dugu, ez, dena bai. Azkar dena, eta irakurtzen egotea ordu bat iruditzen zait, demora galera bat ikaragarria.
2: Baina, gainera zure kasuan esango nuke, nire ez pertsonala saiban naiz. Orduan, eserita egota ez daita inbeste kostatzen. Baina, zu oso urduria zara.
3: Bueno.
2: Ta nik ez dizut imaginatzen egia esan ordu bete liburu bat ibegira.
3: Lasaia naiz, Bueno, esaten didate lasaia naizela, gero egia da aktiboa naizela. Aktiboa bai. Xerita...
1: Ez dakit nola uztartu bi bai, gauzaileke aktiboa eta lasaia.
3: Bueno, orduriaz naiz, esan egin lasai gauzak pasatzen direnean eta gauz tragikoak eta normalen naturaltasun lehen bai nintzen oso orduria. Baina asko ikasi dut, zartakoen bitartez, eta gaur egun jendeak esan dit, nahiko lasaia naizela, gauzak ez, jendeak ez du eulertzen nola hartzen dituan gauzak
2: kanpotik lasaia dirudizu, baina nik uste dut barrutiko oso urduria, ez dut esan nahi urduria, zoazela euneko eunda hogeian.
3: Aktiboa.
2: Bai.
3: Aktiboa,
1: mugitua.
3: Bai.
2: Hori da, mugitua.
3: Mugitua.
2: Bai, euri bat pasatzean konzentrazioa
3: jute. Horretxe bertan egiten bai dazu diagnostiko bat.
2: Horregatik.
3: Izango nuke, uneko unean.
2: Bai, horregatik izan dut.
3: Baina esango nuke nik eta gaur egungo gizartearen uneko handi batek.
2: Baina nik hori oso segudu daukat ez.
3: Ez, eh?
2: Ez.
3: Nik bai.
1: Nik zalantzak ditut.
2: Zu bai.
3: Zu bai. Normala, mugikorrarekin daude ama urteko umeak, amar urteko umeak. Zaude mugikorrarekin eta saltzen zaizu hemen anuntzio bat, ezaki zer, pum, dauzkazu den baguzin...
2: Input gehiagi.
3: Input gehiagi dauzkazu.
2: Begire, nuen inoiz horrela pentsatu, egia da.
3: Karo, ez.
2: Izan daiteke hori. Gero ez eta gehiago gizatea horregatik.
3: Noski bai, ez?
1: Bai. Bueno, ez dakit, nik uste badaude lehen ikerketak horri oinarria ematen diotenak.
3: Ez gara gai kontzentratu dagoeteko bost minutu jarraian ere, ia?
2: Ez gara gai da.
3: Zinezkoa da. Horregatik ostatzen zaitu, adibidez irakurtzea gaur egun, nik ezin dut. Gaina askotan pasatzen zait, azten ez irakurtzen.
2: Ta zure intereseko zerbait irakurrita ere ez?
3: Bai, bali ma da kirol kronikaren bat edo zerbait horrela, bai. Baina liburua den momentuan, naizetan ere gustokoa izan.
2: Papera aurrean jartzen dizutenean.
3: Askotan konturatzen naiz, igual horri oso irakurri dut.
1: Eta ez dakizu zer irakurri duzu.
3: Eta zer irakurri duzu.
1: Guztiz identifikatu asentitzen naiz horrekin.
3: Zoriz egin zerbait, baina ba, deskonexio...
2: Ba, ez atentzio falta.
3: Bai, segurako atentzio falta.
1: Bai, baina... Zuk uste duzu irakurtzen ari zarela.
3: Irakurria irakurtzen dut. Baina, baina irakurtzen ari naizen bitarte horretan ariko naiz pentsatzen bai. Igual, bakero zegiz ere inmerdu, zegiz pasazait, eta...
2: Galdera bat, irakurtzen duzuenean berdin geratzen zaizu informazioa altuan irakurri edo barrutik irakurri?
1: Nik altuan irakurri dezaket eta ez enteratu zer vale. Irakurri dudan.
2: Nik altuan irakurtzen badut ez dakit inoiz zertaz ari naizen.
1: Nik batzuetan bai.
3: Nik ez dut konprobatu aspaldian.
2: Bai.
1: Ba, altuan irakurtzen duzu.
3: Irratian bai badakizu.
1: Hala, nik badakizu baina zuk idatzi duzulako.
3: Claro.
2: Baina hala ere, ni gai naiz albistegi oso bat egiteko, ordu erdiko, ordu betekoa.
1: Eta ez jakin zer irakurri duzun.
2: Bai. Baina gero, geratzen banaiz, irakurtzen zer esan dudan orduan bai. Baina altuan nik irratian daukat sekulako

0: albistori jarraitzeko.
1: Hombre, normalean izenak ez dira esaten.
0: Bai, bai, bai. Gaza eta Israeleko albistetan izena abizenak esan ditugu, familia izenak esan ditugu. Bai, bai, bai.
2: Ez dakit nik aktualitate politikoa egia esan, ez dut askorik jarraitzen.
0: Gai horretan, gerra horretan, eukitu albiste asko izena abizenekin, atzo hilbazinen laume, emango ditugu laume hoien izena abizenak, adina, non hil diren, nola hil dituzten, bai, askotan egin duguta. Garatzen duzu azkenean, gogoratzen ez behin, gainera gordeta daukat albiste hori, zela albistea txekul, zen zerrenda bat, ume pila batekin, beraien datuak ezaugarriak, txasen markatu baina nik hau ezin dut irakurri. Tarduan, nik uste dut horrelak, adiez guk albiste egiten lan eginda, garatzen duzula, ez dakit, beste zentzu bat edo, irakurtzen ari zaren hori, ba, importa, bai, baina... ez dakit, pixkat garrantziak entzen. Eta irakurtzen makarrik.
2: Bueno. A ber, gaur egun, eski gaur egun, notizia, oza, notiziak albisteak ikusten ditugunean, azkenean,
0: bai.
2: Albisteen uneko handi bat,
0: sekulako kauz,
2: bortitza dira, sekulako ba, masakreak, gerrak, ez dakit zer, eta nola
0: txarrak.
2: Egunero ikusten ditugun, eta gure egunerakotasunaren parte diren, ez digute harritzen, ez digute zer harritzen. Pertsona bat joan dela matxete batekin kaletik 10 pertsona dituela, niri ez nau impactatzen.
0: Osea, yeah.
2: Gero azten zara egitan pentsatzen, esan zen du, ei, bala, ostra.
0: Bai.
2: Baina, zuten duzu hori, eta esan zu, ba, beste bat gehiago.
0: Bai, bai, bai.
2: Bat gehiago.
1: Bai, da, pentsatzen jartzen zaren, esaten zu, wow, baina titularra irakurtzen duzunean, beste bat gehiago bezala da.
2: Eta atxean bali mazode telebista piztuta albistean zuten, berrogeita 10 pertsona hil dituzte, ez da giz, eta... Ia. Ondoko garen, ia.
0: Ez, bai, okerna dira.
1: Bai.
2: Bizi gara show bat enbarruan, bezala.
0: Bai. Telebista...
2: Telese bat enbarruan. La kasa tonta, hori diote, ez? Kaxa, tuntun kaxa.
1: Araña eta kaxa bat.
2: Ez, orain ja, pixka plano hau dira, eta moderno hau bat.
0: Laukizuzenak.
2: Bai.
0: Beti, gai ez joaten gara.
1: Bai.
0: Ez da zer gertatzen. Azuzait ze ikerketa, irakurri dudan, honi buruz hitz egiteko. Ah, bai, esaten zuen, jendearekin harremantzen garenean oso garrantzitsua dela, eta hau da nik, bueno, nik eta uste esango nuke gizartenen euneko 80-ak, 80-ak, gorrotu duena dela. Zerbait kontat, behin, kostatzen bazaigu, admititzea, gaizki gaudela, gainera esan, kontatu zergatik, eta parekoak esaten baizu, niri ere berdina gertatu zitzaidan, edo, boa, niri gertatu zitzaidan ezakit zer. Zer?
1: Hor daude bi kontu desberdin.
0: Vale.
1: Batzu hor nire ustez, dago jende mota bat ba ez dakit bestearen balio gabetzeko
0: bai.
1: Esaten duena, ba nirea okerragoa zen edo nik hori ere biztitu dut edo zure ez da inbesterako, hori da alde batetik eta beste aldetik dago beste jende mota bat. Nik hau asko egiten dut eta gero konturatzen naiz eta esaten dut. Bale, bagian enuan egin behar. Baina besteari erakusteko ulertzen duzula zer gertatzen zaion, edo esateko begira niri ere gertatu zait, baina ez da hainbeste zure amierda bada. Da, gehiago zuk jakiteko, baietz esaten dizudanean ulertzen dudalako da honengatik. Orduan, nik hori asko egiten dut, ba, norbaite kontatzen baldin badit, joan zela ondartzara eta aurkitu zuela ezakitzer, ba, niri lehenengo gauza bururatuko zaidana, izango da, bua, ba, niri ere gertatu zitzaidan ezakitze. Eta horrenik asko egiten dut, eta, klaro, hor, jende batek pentsa dezake, dela, ba, bestearen abalio gabetzen ari naizelako, edo, ba, bueno, empatia hori erakusteko, ezakitze iritzi duzuen horren inguruan.
2: Hori askotak gertatzen da, baina ez, bueno, kontu tristekin, baina kontu bestelako kontuekin ere, bai umore kontuekin edo anekdota kontatzera gorduan, akaso etortzen zaizu zure lagun bat bere intentzio guztiekin pozpozik sekulako anekdota kontatzera eta kontatzen dizu momentuan gogoratzen zara zuri gertatzen zaizu beste batekin eta beraren anekdotari puto kasorik egin gabe,
0: ja,
2: eta bai. Eta niri pasa ez da izegitzen pasa diten eta berak akaso nahi du izegin bere horretaz, ez? Nik uste hemen erreakzioan bate baino gehiok egiten duela, ez?
0: Iruditu egingo zaitu. Bai, ulertzen dut, eta egia da, nik uste dut denok egiten dugula nahi gabe ere. Baina uste dut oso garrantzitsua dela jakitea noiz eman adibideak eta noiz ez.
1: Bai.
0: Hada, zurekin, pertsona batek zurekin hitz egiten duen guztian adibideak ematen badizkiozu, nazkatu egingo da. Zazkenean... Mm.

0: Eta indirekta bat ez gara erpegi hori.
1: Eskerrik asko iraia.
0: Ez, gainera, ez zait iruditzen adibide asko jartzen dizkidatzen nik niri. Osa, uste dut, entzuten badakizula, eta hor jende gutxi dago. Baina, egia da, azkenean zuk pertsona batekin hitz egiten baduzu, zure gauza kontatzen badizkiozu, eta pertsona horrek egiten duena da, kontatzen diozun guztitan, adibide bat jarri, azkenean askotan, zuk esaten duzula, Jon, zuk nahi duzu entzuna izan. Orduan, beste pertsonak adibidea jartzen badizkizu, etzara entzuna izaten ari. Eta ez, ikerketanek esaten zuen, naiz eta zuk zerbait kontatu nahi beste pertsonari, garrantzitsua dela galdera irekiak planteatzea. Direla, nik egiten dituarek.
2: Alaxe da.
0: Bai, galderak, ba, kontatzen bai azu gaizki nago, eta zergatik zaude gaizki, baina zergatik sentitzen zarala. Baina horri, honekin zer esan nahi dazu edo.
2: Bai, pixka bat, bere arazo hori, bueno, kasetari lana, ez?
0: Hori da, bai.
2: Aztertzea edo ikertu nahi izatea zer gertatzen zaion.
0: Hori da, eta nire ustez batzuetan empatia gehiago erakusten duzu ulertze saiatzen nahi horretan, zure adibide bat jartzean baino.
2: Claro. Bai, bai, bai, ala da. Osa da, bueno, denoi ateratzen zaigula, ba hori, pixka bat, nik esan nuke gehienetan, beste pertsona, minduta dagoen pertsona, lasaitze aldera egiten dugula.
1: Bai, hori da.
2: Lasai, niri ere pasa zait,
0: zegitzen. Bai, bai, bai.
2: Baina gira da, bueno, ba, akaso egokiagoak direla momentu horretan, ez? Ba, galdera horiek planteatzea, ez? Gaizki zaude eta zergatik, eta ze pasatzeizu. Igual zuri pasatzeizu berdin, baina ez aipatu ere. Ez? Adatu jozu, berari zer gertatzen zaion, bera nola sentitzen den, nola nahi duen laguntzea.
1: Horre egia da pertsonak eta pertsonak daudela, eta niri, Iraiak horrelako galderak egingo balizkin, agobiatuko nintzateke.
0: Bai.
1: Bai.
2: Hori da beste gauza bat, sanduan, ez gaude oituta...
0: Ja, zuetzara agobiatzen asko, Noiz bai behar bada...
2: Depende ze gai den. Claro, oso gai pertsona
1: bat bai ma...
0: Bai, bai, bai.
2: Ez gauza bada gero ere, nor galdezen dizun. Hori da beste gauza bat. Ja. Claro, zu kuarrian... Amar pertsonako kuarria bat bari mazarete, ez duzu harreman beraukiko batakin edo bestearekin.
0: Claro, claro.
2: Batzuk lagun mina dituzu, txiki-txikitzatik ezagutzen dituzunak, beste batzuk berandusiago, ez duzu harreman estu haiekin. Etortzen mazaizu, hain justu, hain lagun mina ez den pertsona bat galdetzera zer gertatzen zaizun, eta gauza oso pertsona bat bali mada, igual ez zaude ez da eroso ere, berari kontatzeko. Bai, bai.
1: Hor segura eski esango duzu, bueno, ongi.
2: Seguramente, bueno, ongi.
0: Bai, edo ez dut horretaz hitz egin, edo.
2: Edo esango duzu igual ez zaude oso ongi, baina ez duzu gehiago...
1: Ez duzu sakonduko.
2: Ez duzu sakondu nahi, azkenean, ulertzen duzulako pertsona hori ere ez dela egokia, berari kontatzeko hori.
1: Dei. Hor, egia da, nik galdera asko bai egiten ditut, gustatzen zaidalako galdetzea jendeari, baina hori, Iraiak bota dituen galderak, zergatik zaude horrela, ez dakit, gaizki baldin manago ez dakit zergatik nagoen, gaizki, eta agian ez dut.
0: Baina, ni normalen saiatzen naiz, balin badakit norbait gaizki dagoela, eta ez balin badakit zergati dagoen gaizki, beti dakizu zergatik zauden gaizki. Eta behar badetzala, etzarela jarri hausnartzen, benetan zerraitik zauden gaizki. Orduan ni askotan saiatzen naiz ateratzen zuri pentsaraziz zergatik zauden gaizki. Baina nik horrela funtzionatzen
2: dut. Pertsona batek, ondo esan duzu, baina pertsona batek ez daki askotan zergatik dagoen gaizki.
1: Hori da.
2: Badaki arrazoiak daudela gaizki egoteko.
0: Hori da.
2: Baina
0: ez daki izki arrazoiek ateratzen nola bai, bere sentimenduen.
2: Baina nik gaizkin hauen batzutan edo guntxara duzuenen, ez daukati diari gere zergatik nagoen horrela. Badaki arrazoiak daudela. Eta egon daitezkela 10.000, eta nire buruan akaso egongo dira, izan daiteke honegatik, beste agatik, beste egiten, baina ez dakit zergatik nagoen horrela.
0: Bueno, gauza bueno, akumulua.
1: Hemen ematen du beti gaudela gaizki.
0: Ah, ez. hemen azpigaratuko dugu garate dagoela bere praimean.
1: Hori ez dugu esan.
2: Beti gaudela gaizki,
0: Ba, beti dago.
2: Ez da gauza negatibo bat. Esan edut.
0: Baina gaizki egotetik ikasten dugu.
2: Gaizki egotea dago ikusita...
0: Gaizki.
2: Gaizki. Basikamente gaizki gaude. Osa, nire ustez gaizki egotea... Da zoriontasuna da tristura bezala. Osa, pertsona hau da zoriontsu. Pertsona hau da zoriontsu, gezurra. Egun batean izan zaitezke zoriontsu, hortik ordu erdira egon zaitezke triste, hortik ordu erdira aserrez daude, zoriontasuna dago... Minutu batean, segundu batzuetan, ordu betean, egun
0: tristura
2: baten
0: moduan,
2: egun baten barruan, dauzkazu, zoriontasun momentuak, tristura momentuak, aserre momentuak, amorru momentuak, pertsona bat ez da zoriontsua, eta pertsona bat ez da triste, bizi, goita labordu. Egon dira kasu salbospen batzu,
1: depresioa ez balde mauka.
2: Hori da, ba, gaitza dauzkatenak, horrelakoak, edo arazo eroso larri dauzkatenak, baina normalean, gauza katxarrak pasatzea, zen itzaizkio pasatzen egunero, gauza txarrak.
0: Arra galitzatik ez, bazaizu ezer txarra pasatzen egia. Eske,
2: gauza da, bautzen zarela, ja, boita mar urte ni, ez izan bat urte zoazten, ba, bizitzan egunak eta egunak eta egunak, askotan arazoak ere errepikatu egiten dira, bai, ja, ez da, ba, dira bizitzaren parte.
0: Bai, hori da. Eta nik, hor, esan duzuna, egun batean, zenbat emozio sentitzen ditugun, niri behin nire psikologak jarrizian ariketa bat zela, hartu aste bat, imaginatu, eta egunero jarri momentuan ze emozio sentitzen ari zaren, bost emozio nagusietatik. Ta, ez da normala, egun batean zehar...
1: Eta gogoratu zeinen hori egiteaz.
0: Bai, nik horrelako emozien kontuak, hausnartze kontuak oso serio hartzen ditut.
1: Bai, baina nire
0: asko gustatzen zaizkit.
1: Aztuko litzaidake.
0: Bueno, ez...
1: De repente, egunaren bukaera iritsita, mierda. Ez dut
0: bueno, baina, egunaren bukaeran ere egin dezakezu, gutxi gora bera sentitu duzun gauzak, egun baten bukaeran ezin zaizu aztuko izan zer sentitu duzun, behar da momentu batean aseretu zarela ez dakizaren gatik, baina gutxi gora bera mozio gogoratzen dituzu.
2: Bueno, ez dakit. Hombre, egunaren bukaeran egiten baduzu...
0: Claro, zaitu behar da ez ez.
2: Xa, momentuan jarri behar da.
0: Bai.
2: Ez que momentuan egitearena, irutzen pixat, yeah. Izala pixat behartzen zure burua ere, yeah. Atentzioa jartzera nola nago, ozak izan.
0: Ez que garrantzitsua da, zure gorputzen zutea eta zure buruen zutea nola zauden.
2: Ez que zure naturalagoa irudizan zait, eguna fluitu, eta gero eguna maieran, jarri pentsatzen akaso nola sentitu zaren. Gero hor dago arazo, eguratzen lago horatzen.
0: Claro.
2: Ez que momentu hori lima zaude, nola nago nago, ez que segura.
0: Baina ez da, ez duzu, Jesus, ez dakit.
2: Bai, orain tristenago, venga, tristenago.
0: Bai, baina esan nahi dut, terapia joan zareten oiz bait.
1: Ez bai.
0: Nabaritzen da. Horrelako gozak, esan nahi dut, klaro, segun terapeuta, segun, baina, eta segun zuren nola zaren, baina niretzako oso oikoa da pentsatzea, pentsatzen jartza noiz benka nola nagoen, ez dakit, ni bai jartzen naiz pentsatzen, nola zaude orain? Goizean esnatu ba naiz gaizki, orain pentsatzea, hobetu da, zer hobetu da, zer gatik hobetu da, zer egin duzu hobetzeko?
1: Uf.
2: Ni bai gizu noiz pasatzen zaren hori, kalamu erretzen nuen, ean? Egia da,
0: zer esan egin dazurrekin.
2: Egia da, asko zere reflexiboagoa, eta horrelako gauzak...
1: Enuena hori, espero.
2: Horrelako gauzak asko pentsatzen dituen, eta momentu batean...
0: Ta ondo do gaizki egiten zizun horrek.
2: Claro, konturatzen zara, horrelako momentuak beharrezkoak direla, baina batzuetan hain gaizki pasatzen duzu, konturatzen zara bai. Lako zenbat kaka daukagun gure bizitzan, bat ez duzula nahi errepikatu, baina oso beharrezkoa dira momentu horiek. Gero azkenean, orain gaur egun nia didez, pasan duguna, ez oso aktiboa naiz, mugitua naiz, panpan, ez dut ia demorarik hartzen ere gauz horietako pentsatzeko, ez? Nire bizitza nola dago, nola duden ere ingurukoak...
0: Baina aldu horrek... Hori zer da, zuri horrela ateratzen zaizulako, edo iesik zoazelako gertatzen zaizun hori ez pentsatzeko?
2: Biak, esango nuke.
0: Hori
2: alde batetik mugitua naiz, txikitatik, bai. Asko gustatzen zait denbora guztian gauzak egitea, baina beste aldetik ere argi daukat, gaizki sentitzen naizenean, baina ez bakarrik psikologikoki, esan edut, resaka bat balima daukat ere, esan nire lehenengo autua da, zerbait
0: egin.
2: Kirola
1: egin,
2: jolastu, zerbait distraitzeko. Eta ez dakiguna da, kaka horretan egoten.
0: Claro.
1: Baina hori aspertzea eta... bezala ez dakigu aspertzen.
2: Hori da, ez dakigu aspertzen, nik ez dakit aspertzen. Hori da ez dakit dala.
1: Nik ez.
2: Gaizki egitea, baina okerrago. Ezin dut aspertu. Ezin dut. Osa, konturatu naiz, ezin dut dala, baina afaltzen edo bazkaltzen, ezin dut egon, mugikorren zerbait ikusi gabe edo... Osa, behar ditu, estimula behar ditut.
1: Dopamina
2: behar du. Oso gara behar hori.
0: Gero lo egiten du, ondo lo egiten duzu.
2: Batzuetan bai, beste batzuetan ez. Mugik horri gabe, loi asko zobetu egingo nukela, ez daukat inongo zalantzarik.
0: Ez, esaten dut energia asko gastatzen duzulako egunean zehar. Orduan ez dakit horrek egiten dizun horregatik.
2: Ba, kirola detik eta, bai, asko zobe. Baina gero gira da, inbeste horru sartzen ditut pantaiarekin ere.
0: Hori, bai.
2: Ez dira labate ondo egiten.
0: Bai, eta lana pantaien aurren egiten dugu, orduan ez du laguntzen.
1: Niri asko kostantzen lo hartzea. Aste naiz, bueno, jaste naiz.
0: Ez du berandu bukatzen duzu.
1: Baina berdin du. Bueno, egia da ni aktibatzen naizela gauetan.
0: Pegatzen dizu ez dakiz zergatik. Baina nik adibidez, pantaietako lana, amabiterrietan bukatuta, gero deskonexioa handia daukat gauer arte. Zuk amaitzen baduzu lana, zazpiterrik zortzietan, eta horreatzen bazala, amaika amabietan ez dira ordu asko.
1: Nahi, egia da.
2: Baina laneko pantalla ordu baino gehiago esan nuke,
1: mugikorra.
2: Mugikorra esan edut. Zuk lana lehenago amaitzen baduzu, arratsaldean igual denbora libre gehiago duzu, Instagramen egoteko, edo mugikorrarekin egoteko. Berandu bukatzen baduzu, etxera zoaz, eta claro, eguneratu egin behar zara. Mugikorra behiratu egin behar duzu, bai ala bai, oera joan aurretik. Orduan zaude, Instagrama begiratzen, WhatsAppak erantzuten, albistenaren bat irakurri, Twitteren sartu,
0: bai,
2: eta azkenean, oera joaterako, da, pantailan egontzara lanean, etxean egontzara pantailan, eta oera zoaz. Zorakasuan akaso baduzu aukera igual, bueno, oera joan gona izamarretan, eta ja, izan dut denbora gauzak errepasatzeko, bazortzietan utziko dut mugikorra aparte.
0: Hore da, bai.
2: Baina,
0: bueno, bai, orduan, arratsaldetako turnoak endo egin behar dira.
1: Zebrabidea seietan amaitzen da, así que, bueno, ja, seiak gerturatzen ari dira. Bai,
0: ba, hemendik aurrera pantailak itzali, mobila utzi.
1: Hori da.
0: Hausnartu, entzun zure gorputza, zure burua, galderak egin zure burari. Ez duz egingo, baina, bueno, saiatu behar naiz.
1: Eta, bai, gure entzuleren batek agian kasu egingo dizu.
0: Ba, espero dut baiotz. Horreko onura asko ekartzen ditu.
2: Onura asko bai, baina gero ez du bueno, kasu askorik egiten, eh? Moldatzen gara gure
0: egunerokoa.
2: Gure burbuian sartzen gara.
1: Hori da.
0: Bai.
1: Hori da. Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker, bikote. Gurean izateagatik. Eta nahi duzuen arte.
2: Osondo.
0: Agur.
2: Aio.
3: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere heldu gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik, ba, jendearen errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, hori da, eta erran bezala dena ezin baitugu aipatu, antzerkia eta bertsoa dugu aipatuko gaur, eta ba, lehen itzorduarekin hasteko, Zaldibian duzu itzordua garbitzailearen antzerkiarekin, hori antzerkia eta bertsoa gainera uztartzen dituen ikusgarria da, aurrentzako, Madia Iestaran Iparragirre, Iker Ormazabal eta Markel Oiartzabal antzarena, Zaldibiako plazan duzu itzordua laster site ditan.
0: Horrez gain, atzo ere aipatu genuen eta asteburu osoan zehar izango duzue area antzerkia Iso konpainiaren eskutik, Bilboko pabilioi seien izango da hau, eta zazpiterdietan izango duzue.
1: Getxon aldiz, Euforia antzerkia emango du Zielo Raso konpainiak, hori musike bagin, arratseko zortzitan.
0: Jorander Urrestiren eskutik, Zumarragako Zelai Aristi aretoan, Kolapsoa antzerkia izango duzue, zortziak eta laurdenetan.
1: Ea, beste antzerki bat hau Bilbon, House of Gestures izena duena, Tilda Swintonen performantza izango da, obekieran Guggenheim Museoan izango da hori, gaur behatziak laurden gutitan.
0: Oiartzungo Madalen Soro pilotalekuko karpan, Bilurrenea Gazte Elkarteak antolatuta, Mirari Martiarenaren bakarrizketa izango duzue, hau bederatzi terdietan.
1: Eta bertsoarekin segitzeko orain bertso saio bat itxasondon. Onintzen baita Aitor Etxebarria Zarraga, Salvat Ilarregi eta Sarai Robles sariko dira frontoian, itxasondoko frontoian seiteretan.
0: Eta beste bertso saio bat, Andoaingo Ontza Elkartean, bertso afaria izango da, zortzi terdietan hasita, eta oraingoan beste Ilarregi darra, Joanes Ilarregi eta Aitor Mendiluze arituko dira bertxotan. Eta hau esan da, ba, saioari amaiera eman beharko dio, gozta?
1: Hori da, eta asteburuari begira, jarriko gira, beraz, ainitzak itxoiten duten bezala, eta astelena berriz, zurekin.
0: Hori da, hori da. Bitartean asteburu ona izan, eta zuretzat aste arte, eta bai. Niretzat, ba, astelena arte.
1: Asteburu nola ere, zanuntza.

0: Arratsaleko seiak entzuleok, naiz erratian boletin informatiboa. Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiak 1,2 hazkunde izan du martxora arte, zerbitzuetan eta eraikuntzan oinarrituta. Urteko lehen hiruhilekoak hazkunde orokorra bizi izan badu ere, industriak errekuperatu gabe jarraitzen du eta lehen sektoreak ere beherakada pairatu du. Datuok aletuko ditugu Lander Martinez lankidearekin.
1: Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ekonomia 1,2 zida 2026ko lehen hiruhilekoan iazko aldiberarekin alderatuz. Zerbitzuen eta erekuntzaren martxa onak bultzatu dute hazkundea, dena den industrian eta lehen sektorean jarduera ekonomikoak bera egin du. Eustatek apirileko aurrerapenaren datuak berresten dituzten hiruhilekoko kontu ekonomikoak argitaratu ditu ostiral honetan, barne produktu gordina 1,2 zida eta enplegua 1,3 ondorioz 12.424 postu garbi sortu dira. Lehen hiruhilekoan Bizkaiko eta Arabako barne produktu gordinaren urtearteko hazkundea Euskal Autonomia Erkidegoko batez bestekoa baino pixka bat handiagoa izan da 1,2 eta Gipuzkoako berriz 1,2. Esan bezala, sektoreka eraikuntza eta zerbitzuak izan dira hazkundea sostengatu dutenak, bereziki zerbitzuek egin dute gora lehen hiruhilekoan joan den urteko epe berdinarekin alderatuta 1,9 hazkundea eta 1,1 hazkundea izan du 2025ko azken hiruhilekoarekin alderatuta. Euskal Industriak ordea ez du bilakaera honik izan, lehen hiruhilekoan 0,3 jaitsi baita manufaktura industriaren jaitsiera baino 10ren bat gehiago. Iazko laugarren hiruhilekoaren aldean industria eta manufaktura 1,1 eta 0,9 murriztu dira urren ez urren. Lehen sektoreak ere ez du emaitza honik izan, 0,7 jaitsiera izan du balio erantzian duela urtebeteko epe berarekin alderatuta eta 0,06 2025ko azken hiruhilekoarekin alderatuz gero. Lanari dagokionez, lanpostuen 0,2 jaitsiera pairatu du industriak eta lehen sektoreak, baina erekuntzak eta zerbitzuek datu positibo heltzea albidetu dute 1,2 eta 1,7 azkundea izan baita sektore horietan.
0: Bestalde, Lab Sindikatuak enplegu erregulazioko espedientearen eta Amurrioko altzairutegiaren itxeraren aurka tubo reunidoseko langileen mobilizazioak goraipatu du. Arro, esan daiteke Laben arabera borrokatzeak merezi izan duela eta zuzendaritzari egotzi dio enpresa muturreko egoerara eramatearen ardura nagusia. Laben iritzi Zubos reuniosen bueltan egindako langileen mobilizazioak izan dute emaitzarik. Era berean konkurtso administrazioarekin egindako bilerak beste gai bat agerian ere utzi duela adierazi du sindikatua bertzaleak. Izan ere, enplegu erregulazio espedientearen kontsultaldian zuzendaritzak defendatu zuen neurriok ezinbestekoak zirela kalte handiagoak saihesteko eta enpresaren bideragarritasuna bermatzeko, baina negoziazio prozesua amaitu eta aste gutxira Tubo Reunidosek borondatez hartu zuen hartzeko dunen konkurtsoa zuzendaritzaren kudeaketan izandako akats horiek agerian utziz. Eta Garderegiko udal zabortegiko baliabide falta salatu dere Labek, pasaden aste azkenean gogoratuko dugu sut izan zela bertan eta Labetik diotenez etzen hori kasu isolatu bat izan. Horren adibide iragan apirilaren 20ko gauean beharginek itzali zuten beste sutea. Izan ere, sindikatuak adierazi du urteak daramatzatela udala zein enpresa kudeatzaileri suten aurrean duten gabezia larrien berri ematen, formakuntza, baliabideak eta protokolo falta salatu dute. Atzera begirako eginez, Ricardo Zabalza Elorga diputatua hil zuen Gerra Kontseilu Frankistaren epaia legez kanpokotzat eta jotzeko eta baliogabetzeko eskatu dio giza eskubideen behatokiak Espainiako gobernuari. Gorteetan Badajozeko diputatu izan arren, Nafarra zen Ricardo Zabalza. Giza eskubideen behatokiak oharbidez jakinarazi duenez familiarekin batera adostutako eskari honek Memoria Demokratikoaren Espainiako legea du oinarri eta Ricardo Zabalza Elorgaren beharrezko erreparazioa eta haren duintasuna berreskuratzea nahi du. Aurreratzen dizuegu 8:00 aurrera albistegian Ricardo Zabalzaren figuran sakonduko dugula bere bizitzan, baina aldez aurretik esatea behatokiaren arabera aurretik ere bultzatu dituzten prozesu berberetan kokatu duten eskari hau, hala nola Alfredo Espinosa Oribe lehen Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuarena, Akiles Kuadra de Miguel Tuterako alkate oiarena, biak frankismoak fusilatuak, edota 1978an Sanferminetan izandako 8 biktimena tartean Germán Rodríguez. Eta Europar Batasuneko erakundeek akordioa lortu dute eta migranteak itzultzeko araudia onartu dute behin-behinean honen bidez hirugarren herrialde batera kanporatzen hasteko aukera izango dute etorkinak deportazioetarako makinaria arindu eta migrazio politika gogortuko da ondorioz. Bada horri uko egiten dion pertsona espetxean sartzeko arriskuan egongo da. Lau urte segonda gaia eztabaidan eta orain deportaziorako erraminta nagusi izango dute Europako estatu kideek. Giorgia Meloni Italiako lehen ministroak Albaniarekin egindako akordioan inspiratu da Europako araudi berri hau, baina gogora ekartzea Albaniako atxilotze zentroak indarrean badaude ere hasiera batean iragarritakoa baino askoz ere jende gutxiagorekin daudela Italiako justiziak behin eta berriz jarritako trabak tarteko.

0: Eta 6:06 minutu ditugunean berri gehiagorik ez dugu, baina badirudi lehenxeago Galdakaotik gertua 8 errepidean 106. kilometroan zehazki bi ibilgailuren iraulketa tarteko izandako autopilaketak arinduz joan direla puntu horretan, eta naiz edo oraindik trafikoa tarteka motela den, ba ez dagoela lehen bezalako egoerarik edota behintzat aparteko goraberarik puntu horretan. 6:06 minutu ditugu entzuleok, hementxe uzten dugu eta arratsaleko 7:00 bueltan izango gara. Hementxe, Naiz Irratian, gero arte.
1: Naiz Irratia. Kulturaria, Naiz Irratian.
2: Garazi Kastaño.
3: Basamortu no hasia, basamortu no hasia, basamortu no hasia.

0: Zein lotura izan dezakete Lizarraldeak eta Aulloak? Zein antzekotasun izan dezake eskualde Nafarrak Lugoko eskualde txiki bateko herri txiki galiziar batekin? Zer da artea egitea hirian eta zer da artea egitea herrian? Zein leku du sorkuntzak 505 kilometro arteko distantzian?
1: Abaiarritu naiz, ikasketak esaten dute diseinatzailea naizela, baina beti esaten dut naizela diseinatzailea eta beste asko, bueno, beste gauza gehiago. Eta duela 6 urte iaia, bueno, 5 erdi, iaitarekin batera egiten dut lan Baku Barrikupel kooperatiban. Eta, bueno, Baku Barrikupelek pixka bat egiten duena da,

aritza garrera biliz, gehien bat, baina duela pare bat urte esanko gara material gehiagoekin. Orduan gure espezialitatea da pixka bat hori. Materialen berrera bilpena

Pasaden martxoan Lizarraldeako sei artistek Auioaraino bidaiatu zuten, bertako beste bost artistekin topo egin eta elkar ezagutzeko. Amaia Prieto horietako bat da. Berak lagunduko digu bidai horren bidaian.

0: oso ongi. Bueno, eta agian gaurko elkarrizketaren erdigunea da martxoan Lizarraldeko beste artista batzuekin batera Aulloara joan zinela, martxoaren bostetik
1: zortzira.
0: Hori da. Bueno, bidaia baino lehen agian kokatzea pixka bat, nondik atera zen ideia hau egonaldira bultzatu zintuztena.
1: Vale. Bueno, da pixkat liosoa agian. Osea, guazienean Lizarraldeko, bueno, eskualdean ez, daukagu, zakit, deitu talde bat, edo, bueno, pues artistak artisten artean ezagutzen gara, ez, eta harremana dugu, eta, bueno, laguna gara, gure artean lan egiten dugu, gero dago elkarte bat ere bai, deitzen dela denen dako sarea, dela Lizarraldeko ekonomia sozial dela datzaiaren elkartea, eta, bueno, hor daude ere bai, joan ginenetako artista pila bat daude hor barruan, ez? Orduan, pues, pixka bat, ekonomia sozialaren inguruan, eta, bueno, sortzaien inguruan, ez? Pues, daukago hor taldetxo bat. Eta, zebe, bueno, penak ere bai, kontatu behar dizkio norbait, ez? Oso gure artean, bai. Orduan, pixka bat, jakiteko, pues nola bukatu dugu Galizian, ez, nire aita Galiziakoa da, duela, osea, bost urterekin, Galiziatik Donostira migratu behar izan zuen, bere gurasoak lana bilatzen joan zirelako, orduan bizi izan da, bere haurtzaro guztia eta 28 urte zituen arte, Donosti. Eta, kuadria eta dena mantentzen du Donosti, esaten dugu Donostikoa dela, baina benetan ez. Eta, pues beti izan dugu konexio pila bat gure familiak, pues, Galiziarekin, udaran, joan gara beti, eta dena. De hecho, bueno, etxe familiarra, pues, mantentzen dugu ez, handago. Orduan, bueno, feria batean duela laburte ezagutu genuen proiektu bat, deitzen dela Muioa, direla bi arreba, egiten dutela kosmetikoa behiaren esnearekin daukatelako osa dituzelako behiak Galizian ohikoa den bezala eta gero bueno, dituzte beste bazkide batzuk egiten dituztela landare aromatikoak, orduan, laurak batera juntatu ziren eta egin zuten Muioa proiektua. Orduan, ezagutu genuen Maria dela arreba nagusia eta Mariak egiten du salmenta, oza, enkarbatzen da salmenta. Eta hor, hasi ginen beraiekin harremana izaten, bla, bla, bla, eta, bueno, pues, hasi ginen joaten beraien gana, Galiziara joaten ginenean, ez bakarrik gure etxera, baizik eta beraiek ere bai bizitatzera, ez? Eta azkenean, pues, egin da ere bai, pues, laguntasun bat eta daukago harreman pila bat. Bi arrebetako bat, Marta, da behiak dituena, eta, bueno, berak hasi zuen Agroqueer deitzen den festival bat, dela Espainiako, bueno, estatus Espainiareko lehenengo festival queer landa ere muan izan zena duela 10 urtez. Orduan, pues daukate hor kristo mugimendua horrekin ere bai, ez? Eta bizka bat horrela kontestua jarrita, duela bia irurte, beste kasualitate baten gatik, pues, etorri zen tailerrera El hombre que se enamora de la luna, dela Madrileko podcast bat, justo aste honetan, gomendatu dute Forbeseko podcast zerrendan. Eta, bueno, pues grabatu genuen hemen, ateratzen superongi, podcast horretan ere bai zegoen sartuta denen dako sarea, eta artista hauek guztiak ere bai egon ziren hor prozesuan, eta, bueno, horietako bat Iñaki izan zen ere bai entrevistatu bat horrela. Orduan, El hombre que se enamora de la luna-ko kideak galdetu ziguten, ea ezagutzen genituen proiektuak, pues, gure modua zeukatena, pues, enpresa edo proiektua edo aurrera eramateko. Eta esan genien joan behar zirela Ulloara zean zegoen kristo mugimendua, eta zeuden biharre hauek, eta zira bomba bat ez orduan. Kasu egin ziguten, joan ziren grabatzera ara, Mariaren etxera, Martaren etxera bakatu, eta gu joan ginen egun horretan Galiziara pues, entzule bezala, baina ere bai pues, laguntzera eguna prestatzen, ez? Eta, bueno, geroztik nire ez da izan hainbeste joan, baina nire gurasoak pues, joaten dira podcast guztietara eta jarra izan direte, ez? Beti, alduten aldiko. Eta orduan, egun horretan grabatu genuen, eta egun horretan justo izan zen kasualitatea ere bai, Ralf dela Dopitxo residentziako jabea eta koordinatzailea, pues zeukan festa bat, bueno, hartu zuen lehenengo artistak, bukatu zuen bere residentzia eta egiten zuten nola orkesten moduko bat, ez? Eta Martak esan zigun, joan berga da, tipone etxera, no sike, eta han bukatu genuen guztiek. Marta, Maria, bueno, Muioako guztiak, el hombre que se enamoró de la Lunako guztiak, nire aita eta bio, osea, denakan. Eta han ezagutu genuen Ralf, ez? Orduan Ralfekin ere bai, harremana egin genuen, eta joan den udaran, ospatu zen hemen Lizarran, el Foro de Cultura y Ruralidades, bueno, Espainiako Ministerioak montatzen duena, ez? Orduan, Ralf esan zigun, etorri behar zela, eta egun horietan, foroaz aparte, pues, nire eta egin zion pixka bat gira turistiko bezala, eta egin genion gu deitzen dugu latuta los artistas ez, eta eraman genituen, oza, eraman genituen bat, hemen zeuden beste artista guztiak ezagutzera. Eta orduan, bueno, pues, Rael Filipia gustatu ditzaion hemen zegoen giroare bai ez. Eta guk eta Ralfek pentsatu genuen, no, edo izan zen, na, biak batera izan genuen pentsamendu bat, pues, Lizarraldean dagoen giro artistikoa eta erreivindikatiboa eta, bueno, pues, pixka bat ez dakit nola ditu, no? Como, bueno, pues, dagoen ez dakit bai, giroa da nik uste dutez. Eta Ulloan dagoen giroa direla oso oso parekoak. Ego guzti dugu Ulloan dira pixka punkiagoak, bai, bueno. baina, osea, dira bi eskualde oso oso parekoak, ez? Eta gainera dituzte arazo ia berdinak eta jendearen inguruan ere bai, osea, despopulazioaren inguruan eta daude ia egoera berdinean. Daukate kapitala ordu erdi batera hemen bezala, osea, como que similitude pila bat, ez? Mm-hmm. Eta orduan Ralfek esan zuen, bueno, pues hemengo jendea ezagutu behar du Lizarrako jendea eta viceversa. Eta hasi ginen hitz egiten, proposatu genien, bueno, Ralfek proposatu zuen bere etxea jartzea, oza bere residentzia, Dopitxo residentzia. Eta gu hitz egin genuen hemengo sei artista, oza bost artista horiekin. Eta pixka bat lortu nahi genuena, ara joan ginenean zen egotea representatuak sormenaren disiplina desberdin pila bat, ez? Horregatik dago aktore bat, dago litografo bat, dago magazilari bat, ni joan nintzen diseinua representatzen, baina izan nintzen koordinatzailea, musikari bat, eta eskultora bat.
0: Gitarraldeatik sei edo bost edo...
1: Sí, es que luego torritzen editare, bai, baina editare, torritzen bakarrik sukaldatzera, eta...
0: bueno, hori ere egin behar da.
1: Editatzef, ere bai, izan genuen. Orduan, ba, izan zen, como milagros, osea, Lizarran bertan ditugu arazoak gure artean bilerak izateko, orduan, jendeak egin zuen esportzua ateratzeko aste hurri luze bat, ara joateko, izan zen, oza, niretzako super polita, ez, jendeak esatea, jo, pues bai, pues joango gara, ez. Orduan, pues, alkilatu genuen furgoneta bat, eta ara joan ginen guztiak, eta han, bizka, Ralfek egin ziguna izan zen, pues, hango artistekin kontaktuan jarri, gero egin genuen lugotik, bai, pues, ronda bat, edo dena delakoa, joan ginen, museo provinzialera ere bai zegoela erakusketa bat, bazkilaritza erakusketa bat. Mm-hmm. Eta gero, dopitxon, ba, egin genuena bi egunez izan zen eztabaidatu. Ikusi, osea, gure artean bilera luzeak eta potenteak izan, eta ikusi pues, bakoitzak ze egoera artistiko zuen, nola sentitzen zuen bere burua artiste munduan, eta, bueno, politikaz ere bai zein zen, kulturaz, denetari, pixka bat.

0: hau jo eta Lizarraldea soziologikoki edo, bueno, izan daitezkela oso parekoak, ez? Biak landaren muko lurraldeak direlako, baina kulturgintzaren ikuspegitik, osea, sortzaile batentzat ze problematika partekatzen zenituzte Lizarraldeakoek eta Lugo ingurukoek.
1: A ver. Ja, itzegin eta da beste gauza, eta dago beti eta goraino gauze da zuz. Baina pixka bat nik uste dut, horrela, atera genuen ondorio handiena da, pues, gauzak egin behar dilea kalitu. Eta, pues, askotan hori, politikak, udalak, legeak, pues ez dizutela aurrera joaten uzten, ez? Eta azkenean hautatu behar duzu pribatutasunetik eta zure proiektuan zuna duzuna egin, ez? Eta, bueno, horrela bai, arazoak izaten dituzu noiz behinka, ez? Baina bai, osea, hor gehuden guztiak ez dakit aktivismoa edo asko gustatzen egun, ez? Baina beti esaten genuen, jo, eske beti zaude, pues, como, baimena eskatzen, hau egin dezaket, hau ez, hau estean, da, mundu guztiak esaten zuen, egin barra, eta jazta ez. Hori geratu zaio nahiko markatu da, bai.
0: Eta gero, aipatu duzu ere, oza, zuek edenen dako sari horretan nahiko alan izaten dezutela biltzeko, oza, igual ere, denbora, espazioak ez badira beste gabezia batzuk daudenak hor ez dakite agian hirigune batean erresagoak direnak.
1: Bai, bueno, ez dakiten espazioa, osea, gertatzen dena herrietan ikuste dutela eta hau uste dut agian da iritzi pertsonalagoa, ez genuen hitzegi, baina azkenean guztiak badakigulako horrela delako. Gaude sartuta saltsa guztietan beti berdinak. Orduan, osea, ia gaude saltxas onaino, ezin gara beste saltxa batean sartu, ez? Eta denbora dauka, osea, gaude igual, pertsona berdinak, bos mobila desberdinetan, eta ezin dugu joan ez da biletara, ez orduan, eta hori ere bain ikusten dut ui joan gertatzen zena. Beti, zuk ere bai ikusten dituzunean egin dituzu, beraiek egiten dituzten gauzak, ezke beti dago pege berdinak, eta beti daude berdinak sartuta, eta urte osoan lanean, no seke, orduan, bai, oza, ez da inbeste iria eta herriaren konparazioa, baizik eta bagian, pues, jende gutxi da, gutxiago dagoenez, pues, beti berdinak garela.
0: Eta adibidez, bueno, imaginatzen dut, oza, motivantea edo estimulantea izango zala bere horretan, ez? Egonaldia eta elkartrukak eta baina zuk apur bat zer eraman zenuen egonaldi horretatik?
1: Ba, ona dela pixka bat zure lekutik ateratzea, ez? Eta ez da bai da, kere bai ematen dizu inspirazioa, osan ikusten dut mundu guztiari bueltatu zela super inspiratua, ez agen gero igandea pasatzen eta horren guaztean pues ja, mundu guztiari kentu zizai motivazioa, ez baino bai, atera bat zarela zure konfort zonaldetik eta horrek ematen dizula inspirazioa, ez orduan horrek ere bai pixka bat aliradoa lehen esan dudanekin. Gara beti berdina, gaude beti gauza berdina, nosike, eta batean ikustea beste pertsona batzuek. Osa, da, pentsatzen dugu berdin, baina azkenean ez gara berdinak, orduan, bai.
0: Eta lagundu zuen horrek, ezakite, zuen proiektu individualetatik edo sareari egitasmo berriren bat sortzeko, osa, etorri zineten ideiako, edo sortu zen gerora ideia konkreturen bat gehiago, edo?
1: Bai, eske, osea, orain dik ez dugu bukatu, ze orain dago beste bidaia bat, osea, Galiziakoak etorri behar dira ona. Eta adibidez, pues, hau, bidaia hau izan zen audio finanziatu, oza, ingretuen kamisetak eta atera zen, oza, ez genuen ezer ordain bazkenean, eta hori, baina ez dugu bukatu orainik. Mm-hmm. Orduan, klar, orain irekitzen ari dira bide pila bat, ez? Eta adibidez, pues, arte honetan Ralfekin hitz egiten nuen, eta agian zerbait egin beharko genuke el hombre que se enamoró de la luna de Kitza, es que eran, pero ahí creo que yo ondira sartuta movida honetan, ez? Baina ez dira egon topaketan, orduan, orain dik ezagukatu, ezagukago, txauda izan da lehenengo pausoa, eta nendik, uste dut, gauza gehiago aterako direla.
0: Bai, osea, que principios hau joakoak ere badatoz, eta bai, zakit beraiek ere zer espero duten Lizarraldeatik, ze, klaro, zue joan zarete ja, bueno, zuk ezagutzen zenuen, eh? Baina esna Lizarraldeko beste artistek, joan dira, agian zeukaten paranoia bat, eta gero, bueno, beste zerbait ikusi dute, badakizu ze espero duten haiek Lizarraldeatik eta Nafarrotik?
1: Ez, oza, nik uste dut etorriko dira pixka bat ere bai, oza, badakite mugimendua egongo dela, segura eski egura aldi hobeagoa. baina, nik uste dut, datozera ere bai, guztiz itxu, oza, ez dute espektatibari, oza, azkenean ere bai da oso polita lan tokiak ikustea. Mm-hmm. Eta hemen, hau da iritzi propioa, hemen uste dute egongo direla han ikusi genituen baino lantegi gehiago. Zerango artistak, oza, ikusi genituen agian dendak, museoak, egon ginen beraiekin, zegoen emakume bat zeukala etxe bat, baino zegoen bukatu gabe, oza, ez genituen agian hainbeste leku ikusi, eta nik uste dute emengo bisita izango dela gehiago ikusi, oza, lekuak ikusi eta ikusi eta ikusi ze daude, oza, guztiak daukagu espazio bat kreatiboa, esan bezago.
0: Mm-hmm. Ados, eta daukate edata, edo daukazu edata zehaztua?
1: Ez, gaude diru laguntzak bilatzen, orain, Ralf eta biok, eta ditugu pare bat hor buruan, eta ber, horiekin, baina izan beharko litzateke, pues, nik uste dut, edo udata gero, edo ja, hogeita zazpian.
0: Vale.

0: Kulturaria, Naiz Irratian. Naiz Irratia.
1: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
2: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: ez nuke ikusiko ipar aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen Ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garaiartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Arratsaldeko zazpiak naiz erratian zaudete subfubiala bertan behera uztea eskatu dute dozena bat talde ekologistek. Ingurumenaren gaineko eraginak gero eta bortitzagoak diren honetan klimaren eta ingurumenaren aldeko ekintzak inoiz baino beharrezkoagoak direla nabarmendu dute. Bada, nabarmendu dutenaren arabera gaur egun klimaren eta ingurumenaren aldeko ekintzak inoiz baino beharrezkoagoak ditugu. Hain zuzen ere, seinalatu dutenez gizakiak eragindako klima aldaketaren ondorioz Pariseko akordio ezarritako muga segurua gainditzeko bidean gaude. Hain zuzen ere, 31 lagun hil ziren Euskal Herrian soilik pasaden maiatzean barkatu gehiegizko beroagatik eta oraindik ekaineko lehen astean ere dagoeneko 4 lagun arrazoi beragatik zendu direla ohartarazi dute. Hori dela eta subfluviala bezalako azpiegitura bat ez dela beharrezkoa uste dute, arriskutsua ere izan daitekela gogor ekarriko dugu Ibaizabalen bi ibarrak lotzeko helburua duela subfluvial honek eta soilik errepide bidezko garraioarekin, alegia kamioi, autobus eta baita ere ibilgailuekin.

Babide batez esango dizuegu sindikalismoak deskarbonizazioan jokatu beharreko paperean azpimarreginez lab sindikatuak gaur egungo egoera aztertu eta Euskal Herrirako estrategia ekosozialistaren gakoetan sakontzen duen txostena aurkeztu duela. Honetan propio sakondu, ba informazioaren ariaren hirugarren edizioko albistegien egingo dugu, baina bestek beste aurreratzea sindikatuak salatu duela erakunde publikoek diru laguntzak ematen dizkietela enpresei enpleguak mantentzeko bete beharrik gabe lan baldintzak okertu zondorioz. Bada Iparregoak labeko sindikatu ikasketen fundazioak ikusmiran 24. txostena da argitaratu duena, deskarbonizazio industrial Euskal Herrian hamarkada baten balantzea eta ikuspegi sindikala. Txostenak bide horri bat eskaini nahi du bidezkoa den deskarbonizazioa bultzatzeko langileriarentzako eskubide eta bermeekin.

Sokamuturraren berreskurapena salatu dute bestalde Eibarren animalien aurkako indarkeria normalizatzen dutela kritikatuz. Oraingoz, 41 elkartek egin dute salaketa komunikatu bateratu baten bitartez. Eta aurreratzea baitere elkarretaratzea deitu dutela datorren aste arterako Untzaga plazan. Jon Iraola Eibarko alkate eta PSEko kidea jarri dute jomugan sokamuturra berreskuratzearen aurkako jarrera agertuz. Taldeok ekintza hori jai egitaraguaren partizatea animalien ongizatean atzera egitea dela uste dute. Plaza publikoan tratu txarrak normalizatzea eta aurrei eta gaztei dibertso izaki kalte beren beldurraren eta sufrimenduaren gainean eraiki daitekela transmititzea arriskutsutzat jo dute.

0: Eta Leire kasuak, zein ukoren txosten berri batek, PSOE eta Espainiako gobernua estutasun berrietan jarri dituen honetan hauteskunde, super iganderik ez dela egongo promestu du Pedro Sánchezek. Alegia ez duela egun berean, edo ez dutelo beto esan da egun berean bat egingo udal eta erkidego hauteskundeek estatalekin. Azken egunetan isiltasuna mantendu ostean tibatetik, Europar Batasuna eta Mendebaldeko Balkanen goi gailurra hartu duen Montenegroko iritik hitz egin du lehen aldiz Leire Díez PSOE-ko militante hoi eta Santos Zerdan alderdiko antolakuntza idazkeraren aurka zabaldako auzibideaz, epaile fiskal edota polizien aurka egindako ustezko presioak direla eta PSOE-ren aurkako ikerketak baldintzatzeko beti ere UKOk eta Pedraz epaileak diotenaren arabera.
1: Y en esto quiero ser muy claro. Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: Sánchezek ukatu du beraz Díezek egindako bileren zein mugimenduen berri zuenik ez lituzkelako baimenduko sekulan diona.
1: Desde luego las informaciones que se han conocido durante estos últimos días nos llenan primero de decepción.
0: Díezen inguruan zabaldu diren berriek suminduraz eta kezkaz bete dutela esan du Sánchezek. Guardia Zibileko UKOk egindako txosten berri honek are eta presio gehiago jartzen du Espainiako gobernuaren gan bere bazkidetako batzuk hauteskundeak deitzeko eskatu diotela ahaztu gabe. Tartean, EAJak eta Junsek akaso hauekiko keinu gisa honako esan du Moncloako maizterrak balizko hauteskundez.
2: Yo sé que eso es otra vez un titular, pero puedo garantizar por activa y por pasiva que no va a haber un superdomingo electoral. Que creo que hay un debate que se tiene que sustanciar.
0: Ez da hauteskunde superiganderik izango beraz Sánchezek ziurtatu duenez, hortaz, ez lukete bat egingo maiatzaren 23-rako aurreikusita dauden autonomia erkidegoetako eta udaletako hauteskundeek estatukoekin. Ez du argitu ordea, helburua agintaldia gortu eta hauteskunde horien ostean egingo lirateken estatukoak edota aurreratuko lituzken.

0: Eta uzi honi begira, oraindik ere Santos Terranen inguruan baditugu berriak baitere, PSOEko antolakuntza idazkari Oihak Oharra bidali baitu edabidetara Leire Diezen aurkako auziari buruzko filtrazioak baloratuz. Lekuko gisa testigantza eman zuela eta inongo inputazioren berri ez diotela eman nabarmendu du. Jazarpen politikoa pairatzen ari dela salatu du eta ukoren txostenek ikertzeko ez, pertsonak suntxitzeko balio dutela nabarmendu nahi izan du Santos Cerdanek. Bada entzuleok informazio praktikoari aipamentsoa egingo diogu azkar batean eta aipatzea besterik ez baun honetan antzadenez ez dugula aparteko gora berarik Euskal Errepide sare nagusian. Ondorio zementxe uzan dugu eta esatea arratsaldeko zortetan zuekin bueltan izango garela albistegi nagusian gero arte.
1: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
2: Gure gomita agurtuko dugu, Maitane Jeramono, egunon zuri?
3: Egunon.
2: Ez dakit nola orkestu, Ipar Eskualeriko biztanle bat zira, zu mugitzen zira, angiru hain izaipatuko dugu, seurra zire loturak baitituzu hain angirurekin?
3: Bai, baditut. Beha amatxita aitatxi han bizi ziren, ez ziren angelukoak, baina hori basina fartarrak ziren, joan ziren Pariseratlan egitera eta itzuli direlarik beraz angelun plantatu ziren, eta luzaz beraz angelun bizi zangira Blanpignon auzoan. Beraz badut lotura bat, guai, ez da guaikoa, baina baitukandut.
2: Ikasketak eta nune egin dituzu ikastolan ibilia zira?
3: Ez, publikoan, Jean Jaurès eskolan, ama bezala, behe eskolan izan gira, eta gero mugituko niz Donibane Luizunerat egiteko basoa, eta gero Bilborat, unibertsitatera.
2: Abai, eskola publiko elebidunean izan zira ordean?
3: Ez garaian etzen, angelun, etzen euskaraz ikasteko ikastolara joan behar zen, eta etzen biziki praktikoa guretako, beraz frantsesez egin ditut ikasketak.
2: Eta egan nahi du, etzen beti entzun duzula horren eskola?
3: Aitatxi eta amatxi euskaraz usuari ziren, amarekin biziki gutxi, gero guk gaztelania ere bagenuan etxean, beraz nahasketak bitxiak. Gehiago lotu niz euskarari fezinaz berantago, unibertsitatean nintzelarik hor indahak egin ditut ikastaldiak eta olakoak zinez hobetzeko untxa idazteko ere, baina egia soinua, etxean beti, hori, euskararen soinua beti hor zen, ijatiare amatxik biziki maite zuen, beraz goizetan beti ijatia piztua zen, beraz giroan euskara beti hor izan da.
2: Eta Bilbon, gio ikasketak egin dituzo?
3: Bai, Bilbon.
2: Zer?
3: Ikasi dut ikusentzunezko komunikazioa, gero ez nekien txuberazek egin eta arte garaikidea egin dut mazte jaren zat. Hora, kuriositatez, biskatezke jesku inibiliniz ikasketetan eta gero guai nola ez dut lan egiten ikusentzunezkoan, zenta paraleloki beste ibilbide bat ukandut elkarteetan, bizikilotuak dantzari eta musikari, eta beraz guai gehiago hor gara jortan euskal dantza eta musikari lotuan iz.
2: Ados, eta artea ez dakit praktikatu duzun, zineman bai, zinematik pasatu zira, entzun zaitugu kronika zumeitetan eta elgarrizketa batzu egin baititugu zurekin, Zukugailuan adibidez?
3: Bai, hori da lan egin dut garai batez Zukugailua elkartean eta zinema munduan beti baditute, ahreman batzuk, baina behori denbora behar da olako proiektuetan sartzeko eta denbora luzeak eta egia garai hortan preseski ez dut denborarik, beraz momentuz zinema ondoan utzi dut.
2: Jo, jartzean ere, justoki zineginekin?
3: Bai, bi edo irurtez Joana ezagutzen nuen, jartzean ari zen zinegin festivalean, eta hori ikasketak egiteko Eskoziara joan nintzen, eta itzultzean Joanak erantzidan edo proposatu zidan lagundu nahi nuen ez zinegin festivala antolatzen, eta hola bi edizio egin ditut haiekin.
2: Eta eskozian, inglesa ere beraz menperatzen duzu, inglesa, espainola, eskola, frantsesa?
3: Hori, bai, hizkuntzak maite ditut.
2: Maite dituzu?
3: Bai, hainitz, gero, ebe, adibidez hori, sinema eta seriak biziki irakasle onak dira hizkuntzen zat.
2: Eta jatorrizko bertsoan entzuten dituzu beti?
3: Hori da, beraz, unibertsitatean filma hainitz begiratzen dituen jatorrizko bertsoan, bo, inglesez, eta hola ikasi dutzen, eta izan ez duen bate maite inglesa. Bojokatzen nuen horrekin eta festinez ez nuen ulertzen pedagogia hori eta gehiago ikasi dut filmaren bidez.
2: Imertzioan nubait.
3: Bai, hori da, eta gero hori zente ikasketak egin nahi ditut pixkat zineman txakontzeko, bo nora joiten al naizen, are, eskoziarat maite dut, musika giroa ere, eta hori zente, hola erabaki dut eskoziarat joite.
2: Zuma demora egon zira eskozian?
3: Urte batez. Eta gero gogoa nuen berri jaiteko, baina justu lanatu patu dut hemen, eta hori nizet, bo, be, untxan niz, ere Euskal Herrian, eta zegoen niz.
2: Eskol kulturerakundean izan zira?
3: Bai, behori ordezkapenak egin ditut, behar zuten norbait bideo gintzan, untaketan, webgunean ere lan egiteko, eta hola sartu nintzen. Laguntzeko zati hortan, eta hori ukan ditut aukera biziki interesgarriak eken, zta gara hortan piskat langile batzuk ama matasun oporretan ziren, beraz haien postuak hartzen dituen, eta duku ikasten dituen gauza hainitz, gero bazen norbait gehiago etnopoloan ari zena, eta berdin berantago joan da, eta beraz proposatu zidaten, ia postu hau hartu nahi nuen ez, eta hori beste gauza batzuk ikasi ditut gehiago etnologiari lotuak, teisa segitu dut bere elkarrizketetan, beraz biziki esperientzia aberasgarriak izan dira, eta zinez gauza hainitz ikasi ditut horren bidez.
2: Lota jauregiaren soko desberdinak ezagutzen dituzu hor dian, hemen ustalitzen.
3: Hori da, bai, eta, bo, eta taldea bikaina zen, beti prestere laguntzeko formakuntzan zen, eta postua proposatu dutelarik, benik ez ditut bate ikasketak hortan egin, eta zen, ba, bela xai, gogoa bali mauzu ikasteko formatoa izan zira, eta egia hola gertatu da.
2: Eta beste ate batzu seuraz ere ideki dituela horrek. Bon, deia, txistularia zirela, beraz, dantzarekin baduzu numeit lotura bat, txistua, dantza?
3: Bai, behin hori, beraz, jaiten duen bezala, bizan dena, gauzak ikasten dira unibertsitatean eta eskolan hori dena, baina ni txipidanik elkarte batean nintzen, dantza elkarte batean, Baionan, Ejo bat, deitzen dena, eta bo, beraz Euskal Dantzak han ikasi ditut, baina era mailea Nespriaz zen, Jean Nespriaz, eta berarentzat biziki importanta zen lotura, txistua, ta, fe, musika, janen dut, eta dantza. Eta beraz, dantzariei proposatzen ziguten ja musika ere ikasi nahi genuenez. Elkartian, barnean. Beraz, aste azkenetan egiten genuen gure dantza kurtsoa, eta ondotik ere bagenuen txisto kurtso bat. Eta hola sartu nintzen, eta beraz, biziki goxoa baitzen nik ez nuen beste aktivitaterik, bakarrik dantza egiten nuen, eta beraz, gazte nintzelaik, aste azken guziz, atxalde osoa elkarte horretan pasten nuen, egiten nuen ene kurtsoa, berantago egoiten nintzen zenta gure gurasoak ere batzutan egoiten ziren gure jantziak egiteko eta hori dena, beraz ama egoiten zen ni egoiten nintzen beste kurtsoak ikusten nituen, batzutan espriaz jauna hor zen eta proposatzen zuen parte hartzeko beste kurtsoetan, eta hola, gauzak ikasi ditut, prez nintzelarik ere txistuan bizpairu dantza emaiteko, egoiten bat nintzen egiten zidan txistua hartzeko eta berarekin jotzeko, eta biziki transmisio misio egin dut intuitiboa izan da, baina gauza hainitz ikasi ditut horren bidez, berarekin. Zinez, garrantzia emaiten zion erritmoari, bizan dena, lehoak, dantzarientza, taldeari, eta hori intuitiboki transmititzen zuen, eta nik gauza hainitz atxiki ditut ene kurtsoetan, horzatik.
2: Mor gilduzira horrean, argun giro horretan?
3: Bai.
2: Eta hori atxiki duzu, beraz.
3: Ba, hori da, eta en ustez, ba, gainera, pixkat pertsonaia eskribatzeko aski txipia zen, bazuen boneta begirada aski hotza batzutan, beldurgarria zen guretako, baina zinez eskuzabala zuen eta ni oroitzen niz batzutan ere bazituen artxiboainitz kasetak grabatua zituen ikusgarriak eta batzutan ere proposatzen zuen. Nahi duzu ikusgarri bat ikusi zen da eta gero banan-banan ere bagenituen txistu kurtsuak berarekin, biziki gauza ainitz ikasen genituen berarekin.
2: Zer da lotura Nespriaz pianoekin hemen?
3: Uste dut semea duzula.
2: Ah, semea?
3: Bai.
2: Ah, bai, musikan galditu dira.
3: Bai, bai, musikari ainz, uste dut.
2: Ados, eta beraz, ero bat deitzen da, ez dakit beti baden ez hau?
3: Beti bauzu elkartea, aldiz dantza taldea desagertu da. Beti uste dut abez batza egonda eta tamborra da behar ba.
2: Odean, urratz desberdinak egin dituzu beraz dantza taldeekin, baina eso bera dantzan, zuk gehiago beste partea zinuen, musika joz eta...
3: Bo, biak eta biak, gero egia ikusgarrietan nik nahi nuen dantzain. Batzutan, hori txistulariak eskar ziren, baina bataiatzen, kakotxen artean egiten genuen, baina dantza hau egiten dut eta gero etortzen txistua jotzera eta hola joan etorriak egiten genituen ikusgarrietan. Gero hori berdin desfileetan galditzen zuten behar ziren txistulariak, beraz musikan aritzeko, baina egia bizpairu ginen eta hori, baina gu dantza egin nahi duko alere.
2: Hor ze adin duzu, guti gora bera?
3: Ben txartu niz aiko baten sei urterekin eta luzaz egon niz zakit, hogeita bi, hogeita iru urte.
2: Aba, beran tarte egon dira?
3: Hori da. Eta gero, zeta adina zuen momentu batian Nespriaz jaunak eta momentu batian ezin zuen gehiago erakutsi. Dantza, baina beti jakitatea berak zuen, beraz egiten zuena da beti etortzen zen egipikak egitera txistuarekin, jartzen zen kaderan eta adibidez edo eni edo beste bati egoiten ginen berarekin egipikak egiteko eta guk erakusten genuen. Txipiei berak egiten zuen, hori landuko dugu, zuek eman aintzinean erakusteko eta pixkanaka guk hartu dugu eskoa. Kurtsuak eramaiteko eta klaseak emaiteko.
2: Ah, eta hola ikasi duzu, beraz, talde bat zuzen zen, kurtsu bat eramaiten, eta emeki, eskual kultura erakundearekin eta loturak egin dira, joan edi esker ere, Siberuarekin pixka bat, zangoa sartu baituzu hor, espeizen lehenik erten zenuen?
3: Ba, proiektu batzuetan, behori, beraz, eken ari nintzen, baina ere, Iparraldeko dantzarien biltzajarekin ahemana banuen, eta garaian, beraz, Johanek garatu zituen...
2: Johani etxe bestek, eh?
3: Bai, proiektuak, frantzesa zira... Edukazioa artistik e-kulturel. Deizen diren proiektu horiek, beraz joaiten zira eskola baterat, eta amabi orduz montatzen duzu proiektu bat. Normalki gehiago sorkuntza proiektuak dira, baina joaneren idean zen ere emengo egitoei urbiltzea ikaslea, eta beraz proiektu batzu montatu ditu maskarada deskubritzeko pastorala, ere garai bat libertimendua ere egin dugu, eta beraz urte batez bazituen bizpailu proiektu, hola, pastoralak eta maskaradak eramaiteko, baina justu bere postu hartu behar zuen Euskal Kultura erakundian, eta proiektu horiek eraman behar ziren, eta beraz...
2: Zupini ukanduzu
3: hori da, eta hola nik ukandut esango bat hortan, ukandugu joanerekin formakuntza tipi bat, uste dut izan da goiz bat, atxale bat, eta beraz kontatu dauku eni eta intza irungara ere orzen garaian, beraz nola egiten zuen berak. Egiten zuen, baina nik hori egiten dut, hori, baina zuek ikusen nahi duzien bezala eginen duzue, eta hola bukatu dut beraz espeizen, pastorala eramaiteko hango eskolarekin, gero eksperientza bikaina zen, zenta Michele Txekopar ere orzen berak lagundu zuen testua idazteko, eta beraz Michelekin bien artean izan gira lanean espeizen pastorala egiteko.
2: Zuen urtetan zen, horretzila?
3: Biziki, txaraniz urteekin. Duela berbal lau edo bost urte horako zerbait.
2: Beraz, espeizen, hor laguntzak ahri zinuen, eta erriko eskoletan ibili zinen, ondarean hor?
3: Bai, hori da eskolekin, beraz egun bat pasatzen nuen haiekin, ba, genituen talde batzuk, eta beraz hori, testua banuen, eta egin ditugu hainbat ariketa espazio hartzeko, erritmoa segitzeko, ibiltzeko. Bo, nik hartu nuen ariketa, berbazta hola egin behar, baina hori, dantza balitz bezala, ibiltzen den dantza bat, eta hola landuduko aurrekin, geroen etako ere importanta zen, bilpastorala haiena izaitia, beraz leku hainitzutzi dut haien gogogo etei, adibidez mugimenduak asmatzeko. Beti partitzen nintzen haien ideietatik, eta gero boro biltzen nituen gauzak, baina enetako importanta zen haie lekoa ustea, eta ni hor gehiago izaitia gauzak boro biltzeko, erritmoa ekartzeko, eta laguntza, eta ere autonomia lantzea zen, eta olako proiektuetan aur hainitz bat dira, eta eldugu gutiago, eta gehienetan gu ere bor Michelekin musikan ari ginen. Beraz ez ginen gibelean laguntzeko erraiteko, guai zuen txanda da, kasu prez, hartu zien materiala.
2: Ez zuten kudatzeilerik ora?
3: Irakasleak hor ziren, baina iruro gehi aur direlarik edo gehiago ezin da leku guzietan izan. Beraz hor eskola osoa osoak parte hartzen baitzuen, handiagoek languntzen zituzten txipienak, eta bagenituen adibidez hor afitxa sistema bat. Kaldika baziren afitxak, izenak, eta mugimenduak boro mahaztu genituen, eta zinez gaiziren, biziki autonomak ziren eori prestatzeko alien burua eta sartzeko behar zen momentuan.
2: Erregenta rola zinuen ordean?
3: Bai, egin dut hori zen, nik ez nuen hola irraiten, baina normalki hori zen.
2: Gainerat, manesetik dina, lapurditik?
3: Ez
2: dira berdantzak, berdantzatzeko manerak?
3: Ez, hori ez dira berteknikak. Adibiz gero, nik satanen dantzak ez nituen eraman. Hori ere politada olako proiektuetan biztanena hainitze goitena eskolan, baina adibidez hor erriko dantzariek lagundu zuten, xatanak prestatzeko eta beraz hori haien gaintzen eskolatik kanpo lantzen zuten. Baina sortzen du ekosistema txipi bat proiektuaren inguruan eta eskolatik ateratzen da. Zadan dendariak ere baziren alimaleko lana egin zuten jantziak prestatzeko. Zinez zen pastorala, simplifikatu zer egiten alko genuke txipiago bat, baina egiazkiz jende hainiz bazen gibelian lan.
2: Pastorala handi baten balintzetan.
3: Bai, hori da, ahont.
2: Eta gio, horren ondutik giren da ere urdin arbekoa?
3: Bai,
2: dora hiru urte hau?
3: Bai, hori da. Berdin Michel Etxeko parekin lan egin zuten uste dut testuaren inguruan. Manager lana egin zuen Michelek enetako eta ene kontaktua heman behiz erregen lana egiteko, beraz pentsatzen dut lan askibona egin nuela lehen aldian.
2: Kasu ez ziren ez aldiro deitua izanen olako gauzen dako?
3: Ba, ikusiko. Gero, zinez plazerez egiten dut eta beti ikasten duzu zen da ez da beti berformula. Taldeak ez berrinak dira, beraz gauza batzuk bai behiz baliatzen dituzu, baina ezin da beti formula magiko hori hartu eta erran, badut, berdina eginen dut ondokoan.
2: Ba, oso egukitu.
3: Bai.
2: Hortzadara, deitu zen gazten pastorala hor urdina ben.
3: Bai, bigarrena, hori da.
2: Pausa bat eginen dugu, eta gio dinen gira, ere emeki angeluko kabalkadarat biztan dena. Maitane Eiena Monorekin girela, Kaskabarra taldea berriz ateratu duzu, ekarri duzu diskoa inkas.
3: Bai, ez nekien, adibidez hori ez dute ikusi internetan.
2: Uste dut badugula, baina untsa egin duzu. Ingurutxo hautatu duzu,
3: bai.
2: Gaiari lutua, dudari gabe?
3: Dantzari lutua, hori da. Eta kasualitatez deskubritu nuen taldea. Eta,
2: ha,
3: bai, elkarren ikusi nuen diskoa, zen, ez dakit zer den, biziki merkezen, deskubrituko dut, eta maite ditut olako musikak.
2: Ez dut eusik ustekorik, baina bakizun nik nun deskubritu nuen hau, irureiko irratiko garaiko jokoetan irabazi nuen vinilo bat, ez duen ere irakurtzeko tresnarik, baina hau zen.
3: Non
2: behit baduket, ne pusketan. Biziki poita da gainat Kaskabarraren disko hau.
3: Bai, biziki
2: maite. Dena koloretsu. Maitane Eiena Monoak hautaturik, beraz, ingurutxoarekin pausa bat egiten dugu lehen lehenik.

0: Maitane Jeramono kautatua hemen Kaskabar taldekoak batzuk ezagutzen duzuet dudarik jabe, ari baita kantu zer beste zati batzu badira, Salvadoren hitzak eta hartzen dituzte, patxi zaiz famatu bat ola ezaguna izan zen, ere talde untan Bixelte Beltranen proiektu bat zena, laragoita bostean, zinen sortua ere. Ingurutsua, dantzak bai, eta gustuak zen duzuna, seugaz ere dantzan irakasten ere.
1: Bai, hainitz.
0: Eta hor proiektu gotor bat bada Angelun kabalkadarekin. Angeluko kabalkada, aipatzen dugu, kabalkada, kabalkada. Baina behar ginuke, eran kabalkadak.
1: Bai, bi bat dira.
0: Baita bat bakarrik.
1: Hori da. Bi bat dira aurten, beraz lehena ekainean, hori, motorak berotzeko gazteekin, eta gero irailean helduen txanda izan da.
0: Haundiena. Zenako gazteri proposatua izan da hau?
1: Beraz, aurten angeluak taldearen urte muga izanen da, eta beraz nahi zuten kabalkada egin. Eta gertatzen dena da kabalkadarekin badira urte historioak, hor ziren nori irekitzen diogu kabalkada, ia ama bost urtetik goiti, ama sei urtetik goiti, nola pasatuko da, gero horiek badute dantza eskola, beraz hori egiten badugu ezan nahi du dantza eskola pixkat kanpo egoiten dela, eta beraz ez egiten, hola, zen gogo eta haien taldean segiten aldugu gazteak ere implikatzeko eta pixkanaka ideia zen bezergatik ez dugu egiten kabalkada bat ere gazteen dako. Hola haien lekoa ukanen dute eta ere proiektua idekitzea ez baka, eta ez egoitea bakarrik dantza eskolan. Beraz, idekitzea Angeluko eskolei, eta guai Angelun badira klase elebitunak, baina ikasle horientzat ez da beti aukerarik aheman bat ukaitiko euskal kulturari. Gero hor Angeluak taldeak Alimaleko lana egiten du, horren inguruan jada duela urte batzuk eskolekin ari dira lanean, adibidez Olentzeroren inguruan edo Jauterien inguruan egiten dituzte ekitaldiak eta eskolek parte hartzen dute. Beraz hor kabalkadarekin zen nola kulturaren beste gune bat idekitzea ikasle horientzat.
0: Egia, usu baztertuak direla orako proiektu handietarik gazteak, eta hor gainerat unkitzen dituzue angeluak dantza taldean direnak, baina urtik aratago joiten zizte eskoletarat, lehen urratsak dituzte, seguraz ere, hainitzek hor, hainitz gazteak?
1: Bai, batzuentzaten ustez lehen aldia da euskal dantza egiten dutela, gero ere ez dira proiektu egisak eskoletan zenta hor ez da autu bat adibidez angelua jaken ditugun gazteak autatu dute euskal dantza egitea, beraz hor eskoletan da
0: imposatua
1: eta beraz molde erakargarrian egin behar da kurtsua, baina nik atxemaiten dut zinez bai irakasleak, bai ikasleak lotu direla, ba kite Animaleko proiektu bat dela seguraski behin egiten dutela haien bizian, eta bor, gainera, behori haintzina aipatu dute ekosistema, eta hori behiz lan dugu kabalkadan importanta zen, ere biztan dena dantzak lantzen ditugu eskoletan, edo antzerkia, edo bertsuak lantzen dira klasean, baina egogo eta zen nola implikatzen alditugu nire haien gurasoak eta familiak, eta gehientan horiek urron gelditzen dira bakarrik emaitza ikusten dute, eta beraz hor adibidez gogo eta egin dugu horiek implikatzeko jantzietan. Ez dena egiteko klasean, beraz.
0: Eta martxatu da?
1: Egin ditugu tailer batzuk, bo biztan dena ezenbakiak aipatzen ditugu irueun eta hogeita mar aur edolako zerbait ditugu proiektuan, ez dira irueun eta hogeita mar guraso etorri tailerretarat.
0: Beharrik, nume.
1: Bainan Ogei tamar ukan ditugu tailerka, ez da gaizki jadasteko, eta adibidez ukan ditugu noi hartzunak ziren, kizu etxean sartzen da, eta dantzan ari da, errepikatzen du. Beraz hori biziki baiko jada, ezan nahi dut ez dute harinki hartu proiektua, badakite kargu bat badutela dantzari gisa, hori plaza hartzen dutela, eta ahotasunez ezanen nuke egiten dutela edo hartzen dutela dantzari kargoa, eta beraz etxean ari direla errepikatzen ere.
0: Behar da ausardia batzuentzat, ez baitute urrat sekuren dantzatu, seurro, nahi dute bestek bezain bat egin, bada senditzen duzu araike desoreka bada batzuen artean?
1: Bada desoreka, gero interesgarria da, bo adibidez erabiltzea saioetan. Zta hainiz gira, batzutan hogeita hamar aur edo olako zerbait baditut saio batean, eta beraz batzutan ikusten baditut batzuk fiteago aintzinatzen direla, hartzen ditugu bos minutu edo hamar minutu, eta binaka emaiten ditut. Eta erraiten eba, bezu untsa ari zira, hartu denboratxo bat berarekin lantzeko berriz jauzi erdizka, eta olari gira ere kolektiboa lantzeko, haien hartzean.
0: Ordean, astapenean, erran behar da, berriki hasi zirela eiekin zuzenkiz, eta otsailekoa da bakarrik?
1: Errepikak, bai, otsail bukaeran hasi ditugu, gero proiektua montatzeko hasi ginen uda aintzin. Ezen da hor, bilkurak egin ditugu irakasleekin, ikusteko nork parte hartuko zuen, biztandena ere dituztatu behar da proiektua, antolatu behar da, ziren mila gauza, pentsatzeko logistikan, lekua eta hori dena, baina errepikak saioak hasi ditugu bai otsailean, zeta behiz hor bat ditugu, beraz, EAC proiektu bat, edukazioa artistik e kulturel, ama bi ordu dira, beraz, ama bi orduz, ikasi behar dute klase bakoitzean, beraz, urratxa plaza hartzeko, jauzia man komuna, zazpi jauziak hautatu dugu, gehi beste dantza bat. Beraz, hori, ama bi orduz, biziki fite joaiten da.
0: Ama bi orduz?
1: Bai.
0: Batzuentzat zerotik abiatuz?
1: Zerotik abiatuz, hori da, gero argiki egin duen adibidez jauziak lantzen gintuen, arau dia pausatu genuen elkarrekin, eta ere irakaseak hor dira gibelian, bakoitzak badu bere teknika, badakit batzu biziki trepeak dira teknologiarekin, beraz iPadarekin ari dira saio guziak filmatzen, egiten dituzte muntaketak, eta gero etxerat bidaltzen hola badituzte saioaren laburpena errepikatzeko, eta etxeko lanetan badute urratxa ikasi, eta beste batzuk hartzen dute beste momentu bat hastean behiz hartzeko landua izan dena.
0: Untxa, ordean, hor ibiltzen zira zu eskoletan, huai bazterrak ari dira pixka bat berotzen, behar baitira azken detaietan ziste, edo zertan ziste, eta behar uzu emoldatu ere beste parteekin, bada ere zuk dantzaren partea duzu, baina bada antzerkia, hori guzia ere behar da Dena lotu,
1: eta ez da beti egisaz, eta ez ditugu behar hor dutegiak. Adibidez, beraz hor eskolak aipatu ditut, horiek eskola denboran, egin behar ditugu saioak, baina musikarentzat kontserbatorioa dugu, gurekin lanean, eta kontserbatorioa ez dira angeluko ikasleak, horiek errepikatzen dute aste azkenetan, beraz ukan ditugu midi fitxategiak lantzeko gure dantza saioetan, baina pixkat sorpresa izanen da kakotxen artean dantzarientzat. Zenta ez dugu aukerarik ukanen errepika baten egiteko denen...
0: Ez egiazko musikariekin.
1: Hori da, zenta errepika orokorra eginen dugu ekainaren bian, eskola denboran, eta kontserbatoriotik zingo dute parte hartu. Beraz, beste errepika bat eginen dugu ostegun atxalde bukaeran kontserbatorioekin eta angeloajakeko dantzariekin, baina eskolak ez dira hor izanen. Beraz, baditugu faktore hainitz, gero hori da gehiago eramailean artean hor komunikazioa biziki importanta da, adibidez kontserbatoriotik musikak ukan ditugu abiadura batzuekin, beraz horiek respetatzen ditugu gure... Da,
0: tempo bat aduzie?
1: Hori da, saioetan, eta alderantziz nik dantza batzuentzat, adibidez soka, bor figurak pixkat manatzen du zenbat esaldi behar diren, beraz nik egin ditut musika mundaketak aiei pasatzeko, eta hola bat dituzte
0: manera hortan eman beharko dute?
1: Hori da.
0: Kopulu hortan?
1: Hori, hola ari gira lanean, eta berdin bertsulariekin ukandute arremana begiago jokinekin prestatzeko, pixkat ideiak prestatzeko antzerkiari buruz. Beraz, hola ari gira. Eta gero erraiteko ere

0: Adina, ez dakit aipatu dugunez, dira aski txipitarik nerabe arte?
1: Bai, txipienak beraz zepean dira, lehen mailan, eta gero angeluajak taldean baditugu Eliseoko dantzariak, eta ustez zahenak terminalean dira.
0: Bai, ezin da erran kabalkadatiki edo tipi edo...
1: ez dute, subera maite eta gainera ikusten delarik logistika eta zenbat antolaketa baten gibelian eta formatua ere, ustez bai kabalkada bat duzu.
0: Bai, eta kabalkadako kode guziak errespetatu dituzi hor?
1: Bai, saiatu gira, hori zen erronka biztan dena dantzak, transmititzen ditugu, eta urratxak, eta bertin antzerkian jokinek lantzen du testua, eta joko eta hori dena. Baina, importanta zen ere testu ingurua aipatzea. Eta hortako lana egina izan da Euskal Kultura Erakundearekin, hori udan egina izan da lan hori, txosten pedagogiko baten prestatzeko. Eta beraz, hortan materiala hainitz badira, fitxak, gero badira bideoak, ere audioak, eta helburua zen da saioak otsailan hasten ziren. Beraz, lan bat eramaitea urte osoan, batzutan irakasleek eramaiten zuten autonomian, txosten hau erabiliz, eta holago arribatzen girelarik klasera jada bazituzten gauza batzuk, eta beraz guk gure helburua zen kode horiek pasatzen genituen gehiago gorputzaren bidez, eta espazioaren bidez. Ez zen pixkat teoriatik joaiten ginen praktikarat. Mm. Beraz, hola landua izan da eta hola pentsatua izan da. Edo iztegia ere, hor ez aberdin aritzea kimoa ikastolan eta erio ikastolan edo galoa ikastolan ere bitunean dira iztegiaren aldetik edo mintzatzeko ere batzutan agendako zailago da, beraz gauza batzuk aintzinetrik prestatu behar ziren.
0: Ze eskontzetan egiten dituzi repikaldiak?
1: Euskaraz egiten ditugu. Beraz, horregatik prestaketa egin behar zen. Gero pentsatzen dut, dantzan jeskiago egiten dela, zen da mimatzen aldira gauzak, erakusten dira, gauza biziki errepikakorrak ditugu, ere zenbatzen ditugu, bat bi, iru, lau, bost, ezka jeskoin aintzinerat, gibel, bo.
0: Mm-hmm. Eta horrean, erranduzu, Jokin Irungaraik landu duela antzerki partea, pentsu dut erritarekin edo erritar batzuekin bildu dela, zenta kabalkada batean behar dira erriko historioak ere kondatu?
1: Bai, beraz hori helduentzat jenen duzu.
0: Helduentzat.
1: Bai, egin ditu.
0: Hor, aurrekin ez duzi
1: berdin egin
0: dute.
1: Bai, berdin egin du bietan lan bat, adibes hasten bat nizor eskolekin, eskolek eraman zuten lan bat, Jokinek eman zituen, edo galdera batzu bat zituen, eta lan hortatik partitu da testua idazteko, eta helduekin ukan ditugu saio kolektiboak, eta beraz bokalakan ari ginen igande goizetan, kafia eta biskotxak. biskotxekin, eta beraz hor piskat edo irakurri genituen gaiak aipatzen genituen, edo pertsonaia piskat importantak, edo ideiak botatzen genituen, Jokinek dena biltzen zituen, eta hortik partitu da testua idazteko. Gero beti proposamenak ekartzen zituen eta feedbacka galdetzen. No, gero biztan dena berak boro bildu du.
0: Eta guai dena finkatua da, bai gazteena, bai helduenan.
1: Testuak idatziak dira bai.
0: Uh-huh. Gazten dako nola egiten da aktoreak atzemaiteko edo antzerkian izan nahi dutenak?
1: Beraz, hor izan da klasika. Adibidez, uste dut laukaren eta posgaren mailakoak. Hautatuak izan direla antzerkia egiteko, handiagoak baitira testuak ikasteko hola hautatu zuen Jokinek, eta ikan zuen, ez nizu horretzen nola pastu zen xuxen, baina bo, hautatu zituen eskola batzuk eta klase batzuk eta beraz haiekin lan egindu. Eta gero, dantzan beraz guk hartu ditugu gelditzen ziren klase guziak.
0: Aha, ados. Eta jo, egiturak eta hor landu duzue, sartzeak nuntik egiten diren, eta hori guztia, zaldiak ere badira?
1: Ez, horiek ez ditugu.

0: Eta kantuak, kantariak badira?
1: Ez da kanturik.
0: Kodeak hautsi dituzi ordean.
1: Jokinek
0: kantu ez da... Ez dakite gehiazko kodeak horiek direna.
1: Kantu ez da beti kantua kabalkaditan, beraz ez da kanturik gurean. Beraz, hori guk egin genuen egitaraua Jokinekin. Ola beh trama ukaiteko zen da gero ez zugu beti aukera biltzeko. Beraz bo, ba genuen trama bat eta gero bakoitzak lagundu, landutu bere partia.
0: Zumbat dantza izanen dira undarean?
1: Zumbat, beraz lau agejaldi bat dira, antzerkian, eta agejaldi bakoitzaren zat bidantza.
0: Gehi sartzea eta
1: ateratzeak. Hori da.
0: Horiek. Ontsa, zumbat irauten du, gutxi gora behera, baduzi ideiarik edo?
1: Ekinen dugu ekainaren bian, baina nik jenen duke horretu bat tardi bederen. Ola kalkulatzen dut, ikusiko, behar bat jompatzen izan.
0: Detaile praktiko hainitza aipatuko ditugu ono, Tokia eta hori guztiak aski berezia baita angelun leku bat behar zelan zeman, ere?
1: Bai.
0: Hori ere, bilak eta pentsu dut, ez zela beste Tokia honi, ba dira antzoki eta, ez?
1: Ba da antzokia, gero asira nahi nuen kampuan egin, zenta, bezakit politago da kabalkada bat kanpoan egitea, baina hasi ginen kalkuluak egiten, iru egun da hogeita amak aur dantza eta antzerkian, gehi konservatorioa, beraz bederen
0: bigura... Musikari handana bat.
1: Hori da, beraz bederen bigura so, nun sartzen ditugu pertsona guzioiek, eta biztan dena gero bauzua amatxi, aitatxi, eta anaiak, txantxak, bo, jende hainiz, beraz...
0: Erreski milako bat jendetarat, zer alda publikoa?
1: Bai, hori da, eta bo, izan dira, sekatzen, ia kiroldegi batean egiten genuenez, eta azkenean aterabidea lehatokia izan da.
0: Hauxe da.
1: Hori da.
0: Aipatuko dugu. Beste pausa bat eginen dugu, hautatu duzun, hau beste nahasketa handi bat da,
1: Bai.
0: Zaharrak berri deitze da taldea, eta harineketan kantuaren izena.
1: Hori da.
0: Kantua erten dugu, eta bada parte bat kantatua hemen.
1: Bai. Eta txistua eta piano.
0: Hala, beti zure tresnakutuna hori.
1: Bai.
0: Txistua. Eben, Odei Barosorekin beraz, zaharrak berri taldekoak antziadut nola deitzen diren. Xavier Zeberio, Iñaki Sastre. Besteak beste hor ari dira. Maitane Jeramonorekin arikidera aipatzen angeruko kabalkada gaztea, glaster izanen dena, skendetaiak izanen ditugu kantunen ondotik.
2: Urteak garaiak, usteak tanaiak, norbere bideak,

0: Hala, zaharrak berri harineketan kantu hau odeiak kantatua, pentsut berak sortu dituela hitzak, maitane...
1: Ez dut begiratu, ino pentsatzen du baiet?
0: Hitzak odei barroso ba hori da, hemen idatzea da. Inar Sastrek egin musika, musika harrikoitik hartua da horreik hemen. Eta bada horakun asketa bat, ez bali mauzio horreino ikusi klipa, ikusten da dantzari tradizionalekin dantzari bat horako brek zerbait egiten lujean eta beste jantzi moderno go batean hor eskual dantzak emaiten. Hala, helduko niz. Justoki jantziek ere badute importantzia, bai angeluarrak taldean, bai kabalkadetan eta uste dut hor lan handiari zideztela emaiten ere,
1: Bai, beraz asieratik nola nik galdetu nuen bolant jantzi bat egitea gazten dako, liseoko entzat eta kolegioan ari diren entzat, beraz enekin egipikatzen duten dantzari entzat. Eta elburua zen gogoetatzea jantziaren inguruan. Zenta gehienetan dantzataldetan ez dugu aukerarik horren egiteko edo jada jantziak hor dira. Eta beraz hartzen ditugu eta pasatzen dira fentsegoa iten duzu eta bauzu jantzia. Eta hor kabalkadarekin, bezinez bazen aukera bat lantzeko bolantaren pertsonaia eta jantziaren funtzioa. Dantzan ere hor xilintxak bat dira galtzetan, bada pampa buruan eta horrek ze eragindu dantzatzeko estiloan edo ze landu behar dugu dantzan jantziarekin bat egiteko. Beraz hori dena landu dugu gazteekin urtean zehar, beraz errepikak izan dira dantzak ikasteko, euskaldunak, sorginak eta soka, eta bestalde bagenituen topaketak gogoetatzeko jantziari buruz, eta beraz jantzia sortzeko jaiten dut zerotik, baina biztan dena ez da deus egiten zerotik. Izan dira, beraz Antion Lukuren libertitzeaz liburuan hautatu nituen zati batzuk irakurri ditugu elkarrekin, gero ere bilketa atarian nik topatu nituen deskribapena batzuk egunkari zaharretan, horiek ere atera nituen haiekin irakurtzeko, bertsu zaharretan ere badira aipamen batzuk, hori dena landu ditugu lehen saioetan, gero argazkiak ere begiratu ditugu, zaharrak, ezain zaharrak, generoaren kontuare sartu dugu gogoetan. Zinez biziki transbertsala eta zabala izan da gogoeta. Biziki aberasgarria ere espero haiendako, enetako segur baietz, zalen aldikotz egiten nuela olako lan bat. Eta beraz, nola, autuak egin genituelarik jantzeken, beraz hasi gira josketan. Eta hor ere, elburua zen, gazte horiek etortzea saioetat. Ez hartzea dendari talde bat, eta horiek dena egitea. Beraz, biztanena baziren dendariak laguntzeko makinetan gauzak pasatzeko, baina ere, gazteak etorri dira prestaketa lana egiteko. Dibes, xingolak eman behar dira, eta holako gauzak, beraz, hor ziren lan horien egiteko, zenta... Beberdin, egizibitzen duzularik zure jantzia, ez duzu ikusten zenbat ordu bat diren horren gibelian. Eta ene ustez hor konturatu dira. Ze baden jantzi baten gibelian, eta beraz espero horren bidez kasu eginen dutela haien jantziari, eta berba ere dantzatzeko orduko, beste molde batean hariko direla dantzan. Zenta badakite zelana eman duten gibelian jantzi hau ukaiteko. Eraz hori, lan hori zinez eraman dugu bolantaren jantziaren zat. Kaskarot jantzien zat eta eskoletan eramanen dituzten jantzien zat harinago izan da, ez dugu gugu eta hain sakona eraman eta ere batzutan beste dantzatalde batzuk deitu ditugu ikusteko ia prestatzen altzituzten ez jantziak zen da alimaliko lana da.
0: Bai, bai, harindu behar zen hori guzia.
1: Bai.
0: Bon, dena presi zanen da agian ekainaren bosteko.
1: Dena inden dugu presi zaiteko.
0: Angelun izanen da, beraz, gazte kabalkada ditu zuena, ekaineko lehen hau, ordean, leratokian erran dugu.
1: Bai.
0: Zendako zenta bada, Enizleku?
1: Hori da, praktikoa zen, eta ere plaza antia da. Zenta, hori, publikoa gradenetan izanen da, baina aurrak egoiten dira plazan, jahirik inguruan. Beraz, praktikoa zen.
0: Ez dute leha zapetarik izanen, eh? Itzalia izanen da.
1: Ez hori ondoko urtean eginen dugu. Kabalkada hona iz.
0: Konzeptu bada. Ja, motivatuak izanen direnez. Zenta, Mareruski hainbeste lan emanik, behin baizik ez da emanen?
1: Hori da.
0: Hori afusa da.
1: Bai. Ba, gogoja da, egia.
0: Gogoja da, eh? Gio, erraiten aldena, beden aro txaga edo edera izanik emanen da.
1: Emanen da, hori da, zalantzarik gabe.
0: Hori beden bada, eta mentuaz ez da beste bat izanen, ez da pentsatu.
1: Ez, gero hortan da ere magia, bakizu behin emaiten duzula, beraz, jaldi hortan biziki ongi eman beharko da.
0: Nola egin behar da izena emaiteko?
1: Beraz,
0: edo txartelak erosteko?
1: Interneten salgai dira elo azo plataforman. Pentsatzen kabalkada gazte jutzen balimada atxemanen dela. Eta Wi-Fi publiko zabalari, beraz, idekia da txarteltegi.
0: Txartel guziak saldu arte?
1: Bai.
0: 8.000 pasa?
1: Ba hori, olako zerbait.
0: Eta ez dugu antziko biztan dena, angeruko kabalka da, hau udatik lan da, idaidan izanen dela.
1: Bai, baina guk ez dugu bakantzarik hartzen, hariko gira lanian.
0: Beraz, hor, memento untan, pentsatzen duzie kabalka da, jaten duzie kabalka da, dena, loiten duzie kabalka da, bai, amesgaiztoak, onak.
1: Kabalka da.
0: Hau, beraz, idaidaren ogoian lehena, eta oita seian bigarrena, ez dituten oreak.
1: Ekainaren, ze?
0: Ez, irailekoak
1: egin zan, berba ez tira atera, ez?
0: Ordutegia ez da, ono? Ez dut ikusten, Ardoiko frontoian eta Kintauko plazan izanen direla, baina badugu demora pixka bat ono aipatzeko.
1: Hori bera.
0: Zuek landu, findu.
1: Bai, zudarik gabe.
0: Eta lehena, ordean, ekainaren bostean izanen dela, hor ordua baduzu?
1: Bai, atxaldeko seiuntan.
0: Seiontan, angeruko leratokian. Esker mida, Maitane,
1: unarte
0: etorridik. Eta kuraia hon, ondoko urratxen zat, bada iteko, pentsu dut?
1: Bada, baina kukuarekin ari gira beraz, nintzada.
0: Plazerekin, gio ume zurz gelituko ziste, kabalkada hori gabe.
1: Bitsi izan den da. Jokinen zat ez dut uste zenta hori no badu bigarrena, nik bukatzen dut ekainian.
0: Triste.
1: Bai.
0: Kasik.
1: Piskat.
0: Bo, etxira neatuko, ne ustez zain dituzu beste galdea batzu.
1: Ez, bat dira proiektuak.
0: Esker mila, Maitane,
1: ba,
0: egera muno, eta bideon.
1: Metxi.
2: Zentzoz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

0: astelenero 7:00 bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.
1: Informazioaren aria Naiz Irratia.
2: Arratsaldeko 8 ditugu puntu puntuan zer modu zaudete ongi etorri egunero bezala informazioaren ariaren 3. ediziora Naiz Irratian zaudete eta ostiral honetan ekainaren 5 heldu garela esan behar dizuegu. Eta Leire Diezen kasuaren ingurukoak gaur asteko ia eguneroko Guardia Zibilaren ukoren txostenen filtrazio berri batek PSRekiko susmoak zabaldu ostean berehala atera delako alderdia Miguel Ángel Morales antolakuntza idazkariaren defentsan. Uko gezurtatuz publikoki. Zehazki, Ukok Audientzia Nazionaleko Santiago Pedraz epaiari eman dion txostenetako batek dio Miguel Ángel Moralesek Santos Terdanek aginduta mesede bat eskatu ziola Sepiko presidente hoi eta gaur egun ikertuta dagoen Vicente Fernandezi. PSRen arabera, Ukok Moralesi egindako aipamen hori ikerketa judizialetik kanpoko gaiei erantzuten die, eremu pertsonalarekin lotutakoei. Bada Leire kasuak eta Ukoren txosten berri batek PSOE eta Espainiako gobernua estutasun berrietan jarri dituen honetan, hauteskunde superiganderik ez dela egongo promestu du Pedro Sánchezek. Alegia, ez dutela egun berean bat egingo udal eta erkidego hauteskundeek estatalekin.
3: Yo sé que eso es otra vez un titular, pero puedo garantizar por activa y por pasiva que no va a haber un superdomingo electoral. Que creo que hay...
2: Azken egunetan isiltasuna mantendu ostean, Tibatetik, Europar Batasuna eta Mendebaldeko Balkanen goi gailur hartu duen Montenegroko iritik hitz egin du lehen aldiz, Leire Diez PSOEko militante hoi eta Santos Terdan alderdiko antolakuntza idazkeren aurka zabalutako auzibideaz, epaile, fiskal, eta polizien aurka egindako ustezko presioak direla eta PSOEren aurkako ikerketak ustez baldintzatzeko. Etekainaren 10:00 hasiko da parte hartze prozesu herrikoia erorien monumentu fasistaren izaera aldatu eta memoria museo bihurtzeko jarraian. Iruñeko udalak antolatutako nazioarteko lehiaketan parte hartu duten proiektu finalisten artean euren balorazioa eskaini ahalko dute herritarrek beraz. Ba, proiektuak 3 ordu zabalik egongo dira egunero esan bezala ekainaren 10:00 aurrera balorazioari Iruñeko udalak propio sortuko duen bere webuneko atalean eman beharko da. Eta Nafarroan geldituz Ricardo Zabalza Elorga diputatua hil zuen gerra kontseilu frankistaren epaia legez kanpokotzat eta legez kanpokotzat jotzeko barkatu eta baliogabetzeko eskatu dio giz eskubideen behatokiak Espainiako gobernuari. Gortetan Badajozeko diputatu izan arren Nafarra zen Ricardo Zabalza. Eta sindikalismoak deskarbonizazioan jokatu beharreko paperean azpimarreginez, lab sindikatuak gaur egungo egoera aztertu eta Euskal Herrirako estrategia ekosozialistaren gakoetan sakontzen duen txostena aurkeztu du. Ipar egoaren urteroko txostena zari gara. Besteak beste, sindikatuak salatu du erakunde publikoak diru laguntzak ematen dizketela enpresei, enpleguak mantentzeko bete beharri gabe eta lan baldintzak okertuz ondorioz. Labekin gelditzen gara, sindikatu abertzaleak enplegu erregulazioko espedientearen eta Amurrioko altzairutegiaren itxeraren aurka, tubo reunidoseko langileen mobilizazioa goraipatu baitu. Arro, esan daiteke laben arabera, borrokak merezi duela eta zuzendaritzari egotzi dio enpresa muturreko egoerara eramatearen ardura.
4: Una multa de 9.000 euros. Prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública al sector público del territorio histórico por un periodo de 3 años.
2: Eta Ana del Val Arabako kultur diputatuak 9.000 euroko isun iragarri du sarrea euskal udalekuentzat eta 3 urtez aisialdiko jardurak egiteko debekoa izango du. Gainera, Bernedoko espazioa beste elkarte batek ezingo duela erabili aurreratu du. Eta kargu guztietatik absolbitu dituzte pasaden abenduan zestoan elkartasun feministako ekimen batengatik ertxapenak eta osotasun moralaren aurkako delitu egotzita epaitu zituzten 6 lagunak. Eta Kubaren kontrako zigorren politikan estatu estatu batutako diru funtsak Miguel Díaz Canel presidentea eta Raúl Castroren semea sartu du zigortuen zerrendan. Kuba itotzeko asmotan beste urrats bat eman du beraz Donald Trumpen etxe zuriak.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
2: Ba, 8:04 dugunean informazio praktikoarekin goaz, entzuleok, lehenik eta behin ikus ditzagun hola ditugun errepideak arratsaldeko tenore honetan. Pascal Ostean arazotxoak izan dira istripuak tarteko Bilbon, baina ordu honetan sute baten ingurukoak aipatu behar ditugu A15 errepidean Bilabonan piztu baita edo horren berri eman baitute duela 55 minutu. Jakinarazi dute ostera, sikiera puntu horretan, esan bezala A15 errepidearen 142. kilometroan, ba herri bat gutxinez zabalik zegoela eta badirudi ez dituela gehiegizko goraberarik eragin. Biharko eguraldiaren berri Ikeri Barruzea muruak emango digo.
5: Eguraldiak moteltzera egingo du larumat honetan, bereziki kantauriar isurialdean. Goizeko lehen orduan ostarte zabalak izango badira ere lurralde osoan, goiz erditik aurrera mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko da. Fronte honek zerua estalirik utziko du ipar isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, eta gainera eguerdi alderako ipar partean eta bereziki ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar euskal herrian euri zaparradatxo batzuk ere izango dira. Ego isurialdean aipatu bezala Araba eta Nafarroa erdialdera hodeiak iritsiko dira, baina ateri egongo da eta lurraldearen hegoaldean ostarte politak nagusituko dira. Arratsaldean ipar partean eta bereziki ekialdean oraindik euri zaparradatxo batzuk izango dira, naiz eta azken orduetan atertzera egingo duen. Araba eta Nafarroa erdialdean hodei asko izango da, baina ateri egongo da eta lurraldearen hegoaldean ostarte zabalekin jarraituko dugu. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du, arratsaldean bolada zakarrekin Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek gora egingo dute eta orokorra mitzat 12-18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz, antzeko jarraituko dute lurraldearen hegoaldean izan ezik, bertan igo egingo baitira. Ipar partean maximoak 18-20 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 19-28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan, kantauriar isurialdearen barnealdean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan, musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larunbatetan, arratsaldeko 3:00, Naiz Irratian.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Zortziak eta zazpi minutu esan dugu sarrerakoan, kargu guztietatik absolbitu dituztela, joan den abenduan zestoan elkartasun feministako ekimen batengatik hartxapenak eta osotasun moralaren aurkako delitu egotzita epaitutako sei lagunak. Indarkeria matxistako kasu baten aurrean publikoki biktimari babesa adierazteagatik auzipetu zituzten sei lagunok, biktimaren bikotekide oia den gizonezuak salaketa jarri ostean, derrigortze eta integritate moralaren aurkako delituak leporatuta esan bezala. Akusatuen artean, biktima bera zegoen Mikel Arregi zestoako alkate eta beste sei lagunekin, lau lagunekin batera barkatu. Lehenengo bien aurka sei urteko espetxe zigorra eskatu zen hasieran eta gainerako entzat bost urtekoa. Salatzaileak besteak beste herrian zabalutako mezuekin difamatu zutela argudiatu zuen. Auzipetuek adierazi zuten elkartasun feminista baino ez zutela bultzatu. Hori guztia zaintza partekatuaren inguruko eztabaida baten testuinguruan gertatu zen. Donostiako auzitegian egindako epaiketaren amaieran fiskaltzak berak bere hasierako posizioa zuzendu du eta ebatzi gai honen gainean genero indarkeriaren zantzu argiak zeudela nabarmenduz gutxitan entzun zuela emakume horrek jasotakoa bezain tratu txar psikologiko gordinak. Hala ere, isunak eskatu zituen gainerako akusatuen aurka. Epaileak baztertu egin du akusatuek inolako deliturik egin izana eta ondorioz defentsari ematen dio arrazoia. Defentsaren arabera hain zuzen, elkartasun ekintza bat baino etzen izan. Ostera salatu izan zen emakumeari elkartasuna adierazteko. Epailearen arabera gainera paradoxikoki emakumeari eskainitako elkartasun feminista kriminalizatzeko aleginean salatzailea bera izan zenen bat bilera antolatu zituena austuraren berikuspegi propio eskaintzeko publikoki.

0: Eta Ana del Val esan dugu baita ere Arabako Kultur Diputatuak 9.000 euroko isuna iragarri duela sarrea Euskal Udalekuarentzat eta 3 urte zaizialdiko jarduerak egiteko debekua izango du. Gainera Bernedoko espazioa beste elkarte batek ezingo duela erabili aurreratu du. Xetasun guztiak Lander Martinezekin.
1: Batzar nagusietan egindako agerraldian emandu isunaren eta jardunaren etetearen berri Ana del Val Arabako Kultura Diputatuak sarrea Euskal Udalekuakek 9.000 euroko kalte ordaina ordaindu beharko du eta hemendik 3 urtera arte aisialdiko jarduerak egitea debekatua izango du. Epe horretan erakundeak ezingo du ere diru laguntza publikorik jaso.
2: Una multa de 9.000 euros. Prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública al sector público del territorio histórico por un periodo de 3 años. Inhabilitación para organizar y realizar actividades de tiempo libre infantil y juvenil por un periodo de 3 años.
1: Del Valek gaineratu du sarreak erabilitako eremua Bernedoko kanpalekua ezingo duela beste elkarte batek kudeatu, izan ere administrazioarekin sinatutako akordioak 3. Elkarteren bati kontzesioa lagatzea debekatzen du.
2: Dicho contrato en su cláusula 9 sostiene la prohibición de subarrendamiento de la instalación.
1: Dorrekoak kultur elkarteak beharrezko dokumentazioa aurkeztu zuen kanpamendua antolatzeko eta 200 familia apuntatua zeuden jada, diputatuak zehaztu du lege iruzurraren kasu bat antzeman denez, jarduera gauzatzeko ezintasuna deklaratu dela.

Zortziak eta maika minutu ditugunean, badatorren asteko pare bat itzordu oso garrantzitsu aztertu behar. Heldu den ekainaren amairuan Iruñean egingo den Euskaltzaleon martxarako aste beteren faltan, Gazte Euskaltzaleon sareak eta Euskalgintzaren kontseiluak ekimen ugari antolatu baitituzte Euskararen aldeko giroa eta herritarrak aktibatzeko asmoz. Besteak beste, Urepeletik Iruñera hiru eguneko gazte martxa antolatu dute. Gazte Euskaltzaleok bidea urratu izango du lelo, Gazte Euskaltzalen sareak antolatutako gazte martxak eta gazten konpromisoa indartzea eta euskararen alde bideak hartzea izango du helburu. Bada datorren ostegunean ekainak 11 goizeko 11 terdietan aterako dira Urepeletik eta handik Orreagara joango dira leku historiko horretan geldialdi egiteko. Lehen etapa Uritzen bukatuko da eta mural margoketa eta afari musikatua izango dute herriko gazteen eskutik. Ostiralean ere goizeko 11 terdietan abia tuko dira. Bigarren etapa horretan Linzoainen bazkaldu eta Herri Kirolen ostean Larrasoñanara llegatuko dira. Bidenabar taldearen kontzertuaz gozatuko dute bertan eta Esteribarko gazte asamblada kafari goxoa eskainiko die. Eguna bukatzeko Ipar Euskal Herriko gazteak Euskalgintzan mai inguru antolatu dute. Larun batean goizeko 10etan aterako da azken etapa eta arratsaldeko ordu bat aterdietan Iruñera iristerakoan harrera egingo diete Carmen kalean. Bazkalondotik txaranga batek lagun duta Euskaltzaleon martxako zutabetara batuko dira. Ekainaren 13an bertan Euskalgintzaren kontseiluak egun osoko egitaragua prestatu duelako Iruñeko zenbait lekutan. Goizeko 11etan aurrentzako txokoa zabalduko dute Santa Ana plazan porrotx eta zapotxin paiazoen ikuskizunarekin eta ondotik Dindaiakale jolasekin. Eguerdiko 12etatik aurrera berriz kantu jira aldezarrean eta bermut pintxada laban. Arratsaldeko 5etan helduko da eguneko momenturik garrantzitsuena. Euskaltzaleon martxaren zutabeak Iruñeko hiru puntu ezberdinetatik abiatuko dira. Antolatzaileen komendioare jarraituz aldezarrean daudenak Runako parkean bilduko dira, autoz datozenak Antoniuti parkean eta autobus antolatuen bidez ailegatu direnak Askatasunen parantzan. Datorren astelenean iragarriko diren hiru kolektibok Pregoi eta Txupinazo bana botako dute eta orduan abiatuko dira Gazteluko plazan hiru zutabek bat egiteko. Ekitaldi nagusian festa giroa espero den arren hiru aldarrikapen nagusituko dira. Euskararentzat ofizialtasun osoa Euskal Herri osoan, jauzia hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasunaren aldeko babesa.

0: Eta Euskal Herria zuzenean festivalak 30. urte muga beteko du uda honetan eta behar bezal ospatzeko EHZ 1986-2026 proiektua martxan ezarri dute. Ekimen bereziak izango dira, tartean urte guzti honetan elkarlanen euskara eta kulturaren alde lanean aritu direnen historia ekarri dute, liburu batean, auzolanaren lurretan du izena eta Naia Sasko egiletako bat izan dugu hementxe, Naiz Irratian.
1: Naia Sasko liburu honen egiletako bada, egunon?
2: Egunon.
1: Atzoko aurkezpenaren ostean nolakoak izan dira, lehen sentsazioak, nolako harrera izan du liburuak?
2: Ongi, espero ginuen liburu jekara ere ajira pulita izaitza hain izaipatu baitzen eta hori gertatu da, jendea urbildu da, jendea pustik zen, belaunaldi desberdintako jendea bazen, bai festivalako lehen edizioetako sortzaileak eta oraingo edizioetakoak ere, tartekoak ere, eta beraz biziki kontento jekin.
1: Aurkezpenean bazen, galderaren bat edo zerbait errepikatzen zena hor bertaratuen artean?
2: Aurkezpen demoran izartze desberdinak izan dira, hori liburu horrek biltzen baititu belagunaldi desberdinetako lana biltzen baitu eta erakusten baitu lana kolektiboa izan dela. Atzo bertina izan da, izan dira galdera pertsonalak laguntzaile bat behizu zenduak, bako txalizek ahizioan festivalak eta hori, eta gero nola eraiki den, belaunaldi, festival hori nola aldatu den testu inguruarekin batera, eta nola iraunduen denboran, eta pixkat hori liburuan deia gertzen dena, bazen parada ere entzuteko laguntzaile izan, eta laguntzaile direnen ahotik ere.
1: Hor bildu dituzuen, eta estigantzaz berdinen bitartez nabaritzen da jaialdiak izan duen garapen bat edo berezitasunik?
2: Atzuko jaialdi horrek?
1: Orokorren EHZ eta festivalari daukinez, liburuen jaso dituzuen testigantzetaz, galdetzen dut.
2: Bai, hori argik ikusten eta uste dut liburuaren helburu nagusietariko bat zela hori ere, erakustea festivala nola eraldatzen joaiten den belaunaldi, duela hogeita mahurteko testinguru kultural eta politikoa eta Euskal Herrian etzen gaurko berdina, eta beraz hortan ikusten ditugu aldaketak hizkuntzaren inguruan, nola Euskara joan den gerozta presenteago izaiten beti izan da festivalean, baina nola gerozta presenteago izan den ere garaidik garai, antolak eta mailan ere nola gauzak joan diren aldatzen, bai, hori ikusten zen, baina nola denak ala ere lotuak diren festivalari, naiz eta antolakuntzan izan duela oita ama jurte, duela ogoi edo orain, eta naiz eta gauzak eraldatu joan, nola denak atxikimen ubera atxikitzen dakoten ikusi da atzu.
1: Urte hurren honetan, 30. urte hurren honetan, liburu honek nolako rola izango du?
2: Beraz, ogeita amakujen horretan liburua proiektu baten parte da, eta proiektu horretan baitugun irua taldez behin, beraz, bada liburua kondatzen duena pixkat nundik sortu den festivala eta zertan giren orain, eta beraz, tresna bat da erakusteko gerorako ere proiektu jaiko dela indar hainitz, badugu dokumental bat ere erakutsiko duena gehiago aurtengo edizian olako izan den, eta podcastak ere izan dira, baina liburuarena da batez ere kontatzeko nondik eta nola arribatu giren unaino, eta uste dugu liburuaren ejola dela erakustea nola festival hori kolektiboki eraikia izan den betidanik, eta kolektiboa batuz segituko dugula hori sortzen urterik urte, eta agian hogeitan urtene buruan oino hori zaren gidela.
1: Horre, astapeneko helburu bat zen, alako festival batek erantzun ziezaiokela belaunaldi batek euskara eta euskal kulturaz birjabetzeko izan dezakeen gogoa, esango zenukete helburu hori bete denik?
2: Bai, uste dugu baietz, gaur egun eta badu urte batzuko ladera, EHZ eta festivala da osoki euskaraz bizitzeko dugun esparru pakajinetariko bat ipar Euskal Herrian, eta festivalujek ekartzen du jendea bai urtean zehar eta bai festival denboran hiru egun haietan euskarara, euskal kulturara, beraz jadanik euskaldunak dimentzat euskaraz bizitzeko parada eskaintzen du, eta euskal kulturara edo euskalara urbildu nahi duten gazteentzat ate ideki bat zabaltzen du horat urbiltzeko, beraz uste dut elburu nagusietariko bat hori izanki hori ala ere lortzen dugula.
1: Aurtengo urte horren honetarako ba, datak eta egin beharrakia ia aurreratuak edo eginak izango dituzue, zer nolako espektatibekin zaudete?
2: Beraz, hori, ja, urbiltzen ari dela, festivala, iraganen baita, ekainaren oita seitik, oita zortzira, urte osoan hiligira antolatzen, eta gure helburua da hogeita hamar urte horiek albezain ongi ospatzea, deia festivala ongi joaitea urte guziz espero dugun bezala, eta gaur hogeita hamar urtean kari, izanen dira behar balin bada berezitasun tipi batzuk hori ospatzeko, eta nahi dugu bai jendea hori zaitza, jendea kontenti zaitza, eta denek elgarrekin markatu alitzaitza urte urgen hori albezain ongi.
1: Ba, guzti hauekin, geldituko gara, eskerrik asko gurean izateatik.
2: Bai, mire esker zuei.
1: Bueno, azken.
3: Informazioaren aria.
0: Zortziak eta hogei ditugu eta Nafarroara goaz, ekainaren amarrean hasiko baita parte hartze prozesu herrikoia erorien monumentu fasistaren izaera aldatu eta memoria museo bihurtu aurretik. Iruñeko udalak antolatutako nazioarteko lehiaketan parte hartu duten proiektu finalisten artean, euren balorazioa eskainiako dute beraz herritarrek. Udalak azaldu duenez, parte hartze prozesu hau lehiaketaren bigarren fasearen barruan kokatuta dago, alegia. Aukera dutako proposamenak herritarrei aurkeztu eta hauen iritzia jasotzea, herritarren behinbetiko hautaketa egin aurretik. Aforoa mugatua denez, ezinbesteko izango da aldez aurretik izen ematea 010 telefonoan. Aurkezpena streaming bidez ere jarraitu izango da ekainaren 10ean, asteazkenez herritar guztiek jarrai dezaketela bermatzeko. Aurkezpena egin ostean, proposamenak ikusgai egongo dira ekainaren 10etik 24 bitartean, arratsaldeko 5:00-tik 8:00-etara monumentuan bertan sarbide libreko espazio batean. Baldintzak honakoak dira: 16 urtetik gorakoa izatea eta Iruñean erroldatuta egotea. Iruñeko udalako horretarako presatutako atal batean alko da balorazio eman. Eta Ricardo Zabalza Elorga diputatua hil zuen Gerra Kontseilu Frankistaren epaia legez kanpokotzat eta baliogabetzeko eskatuko dio giza eskubideen behatokiak Espainiako gobernuari. Gorteetan Badajozeko diputatu izan arren Nafarra zen Ricardo Zabalza. Giza eskubideen behatokiak oharbidez jakinarazi duenez, familiarekin batera adostutako eskari honek memoria demokratikoaren Espainiako legea du oinarri eta Ricardo Zabalza Elorgaren beharrezko erreparazioa eta haren duintasuna berreskuratzea nahi du. Behatokiaren arabera aurretik ere bultzatu dituzten beste prozesu batzuetan oinarritzen da eskaera, ala nola Alfredo Espinosa Oribe lehen Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuarena, Akiles Kuadra de Miguel Tuterako alkate Oierena, biak frankismoak fusilatuak, edo eta 1978an San Ferminetan izandako 8 biktimena, tartean Germán Rodríguez. Emilio Majuelo historialariak egindako ikerketan azaltzen denez, Ricardo Zabalza Elorga erratzun jaio zen, Bazanen 1988ko urtarrilaren 29an. 15 urte zituela Argentinara joan ondoren 1930ko abenduan itzuli eta PSOEn afiliatu zen. 1932ko urtarrilean Iruñeko alderdikideek korronte politiko horri bultzada emateko deitu zuten Zabalza. Kargu garrantzitsuak izan zituen ordutik aurrera. Besteak beste, Nekazarien Federazio Provintzialeko idazkari nagusi izan zen, eta kazetaritzarloan Trabajadores UGT sindikatuaren astekarian artikulu gile nabarmena izatera heldu zen. 1924ko urtarrilaren amaieratik 36ko gerra amaitu bitarte, UGTko lurreko langileen Espainiako Federazioko idazkari nagusi izan zen. 1936ko otsaileko hauteskundetan Badajoz orkestu zelako Espainiako gortetara eta nekazarien botuekin aukeratu zuten Zabalza nekazariak zapalduen zeuden lurraldetako batean. Gerraren amaieran Alakanteko portuan atxilotu zuten. Lehenik eta behin Los Almendros kontzentrazio esparruan sartu zuten, gero Orihuelako espetxean eta azkenik Madrilgo Porlier espetxean. Bertan tratu txarrak jasan zituen 1940 eta 40ko otsailean epaitu zuten arte berme juridikorik gabeko epaiketa sumarisimo militar batean. Epaile frankisten ebazpena eriotza zigorrarena izan zen eta urte horretako otsailaren 24ko goizaldean fusilatu zuten. Ricardo Zabalza frankistek estatu kolpea hasi zenetik exekutatu zituzten 146 kargu publiko Nafarren artean dago. Horiei guztiei Nafarroako parlamentuak omenaldi ofiziala egin zien 2016ko apirilaren 17.

0: 8:25 eta aurrera egingo dugu kasu honetan estatura begira. Leire kasuak eta Ukoren txosten berri batek PSOE eta Espainiako gobernua estutasun berrietan jarri dituen honetan, hauteskunde superiganderik ez dela egongo promestu baitu Pedro Sánchezek. Alegia, ez dutela egun berean bat egingo udal eta erkidego hauteskundeek estatalekin. Azken egunetan isiltasuna mantendu ostean Tibatetik, Europar Batasuna eta Mendebaldeko Balkanen goi gailur hartu duen Montenegroko iritik hitz egin du lehenaldiz Leire Díez, PSOE-ko militante oi eta Sarto Zerdan alderdiko antolakuntza idazkeraren aurka zabaldutako auzibideaz, epaile, fiskal eta polizien aurka egindako ustezko presioak direla eta PSOE-ren aurkako ikerketak baldintzatze aldera.
1: Y en esto quiero ser muy claro. Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: Sánchez daugagatu du Díezek egindako bileren eta mugimenduen berri zuenik ez lituzkelako baimenduko sekulan.
1: Desde luego las informaciones que se han conocido durante estos últimos días nos llenan primero de decepción, segundo de preocupación y también de indignación.
0: Díezen inguruan zabaldu diren berriek suminduraz eta kezkaz bete dutela esan du Sánchezek. Guardia Zibileko Ukok egindako txosten berri honek are eta presio gehiago jartzen du Espainiako gobernorengan bere bazkidetako batzuk hauteskundeak deitzeko eskatu diotela azugabe. Tartean, EAJ-ak edota Junsek. Akaso hauekiko keinu gisa honako esan du Moncloako maizterrak balizko hauteskundez.
2: Yo sé que eso es otra vez un titular, pero puedo garantizar por activa y por pasiva que no va a haber un superdomingo electoral, que creo que hay un debate que se tiene que sustanciar.
0: Ez da hauteskunde superiganderik egongo, Sánchezek ziurtatu duenez, hortaz ez lukete bat egingo esan bezala maiatzaren 23-urako aurreikusita dauden autonomia erkidegoetako tartean Nafarroako parlamenturako eta udaletako hauteskundeek estatukoekin. Ez du argitu ordea helburua agintaldi agortu eta hauteskunde horien ostean egingo liratekin estatukoak edo aurreratuko lituzkeen. Eta gaur arratsaldean bertan jakin dugu ia eguneroko Guardia Zibilaren Ukoren txostenen filtrazio berri batek PSR-ekiko kasuetan susmoak zabaldu dituela eta horren ostean berehala atera da alderdia Miguel Ángel Morales antolakuntza idazkariaren defentsan Uko gezurtatuz publikoki. Zehazki, Uko Audientzia Nazionaleko Santiago Pedraz epaileri eman dion txostenetako batek dio Miguel Ángel Moralesek Santos Zerdanek agintuta mesede bat eskatu ziola Sepiko presidente hoi eta gaur egun ikertuta dagoen Vicente Fernandezi. PSR-en arabera, Ukok Moralesi egindako aipamena, ikerketa judizialetik kanpoko gaiei erantzuten die, eremu pertsonalekoei. Filtrazioaren arabera, Moralesek bi mezu bidali zituen WhatsAppetik 2018ko abenduaren 17an. Vicente Fernandezi idatzi omen zion, lehen bailen deitzeko, mesede bat egin behar zien eta Santos Zerdanek eskatuta. Guardia Zibileko ikertzaileek adierazi duten ez gainera, Sepiko orduko presidenteari atzemandako agenda batean 2019ko martxoaren 23an idatzitako Santos Zerdani erreferentzia egiten dion datu batzuk zeuden, baina lehen aipatutako ustezko mesedea ote zen zehaztu gabe. PSE-ko antolakuntza idazkariak bidalitako mezu horiek erakusten dute Ukoren esanetan, auzi berean ikertuak izaten ari diren Vicente Fernandezen eta Santos Zerdanen arteko harremana gutxienez 2018tik existitzen zela. Eta guazen, aipatzen egon garen protagonizetako batekin, Milagrosko Santos Zerdanekin PSOE-ko antolakuntza idazkari hoiak ohar bat bidali baitu gaur edabidetara, Leire Díezen aurkako auziari buruzko filtrazioak baloratzeko lekuko gisa testigantza eman zuela, eta inongo inputazioaren berri ez diotela eman nabarmentzeko. Jazarpen politikoa pairatzen ari dela salatu nahi izan du. Bada, nabarmendu du, ez duela dirazpenik egiteko asmorik edabideetan, bai jazarrita sentitzen delako nolabait kanpaina mediatiko baten biktima izaten ari dela salatuz. Bere esanetan Ukoren filtrazioek eta ikerketek estatuko sektore batzuek gogaikarritzat jotzen dituzten herritar jakin batzuen prestigioa, izena eta orea suntsitzea dute helburu. Eta azken helburua pertsonak suntsitzea dela gaineratu du Santos Zerdanek.

0: Eta sindikalismoak deskarbonizazioan jokatu beharreko paperean azpimarreginez, lab sindikatuak gaur egungo egoera aztertu eta Euskal Herrirako estrategia ekosozialistaren gakoetan sakontzen duen txosten aurkeztu du. Besteak beste, sindikatuak salatu du, erakunde publikoek diru laguntzak ematen dizkietela enpresei enpleguak mantentzeko bete beharri gabe lan baldintzak okertuz. Ipar egoak labeko sindikatu ikasketen fundazioak Ikusmiran 24. txosten argitaratu du deskarbonizazio industrial Euskal Herrian hamarkada baten balantzea eta ikuspegi sindikala. Txostenak bide horri bat eskaini nahi du bidezkoa den deskarbonizazioa bultzatzeko langileriarentzako eskubide eta bermeekin. Bada Iparegoa fundazioaren txostena aletuago topatuko duzue naiz.eusen edota zuzenean lab sindikatuaren web gunean. Baina labekin gelditzen gara bi aipamen bizkor egiteko lab sindikatuak enplegu erregulazioko espedientearen eta Amurrioko altzairutegiaren itxeraren aurka Tubo Unidoseko langileen mobilizazioa goreipatu baitu arro esan daitekelakoan borroka egiteak merezi duela. Eta enpresari zuzenean egotzi dio muturreko egoerara barkatu eramatearen ardura nagusia. Eta horrendik ere labekin garderegiko udal zabortegiko baliabide falta salatu du sindikatuak. Aste azkenean piztutako sutea ez dela kasu isolatu izan salatu dute. Horren adibide iraganden apirilaren 20ko gauean beharginek itzali behar izan zuten beste sute bat. Sindikatuak adierazi duenez urteak daramatzate udala zein enpresa kudeatzaileri suten aurrean duten gabezia larrien berri ematen. Formakuntza baliabide eta protokolo falta salatu dute labetik. Eta ekonomia kontuetan Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiak 2,2ko hazkunde izan du martxor arte, zerbitzuetan eta eraikuntzan oinarrituta bereziki. Urteko lehen hiruhilekoak hazkunde orokorra bizi izan badu ere, industriak errekuperatu gabe jarraitzen du eta lehen sektoreak ere beherakada pairatu du azken aldian. Aletuko ditugu datuak Lander Martinez lankidearekin.
1: Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ekonomia 2,2 hazida 2026ko lehen hiruhilekoan iazko aldiberarekin alderatuz. Zerbitzuen eta eraikuntzaren martxa onak bultzatu dute hazkundea, dena den industrian eta lehen sektorean jarduera ekonomikoak bera egin du. Eustatek apirileko aurrerapenaren datuak berresten dituzten hiruhilekoko kontu ekonomikoak argitaratu ditu ostiral honetan, barne produktu gordina 2,2 hazida eta enplegua 1,3 ondorioz 12.424 postu garbi sortu dira. Lehen hiruhilekoan Bizkaiko eta Arabako barne produktu gordinaren urteartekoa hazkundea Euskal Autonomia Erkidegoko batez bestekoa baino pixka bat handiagoa izan da 2,3 eta Gipuzkoakoa berriz 2,2. Esan bezala, sektoreka eraikuntza eta zerbitzuak izan dira hazkundea sostengatu dutenak, bereziki zerbitzuek egin dute gora lehen hiruhilekoan joan den urteko epe bezinarekin alderatuta 2,9 hazkundea eta 1,1 hazkundea izan du 2025ko azken hiruhilekoarekin alderatuta. Euskal Industriak ordea ez du bilakaera honik izan, lehen hiruhilekoan 0,3 jaitsi baita manufaktura industriaren jaitsiera baino 10ren bat gehiago. Iazko laugarren hiruhilekoaren aldean industria eta manufaktura 1,1 eta 0,9 murriztu dira urren ez urren. Lehen sektoreak ere ez du emaitza honik izan, 0,7 jaitsiera izan du balio erantzian duela urtebeteko epe berarekin alderatuta eta 0,6 2025ko azken hiruhilekoarekin alderatuz gero. Lanari dagokionez, lanpostuen 0,2 jaitsiera pairatu du industriak eta lehen sektoreak, baina erekuntzak eta zerbitzuek datu positibo hieltzea albidetu dute 1,1 eta 1,7 azkundea izan baita sektore horietan.
0: Eta nazioartean amaitzeko azkar esango dizugu Kubaren kontrako zigorren politikan Estatu Batuetako diru funtsak Miguel Díaz-Canel presidentea eta Raúl Castroren semea sartu dituela zigortuen zerrendan. Kuba itotzeko asmotan beste urrats bat eman du beraz Estatu Batuetako gobernuak. Debekatu egingo diete hartu eman finantziero eta komertzialak izateari. Kubak jadanik erregai eta hornigaien arloan ikaragarrizko krisia bizi du Estatu Batuek itotzeko duen saiakera horretan, azkenaldian setio energetiko itxura hartu duena.
2: Informazioaren aria Naiz Irratian.
3: 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.
4: Musikaria egunero eguerdiko 12 eta laurdenetan eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.
2: Aztarna solidarioa, Gipuzkoa.
1: Eta albistegiaren ostean ostiralero moduan Aztarna Solidarioren tartea heldu zaigu eta horretarako nire ondoan dut gaurkoan Elena Rosales Martin, Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kidea. Kaixo Elena, zer moduz?
5: Kaixo, eguerdion Lander hemen. Gogoarekin, aztebukaren hasieraren zain.
1: Hori garetu behar nizu, bueno, aztarna ere ondo, baino asteburuaren zain ere, eh? Dena, ba, dena bildu behar dugu,
5: bai,
1: ez?
5: Gauzasko daude gaina aztebukaren ontan egiteko, orduan, ba, bai.
1: Orduan gero agendari errepasoan eukiko ditugu, ez? Kontutxoak luze, joan gozaigo agian, ez?
5: Bueno, saiatuko gea, mozten pixkat.
1: Hori da, hori da. Beno, ba, gaurkoan, nazioarteko egun bat aitzaki, adindu nazioarteko eguna aitzaki, nagusilan, elkarteko lurde Rodríguez dugu gonbidatu gurekin, voluntario bezala, Lourdes agurtuko dugu. Kaixo Lourdes, eguerdion, zer moduz?
6: Kaixo eguerdion, ondo, ondo, oso ondo. Bai.
5: Bueno, a ber, azaltzen dugun momentu batean, egiesan, ba, Bolondres bezala, ba, Gipuzkoan hain ezaguna eta hain gertukoa daukagun nagusilan elkartea, baina... Bueno, konta iguzu, Lourdes, pixkat, zer da nagusilan, nondikan hasi zarete, zergatik dira beharrezko, zer da nagusilan?
6: Bai, ba, nagusilan elkarte pertsona nagusientzako ez da begira, pertsona nagusiekin osatuta, ba, elkartea, ba, laguntza, ba, acompañamiento, que ta baita, sí, pues aisialdia ere, ba, betetzeko. Uh-huh. Ba, baduela, pues 25 urte baino gehiago, pues sortu zela eta geroz eta voluntario gehiago daudela joeten direnak batez ere, pues sarren egoitzetara, animazio saiotarako edo baita etxeko akompainamiento bezala, eta orain dela 20 urte hasi zen beste tresna batekin zilarrezko aria, telefonoren bidez ba hori ba erlazioak izateko ba behar duen edo bakardaden aurkitzen diran edo gogoa daukatela, pues ba hori, ba telefonoren bidez, pues erlazio bat sortzeko eta harremanak eta hortarako ere ba gaude nagusilanen barruan.
5: Esan bai, beharra dago Lourdes, 30 urte, esaten zula, 25, denbora asko dara bai, mala bai, nagusilan bai, lanean. Eta nik ustez badaukala berezitasun, berezitan bezala ez da elkarte bat, eta listo, elkarte asko ezautzen ditu gure Euskal Herrikoan, badao patxokoa, badao de kirolaren ingurukoak, baina bai, kaso honetan, Bolondresak zarete, adina badaukazute, ze azkenean bai, adin bat izan behar da nagusilaneko bai, elkarte arteko kide izateko,
6: bai,
5: eta
6: bai,
5: dagoen esperientzia da, zuek antolatze zarete beste pertsona batzuei, zuek baino adin gehiago daukaten pertsona gehienetan, eta bar, laguntzeko. Esku hartzea bai, lusatzen dezuten elkarte bat zaretela. Azkenean, bai, biltze zarete elkarrekin egoteko, baina nalare da bestei laguntza eskaintzeko.
6: Bai, laguntza eta denpora eta ba, konpartitzea da, bai,
5: bai,
6: batez ere.
5: Azkenean, horrelako elkarte batean dauden pertsonak, eta guen ikan izena eman ez dutenak, adibidez, beti daukate beldurra konpromisoari, zatezu, jo, eta hau zen baden boa eramango dira. Zure kasuan zen baden boa ematen duzu, Bolondres bezala.
6: Bai, bea, ni nago zilarrezko arian, ez da, telefonoren bidez, ba, akompainamiento hori egiten dodana.
5: Uh-huh.
6: Eta daramat laurte izango dira laister, eta astean, osea, ni dauzkat bi erabiltzaiek, ez da, bi pertsonak, pues, bere izena edo bere naia adierazi zuten, eta nagusilanen teknikarin bidez, eta koordinatzaien bidez,

0: ba anonimo bezala, ezta?
1: Vale, o sea, ez dugu beldurrik izan behar, kasu honetan zilarrezko harian balin bagaude, gure telefonoa bertan dagoela eta edozein momentuan deitu daitezkela.
0: Ez badago aplikazioa. Eta aplikazio horren bidez, noski erabiltzaiek dei dezakete, baina beti aktibatuta baldin badaukagu aplikazioa. Zaten den normalean errespetatzen da, eta jarraipen bat izateko hortarako daude koordinatzaileak, jakiteko pues arazoak badaude nola konpondu edo bestelako edo ze funtzionatzen do nondo eta ze modus esperientzia eta dana. Eta nire ikuspuntutik ni aberasten ari naiz. Porque erlazio hoiekin lortzen dozu junda etorriko bidea, osea, ez da bakarrik ematea, da baita jasotzea, eta lortzen dan konplizitatea pertsona horiekiko, intimidadea, eta gero errespetuko jokabidea noski ez da, beti, pues, lortzen da pues, pertsona horie sentitzea, pendiente zaudela, gogoratzen zarela, neri esaten diate, ez ahaztu nerekin, eta orduan horrek suposatzen du astean behin, ezta? Baina gero, erlazioaren arabera, batxutan, pues igual, zu nahi baduzu edo horrela, edo ikusten baduzu, igual gehiago, pues gehiago. Osea, maiztasuna,
1: bion artean,
0: erabakitzen da. Eta batxutan, sentitzen duzu ere, bolada bat pasatzen ari bada txarra edo gaizorik edo zerbait, pues hori, pues pendiente goteko txarriago. Baina bestela denpora, pues bakoitza nahi duena, baina nahikoa da astean behin, ezta?
1: Telebistan ikusten dugun saio bat baino gutxigo, azkenean telefonoan zaudeten denbora hori ez da azkenean edozein momentutan telebistari edo beste gauzetari eskaintzen diagun denbora baino gehiago.
0: Bai. Bai. Eta hori da zilarrezkoariaren jarduera, baina geriatrikotara edo, osea, sarren egoitzetara juten diran bolondresak
1: presentzialki juten dira, ezta?
0: Denetik, pues astean bi egunetan, igual egiten dute jolas bi ordutako jolasaioak edo abestiak edo paseoak.
1: Badago lazer egina, ezta? Lourdes, badago lan asko, hor bakardadeari ekiditzeko sortutako programak dira. Beti aurkitzen da denbora. Nik uste gauza hauetan beti esaten dugunean ze interesgarria dan bolondres izatea, zuk esan dezun bide, jun etorriko bide hori dagola, ez da bakarrik egiten dan ekarpena, baizik eta jasotzen dan guztia.
0: Bai.
1: Eta ora nola bizitza eta begira da ere aldatzen gaitu, besteen ganako, batzutan gure problemei ere esateko, Jesus, hau.
0: Ja.
1: Ze tontakeritan, ibiltzen gara
0: batzutan. Bai. Eta benetan hori, bolontrez lan honekin, pues, egiten da zarea ere, ze nagusi lanen kiden artean, pues badaude kintzak beraien, osea, kidentzako, pues irterak, formazioa, kontzertuak, egiten dira.
1: Horrekin, Lourdes, zilarrezko ariaren arabera ni jartzen naiz pixkat zure lekuan, da esatez jo, pertsona bati ekarpena egiteko, batzutan beldurra daukagu, hanka sartuko dugun, edo ez, edo zer esan, edo nola esan, eta horretan ere trebakuntza jasotzen dezu ez.
0: Bai, formazioa beti bolondresa bezala, ez da, eskaintzen dugu gure burua, esaten dizuna, nagusi laneko dauden koordinatzaiek eta teknikokin, pues jasotzen dugun formazioa. Gero badaude ere web horrian, nagusilan.rgen web horrian, liburuzka, ez da, nun jartzen don, ekintza bakoitzean, zeintzu dira helburuak, zeintzu dira gure jarrerak, edo izan behar diren jarrerak, zertarako, eta batez ere ekiditzeko ba praktika txarrak, ezta? Bai. Zaten dut, jende guztia borontate onarekin aurkezatzen

0: esten do bere buruan, baina gero kontutan izan behar dugu lagundu behar ditugun pertsonak gu bezalako pertsonak dira, bere claro. Eskubideak eta bere arazoak, bere emozioak, daskatela, eta ez dira umeak, ez, mm-hmm. eta orduan ez gara erori behar umekeriatan edo adinkerietan, mm-hmm. osea, ikasten ari gara, ba hori, ba nivel, osea, berdinean, ez gara gehiago, ez da uh-huh. gutxiago ere.
1: Parekatutako erlazioak lortzen, bai. Ez da? Parekatuta,
0: bai.
1: Momentu bai. Batean, ba, bueno, ba, badago telefono dei bat, eta badago aplikazio bat, eta hori nola bideratu, hmm. baina azkenean da, pertsonaren ezagutza, eta bera ere zu ezagutzen zaitu, eta horrekin bai. Ere, ba, azkenean, sendotu egiten gaitu giza izatearen, ez da? Beste pertsonaren aurkitu eta bere gauzetaz gainean egon eta pasu esaten zua. Momentu honetan zure rankinean, azkenean ze suposatu dizu zilarrarian egotea?
0: Bueno, pues neri aukera asko eman dizkit zilarrezko ariak uh-huh. pila bat batez ere ba jendekin, ez da, formazio jasotzeko, eta gero, beira, zilarrezko arian ere badago lehiaketa bakarda de, idaz lan lehiaketa.
1: Aha.
0: Hortan ere, pues parte hartu dut, bi alditan irabazi dut.
1: Buah.
0: Eta horrela konpartitzea, osea, niri pues asko suposatu do, ezta, ni
1: horretaz pentsatu egin, bai, horretaz pentsatu, sentitu, eta bueltak bai. Eman, eta begira da aldatuko zizun seguraski.
0: Bai, uh-huh. bai, eta aukera pila bat esaten dut, jende ezagutzeko, harremanetzeko, bueno.
1: Edozen pertsonari, azkenean esatezu, guain badauka denbora, itxut 65 urte horiek, eta
0: bai.
1: Edozen horretan saltsa horietan sartzeko gomendatzen
0: bai.
1: Diezu.
0: Nik bai, eske esaten dut eguna ematen do gauza askotarako.
1: Bai.
0: Eta hau da zatitxo bat.
1: Mm-hmm.
0: Eta nola da bolondrezko lana, mm-hmm. pues egun batean ezin badozu edo beste eginkizunetan zaude edo pues lasai asko esan dezakezu.
1: Bai.
0: Ni egon naiz pues bi, bueno, eske hori da gauza personala, baina esaten dut
1: Bikaia badagola bat, edo beste gauz bat, ez da, batzutan ere zuen denbora, batzutan
0: bai,
1: ere
0: bai,
1: baitu zuen beste bete behar batzu.
0: Zure denbora osoa eman, ze beste, pues hori, familiako asuntoa direla eta,
1: uh-huh.
0: pero bueno, telefonon bidez beti egin daiteke lan bada. Gual uh-huh. ezin dozu juntzen totara, baina hori nei aria ez aipuzkatu.
1: Aha. Uh-huh. Jose, interesgarria, eta, Lourdes, benetan, eh?
0: Bai.
1: Ze interesgarria. Kasu honetan entzuten gaituenok, bai? Ba, bueno, ba, kaso badaukat ingurunean, edo aitxona, mona, edo, bueno, adina badaukan, batzutan etapa berri bateri hasi behar dugunean, edo, bueno, edo guri ingurunekoak ere pixkanaka juten dielako, ba, bakarra de hori aiatzen da, eta zer esango zenieke, azkenean, ba, nagusin aldeko bidea pixkat irekitzeko?
0: Beira, bakarrik egotea ez da txarra. Mm-hmm. Esaten dut, hori da bizitzaren egoera, ez da? Igual batzutan etxean bizi gara bakarrik,
1: mm-hmm.
0: baina importantena da isolatua ez sentitzea.
1: Mm-hmm.
0: Orduan, bueno, hori oso subjetiboa da, bakarri sentitzen bazara, igual ba, sentimentu horri aurre egiteko, ba, lehenengo badaudela elkarteak eta badaudela jendeak prest dagoela laguntasun hori emateko eta uh-huh. hortarako nagusilan dago.
1: Uh-huh. Hau izan daiteke aukera bat eta badaude la
0: hori da, hori da. Eta gero pues sentimentu hori poliki jakin behar dugu, ba hori sarea egiten, ba buelta ematen.
1: Uh-huh.
0: Porque importante nada hori sarea sentitzea, ba sarela parte bat, ezta? Talde bateko partea, gizarte edo auzoko partaidea, eta poliki poliki, pues lagun dezakegu egiten diran ekintzekin, egiten diran badeialdiak, egiten diran eskaintzak, eta bera atxo adibidez, Zumaian egon ziren sprint zilarrezko aria, ez da, ezagutarazteko. Hori, eske behar dira hori kanporatzea eta jendea hori ezagutaraztea, gero bakoitzak
1: Gipuzkoako herri ezberdinetan egiten ari zaretela, lau pertsona jartzen dira, benetan lanabesa hoiek nola egiten diren dei hoiek ere kaletarrek ikusteko, eta giasan oso esperitzi polita, Zumaian, Irunen, Beasainen, eta leku askotan egiten dituzuela, eta gertu dagola, edozein herri txikitan badago nagusitan gertu bat, eta jendea ere hurbildu beharko litzatekela, behintzat egiten den lan hori, nola dan? A ber, telefonoz deituta nola egiten dute, hori kalean jartzen dezu alako kiosko bat egun bezala, eta hori erakusten dezute desutere.
0: Bai, eta hurrengo itxordua izango da Zumarragan urriaren bian.
1: Urriaren bian. Ka, urriaren bata ospatzen dezu ez, Kriston festa egiten dezu, nagusien...
0: Bueno, aste osoa, guk hemen Zumarragan, aste osoan. Iraiaren 24ean hasten da, astea, eta bukatuko do aurten urriaren bian,
1: bai. Bueno, Lourdes, eskerrik asko benetan zure esperientzia zurekin partekatzeagatik. Nabaritze zaizu, telefono oso ondo egiten duzula, gurekin ere telefono izan gehen ben elkarrizketan.
0: Bai, pues nahi duzuen arte.
2: Eskerrik asko, Lourdes, urrengo arte.
0: Zuei eskerrik asko, agur.
1: Agur,
0: ba.

0: Ba, elgarrizketa atsegina esango nuke nik, esaren nuen ezagutzen hainbeste gauza egiten zituztenik, nagusi lanen.
1: Ez que batzutan pentsatzen dugu pertsona bat, adina bat, hori edadismoa da.
0: Bai, bada, ni nire erortzen ez trampa horietan.
1: Adina bat daukalako badiru dior, ba, ez dakit altzairu bat izango baliz bezala, gehatu behar dala etxean ez ere egin gabe. Eta konturatu behar gehala ez, ez, oza, bai, kriston aukera dagoela, lan aia usten danean eta kompromesoiek usten direnean, bazen olako ekarpenak egin daitezke, eta badagola oso talde, kopuru aldetik eta mugimendu aldetik oso talde garrantzitsua, erritxik etan azkenean komunitate horiek lantzen, bestenganako begirada ere lantzen, eta gauz asko ikasten, zebera esan dut trebakuntza, bai, esatezu, ba, bueno, eske trebakuntzari ere ez diogu atzera egin behar adina badaukagulako, eta oso esperientzi polita.
0: Ekimen polita iruditu zetegia esan, baina baditu ere ekimen polit de xente gehiago, ez, agendaren tarte honetan, nena, esan duzu horretu duzu, bazte bueno, guretarako baditu gula kontutxoak, ez da?
1: Bai, esan barra dago beti Gipuzkoa Kutxa Solidarioko daukagun agenda ekosozialari begiratze bat ere egiteaz legoke gaizki, baina kontatu behar dugu, baste bukara honetan daukagu elikagai bankuak egiten dugu udaberriko elikagaien bilketa, begira da hori ere izan behar dugu, gaizki pasatzen dutenean, elikagai hoe jasotzen dira, eta gero banatzen dira, benetan behar duten entzat, eta, bueno, izango ditugu supermerkatu eta leku ezberdinetan gure ekarpena egiteko aukera. Gero daukagu ATC elkartea dauka Donostia larun batean goizeko ordu bit, amabit erditan markatu ondartzako gazteluen hirugarren lehiaketa azkenean, ba, garuneko gaitz azkenean izandako pertsonek pixkat beraien errealitatea saltzekota egiten dute lehiaketa hau, eta pixkat beraien beraien errealitatea pixkat izlatzeko, eta Donostin aurkituko dituzte, ba, kasu honetan aktibitate gu askokin, saria, sosketa, eta baita ere, ba, gazteluen arteko lehia hori ere oso, oso interesgarria izaten da. Gero badauka gure, bai, esan beharra dago, bakaritasen iruroi garren urte mugan daudela, oso txosten tekniko bat antolatzen dute eta plazaratzen dute, kasu honetan ostiral honetan ahi diela egiten, eta bueno, esan beharra dago, ba, errealitatea eta egoera xaugarria dauden pertsonen egoeraren, ba, bueno, zein dan errealitatea horri aurre egiteko, ba, bueno, ba, txosten importante jarri dutela, gaur komentatu duzuen bezala ingurumenaren nazioarteko guna dela, eta baitare, ba, kasu honetan badaukagula jakin minaren inguruan, kasu honetan Gipuzkoa Kutxa Solidarioa eta Kutxa Fundazioak antolatutako alako jaialdi bat hori plazaratzeko, asainen egongo geare bai, guain ezaitateako. Beste herrialdietan ere, eta azkenean Donostin ospatuko dugu, Beasainen, Zumarragan ez, guain ezaitateako.
0: Donostin izango da nagusia.
1: Donostian 19an etorriko gea, eta, bueno, ba, hori ere gonbidatu jendea, ba, izen ematea, eta horretan, ba, pixkat arduratu zenolako motorra dan ere jakin min hori izatea, azkenean ere jakin min horrekik egiten digu, ba, mundua ezagutzeko beste jokabide bat izan, eta bueno, ba, gonbidatu baitare, ba, entzulegoak ere bertan parte hartzera.
0: Ba, gauza gutxi ez arena, aipatu dugu, gainera nik uste dut lagun izango dugula eguraldia asteburu honetan.
1: Bai, nik uste, ba,
0: espero dezagun.
1: Behintzat aurrekoaren, baina asko zebero gutxigo. Hori ere batzutan importantea da.
0: Bai. Ba, eskerrik asko lehen hastean honetan beste behin gurekin izateagatik, eta ba, asteburu hon.
1: Bai, zuri, gero arte.
0: Aio.
1: Agur.
2: Kirol Aria, Naiz Irratian.

0: Ba, ia miluntzeko bederatziak ditugunean, entzuleok, kirolentzako tartea lehenik eta behin, ba, eskubaloi kontuak aipatu behar, Bidasoa eskubaloi kopako final erdietarako selkatu baita Jakobo Kuetara entrenatzaioaren Torre Labegari 32 eta 26 irabazita, 14 geldiketa eta gol batekin ere Maziel Atezainaren ekarpena erabakigarri izan da zalantzarik gabe irundarrek aurrera egin dezaten. Alex Mozas entrenatzaile entzungo dugu.
1: Uno de nuestros mejores partidos de los últimos meses. Defensivamente hemos estado muy bien, la portería ha funcionado muy bien. Y luego en ataque sí que es cierto que en algún momento nos hemos atascado un poco.
0: Europa gertuago dutelako urrats bakarrera finalera iristeak non ziurrenik Barça ahal guztiduna egongo den plaza kontinental hori emango luke aukera beraz Europan jokatzeko. Larun batean jokatuko du Bidasoak final aurrekoa uneotan jokatzen ari den Alicante Huescaren irabazlearen aurka.

0: Eta entzuleok, barkamena ere eskatzeko beharrean gaude, akats tekniko unean uneko baten ondorioz, ez dugulako aukerari kaze beren webunarekin bat egiteko uneotan, dagoeneko emaitzear egongo delako, ba Surne Bilbao Basket eta kasu honetan Valentzia Basketen arteko a final laurdenetako bueldako partida 80 eta 83 galdu zuen Bilbao Basketek, lan egingo dugu ba bordinago amaitu aurretik emaitza horren berri emateko. Gogora ezazue baita ere Baskoniak finaleretako txartela gaur bertan lortu nahi duela ere, Gasteizen etxean hasisa Juventuti lehen partidan irabazi ostean, iluntzeko 9:00 hasiko da, une honetan bertan hastear da. Baina momentu informazio orokorragoarekin joango gara, entzuleok, izan ere Errusiari gerrari amaiera emateko elkarrizketak proposatuz Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentearen gutun irekiari erantzun dio Vladimir Putinek, bere tropei frontean aurrera egitera animatuz. Aste honetan zehar elkarri egindako aire bidezko eraso gogorren ostean, Zelensky Ukrainako presidenteak gutun ireki bat bidali zion atzo Vladimir Putin Errusiako homologoari, esanaz akatsa litzatekeela itxarotera mugatzea Ukrainako gerra berriro Estatu Batuen kezka nagusi bilakatu arte. Hori dela eta bakea Ukrainaren eta Errusiaren arteko elkarrizketa zuzenen bidez bakarrik lor litekeela dio Zelenskyk. Edozein kasutan Errusiaren ahuldadeari egin dio referentzian gutunean Errusia gatazkaren igadura sentitzen hasi delakoan. Barne kostu gero eta handiagoarekin ala nola inflazioa, erregai eskasia eta ezinegon soziala aipatzen du. Putini ohartarazi dio Zelenskyk gainera, gerra luze batek bere boterea igatu dezakela Errusiako aurrekari historikoetara joz, non gizartearen nekeak aldaketa politikoak ekarri izan dituen. Vladimir Putinen erantzuna egia esan bi kolpetan heldu da. Lehena, ostegun honetan bertan heldu zen, gutuna jaso eta gutxira.
1: Zelensky законным представителем Украины, это вопрос для юристов, для политического.
0: Putinek esan zuen prest dagoela Ukrainan bakea lortzeko elkarrizketei ekiteko, baina zalantzan jarri zuen Zelenskyk al egiteko zilegitasuna duenik gaur egun hauteskundeak deitu arte. Biharamunean ordea gerrarekiko apustua berrestearen alde egin du Kremlineko buruak.
2: Pistolernego zhanra. А к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения.
0: San Petersburgoko foro ekonomikotik bere aliatu ez inguratuta Errusiako armadak soldaduak frontean aurrera egitera deitu baititu Putinek. Gutuna Kremlinera heldu zen bi aldeen aire bidezko erasoak argi eta garbi areagotu diren une batean. Ukrainak Donetsken autobus baten aurka egindako erasoak 8 hildako utzi ditu astonetan eta Errusiako erasoaldiak berriz gutxienez 12 lagun hil dituzte Ukrainan zehar. Lurreko frontean ordea Errusiak du nagusitasuna duela aspaldi eta motel eta hildako askorekin bada ere aurrera egiten dihardu gutxinaka Errusiako armadak Ukrainakoa igatuz.

Eta esango dizugu betere, Josune Ariztondo Akarregi izango dela Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Kontseiluko lehendakari berria, azken 11 urteetan karguan egon den Joseba Agustin Eizagirre Agoteren ordez. Imanol Pradales lehendakariak izendatu du Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburu Juan Ignacio Pérez Iglesiasek proposatuta. Josune Ariztondo Zientzia Kimikoetan lizentziaduna da Zaragozako Unibertsitatean eta Giza Baliabideen Kudeaketan graduatua. Deustuko Unibertsitatean alegin zuen. Hezkuntza erakunde eta kultura arloetan esperientzia du baita zuzendaritza eta kudeaketa publikoko arduretan ere.

0: Eta kutsu polita duen albiste batekin amaituko dugu entzuleok, Buztintxuri aurre eta lehen hezkuntzako ikastetxe publikoko laugarren mailako agelak historiako lehen txupinazo txikia jaurtitzeko aukere izango du eta uztailaren 10ean. 10 ikastetxeren artean egindako zozketarekin aukeratu dute irabazlea. Guztira, lehen hezkuntzako laugarren eta bosgarren mailako 24 ikasgelek hartu dute parte zozketan. Hautagaitza hori berriz aurretik landutako jarduera didaktiko bati esker lortu zuten.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
0: Informazio praktikoan entzuleok, aparteko gora berarik ez dugula Euskal Errepidesaren nagusian diote trafiko zuzendaritzatik, biharko eguraldiaren berri Ikeri Barruzean muruak emango digu.
2: Eguraldiak moteltzera egingo du larumat honetan, bereziki Kantauriar isurialdean. Goizeko lehen orduan ostarte zabalak izango badira ere lurralde osoan, goiz erditik aurrera mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko da. Fronte honek zerua estalirik utziko du ipar isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, eta gainera eguerdi alderako ipar partean eta bereziki ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian euri zaparadatxo batzuk ere izango dira. Ego isurialdean aipatu bezala Araba eta Nafarroa erdialdera hodeiak iritsiko dira. Baina ateri egongo da eta lurraldearen hegoaldean ostarte politak nagusituko dira. Arratsaldean ipar partean eta bereziki ekialdean oraindik euri zaparradatxo batzuk izango dira, naiz eta azken orduetan atertzera egingo duen. Araba eta Nafarroa erdialdean hodei asko izango da, baina ateri egongo da eta lurraldearen hegoaldean ostarte zabalekin jarraituko dugu. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean bolada zakarrekin Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek gora egingo dute eta orokorra mitzat 12 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz, antzeko jarraituko dute lurraldearen hegoaldean izan ezik, bertan igo egingo baitira. Ipar partean maximoak 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 19 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan, Kantauriar isurialdearen barnealdean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Ba, entzuleok, agur esan baino lehen gaurkoari lehenik eta behin, baitzegin behar dizuegu, zehazki belaun kooperatibaz. Zergatik belaun kooperatibaz? Ba, tira, Euskal Herriko ondare gastronomikoa eraikitzen dutenen ezagutzea delako antolatzen duten ekainaren 6ko egun berezirako helburua. Barkatuko nauzue, ostirali juntza dukagu eta dagoeneko bagauza batzuk auskatzea kostatzen ari zait. Belaun Euskal Xerriarekin aritzen da, Kintoa sormarkaren baitan. Baita Baigorriko Sotua Irulegiko Ardo sormarkan ere. Ba, entzuleok, belaun kooperatibarekin uzen zaituzegu, jarraian gramofonoaz gozatzeko ere aukeri izango duzue, egoi belategin ez plazer utxazuekin partekatzea asteburua edo arratsaldea, bera zaio eta oso ongi izan.
3: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
4: Bai, bai, Alkainen.
5: Kristel Zorrondo, egunon zuri?
6: Egunon.
5: Behaz hemen gira belaun kooperatifan aldu den, eta egun berezi bat antolatzen duzu ekainaren 6an, Irulegiko Arno Sotoarekin antolatu duzuena. Behaz, biztan dena programa, egun osoko programa hori aipatuko dugula laster, baina behar bada, ara hemen belaunen baigira, belaun berriz aurkezteko zer enpresa mota da.
6: Bai, ordeon hemen belaun kooperatifa, guai duela 15 urte iraikia izan dena. Hemen goi barreko 6 etxalde dituzte tresnaua muntatu, en etxaldetako aragien lantzeko, transformatzeko eta saltzeko. Ara, belaun kooperatifa da bi enpresa bezala, bada aragi tailer bat, nun alazinez aragia mosten da, transformatzen da, kozinatzen, txukazten, eta bat dugu ere hemen belaunen saltegi bat. Mm-hmm. Ara. Mm-hmm. Ideia da etxaldean dituzten azindak, hemen ukandezaten tresna bat nun, ala, segitzen alduten aragien transformatzen, talantzen, ordean hilarazten dituzte garazin, jausten dira garazira noen azindekilan, anilarazten eta gero astean behin unat behi zeldu dira karkasak eta hemen dituzte karkasa horiek mozten, transformatzen, enmerkatuko prestatzen, ara beste komanda batzuin prestatzen, aragi batzuk kozinatzen dira, xukazten dira ere, eta hara, hemen saltegian proposatzen ditugu aragi horik, badugu ere webgune tipi bat, hor dira mozkin guzi horiek atxemaiten ahal, aragi freskoa, baita ere xarkuteri, sosizon eta xingarra biztan dena.
5: Bai, xerrikia, errandu zu aziendak, baina beste aragi mota batzu urdeaz gain badira ere?
6: Bon, xerria da, lehenbiziko aragia lantzen dena, gauza importante bat dena da, xerriki hori da kintoa xerria, ez da beste xerria jazaik hemen lantzen, kintoa da bakarrik. Eta gero artetan badirelaik ere etxaldetan, bada hemen ere ahatxeki eta biloski aragia. Mm-hmm. Ara, baina alare, xerriak du parte handi bat hartzen. Mm-hmm.
5: Beaz, kintoa xerria, aipatu baituzu eta hori da hemen aragin nagusikin saltzen duzuena. Xerriunen berezitasuna behar bada, horreita aziko dugu?
6: Bon, bitzez esplikatzeko, kintua xerria zer da, bon, lehenik ahaza bat. Ara, eskual xerria erten baita, ara, kintua ez da beste ahazarik eskual xerria bezik. Gero xerri hori kanpoan da, kanpoan sortzen da, kanpoan bizi da, eta eskual xerria ma. Ara, bada, zinez gune definitu bat, eta gero, badira araudi zorrotz batzu, sohmarkako, kaie de charge de la cortan.
5: Mm-hmm. Beraz, laborari horien haragiak hemen beste lakatzen dituzuela, eta gero, saltzapena, zuek ere segurtatzen duzue?
6: Bai, ideia da, lare, hemen eskolegian proposatiak izan ditena haragi horiek, horion, bai hemen dik, zuzenki, segure saltegian, aldu den, baita ere, igande guziz angelun, kintaueko merkatian bai gira, ara, urte guzian, gero kidetan bada laborari bat ere iten duena apilean hasten da eta urri ondara hartio segurtatzen du ezpeletako merkatia. Eta gero ari gira alare onota gehiago eskolegiko ostatu edo saltegi tipi batzu ikilan ere.
5: Feria handiak eta egiten dituzue? Ez dakit Parisiko saloina edo?
6: Joiten gira ere, baina partekatzen dugu, han hartzen dugun lekia, saloinean, Parisiko saloinean, partekatzen dugu eskolsegian haidiren beste laborari batzu ikilan, baita ere beste sohmarkako ari diren beste laborari batzu ikilan.
5: Baigurriko Ibarrean, erraiten alda, behaz, belaunek bere lekia egina duela, aktore importanteak ziste, oai ez?
6: Ebe bai, ala, poliki-poliki ari gira beti gure lekiain eraikitzen eta segurtatzen. Ala, entxeatzen gira gure einean eta laborari mundu hortan ala, zerbait ekonomikoki atxikitzea eta zinez... Idaia baita importantena da alari gure etxaldetan egiten ditugun gauzen zuzenki saltzea. Ara, eta hortan da gure egun guziko lana eta...
7: Desafioa.
6: Desafioa, hori da.
5: Eta prezeski, gauza honak badira Ibarrea mistanena haragia, anoa ere baigorin, eta elgarrekin beraz egun berezi baten antolatzea erabaki duzie hori ekainaren seian, behar bada eguneko programa hori aipatu entzin, helburua zer da horako egun baten helburua?
6: Badugu baigorriko sotoa ikilan baditugu pixkat berbidean, ibiltzen gira, zendako lehenik bi kooperatifak baigira. Gu hemen laborari talde bat, han ere gauza bera da, ogoita amak dira, ordeon gu baino azkarragoak dira edo handiakoak, baina idaia, astapenean idaia bera da, da laborari talde bat, muntatzen da eta deliberatzen dute zerbait egitea elgarriki lan. Hori lehenbiziko gauza. Eta bigarren gauza, gure bi kooperatifak kalitatezko mailan entxeatzen dira zerbaiten eraikitzen eta egiten. produktu bat guk kintua ikilan eta ek bere irurigiko ahnoa ikilan. Entxeatzen gira gure mozkinen presentzatzea eta lantzea kaie de charge eta sormarkaren bidez produktuen ere maitea. Hori bigarrena. Beste gauza bat, ebe ara, ibaruntan gira. Urbil, ala, eta zendako ez ala gure artean zerbait egin, ala bada ere gure artean baditugu aheman ala kalitatezkoak, untsa zautzen dugu elgar ere, hor dion zendako ez zerbait eraiki elgar eki lan, hor dion, bon, ala artetan ari gira eskointa ezker eki lan zerbait eiten, aldiuntan ala deliberatu dugu egun bat antolatzea eta proposatzea. Bon, aldiuntan egia ezan gehi hau hor kostalde hortan bizi edo handiren jenden dako, zen dako, zenta egun hartan, anfet, autobus bat antolatzen dugu, bai honatik abiatuko dena, eta una ano, aldude ano, jinen dena. Hori da, idaia, elgarrekilan autobus bat montatzea, eta gero autobus hori beteta, ebe jende guziak, elgarrekilan pasa dezaten eguna, bai gure etxaldetan, eta gero maastietan.
7: Eta maineko plazera eskaintzen duzuena, beraz goza dezatela, berbada egunaren programa aipatuz, zehazki, zer eginen duzu esusen?
6: Egia ezan, bon, programa guzia zehazki atxemaiten alda eta egeski sotoko web gunean, baina ara, lehoa hondiak ze izanen diren, autobusa ala, goiz-goizetik abiatuko da Baionatik, eta talde guzia egezibitia izanen da Beinat eta Elenain, Beinat eta Elena Laksag menta ostatuan, zen esnasuko menta ostatuan, zenta ek baitira gure laborari taldean, belauneko laborari taldean. Hor dion, han ongi etorria eginen dugu talde guziari. Eta handik gero joan engira xole airen ganat, hor dion urepelean joan engira. Eta han istainoat pasatuko dugu xolek ilan, kusiko ditugu bebere sehiak biztan dena, eta xolek presentatuko du laburki bere egun guziko lana etxaldean, baita ere zendako hautatu du etxaldean eskoltsirriek ilan hartzea, eta nola eden bere etxaldean egun guziz. Gero urepeletik diren giraunat, belauneat, hemen istainoat ez presentatuko dugu ala, gure lantresna, gure egun guziko lana zer den, eta gero biztan dena gure masina eta jazta azteko hor diren produktu guztiak, ala. Eta hor segituko dugu jautxeko gira baigurira. Han zinez memento goxo bat izanen da hor eguerditan zeren kampuan eginen dugu bazkarion bat. Denak elgarrek ilan, ba gure xingarta mozkinek ilan, baita ere arno txitxatek ilan. Ara, hor dion, hor untsalaz aroa lagun balimadugu hor zinez izanen da hor momento goxo bat. Eta gero atxaldean, sotoan eginen da soto guziaren bisita. Ez telaik ezagutzen leku hori zinez behar dakusi nola edera den baigurriko soto hori, zenta hor bada zinez leku bat nun deskubritzen alduzun zer den irulegiko sormarka, eta ere jastatzen aldituzu ahnoak nahi bauzu. Baina zinez konprenitzeko zer den maastiaren lana, hor leku eder eta interesgarri bat da. Hor dion, hor bukatuko da eguna, taldearen dako, eta biztan dena, bai honarat, itzuliko direla, denak elgarrik ilana. Ara.
7: Horako egun baten dako, izena emaitea, zenbat balio duen, eta nun atxemaiten alda?
6: Hor dion, bon, egia egan setasun guziak hor dira irurigiko soktoko webgunean, Autobus tipi bat da, ordean taldea ez da, talde hondi bat izanen, hori guretako gauza importanta da. Ara, gero presioaren aldetik latanoita boste horotan da egun guzia, garaioa bahne, bisita guziak bahne eta jan eta edanen diren guzien, guziak bahne. Eta ala.
7: Ez dakit, jadanik olako egunak proposatu dituzuen, sotoa eta belaune elgarrikin antoratuz, horrat heldu diren jendeak ze perfil dute edo?
6: Elgarrik ilan, sotoa ikilan, jadanik ekintza txipi edo simpleago batzu inak izan ditu jadanik elgarrik ilan. Hor, autobus antolatze hori gauza behi bat da guretako, nahien idaia zen kustea ere kostaldetik nor zen interesatua izanen, edo lekuko jende batzu, edo zinez turista batzu ere. Hala, kusiko nor agertuko den. Egia ardura haitzen dugu gure maasinetan zinez pixkat urrun girela, hor dion idaia zen ere garaio historio hori pixkat gure gain hartzea eta zerbait simple proposatzea jender. Hori da lehenik idaia, gero alakusiko etxaldetako bisitak jadanik antolatzen dugu gure aldetik, ek ere sotoan antolatzen dituzte ardura edo maastien bisitak edo sotoaren bisita, ek badute usaia, guke asigira, behiki hau asigira, proposatzen bisita horiek, baina oartzen gira lare jendeak nahi dute komprenitu zinez nola etxaldetatik, nola sortzen den mozkin bat, nola bai ezautzen dute platan dutela, nahi dute alare urrun hau joan eta guretako hori biziki importantea da, alare erakustea menperatzen dugula gure mozkina etxetik plataraino.
7: Eta gibelian badirela laborareak, familiak eta ekonomia oso bat, hemen jendea bizi dela, ibar hauetan. Ba, mil esker zuri, Kristel Zorrondo hasteko.
6: Mil esker zier.
8: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
9: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
8: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
1: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, larun bata da, arratsaldeko hiruak dire, eta gramofonoaren orratzak gaur iparralderantz joko du. Buztinez eta adrelu gorriz egindako hiri batera, Londresera joanen gara gaur. Nino, ez gara Buckingham jauregian geldituko, gure bidaia Brixton, Peckham eta Camden Town auzoetako kale kantoietan hasiko delako. Londres, 70ko hamarkada bukaeran, krisi ekonomikoak eta tensio sozialak jota zegon, nio giro gogor horretan mirari bat gertatu zen. Karibetik ailetutako rigi eta dab doinuek eta gazte xurien punk aldarrikapenak bat egin zuten. Gaur, asfalto ingelesaren gainean dantzatu den rigiaren historia kontatuko dugu. Xuriak eta beltzak oholtza berean Londresko itzalen artean argi bila. Ongi etorri, dabetik punkera saiora, gaur gramofonoan, Londres.

Eta azteko mugimendu oso baten ere zerkia, The Specials taldearen A Message to You, Rudy. Talde honek, The Specials taldeak Two Town izeneko zigilua eta mugimendua sortu zuen eta izenak berak erraten duen bezala, bi tono, xuriak eta beltzak elkartu zituzten. Eska klasiko bat hartu eta Londresko giro hiritarrera egokitu zuten, dotorezia eta aldarrikapena uztartuz. A Message to You, Rudy kantuak Dandy Livingstonen jatorrizko bertsio batetik heldu den honek gazte rebeldeei, Rudyei, bizimodua aldatzeko eskatu zien. Melodiak lasaia ematen duen arren, atzean Londresko karriketako tensioa, nabari da. Aize instrumentuen soinu horrek eta eska erritmoak hiri grisari kolore jamaikarra eman zioten arrazakereren aurkako arresi baten moduan. Eta Two Town mugimenduaren barrenean ezinbertzekoa da emakumezkoen indarra aipatzea. Ba hor Pauline Black da erregina eztabaida ezina, The Selector taldeko abeslaria Pauline Black.

Londresko eszenako hauetxik boteretsuenetako bat izan duzen The Selector taldeko Pauline Black kantariarena. Estilo eta nortasun haundikoa. On My Radio kantuak irrati itxura ederra ematen dio gure saioari, ba kantu honek irrati komertzialek musika berritzailea nola baztertzen zuten kritikatzen du. Bino modu dantzagarri eta ironikoan. Pauline Blacken ahots zirikatzaileak eta eska erritmo frenetikoak erakusten dute. Londresko mugimendu hau etzela mutilen kontua izan du bakarrik. Emakumeek gidatutako iraultza ere izan zela. Irrati uinak dantzaz konkistatzeko prest. Eta The Selectoren ondotik bertze talde haundi bat. Londres eta Jamaikara doinuen arteko harremana inork bino hobeki ulertu zutenak. The Clash izan du ziren eurek. Honen izena The Gangs of Brixton.

punkaren bikaintasuna baziren ere The Clashekoak euren bihotza Brixtoneko Rigi klubetan zegon. Eta kantu hau berexia da. Ez du Joe Stramerrek kantatzen, Paul Simanan bajistak baizik, bera zelako auzoko giroan gehien murgildua zegoena. The Guns of Brixton kantuak Brixtoneko polizia presioa eta giro itxogarri hori deskribatzen ditu. Paul Simananek idatzitako basulerro ilun, sakon eta hipnotiko horrek rigia eta dab kutsu izugarria ematen dio kantuari. Punkaren amorrua eta dabaren sakontasuna bat egiten duten momentua da edo melodia da hau. Londresko auzo jamaikarretan biziraupena zer den gogorarazteko oiua. Eta hurrengo kantu honekin Londresgo underground giroan sartuko gara orain.

0: aintzindariak izan ziren The Slits taldekoak garai hartan estereotipo guztien aurka ari ap abeslariak eta bere taldekidek musika zikin, erritmiko eta guztiz askea sortu zuten. Typical Girls kantuak gizarteak emakumei ezartzen dizkien estereotipoak barreiatzen zituen. Ekoizpena Dennis Bowel dab maixoaren eskutik etorri zen eta hori nabaria da. Punkaren gitarra urratuak eta rigiaren perkusio beresia nazten direlako hemen. Musika basatia da, ez perfektua, bino Londresko karriketan sortzen zen sormen askatasunaren isla garbia, Typical Girls.
1: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin.
0: Hemen jarraitzen dugu, gramofonoan Londresko itzalekin jolasean. Ska eta punkaren abiaduratik, taparen sakonera, eta lovers rock estiloren gozotasunera pasatuko gara orain. Londres hiri poliedrikoa da, batzutan oiu egiten du, eta bertze batzuetan xuxurlatu. Jarrai ezagun, baxu sakonen eta melodia gozoen arteko bidaia honetan. Eta orain, dab poesiaren maixu handia heldu zaigun Linton Kwesi Johnson. Jamaikan jaioa bino Bristolen hazia bera.

Bere olerkiak musika gainean botatzen zituen minan ez edozein musikaren gainean, dab, basu, astun eta ilunen gainean egiten zuen. Won't We Go Rave izena du kantu honek eta Londresko auzotako gazteen egunerokoa kontatzen du. Astelenetik ortziralera lan gogorra, poliziaren jazarpena, eta asteburuan rave edo rabe edo besta batera joateko gogo bizia, arazo guziak dantzan anzteko. Ohikoa den bezala, holako musika generotan, ba, baxu lerro sakon horrek bularra dardararazten dizun bitartean, Johnsonek Londresko langile klase beltzaren kronika gordina egiten du kantu honetan. Won't We Go Rave, Lyndon Kwesi Johnson da bera.

Londresko karriketan tentsioa zegon bai, binon iriko arimaren zatirik intimoenak deskubrituko genituela errandugu, eta bai, maitasuna eta intimitatea ere bazegoen jakina. Horrela sortu zen lovers rock generoan, Londresen bertan asmatutako rigi estilo goxoagoa. Emakume gidatutako mugimendua izan duzen eta Carol Thompson izan zen bere ordezkaririk nagusienetakoa. Hopelessly in Love kantuarekin barne auzotako besta intimoetara sartuko gara. Soinu hauetzen protesta politikorako, maitasunerako baizik. Baxu sakonak hor segitzen du, bino melodia goxoa da, jaitxuan pop kutsukoa, eta Londresko gaztea unitze giro honetan arrautu zuten euren oasia, kanpoko hotzetik eta arrazakeriatik babesteko leku segurua. Rigi txik eta dotorea Londresko zigiluarekin.

Aiztian aipatutako Two Town mugimenduaren indarrera bueltatuko gara The Beat edo estatu batuetan ezagunak ziren bezala English Beat izeneko talde honen eskutik. Kantu hau mugimenduaren ikonotako bat izan duzen eta berehala ulertuko duzu zergatik. Mirror in the Bathroom kantuak gizarte modernoaren narzisismoari buruz hitz egiten du. Ispiluaren aintzinean jarrita solasan ari denaren pare. Soinu hau agitz Londres tarra da. Bizia, urduria, bino aldi berean agitz landua. Saxoaren eta gitarraren arteko jola sorrek primeran islatzen du hiriko erritmo frenetikoa. Two Town mugimenduaren urrezko garaiko bitxi hoietako bat, Mirror in the Bathroom.

Eta gure gaurko bidaia bukatzeko klasiko baten bertsio zoragarria ekarri dizuegu Mini Ripertonen Lovin' You, ospetsua Janet Kaden ahotsean. Janet Kay izan zelako erresumatuko zerrendetako lehen postua lortuzun lehendabiziko emakumezko rigi abeslari britainiarra. Eta kantu honekin lortuzun. Doinua guztio ezaguna egin entzaigu, bino, erreparatu Londresko rigi ukitxu horri. Baxu, sakon eta dotorea melodia gozo batekin lagunduta. Lovers rock estiloaren gailurra da hau.

Bukatzeko modu gozo eta ederra dugu hau Londresko euria eta hotza kanpoan utzita barreneko berotasunarekin gelditzeko. Hauze izan du da, gure Londres, urrengo astean ikainan sartuko gara eta udako oporrak hartu baino lehen gaiez aldatuko dugu. Bino hori urrengo astean izan den da larun batean. Bitartean, segi bizkor eta izan jator.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-9994 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Belarria martxan, Babator musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Amaiera izeneko lana hori da, usue, kereketa aramendik atera duen lana, eta, bueno, denbora bat pasaren arren, bueno, beti ere bilatzen ditugu tarteak, eta azkenean, karri dugu, murera ere, usue. Kaixo, zer moduz?
1: Egunon, kaixo.
0: Ondo?
1: Bai, ondo.
0: Bueno, lehen da biziko kuriositatea sortzen duena, ja izen buru bera da. Amaiera, nolatan ematen diozu, amaiera, debuteko lanari, okeraz parez, debuteko lana delako.
1: Bai, bai. Joa, jende asko kinditen galdera da. Ez dakit egia san, kontura honintzen, kantak idazten itula, egoera bat amaitze zanen, bukatze zanen, eta hon, ordun esan, jo, izan daiteke modu polita ere, zozerri hasiera emateko, beste bat amaiera ematea, eta hola daitzea lan nahi.
0: Egina, bueno, itzen egin dezen pixka zure bideaz. Ze, debuteko lana denaren, bueno, eta horretik ere jardun gara ez, izketan jardun dugu, eta musika mugiduan bidea egin duzu. Zan edo, ez zara hasi berria gauza hauetan. Horren ordea, bueno, zure instrumentuak izan dira ahotsa eta gitarra, ez? Horrein arte beste gauza batzuetan gehiago ikusi zaitugulako.
1: Bai, bai, egia da aurretik ni banatorrela pixkat euskal tradizio mundutik pandero trikia hortik nator eta bai, bain arte hortxe ibili naiz. Duela urte batzuk sortu non nire lehenengo taldea, bertsio taldea bat edo. Eta bueno, hortik hasi nintzen pixkat ja gitarra rakin, kantuakin pixkat olako erlazio bat iten eta bueno, pues urtek pasata esan on, bueno, xo bauzkazu abesti batzuk idatzi dituzu, bauzkazu zerbait eta tauxatera dalen aldiz.
0: Sortzeko gitarratik abiatzen zara?
1: Bai, eta teklatutik baita ere, ez naiz ez gitarrista, ez tekla, osea ez dakit ondo jotzen bitako ez errez pianoa ez gitarra, baina bueno, bai, zerbait manejatzen dut eta orduan ba, hortik abiatzen naiz, bai.
0: Baina, bai, beste aukerat izan zideken trikitixatik ere noizbait sortzea, baina asko aldatuko litzatek ez da?
1: Bai, bai, eta gaina, jo, izan da nire instrumentua trikia, soinua, ez etortik sortzen,
0: dakit? Egira, gauza kuriosoa. Jendeak orokorrean, sorpresan hartu du zure inguruan gisa honetako disko bat egin duzulako eta ez trikiti munduko zerbait?
1: Bai, mundu guztik esatez dian, soinu aterako, eta esatez dian, ez non sentitzen momentua zanik soinua sartzeko diskon. Igual agian orain ingo banu, bai aina ez pixka dator berri zehartzen soinua hola goxoki, zeukiet urte batzukor, eta baina igual gauzak ez berdin ingo nituzke, baina ez momentuan pues, ezan suertau aukera hori eta holaxe.
0: Esan duzu lagalako gorrotarman monta bat, gorrotu txiki bat edo. Kuriositatez, txapelketetan debilitako zela?
1: Bai.
0: Ados, orain ulertzen dut. Ez, askotan egia da, sortzen dituelako ez, exigentzia batzuk, bai. zure buruaren gan, osan, ez da, emaitzak emaitza, ez da gedalako, zer nolako emaitzak izan ditu, hori baina, ez, harreman hori toksiko bihurtzea eraino iritsi daitekela instrumentu batekin, zer lehian zabiltza, eta ez?
1: Bai, nik uste hori baina goio zen, justo txapelketetan soinuakin ez nintzen, ibiltzen panderoakin.
0: Ados.
1: Gehio izan zen igual, ba hori ez, bizitzak, ba, etapa batzuk dauzka, eta igual, ba, ezean identifikatuta sentitzen instrumentu batekin ez, hainbeste urte ikasi dezu instrumentu hori, ja esatezula, ba, venga. Sazden daia. Baina hori hain naiz berriz hartzen
0: bueno,
1: bultan.
0: Ba, eta hor, ja beste gogo batekin heltzen zaio, ezta?
1: Bai, dudai gabe.
0: Bueno, esan dut bi instrumentu, izan dituzula disko honetan, gitarra eta ahotsa, eta horrela irekitzen duzu diskoa.
1: Bai.
0: Autu hori zure propio izan da, edo gehiago, bueno, ibilizaren musikariek, edo ekoizle, ez dakit ekoizle teknikari paper ze izan duen hain hau gaztainagak.
1: Bueno, gradaketan lagundu zigun pila lehen aldia zen, eta joni egia zen, pixkat, bani joan, zakit bildur puntu batekin, edo responsabilidade puntu batekin, zesaten on, ostra, lehenengo lana, noa olako pertsona baten gana, pasadiana bere gandik hor, akizema musikari, eta, uf, baneukan olako presio puntu hori ez, baina izan da pertsona lasai bat, esatez zigun, bale, hau laingo deu, lasai hartu berriz egingo deu, bai, ez dakit eukio papel bat oso garrantzitsua prozesu hontan, amaierako prozesu izan da, baina eskertutat guztiz.
0: Eta zuk, ja, kantua horrela egitea pentsatu da zenuen estudioan sartzerako.
1: Bai, bai, dena ja, eraman genuen, txukun-txukun prestauta.
0: Eta zerratik egrabakitzen duzu, gizu honetan irekitzu diskoa?
1: Bueno, ba, egia da kanta guztiak sinpletasun batetik sortuta daudela. Osa, soinu, ez dago soinu elektroniko, bueno, igual amaieran hor teklatu batzuk zerbait dago, baina... Baina oso identifikauta sentitzen naiz ez gitarra eta hotxakin. Orduan, saten onjoa, ba, izan daiteke modu polita irikitzeko, eta gero badoa pixkat inkretxendo, azten geha hor gitarra eta hotx batetik, eta gero badoaz soinu gehi osartzen, beraz, horregatik.
0: Bueno, ez dakit, Zaurine Garti bat izeneko kantu honetan, bi pertsona edo bat den. Hor, karo, elkarrezketa moduko bat badago, bakarra da.
1: Bai.
0: Zuzure buruarekin ari zara.
1: Bai, hori da, bai guztiz. Kanta hau idatzi nun, egun baten, izan zen jaola klimaksa, baina denbora esenten eraman pentsatzen jendeak, ze askatasunez esaten dizkizun gauzak, ez? Pentsatu gabe aurretik, eta bueno, nik botatzen zut, eta greia zu pentsatu, ez? Ardun, jozakin minduta sarren egon, eta ba, hori, Zaurine Garti bat bezala, sentitzen nintzen momentu hortan, eta hoxe ateratzen.
0: Bueno, lehen da bizeko kolaborazioa, bigarren kantuan, igandeak kantuan dator, hemen ja, sartzen da pianoa, pianoa okeraz padimo naiz, baina Darmentia harri handiagak jota, ja basua, denak aipatuko ditugu, basua Pedro González Alvarezek, bateria Javi Castaño Mesak, eta gitarra Itxaso Larrañaga Fernandezek. Hemen entzuten da, estilo bat markatuz nolabait ere, ez? Esango dugu popa, baino organikotasun hori bilatuz, ez da demora guztian, batez ere baterian ikusten delako eskuilak erabiltzen dira, ez da erabiltzen bateria gogor bat, bezik eta bateria suabe bat erabiltzen da, ez?
1: Bai, nik uste kanta honetan eta bereziki disko guztin bai bilatu izan degula, ez izatea soinua oso xin organikoa esan dezuna, ez? Entzuleak entzuteko erresa izateko baita eta ulertzeko baita ere, eta kanta honetan, osea, lehen hori lehenengo kanta hortatik gitarra eta eta hotx horretatik joa, bide hori hastea holako kanta batekin, ba auka zentzu pixkat, eh?
0: Bueno, ja, nire lan zabe, esan ezin, hemen entzuten duguna, jakin nahi dut, nola egin duzuen, elkarlana nola izan den, ze azpimarratu duana da, elkar lagundu. Hori egiten diotela hotxek. Ez dagoela bat beste baino protagonistago, baizik eta bakoitzak bestearen zatian elkar laguntzen duzuela. Ez dagoela edo nasketan eta ere nabaritzen da, ez? Hotx bat nagusia da eta beste atzetik dago eta komplexuri gabe.
1: Bai, a ber, egia esan, argi neukan nire, bueno, disko honetan parte hartuko zuen norbaitek okiko zola, nire ahotsak edo nire gitarrak zeukan protagonismo berdina, ez? Jo, usteet, elkarlan nahitea beste artista eta sortzaile batzukin, jo, edala, oza, marabila bat, aukera superpolit bat, eta ja nirekin, ba, hola, izan zen, grabau genun, eta nik uste bi ahotsak lehen aldia zen, elkartzen ginena, bai?
0: Estudiora arte zinaten elkartu.
1: Ez zerrez, nik, hola, konfiantza guztia beregan nola botanun, etorri zen, dena txukun-txukun ikasita, eta entzun genuen enkanta izan zen, wau, jazta, hor zeuden biak, bai, biak ez dakit maila berdinen edo, bai.
0: Bai, ze lehen da bizikoan ez, koroak egiten hasten da bera atzetik, gero buelta eman eta bera kartzen da hotxan nagusia, eta horregatik esaten duen, elkar lagunduz, eta emaitza horrela geratu da.

0: Bueno, hemen pixka handik horrela bertu dute, eh? Eta da, pertsona bat, larun batez soilik ez igandez ere ondoan nahi duzula.
1: Bueno, izazaike.
0: Ez da, gendik nik horrela bertu dut. Ez da, gendik metafora da pixkatez, ez da, ikusten da nola bitere, bueno, igande hitz egiten da, egia da. Hitz egiten da, igandean, iraganez hitz egiten da, ez? Pixka bat pasata egongo balitzu zela, baina, karo, larun bateko kontuak ere aipatzen dira.
1: Bai, bai. Bai, pixkat horri iganden, jo, ez dakit nini naiz, igandetan, ba hori, larun bat polit bat pasa eta gero igandearen nahi dieto olakoa izatea, baina, karo, ian bai azgesten da, astea bukatzen da, orduan, jo, atea zitzaian, ba hori, igande bat enkantau, ba neon hor, larun bat gaueko gauzekin burun claro. Eta aterazuan.
0: Horregatik esatu nenen, larun bat aluzatzeko, ba, bueno, ba horregatik zer hori.
1: Ja, izan daiteke, larun bateko, osea, luzagarri bat igandea. Totalmente.
0: Bai. Beste modu batera.
1: Beste modu batera.
0: Baina sentsazioak aldatu gabe ze hori. Hori ere kostatzen da batzuetan, eh? Ez da erreza.
1: Oso zaila izaten da.
0: Zuzertzara, igandetan ja bajoia izaten duen horietakoa?
1: Azken aldi naiz. Igandek bihurtzen olako, asteai bukaera la potentea temateko eguna. Baiz, ez dela jo, etxen sartu eta, oh, bihar astelena. Ba, ez, ja hortik, atea nahi, dia, jetxin nahi zortik.
0: Zuzumaratik, aristerra zura nio, kristen zara?
1: Bai.
0: Ba, esaten da, ez? Gerozetak azte gehiago gerturatzen zaretela.
1: Bai, guztiz, azken, bueno, ni, ba, duela, azken aldia honintzana, jo, non eguna izan zan, eta jo, justa aurreko azten, ba, kriston egualdi hona inomentzon, eta pila bat jende zeon, da, ai, midia puntu hori setitu, esan da,
0: Zuri, akaso gure kaskarra bat okatu eta ez.
1: Tot bueno. Bez, aia, bueno.
0: Bueno, fijoak badaude, eh?
1: Hombre.
0: Abonatuak esan.
1: Guztiz. Ja, kotxeko lekuare hor parkin bat.
0: Bakotzak bere. Zuretzako, plaza mota hori, edo bestelakoa, nahiago?
1: Ai, orain momentu honetan, bestelakoa.
0: Ados.
1: Bai, esango nuke... Joztakitu hain proiektuaki, ba, kontzertuk eman, bueno, eman ditugu kontzertu gutxi batzuk, eta, ba, beste sentsazioa da guztiz, beste bat guztiz da, nahiago proiektu honekin, ba, plaza hori bai.
0: Desberintasuna, kaso, batzuk musiken zutera duazela, eta beste da dantzara, ez?
1: Bai, izan daiteke, bai, ez, izan daiteke ez bada. Bai.
0: Eta gainera, bueno, aristerazun ez da goza bada, eh? Aristerazun, ez da dituzu jotzen ABC, ez? Sane dut, fandango harina, eta pasoblea edo baltsa edo texmexa edo berdindu. Hortik ateratzen bat imazen
1: daia. Botaik ez zaituzte igual, eh? Ez da oin horre proba guain goz.
0: Bueno, ama, hemen... Berez ere, esan dizut den bateriaren zera hori, eta hemen bateriaren soinua nola jotzen den, gero baitare basuaren marrazkia, basuak marrazki bat egiten du, goxo dago eginda, eta rodesa edo burlitzera zegiz erdan, baina teklatu hori hor dago, bere soinu hori, badu, ez dakit, goxotasun bat, baina badu tentsio puntu bat ere kantuak.
1: Bai, guztiz. Gaina menorren da.
0: Hori.
1: Naita bezala. Hori. Bai, gero gira pasatzen dela.
0: Bai, estrelloan aldatzen da, guztiz.
1: Bai, horrera pasatzen da. Baina, bai, jo, justo gaina kanta hau izan zen, hasieratik, bueno, letra aldatu zaio pixka, baina, oza, hola atera zitzaian, hori ba, justo hain, itota ezela sentitzen nintzen, eta esaten un jo, ze pertsonak ateratze gaitu hemendik edo nizte izan naiteke itota agon pertsona bat hortik ateratzeko ama, ez? Ama gaukan papel garrantzitsu hori. Bai, eta ez dakit.
0: Zuretzako zer da ama baten pare babestea?
1: Wow. Ba, ez dakit, jo, ez dakit, nein ere amak erakutsi berak nola babestu nauen, eta ni ere askotan, ba, oain nahi naiz ikasten, 26 urte hauekin, pixka nola babestu jendea amak indun bezala nerekin, ez? Ze, bueno, ez dakit, urte batzuk pasatzen, bueno, nik pasa ditut, nere kasuan, urte batzuk, bai, jendea zaindu bai, baina ala moduz, ez? Asko pentsatu gabe. Eta, jo, jauzan, ez dakit, puntu bat bizitzen esan una, jo, ba, nahi deten jendea ondo neuki, banoa zaintzea, eta jonera amak zaindu nahu beti, eta orduan ba, saiatzen naiz, zaintzen, babestuz, laguntza behar dutenen lagunduz, eta zerbait behar badute, uxue, zure laguntza behar dut edo zerbait, ez? Hortxe, sortzen olako burbujatxo bat dezela txikia jende bakoitzakin.
0: Eta kasu honetan, zure ofizioak ikasle, irakasle bezala ere, balioko dizun zerbait izango dela, pentsatzen dut.
1: Bai, noski guztiz. Saiatzen naiz irakasle bezala sortzen, oza, hori, ze nik umek initen degeien baldan.
0: Horregatik.
1: Oza, umek behar dute hori. Eta ez badute hori, ez da ematen orko elkarrizketa ez, irakasle ikasle artean, orduan, bai guztiz.
0: Eta ikasten ari direnean auskor daude? Zan edot, ze karo, momentu krisi momentuak izango dituzte, eta instrumentuarekin badakigu askotan borroka izaten dela, frustrazioak, edo beste batzuk berriz, virtuosismo puntu bat eta gehiagin sinizte ere, ez azkarregi doazenaren sentsazio hori, eta hori ere zaindu behar da, hau da, baten bat, bueno, ona baldin bada, eta azkar baldin badoa ere, hori ere zaindu behar da, kontuz, ez?
1: Bai, bere puntu baten hor.
0: Hori ez?
1: Bai, ez dakit, ni beti saiatzen naiz, ez dakit, musikak badauka olako historia bat, nahiko preokupatzen ditena, ez? Beti, ikasi behar dezu, ola ikasi behar dezu, dena oso sartuta laukizu zenbaten, ez? Eta, nik ez dut hori bilatzen, nik bilatzen dut ikaslea, egotea eroso, ikastea, eta ikasten badugu, erosotasun horretaz aparte, zoragarri, baina bai, auskor, askotan oso auskor hasieran gehien bat, oso auskor egoten dira, eta bueno, saiatzen naiz pixkat, bale, a ber, daukau hau instrumentua, baina egon berga eroso, eta gauzak errexiten saiatzen naiz.
0: Konfiantza egoera bat sortzen, ez da?
1: Bai, guztiz, bai, bai.
0: Ez padau konfiantzanik.
1: Zilazerrin.
0: Aurrera gira, kostako da. Bueno, ez dakit zeharka, edo zuzena, baina amari ere eskaintzen diozu kantua.
1: Beti esaten diot ez, baina pixka. Bai, gaina, gogoratzen naiz, bueno, esan nienen nire ingurukoi eta etxekoi eta, bueno, badizka bat grabo bardez eta nire ama beti, bueno, entzun da zeukan abestia, hau, baina, usbe biali abestik eta, ze hori ja, ez nintzen gurasokin bizita, orduan ez ziaten entzuten jotzen, orduan, nire ama ja pixkator,
0: claro.
1: Biali ezakiz eta, bueno, birali nion dena eta, usbe abestia hau, eta, ba, esin marra, bueno, eta, baina ez da hori iratzita, zani, ez ama ez da, bueno, bale, ale, a ber, ez dago guztiz, zuzenki bera idatzita, baina lehen esan detena
0: bai, yes.
1: Hor dago.
0: Bai, ezkenean, bueno, ez mezu garrantzitsua pixkat hortik doa, eta, eta zuzen ez, ez arka behintzat dago alako omenaldi txiki bat. Ez dakidana, eta hori galdetu behar izut, ea ze erreferente izan dituzun, zuk sortzerako garaian, ze, klaro, mundu batetik zatoz eta beste bat, eta egiten duzu salto, ez dakit, referenteak bertakoak izan diren, kanpokoak izan diren?
1: Aber, egia da, hori, ba, euskal musika tradiziotik etorrita, hori, ba, ahotsak adibidez, eta entzuten dian, diskonetan entzuten dian ahotsak ez dia, hola, virtuosismo jota, irudunak, oktaba bat zumbadue, osa, gogoratzen naiz estudion gehun dela, inautek esan ziala, igarren ahontz bat itenean nintzen, eta ondo, baina pixkat alaitz eta maider kutsua auk, eta esaten, ahar, klaro, eskorti, eski hori entzun de bizitza.
0: Gaina horrela esan izan, alaitz eta maider zuzen.
1: Eski, total, osa, hola esan zian, eta esan, joa bai, eta joa, azkenen, nik uste, entzuten deten musika, bueno, ba, gaur egun euskal panoraman dagoen musika oro entzuten dut. Ez naiz bakarrik popera juten, osea, asko gustatzait entzutea dena, bai zen ikuste belarriantzako ere, belarria beti entzuten dago. Aber, azken aldin ere, ja hiru urte, hola eraman, jaza ere, hain naiz pixkator, ez nuke esango eragin handirik daukanik diskon. Baina, bai, ez dakit, ba, adibidez, ba, Janiren diskak, Olai Aintzi Arte, Izaro, Olatz, zesango izut.
0: Horrekorren emakumeak.
1: Bai, bai, bueno, gero ere Janus Lester ere asko gustatzen zait bere musika, eta entzuten dut asko, eta orain bat alde berriak ere pixkat, jozinez,
0: bai.
1: Topen abil entzuten hor, super tope. Eta gero, bai, ez dakit, orain uste ez dala ikontzertuik emate, baina Lemak taldea.
0: Ados, bai.
1: Antzolako
0: bai, bai,
1: uste da.
0: Antzolako bergara tartan da, hori da, hori da.
1: Bai, banabil, bueno, banabil, bai, bi urteo, bueno, bi urte pixka digo algutxe.
0: Bai, bai.
1: Baina, bai, ez dakit urtik.
0: Bueno, gauza desberdinak bentsataz.
1: Bai, hardcore eta heavy orain dik, ez naiz pasa entzutera, baina igual bai, ez dakit.
0: Hori ez da, jakiten asko.
1: Ez dakit, igual
0: bai. Bueno, gainera, zure bainarati pixkat aurrera goi onda, legazpira joate bat emazara, badago aukerarik, eh? Horretarako ere.
1: Baitot.
0: Badago ez bairik gabe.
1: Bai.
0: Bueno, gure artekoa, hau ja, balada klasiko bat.
1: Bai.
0: Pianoaren indarra eta hotxarena, ez dago... hor dago guztia. Piano sortutako kantua duzu hau?
1: Hau, bai, bai. Pianoz lena bestia sortu nona. Hau, bueno, lena. Ez gezurren ez esaten, bigarrena. Ezakit, lehenengo aizan zen norki jatzi zuen 2023 bat iskan dagoena baita. Jakinda bost akorde jotzen. idatzi nuna. Eta gero, aterazan kanta hau baita pixkat, ni naiz oso do maior zalea. Do maior eta sol maior.
0: Ados.
1: Ez naiz hortik ateratzen.
0: Ados.
1: Ordun, jo, pixkat, tonu zaldatuta, fara junintzar hor pixkat, azakize. Eta gona, hoxe aterazan.
0: Baina, bueno, tonu zaldatze hori, zuretzako, zer da, deskubrimentu bat edo erronka bat?
1: Deskubrimentu bat. Ados. Gero ja, zakite gokitzen naiz hortara, eta ja, hartzen dut do maior eta sol maior ere, ba, venga, fa maior, si bemol maior, ja, denak aina, polik hartzen.
0: Piskanaka ez da.
1: Piskanaka.
0: Kantuan hitz egiten da biluzte batez. Claro, baina hemen biluztea asko esango du. Bueno, zer da, literalki edo emozionalki?
1: Biak.
0: Begira.
1: Bai. Jo, izan zen oso gauza kuriosoa, ez? Pertsona bat ezagutu nun eta ez dakit, berarekin egon nintzen eta urrengo astebete eukinon burua horrezatzen nola. Eta kanta batera zan. Jo, ezakit, gordetzen dut, ezakit, oroitzapen polit bat bezala ez, batzutan izaten da pertsona batekin egotezea, eta buah, ezakit, joan, gordetzen dut super oroitzapen polit bezala, eta pues, kanta honetan hori.
0: Hemen zalantza bakarra sortzen da, eta bukera norka ematen dion.
1: Ba ez dakit. A ber, bi ona, bai, ez dakit. Berak esango du, bai, berak. Beste aldeak.
0: Ba, ni pentsatzen aldro, ez
1: da.
0: Horregatik egiten du, horregatik egiten du aldera, Ze, ematen zuen, rollo, ai, osondo, baina...
1: Ez.
0: Begira, ba, begira. Utzi joaten egintzen nuen hortaz. Begira. Zu, hori ere batzutan.
1: Ja, bai, bai.
0: Ba, kontatzen duzun moduak pentsan nola den. Horregatik egiten nuen aldera.
1: Ja.
0: Begira. Bueno, zungo dugu.

0: Bueno, goxo eta auskor ere, bai. Eta esan duzuna, amaieretatik idazten duzula, eh? Eta ben, adibidetako bat. Nork idatzi zuen 2023a, hemen, bueno, korrek nork egiten ditu?
1: Nik.
0: Zuk denak zureak dira?
1: Bai.
0: Ados, begira.
1: Bueno, lore beltzen bueno, idoiak.
0: Bai, idoia da, baina hemen, era zureak dira, dena, begira. Hortaz, erregistroa desiente manejatzen duzu.
1: Bueno, ezakit bai.
0: Bai. Ala ere, orokorrean, ahotsak grabetatik. Zure tonalitate naturala hori delako, edo hori gehiago gustatzen zaizulako.
1: Ostra, behitu ego naiz, nik uste diska grabau arte eukietela ni beti oso grabekoa izan naizela, ez? Baina hain entzute ditut kanta hauek, eta esatzet, ostra, hain grabe, oain pixkat, ba, banoa pixka gorago, baina bai beti izan naiz oso grabe, gaina gustatzen zait, ez? Egia kanta hemen, diska, osea, ahotsa grabatu eta gero, nik momentuan ez neukan sentsazio hori, baina bai sentitu non entzunitunean kantak, horrela laringea nahiko baju bezala neukala hor. Eta ematen ziola sakontaz, eta esatzen nuen, wau, hau ze momentutan atera da hemen dik. Eta, ba, ez dakit, gustatzen zait grabea, ba, joan pixkat, ba, ez dakit, agudoakin ere bauzkat bildurrak, eta ez naiz guztiz eroso sentitzen hor dut. Pixkat, hain naiz horrekin ere orain pixkat bilatzen nun daun puntua, ez?
0: Galdatzen ez naiz, Claro, terkite munduan askotan agudotara gehiago jotzen da.
1: Bai.
0: Ez? Bai. Nahi gabe ere. Claro, gauza da, bikotean norekin aritzen zara zu?
1: Andonikin aritu izan naiz txapelketatan. Orduan beti, egia da nik beti tiratu izan detela, trikitilariok orokorren ikasten dugu si bemoleko trikiakin. Eta hori abesteko, nahi abidez pixka eta agudo, beti orduan beti bajugo batera jotzen nun, baina eskiagian iristen nintzen hortara, baina ni beti eroso egoteagatik, hor, venga, bajugo.
0: Ez da, gero gizonezko batekin kantatuta ere akaso tonalitatean ere laguntzen du apala egotan egotez.
1: Bai, ez dakit.
0: Begira. Bai. Ez da, erosotasun puntu bat ez, gero ikuntzen zun dugulako korotan eta gora joaten, ez da kasuna horaz horik.
1: Bai, nire pianoko irakasleak aurrekon gaina duela bi aste esan zian, baleia. Baleia, hemen dikatera bartzea. Osea, zaude denbora guztin, bai, oso goxo, oso polit. A ber, junpro batzea, guazen agudo gora, guazen abertzea, ateratzen da, bilatu zure hau txare hor. Eta bai, ba, bueno, anabil denbora gehiago, ja. Bai. Disko hau grabau nonetik izan zen, entzun eta esan hon, ostra, hau da hemen, izatzen hon, orduan pixka da anabil hor.
0: Bueno, izo.
1: Bai, bai.
0: Esploratzea, hori izaten da,
1: bai, bai.
0: Askotan. Bueno, ez dakit, 2023a nik ikusten dut hemen, pixka bat, berriz ere urte txarra bat bezala ikusten dut, ez dakit horrela den.
1: Bai.
0: Baina gero, goxo gogoratzen duzuna horren, hau da, ikusten da, dolu prozesuak pasatzen dituzula nola baitere, eta gero, atzera begiratzen duzunean, sanno begiratzen dituzula, hau da, ez duzula ezkortasun eta erratik ez diozula begiratzen gauzei.
1: Ez hori inoiz, uste, gauza, bueno, txarretatik, tristetatik, zerbait hobea etorriko dela beti, ez? Eta 2023a bai izan zen, bueno, ba, pixkat urte zaia, ez? Ni ere pertsona bezala ez negon oso konektatuan ere buru eta gorputzakin, pixkat galduta ez dakit, bueno, inguruko jendea hiltzan, orduan pixkat, bai, izan zen, gogortxoa. Baina gogoratzen dut, ba hori, oain esaten dut jobeitu. Hau gertatu zen, baina beti goxo, ez?
0: Eta komposatzerakoan, noiz azten zara kantua komposatzen? Ze, klaro, hau hogeita irua idazten da, karo, igual kantu bat bazen eukan, eta gero egiten dituzu hitzak. Zan bat demoran egon zara kantuak pilatzen?
1: Gonaiz pilatzen kantak, 2000, nik uste, 2023a bukatu zanean, horra idatzi nula kanta hau, eta hortik aurrera sortu dian kanta batzuk gaude diskon. Bai, 2024 hasieratik edo, ja, honek ja 2024, nork idatzi zuen 2023a hartu zuen forma, 2024 hasieran, ez ja, harmonikoki eta pixka ja manion bere osotasun hori, ez? Eta nik uste hortik aurrera sortu ziala kantak bere horretan, diskan dauden bezala, melodia batzuk baneuzkan aurretik, baina oso konzienteki sortu gabekok zian, ez? Bueno, hor dago, gordetan euka txoko baten hor, bideotan, mugikorren. Eta bai, ba, esango nuke bi urte inguru hortxe.
0: Eta gero zegin duzu, talde osatu gerora eta gerora lokalera eraman eta ondu bertan, edo bakoitzari berea esan, zu gau begira hau da ideia eta prestatu zazu eta estudiora guazen.
1: Ba, a ber, izan zan, kantak sortutan ezkan, erakin nun ja diskoa ingo nula, eta nik esan on, ados, argin okan zein nahi nun egotea proiektu honetan, eta ordun esan on, bale, kantak lehenengo nik landuko ditut, nola nahi deten, ezakit, nola, na, ze soinu nahi dituten, ez? Eta, bueno, anere txen sartu rintzan, ordenagailu hartu non, soinu tarjeta bat, bueno, betikoa grabatzen ditutena, eta jo nintzen poliki-poliki teklatuk sartzen, klaro, nere noziok, dai, instrumentoiekin oso, oso oinarrizko dia, ordun, bueno, sartu nitun, pixkat ikusteko ere ze soinu nahi genun. Gero, idatzi nien pertsonei, ez? Gaur egun diskon daudenei, osea, izan zan idatzi, eta bai ezkoa esan ziaten orduan, zoragarria izan zan.
0: Zortea, zure?
1: Bai, guztiz. Eta eman nien materiala, eta beraiek eraman dute beraien, terrenora. Utzi nien, esan nien, hau nik sortu ez, baina jazuena da baita. Orduan, ba, nik usten dizuet, bai bez, bajoak, genditu, ba, bere arreglok, nik hori hasierako maketatan ez egon olako ezer. Eta hola utzi diet askatasun guztia.
0: Bai, da. Bai, bai, bai. Hori, az, zuk zure ideiak eraman eta gero...
1: Bai, egia da gero entxegu lokalen, ba, beraiek ideiak ekarri zituztela, eta gero guk ja, oza, gero guk ja talden jungina lapiska, ba, hori, gustatzen gehi hori, bai.
0: Tonaldak eta hau beharrezko zen, zure baitan. Zer, hau da, askoak esaten dutena, nik ez dut diskorik egin nahi, tonaldak eta bat egon gabe kantu batean.
1: Jo, behirukinuk konbertsazio bat, maitan emiruakoakin.
0: Bai.
1: Ezakit, berarek iritzi, jo, duela pila bat izan zen, bera ez da ez dago gora okon ikuste baino, izketan eta esate zon, jo, eske gontzan garai bat oso modan egon zala tono zaldatzea, ez?
0: Bai.
1: Abestik, pues eske hau da, holako.
0: Esan bat ez ere estilo hauetan, ez?
1: Bai, bai, guztiz, bai. Gaina esaten hon, jo, kanta ia nahiko luzea, ez ba, ba, ba, pixka gehiago, eh?
0: Beste buelta bat, emango dugu.
1: Bai, venga, beste buelta bat. Beharrezkoa ez, baina, bueno.
0: Ez, ba, hemen ikusten da ez, esan duena, krabetatik pixka eta gudo zen, ez? Hori ere, ze, bueno, ba, ba, badago. Bueno, esan duzu, Idoia Azurmendik hartzen duela parte baita ere kantuan, Lore Beltzen. Bueno, entzungo dugu Lore Beltzen sarrera. Hemen, ja, beste giro bat ere hartzen duelako kantuak.

0: Bueno, hemen esan dugu moduan, idoia entzuten dugu, eta bada nola baitere pop kantu ohiko bat, ez? Baina energikoagoa aurreko kantuak baino pixka bat, ez? Eta batez ere hemen bai, ja, agudoak eta harmonia. Harmonia zaindu duzue baizuk eta bai idoiak.
1: Bai, ezakit, kanta hau izan zen, azkena. Sortu zen azkena, sartu zena hor pakonetan, ez? Bai, ezakit, ja hemen... Ola, argi puntu, ola, argi haundigoak ikusten, no? Eta, bai, nik uste diskon ezberdin kanta, bueno, amaierarekin batera,
0: bai.
1: Izan daitezke, agian ezberdinen agian kantak, erritmo aldetik, melodia ere igual, uzakit, orpiska taldaketan bat badago.
0: Kurioso da, esaten duzula, argia ikusten diozula kantu honi, baina nik justu esaten duzunan, bihotzak zua elurrari du, mesedez ezaitez izan zu, nik hor argitasun askorik ez duela ikusten, hau da, zu bat itzaltzeko elurraren arrisku ikusten duzulako, eta esaten duzula, zu ez behintzat, eh?
1: Argia, bale, ez dut espezifikau, argia esan nahi nun musikalki.
0: Bai, horregatik musikalki oso argitxua da, hori bai.
1: Hori. Bai, letretan, jo, ez dakit, Lore Rebels, jakingo zenuke galdetuko banizu, aherre, kanpotik entzuna, ba. Nori atzitako kanta izan
0: dut. Nuke asmatuko.
1: Ez, ba, neri.
0: Zuk zure buruari, begira.
1: Bai, jo, ez dakit, oso, jo, oso lotura, ena, ez dakit nola esaten dan, asko gustatzen. Ez dakit izen bat baukano, ez. Zerbait asko gustatzen zaizunen.
0: Bai.
1: Ba hori, gustatzen ezkit, lepo, hola, lorek.
0: Bai, ados.
1: Hortu naiz oso lore zalea.
0: Ados.
1: Eta beti naiz oso kolore ilunak, beltza, beti jute naiz beltzera. Eta ez dakit, lore beltzatera zanola. Eta behin ezagutu nuen, itzik egin ezin zuen lore beltz bat. Ba, ados. Eske, bai. Bai, izan itzan pixkatori ere ordun ba.
0: Begira. Bueno, zure buruari. Atzera begira ikusi eta egiten
1: bai,
0: duzun.
1: Bai.
0: Egiten zu kantu bat. Bueno, esan duzu argia kantu, baina diskoa orokorrean ere diseinuz esaten dut.
1: Bai.
0: Argitsua da.
1: Oso. Bai.
0: Bueno, Andoni Klabo kargazkiak egin ditu. Bai. Ez? Erritarra duzu.
1: Bai. Bai. Izan zan, gaina jo egun bat... Zegon argi superpolit bat, eta junginan hor mendi batea, naiz gogoratzen nuen, hau tzaurtera.
0: Ah, begira.
1: Bai, hau tzaurtetik hor pixkat, bueno, mendia. Bai,
0: hor ja mendia zen da. Bai, mendia. Behunda ingurura gerturatzen bat mazara, hor aratz eta izkorri azpira gerturatzen bat mazara. Batzuk sofritu dugu hortik, eh? Horregatik diat.
1: Ba, junginan bertara eta kriston argi politazion eta... Egia da nik...
0: Zer sasoi zen, kuriosidadez?
1: Ez, ustai hasiera. Bai. Eta nik ja, baneukan pixkat aurretik ideia bat, nundik nahi non izatea ez kolore aldetik, eguno, bai ez dakit argazki estiloa, edo eta hor, justo, hor, agertzen dian erropak, marroiak dira, beltzak, eta gero derrepente agor kontraportadan, bari. Gorri bat.
0: Bai, emendatzen, nik usi.
1: Guztiz puskatzen duna bezala, baina...
0: argazki oso kurioso kontraportadako gainera.
1: Osea, ikusiko bazen igun nola atera genuen argazki hori, hor arrantzatzeko foko handi bat jarrita ja gaua zan, ikustez bildurra ematezan, eta bildurra. Bai, bueno, hori nuanea, arratsaldean junginan argazki kaderatze eta kriston argi politazion, eta Andonik esatezian, bau, xue, hau, izan barra, osea, diskon hau ikusi barra, eta portada hartzen duzu, eta fondo txuri hori, osea, eske...
0: Bai, propio erre... Erreta guena, nahizta.
1: Bai, argia ikusten da horrolako...
0: Bai. Eta eguzkiaren zera ikusten.
1: Osa, hola zan.
0: Megira, optikak egiten duen efektori.
1: Bai,
0: horia,
1: bai.
0: Megira, bai. Analogikoak dira argazkiak? Baten batak aso
1: bai,
0: ez?
1: Bai, batzuk bai, baina beste batzuk editauta.
0: Ah, dos, gero, itxura hori eman.
1: Bai, hori da, itxura, bai.
0: Bai, estetika, ez retro.
1: Bai,
0: osa. Xamarra esango dugu. Megira. Bueno, maitasunari, horrokera, eta maitasunari, berez ere nostalgiko, ez? Atzera begira egindako beste kantu bat. Esan dugu, amaiera, zerbait batik dela amaiera, ez? Gustatzen ari dena kantu honetan, pianoak egiten duen kontrakantu konstantea.
1: Bai.
0: Ze dago kontrakantu konstante bat, oso dider, eta jolas hori ez, hau txarrekin demora guztian. Hau zuk zer horrek sortu

0: dut, egon naiz lanen beraiekin. Orduan eukien momentua sentitzeko kanta horiek asko aurretik. Ez do esan nahi, kontzertutan pues batzutan ere emozio horiek ateratzen claro. dira, ez? Baina orokorren bai, nahiko horrexa da kantatzea bestik, bai.
1: Kantuetan aipatzen duzunetako inor parean tokatu zaizu?
0: Bizitza bai. Asko ez, nik esango bi pertsona hola, bai. Ama beti. Bai. Ama guztitan.
1: Eta tokatu zaizunean, parean, ikusi duzu edo saiestu duzu?
0: Saiestu. Baiz, bakitzola begiratuko banio, oso urdu. Aber, ni oso urduri jartzen ari zolako egoeretan, eta ezin begiratu pertsona hori ordu ba.
1: Gauza normalak, gauza normalak dira hauek. Bueno, entzongo dugu kantuaren bukaera, ze gainera perkusioak eta gauza bereziak egiten ditu hemen abesti bukaera.

0: Aldaketa txiki bat da, baina txikitasun horretan aldaketa horrek, oi? Ez, nola aldatzen duen, eta ez dakizu kantua bukatzera duan, edo beste zubi bat, edo zer, baina ez bukatu egiten
1: da. Ni izan da igual jarraitu ingo luke, eh?
0: Bai. Zertzera, kantua luztatzeko zalea?
1: Estudion sartu ginean, eta inautek esate zian, oso luzek dira beste ikusiu, eh?
0: Hala, moztu egintzen ditu ematzu.
1: Ez, hola, utzi, bueno, bai, adiz, Lore Beltzen, bai, introa luzegoa zan, eta esan zian, moztu idoia torri zan, eta bai, nik ere usteet moztu, eta esan hon, bale, bueno, bai, jende horrek badaki, eta bai, baina banaiz, abesti luzek sortzekoa, baino, naiz edo nintzen, ze hau esan eta gero ya, kontrola hoite naiz naiko esatzen, usio moztu.
0: Bueno, ikasi egiten da.
1: Guztiz beti.
0: Bueno, Zara Etxe, hemen, bueno, azkean esaldi bat uste duzu airean, hor, eta hor, galetuen egin zunde, Kramberriz taldea zagutzen duzu?
1: Bai.
0: Badu aire bat.
1: Bai.
0: Kantuenek ez dakiz zergatik.
1: Bai.
0: Tonalitateetan izan daiteke, edo gitarraren soinuak ere izan dezake, edo
1: vale.
0: Badu niretzat zerbait talde horrena.
1: Ez asko entzu taldea, baina behitu entzungo detik.
0: Horregatik, kantuenek esan...
1: Bai, esan diazunen hori aurrekon, esan zian ere lankide batek diska entzun zuela eta Amaralen...
0: Ah, begira.
1: Horako, haize bat bezala ere hartu ziola.
0: Begira. Egin hemen esango nuke harmonizazioan. Badagoela eta esaldiak nola bukatzen dituzun, nola ematen dion buelta, gero bi ahotsak, ez dakit, badira hainbat gauza, kantu honetan, gertatzen zait, ba zerbait. Bueno, galdera simplea da, baina nik uste dut erantzuna ere asmatuko nukela. Begira da soil bat izan daiteke Etxe?
1: Guztiz, bai, noski.
0: Euskat hortaz hitz egiten duzu dago, ez?
1: Bai, hori da, bai. Hemen ere berriz, bueno, ezakit badoa pertsona bat, zehazkar izan daitekeen pixkat Etxe, ez? Bueno, zehazkar bihur daitekeen Etxe. Ba hori, jo, berekin, hola, momentu txiki bat pasatu, begirada bat, ezakit, horrekin hain gutxiakin nola sortu daitekeen binkulo hori bezala, ez? Eta zua pixkat.
0: Pixkat arriskutxo ere bada batzuetan. Asan edo, telatutik azteko arrisku izan dezakarako, ze begirada bat batzotan interpretatzeko moduak ere badaudelako, eta ez?
1: Bai, bueno, uste izan zela, osea, begira...
0: Ez diotu honetaz justu, ez diotu honetaz horrean.
1: Bai, holako gauzak kontuz, bueno, kontuz edo, bai, delikazioz.
0: Bai, ez?
1: Bai.
0: Piskat, bueno, kantua bera bezala.
1: Bai.
0: Ze kantuak badu auskortasun puntu hori?
1: Bai, baduka.
0: Ez?
1: Bai.
0: Ze kantatzeko modu ere, badan nola egitere, ez dakit, beluz ezko, terziopelatua hotxa jartzen duzu une batzutan, gero errepikan ematen dio zindarra, baina estrofetan bazoaz, ez dakit, kontuz bezala bazoaz, ez dakit, eh?
1: Bai, guztiz, behitu inoiz ez pentsa hori, baina bai egia da, estrofak dia, hemen nagoa beste.

0: abesten dizutola, baina gero hemen estribillon ja igotzen naiz da.
1: Kolpe hori ematerena. Bueno, esan duzu, kontzertuak ematen hasita bazaudela. Gutxi batzuk eman dituzula.
0: Bai.
1: Aurrera begira bai duzu?
0: Ba, bai, justo Bilbon joko egu bat. Eta gero...
1: Non eta noiz, badakizu?
0: Ekainak lau.
1: Bai.
0: Bilbo, ez dakit auzo baten, oraindik ez digute konfirmatu. Baina, bai talde guztia ongo geha. Eta, bueno, hain goz hori, pixkat, di bana biljendea idazten, eta baina, bueno.
1: Badakigu, errez.
0: Ez, norbaitek hau entzuten bado, eta gustatu galdi mazaio.
1: Noski, hori garrantzitsua delako.
0: Bai.
1: Eta disko eskuratzeko zure bidez, edo kontzertutan noski, baina bestela zure idatzi.
0: Bai, hori da, bai, Instagram bidez, idatzi, edo, bueno, Facebook, bai, Facebook, Instagram.
1: Erabiltzen
0: dut, bai, daukat nire publiko horre, adin
1: bateko publik.
0: Bai. Osake, norbaite.
1: Hogeita sei urteko batek, normalean, Facebooka.
0: Bai, erabiltzen dut, joegia, soinu mundu hau eta, bueno, Facebook
1: mugitzen da.
0: Bai, eta, bueno, eta nire ama, eta...
1: Bai, ez, baina gila da...
0: Nire ikasle duk ere, hor bada.
1: Hori, publiko konkretu bat badagoela.
0: Bai, bai.
1: Eta musika zalea, askotan.
0: Bai. Orduan, bai. Hori.
1: Bai, bi modu egitera, esan, diskoa lortzeko modu eta badagoela.
0: Bai, eta baita badago diskoa lortzeko modua. Zumarragako denda baten, otxaran dendan, badaude salgai. Eta gero Legazpin ere, Lore dendan, oain ez aitizena.
1: Lore denda batean.
0: Bai, Lore denda baten. Bai.
1: Bueno, hori ere.
0: Bai.
1: Esan behar nuen nazen, ze esperientzia ere izan duzu, Durangoko azokan estanda jarrizen. Horregon zinen.
0: Bai, horregon nintzen.
1: Nolako izan zen esperientzia zuretzat?
0: A ber, egia da ez nintzala denbora asko egon, ze, karo, musika zuzeneaneko estanda egon den, ordun pila bat jende, denok nahi genuen egon hor. Eta, bueno, nigo nintzen ostiralgo izen. Bueno, nahiko lasai zeon asuntoa. Eta, jo, esperientzia oso polita, ze nahi justo tokau zitzaian beste talde batekin, elkartu nintzen, ezagutu nitun. Eta, bueno, hor beste alde negotea ere, bueno, ba, esperientzi berri bat, ez dakit, bai polita.
1: Azteko modu bat,
0: hori
1: eta ikusi, ezagutu, zer den ikusi,
0: hori da.
1: Ez ema jende mugitzen den, nola mugitzen den jendea, ze hori ere analizatzeko izaten da.
0: Bai, ze oso kuriosa izazaz, etortzezan jendea, karo, zan uste tumen eguna, ez dakit.
1: Bai, ikasle eguna,
0: bai. Eta oso graziosa zan, ze, ba, daukazu zerbait gratis.
1: Karo, hori asko, ez pegatinaren bat, edo beti.
0: Dena zan hori eta grazia itezia.
1: Bai, bueno. Bai, oikoa den gauzatako bat, bai, eta bazuk joaten dira erosketako zerrendarekin, etxetik esan diotelako auta-auta erosi.
0: Ua, etorri zan, gizon bat, olako kuaderno handi batekin, diska guztik apuntauta, eta nahi dut, hau, wau. Elitu nintzen, esan, pua, etxeko lanakin da, eta hori esatezen, esan zon, bazuzkala igual etxean 3000 diskoti gora.
1: Baina. Zuk, diskoaren arrera bestela, nolako izan da zuretzako? Esan edot, ze, entzun dut eta irakurri dut duen bait. Diskoaren inguruan jendeak komentarioak egin ditu. Zuk ez dakit nola jaso duzun.
0: Ba, bueno, usted, ondo, jendea oso errespetuak egin usted aidala zakite baten feedback hori ez. Zakit, nik hau ere goxotasunetik inet eta jasotzen nahi naizenaren ikuste pixkata aidala izaten hori. Orokorren, bueno, batzuk bai ondia esan diatena, jo, igual pixka eta musikaletik zerbait aberaztuko nuke horrela ezakitzen, baina, bueno, orokorren oso positiboa izan da jasoetena eta, jo, eskertzen da. Eta ez dena izan hain positiboa, baita ere eskertzen da, ez? Kritikaiteko eta osnartzeko eta aldaketa bat beti ondo ator eta denan, oza, gauzen amaiera... Ez daukala amaiera bat bakarrik. Osa, amaiera horretatik beste amaiera, mila amaiera egon daitezkela orduan ba.
1: Noski baiatz. Bueno, amaiera, kantua esan dugun moduan, berriz ere gartzen da, hortek latu hori ez, eta gero leherketa bat kiin bukatuko da kantua. Agur bat bezala ulertzen da, eta gero, kantuei, euskal kantu batzuei, referentziak ere badaude egin dezakit, nahita edo nahi gabe?
0: Nahita.
1: Ni bizpairu ikusi ditut.
0: Bizpairu? Wow, a ver.
1: Bai, ez dakit, berriz ere begiratzen, no? Okerrez panaiz, orain.
0: Bai, lasen,
1: ja, bueno, ez dut nahi azken arna sartzari itxasari begira, hori garbia da. Eta, karo, hau ez egite goizeko lehen eguzki argitan hori.
0: Ah, bale, izan
1: ere. Karo, Txomin Artolaren.
0: Goizeko, ez, ba ez, baina, bale, bale.
1: Hortik ikusten nuen, eta, karo, kafearen ere, bueno, badago, ez, Bazkalostako kafeari ere izan zitekela, eta,
0: vale,
1: karo, esaten nuen, ez, hor ikusten dituen referentzia batzuk.
0: Ez kentzun ditu musika horiek.
1: Baina goizeko uri artean da, ez? Baina goizeko guzki artean, esan nahi nuen.
0: Ai, ez? Vale.
1: Begira, begira. Hortaz bakarra zegoen berez.
0: Bai,
1: berez. Begira. Baina, bueno, horre ere pasabiltzalako, ez? Horren inguruan ere sakontzen eta ikasten.
0: Bai, bai, bai, beti. Beti. Egunero, jabeitu.
1: Begira, hori ere bai. Bueno, ba, amaierarekin, amaiera emango diogu elkarrezketari, eta sandako ekainaren lauan, Bilbon, ikusiko da, zehuzotan, adibili, eta bestela, bakizu, zuen herrirako deitu, ez?
0: Hori, deitu.
1: Eskerrik asko zua.
0: Zuri.

0: Tira, demora bat bai, aurreko lanak esango du bermasterizatu zituztenetik, esateren joan publikatu zituztenetik, baina, bueno, maketak hortzaudean eta bermasterizatu eta vinilo den atera zituztenetik, orain honetan izenburu bitxi batekin datorren lan batekin datoz, 21, 22, 11, hori ulertzen duenek edo dezifratzen duenek baldin badago bere horretan, txapeldun, baina, bueno, tukataldeaz ari gara eta tukataldeko sortzaileak, gaur egun gehiago badiren erren sortzaileak, Josu Aramarri eta Txomin Uri gurekin ditugu. Kaixo, ikatu zer moduz?
1: Haupa, amen. Aderto.
0: Bueno, esaten ari nintzena, ez? Gauza bada titulo bat ematea, eta gauza bada deszifratzea titulo hau.
1: Claro, gauzak ezin dira ipini hain errez. Denen aukagu errez egita. Baina aurreko lanaren aritik doa, aurrekoa, sekule inok ez dago esan gure izena ondo.
0: Ados.
1: Orduan, aurreko deitze santuka esaten da.
0: Bai.
1: Eta ongu, bat iru, bat bi, konturatzen gara zer dan?
0: Claro, bai.
1: Bai, ba, bizkat horren aritik, da, alfabetoan T, U eta K zemagarren letrak dien euskal alfabetoan, eta tartean gidoi bat.
0: Ados, orain bai.
1: Oh, bai.
0: Begira. Buruari ematen diozu izenak eta ematerako garaia.
2: Bueno, ez da
1: izu. Hule bai, gehatu zeusatxik inani.
0: Bueno, esan dut ez, nola baitere biko moduan aurkeztu zinetela, naiz eta gero zuzenekoetan segituan ez, pasa zineten gehiago izatera, orain ja Markel Uribe eta Jose Lastra, taldekide moduan edo aurkeztu dituzu, okera espaldi ma naiz.
1: Bai.
2: Bai, bazi da, gehu bizo gehuazen, eta aurreko bermazte izaren dunin, aurreko diskuta hori, ba, bizo bengen duen, eta Jose Lastra lagunduzkun bat eklautan da garra baten dut. Baina hon ja aurra pauso bat egon da, ja taldekide oso zut dizela, zegoen dute. Kantak hasi gina etiketzen, Lastra ipasatza gure gozetuk, eta beragin dago beran teklau marabiosuk. Eta Markel bebai, ba, Markel Semi, azeratik egin gainan eban, zekutunan, poteko era berezixe, eta gazte punto hon bat eukala, eta asko moleikela tuka, eta tuka ulertzen ban behar, ez?
1: Eta guzta, txarragoa dena, guzta.
0: Txarragoa dena, zergatik?
1: Ez, zarek ezagera bat, ba, hain gazte, gu, asko harritzen gatxun gauza bata, ongo gaztekin, ba, ez da, ba, gaztik urbiltzen gatuz, eta ba, Markel da, ez? Horren gauza bat, ba, oza, gustatzen gako, super implikata, bueno, taldeki, beste taldekide bata. Orduan, ba, zai, oso politxera ikusti bai, ez beste belaunaldixak zelan sartzen dizen gobe roion.
0: Bueno, izan daiteke baita ere, gisa honetako musikak sortzen da biltzala gaur egon gazte asko, ez? Izan ni du, ni UEFA, sin UEFA, edo ez dakit post-punkaren bueltan, ez? Soinuek bilatzen ari direla. Zuek, oraingo honetan, mantendu duzue, esentzia hori guztia, ze laurogeitako soinua lehen instantetik, ez? Olako zera bat badago gainera, ez dakit, sinte bat flauta hotxarekin ere iruditu zain, bai. Bazeguela hortik.
2: Bai. Mr. Lastra.
1: Lastra. Bai.
0: Eta gero, bueno, iruditu zait, baita ere, ez dakit eta horrela den, aurreko diskoan, berezitasun moduan esatezen nuen, ez, bazian dituztela olako ere ritmo kutsa batzuk gordeta, diskoa sortzeko erabilizen dituztenak, eta horiek erabilizen dituztela, eta ez dakit ritmo kutsa berak ez dut dituzuen erabili disko honetan.
1: Ba, bai, eta ez, bebai. desberdinak ibilioz, Lastrak egin jaur oso lan fine. Nik launa izatezete, aukeri bakazuek askukin entzun, claro. Hau disku hau. Ze, ostra da, bihar bat hor, gaur egungo Bluetooth speaker honekin ez dizen errepaten gauzataz, ez? Zazoi bateko ekipukin detire, baina kriston biharra da Lastrak egin jaur baitek lautan. Txomilek programa dauz, erritmukoa onarte modun, baina gero beraken ja, bueno, bazka honetako igual ibiliko trasladara beste erritmo kutsa bateko sonidu berta, eta bueno, osea, kriston biharra da horratzin, eta nik uste dut hori dana ikusten dela, gero dakarren, biharra dakarren osotasun horretan, ez?
2: Dori baino gehiago da, ni beraz, nintzen berretan, No, nik enoan base danak, ez? Bera bera gainetik ez aztan. Zeratik izan berdea, ba, igual, bateria, mo, zeratik ez dugu lan zen beste erabatea dugu, ez? Gero esan etzan, eta nik egin dutena nun gehatzen da, ozertan da, ez? Oso erantzun badarra ez aztan, eta egize da. Zuka izunea hortxe da. Hore pasa, nik gainetik lan dudot beste garruna gutxa bateaz, eta bikoiztu den du.
0: Ados.
2: Eta da, gauze berezi, ba, horretik ere, nien neu, da jozo behar gatu ginean, zein.
1: Bai, hau bete egin.
2: Osa, esentzia hori hartu eta bere mundura eraman tuka zabaltzeko.
0: Claro.
2: Hori berra da.
1: Bai.
0: Gero, men, geruza desente entzuten dira gitarrarenak, ez? Galdera sortzen zaidan da, ea, geruza guztiak gitarra berarekin eginda dauden.
1: Ke ba.
2: Ez eta bai, ondoz, erantzun jozu eta honik.
1: Bai, ez, ba, gitarra diferentik ibilioz, eta horretaz aparte, gitarra jolet diferentik izan eran be, ba, bakotxak beran, bueno, personalari, bero beran karakterra gehitzen dutza, ez?
0: Hori bai.
1: Joteko modu diferentiai. Eta aparte, ba, igual ez, nahi dan beste gitarra diferente, baina gitarra diferentik ibilioz.
2: Bai, baina,
1: ala ere.
2: Amplifikador bakarra.
1: Ah, hori bai, hori gixera bai, hori horreza edakazu bai.
2: Nego piri zar bat zatika jausten nahi zan. Deman nio konpontze, eman nuen konpontze gata zan zan. Bezorri da, bezorri zata. Dena berriztu beharko zan, zan egon, ba berriztu. Nahi, zazoi hortako da. Eta, ambi hori berriztu eta da, dano gatu nio. Ez da, bravo, ez, ze ondo dago.
0: Claro, claro.
2: Orduan, gitarra ezberdina, efektu ezberdina, ez da
0: gizik. Ba, efektuak eta
2: bai. Osa, zuk zerbait, antzeman duzu.
0: Bai, batez ere lehen dabeiziko kantu honetan, ez? Esaten nuen, gainerakoetan efektuekin eta esan duzu mesela, ez efektu pila gaude, eta hor ja gehiago nahazten zara, baina lehen dabeiziko honetan, nola, efektu aldetik, ez dago nahin beste gauza, ez? Gurriko egun senti urdin honetan, ez dago nahin beste gauza, bestekin alderatuz behintzat, ez dago nahin beste kontu, esaten nuen, hemen zerbait badago, bai, noski, gitarra jotzaia desberdinak hori bai nabaritu daiteke edo jotzeko modu desberdinak, teknika desberdinak, bakoitzak bere zera, baina soinu horretan horregatik eta bueno, beintzat, bueno, zerbait zuk esan duzu, zerbait bazegoen hor antzekotasuna ematen ziona. Bueno, esaidazu nor naizen? Hemen flute esan dudan moduan sintetizadore batetik organo batetara pasatze gara nolabait ere. Eta bueno, hemen hainbat eta hainbat gauza daude, ez? Baina bai, gitarra garbiak baditu hainbat efektu esaterako, baina gitarra garbia bilatu duzu. Gitarra garbiena duen kantua da?
1: Bai.
2: Duda. Apropos, garbiena duen kantua da.
1: Txomin horren bila juzan, lehengo minututik.
0: Gira. Eta zergatik nahi zenuen zerbe garbia?
2: Eta zergatik ez.
0: Ez galdera da.
2: Bai, ez que bai, ez pasaten dan. Gure hausnarketa daizkia ermetan izan da, eta zehatzik ez.
0: Ados.
2: Beti ongaz, ba, eskago eskata hemen jantzin berte, eta hemen gertze eta. Nik ez zanetan jo zuen, hau kantina dut izati, osea,
1: pulko. Biluzik. Bai.
2: Hori baina behiago esango izuta, beste metan dago gauzta oso berezia. Abotza da, nik etxean grabatu nuen lehenengo toma.
0: Hori zen beste gauzatako bat esan behar nuena, ea zerregatik zuen alako haize bat bezala du, eta klaro, ziurenik izango da, zuk esan duzuna, etxean grabatu, eta gero, ez, estudioan pasatzerakoan, ba, bere kompresore, bere, ez, amplifikagailu, bueno, gauza desberdinetatik pasa, eta ireki eta itxi bezala egiten da, nolabait ere, auspo bat izango balitz bezala, ez tekit hori, soinu hori zuek nabaritzen dio zuen.
1: Bai, eta gero zelan dan kantata, hori, etxeko, ezkeda bizkat, kanta honek eskatzen bana, ez? Txominek esan da dena kanta biluzi bat bizkat, kanta honen karakterra hori da. Eta da kantata, ba, zeure etxeko ba, intimitate horretan. Ze, bizkat horretaz etxen dago berba, eta hori marabilire, hori ez ileik erreproduzu gero beste leku baten, orduan hori olantzen ikun bizan.
0: Eta zuri Txomin, zure haotxa hain gordin edo hain intimo entzuteak, zer sortzen dizu?
2: Esan dizu lehen da, eta zeatik ez. Asko kostau zait, niri horrelako abesti bat egitea, terrola ezti. Eta lortu dut. Berroi urte pasadira. Horrela urtzen dizut.
0: Berroi urte pasadira, zerbait lortzeko ez da.
2: Bai.
0: Horrek ematen duen postasun guztiarekin, noski?
2: Bai, du, bai.
1: Bai.
0: Egita, jo, ze bonita. Gero, badago beste gauzetako bat, eta da, akordeak irekian hasten zaretenean, ez, gitarrarekin eta jotzen, sinte desberdin bat sartzen da, giroak sartzen dira, handitu eta handitu eta handitu egiten den kantua da, konturatu gabe ia iagu.
2: Bai. Ez, que hotxera asuntu. Oso, asko gustatu zaite, ikerre, jode, zugarrizko horien duzu. Oso ondula.
1: Bai, etxeko lanak inge.
2: Bueno. Hau da, nik esaten dudan bezala, abeste simple-simple bat, baina ez da simple. Ematen du baiet, baina atzean dago kristone, kristone. Hauzbarte eta ondia musikatu. Eta zu derrapatu duzu. Eta nola egiten da hori, ez? Nola egiten da hori. Gokin bada, gauzat, behelekoan lasai-lasai sartzen jun, nabaritu da begia, eta bukatzen du rumoi batean, ez?
0: Hori da, hori da. Bueno, letrari dago kionez, esan dugu intimoa. Nik nola baitere, maite duzun horren, edo maite dituzun horien, komplizitatea. Nik komplizitate bat ikusten dut hemen. Gaia, bueno, hartu daiteke nahi entuketik, baina komplizitate baten inguruan. Nik horrela lagurtzen dut, esai dazun hor naizena bazkenean, bai, nahiko unibertsalaren gauza bat, galduta nago, edo aldatu naiz, edo kanpoko begira da horren eskaera, baina komplizitate bat. Nik hori ikusten dut kantu honetan.
1: Bai, konplizitate bat, eta igual harreman baten, harremanak ebe evoluzionatzen joaten dira, eta badago momentu bat, zein da nire lekua hemen, ez? Eta, dakit, bueno, mundu desberdinetara ulertu lehike, baina harreman orokorretan dena doa evoluzionatzen da batzutan, ez dugu jakiten orain nun jokatu behar garen, edo ez dugu jakiten zein den gure lekua, edo zuzelan ikusten arzun.
2: Bai.
0: Eta batzutan ez dugu onartu nahi, non gauden, hori ere.
1: Baita, baita.
2: Hor esaten du, beldurra dio, beldurrari, zakiteari.
0: Bai, bai, bai, askotan horrela izaten da. Bueno, zati bat entzun dezagun, esan da bezala, esai dazu, nor naizen, kantuarena.

0: Bueno, hemen hainbat gauza ez, xehetasunetan. Fijatu, esan duzu, kaskoak jazteko, eta nik uste dut kaskoak jazteko, ze hor, atzetik gertatzen diren girosin teori, edo, bapatean, oso isilik, baina hor, timbal batzuk tututun, egiten dutenak,
1: eta...
0: Eta hor dauden... Ez, baina hor dauden gauza politak, ez... Ba, nik uste dut, oso ondo esan duzuela, askotan, entzuten ditugu gailu kaskarragoetan eta ez ditugu kaskarragoak diogunean, kable, askotan, 15 euroko kable duen kasko batzuk nahikoa dira, Hori ere esan beharra dago, baina teknologia ez, bluetootha eta horrelako gauzak, eta erailtzen azten gara eta galtzen ditugu bidetik bat gauza. Edo kotxean, kontuz, kotxean, hobeto entzuten askotan beste toki batzutan baino, hori ere gertan daitekelako. Ez, baina bueno, hor dauden xehetasun txikiak, ez, girotxo sinte bat, aizea emulatu zari den sinte bat, ez, eta fua, ba, mimoz egindako kantuak, ez, nik uste dut hor dagoela, ze azkenean, zuok elkartzen aste zaretenetik eta tuka berriro azten duzuenetik ona denbora bat pasada, zan edo diskotik diskorako tarte utzi duzue, zortzi, zazpi kantu dira, eta zazpi kantuak, hau da, mimoz eginda eta kontuz eginda daudela, ez da?
2: Bai, garantzik.
3: Bai, hori da.
0: Bueno, aurrera segitzen dugu eta beste meloiza bat zabaltzen duzue, nahiko... bueno, nahiko potoloa dena. Bai, ze gainera da, venga, guztiei emango diegu, ez? Ez da, ez? Eta oso ondo egina, ze azkenean deseroso sentiaraziko du ia edo nor, ez? Uneren batean, ze gizon generozazu esaten den honetan, gizontasun ereduen inguruan ari zarete, baina nik uste dut, bai, gizonei zuzenduta, baina kontuz, gizarte osoari zuzenduako mezu bat ere badela, zuk zure inguruan ere begiratu dezakezulako, ea ze gizon mota daukazun, ezta? Ze,
3: bai.
0: Ze hori ere egin behar da batzuetan, eta seinalatu, kontuz, hori ere, bildurra maten duen gozetako bat izaten da, baina egin behar da, ezta?
3: Horixe da, honek alderdi biakar, ez? Alde batetik, geu gizonok egin behar duguna osnarketa bat.
0: Lehen da bizi.
3: Lehen da bizi, ez, ba, gauzak aldatzen duz, emakumik eudan iraultzi daz horietzen, LGTBQ plus mugimendu hor da, eta gizonozetan gaz, zer nahi dugu izan, zer nahi parte nahi dugu hartu, hemen aldaketan, ez, kontraku nahi dugu izan, zer nahi dugu egin. Baina gero beste aspekto bata, zeinek ez dau sufriu gizonezko baten, violentzizi ez, bai umik, emakumik, gizonezku geuk. Da, alde batetik, geuk gero burai esateko, haber, ze gizon genero nahi donik izan, baina gero, atzamarra eta esateko, haber, zu ze gizon genero, oza, zer zaz, zetan zabiz, zer nahi zuen. Da, alderdi bisata zor, ez? Eta nik uste dut, ja, badala sasoi, ba, geuk, ez ibiltzeko inon, peskixan esaten da ondaro, ninon, ez, gu geuk geure lana emirau.
0: Hore da.
3: Eta ja, jazta, osea, ja nahikude, ja, bale. Eta txorrada, galdo batea laga, eta egin biharra, eta danok batea gauza justo baten alde egin biharra alkarreaz, baina bakotxak beran esparrun, eta gu gauza azpaka gondion. Lehengo pertsonan derbain,
0: Bai.
3: Lehengo pertsonan derbain, ja, guztaz, hori da gizonok asko ginduguna, ezke, baina ni ez, haiek, eta ez, lehenko pertsona behar, baina guk zer nahi dugu izan, guk zer nahi dugu egin.
0: Zenba daukagu egiteko, ez?
3: Exacto.
0: Bakoitzak zenba daukagu egiteko, eta horregatik diot, ertz desberdin pila jarri dituzula, eta zerrenda horretan, ez pazara deseroso sentitzen, edo ez paduzu zure burua zerrenda horretako punturen batean ikusten,
3: Bueno, igual daukasun espiloa trapu pasabitzazu dautza kendute barriro behatu.
0: Bai, ez da.
3: Bai.
0: Bueno, musikalki, ja, basua txorusarekin sartzen da, gero gitarrak ere bai, hau da, gora txorusa eta flanger puntu bat ere badago gitarretan, edo niri iruditu zait?
1: Txorusera.
0: Orduna, txorusa toperaino jarrita dago, bueno. Ez da.
1: Igual...
3: Gora, txoruz maita goziki.
1: Gauza, pintzeak un flanger pixka zartu zen, baina...
3: Zeo zer badala isaleike, baina, bueno, bai.
0: Gora txoruz ez da.
3: Gora txoruz militarra.
0: Hola, eta gero distortsioak ere bai.
1: Uste ze, kanta bakarra dela, distortsioena dela.
0: Zer dago, distortsio mota bakarra edo kombinazioaren bat da?
1: Ez, bakarra da.
0: Ados.
3: Bueno, bai.
1: Bueno, gero bai. Baju.
3: Gero baju takar, ba, beran parti. Baju, eba. Txoruz bebai, eta distortsio bebai, batzutan ez, da, bueno.
0: Jolas de
3: divertitzen gea.
0: Hori da. Hemen jolas de xente. Eta gero, badira beste, bueno, berrez ere ton batzuk agertzen dira hortik.
1: Maravilloso. Tutun.
0: Hori, oso lauro.
3: Garai bateko informe semanaleko.
0: Bai, oso soinu hori. Akustikoak sartzen denunean kolore berezi bat ematen dio kantuari.
3: Bai.
0: Ez? Oso kolore berezia ematen dio.
3: Bai, hori hasiratik geunkan argi. Hemen kantan, akustika bat jombizala. Ze diskato hori xera aurrea eruten da den leitmotiv bata, eta erunitxezatxute aurre jarraitze zute. Bai.
1: Soa bezuz, baina aldi beren bajuta errimu gogorra dizena ez.
0: Hori da.
1: Eta botza be bai.
0: Hori da.
1: Eta
0: bat batean, oker espana ez hemen dago, John Salinas, Sali, ezta?
3: Bai.
0: Gaia hitz egiteko pertsona interesgarria ezpairi gabe.
3: Bai, eta izan da maravilla bat, deraz, biarratxi, isi arreaz bebait, ebe, hain errez ipinidu gozku dana, eta, oza, traba bat bez dana alde, eta, bueno, ederra izan da.
0: Nola izan da, Salinasekin hartu emana, nola egin duzu, eh?
3: Ez que... Durangoko azopa, ni mentzat Durangoko azokan ezautu neban.
0: Begira.
3: Ezautu olan. Eta, izan zen, kuriosu, ze derrepente, ba, alkarra admirate ginen, pertsona ginen.
0: Pentsa.
3: Gu ez gazo, itxute.
0: Pentsa.
3: Ola, lehen esan dobena, ez, olako jente gaztik, bat, geu ezautzi.
0: Claro.
3: Eta bi, disku be ezautzi, zan da, ala.
0: Bai, ba hori, ba Sali ere Txoruzaren maitale, besteak beste, ez da?
1: Ba, eta horrek gitarra garbizian maitale, eta
0: lauro horietako.
1: Pero zuzen hijo gendun, bebai batea,
3: bai.
1: Oso politxe izan zen kontzertu, eta nik Josu ez zen zen batu, amen, honen abotza etorriko da, de puta madre, balantxe nire etorri.
3: Bai, eta isan bebai, bai.
0: Bai, eta, bueno, gero, ez, bere, bueno, proiektu guztiak, ez, hortxe martxan dituenak, eta gauza interesgarriak egiten ari den pertsona ezpairi gabe, ba, Jon Salinas bere ere. Bagoaz aurrera, eta hemen telefono deia kantua dator, bueno, entzun nahi dut hasieratik, ze hor, bada gauza kurioso bat edo beste, eta entzun nahi dut. Guazen telefono deia entzutera.
3: Baina,

0: Bueno, oraintxe jabetunez, kantu bat badela, nahiko progresio antzekoa duena, Lukiek taldearena. Oraintxe hori ere. Bai, bai, bai, bai. Bai, oraintxe konturatu naiz, esaten nuen. Olako zera bat baduela, baina, bueno, ez da, zer ikusirik ere gero. Askotan progresio hauek eta gertatzen direlako, hori ere bitxia delako, eta bueno, talde bitxi bat ere badelako ura, ez? Horregatik aipatu nahi izan dut. Hemen, esan dizuet, ez zerbait desberdina ikusten nuela, eta kaso bestetan ere badago beste kantuetan, baina hemen nabarmenago edo ageriago geratzen da, bi gitarren arteko elkarrizketa hori, bi riffen altzeko elkarrizketa hori, elkarrizketa nahiko nabarmen utzi duzu,
1: Bai.
2: Joko handixera, gitarra bixak, bajuketzen daren melodixi, eta alkarrea sortzen daren, bai, zaukezazun, elkarrizketa bat modun, ez?
1: Hemen da, Markelen Magixi. Hau da, Markelen Magixi. Ez da izelan esan. Ni joten dut beko arpegio horiek, muy txomin, muy de toda vida. Ba, argarbi eta txugunda ez da izelan. Eta Markeleko berzuen, antzego zerbait beste aldetik, ez? Baina, berak ez zuen hori. Eta juntzen gora, azizan atzaparra egin joten, eta egin zuen gauza politori. Oso merengira eta oso nahi desuna.
2: Ez oso politxera, oso politxera.
1: La horrek emate jo abestiari, ez da tezu, ostra, kloño, zer da?
0: Claro.
2: Eta azieran, azierako zatixin, da, beren txomik ez amen, eta zehatzik ez, azierako zatixin, melodixe eruten da ben rife, ez da gitarri, de baju.
0: Hori da.
2: Eta gero da, kasaten dau, txomin joten dan arpegxugin, eta bitxartin, Markel da joten, bajo batek joko leuken modun. Dun, dun, dun, dun, ritmo eruten, soka bakarra. Zordun hor da, bizkate, rol aldaketa bata, ez? Eta, bueno, ba, guztan gazkun, horretxetan ibiltxe bai, batetik bestea
0: eta... Eta probatu, ez? Hortik,
2: bai,
0: ez?
2: Bai.
0: Eta zerra atera daiteken, eta gero, bueno, ez guztiari progresio bat nola eman diozuen, zekantuak ere,
2: bai.
0: Badu bere progresioa, ez? Ez du, akaso ez tiru dien garbi, bai, progresioa da kantua. Eta gero, bueno, hemen entzuten dena, izar da, ez da?
2: Bai, izar gure alaba.
0: Hori, aita semea gitarretan eta aita alabak abesten,
2: bai.
0: Ez da?
2: Bai, batu, helen esan daun, ez? Belaunaldi barrixak zelan, Eta, bueno, hau kanti, ba, oso etxeko kanta bata, eta orduan eskatu nintzen laguntzi, ba, bizkat biribilagoak gatuko zalako, berak kanta ezkio, ba, koherentiagoak gatuko zalako. Eta, bueno, oso politxe gature.
0: Bueno,
2: eta, izar, alan da guzti, ba, bilenetik guri argazki sakata, horre zedeko argazkiak eta bereak dira, eta hori, eta, bueno, bide batez. Eta oso guztua gatu.
0: Zebestela estabil musikan, izar?
2: Euki ban, ebi bai, baku jole hau be, eta bai, baina
0: bai, jarra...
2: Baina beste goza batzutan da.
0: Hore, jarraik hortasuna bat batzutan ere kosta egiten da,
2: bai.
0: Gauza giren bezala.
2: Bai, bai.
0: Bueno, esan duzu ez, oso etxeko dela kanto bere, hemen telefono dei bat aipatzen da, nik ama aipatzen da, ez tekit,
2: bai.
0: Amari egindako dei baten, nik... Nola baitene, segurtasun bila edo espazio seguru baten bila deika da bilen pertsona bat ikusten dut.
2: Bat, gustaten gazta hori irakurketi hoi, Nire burun ez da egon hori.
0: Begira.
2: Baina gustaten gazta. Bai, gustaten gazta, gaina jentik bakotxak beran ikutu hori etxe, ez? Hau, berez da, ba, baten bat galtzezunin, badakizu ez dagoela, baina gorputzak oraindik ez daki. Eta pekez, ai, ostras, ezatera noa hau, ene? Eta, bizkate horretzen ingurun berbatzen dau. Eta...
0: Begira.
2: Bai, nik esaten dut amari deia, eta izarrek esaten dau aumari deia.
0: Ah.
2: Eta da, gaur arteko sekreto bat gaur arte. Eta ondo, hori ondo kasat esan da, eta beran proposamena izan zan da, ba, politxo gatzuri.
0: Begira, orain, beste entzunaldi bat ema morka zailo, auma entzuteko, ez da, garbi. Orain, ja, behin esan da gero, garbiago entzungo dugu ziur asko hori ere. Bueno, zatitxo bat bintzat, entzungo dugu, esan da, zela telefono deia abestiarena.

0: Oraintxe konturatu nahi zor, claro, lehen ere atentzia mandit bateria nahiko organiko soinuan dagoela, ez, beste guztien alderatuta, oraintxe konturatu ez, esplash horiek ze naturalak entzuten diren. Horda den esplash txiki horiek, bapatean, ez, plas, epa, horiek ere...
1: Pandoreta zoro bat, ortsi.
0: Hori bai, bueno, hori, ez, horiek ba. Guztiak elektronikoak dira?
2: Dara.
0: Ados.
2: Dandana.
0: Ados. Hau da, hor lan pixkat egin duzuela, ez?
2: Bai.
1: Txumi, nahi du pandereta bat amen,
2: hori neuna.
0: Eta txumi, pandereta bilatzen, ez da?
2: Exactamente.
0: Baiz, azkenean, soinu batzuk, bueno, ez, zaila izaten da organikotasun horretan bilatzea. Ze hemen bai bilatu duzu, ez? Hori dintzat iruditu zait, organikotasun gehiago edukiz ezala bateriak, ez da?
1: Bigaz, berez berak sonido, harrek izin gorrek sonido oso naturala, nazta beti izan du. Daino bebai hendu hartu eta aldatu.
0: Ados.
2: Eta hau, eta zaidazun hor nahi zen igual, izango diz, eskatu isogexen eskatzen da benak, ez?
0: Claro.
2: Eskatolako beste interior bate lantzi.
0: Bai, bat ere ez kantuak eskatzen dugu sotasun hori, intimotasun hori, ez, garbiagoak dira nola baita ere, ez, naiz eta hemen txorusak ez duen utxik egin, ez, baina horrelako zesartin dira.
1: Txorusi gabe ez dago tukari.
2: Bueno, orain arte, zaren dik aurre aztak iau.
1: Hori da.
0: Kontuz, ja.
2: Zer argi badaukagu da, garai baten bizkati, jaure etiketik itxuen gatxun.
0: Ados.
2: Ez impostpank, ez iztai zer. Baina hau dizku entzute mazu, ez da post-punk bakarrik, esan nahi dut. Hemen, txominek esan da, olen zatzik, osea, nahi dauen guztien jo. Eta gauza diferentitaz, eta da variedadi, baina ez da aririk galtzen. Ez da, zelan azaldu hori...
0: Bai, ez, uni badauka enpake bat, baina egia da denetarik dagoela, eta hori gainera, kantuz-kantu ikusten da, ez, gero gainera, garbiago, ez, onenetan urrengoan kolorentzangan, desente garbiago geratuko da hori, baina hori ere aipatuko dugu, ze bertan urtuko da, kantu oso bitxia iruditu zait, sonikoki... beste unibertsu batera eramaten gaituzue, unisono batzuk badaude instrumentuen artean, ez, ez bat, tarte batean bakarrik baizik, eta bapaten konturatzen zera, ez, orain bi hauek ari dira unisono bat egiten, eta ez orain hau, eta holako bidaia xelebre bat egiten digutu, diguzue, eta sentsazioa da, eta hori esango didazue, hola, edo ez, sentsazioa da, geruzak gutxi dituela kantu honek.
2: Ez takarrazko, ez? Ez? Hau, bestekin konparata, ez, Txomik?
1: Ez que honek, a ver, honen kantin iztoizi oso celebre, gai. Si, Josu, leo bertzioa nola, san?
2: Bai.
1: Iztikarekin bakarri nik kantatzen.
0: Begira.
2: Bai, bueno.
1: Zartu nion beste gitarra elektriko hori, eta teklatu ez daiz, eta fuera, guztika ez daiz, ez? Baina, honekin gertatzen zait, eta orain dik ere, ez dakit, gustatzen zaidan exagerazio bat, o ez zaidan gustatzen. Zara, limite horretan, olako gauza bat, hain berezia, o diferentito batzen dut, baina, guztuan, bat ez ere isierren hola besten duen da,
0: hori esan errain. Hori da, hola, papatean isiar oreja. Hau ere, nola lortu duzuen, nik egin nahi konuke. Ze...
2: Txomin de famau. Olako gauzetan txomin de famau.
0: Baina, esan dut, abilezia bereziot, ze ikusten ari gara, ia guztiak, bueno, bakit kontzerturu bat edo beste manduela maixaiti xerrak andoanien egintzutela olako iruzpala okantuko agerpen bat, baina guztiak edo ia guztiak arai hortako emakumeak itzuli diren honetan isiar da pixka bat fokotik aldenduta mantentzen dena edo saiatzen dena edo ezakit eta bapatean ikusten duzu ez batukaren diskoan dago eta esatu duzu nola
2: eta ez dakizu zelako implikata gaina eta gu eongaz gexaua ezin jau eskertu marabillosu izan da
0: txome nola lortu duzu.
1: Hombre, baku ez hau zen ga ondarrutik, bai, marabiliko festivaletik eta lanik atortu zan da hori. Eta... Egon batean zanean eta zehatzik ez, Josu ezan, eta nisierrik zehatzik ez dut zau esaten. Nahi pala, ez dut zetan. Nik uste baietz. Segun zelan esan da, ze zer presentatu eta ze... Uste baietz, zene, abesti hau... Abesti honek ez doak azeik usirik iziarrekin. Lehen goa iziarrekin. Ez? Kanik uste hori gustatu zaiola.
0: Bai.
1: Eta esan nionen da, dira esan nionen nola doan... Esan nion, ez den nahi goitik eta nahi bizka behitik eta suave eta zizte. Esan nion, nahi behitzen, ja, nire plan horretan nahi. Nik uste du eroso sentidu dala, eta hori gara iten dala, eta horretik edo zertu dala.
0: Begira, begira zepolita. Beste galdera sortu zaidana da, karo, haunek Kirmenen hitzak ditu, Kirmen hori berenak. Hauek noizkoak diren da galdera. Ze, klaro, nola aurrekoak garai batekoak ziren, hau ere garai hortan sortutako gote den, galdetzen dira hori buruari.
1: Historia polita ere. Abesti honetako bidali zian letra bat. Eta luzeia zen. Eta bilatu nuen, mila behatzen dut eta abasteko bat, eta perfektu esan.
0: Hau da, lana hilara zizan ion?
1: Bai, esan entzan, ania, a ber, hau besti hobeto gatzen da, zer dino oztazu. Oh, ondo, ondo, politxera, politxera lara.
2: Ez, baina, berak behikusi zuen hori, eh?
1: Bai, etxen doz,
2: bai.
1: Bai, bai. Eta barrize ze, tranquil, barrize ingotzau kanta barri da.
0: Begira, begira, bai. Ze polita. Ze polita, ze polita da, berak ere hori onartzea, ze bera ere, bai, bai. Bere exigentzian egongo da, noski.
1: Bai, exigentzia handia, handia.
0: Horregatik, horregatik, ze gero sinatu egin behar du, esan nahi du. Bai, ez? Eta bat, zerbait sinatuta duanean, begira, hortaz berriz ere, berrogei urte atzera egiten dugu, bertan urtuktan. Gauza politak, berrogei urte atzera, urte batzuk atzera, baina gaur egun ere ekarreta, kantu honetan.
1: Gauza bakarra disko guztian, ordungoa.
0: Hori da, hori da.
2: Maitzak dira, ordungoa, musika da.
0: Hori da, musika hori da.
2: Urte betei pestakar.
1: Ba, bitxia, bitxia.
2: Bai, ba.
0: Entzun dezagon.

0: Bueno, ba, hortxe, entzun dugu Ixiar Orejaren beste registro berri hori, eta...
1: Bueno. Bukau horretik abesti honekin gauzatxo.
0: Ai, noski.
1: Ederra izan zen, ez daki gaine idosu enterazan horreaz. Lastra, nahaztuta gero ja, jain da gero dana. Juginanen azkanengo hori etxea, Josu.
2: Bai, bai, bai.
1: Rebizina ja horretik zazten. Txomin, una cosa, que... Me he vuelto loco con esta canción, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No habéis hecho lo mismo en el estribillo? ¿Cómo que no hemos hecho? ¿No habéis dicho lo mismo? ¿Cómo que no hemos dicho lo mismo? Y Shear decía, y Yarga Gengodu Jan, y tú decías, y Yarga Gengodu Han. Y yo no podía poner bien eso. La verdad es polita, es que la arena.
0: Bye bye.
1: Polita, da, ¿eh?
0: Bai, bai.
1: Gergu eskina konturatuta, berak esatzen, hai un fai, oso zea.
2: Ja, ma, guk naturala guai ikusten dugu, konturatuta be, bai. Bueno, ondo kasaten dugu.
0: Noske, eta bakutxak berera egin du, eta bakutxak berera egin du, ez?
2: Hoxe.
0: Begira, izkuntza batek ze aldaera izan ditzaken, ba, hori ere.
1: Ezin da konturatu, ez Ixiar, ez ni, ez Josu, ez Señor.
0: Claro. Bakutxak entzuten zuen, eta ondo entzuten
2: zuen. Ba, guk naturala, guri ez tozku belarrire horreketzen. Segu nahi desan hori, ba natural topatzen dugu, ordu. Ba,
0: eta gauza bitxia da, Gipuzkoar batek jan esatea, abesterakoan ere.
1: Andoainen.
0: Hori, andoainen, ez? Hori ere, bada, ba, zerret, bueno, hor ikusten da, bera batuan ohituta zegoela telebista aurkezle, debilizen garaian, eta oso barneratuta zeukala, irakurtzerakoan jan, ez? Eta jendeari abesterakoan jan esatea. Bueno, hemen, bakutzak bere ez gauzatxoak izaten ditut, da, bueno, bitxia. Kolorean zanga, bueno. Bapatean, funkia. Bapatean, funkia. Ze, gero dinamikek beste giro batetara eramaten gaituzte, eta hori eta guztia. Eta gero azken zati epiko unkigarri bat du kantu honek, baina funkia da hasieran. Nola sortzen da kantua?
2: Hasieran da gehiago, ebaiz.
0: Nola sortzen da kantua?
2: Bota.
1: Ba, ez taga didiaik. Da, hende guztiak dago era zehatzik ez. Barro, ni beti izena semezara ezazten enekok. Eneko, bera, eta nik aizu eta dit, bera lagunduzten etxik. Ezazten, joat! Ez, eh? Ba, oka roio tolki giz gitarrero hori, ez?
2: Bai, hoiz ezatea, junaz.
1: Horti doala asunto.
0: Da, gira.
1: Eta horrek, eraman nintu nik gitarra horrek, azrintzanen eramanen ninduen, horre.
2: Bai.
1: Azkotan kantoa duzatzen honela eta honela da. Berak duten da. Eta beste honen leo gauza esmatu nuna, kuriosismu da, parada da. Eta gero egin noen beste.
0: Begira.
2: Zu, ez da, akorda gauza kontu, zutxo, mire, torri zinean lokalea, eta haun etxeaz nahi du gauza batean, baina bile, eta zinakoten, eta ia zan, hoize, eta ia zeukasun argi, zein izango zen hori riff funkize, eta hori zerreaz eskonduko zen, zein izango zen erantzune, baina ondiokan ez, eta neu beru nitxun horraxe, aziretako sasoin tokin jetzazko entzute gendun horretako sasoi horreta, ez? Eta oso politxo izan da ikustik anti azten, eta derrepente hartura den hori brillute, hori kolore guzti, ez? Eta gero, hitzak, ba, bakotxak beran horrein dauz hitzak, baina ezke gero gauza askoraz komunin. Eta, emoten dau, aproposen jauzela. Kuriosizimu ero, ise. Ondiokan konektata jarraltzen dugu.
0: Kolorean zanga egitea, ez pentsatzen duzuenean, buruz murgile egitea dela, ezta?
1: Bai, ez da zertan buruz behizan, da ureta
0: salto. Ados, salto egite ureta da zuzenean. Ados.
1: Ondoran ezan da, zangara bat egitea, no? Ez da zertan buruz.
0: Ados.
1: Hemen ere, John Salinas
0: Ba, hori da.
1: Ezin asmau, zanga.
0: Ezin asmatu zanga, esaten.
2: Zranga. Baina oso, atzanin oso politxo gatu.
1: Jo, oso ondo izuen, ezin dan politxo ezin.
0: Ikasi arte ez da.
1: Bai. Eta honen, abeste bertan, kuriosu gara, hasi gara, asko zitzaidan melodia eta. Hiru bat egin dut. Asko zitzaidan.
0: Pentsa. Estiloa batik akaso?
1: Estiloa batik, bai.
0: Claro.
1: Zan erraza. Puzin gago, nola gara.
0: Claro, ze batzuetan akaso hain barneratuta dituzun gauza batzuk dira, ez? Esan zuna, hain beste entzun duzu, gero gustura geratze hori ere koste egingo dela. Begira. Ja. Itzak, bueno, nik pixkatik usten dut, kolorean zanga, zuri beltzetik kolorera maitasuna lagun. Nik pixkat horrela ikusten dut. Hau da, maitasun historio bat sartzen da, zuri beltzetik koloretara pasatzen gaituena. Ez dakit hortik doan, nik horrela interpretatu dut.
1: Josu, gizan dizun bezala, asko duztatzen zaitorien.
0: Bota, bota.
1: Keba, keba, nintzak ez era gizartia edo. Hori bat.
0: Ados.
1: Popako bat.
0: Ados.
1: Azken bolan...
2: Beste popako bat.
1: Bai. Karta bat idatzi bidot. Bueno, iai esangotzat. Zelan idatzi bidoten. Ez da izan berda. Bueno, iai esangotzat. Zelan enberdoten. Eta beste dauz asko. Ez da upentzaten. Ez da upentzaten. Ez da upentzaten. Ez da upentzaten. Ez da upentzaten. Ez da upentzaten. Honen laguntza.
2: Ba, este inusente kexa, horrek inusente kexan atzetik beste ideologia bat da.
1: Hori da.
2: Bai. Eta horrek bihurtzen gatzu grisak. Horrek bihurtzen gatzu grisak.
1: Ordu niri de, guazen urretan zangatxea, da guazen astea geugazenak isiaten ustabe.
0: Begita zando.
1: Hori da.
0: Baiz, aurreko amegira, horrein esan duzula, ez, adimen artifizialaren erabilera eta bat eta beste, eta orain, jakinda, ez, Alemaniara zoaztela, aurrekoan, olako ari bat irakorri nuen, ez, jendeak galdera bat egin eta erantzunak, eta joe, nola egiten zuten garai batean, zera gabe, mapen aplikaziorik gabe, bidaiatzeko. Eta erantzunen artean, ba, alperrikako kilometroak eginda, edo galdu eta esan, bueno, ba ez gara horra iritsi, baina hemen geratuko gara. Eta horrelako ez egizema gauza, eta errealitatea zen, mapak irakurtzen genek igela, ez?
2: Bai, eta jenteari galdetzea ere ez zigura inbesteko lotza emoten. Hori. Ez dala, ez dala pasaten.
1: Ez? Eta galtzea ere politza zen.
2: Bai.
0: Ez, eta gaur egun, ez, nola ibiltzen garen, lerdo bezala, kontuz, mapen aplikazio baten atzetik galduta. Ze hori ere...
2: Bai, hori be, bai.
0: Hori ere gertatzen da, hau da, ustetan hobea den horretan sartu eta galdu, ez? Ostras, ze hori ere zer pentsatu ematen duena da. Zuek, Alemaniara, bazoazte, hau da, gauza bitxietako bat, ez?
2: Bai.
0: Nola lortu da, nola sortu da Alemaniako aukera?
2: Atxo mi fama udalako.
1: Oso luzea izan da, oso luzea. Hago ondala urte bi edo, izan osan. Ba, bueno, ba, aleman bat etortzen da batzutan Euskal Herritik eta hori, berak kontzertu eta ite ban. Eta esantzen gure lagun bat egin, jo, ustako azten jotaki eta torti eta ez da ez eta... Bueno, jotaki eta torti nahi basu, txominia zorroen, porque uran bat egin zide. Ez diakekoa.
0: Claro.
1: Nes? Eta hortiari hortatik hasi tiratzen, eta bai, dezute da nahi, eta ez da gizu, ba, ujungo inake, eta hori, eta ba, hori xe sortatu da. Ego betxi laguna hartu dugu gurekin juteko, eta eta kristu nahi zango da.
2: Bai.
1: Bilekuta.
2: Aventuri.
0: Aventuratxo bat. Gero?
1: Bai, beste aventura izan da, behate, haue koloretan zanga egiten dute, eh? Ez daukate WhatsAppi, ez daukate emaili, ez daukate... Ez da erreza, komunikatzea. Da,
0: telefono batera deitu eta suerte izan, eh?
1: Antzen, antzen. Bai.
0: Akaso faxes, ez? Horrein dikere baten bat.
1: Baten batu meia, besteak ez. Eta hori ah, gehiago zango izut. Behar zuen dana fizikoa. Bimiloa dosierra.
0: Dena fizikoan?
1: Fizikoan. Abizatu digute,

0: Baina, presupuesto, gestu.
1: Claro, esto ematen. Grabatu, lastrarenean grabatu duzue, etxean eza parte lastrarenean?
2: Bai, tio peten graba, eta gero lastrak horre, errekalden lastrak, eta Txufo Wilson empty filesekun magixiaz.
0: Betxean ere, asko lan duta, brazo eranak, eta horiek. Zergatik batuka, bakari gabe da, agarra egon behalda, asko alda horregatu.
1: Noski baiatz. Zuzeneko gehiago ez dakit non dituzuen, gero Euskal Herrian baute dituzuen?
2: Bai, ba, Bilbon bebarakau, Pasai Doni banen, Dabadaban Donostin, Petxiaz. Iruinan bebai, ez?
0: Labanen joko dugu ere.
1: Bueno.
0: Eta Txindone joko dugu, eta bueno.
2: Bueno, orgabiz.
0: Eta erdeitzu dut argentik, ba, guztuak mugaz.
2: Hori da.
1: Zigur baiatz.
2: Anima?
1: Zigur baiatz, hortan.
2: Anima geuaz koloretan zan gaitzen.
1: Naiz eta itzali gabeko iritik bidali duzuen gutun bat, ez? Nola bitere. Ez dakit itzali gabeko iritik gutuna bidaltzearen ondorio den kero koloretan zanga instrumentala jartzea da. Bueno, ilundu egin dugu eta kolore pixkat emango diogu guztiari, ez? Txantxak. Itzali gabeko iritik gutunak, badu olako kutsu nostalgiko bat, ez dakit, gitarrek ematen dute olako rollo British bat, ematen diote guztiari, naiz eta akustikoak, sinteak, beste giro batetara eramaten gaituen, eta zer esanik ez, horren zuten dela lauta da?
2: Teklatu bat da, berez.
1: Bai, teklatu baina, teklatua lautera eraman da?
2: Bai, nik lastraekin hitz egiten, esaten, berez, abestia honen abatua hau, sortu dira lehenengo hitzak eta gero musika hainbat kantatan, ez? Eta bat hau zezan. Eta izan zen, Haruki Murakamiren liburu bat irakurri ondoren etorri gaztan olako buruko nebre honek, ez? Eta ba, iruditzen gaztan oso unibertso egokixezala hainbat gauza planteateko, ez? Da bizkatamen dizkun bada flotaten kanta baten baino gexauatan identidadin inguruko osnarketak edo zalantzak eta bizkata bize da, ez? Zein da itzalazu edo nini edo zu. Eta, ba berez, ba, japoniar baten liburutik sortutako idea batzutaz, kontanetzen hori lastre, baina gero melodixik eruten nitsun, ez da, musika rusure. Ruso, oza, no sé por qué zain zan lastre, pero a mi me pide balalaikaz.
1: Begira.
2: Eta, atzanin, azierako tim, olako badakar, olako melodisa oriental bat, takero hori, eta koros y danzas del ejército ruso, eta bizka.
1: Hori esan berren, kor hori, zer da, sinte batekin egindako koro?
2: Bai.
0: Zugarria da, benetako.
1: Bai.
0: Orduan, zugarria da gu biok ipin egin duen aurpegi gabri entzun duen. Hori, bera gara gertetik
2: increíble izan zan, ze, edan, ba, txufuaz da lastraz lokalin, eta, ba, bueno, musiki bintzen da bitxartin, de, azizan hau joten, eta lagu aten da, lastra, pero esta es nuestra canción, sí. Neban ez autu. Eta hori izan zen, flipant izan, ostras, de repente hartuan karakter bat.
1: Claro.
2: Bai, ikara garrixe.
1: Esan duzu, bueno, ez, itzalaz, nizu, hori batetik, baina, nik zalantza badut, eta, hori, bueno, liburuaren egileak akaso jakingo du, irakurtzen duenak ez dakit badakien. Hiriaren eta herriaren edo inguru ruralaren arteko dikotomia bat ere adierazi nahi du itzauetan?
2: Ba, berak Murakamik ez dakit, baina hori nire gauza askotan agertzen den gauza bat da. Batez be bideoetan. Bideoetan nire bideo askotako roioa da, zau kontxe aipatu dozune. Eta hemen pasaten dana da, bata dago, arrezi batez inguratuta dagoen hiri batean, eta bestea dago kanpoan, eta kanpo korre idazten dio gutuna, eta azkenean ez dakizu nor den nor, eta zer da zer.
1: Horregatik, zalantza hori horregatik sortzen zitzaidan, esaten kolako figurak.
2: Ikusi zuzuk,
1: Bai, ez dakit, akaso herrikoa naizelako eta irian agarpatuta sentitzen naizelako da, kontuz,
2: Bai, eta ni bisetan bizinaz, ni claro, bilbon bizinaz, claro. Azte urutan ondarrore jutena, eta bisak gustaten gataz, baina batzutan irisak itxoitzen hau.
1: Bai.
2: Eta, bai, hori nire lana askotan ikusten den gauza bata, tonika bata.
1: Ba, begira. di gisa honetara, bueno, itzali gabeko iritu gutunarekin.

0: Bukatuko dugu, ze, bueno, kolorean zanga instrumentala hor dago, ez dugu esango, ez, zazpigarren, niretzako zortzigarren kantu bat bezala gehatzen da, eta ez duek zazpi esan duzen, niretzako zortzigarren bat ere
1: bada hori. Sorpresa, bai, bai, bai.
0: Hori da, eta esan da bezala, bueno, ba, Euskal Herrian bat izango dira, Alemaniatik bira ona izan ezazuela, disfrutatu ezazuela.
1: Ba, eskerrik asko,
0: eta,
1: asko.
0: Eta buelta, bueno, txokoren batean ea, elkarrik usteko moduan garen. Eta zuek, ba, bueno, aurrera egite da besterik ez, ze horrako lanek, bueno, esan duzuen ez, ba, belaunaren arteko konexioa ere lortzen baldin bada, ez da gutxi. Zorionak, eta eskerrik asko.
1: Ba, eskerrik asko zeuri.

0: Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Atzaldeon, Naiz Irratiko entzuleak, beste bat programako entzuleak. Joseba Naiz, Amaiurtik, Bizai taldeko baxu jolea. Eta gaur eta hurrengo asteetan nire fonotika eskainiko datzet. Nik usi dut bertze artista batzuk bueno, planteamen ezberdinak eskaini dituztela programa kantoratzeko orduan edo. Bueno, nik pentsatzean nola planteatuko nituzkeen lau programa hauek. Argi ikusi nuen lau programak modu berdinean antolatuko ditu dela nire bizitzako fonoteka errantzidaten orduan nire bizitzako fonoteka modu antolatu batean aurkeztuko dut lau saioetan denetan berdin haurtzarotik hasi nera bezarora pasa gaztarokitik jarraitu eta gaztaro zaharrago batekin akituz 29 urtetan badagonon josta eta giarran hausnarketa hoitean ikusi nuen argi nire gustu musikalek nolako ibilbidea intzuten beti oinarri bat mantenduz baina bueno aro desberdinak identifikatzen ditut arras argi orduan hoiz izango dane planteamendua eta hasiko gara haurtzarotik.

Bueno, ba, laino ilunak, kristalak bustirik daude. Errandizuet, amai urtarra naiz, amai urko eskolan ikasi nuen. Eta deus, eskolara gan, eta ordu batetan eskolatik, bueno, etxeko zapatietan egoten ginen eskolan, orduan, bueno, orduak itzean, zapatiak aldatu eta lasterka. Etxera, bazkaltzera, han egoten zen ja, amak prestatutako bazkaria mai gainean gehienetan, eta bertzenaz, ba, gehienez ere 5 minutu esperatu behar nituen, bazkaria prestizateko, eta beti sukaldean sartzeko momentu hortan, xorroxin irratia, gure bailarako irratia goten zen martxan, eta besti hau entzun nuen, alako batean, egun gris bat zen, baztanen, badakizue, uri desente, eta zerua goibel haunitzetan, eta alako egun batean, sartu nintzen sukaldean, eta xorroxin irratian abesti hau, eta hasieratik harrapatu ninduen, izango nituen ez dakit, 9-10 urte, baina momentu hortan ja garbi ikusi nuen gitarra distortzionatuek eta melodia ilunak harrapatzen indutela, gustoko nituela. Eta arras argi oroitzen dut, arras argi edut oroitzapen noi, eta beti gelditu zaita bestia hau nire oroitzapenetan momentu berezi bat bezala. Baina, bueno, erran dizuet, 9-10 urtetan musika alaia ere entzuten nuen, ez nintzen aurrek beti entzun bar dute musika alaia, eta entzuten nituen bertzelako batzuk ere.

Eta alaxe, urteak pastu bezala, iritsi zen nera bezaroa, iritsi zen institutoa, lehenengo DBH. Eta olentzerotan, nere etxeko olentzero amatxi zen. Adin hortan jaetzuen sobera argi amatxik ze oparitu, orduan gure lehen guzu Asierren eskua askatu zuen, edo eskua, edo burua, lenguzuak laburte gehiago zituen, eta ja, bueno, musika mota ezberniak aitzen zituen, eta batzekien edo guri ere gustatu altzitezkigula gauza horiek, edo saiatzen zen, eta orduan amatxik Olentzerok enkargo egin zion lenguzuari, ba, anaia, nire anaia zarragoari, Xabiri, bi urte zarrago, eta niri, ba, Olentzerotako paria erosteko. Eta horri ditzi ziren, nire lehenengo CD-a izan zena, Berritxarraken lehenengo lana, eta nire anaia Xabiri latzenen lehenengo lana. Hortxe.

aitu dugu berritxarraken den laneko artifiziala, garai hartan gai mamitsua egierran. Eta, bueno, diska honi emanizkion, nahi lehenengo diska bakarra nuen orden emanizkion, bueltak, gozatu nuen pila bat, urbiltu ninduen musika ontara gehiago, eta aldi berean entzun nuen anaiaren latzenen lehenengo lana, baina latzenen bigarren lana entzun nuenean, ortzegoen lehenengo abestia, eta ba, pila bat erakarri ninduten hasierako riff pisutsu hoiek, uste dut oraindik kasetear erabiltzen genuela Walkmana, eta batzuetan ba hori hasiera bakarrik entzun eta rebobinatzen nuen berriz ere sarrera potente hori entzunteko gitarra pisutsu hoiek, eta orduan hori distortzioaren barnean ere ikusi nuen abiadurak baino gehiago deitzen indutela erritmo kontundenteek, erritmo pisutsuek, eta mentxe latzen artilarruz.

Bueno, Ardila Ruz erran dut, baina Ardila Ruz da latzenen bigarren lanaren, eta bueno, abesti baten izena, baina abesti hau konkretuki diska irekitzen zuen itzutu abestia da. Eta entzunala ere oroitu dut, gitarra hoien ondotik sartzen zen ahots horrek ere betetzen induela, unkitzen induela modu batean. Eta bueno, pasatu genituen 13-14 urte hauek, claro, ez dakit ze adineko publikoak entzungo duen saio hau. Aipatu dut 29 urte dut, orduan nik adin hori nuenean internet oraindik ordenagailuak iristen ari ziren etxetara, internetare bai, gaur egun dauden plataformak etzeuden, orduan musika etzegoen horren eskuragarri, eta informazioarez bazen dituen aldizkari espezializatuak irakurtzen, batzen nuen sobera argi zer aurkitu, non bilatu, non zer, eta urte batzuk pasatu nituen pizka bat galduta. Joaten nintzen horretzen naiz Donostian familia nuen, eta han Fruitdisc dendara zedeak eta ikustera, eta agian erosten nuen barrikada bat edo reincidentes bat, kaos etiliko izan zuen kriston buma ere bai, bai ikusten nuen behar nuela bertze zerbait, behar nuen zerbait gogorrago, behar nituen oiuak, 15 urteia, eta behar nituen oiuak haitu. Eta egun batean anaia aiatu zen futbol talde batean jokatzen zuen, eta bueno, ezagutu zituen bertze pertsona batzuk, musika elkarbanatzen zuten, eta aiatu zen hortzilere gau batean, hanguen den lokalean lagunak, biltzen ginen 12-14 lagun kuadriakoak, eta karrizian zede bat, pirata, gara jartan pirateoa, haunitz ibiltzen zen, eta hoi, futbol taldeko lagun bate pasatu ziola, eta hartu nuen Discmana, eta jarrentzen kaskoekin entzuten. Momentu hortan lagunek erantzuten, bueno, podakizu 15 urte, gaueko 11, 11 terdiak, eta bagazi monolitora, Amaiurren monolitora, gaua, eta bueno. Eta ni ja nintzen entzuten disko, eta esan nuen ez, ni hemen gelditzen naiz. Eta hor gelditzen nintzen bakarrik, lokalean, diska hau entzuten, utzi ninduela erabat ez dakit xokean, edo erran nuen, hau da, bilatzen nuena, hau da behar nuena, amorrua, oiuak, erokeria bat, eta hau da, Slipknot.

Eta alaxe, bagarai hartan, lagun berriakin bezala, hasi ginen musika elkarbanatzen, eta hor iritsi zitzaizkidan, bueno, hor iritsi zen New Metalaren urrezko aroa, 80garren hamarkada bukaera, 2000-erak, eta Amerikar talde pila bat, eta hemen, ba, aipatu behar dut, Elizondoko estatu bat, taberna bat, berezia izan zena guretzat. Bueno, baztan baiaran, gure hiriburua, erran dezagun komila artean Elizondo da. Eta, ba, bueno, ja, amasei, amazazpi urte hoiekin, badakizu gazteek juerga nahi dute, baina Elizondoko juerga etzagoen bere aro berenean, jendeak nahiago zuen Doneste Beragan, bordatxo diskotekara. Eta Elizondo nahiko apaltze bilen, guk algenuenean gaten ginen Doneste Bera. Bai, ezin genuenean, ba, sikera jausten ginen Elizondora, eta hortzegoen Ilargi taberna. Ilargi, ja, izenak berak ere erten du, taberna iluna. Lehenengo juergaetan respetoa manten zigunan sartzeak ere gierran, eta bueno, entzuten zen droga zebilela, ez da gizert, bueno, non ez da bil droga, ez? Eta gierran, bueno, ez du zentzurik horrek. Baina hasi ginen sartzen poiki-poiki taberna ilun hortan, eta hor zegoen Xabi. Bueno, xa, hoi horrena aipatu behar dut, sartzen ginen momentuan, karo, turnoak zituzten, eta zegoen kamareroaren arabera musika bat edo bertzen zungo genuela, batzutan punkera jotzen zuten gehiago, baina Xabi zegoenean haunitzen jotzen zuen metalera, eta horrezagutu genuen, hor zautu gintuen Flitter eta Linkin Park, gero berritxarrak erentzun zitekeen, edo zertaz ez, Marilyn Manson. Eta gainera aipatu behar dut, Xabi tradiziokoa zela, eta nire bizala gustatzen zaizkion diskoak osorik entzutea. Eta diska bat atratzen zenean eta gustatzen bazitzaion, tabernan jartzen zuen diska goitik bera, ez zegoen kantu aldaketarik. Eta orduan, ban adibidez ezagutu nuen Marilyn Manson, etzen horren gogorra, baina hori roi industrial hori eta arreta dituzidan baita ere. Beraz, ondoko kanta, Marilyn Manson.

alaze pastu ziren urte hoiek talde Amerikara unitz zautzen kontzertu erraldoietara gaten ikusi nituen Slipknot aipatu dana nola Rammstein Donostian Bergarako jamaretoan Soulfly Machine Head ganginen Zaragozaraino ikustera bertze behin Los Profest Slipknot eta Metallica kitzeko eta denborakin ganintzen konturatzen estenatokia handi hoiek baino gehiago disfrutatzen dituela areto txikiak, gaztetxeak eta taldeak hurbilago sentitzea. Eta hor agertu ziren ja 20 urteak pasatu nituenean, bapatean iparralden atratzen talde bat abesti honak egiten zituena, baina ja zuzenekoak brutalak egiten zituena harrapatu gintuen erabat sorpresan, eta hau da, nola ez, Willis Drummond.

Eta horazen, ba, poiki poiki ganintzen hurbilduz berriz ere euskal eszenara, hurbilagoko eszenara, areto txikiagoetara, gehiago disfrutatzen nuen. Eta ikusi nuen ere ez nuela, ez, ja interneta sartu zegoen bazien mila plataforma eta musika maigabea da orduan. Ikasi nuen ere baloratzen gehiago etxean duguna eta ikusi zenbat talde ditugun, ze kalitatea aurkitu aldugun gure hurbile, gure inguru hurbilean, gangabe Amerikaraino edo bertze edozein kontinenteretaraino, ez? Eta orduztik, ba, desente gehiago entzun izan dut bertako musika, euskal musika, naiz eta entzun ditudan ere kanpoko gauzak. Baina, bueno, eta etxera hurbildu naizenez, are gehiago hurbilduko naiz etxera, eta nire bizitzan talde garrantzitsu bat izan dena, lagunak dira gainera, eta baiarako lagunak, arraski hurbilak, eta pila bat miresten dut. Hau da, kaskezur.

Bueno, aipatu dut, egingo nola nera ibilbide pertsonal bat, denboraren arabera, eta Kaskezur da azken taldea sartu dudana. Baina, bueno, Kaskezurrek nere bizian ibilbide luze bat hartzen du ez. Lehenengo aldiz entzun nituen ezagita, 16-17 urte nituela, Elizondoko bestetan, zuzenean, ezagutzen nituen bistaz, gerora egin genuen laguntasuna, eta gero izan duten ibilbide guztian jarraitu ditut, eta izan dituzten aldaketa guztiekin, Kaskezurren lehenengo diskatik bigarrenera kriston jauzia dago, hirugarrenera ere bai, eta gero ja gandira bide bat inez, baina bueno, bide guztian jarraitu izan dut, kriston taldea irtzen zait, kriston pertsonak ere bai, beraiek, eta hoxe, zehazteko ez dela momentu konkretu hortan haitu dudan zerbait, baizik eta Kaskezurren zuen izan dituala bere ibilbidean izan dituzten urte, hogei urte, hogei tapiko urte hauetan. Eta, bueno, bagoaz, saioaren bukara aldera, nire banai ez hartuz, eta hor datoz, hogei tamar urteak, eta hogei tamar urtetan izan nuen olako krisis existenzial bat, irakaslea naiz, ez dut aipatu, irakaslea lehen hezkuntzan, eta urte hortan ganintzen Lizarrara bizitzera, eta, bueno, bizitza personalean hainbat aldaketa, eta bazen talde bat entzuten nuela lehenagotik ere, baina horratea zuten bigarren diska bat, eta harrapatu ninduen era bat, eta emanizkion mila buelta, beraien lanari, bueno, Jon Basaguren da liderra, baina taldea Izaki Gardenak, eta aurri gara diskoa pila bat entzun nuen Lizarrako garaietan. Ba, beraz hortxe, Izaki Gardenak.

gauzak hola ikusten duzue adinarekin. Nere impultsoak ere lasaitzen daztela eta berriz ere musikan bilatzen dudala pizka bat lasaitasun gehiago. Eta bueno, basaioak itzeko abesti bat modu batean amakin lotzen hauena, ze saio hauetan ere nere amai egingo diot referentzia txikiren bat. Beraz, berakin partekatzen nuen gusto bat, normalean berak erakutsi zidan neri, baina kasu honetan nik erakutsi nion artista hau berai, eta hau nitu gustatu zitzaion. Eta konturatu naiz, saio guztian zehar emakumea hautsik ez dela izan, eta nola ez, ba, azken abesti hau, Izarorentzat, Koilarak.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Fórmula.